0: אז השטן בא לקטרג, ופתאום הוא שומע תקיעת שופר. ברגע שהוא שומע תקיעת שופר, השטן מתבלבל. מתבלבל, ומהבלבול שלו, הוא לא יודע מה לעשות, והוא חושב רק על עצמו עכשיו, כי הוא הולך כנראה למות, הוא שומע שופר, הוא מרגיש שזה השופר של המשיח, ואז זה זמן שלו למות, ואז הוא עסוק בעצמו, מתבלבל, ולא חוטא, ולא מקטרג על עם ישראל. אז הוא אומר לי, אז למה אתה מדבר שצריך הכנות? אם השופר עושה את העבודה הזאת, הנפלאה, שמבלבלת את השטן, למה אתה אומר שצריך להתכונן? יש לנו שופר, השופר יעשה את העבודה, והכל בסדר גמור. השטן הולך להתקע תקיעה חזקה מאוד. משולם עליכם, מה אתה רוצה? אז אמרתי לו, קודם כל, האם אתה יודע איך היו מכבים אש? איך מכבים אש לפני 200 שנה? לפני 300 שנה? איך העירייה הייתה מכבה אש? הרי היום יש מכבה אש, הם יוצאים עם הסירנות, ובאים עם הזרקונים, ומתחילים לכבות את האש. איך היה פעם? ובכן, פעם היה דבר מדהים. בעירייה עצמה, יש סוסים ועגלות. בעגלות יש חביות מלאות מים. ודליים. דליים וחביות. וכשמודיעים שיש שריפה באיזה מקום, מיד יוצאים הסוסים עם החביות מים, ויוצאים עובדי העירייה על הסוסים, על העגלה, ומוכנים עם הדליים לקחת מהחביות ולכבות את האש. זה העניין שעושים. ככה צריכים לעשות. ואז פעם הייתי באחד מבסיסי צהל, ואז אמרו לי, אתה אמרת שכל דבר בעולם אתה מספר לנו איזה בדיחה כדי לצחוק. ספר לנו בבקשה על מכבי אש. אז אמרתי להם, שלושה אנשים באו להתקבל להיות מכבי אש. מרוקאי, עיראקי וגרוזיני. אמרו למרוקאי, תגיד לי, אם יש אש, איך אתה מכבה אותה? אמר, אני לוקח דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, נכנס ומכבה את האש. אמרו לו, יפה. הלאה. אתה עיראקי, איך אתה מכבה את האש? אומר, דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, ועוד דלי שלישי על הראש, אני נכנס ומכבה את האש. אמרו לו, יפה. אמרו לגרוזיני, אתה כמה דליים? אמר, אני חמש דליים. אמרו לו, איך? אומר, דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, והעיראקי על הגב שלי, ואני נכנס. ככה מכבים אש. אז ככה היה פעם, איך היו מכבים את האש? זה היה בצורה הזאת. כל אחד יוצא, ומכבים את האש עם הדליים. אבל בדרך יש אנשים שהולכים בדרכים. הם מפריעים לסוסים לעבור. אז מה עושים? יש אחד עם חצוצרה ארוכה, עומד על הקרקרה, ומתחיל לצפצף, מתחיל לחצרץ. טו-טו-טו-טו, טו-טו-טו-טו, טו-טו-טו-טו, טו-טו-טו. אנשים שומעים את זה, יודעים, חבר'ה, עכשיו יש פה מכבי אש, לתת לו לעבור. ואז מפנים את הדרך, כמו שעושים היום עם הסירנות. וככה זה היה. והנה, יום אחד, יוצאים לכבות את האש, עובר שם כפרי, שגר בכפר, ולא ראה את העיר הרבה, ופתאום הוא רואה סוסים דוהרים, והוא רואה אחד למעלה, עם חצוצרה, מתי לחצה, טו-טו-טו-טו, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. ואז הוא שואל אנשים, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אמרו לו, מה, אתה לא יודע? זה מכבי אש. מה? כן, זה מכבי אש. זה מכבי אש. הוא שמע מכבי אש, הוא הבין שהחצוצרות האלה מכבות את האש. ואז הוא אמר, תשמע, יש כאן טכנולוגיה חדשה, איזה יופי. אז מה עשה? אמר, אני אפתח גמח אצלי בכפר של מכבי אש. קנה שתי חצוצרות כאלה גדולות, והלך לכפר ואמר, חבר'ה, אם יש שריפה באיזה מקום, אני מכבה את האש. אמרו לו, איך? אמר להם, קניתי חצוצרות מיוחדות, אני ראיתי שאמרו שזה מכבי אש. ובינה פרצה שריפה באחד הבתים, קראו לו מיד, הוא נכנס לתוך השריפה, עם החצוצרות, שניהם בזוויות הפה, ומתחיל טו-טו-טו לתוך האש, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, ומתחילות החצוצרות להישרף, וכולם נמיסים, ועוד מעט הוא גם הוא נשרף, מיד בא מישהו, תפס אותו, העיף אותו החוצה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה זה אני עושה? אני מחבא את האש. אמר לי, עם חצוצרות? אמר לו, כן, אמרו לי שזה מחבש, אני ראיתי את זה בעיר, אבל כנראה שהחצוצרות פה לא עובדות יפה. הן לא מחבות את האש. כמעט נשרפתי. אמרו לו, טיפש שכמוך. החצוצרות לא מחבות אש. החצוצרות מפנות את הדרך למים. מי שמחבא את האש זה המים. החצוצרות הן רק מפנות את המקום. ואז אמרתי לו, אדוני, תקשיב טוב. השופר הוא מצוין. בסדר, תוקעים בשופר. אבל אתה יודע מה התפקיד של השופר? מה השופר הזה רוצה לעשות? כשהשטן שומע את השופר, הוא מבין שיש פה מכבה אש. הוא מבין שרוצים לחבות אותו. הוא עשוי מאש. הוא מקטרק כמו אש. כל כולו אש אוכלה. והוא מקטרק. איך אנחנו מכבים אותו? אין מים אל התורה. אנשים החליטו בחודש אלול להגביר את הדף היומי שלהם, להגביר את הלימוד תורה, לעשות עוד לימוד תורה, ועוד לימוד תורה, ועוד לימוד תורה, ועוד שיעור, ועוד התחזקות. אתה מתחזק? הבאת בחודש אלול כל כך הרבה תורה שלמדת, שאתה באמת עם התורה הזאת, זה מה שיכול לבלבל את השטן. השופר הוא מפנה את הדרך לתורה, אין מים אל התורה. היא מחבה אותו, היא שורפת אותו, היא גומרת על השטן. אבל אתה צריך לבוא עם מים. אתה לא יכול לבוא עם שופר לבד. השופר הוא יפנה את הדרך. השטן שומע את השופר, ואז הוא מסתכל למטה, מה הולך להגיע? איזה מים הולכים להגיע כדי לחבות אותו? ואז כשמגיע התורה שאתה למדת בחודש אלול, זה מה שמחבה אותו. זה מחבא אותו, המים מחבאים את האש, לא החצוצרות. השופר הוא יפנה את הדרך, אבל מה שיחבא את השטן, זה קודם כל המים שאתה מביא איתך. אותו תורה, אותו מצוות, אותם הדברים הם אלה שמחבאים את השטן. לכן אמרתי לו, השופר מכין את הדרך, אבל מי מחבא? הוא מחבא. זה אמרתי לו דבר ראשון. דבר שני, אמרתי לו, אתה צריך לדעת שבעצם כל הנושא הזה של אלול זה נושא של תיקון. נתנו לנו עוצמה של תיקון לכל מה שהחרבנו בכל השנה. אם לא תיקנת שום דבר, מה השופר יכול לעזור לך? אומר לי, מה הכוונה? תסביר לי. אמרתי לו, אני אסביר לך. היה פעם מלך שהיה לו שר בממשלה. השר בממשלה הזה, היה לו בכיס שופר קטן. מה זה השופר הזה? המלך עושה משפט במלך, בארמון עושה משפט למישהו, ואז איך שהוא עושה את המשפט, מסיים את המשפט ואומר את המילה זכאי. ברגע שהוא אמר זכאי, תפקידו של אותו שר בממשלה, שיש לו את השופר הקטן, להוציא את השופר, ולתת תרועה חזקה בתוך הארמון. כולם יודעים שמישהו עכשיו נשפט והוא יצא זכאי. מצוין. זה היה התפקיד שלו. אלא מה? יום אחד, אותו שר בממשלה, השתקר, שתה יין. ויש לו כמובן את האקדח האישי שלו. הוא מוציא את האקדח, נכנס לאחד החדרים היפים של המלך, והתחיל לירות על הווילונות, על התמונות, על הלוסטרות, על כל מה שהוא, הוא צוחק שהוא כאילו קולע בול, ושבר את זה, ועוד שבר, נהיה בלגן בארמון, נהיה זעקה, מה קרה? המלך אמר, תראו מה קרה, מיד הלכו לראות, תפסו אותו, שהוא יורה שמה, ושבר את כל החדר, שמו אותו באזיקים, ושמו אותו בכלא. המלך בא לראות מה הוא עשה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מי עשה את זה? אמרו לו, השר בממשלה שיש לו את השופר, אמר ככה, אני מבקש, בעוד חודש, לעשות לו משפט כאן, במקום הזה. אני רוצה לראות את החורבן שהוא עשה, ולשפוט אותו בכל חומרת הדין. הוא לא יעבור על זה בשתיקה. השתקר בארמון של המלך, השתמש באקדח שנתתי לו. והנה מורה ורבותיי, הוא נכנס לכלא, רץ אליו אחד החברים שלו, למחרת כשכבר אין לו יין בראש, הבן אדם נראה רגוע, אמר לו, אתה יודע מה קרה? אמר לו, מה? אתה שברת את כל החדר בארמון. אמר לו, נו. אמר לו, המלך יערוג אותך, הוא הולך לשפוט אותך שמה. הוא מתחיל לצחוק, למה אתה צוחק? אמר לו, תראה מה יש לי בכיס. אתה רואה את השופר הזה? איך שהמלך יתחיל לדון אותי, אני תוקע, וכל הארמון יודע שאני יצאתי זכאי. צחק עליו אותו חבר ואמר לו, טיפש שכמוך. המלך ידון אותך. אתה תתקע עם השופר? אתה יודע מה שהמלך יעשה לך? רק מרוב העצבים שהמלך יקבל עליך, הוא יתקע לך קודם כל את השופר בתוך הגרון, ואז הוא ידון אותך למוות. אתה לא מתבייש? אתה תתקע לו בשופר? אתה עוד לא יצאת זכאי? אתה תתקע בשופר? המלך ידון אותך יותר גרוע. הוא אומר לו, אתה צודק, אני עכשיו מתחיל לחשוב על זה. אז מה עושים? אמר לו, מהר, תוציא את כל החסכונות שיש לך בבית. 300,000 דולר, תוציא את כל החסכונות של הילדים, תשנה את החדר, תסדר אותו, תעשה אותו כמו שהוא היה קודם, ואז כשהמלך ידון אותך, תדע מה לדבר. וככה הוא עשה. הוא הוציא את החסכונות, וסידר את החדר. אחרי חודש, המלך לוקח אותו לארמון, בא לדון אותו, והוא מסתכל על החדר, מי סידר את זה כל כך יפה? מי עשה את כל התיקונים האלה? ואז הוא אומר, אדוני המלך, זה אני, הייתי שיקור, אני מבקש מחילה, סליחה וכפרה, הוצאתי חסכונות של הילדים שלי, כדי שהחדר הזה יהיה מסודר בחזרה. איזה טעות עשיתי, אני בחודש הזה רצתי ממקום למקום, כדי לסדר לך את החדר בחזרה. ככה עשית? תיקנת את כל המצב? תחזיר לו בבקשה את כל ה-300,000, והוא יצא זכאי. אמר לו חבר שלו, עכשיו תתקע בשופר, עכשיו זה הזמן, עכשיו, ואז הוא רצין, ותקע. רב רבותיי, בחודש אלול, יש אפשרות לתקן את כל מה ששברנו כל השנה כולה. בן אדם, כל עבירה שהוא עשה, הוא שבר את ארמונו של המלך. ואתה יכול לתקן. בחודש אלול, כשאתה מתקן וחוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא בא לדון אותך, והוא רואה את התיקונים שעשית. הוא רואה איזה יופי. אז כשתתקע בשופר, אתה תצא זכאי. אבל לתקוע בשופר, בלי לעשות הכנות לפניכם, בלי להכין את החדר, בלי לתקן את מה שעשיתי, זה לא יועיל לך כלום. השופר מועיל כשאתה מתקן, לכן הוא נקרא שופר. שופר מלשון שופר. שופר, תשפר. אחרי שתשפר, השופר הזה יבוא, ואז תקבל שופרים אמיתיים לכל השנה כולה. אשריכם ישראל. אז אני מכירים נחתום את תוכניתנו הקצרצרה בשאלה חזקה מאוד ששאלו אותי על הנושא של הסליחות של הספרדים ואחר כך של האשכנזים. אמרו לי, תגיד לי, איך יכול להיות שהסליחות האלה עושות משהו בשמיים? אמרתי להם, למה? אומרים, נכון, יש שם מילים של סליחה וכפרה והכל בסדר. אבל עושים את זה במנגינות. יש ספרדים שעושים מנגינות כאלה, שאתה, אפילו אשכנזים, באים להצטרף. מה זה המנגינות האלה? אתה בא לבקש סליחה. איך מבקשים סליחה מהמלך?
1: חטאנו לפניך, אוי, רחם עלינו, אוי, אוי ואבוי מה עשינו, אוי ואבוי מה היה לנו, אוי.
0: ואתה רואה אנשים באים, עומדים בסליחות, ומתחילים לשיר. חטאנו לפניך רחם. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? אליך עמוני נשאתי עיניי. שמה, יא שמה אביונך. מה הולך פה? מה הולך כאן? מה, אתה בא לשיר? אתה בא לקבל סליחה או אתה בא לשיר? בן אדם מגיע לבית משפט, יש לו משפט, מתחיל לשיר לשופט, יש לי כמה שירים בשבילך. מה אתה שר פה? מה זה השירים האלה? מה זה המנגינות האלה? איפה הבחיות? איפה, איך צריך לבקש סליחה? זה הייתה השאלה. אמרתי להם, תקשיבו טוב, שלא יהיה לכם טעות. אתם צריכים להבין את הנקודה הזאת. מה זה השירים האלה? היה פעם מלך, שלא עליכם הבן שלו השתגע. הבן שלו יצא מדעתו. והוא חיפש מישהו שיטפל בו. זה הרי יורש העצר. הוא צריך להמשיך את המלכות. אז מה יהיה? והמלך שמע, אמר, אני אטפל בזה. חיפש רופא מיוחד. אין רופא כזה. ואז התברר לו שבסין, בסין, אלא עם העיניים עד האוזניים, שקמים, אתה לא יודע אם הם התעוררו, עוד לא התעוררו. אמר, שמה יש מישהו שבעצם יכול לטפל בו. מי? יש שמה סיני, אחד מהרופאים המיוחדים ביותר בעולם. אלא מה? שהוא לוקח לחודש 100,000 דולר. המלך יש לו כסף. שלח את הבן שלו, לאותו בן אדם, אמר לו, שים את הבן שלך פה, אל תדאג, נעשה אותו בריא. כל חודש שולח המלך 100,000 דולר. אחרי 3 חודשים, הילד ברוך השם, נהיה בריא. טוב, נהיה בריא. צריך לבוא הביתה. אז הוא אמר לפרופסור, אני רוצה לכתוב מכתב לאבא שלי. כתב מכתב, שלום אבא, אני בריא ושלם, חזרתי לעצמי, הכל בסדר, ברוך השם, אנא תבוא, תיקח אותי הביתה בחזרה. הפרופסור ראה את המכתב, סגר את המכתב, שם לו בול ליד הילד, אמר לו, אני הולך לשלוח את זה. הלך לדואר וקרע את המכתב לחתיכות וזרק אותו בפח. הוא אמר, מה פתאום? אני, אם אני אלך עכשיו והמלך יבוא ייקח את הבן שלו, אני מפסיד כל חודש 100,000 דולר. אני צריך כסף. מה זאת אומרת? הרי איך היום? איך היום בן אדם, פסיכולוג, יושב לעשות לך עבודה? שלום אדוני, מה יש לך? אני, יש לי בעיה שאני רוצה להפסיק לעשן, אם תוכל דרך הפסיכולוגיה להוציא לי את זה. הפסיכולוג מסתכל במחשב, הוא לא יודע מה הוא מסתכל. הפסיכולוג מסתכל במספר חשבון שלו, ואז הוא רואה שיש לו מינוס של 100,000 שקל. ואז הוא מתחיל לטפל. תקשיב, אתה צריך לשלם 100,000 שקל על זה, כל חודש, זה עבודה של 10 חודשים, כל חודש 10,000 שקל, תוך 10 חודשים אתה נהיה בריא ושלם. הוא עושה לך לפי החשבונות כמה הוא צריך כסף באותו רגע. כל אחד מהחשבונות שלו. ואז הפרופסור הזה עכשיו אומר, מה פתאום? המלך יבוא, אני לא רוצה לשלוח את הילד. והילד שאומר, שואל אותו, נו, מה עם המכתב של אבא שלי? אומר, לא יודע, אבא שלך לא מגיב. עובר עוד חודש, 100,000. עוד חודש, 100,000. אחרי 3 חודשים, הילד קלט. הבן אדם הזה לא שולח את המכתבים. הוא רוצה לקבל כסף מאבא שלי. אז איך אני אעשה? אי אפשר לעבור את המסך הזה. ואז הוא החליט החלטה יפה מאוד. הוא כתב מכתב, וכתב, אבא, אני בריא, תבוא תיקח אותי. הפרופסור הזה רוצה לקחת כסף, ולכן הוא לא שולח לך את המכתבים שלי. ולכן אני מקווה שהמכתב הזה יגיע אליך. מהר תבוא תיקח אותי. כתב את המכתב, אבל קשקש עליו. קשקש עליו קשקושים. באיזה טוש. קשקש. ככה שלא רואים כל כך את האותיות. ואמר לו, תגיד לי, אתה יכול לשלוח לאבא שלי את הקשקוש הזה? אמר לו, בוודאי. אם זה קשקוש, אני עכשיו שולח. מיד שם לו בול, חתם לו, אמר לו, תסתכל לך, אני שולח את זה, שם את זה בדואר, ושלח את זה. הוא אמר, אבא יראה שהבן שלו מקושקש, ואז הוא ישאיר את הבן שלו פה לעוד כמה חודשים, וזה עוד 100,000 דולר, 100,000 שקל, עוד. הנה יופי, ברוך השם. הוא שולח את המכתב. המלך מקבל את המכתב ומתחיל לבכות. אומר, מה קרה לבן שלי? הוא עדיין מקושקש. תלך ומקשקש. הוא תופס את המכתב ומתחיל לבכות. מה קרה לילד? למה הילד לא נהיה בריא? איזה, מה קרה פה? תראה את הקשקושים שלו. והוא מסתכל בקשקושים פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא בוכה. ולאט לאט, לאט לאט, הוא מתחיל לגלות שיש משהו כתוב מתחת לקשקושים האלה. ואז כשהמלך קולט, הוא מתחיל להוציא את הקשקושים. ולהתחיל לראות מה כתוב מלמטה. ואז הוא רואה כתוב, אבא, אני בריא, תבוא תיקח אותי. אבא, הפרופסור הזה רק לוקח עםך כסף. מה? מיד לקח מטוס, הלך לבן שלו, הביא אותו בחזרה הביתה. והילד, ברוך השם, בריא ושלם. אנחנו כל השנה שולחים מכתבים לקדוש ברוך הוא. שולחים לו תפילות, בקשות, סליחות. השטן רואה את זה, לוקח את הבקשות שלנו, וחותך אותם לחתיכות, וזורק אותם לפח, מקטרג עליהם. איך הוא מדבר? תראה כמה לשון הרע יש לו. איך הוא מבקש סליחה? תסתכל מה הוא עושה מיד אחר כך לאשתו. מה אתה מדבר? ריבונו של עולם, קורע לחתיכות את כל מה שאנחנו מבקשים. אז מה נעשה? אנחנו צריכים איזה פטנט שהשטן הזה לא יקרע את התפילות שלנו. ואז מצאנו פטנט מדהים. אנחנו מתחילים לשיר. ואז השטן אומר, אלה משוגעים לגמרי. במקום לבקש סליחה ולהתפלל ולבכות על עצמם, מה הם עושים? מתחילים לשיר. אלה משוגעים. את המכתב הזה אני רוצה לשלוח לאלוקים. את הסליחות האלה אני אשלח לו. תסתכל, אנשים מתחילים לשיר. במקום להתחנן ולבקש על נפשם, מתחילים לשיר. והקדוש הוא מסתכל על השיר הזה ואומר, מה קרה לילדים שלי? אבל הוא רואה את המילים שנמצאות בתוך השיר הזה. חטאנו לפניך, רחם עלינו. ריבונו של עולם, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה מולך עלינו, רק אתה, אנחנו, אין לנו אף אחד לפנות אליו, אתה חוקר לבבות, אתה ההדור בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר בריתבות, אתה כזה גדול, אתה כזה מיוחד, בוא תרחם עלינו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, מבקשים ממך רחמים, אנחנו נכנסים עכשיו לראש השנה, מה יהיה? מה תדון אותנו? והשטן הזה כל פעם מעלים את הכל, אז אנחנו מתחילים לשיר כדי לבלבל את השטן. השטן יראה בלבול, מיד הוא יתבלבל, וכשהוא יתבלבל הוא ייקח את התפילות שלנו שנראות מקושקשות עם כל מיני שירים ושמחות, ואת זה הוא ישלח לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על אותם המילים שיש בסליחות, אותם מילים שאנחנו אומרים, בן אדם, מלך נרדם. אתה שר את זה, אבל איזה מילים יש שם? קום קירה בתחנונים. דרוס סליחה, תבקש מהקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש הוא רואה את זה, מיד הוא מוחל לעם ישראל. אשריכם ישראל, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזיני כל חי היקרים, כתוב בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, בפרשת הביכורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אומר האור החיים הקדוש, מה הפירוש ושמחת בכל הטוב? על איזה טוב מדובר כאן? אומר האור החיים הקדוש, הכוונה היא על התורה, שצריך להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. גם זה שמביא את הביכורים ומודה לשם על פרי האדמה, אבל צריך לדעת שהתכלית של פרי האדמה היא התורה. אני אוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה. וזהו הפירוש, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה. כך אומרת הגמרא בברכות. ותשמעו יקיריי את הלשון של האור החיים הקדוש, מילה במילה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתאגים ומתלהטים אחרי.

0: לך, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למהומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. שמעתם לשון? אם בני אדם היו מרגישים במתיקות ועריבות התורה, היו משתאגים ומתלהטים אחריה. הוא מוסיף האור החיים ואומר, מה הכוונה? ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. מה הכוונה לביתך? לביתך זה הבית של הנשמה. לך זה הנשמה. התורה היא לא רק עריבות ומתיקות וטוב לנשמה. זה גם טוב לבית של הנשמה. הבית של הנשמה זה הגוף, הרוח, הנפש, שבהם שוכן הנשמה. גם להם צריך לדעת, התורה נקרא טוב, כי היא מביא להם טוב נצחי. בנביא במלאכים א' מסופר שהשם יתברך נתגלה לשלמה המלך בחלום הלילה, ויאמר אלוקים לשלמה, אמר לו, שאל מה אתן לך, תבקש מה אתה רוצה. ענה שלמה המלך, הוא ביקש, ונתת לעבדך לב שומע. אני רוצה לב שומע להבין בין טוב לרע, שאני אבין את התורה. ויאמר אלוקים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ביקשת לב שומע להבין את התורה, ולא שאלת לך ימים רבים, אריכות ימים, ולא שאלת לך עושר, רק שאלת ללב שומע את המשפט, תקבל גם לב חכם ונבון, אשר לא יהיה כמוך ולא אחריך. וגם מה שלא ביקשת, אריכות ימים ועושר וכבוד, גם את זה תקבל. כי הקדוש ברוך הוא ראה בתשובתו של שלמה המלך את אהבת התורה, שהיא העלימה את היכולת לבקש כל ברכה אחרת מלבד ידיעת התורה. אהבת התורה מופלאה זו מצאנו גם אצל אביו דוד המלך. דוד המלך אומר בתהילים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי, רק את זה אני רוצה. אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה דרך התורה לחזות בנועם השם. כתוב במשנה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. צריך להבין מה ראה התנא לכנות את התורה כלי חמדה. למה לא אמר חביבין ישראל שניתן להם תורה? מסביר האבא שלי זכר צדיק לברכה, שהתנא בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא מגודל חביבתו לעם ישראל יחדיר ויכניס בכל נשמה ונשמה מישראל בשעת מתן תורה, שהתורה הקדושה תהיה אצלם כלי חמדה, יהיה להם כיסופים, חשק ללמוד תורה. אנחנו רק צריכים לעשות את ההשתדלות, ועל ידי שמשתדלים להבין שזה הטוב, כפי שהתורה אומרת בפרשתנו, רק תרצה, תשתוקק, תגיע לדרגה שתבין שזה כלי חמדה. אנחנו מתפללים יום יום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כל יום, ותאם בליבנו בינה, להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך. זאת אומרת, אם אתה רוצה והאר עינינו בתורתך, צריך להיות הבקשה ותן בליבנו בינה, שנעמוק בליבנו, שנבין את אהבת התורה. ואז הקדוש ברוך הוא יפתח את מוחנו ושכלנו כדי שנראה את האור שבתורה. אבל צריך להשתדל לעשות את זה. אמרתי פעם משל, ראובן פונה לשמעון ואומר לו, שמעון, אני צריך ממך הלוואה של 1,000 שקל. אומר לו שמעון, תבוא מחר בבוקר ב-11 למשרד שלי, תקבל. ב-11 שמעון מחכה לראובן שיבוא לקחת את ההלוואה, במקום זה הטלפון מצלצל. מי על הקו? ראובן. כן, ראובן. שמעון יקירי, אתה הרי מכיר אותי, מכיר את המשפחה, תעשה לי טובה, אני זקוק להלוואה של 1,000 שקל. אומר לו, שמעון, הרי אמרתי לך לבוא. טוב, אז תבוא מחר ב-11 למשרד, תקבל. בבוקר ב-11, עוד פעם הטלפון מצלצל. רב שמעון, אתה הכרת את האבא שלי, את הסבא שלי, אתה יודע כמה אני נאמן, תעשה לי טובה, אני צריך הלוואה של 1,000 שקל. אומר לו, ריבונו של עולם, אמרתי לך לבוא, תבוא תקבל. טוב, אז כבר יהיה מחר ב-11. וככה כל יום הטלפון מצלצל, אבל הוא לא בא לקחת. אותו דבר, מאזינים יקרים, אנחנו כל יום מתפללים בבוקר, נגיד ב-8 או ב-7 או מוקדם יותר, אחרי כך, מגיע השעה שאנחנו מצלצלים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ואהר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים בתורה, במצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, קח את הגמרא, תתחיל ללמוד, אני אתן לך, אני אפתח לך את העיניים. לא, את הגמרא הוא לא פותח. מחר בבוקר באותו שעה, עוד פעם צלצול בשמיים. אבינו אב הרחמן, רחם עלינו ותן בליבנו. מה אתה רוצה? להבין, להשכיל, לשמוע? בבקשה. תבוא, תפתח את הגמרא, אני אתן לך. לא, הוא לא בא. אחר כך הוא מזכיר את האבות שלנו. בזכות האבות תיתן לנו, תפתח לנו. ככה הצלצול עובר יום, יום, 70, 90 שנה. אבל לפתוח את הגמרא הוא לא פותח. תבוא ותיקח. לכן, באה התורה בפרשת השבוע ואומרת לנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. תשמח בתורה שנקראת טוב. תזכור שזה תכלית החיים. הכתוב אומר, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית להם. שואלת הגמרא בברכות סמך ג' וכי אותו יום נהיו ישראל להם? הרי בקבלת התורה נהיו להם. אומרת הגמרא, ללמדך שבכל יום ויום תהיה התורה חביבה עליך, כאילו היום קיבלת את התורה. אבל תשתדל, תבין שהתורה זה חיים שלך. הגמרא במסכת ברכות מספרת, פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא יתעסקו בתורה. בא פופוס בן יהודה ומצא לרב עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו פופוס לרבי עקיבא, עקיבא, היא אתה מתיירא מפני המלכות? הרי המלכות קבעו שאסור לעסוק בתורה ובפרט ברבים. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום. רצים ממקום למקום. אמר להם השועל הדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני הרשתות שהדייגים מביאים עלינו, רוצים לתפוס אותנו, אנחנו בורחים מהם. אמר להם השועל הדגים, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם ביחד? בואו תעלו ליבשה ואני אשמור עליכם, נהיה ביחד. אמרו לו הדגים, אתה הוא זה שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה אלא טיפש גדול. ומה במקום חיותינו שזה המים? אנחנו מתייערים שמה יתפסו אותנו ורצים ממקום למקום. במקום מיטותינו, במקום שזה המוות שלנו ביבשה, ברור שאנחנו נמות. זה אתה נקרא פיקח? כך אמר לו רבי עקיבא לפופוס. עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך, אז אנחנו בפחד? אם נלך בבטלה נעזוב את התורה, כמו שהדגים ילו ליבשה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מאזינים יקרים, רבי עקיבא מלמד אותנו שנחיה בתחושה אמיתית שבלי תורה אין מושג של חיים. כשם שאי אפשר לדג לחיות מחוץ למים, כך אי אפשר ליהודי לחיות בלי התורה. וכך כותב הרמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה. הוא מתנצל למה הוא כותב פירוש על התורה, ושם הוא מכניס את המילים האלה, אבל מה אעשה ונפשי חשקה בתורה, והיא בליבי כאש אוכלת בוערת בכל עצמותיים. אותו דבר רבינו בחיי כותב בהקדמה לפירוש על תורה. נפשי חשקה בתורה, ידעתי את מעלת התורה שהיא מביאה את הנפש שלי לטהרה. ידעתי כי התורה עיקר כל הנבראים. דרך זה אני יכול לפחד מהקדוש ברוך הוא הנכבד והנורא. הנועם אלימלך רבינו רבי אלימלך מלוז'נסק, זכותו יגן עלינו, מתאר איך החברים שלו, תלמידי הבעל שם טוב, למדו תורה. וכך הוא כותב, וכשלומדים הגמרא הקדושה, ממש אש אוכלת אותה מגודל אהבת התורה וקדושתה. וכשהם לומדים, הם מציירים בשכלם, כאילו התנא הקדוש עומד בפניהם חי. כפי שמובא בירושלמי בשבת, שצריך לצייר לעצמו את בעל השמועה כשמזכירים אותו. ועל ידי זה כותב הנועם אל המלך, נופל עליהם על תלמידי הבעל שם טוב פחד ויראה גדולה מהשם יתברך. רבותיי יקיריי, הגמרא אומרת לנו שנפטר רב יוחנן מן העולם, קראו עליו בני דורו את הכתוב, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, כתוב בשיר השירים. הם פירשו, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, שאהב רב יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. אין דבר כזה. מי זה היה רב יוחנן הקדוש הזה? תשמעו, הוא סבל איסורים נוראים בחיים שלו. הוא שיקל 10 ילדים. ובכל זאת התחזק ולא נפל ברוחו, ועוד חיזק אחרים, ניחם אחרים. בנו העשירי הקטן מת במיטה משונה ונוראה. הוא נפל לתוך דוד ענק של מים חמים, ושם הרחמן על אצלן נפח את נשמתו הילד הזה. רב יוחנן נטל עצם קטן מאצבעו הקטן של הבן, ושם אותו במטפחת, וכאשר בא לנחם, היה מוציא את העצם הקטן וסיפר להם, תראו מה קרה לי ובכל זאת אני מתחזק. על אותו רב יוחנן מסופר במדרש, שהיה מטייל ועולה מטבריה לציפורי, ורבי חייא בר אבא היה סומך אותו, תומך בו, כנראה היה כבר מבוגר. הגיעו לשדה גדולה, ורבי יוחנן אומר לרבי אבא, אתה רואה, השדה הגדול הזה היה שלי, ואני מכרתי אותו כדי שיהיה לי במה להתקיים, כדי לזכות ללמוד תורה. אחר כך הם עברו לצד מטה של זיתים, ורבי יוחנן אומר לרבה באותו דבר, מטה הזיתים זו הייתה שלי, ומחרתי כדי לזכות ללמוד תורה. אמר לו רבי חייא, רבי, רבי יוחנן, לא השארת לעצמך למחיה לימי הזקנה שלך. ענה לו רבי יוחנן, וכי קלעי בעיניך מה שעשיתי? אתה לא מעריך מה שעשיתי? מכרתי דבר שנברא בשישה ימים, כל הבריאה נבראה בשישה ימים. קניתי תורה שניתנה לנו ב-40 יום, שנאמר ואי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. משה רבנו קיבל שם ב-40 יום את התורה שבעל פה, ואת זה אני לומד. ולכן עליו אמרו, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, באהבה שרבי יוחנן אהב את התורה. מאזינים יקרים, כל מה שדיברנו, דיברנו כדי שנבין מה שכתוב בתורתנו בפרשת השבוע, ושמחת בכל הטוב שהאור החיים מסביר שאין טוב אלא תורה. צריך להחדיר את זה בליבנו. וככה אנחנו רואים במשנה באבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים. אמר לו האיש הזה, רבי, רצונך שתדור איתנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות? אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. כי כך כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. אומרים חז"ל, מה הכוונה וללכת בדרכיו? הרי הוא הקדוש ברוך הוא, אין סוף. איך אתה יכול ללכת בדרכיו? אלא הכוונה היא, אומרת הגמרא בסוטה י"ד, והלכת בדרכיו, תדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. אנחנו מזכירים כל יום את 13 מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא בראש השנה י"ז, אמר רבי יוחנן, שהרא הקדוש ברוך הוא למשה את סדר התפילה של ה-13 מידות, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. מדייקים המפרשים שרבי יוחנן אומר, יעשו לפניי כסדר הזה. הוא לא אומר יאמרו לפניי כסדר הזה. לא מספיק שאני אומר את ה-13 מידות, אני צריך לעשות אותם, ללכת בדרכיו במידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכפי שהגמרא אומרת שם בהמשך, נושא עוון ועובר על פשע, אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון? למי השם סולח? למי שעובר על פשע. אם פגעו בך, עשו לך, ואתה עובר על מידותיך, מידות היא להתנקם, להחזיר, ואתה מתגבר על זה, אז הקדוש ברוך הוא נושא אבון שלך. רשי אומר שמה שאין מידת הדין מדגדקת אחריו, אלא מניחה לו והולכת. אז מה צריך יותר מזה לפני יום הדין? שאנחנו צריכים רחמי שמיים, שמידת הדין לא תדגדג בנו, ותיתן לנו עוד שנה טובה. אז הדרך היא להיות מעביר על מידותיו. הגמרא מספרת שם על רב אונה בנו של רב ישוע שהיה חולה. הוא בא רב פאפה לבקר אותו. רב פאפה ראה שהמצב אנוש, ואמר למקורבים שלו, למעשה זה כבר הסוף, אין מה לעשות. ואחרי כמה זמן הוא פגש אותו. רב פאפה פוגש את רב אונה שהיה כל כך חולה אנוש. שאל אותו, איך קרה הנס הזה שעברית? אמר לו רב אונה, הייתי למעשה כבר מת, אך התחננתי לפני הקדוש ברוך הוא שישאר בחיים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למלך המוות, תרפה ממנו. אוי, למה? באיזה זכות? והוא מעביר על מידותיו. היות והוא מעביר, רב אונה מעביר על המידות שלו, גם אתה, מלך המוות, תבוא על המידות שלך, אפילו שקיבלת רשות לקחת אותו, תעזוב אותו. מאזינים יקרים, מהמעשה הזה אנחנו לומדים, שאף לאחר שכבר נגזרה רחמנא ליצלן מיתה על רב אונה, ולמעשה הוא כבר היה כמעט מת, בכל זאת הניחו לו, וחזר לתחייה בגלל שהוא העביר על מידותיו. ולכן כל מי שרוצה לזכות ביום הדין, כל מי שרוצה שיהיה בעזרת השם חיים טובים ומתוקים, דבר ראשון, להעביר על המידות. אותו סיפור יש גם כן בזוהר הקדוש, שמספר על רב קרספודאי שהוא חלה. ובאו אליו רב יויסי בן קיסמה וחבריו לבקר אותו ביום השבת. ראו שהוא בוכה ואחר כך צוחק. ובתוך כך הוא נרדם ונדמה להם שהוא נפטר כבר. אמר רב יויסי בן קיסמה לחברים שלו, היום שבת אסור לטלטל אותו, אסור לטלטל מת בשבת. פתאום ראה רבי חלקיה שזולגות דמעות מעיניו והוא צוחק בפיו. אמר לחבריו מה שראה, בואו תראו, התקרבו אליו. ואז הוא פתח את הפה ואמר להם, שמעתי כרוז למעלה, למעשה בכרוז הזה הכריזו, אשרי אותם האנשים שמעבירים על מידותיהם, אשרי אותם האנשים שעוסקים בתורה, אשרי אותם האנשים שמזכים את הרבים. כששמעתי את זה התחלתי לבכות וביקשתי שהמלך המוות יעזוב אותי, ואחר כך צחקתי כי באו שלושה עדים והעידו עליי בבית דין של מעלה שהייתי תמיד מעביר על המידות שלי, ויצא הפסק לעזוב אותי בחיים. המדרש מספר מעשה בימיו של רבי תנחומה, שהיו עצירת גשמים, הייתה עצירת גשמים. התפללו כמה פעמים ולא נהנו. לבסוף עלה רבי תנחומה על הבמה ודיבר לבני העיר וביקש מהם, תתעסקו מיד במצוות הצדקה ובזכות הצדקה תציל ממוות, נבשע, יהיה גשמים. קם אדם אחד ששמע את הדרשה, רץ לבית, לקח את כל הכסף ורצה לחלק אותם לעניים. בדרך פגשה אותו גרושתו ואמרה לו, המצב שלי קשה, תן לי צדקה, תן לי כסף להתקיים. נתמלא עליה רחמים ונתן לה כסף כדי להתקיים. כששמע את זה רבי תנחומה שהאיש הזה שסבל כל כך הרבה מהאישה הזאת עד שהתגרשו, משפטים, סיפורים, בכל זאת פעל מתוך חמלה ורחמים נגד הטבע שלו, כבש את מידותיו ונתן לה. מיד פתר בתפילה ואמר, רבונו של עולם, ומה זה הבן אדם הזה שאינו אלו בשר ודם וטבעו אכזרי, טבע בן אדם להתנקם, בכל זאת נתמלו רחמה ונתן לגרושתו אף שאינו חייב במזונות שלה. אנו בניך ומזונותינו עליך, רחם עלינו. ואז מיד כדרו השמיים באבים וירדו גשמי ברכה. מסופר רבי ישראל מסלן זכר צדיק לברכה, שהוא נסע פעם ברכבת מקובנה לוילנה, ונסע בלי משמשים, בלי גבאים, היה לבוש כאחד העם, ושם בקרון ברכבת היה אברך אחד שצייר אותו הרבה. הוא פתח את החלון, אמר לו, לא, החלון יהיה סגור. הוא רצה לעשן, כי זה היה מקום שאפשר לעשן, לא נתן לו לעשן. צייר אותו, אותו אברך צייר את רב ישראל סלנטר, הוא לא ידע מי הוא. כאשר הגיע הרכבת לוילנה, קיבלו אלפי איש את רב ישראל מסלנט, ואז אברך רואה שהאיש הזה שהוא כל כך העליב אותו וצייר אותו בדרך, הוא רב ישראל סלנטר. חשכו עיניו, וכל הלילה נדדה השינה מעיניו, חיכה לבוקר, למוחד בבוקר מיד אחרי התפילה, ניגש לרב ישראל סלנטר לבקש סליחה מה שהיה אתמול ברכבת. עוד לפני שהספיק לבקש סליחה, הקדימו רב ישראל סלנטר בסבר פנים יפות, מה שלומך? איך אתה מסתדר פה? קבלת הפנים זו הדימה אותו, עד שהוא פרץ בבכי ואמר, רבי תסלח לי. רב ישראל סלנטר ניחם אותו, אל תצטער, כבר אתמול מחלתי לך. שאל אותו, מה המטרה שבאת לוילנה? אמר לו, באתי לכאן להשיג תעודת שחיטה. רב ישראל סלנטר הציע את עצמו לעזור לו, לא נרגע עד שהשיג לו את כל הרבנים, עד שהוא סידר אותו, עד שסידר לו פרנסה, הוא לא יופה ממנו הכל כדי להתגבר על המידות, אף על פי שהוא עשה לי כך וכך רע, אני אחזיר לו רק טוב. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום הדין. יש לנו עוד את ימי חודש אלול, ימי הרחמים. אני לדודי ודודי לי, ובפרט שבת בתוך חודש אלול. בואו נתחזק, נקבל על עצמנו מה שלמדנו היום. דבר ראשון, להעביר על המידות, לימוד התורה בחשק ובשמחה. ננצל את השבת קודש, שבת מלשון תשובה, שבת מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע לנצל את השבת בקדושה, בהתעוררות, ובכוח השבת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל ברכה דלעילה ודלטטה ביום שבי איטליה, כל הברכות שלמעלה ולמטה תלויים בשבת, נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

ערב שבת שלום, ערב שבת כי תבוא, אמצע חודש אלול, סמוך ונראה לראש השנה ויום הכיפורים. ואנחנו רוצים לדבר היום על נקודה מאירה, מרחיבה את הלב, מאירה את החיים, מגדלת דורות של יהודים בריאים, שמחים ובריאים בנפשם, והכי הכי חשוב, מעניקה לנו סגולה נפלאה, כדי לזכות לשנה הבאה, לשנה של שמחה, של תודה ושל הכרת הטוב. מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, פסח בגד. שאלה פשוטה שאמור לשאול כל יהודי בפתח פרשת כי תבוא. על מה החרדה הגדולה הזאת? על מה המאמץ העצום הזה לעלות לירושלים עם 0.5 קילו תאנים, עם 2 קילו ענבים, עם 5 קילו רימונים? בשביל מה? לחשוב פעם מה הייתה הטרחה להגיע לירושלים. התורה חסה על ממונם של ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מטריח יהודי סתם. על מה בכך? שואל האלשיך הקדוש בפתח פרשתנו, על מה החרדה הגדולה הזאת? על 0.5 דינר? אין מינימום לביקורים. מילא אם התורה הייתה אומרת, תשמע, הוצאת המתה של 2 טון ענבים, לך תגיד תודה. הרווחת יפה, לך תגיד תודה יפה. אין כזה, אין שיעור מינימום. יש ליהודי נטע עץ בחצר בשביל להם, לעשות שמח לילדים, שיהיה מעניין לילדים, נטע שם כרם ענבים קטנה, נטע עץ תאנים, נטע עץ רימונים. ברגע שמבשילים הפירות הראשונים, הוא צריך לסמן אותם, לחכות שכל השכנים יעלו אף הם, להכניס לכלים יפים ולעלות את כל הדרך לירושלים בשירה ובזמרה, ושם לתת את הביקורים לכהן בבית המקדש. והיום זה נראה לנו עלייה לירושלים 50 דקות, למרות שגם היום לעלות לירושלים זה לא פשוט, עם כל הפקקים והלחצים. אבל אז, לעלות מציפורי לירושלים, מגמלה לירושלים, ולחשוב גם על החקלאים מסכן. זה שיא העונה. ביקורים צריכים להביא בין שבועות לסוכות. בין שבועות לסוכות זה שיא העונה, זה עונת הקטיף. תתארו לעצמכם להגיד לסוחר אתרוגים, או לסוחר לולבים, לסוחר ארבע מינים, שבחודש אלול יעזוב את הבית ויעלה לירושלים לשבוע, להגיד תודה. בימיהם לעלות לירושלים ולחזור מירושלים, זה השבוע כל צד. למה התורה, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הזמן הכי חשוב של העבודה? את הזמן שהוא מחכה לו כל השנה. הוא זרע וחרש ונטע וסיכל והשביח, והגיעו הימים שהוא כבר רוצה להרוויח. הוא צריך לקשור את הידיים ולעלות לירושלים ולהודות הקדוש ברוך הוא על הפירות. מה הפילוסופיה של מצוות הביקורים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח? רוצה לשנות לנו בחיים עם החובה הזו של הכרת הטוב? זאת שאלה מרתקת, כי למעשה יש לנו 3 ראשית. יש לנו 3 מצוות שניתנות מראשית פרי האדמה, ורק הביקורים מחייב לעלות לירושלים. יש לנו את מצוות המעשר, את מצוות הביקורים ומצוות הפרשת חלה. המלבי מסדר את זה מאוד יפה, מצווה על החומר, מצווה על הצורה ומצווה על התכלית. ביקורים אנחנו מביאים בשלב החומר, כשהפרי עצמו רק מתחיל להבשיל. הוא עוד לא בשל, הוא עוד לא מוכן, רק מתחילים להבשיל, הוא כבר מסמן אותו, כבר מתחילה מצוות הביקורים. את המעשר אנחנו מביאים מהצורה, כשהפרי כבר בשל ומוכן, מסיים את מלאכתו בשדה, אז אנחנו מאסרים אותו, זה בשלב הצורה. הפרשת חלה, ראשית הריסותיכם תרימו חלה, אנחנו מביאים בשלב התכלית, כשכבר מביאים את הקמח הביתה ומכינים ממנו עיסה, והוא כמעט מוכן לאכילה, אז אנחנו מביאים ממנו את הראשית. זאת אומרת, בכל שלב של הכנת הפרי, של הכנת התבועה, אנחנו מקיימים בו את מצוות הראשית. אבל רק בראשית של החומר, רק בראשית של הביקורים, יש מצווה גדולה כזו של לעלות לירושלים. אגב, דבר יפה, המלבי משווה את זה לשלושת החגים, לשלושת הימים הטובים. אנחנו בפתחו של חודש תשרי, הוא משווה את זה לשלושת הימים הטובים. פסח הוא בשלב החומר. עם ישראל רק הגופים היו. היה רק גופים של עם ישראל, הם לא היו בשלים. עוד לא ניתנה התורה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות. מה היה? היה חומר של יהודי, היה גוף של יהודי. היה נכד של אברהם, יצחק ויעקב. וכבר בשלב הזה הקדוש ברוך הוא גואל אותם, ואנחנו קובעים חג וחגיגה על מה? על גאולת החומר. שבועות, חג מתן תורתנו, הוא גאולת הנפש, גאולת הצורה. יהודי לא רק היה בן של אברהם, יצחק ויעקב, אלא הפך להיות יהודי בעצמו. התגיירנו תחת ההר, קיבלנו את התורה, קיבלנו את המצוות, הפכנו להיות עבדי השם, עבדים בפועל, עבדים שהצורה שלהם מסורה לקדוש ברוך הוא.
וחג הסוכות הוא חג האסיף, אחרי חצי שנה, מפסח ומשבועות, שיהודי אסף וליקט את כל המצוות של הקיץ, יהודי יום יום קיים מצוות והתפלל ולמד, וקידש את רוחו ואת נפשו, אז מגיע חג הסוכות שאנחנו כבר שמחים בשלב התכלית, על כל האסיף, על כל הברכה שאנחנו מביאים הביתה. אם כן, בכל שלב יהודי מודה, אבל רק בשלב החומר, יהודי צריך לעלות לירושלים. את הפרשת חלה עושים בבית, בכל מקום, בכל נקודה שנמצאים בה, מעשרות, גם בכללם, הם בשדה, בבית, בכל מקום שעושים את המעשר, אבל לא, לא צריכים לעלות לירושלים, חוץ ממייסר שני, שהוא גם לא כל שנה, אבל ביקורים, כל שנה, לעלות לירושלים, וגם אין שיעור מינימום. בין האדם הפרטי שיש לו עץ אחד, ובין החקלאי שהוציא 2 טון, והוא בשיא הלחץ, ובשיא, בשיא הטירוף, שלקטוף ולארגן בארגזים ולשלוח ולעשות משלוחים שלא להפסיד את הקיץ, לא להפסיד את העונה, והוא עכשיו צריך לעזוב את הכל ולעלות לגמלה ולעלות לירושלים. מה מונח כאן? מה התורה רוצה בתוך העניין הזה של הביקורים? עוד שאלה נפלאה וחשובה מאוד שקשורה לביקורים. זאת המצווה היחידה בתורה שמבטיחה לנו את הגדולה שבהבטחות. מה האיחול הכי גדול שיהודים מאחלים אחד לשני? מה האיחול הכי חשוב? ברוך השם, אנחנו מרבים לאחל ומרבים לברך, ולכל חג יש את הברכה שלו. אבל מהו האיחול הגדול בין כולם, שיהודים מאחלים אחד לשני? זה עולה בני בריאו, שתהיה כאן בשנה הבאה, כן תזכה לשנה הבאה, ככה מברכים כל חתן יום הולדת בגן. כן תזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. יהודי יורד מהעלייה, מעלה לתורה, קנה מפטיר, בטח אם קנה מפטיר יוינה, מברכים אותו. זה עולה בני בריאו, תזכה לשנה הבאה. הברכה הכי גדולה שאפשר לברך יהודי, שנצפה את העתיד, שההווה יכפיל את עצמו, שכמו שזה טוב היום, זה יהיה גם בשנה הבאה. ביקורים זה המצווה היחידה, שמבטיחה לנו זולה בני בריאו. בסוף פרשת הביקורים נאמר, ושמרת ועשית אותם. התורה מצווה אותנו להקפיד היטב על פרשת הביקורים, על מקרא ביקורים, על וידוי מעשרות, לקיים את כל הבקשה, את כל הפרשה כמו שצריך. ורשי הופך את הפשט ואומר, ושמרת ועשית אותם, זה לא רק הבטחה, סליחה, זה לא רק ציווי, אלא הבטחה. יוצאת בת קול ואומרת, כן תשנה לשנה הבאה. ביקורים, לא סתם הגבאי מאחל בבית הכנסת. בת קול יוצאת. זאת המצווה היחידה בין תרי"ג מצוות, שיוצאת בת קול מהשמיים, ומבטיחה כן תשנה לשנה הבאה, כן תזכה לחזור ולשנות על אותה המצווה, על אותה התנועה, ולהביא שוב ביקורים. וזאת השאלה השנייה. לא רק שביקורים כל כך חשובה, אלא שהיא חשובה באופן כזה, שהקדוש ברוך הוא כל כך נהנה ממנה, שהוא מבטיח, אני רוצה שתהיה לנו שוב את ההנאה הזו, את הנחת רוח הזו, גם אצלי וגם אצלך, גם בשנה הבאה, ואנחנו שואלים, מה סודה של המצווה הזו? אנחנו רוצים להתחיל באופן הפשוט ביותר, באופן החשוב ביותר, באופן שהוא משנה ומכריע חיים ממש, של אנשים ומשפחות, וכל אחד יודע עד כמה דברים חשובים. ואחר כך נדבר על אותו עניין, מלמטה למעלה, על השינוי הגדול שהביקורים פועל בעליונים, כסגולה וכהכנה, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הבאים עלינו לטובה. החיים הם מה שאנחנו חושבים עליהם. החיים הם לא אירוע אובייקטיבי. החיים הם לא אירוע שמתרחש סביבנו. החיים הם לא הנכסים שצברנו, לא המפעל שהקמנו, לא הבית שבנינו, לא התורה שלמדנו, לא המשפחה שזכינו לה. שום דבר, גורניש מתנישת. החיים הם כמה תאים אפורים במוח, ששם נוצרת התודעה. זה כל החיים. מה שאנחנו חושבים על החיים שלנו, איך שאנחנו רואים ומפרשנים את החיים שלנו, זה החיים שיש לנו. יכול להיות אדם שיש לו כל טוב סלע, שזכה מהקדוש ברוך הוא לספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה וגזירות טובות. והוא אומלל שבאומללים. הוא יושב בבית ומקטר ומקנה ומתוסכל, ולבן דודה הוא איש יותר ממנו, ולבן דודה איש ילדים יותר טובים, והאום לומד יותר טוב ומבין יותר טוב, הוא אומלל שבאומללים. אז מה הוא? אין עשיר אלא בדעת, אין עני אלא בדעת, הוא עני שבעניים, אין לו שום דבר. ויכול להיות יהודי אחר, שלא זכה לשום דבר וגר בבית מת ליפול, אבל אצלו בבית יש שמחה, והערכה לחיים, והודעה על כל כוס מים, אז היהודי הזה הוא עשיר שבעשירים. החיים הם לא מה שקיבלנו, הם מה שאנחנו חושבים עליהם. זה האתגר הכי גדול של החיים. פעם שמעתי דבר נפלא, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומרת התורה, אל תלכו אחרי הלב ואחרי העיניים. אבל הרי הסדר הוא הפוך. קודם העין רואה, ואחר כך הלב חומד.
נכון? התורה הרי מדברת על עניין של, שמסתכלים איפה שלא צריך. אז זה מעורר תאווה. אז מה, מה קורה קודם? קודם העין רואה, והעין מציטה את התאווה בלב. אז זה היה צריך להיות כתוב הפוך. ולא תטור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, כמו והעין רואה והלב חומד. והתשובה היא שיש פה פשוט פיסה של תובנת חיים. קודם אנחנו מחליטים מה לראות, ואת זה אנחנו רואים. קודם אנחנו מחליטים איך לפרש את החיים, קודם יש לנו תפיסת חיים, האם החיים שלי הם טובים או חס ושלום להפך, האם החיים שלי הם חסד שזכיתי לו מהשמיים או חס ושלום להפך, ואז את אותו הדבר אני רואה בפועל ממש. הלב, איך אומרים, העיניים הם רק שפחות כנועות של התודעה, הם רק רואות מה שהלב החליט לראות. זה האתגר הגדול של החיים. הבעיה היא שהלב נוטה לראות את מה שאין, הלב נוטה להיות כפוי טובה, הלב נוטה לסנוע את החיים, להמלל את החיים, ואז ולא שמו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז באים לראש השונה, אין חשק לבקש, ואין חשק להתמסר, ואין חשק להתחייב, כי במילא הכל על הפנים, במילא הכל דפוק, במילא החיים, חס ושלום, הם מחזירים ממני את הפנים. אז בשביל מה להשקיע? הדרך שבה אנחנו רואים את החיים מכריע את החיים שנחיה. ואם אדם מודאג, ואם אדם מתוסכל, אז אין לו כלום. הבעיה היא שיש אויב עצום שכמעט מכריח אותנו להיות כפויי טובה. המוח מתוכנן בצורה כזו, לתת משקל כפול ומכופל למה שאין על פני מה שיש. זה פשוט עניין של העדפה, היום יש לזה אפילו שם הטיית השלילה. הטיית השלילה פירושה שהמוח נוטה לשלילה. המוח נוטה לראות את מה שאין יותר ממה שיש. היום אומרים שצריכים 5 חוויות חיוביות כדי לאזן חוויה שלילית אחת. נאמר זאת הפוך, חוויה שלילית אחת היא יותר חזקה מ4 חוויות חיוביות. אם אני חטפתי צעקה ממישהו בבוקר, אני צריך 5 מחמאות כדי לאזן ולפצות על הגערה שחטפתי בבוקר. למה? מאוד פשוט. קודם כל, מה שמקולקל מצריך טיפול. מה שתקין הוא בסדר, אז אין מה לעשות איתו. קודם כל, זה פשוט עניין של הקצאת משאבים, זה הכי פשוט שיש. כשיש 10 מזגנים בבית, אז הם עובדים, אז אף אחד לא מבחין שהם עובדים, כי הם עובדים. כשיש מזגן אחד תקול בבית, וזה אמצע הקיץ והטכנאי תפוס עד שבוע הבא, אז שום דבר לא עובד פה בבית. כי כל יום אתה רק תפוס, איך להשיג טכנאי ואיך לפתור את הבעיה. אתה לא זוכר ש9 מזגנים עובדים. אתה רק רואה את האחד שלא עובד. אז זה פשוט עניין של הקצאת משאבים, של תשומת לב. אבל מעבר לזה יש פה עניין מאוד מאוד עמוק. קוטריות זה נוח. קוטריות זה המפלט של היצר הרע. קוטריות זה המנוע של העצלות. מי שרע לו לא חייב שום דבר. ולכן אנחנו נוטים לחפש את מה שאין, פשוט כדי לפתור את עצמנו ממחויבות. יש לנו יצר הורה, אנחנו לא רוצים לעבוד קשה, לא רוצים להגיד תודה לאנשים, אז מה הדרך הכי קלה? להיות מסכנים. ומי שרע לו, אז הכל רע לו, אז הוא לא חייב שום דבר. אדמור הזקן מדייק את זה בצורה נפלאה, מעצם המילה להודות, מעצם המילה מודה. איזה מילה נפלאה? יהודי. הוא מודה. יהודי נקרא על שם ההודעה, על שם יהודו. זה השם שלנו. המילה יהודה, המילה מודה, יש לה כפל משמעות, 2 כתבים הפוכים. לא שנקוידי, זה מדהים, השפה של הקדוש ברוך הוא. במילה הודעה יש 2 כתבים הפוכים בדיוק. מצד אחד הודעה זה הכרת הטוב, הודעה של הרחבת הלב, הודעה של הערכה לחיים, הודעה של הערכה של אלה שעומדים מולי, אני מודה, אני שמח. אבל הודעה זה גם הודעה באשמה. הודעה של הרכנת ראש, של קנייה, הודעה של אולי אפילו תלונה כלפי האדם שעומד מולי, שאני חייב לו. איך יכול להיות במילה אחת 2 כתבים כאלה הפוכים? הודעה של מוידי אני לפונכו, והודעה של מוידים חכומים רבי מאיר. איך יכול להיות שתי משמעויות כאלה הפוכות? והתשובה היא שזה בדיוק אותה משמעות. זה לא משמעויות הפוכות. כשאני מודה לאדם אחר שעשה לי טובה, אני בעצם מודה שאני חייב לו. אני מודה שאני קנוע, אני מודה באשמה שהייתי זקוק לו, שאני לא שלם. ומי מוכן להודות שהוא חייב למישהו משהו? אם אני מודה למישהו שהוא עזר לי, במילא זה גם מעורר אותי למחשבה למה הוא עזר לי, ואיך אני צריך להחזיר לו. כשאני מודה לקדוש ברוך הוא בבוקר שהחזיר לי את הנשמה, זה מיד, אם אני אדם אגון, זה מעורר אצלי מיד את המחשבה, למה הוא החזיר לי את הנשמה? אולי חס ושלום יש יהודי אחד שהיום לא חזרה לו הנשמה. למה לי הוא כן החזיר? משמע שהוא מצפה ממני למשהו. משמע שיש לו איזושהי תקווה שאני אעשה עם החיים שלי משהו. נו, זה מלחיץ. אף אחד לא אוהב לחשוב שמצפים ממנו. אף אחד, בפרט שקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה בשבילו, צריך לעשות טוב. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להתפטר מהמערכת. הפתרון הוא לזרוק את המפתחות. הפתרון הוא להגיד, העולם רע והעולם דפוק, וכולם רוצים רק להרע לי חס ושלום, ואז אני לא חייב שום דבר. זאת הבעיה הגדולה של החיים. הבעיה היא שהחיים תלויים במה שנחשוב עליהם, ואנחנו חושבים עליהם רע. אנחנו נוטים לא לראות את היופי שבהם, לא לראות את הטוב שבהם. למה הדבר דומה? קראתי פעם משל מופלא מיוחד במינו. פעם הגביר הולך לסנדלר למסור את הטענה לתיקון,
גם גבירים מוסרים נעליים לתיקון. מסרת נעליים לתיקון, בשש בערב. הסתיים היום כבר. אני אומר לו, אומר לו הסנדלר, תבוא מחר בסוף היום, תיקח את הנעל. הוא הולך לעבודה, חוזר בערב ברכבת, בשש וחצי בערב, עובר דרך הסנדלר, נחרד. הייתה נעל, אין נעל. הדבק מרוח בחוץ, המסמרים בולטים החוצה, הסוליה גזורה עקום. לא רק גביר לא יכול ללבוש נעל כזו, גם אביון שבאביונים לא יכול ללבוש נעל כזו. מה עשית לי? אני לתיקון השדרתיך, שלחתי אותך לתקן או להרוס. מה זה? זה נעל של 1,500 שקל, גביר, היווה אותה נעל אורתופדית מגרמניה. מה קורה פה? הסנדלר מתחיל לפקוט. הוא אומר לו, תאמין לי, אני לא רואה מה שאני עושה. אתה לא מבין מה אני עובר. אין פרנסה, האישה חולה, הילדים מסתובבים ברחובות, החיים שלי בזבל, לא רואה מה אני עושה. הגביר אומר לו, אל תלך לאף מקום. הגביר הולך הביתה, חוזר עם מטיל זהב, עם משבצת זהב, קוביית זהב ששווה 150 אלף דולר. קילו זהב, 150 אלף דולר. הוא אומר לו, תשמע, זה קוביית המזל שלך. זה אני נשלחתי עם הקדוש ברוך הוא, אני אליהו הנביא, נשלחתי לעזור לך. תניח את הקובייה למעלה אצלך במדף, על בחדר שינה, וכל בוקר שאתה קם, תסתכל עליה, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך, ותלך לעבודה. אם חס ושלום הגעת לפת לחם, חס ושלום הגעת לנקודה שהם ממנה מוצא, תיקח פצירה, תפרוס 100 גרם מהמטיל זהב הזה, תמכור אותו, הרווחת שם 15 אלף דולר, ותמשיך את החיים. נו, הסנדלר לא מאמין, זה יום המזל שלו, הוא לוקח את המטיל, הוא מנשק אותו, הוא מניח אותו, למעלה מול המיטה בחדר שינה, וכל בוקר הוא צועק, מוידי אני לפונחו בתודה גדולה, ורץ לעבודה. וברוך השם, כישרון היה, סנדלר בן סנדלר בן בנו של סנדלר. התחיל לגזור ולהדביק ולחתוך, ומהר מאוד שומעים בכל העיר שנשמה חדשה התעברה בו, ואנשים עומדים בתור, והבודקה קטנה מדי, והוא כבר קונה גם את הבודקה על יד, והוא מתחיל גם למכור נעליים חדשות, והוא קונה את המסעית שמביאה את הנעליים, והוא מתחיל לייצר נעליים, ואחרי 5 שנים, הוא חתיכת גביר. ערב אחד הוא יוצא עם אשתו להליכה בערב, להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהם זכו לו, והכל חוזר אליו. על הרצפה יושב איזה רוכל עני, עם אותם עיניים כבויות, עם אותו חוסר מזל שבוקע לו מהפנים, הוא שואל מה נשמע, והוא אומר את אותו הדבר. אין פרנסה, והאישה חולה, והילדים מסתובבים ברחובות. אל תלך לשום מקום. עכשיו זה התור שלו להעביר את המזל הלאה. הוא רץ הביתה, הוא מביא את המטיל זהב, הוא נותן לרוכל, הוא אומר לו, תשים את זה מול העיניים, תגיד בבוקר מודה אני לפניך, ורוץ לעבודה עם חס ושלום. הגעת לפת לחם, תפרוס פרוסה, תרוויח את ה-15,000 דולר ותעבור את הגל. הרוכל הזה על הרצפה, משהו לא הסתדר לו. בא אדם זר שלא מכיר אותי, נותן לי מטיל זהב, 150 אלף דולר. מה הולך פה? לקח את המטיל הזה הביתה, לקח סכין, פרס אותו. הוא רואה שזה גוש חרס שמצופה במילימטר זהב. הוא רץ אל הגביר וצועק עליו, למה רימיתני? מה עשית לי? אומר הגביר, תראה איזה עולם. אני האמנתי בחרס שלי, אז הוא היה זהב. אתה כפרת בזהב שלך, אז הוא נהיה חרס. וזאת הבעיה. הבעיה היא שהחיים הם מה שאנחנו חושבים עליהם, לא מה שיש לנו. ומה שאנחנו חושבים על החיים, זה נטייה ללהיות כפוי טובה, זה נטייה לראות את החצי כוס הריקה. אז מה עושים? האם תמנו לגבוה חס ושלום? זה ביקורים. ביקורים זאת מצווה, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תרקוד, לך תרקוד. תפתח את העיניים ותשים לב שאני אוהב אותך. תשים לב מה נתתי לך בחיים. ביקורים זה רגע שיהודי עוצר והופך את הראש וחובש משקפיים חדשות ושם לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו וכמה הוא צריך להודות לו. אני אגיד את זה במשפט אחד. אנחנו מוקפים באנשים נפלאים ורק אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מוקפים בחסדים עצומים ורק אנחנו לא יודעים את זה. אם רובנו נסתכל אחורה ונחשוב מה ביקשנו לפני 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, כמה אחוז מהבקשות האלה התגשמו? הרי כל כך הרבה התגשם. אבל אנחנו עסוקים בבקשה הבאה, ובצרה הבאה, ובתלונה הבאה, ומפספסים את החיים. ביקורים זה רגע שהקדוש ברוך הוא אומר, חווית עניין כל כך גדול, תעצור. וזה לא סתם רגע. בוא נחשוב כמה חסדים התנקזו לתוך הרגע הזה של הביקורים. קודם כל השנה הזאת, שנה שלמה חיכית וציפית והתפללת, וברוך השם, יש צמיחה. ב', זה לא השנה הראשונה. עברת 3 שנות אור לבנת הרווי, עד שזכית כבר להביא ביקורים. וגימל והוא העיקר, ואולי זאת הסיבה שדווקא בביקורים, הקדוש ברוך הוא מבקש את העניין הזה. זה הרי הודעה של עם שלם. ביקורים הרי משקף ניסים של עם שלם שזכה להגיע לארצו, לעבור את הגלות, ולעבור את הצרות, ולעבור את הגזרות ואת ההשמדות, ולשלוט בארץ ישראל לא שנה אחת, ולא יום אחד,
אלא את מספר השנים הנדרש כדי להצמיח עץ בריא, פלוס אורלה, פלוס נטע רווי, פלוס כל העיכוב, וברוך השם יש מספיק שקט נפשי כדי להצמיח עצים ולדאוג לעצים ולעסוק בפרי האדמה. ביקורים זה רגע של הודעה של עם שלם על חסדים של חיים שלמים, על חסדים של קיום שלם. רגע כזה אומר הקדוש ברוך הוא, תעלה לירושלים, שווה שבועיים עבודה בשביל להציל את החיים. שווה שבועיים עבודה שתפסיד שמה כמה דולרים מהעצים שנתת, אבל תרוויח את החיים עצמם. אתה תרוויח את המזון, את הדלק. הכרת הטוב זה לא מותרות. הכרת הטוב זה החמצן של הנפש, זה הדלק של התנועה. מה שאנחנו חושבים על החיים זה מה שהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תבזבז שבועיים עבודה, תעלה לירושלים, תחגוג את הטוב, תשים לב לניסים שזכית להם, לאהבה של הקדוש ברוך הוא אליך, ובמילא כשתחזור, הרבה פעם חידד נקודה כל כך מיוחדת, הוא אמר, למה מביאים את זה לכהן? אם ביקורים זה הודעה לארץ, כמו שאומרים בפרשת מיקרו ביקורים, היו צריכים להביא אותה אל המלך. מה הכהן קשור פה? והתשובה היא שהכהן גורם לך לחשוב מחשבות של קדושה. הכהן גורם לך לחשוב לא רק מה זכיתי, אלא מה זה מחייב אותי. אם הקדוש ברוך הוא משקיע במקום הקטן הזה כל כך הרבה תשומת לב, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה הם חסד הוא נותן למקום הזה. בשביל מה? שהוא יהיה ארץ ככל הארצות. שהוא יהיה, יש לו את גרמניה ויש לו את צרפת ויש לו את ארצות הברית, אז גם יהיה לו את ארץ ישראל. שם הוא לא נותן את החסד שהוא נותן פה. שם הוא לא נותן את הנפלאות שהוא נותן פה, את הטוב שהוא נותן פה, את התשומת לב שהוא נותן פה. אם הוא נותן פה כזה תשומת לב, זה מחייב יהודי לשאול מה יש בי? מה יש בי? יש לי עיניים יפות. מה יש בי? לכן הוא עולה אל הכהן, כדי שההבאה של הביקור עם ההודעה, תביא אותו למחשבות לחשבון נפש של קדושה. תביא אותו למחשבות איך אני מחזיר על מה שקיבלתי. על כל פנים, אז מה הנקודה? ביקורים זה רגע שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. מה הדלק של הנפש? במה אסור לזלזל? ברור ליהודי שהחובה שלו כאבא זה להביא פרנסה. זה להביא לילדים לחם. זה ברור. אבא שלא מביא לחם, הוא לא אבא. ברור לו שהוא צריך להביא פרנסה, שזה אחריות שלו. ברור לו שהוא צריך לחתן את הילדים. אבל לא ברור לנו שאנחנו צריכים להיות הורים שמחים. לא ברור לנו. לא ברור לנו שאנחנו צריכים להביא הביתה אנרגיה של חיוביות. שאת כל הוויכוחים שיש בינינו, יש מקום ששם אפשר להתווכח. אבל בעיני הילדים צריכים להיות הכי בריאים שיש. איי, אתה לא מרוצה מהחיים שלך, ובבנק המצב לא טוב, ויש לך כל מיני דאגות. מה הילדים אשמים? למה הם צריכים לחשוב שהחיים רעים? למה הם צריכים לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו? את כל התלונות שיש לך, אז תלך לבית הכנסת ותעמוד, תפתח סידור ותתפלל. אני פעם ראיתי וורט מרגש ביותר. הגלות במצרים מתחילה, ויק המלך חדש אשר לא ידע את יוסף. משמע שכל גולוס מתחילה כששוכחים את יוסף הצדיק. כשחיים כמו יוסף הצדיק, אין מקום לגלות בחיים. כל הגלות, כל הצרות מתחילות כששוכחים את יוסף הצדיק. ומה היה ליוסף? ליוסף הייתה תכונה מופלאה, שהלוואי שידבק בנו גרם ממנה. היכולת לנהל את מצבי הרוח שלו. היכולת לבכות כשצריך לבכות, ולשמוח כשצריך לשמוח. יוסף כל עוד הוא יורד, בימים הכי קשים שלו, לא שלו, בימים הכי קשים של אדם אי פעם, כשאמא שלו נפטרה, ואבא שלו יושב עליו שבעה, ואחים שלו עושים חרם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שלא מזכירים את השם שלו. והוא הולך ויורד, ובעלת הבית שלו מעלילה עליו עלילה שפלה, שבעיני הקלים הוא נהיה קל, שהקלים מסתכלים עליו כמו קל. ויוסף הצדיק מה? איש מצליח. איש מצליח, חברמן. חברמן, בכל מקום הוא מחזיק את הצרור מפתחות. הוא רק קם בבוקר ושואל, איך אני עושה את היום הזה הכי טוב שיש? מרגע שהכל מתחיל להסתדר, הוא לא מפסיק לפקוט. מרגע... ליוסף היה הרבה מה לפקוט. עם כל האמונה שהקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, אבל אתם חשבתם לרעה. ליוסף היה מספיק לפקוט על השנאה והקינה והמקומות שבני אדם יכולים להגיע אליהם עם רגשות רעים. היה לו מספיק מה לפקוט. אבל ליוסף בכה מתי שצריך לפקוט. כשהכל התחיל להסתדר, אז היה לו פנאי לפקוט. ויוסף לא בכה כשהוא היה במלחמה. כי כשנמצאים במלחמה לא בוכים. כשנמצאים במלחמה עושים. כשאנחנו באים הביתה צריכים לזכור את היסוד הזה. ברוך השם אין על מה לפקוט, זה האמת. אבל אם חס ושלום אפילו יש רגע קטון אז הבטיח, יש זמן איפה לפקוט. יש זמן. הילדים לא צריכים לסבול שמשהו לא טוב לנו בחיים. בעיני הילדים צריכים להיות הכי חזקים והכי בריאים והכי שמחים והכי מודים. ואת הבעיות אחרות נשים בצד. קדוש ברוך הוא רומז על כל זה. עם פרשת מקרא ביקורים כשהוא אומר לך, אני חס על ממונם של ישראל. אני לא מטריח ליהודי להוציא מצווה קטנה שהיא קיסר. אם היא מיותרת, אני לא מצריך יהודי להוציא עליה. אבל על דבר אחד אני רוצה שתקדיש שבועיים מהחיים, או שבועיים בשנה, לעלות ולהגיד תודה, כדי שתשים לב כמה טוב יש לך בחיים, כמה אני אוהב אותך. עד היכן הדברים מגיעים?
עד כמה הקדוש ברוך הוא רצה שהכרת הטוב תהיה שלמה, תהיה מלאה. אני רוצה להגיד שני דקדוקים מדהימים ומיוחדים במינם, בפרשת מקרא ביקורים, בפרשה שלנו. פרשת מקרא ביקורים, שהיא פרשה מאוד חשובה, כי למעשה היא גם הבסיס להגדה של פסח. הרי כל ההגדה של פסח, על מה היא יושבת? על הפסוקים. ארמי עובד אביו, הירד מצרימה, ויגר שם, וכו' וכו'. כל פרשת ההודעה על הגאולה של עם ישראל, בעצם נלמדת מאיפה? פרשת מקרא ביקורים. פרשה מאוד חשובה, עד היום הזה, לא רק בזמן בית המקדש, אלא עד היום הזה, הגודל של פסח יושבת עליה. כשאתה מסתכל בפרשת מקרא ביקורים, על מה יהודי מודה? מאוד מוזר. הפרשה הזו היא בעצם קיצור תולדות ישראל עד ההגעה לארץ. קיצור תולדות ישראל מלידת האבות עד ההגעה לארץ. כמה זה? אם מדברים שם מברית

ובית, הקשיים במצרים. וירד מצרים, ויגר שם. הקשיים במצרים. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, למה את זה הקדוש ברוך הוא בחר? זה הצרות הכי גדולות שעברנו? לובון ומצרים? קודם כל, אם מדברים על תקופת האבות, היו איומים הרבה יותר חמורים מלובון. איסוף. לובון לא רצה להרוג את הילדים. הוא רצה שהם יגדלו אצלו, אבל בוודאי שגלות הגוף היא יותר חמורה מגלות הנפש. איסף רצה להרוג את איסף, לחלות אותו עם, עם, עם, עם, עם ארבע נשותיו ואחד עשר ילדיו. לא מזכירים את איסף. לא מזכירים צרה דינה, לא מזכירים את הצרות האלה. את מה מזכירים? צרת לבן, ארם יואי ודובי. למה? בית, גם במצרים. אם הזכרת את מצרים, היו צרות לא פחות. לחיות 40 שנה במדבר, עם לחם מהשמיים ומים מהבאר, זה ניסים הרבה יותר חמורים ממצרים. במצרים, אחרי הכל, פרו נלחם בילדים. הוא לא הרג את הגברים, הוא לא הרג את הנשים. אבל בלי מים ובלי לחם במדבר, לא היינו מחזיקים יום אחד. אז איך לא מזכירים 40 שנה של חיים ניסיים במדבר, אבל מזכרים בפארוי? זה גדול הצרות שלנו. רב אמר פעם, וורט כל כך יפה בנפש. וורט כל כך מתיישב פשוט בהכרת הטוב, בצורה שיהודי חווה שמחה. וורט פשוט פסיכולוגי. זה נמצא בליקוטי שיחות, בחלק י' ד'. הוא אומר פשוט, וורט פסיכולוגי, הוא אומר. אדם מודה על רקע אירוע הפוך. האדם הוא יצור נוסטלגי. האדם כל הזמן משווה את החיים שלו למה שהם היו בעבר. איך אני יודע אם החיים שלי טובים, החיים שלי לא טובים? הרי כל הזמן אני מתלונן, נכון? כל הזמן לא טוב לי. כל הזמן אדם נוטה לראות את חצי הכוס הריקה. אז איך בכל זאת הוא יודע שהוא צריך להודות? אז הוא עושה השוואות. לצערנו יש חס ושלום שמשווים לאחרים. זה לא בריא. אבל האדם בעצמו, כיצור תחרותי, הוא צריך להשוות. כיצור שמתקדם, שצומח, אז הוא משווה. למי הוא משווה? לעצמו. הוא נזכר בזמנים שהוא היה במצב דומה. את זוכרת בשנה שעברה איפה היינו בזמן הזה. את זוכרת לפני 20 שנה כמה חיכינו לילדים. ברוך השם זוכרים לחתן אותם. אנחנו כל הזמן משווים למה שהיה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 20 שנה. כשיהודי בא להודות על הביקורים, הוא נזכר בשתי הזדמנויות שהוא היה באותה סיטואציה ולא הצליח. ועכשיו הוא כן הצליח. כשהוא מודה על הביקורים, על מה הוא מודה? שהוא זוכה להתיישב בארץ ישראל באופן של ויישב שום. לא ויוגור שום. לא באופן של גיירוס, אלא ויישב שום. הוא זוכה להיות פה שנות עורלה ונטע רווי, ומספיק שנים כדי שהעץ יהיה בריא ולעלות לירושלים. לדחות את האויבים עוד שנה ועוד שנה, ולהישאר פה על מנת להיות פה לעולם, כי זה הבית שלו. אז הוא נזכר בשתי הזדמנויות, שהוא היה בסיטואציה מאוד דומה. הוא התיישב במקום, וחשב שהוא הגיע למנוחה ולנחלה, ובא הגוי והעיף אותו משם. בשתי הזדמנויות הגענו למקום, חשבנו שהגענו לירושלים דליטה, הגענו לירושלים דרוסיה, הגענו לירושלים דאמריקה, ואז בא הגוי, ואמר, תחזרו לאיפה שאתם שייכים. קודם כל אצל לובון. יעקב אבינו חי אצל לובון 20 שנה, היה לו טוב. היה לו, הוא הצמיח משפחה גדולה, ברוך השם. הוא פורץ אותו יומו וקדמו, שם התקיימו בו כל הברכות. הוא גם התאשר בבעלי חיים רבים, משם הוא חוזר והיא לישור וחמור, צון ועבד ושפחה. היה לו טוב. אולי כבר הייתה מחשבה אצל יעקב אבינו, טוב לי פה, מה אני צריך לחזור לארץ ישראל? להיות קרוב לעשיו עם כל הצרות, טוב לי פה. ואז התחיל הבלגן עם לבן והוא מוכרח לעזוב. האמת היא שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעזוב. אז זה לא המקום שלך, אתה תשוב לארץ אבותיך. פעם שנייה במצרים. קרוב ל-100 שנים במצרים היה טוב. יותר טוב מהארץ. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז מי צריך לחזור לארץ עם כל המריבות? היה להם טוב. היה להם טוב בארץ גושן, היה להם טוב בדלתה, היה להם עושר. הם גם לא פרשה תורה מאבותינו עד שמת אחרון השבטים. 94 שנים עד שמת לוי, גם הייתה הרבה תורה. היה להם טוב. ופתאום פרוי נזכר. שאנחנו בכלל האויבים שלו, שאנחנו בכלל הגייס החמישי מהדלת האחורית, ומתווספו גם הם על שונאינו, אבל נתחכמה לו. והתחיל צרות וצרות צרות, עד שברוך השם יצאנו משם. אז עכשיו כשיהודי הגיע הביתה, כשיהודי הגיע לארץ ישראל, וחולפת שנה, ועוד שנה, והוא זוכה ברוך השם לטעת עץ ולראות פרי, הוא משווה את זה לשתי תקופות קודמות, שהוא היה באותו מקום, וממש לא באותו מצב. אז את כל זה אנחנו מכניסים בטקסט בשביל מה? בשביל להגדיל את הקור הסטויב. בשביל להגדיל את הראייה החיובית, שהקור הסטויב לא תהיה טקסט שאומרים כדי לצאת ידי חובה, אלא שהיא תהיה באמת רגע של פתיחת עיניים על החסד שאנחנו זוכים לו כל יום ויום. ובאותו עניין ממש, יש פה מילה אחת, שכמדומני אינה קיימת בשום מצווה אחרת. הגדתי היום. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום, להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. הגעתי היום, אז הגעתי היום, ולא אתמול. ברור שהגעת היום. אם באת היום, אז אמרת היום. הכהנים מברכים את עם ישראל, היום באהבו.
אתה מברך.

בויר פרי עץ היום, כאילו באיזה ברכה מברכים היום? על אכיל אסמצו היום? ברור שאתה אוכל מצה היום ולא אתמול. אז מה פתאום פה בביקורים הגדתי היום להשם אלוקיך? נו, אז רשי אומר שהוא מודה שזה פעם ראשונה שהוא בא. כי ביקורים מביאים פעם אחת, על כל פרי מביאים פעם אחת בעונה. אז הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני בא בין שבועות לסוכות. לא פעם שנייה, הגדתי היום, היום פעם ראשונה שבאתי. כן? היום יצאתי והיום באתי. פעם ראשונה. החתם סופר אומר יפה, מפולפל כדרכו, היום להגיד שהוא מודה לקידוש בייס דין. כי ביקורים צריכים להביא בין שבועות לסוכות. אחרי סוכות יכול להביא בדיעבד, אבל מביא ואינו קורה. מתי הוא קורה? בין שבועות לסוכות. בשיא העונה, כמו שאמרנו. אז הוא צריך להגיד, הגדתי היום, אני מודה לקידוש בייס דין, שקידשו את החודשים, ובמילא אני בא בין שבועות לסוכות, שהם קובעים, מקדש ישראל והזמנים. הרי בייס דין מקדשים את החודשים, ובמילא מקדשים את החגים, אז הוא מודה לקידוש בייס דין, שקידשו את היום, והפכו אותו ליום שהוא בין שבועות לסוכות. יפה מאוד. ברב אמר פעם, רמז באיזה מכתב, דבר מאוד מאוד מיוחד. מה זה הגדתי היום? ריבוני של עולם, אני מודה לך על הניסים של היום. אני לא מודה לך על הניסים של אתמול. אני מודה לך שאתה מנהל את ארץ ישראל היום, כי הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ארץ ישראל הוא מתחדש כל שנה מחדש. זה לא שיהודי בויר הפרי או העץ, אתה מודה שהוא ברא את העץ לפני שנתיים. כל ברכה אחרת שאתה מודה עליה, זה לא משנה מתי זה היה. מתי שזה היה, אתה מודה. בארץ ישראל צריכים להודות על הניסים של היום, לא על הניסים של לפני 2000 שנה. לא על הניסים של לפני 50 שנה. זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואינם דומים הניסים של תופשין פי ווב לניסים של תופשין פי היי ולניסים של תופשין פי דלת. ואחרי 3 שנים כאלו, שבורך השם כל שנה ראינו ניסים גדולים יותר מהשנה הקודמת. פה זה היה בעזה, ושם זה היה במצרים, ושם זה היה בלבנון, ושם זה היה באיראן, ושם זה היה באומן, ובכל העולם כולו, איך שהקדוש ברוך הוא שינה את המציאות ב3 השנים האחרונות. בתופשין פי דלת הוא טיפל בעזה, בתופשין פי היי הוא טיפל בלבנון, בתופשין פי ווב הוא טיפל באיראן. יהודי מודה על הניסים המתחדשים בכל עיס. יהודי מודה על התשומת לב הבלתי נגמרת של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. הגדתי היום! וכל זה למה? כדי להגדיל את הקורס הטוב שלו. שהכרת הטוב לא תהיה כאיזשהו משהו מיושן, משהו שאומרים מתוך הזיכרון, מתוך ההרגל, אלא משהו שבוקע מתוך הנס שהתרחש עכשיו, מהחדשות ששמעת עכשיו ברדיו, בדרך לבית המקדש. כל זה למה? כי הכרת הטוב זה הדלק של הנפש. הכרת הטוב זה הדלק של החיים, זה החמצן של אנשים בריאים. ובמילא הקדוש ברוך הוא רוצה, שכמו שאוכל צריך להיות בריא, ואדם צריך הרבה כבוד כדי לאהוב את החיים שלו, אז אדם צריך הרבה טוב, הרבה ראייה חיובית, והרבה ידיעה ושימת לב, כמה הקדוש ברוך הוא מפנק אותו, כמה הקדוש ברוך הוא עסוק איתו, כמה הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המעיקים לשכינה, כדי שבאמת יהודי יהיה פנוי להשם ולתורתו. אז זה הנקודה הראשונה, השלב הראשון. על מה כל החרדה הזאת על חצי דינר? שאלה על שיח. התשובה היא, החיים שלך שווים יותר מחצי דינר. כן, לך תגיד תודה על חצי דינר, בשביל שכל החיים שלך ישתנו מן הקצה אל הקצה. וכבר ידוע, ולא צריכים לדבר על זה, אנחנו בערב ראש השנה, לא בערב פסח, אבל כולם נזכרים את מה שאברבנאל מדבר בפרשת צו, הם תמיד מדברים על זה בדרשות האלה לסדר, שקורבן תודה הוא היחיד, שהרבה באכילתו וקיצר בזמן אכילתו. הרבה באכילתו צריך להביא איתו 40 לחמים, 20 עשרונים, כמעט 50 קילו לחם. כמה זה 50 קילו לחם? זה 70 כיכרות לחם. וקיצר בזמן אכילתו, צריך לאכול אותו תוך יום ולילה. איך אפשר לאכול 70 כיכרות לחם תוך יום ולילה? הוא צריך להביא ישיבה שלמה כדי לסיים את כל זה. איך אפשר לגמור כמות כזאת? תן לו זמן, תן לו חודשיים לגמור עם זה. עוד קיצר משאר הקורבונס. לא 2 ימים ולילה, אלא יום ולילה. ומה התשובה היא? כדי שהוא יהיה חייב לחגוג. פה הוא לא חייב לעלות לירושלים, הוא חייב לעשות ירושלים בראשון לציון. הוא חייב להזמין את הבני דודים מירושלים, ולחגוג איתם ביחד, כדי שיגמרו לו את כל הלחם. ואז הם ישאלו על מה כל החרדה הזאת, מה הסיבה למסיבה, והוא צריך לעמוד ולספר, שנסענו באוטו, והייתה סופה, ונפל עץ על הרכב. ובורך השם, לא קרה שום דבר, לא נודע כי באו אל קרבנה, ויצאנו כולנו בריאים ושלמים, ראינו בחוש, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואומר לנו, החיים שלכם חשובים, יש לכם שליחות בחיים. הקורס הטוב זה משהו שחייבים לחגוג אותו, כי מצד אחד, יש אויב עצום כנגד ראיית הטוב, האויב של הטיית השלילה, ומצד שני, הכרת הטוב היא הדלק של החיים. עד כאן נקודה אחת. אבל כל מה שדיברנו זה בין האדם לעצמו, אבל זה עוד שום דבר לעומת מה שזה בין האדם למקום. הזכרנו שביקורים זה המצווה היחידה בתורה, שיוצאת בת קול ואומרת, כן תשנה לשנה הבאה. למה דווקא כאן?
למה לא בתפילין, למה לא בסוכה, למה לא בלולב, למה ולמה לא בשופר? למה דווקא ביקורים זה המצווה היחידה שמבטיחה זולה בני בריו? שתחיה בשנה הבאה, זה הרי ברכת כל הברכות, היא כוללת הכל. אם נהיה בשנה הבאה, אז כבר יהיה הכל. למה דווקא ביקורים? הרב אמר דבר מיוחד במינו, כן תשנה לשנה הבאה. הקדוש ברוך הוא פשוט חוזר אחריך. הוא פשוט עושה את מה שאתה עושה. אתה טרחת לקום ולהודות לו, ועלית עד לירושלים, ולקחת שם את הכלי ניצרים ואת הכלי זהב, ועלית לירושלים, וחיכית עם החברים, ושרת כל הדרך, והודית לו בקול גדול. וענית ואמרת, לא הודעת בחטף, בירכת הגוימל, וקיווית שהגבאי לא יגיד לך שצריך להביא קידוש. או הבאת שם ב-180 שקל איזה כמה ארבס. לא, ועוניסו ואמרתו, ענית בקול גדול. אם אתה עונה בקול גדול, אם אתה מודה בקול גדול, אז בת קול יוצאת מהשמיים אחריך, ואומרת כן תשנה לשנה הבאה. הבת קול בסך הכל חוזרת ושונה, שוינה הלוחס, היא בסך הכל חוזרת ושונה על מה שאתה עשית. אם אתה ענית בקול גדול, אז הבת קול עונה אחריך בקול גדול ואומרת, כן תשנה לשנה הבא. ברעיון הזה, הזכרנו כבר בהזדמנויות אחרות, נמצא ממש בתוך סדר התפילה. ידועה השאלה, כל אחד שאנחנו נתחיל עוד מעט בראש השנה, עשרת ימי תשובה, נתחיל את ארבע הבקשות. נתחיל את ארבע התוספות לקראת השנה החדשה. וכל אחד שם לב, משהו מאוד מוזר שם. פתאום יש קפיצה מ-0 ל-100. מתחילים בצניות, מתחילים נורא נורא בבושה, בצניות, מה מגיע לנו בכלל? זוכרנו לחיים, אל חופץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, למען חי אלוקים חיים. זוכרנו לחיים, מה אנחנו לא אומרים איזה חיים ולא אומרים למה חיים. זוכרנו לחיים, שגם שנה הבאה בראש השנה נהיה פה. לא מדברים אם נבוא על שתי רגליים, או לא נגיד אפילו באופן אחר. לא מדברים על איזה חיים. שיהיה חיים, זה הכל, שלקבל ביטוח לאומי. שיהיה חיים. ממשיכים באותה דרך. מכמוך אב הרחמים, זוכר יצור אב לחיים ברחמים, תרחם עלינו, שיהיו חיים של רחמים. לא מבקשים יותר מזה, כי מי אנחנו שנבקש יותר? ראינו שהוא לא זרק אותנו, ראינו שלא פרצה סופה ורוח, ולא פרצו דובים, כמו אצל בני רבחיה, כדי להבריח אותנו מבית הכנסת, אז אפשר להמשיך. אז פתאום, בחצי השני של התפילה, הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. ריבונו של עולם, סתם חיים לא מתקבל. חיים טובים. וראינו שזה גם זה עבר בשקט, אז קיבלנו ביטחון עצמי, ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, גזרות טובות, יזכר ואני כתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל. הלו, הלו, מאיפה התחלת, לאן הגעת? מה קורה פה? הטור אומר בפשטות, ישראל יודעים לרצות את בורם. ישראל מומחים באומנות השנורר, באומנות גיוס הכספים. איך שנורר עובד? הוא דוחף רגל. הוא דוחף רגל, הוא נצמד אליך בחתונה, לראות איך אתה מגיב. אם יארת לו פנים, וואו, פעם ספר לך סיפורים שלמים שהוא צריך חתונה שלמה לעשות. אומר הטור, כן, דרך ההלך. ההלך כשהולך ברחוב, ומסכן צריך צלחת מרק. לא, אבל הוא מסריח ומזיע וחם לו. אם הוא ידפוק בדלת ויבקש צלחת מרק, יפחדו ממנו. אז מה הוא עושה? הוא מקיש בדלת, והוא שואל את הבלבוסטה, אפשר מגלוס וסר, אפשר כוס מים ב-40 מעלות האלו? נו, בוודאי, נכדה של אברהם אבינו. בוודאי שהיא נותנת לו כוס מים. ואז הוא שואל, הוא אומר, אני הולך להתעלף, אכפת לך פרוסת בצל, להחזיר לי את הנשימה, הולכת למגירה, מוציאה פרוסת בצל. ואז הוא אומר, אפשר אולי איזה פרוסת לחם להניח את הבצל עליו. ועד שהוא מתיישב על השולחן, והוא מקבל את המרק. אז יהודים יודעים לרצות בורם, הם דוחפים רגל, זה עובר בשקט, הם גדלים. אבל שמעתי פעם וורט מאוד מאוד מיוחד. נדמה לי, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות. אחד הפעמים שמעתי את זה מהרב שמואל אליהו, בשם אביו, הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו הזה. חביב לחזור בשמו. והוא אמר דבר יפה מאוד. הוא אמר פשוט, אנחנו השתננו. אנחנו לא אותם יהודים שהיינו. בתחילת התפילה רק ביקשנו. ביקשנו וביקשנו וביקשנו. אם אתה בא כמו נכס, אתה מבקש, יש גבול כמה אתה יכול לבקש. אבל בסוף התפילה אנחנו מחלפנו את המנגינה, במועדים עברנו להודות על מה שכבר קיבלנו. אנחנו לא כאלה אומללים, לא כאלה מסכנים, אנחנו מקבלים בלי סוף. מועדים, אנחנו לא חל ניסיך שבכל יום עמנו, והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר בצהריים, הטוב כי לא חל אורך עמך. הטוב והטוב והטוב, קדוש ברוך הוא אין סוף של טוב. אם אתה פונה אליו, בתנועה של בן לאבא, בתנועה של אדם שאהוב וחביב לפני המקום, בתנועה של בן בית, שרק צריך להודות, ורק לא יודע איך להודות על כל מה שהוא מקבל. אדם שהחיים שלו מלאים, אז אתה יכול לבקש, הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. יש את הקדוש ברוך הוא סיבה להשקיע בך. יש עם מי לעבוד. אתה לא קוטר. אתה תקבל ותשאל את עצמך, למה קיבלתי? מה מחייב אותי מה שקיבלתי? אז במילא זה יהיה למען חו אלוהיקים חיים. כל מה שתקבל תעשה בשבילו. אז כדאי לו להשקיע בך, אתה שותף טוב. אתה יודע להעריך. אבל אם אנחנו נכסים, ורק מבקשים ומבקשים ומבקשים, נו, אז יש גבול כמה אפשר לבקש.
רוצה אולי לסיים, אולי לא כך מתאים לסיים בזה, אבל וורט מאוד חריף ששמעתי פעם, מאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד חריף, לא יודע מה המקור שלו, כך שמעתי פעם, שאנחנו רואים את ההבדל הזה בין שתי האימהות שלנו. היו שתיים מהנשים הגדולות ביותר בעם ישראל, שאצל אחת, שעברו את אותו פרק חיים, אצל אחת, הנס הראשון היה הנס האחרון, ואצל אחת הנס הראשון היה פתח לניסים רבים עד אין קץ. רוחל וחנה עוברות את אותם חיים, שתיהם הן ילדים, ואצל שתיהם הבעל לוקח צרה שמצליחה יותר מהם, וכל הבית מתמלא בילדים לא שלהם. ושתיהן פונות אל הבעל והוא מסרב לתת להם, הוא רוצה שהם יבקשו בעצמם, ושתיהם זוכות לנס! וכאן נגמר הדמיון. אצל רוחל, הנס הראשון הוא הנס האחרון. ואצל חנו, הנס הראשון הוא פתח להודעה ושירה שנקראת עד היום הזה בבוקר הראשון של ראש השנה. למה? אצל רוחל, יוסף נולד, ואחר כך בילד השני כבר ותיקש בלידתה ומתה. ואילו אצל חנו, עד הכרה ילדה שבעה, היא זוכה לשבעה לפי כל הפירושים שיש בזה. והלידה של שמואל מציפה את הבית בחסד. למה? כי רוחל קורא לה הנס, ישר מבקשת עוד. יוסף השם לי בן אחר. וחנו קודם כל מודע. קודם כל חוגגת את הרגע הזה. העובדה הזאת שיהודי רוצה יותר, לא יכולה לקלקל את מה שהוא כבר קיבל. העובדה הזאת שלא קיבלנו כל מה שאנחנו רוצים, לא יכולה לקלקל את מה שכן קיבלנו. ויהודים יודעים לרצות בורם. יהודים יודעים לחגוג רגע. להגיד זה הרגע היחידי שקיים. לא אכפת לי שמחר אני אצטרך עוד, היום נולד ילד, מחר אני צריך להתחיל לדאוג איך לחתן אותו. זה לא משנה. היום הוא נולד, הרגע הזה הוא רגע שחיכינו לו, הוא רגע שכיווינו לו, הוא רגע שהיכלנו לו, אז ברגע הזה צריכים לשיר ולהודות ולשמוח, ומחר בבוקר נבקש. אבל אסור לפספס את הרגעים היפים בחיים, כי הם סוד הקיום, והם סוד החיים וסוד העשייה, והם בעיקר הסוד לגידול ילדים בריאים ומאושרים, ילדים שאוהבים את החיים ומעריכים את החיים, ושמחים עם כל רגע בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז ניקח את זה כמשימה, ניקח את זה באמת כצו, כצו לחיים. יש את הזמנים לפקוט, אבל רוב הזמן זה זמן לשמוח. ולפחות מול הילדים, לפחות מול אנשים אחרים, שם צריך לראות את הטוב ולהכיר את הטוב ולהודות על כל הטוב, ונזכה לכן תשנה לשנה הבאה בעזרת השם. להיות פה באותו מצב עם משיח צדקנו, עם פי כמה סיבות להודות בעזרת השם, על בוא נחיה ומזוין רוויחה ובכולו רוויחה. נו, ערב חי אלול, חשבתי שאני אזכיר את זה ולא הספקתי, כבר חלף הזמן, אבל כל מה שדיברנו היום היה חי אלול. זה מה שהביאה חסידות לעולם. חסידות הביאה, אם קודם הייתה הגישה, גישה של מוסר וגישה של מרירות, וגישה של התעסקות עם מה שאין, הכל נכון. אבל חסידס אמרה שעם זה לא מרימים יהודי. יהודי צריך להתרומם עם מרש, למלחמה יוצאים עם מרש ניצחון, למלחמת היצר יוצאים על אויביך. ערב חי אלול יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, של הבעל שם טוב ורבינו הזקן. אז אולי ערב פסח, באמת נסיים, עם איזשהו ניגון שמח, ניגון הבעל שם טוב, ניגון חסידי, ומפה בעזרת השם, נמשיך את העבודה של אלול, בשמחה ובטוב לבב.

0: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי
1: נפשכם. עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים, נשתף אתכם בשאלה יפה מאוד שהגיעה לבית הורה לענייני ריבית. בעצם שאלה ששכיח לפעמים, היה סוחר שפיגר בתשלום, הוא לא שילם בזמן את הסחירות, הוא אחר ב10 ימים. היה לו מאוד לא נעים מבחינת המזכיר, כי למה הוא לא משלם בזמן וכדומה. אז בעצם, אז חודש לאחר מכן, הוא רצה במקום זה להקדים את תשלום הסחירות ב10 ימים. ככה בעצם הוא מפצה את המזכיר שאוחר לו ב10 ימים, וזה שמקדים לו ל10 ימים. אז בעצם בא בן אדם ושואל, האם זה מותר? אין פה שום בעיה, מה נתתי ריבית? לא נתתי לו שום תוספת. כסף שאני חייב לו סחירות, אני נותן לו לפני הזמן. מה יכול להיות הבעיה? צד אחר, צריך לדעת, יש סוגיה, סיכורים לסוגיה, אלווינו ואלווקה, שבן אדם הולך ונותן אלווה לשני, ואומר לו, תשמע, אני מלווה לך עכשיו, בתנאי שאתה בעתיד גם תלווה לי. האם זה בעיה של ריבית או לא? סוגיה מאוד יפה, מעניינת מאוד, שבן אדם לא נותן ריבית עבור הלוואה, הוא נותן לו, מחזיר לו גם הלוואה בהזדמנות אחרת, עבור הלוואה שהוא הלווה בעבר. האם זה בעיה של ריבית או לא? אז למעשה, אם ההלוואה השנייה היא יותר גדולה מהלוואה הראשונה, אותו גודל הלוואה רק לזמן יותר גדול, לפריסה יותר גדולה של תשלומים, כאשר הוא מלווה לו כי הוא הלווה לו מראש, אז צריך לדעת שזה אסור מאוד, ולרוב השיטות זה אסור דורייתא. זאת אומרת, אלווינו ואלווקה. בן אומר לשני, אתה מלווה לעכשיו, אני אלווה לך בתית, אלווה יותר גדולה, ליצור זמן, הופך להיות איסור דורייתא. אז ולכן צריך לדעת, שאם בן אדם בעצם מגיע, והוא מוסיף יותר כסף, כי הוא איחר בעבר בתשלום אלווה, ולכן בעתיד הוא ייתן את הכסף יותר מוקדם, לאותו בן אדם שעבורו הוא איחר, זאת אומרת בעצם הוא ייתן לו לפני הזמן, ובעצם יוצר אלווה שאתה נותן לו. בעבר איחרת, אז קיבלת אלווה מהמזכיר, עכשיו אתה מקדים, אתה נותן לו אלווה. אז זה בעצם אלווינו ואלווקה, זה בעיה רגילה של ריבית. מה הפתרון לדבר הזה? אז צריך לדעת, שאם בן אדם לא מגיע והוא מדבר, שאני אתן לך את הכסף 10 ימים קודם בשביל שאתה נתת לי, רק בפועל הוא עושה את זה, אז אין בעיה, היות שהוא לא מגיע ומדבר, אז היות שמדובר שריבית שלא מראש מסכים זה רק דרבנן, אז אין בעיה שבלב הוא חושב שהסיבה שאני עכשיו חוזר מלווה לו, או מקדים לו בשביל שבעבר איחרתי. אבל צריך לדעת שאם הוא מדבר כמו שרוב אנשים מדברים ואומרים, תשמע, אני אקדים לך את הימים, תרגוע, אל תחס עליי, ותן לי לחכות כי אני בעתיד אקדים לך, אז זה הופך להיות איסור חמור מאוד. והפתרון לאלווינו ואלווקה זה רק ביתר עסקה, בנוסח טוב, בנוסח שכולו פיקדון. זאת אומרת, בן אדם נותן את ההלוואה הראשונה ביתר עסקה, ואת ההלוואה השנייה ביתר עסקה, שבעצם הוא בא ואומר שההלוואה שנתת לך זה לא הלוואה רגילה, זה הלוואה שאני הופך להיות שותף בנכסים שלך, אבל בעצם זה פיקדון, ואתה בעתיד תיתן לי הלוואה, לא פירושו שזה לא הלוואה רגילה, גם אתה הופך להיות שותף בנכסים שלי, זה כולו פיקדון קוראים לזה, ולכן מותר לאחד להגיד לשני, אתה תשקיע אצלי את הכסף היום, ואני באתי להשקיע אצלך הכסף, בזה אין בעיה של ריבית, והיות שזה פיקדון. ולכן צריך לדעת שאותו סוחר שלא שילם בזמן, ומגיע למזכיר ואומר, תשמע, תבוא ותהיה רגוע, אני גם בעתיד אקדים לך את הסחירות כמו אותו זמן שאני מאחר, אז צריך לדעת שבמקרה כזה אם באותו זמן יש שיטות שמחמירות מאוד, ולכן אם הוא לא מפרש יכול להקל, אם הוא מפרש שאני בעתיד גם אקדים לך, אז זה הופך להיות אסור. טוב, אנחנו חייבים לציין את ההתעוררות הגדולה מאוד שחלה בציבור בתקופה האחרונה, בפרט לאחר פסח, שעשרות אלפים רבבות של יהודים יקרים, כנראה אפשר להגיד מעל 100,000 איש, שחתמו על היתר עסקה, לאחר שהבינו מה זה הרעיון של היתר עסקה, אותם אנשים, כל מה שקשור ליתר עסקה, הפכו להיות הרבה יותר מותר, הרבה יותר לכתחילה. נזכה כולנו לביאת גואל צדק במהירו ובימינו אמן. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חיים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, טוב באלול, י"ז באלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קכ"ב. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמחולקת לפי חודשי השנה. ותחילתה בחודש ניסן, אז חודש אלול זה הפרק השישי במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. אז היום יום טוב במגילת תענית על שניטלו הרומאים מיהודה וירושלים שהיו מענים ומתמים את היהודים והטילו עליהם עוצר. כן יובידו כל אויביך השם. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת כי תבוא, יום שישי ט"ו באלול תשפ"ו, אז למדנו, כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים יומיים מדפים קכ וקכ"א ומסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהו הרוטב? והתשובה, רב הבייר שזה השומן שצף מעל המרק והבית דחה ובייר שזו ליחה יוצאת מהבשר ונקרשת. שאלה שנייה, מדוע ציר שאינו קרוש מצטרף לככותבת ביום הכיפורים ולא מצטרף לתומת אוכלין? והתשובה, משום שביום הכיפורים תלוי הדבר ביישוב הדעת ושיעור חכמים, שאף בזה מתיישבת דעתו, אבל לתומת אוכלין אין אוכלין ומשקין מצטרפין. שאלה שלישית, מהו הכיפה? והתשובה, רב הבייר שלו חתיכות דקות של בשר ששוקות בגדירה ודחה הבאי ובייר אף פאפה, שזהו תבלין שמתבשל עם הבשר. שאלה רביעית, מניין נלמד שבטבל וחדש משקים היוצאים מהם כמותם? והתשובה, מהצד השווה של תרומה וביקורים עם אחד מאילו חמץ או נבילה. שאלה חמישית, השוטה דבש תמרים או יין תפוחים וכדומה של תרומה, האם חייב קרן וחומש ומדוע? והתשובה, לרב לזר חייב כיוון שלומדים מביקורים בדון מינה ומינה, שזה גם בשאר מינים, ולרבי יהושע פטור כיוון שלומדים בדון מינה והוא כבאטרי והיינו בתרומה של תירוש וייצר. שאלה שישית, מהו הלל? והתשובה לכל העלמה, הלל דקרה וגיד השדרה והצוואר, והלל שבדברי רבי יהודה הוא בשר שפלטתו סכין, ובדברי תנא קמא לרבי יוחנן מדובר על הגיד ולריש לקיש רק על הבשר. שאלה שביעית, באיזה אופן מדובר בבשר שפלטתו סכין כשחשב עליו לאוכלו או לא? והתשובה, או שחשב לאכול מקצתו ולא פירש מה, או שמקצתו פלטתו חיה ומקצתו פלטתו סכין ואין ידוע מה, שבזה אינו ראוי בפני עצמו לקבלת תומה אלא בצירוף אוכלים אחרים. שאלה שמינית, כיצד החרטום והציפורניים של עוף מתאמים ומתאמים והרי הם כעץ? והתשובה, בחרטום ובחלק התחתון שבעליון שרח קצת ובציפורניים ושורשם שרקות קצת וראויות לאכילה. שאלה תשיעית, בשחיטת ישראל בתמאה לעקום ועודה מפרקסת, מדוע צריכה הכשר מים ועל הוספה לתמא תומה חמורה כנבילה? והתשובה, משום שאפשר שיחתוך אותה בחתיכות פחותות מכזית קודם שתמות ולא יישאר בכזית. והשאלה האחרונה הייתה, האם בחיי גבנה יש בה משום עבר מן החי לבני נוח ומדוע? והתשובה, לחזקיה לא, משום שיצא מכלל חיה אף שלכלל מתה לא בא, ולרבי יוחנן יש בה משום שנחשבת כחיה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומיים דפים קכ וקכ"א שלמדנו בערב שבת קודש פרשת כי תבוא תשפ"ו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע טוב באלול י"ז באלול תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קכ"ב במסכת חולין, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"א עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים כיוצא בו השוחט בהמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך, עולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כיוצא בו מצינו דבר נוסף שנוהג בו תומת אוכלים ואין נוהג בו תומת נבילה. ישראל השוחט בהמה טמאה לצורך עובד כוכבים, אף אם הבהמה לא מתה לגמרי אלא עדיין מפרקסת, דהיינו שמנענת את איבריה, יש לה דין אוכל ומתמת תומת אוכלים. מביאה הגמרא שני תנאים נוספים הנצרכים כדי שהבשר יקבל תומה. שאמרום תנאים, אמר רבי יסי, שונין ישראל בטמאה ועובד כוכבים בתאורה, צריכין מחשבה, והכשר מים ממקום אחר. שחיטת ישראל בבהמה טמאה וכן שחיטת עובד כוכבים בבהמה תאורה והבהמה עדיין מפרקסת, צריכים מחשבה לאכילה כדי שיחול עליה שם אוכל. כלומר, ישראל ששחט בהמה טמאה אינו חל עליה שם אוכל מיד בשחיטתה, אלא אם כן חישב עליה לאכילה לעובד כוכבים. וכן עובד כוכבים ששחט בהמה טהורה אינו חל עליה שם אוכל מיד בשחיטתה, אלא אם חישב עליה לאכילה לישראל. אבל אם שחטו הסתם, אין עליה שם אוכל עד שתמות, וכן צריכים הכשר מים ממקום אחר, כדי לתמת תומת אוכלים, שדם שחיטתה אינו מכשירה לקבל תומה, ואף שדם הוא אחד מהמשקים המכשירים, היינו דווקא דם של שחיטה כשרה או דם חללים, דהיינו שהטיז את ראשה מצברה. ורבינו תם פירש שדם חללים זה רק באדם ולא שייך בבהמה כלל. אבל כאן שאינה שחיטה כשרה וגם לא דם חללים, דינו כדם מכה שאינו מכשיר לקבל תומה. דם של שחיטה כשירה מכשיר את הבשר לקבל תומה משום שהוא קש למים. כתוב לגבי דם שחיטה, רק אדם לא תוכלו על הארץ ישפכנו כמים, וכן דם חללים נקרא משקה. כאמור לאל בדף למד ה' עמוד ב', אבל שחיטת עובד כוכבים וכן שחיטת בהמה טמאה אפילו על ידי ישראל, מאחר שאינם שחיטה כשרה, אינם נקראים דם שחיטה וגם אינם דם חללים, שלא נקרא חלל אלא נהרג מצוואר, אלא הם נחשבים כדם מכה וכדם המת שאינם מכשירים אוכל לקבל טומאה. מקשה הגמרא מברייתא על התנאים ששנו לאל שבהמה טמאה מפרקסת צריכה הכשר כדי לקבל טומאה. שואלת הגמרא, הכשר משקים כדי לקבל טומאה, למה לי, מדוע צריך את זה בכלל? הרי סופה של הבהמה הזו לתמת תומה חמורה, שכשתמות ותהיה נבילה תתמי אדם וכלים בחזית, ומתמת אפילו במסע. וכל דבר שסופו לתמת תומה חמורה, לא בא יכשר. אין צריך הכשר משקים כדי לקבל תומה. לתנא דבי רבי ישמעאל, ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו. נאמר בתורה לגבי תומת אוכלים, ספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, וחיו תן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. ומאחר שדין הכשר כתוב לגבי זרעים, אנו למדים דין הכשר בשאר דברים מזרעים. מה זרעים? כשם שמצינו בזרעים שאין סופם לתמי תומה חמורה, שאינם נעשים אב התומה עולמית, ואפילו אם נגעו באמת שהוא אבי אבות התומה, הם אינם נעשים אב התומה לתמי אדם וכלים, וצריכים הכשר במשקים כדי לקבל תומה. אף כל דבר שדומה לזרעים, דהיינו שאין סופו לתמי תומה חמורה, שאינו מתמי אדם וכלים לעולם, צריך הכשר משקים כדי לקבל תומה. ולמעט בהמה טמאה מפרקסת, שכיוון שסופה לתמי תומה חמורה כשתמות, אינה צריכה הכשר משקים, ואם כן קשה, על מה ששנינו לאל שצריכה הכשר משקים. וכן תניח וכן שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו במסכת טהרות פרק א' משנה א', שנבילת עוף טהור צריכה מחשבה לאכילה כדי שתקבל תומת אוכלים מן השרץ, והטעם שהיא צריכה מחשבה לאכילה משום שסתם נבילת עוף אינה עומדת לאכילה, ולכן אם לא חישב עליה לאכילה אינה מקבלת תומה. והברייתא מדברת בכפרים שאין אנשים רגילים לאכול עופות, אבל בקרחים שרגילים לאכול עופות לא צריכים מחשבה משום שעומדת בסתם לאכילת עובדי כוכבים. כמו ששנינו במשנה במסכת תוקצין, מסביר רש"י. ואינה צריכה הכשר משקים כדי לקבל תומה, מפני שסופה לתמת תומה חמורה כשאוכלה, שמתמת את האדם עם הבגדים שעליו. ולמדים מזרעים שדבר שסופו לתמת תומה חמורה אינו צריך הכשר, והוא הדין בהמת מאה מפרקסת, כיוון שסופה לתמת תומה חמורה כשתמות, אינה צריכה הכשר. וקשה על התנאים ששנו לאל שצריכה הכשר. פרצת הגמרא, אמר חזקיה, שונה בהמה מפרקסת שעדיין לא שייך בתומה חמורה כיוון שלא מתה, וגם אין ודאי סופה לבוא לידי תומה חמורה או איל, ובעודה מפרקסת קודם שתמות ותבוא לידי תומת נבילה יכולו לגוררה לגירורים דקים, ולהעמידה ולהשאיר את הבהמה על גירורים שהם פחות משיעור כזית, שאין תומת נבילות בפחות מכזית, ויכול לעשות כך עד שתכלה כל הבהמה. והרמב"ן בער בשם הרעבד, פירוש אחר, שאין כוונת הגמרא שיכול לגרר את כל הבהמה קודם שתמות, שבוודאי קודם לכן תמות, אלא שמאחר שיכול לחתוך ממנה הרבה חתיכות הפחותות מכזית, נמצא שכל חתיכת בשר מהבהמה אין סופה לתמת תומה חמורה, שהרי ייתכן שאותה חתיכה תחתך מהבהמה קודם שתמות. וכיוון שאין ודאי סופה לבוא לידי תומה חמורה, צריכה הכשר לתמת תומת אוכלים. אבל נבלת עוף טהור מדובר שכבר מתה, ומעתה ראויה כבר לתמת תומה חמורה אם יוכלנה, ולכן אינה צריכה הכשר. מקשה רב ירמיה סתירה בדברי חזקיה, אמר לרב ירמיה לרבי זרע, ומי אמר חזקיה אחי? וכי כך אמר חזקיה שבהמה מפרקסת אין לה טומאת נבלות, והאית מר ורנאמר בבית המדרש, שחט בה בבהמה טמאה שניים את שני הסימנים, או ששחט ברוב שניים, רובם של שני הסימנים, ועדיין היא מפרקסת, מנענעת את איבריה, חזקיה אמר, אינה לאיברים. אין בנוח מוזר על אכילתה משום עבר מן החי, ורבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, בנוח מוזר על אכילתה משום עבר מן החי. בהמה, כל זמן שמפרקסת, חשובה כחיה. כאמור לאל בדף למד עמוד א', האוכל מבשרה היה צריך לעבור עליה משום עבר מן החי, אלא שגזרת הכתוב שהשחיטה מתירה מיד. אמנם דין זה שהשחיטה מתירה מיד נאמרה רק לישראל שישנו בתורת שחיטה, אבל נוכרי שאינו בתורת שחיטה, היה צריך להיות אסור משום עבר מן החי, עד שתמות. אבל אומרת הגמרא לאל בדף למד ג', שגם נוכרי אינו עובר עליה משום עבר מן החי לאחר שחיטה מיד, והטעם, משום שלא שייך דבר שיהיה מותר באכילה לישראל ואסור באכילה לנוכרי. כל זה בבהמה טהורה, שכן מותרת לישראל מיד בשחיטתה, אבל בבהמה טמאה שנשחטה, סובר רבי יוחנן שאסורה לנוכרי משום עבר מן החי עד שתמות, שבבהמה טמאה אין כאן את הסברה, שכיוון שלישראל מותר גם לנוכרי צריך להיות מותר, שהרי טמאה אסורה גם לישראל. ואילו חזקיה סובר שכיוון שבבהמה טהורה מתירה השחיטה לנוכרי מיד, גם בטמאה דין כך שאין הנוכרי עובר עליה משום עבר מן החי. כך מפרש רש"י. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. חזקיה שאמר אינה לאיברים סובר שבהמה שכבר נשחטה אף בעודה מפרקסת, מתה היא חשובה ואין בשרה חשוב עבר מן החי. רבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, והוא סובר שכל זמן שעודה מפרקסת, לב מתה היא חשובה. היא לא נחשבת למתה, ומוזר עליה בן נוח משום עבר מן החי עד שתמות. וכיוון שסובר חזקיה שבהמה מפרקסת דינה כמתה, אם כן קשה, איך אמר שאינה מתמה טומאת נבלות? אמר לי, הישיב רבי זרע לרבי ירמיה, מה שאמר חזקיה שבהמה מפרקסת אין בה איסור עבר מן החי, אין זה סותר לדבריו שאמר שאינה מתמה טומאת נבלות עד שתמות, משום שבהמה מפרקסת יצא מכלל חיה. יצא מכלל בהמה חיה, ולכן אין בנוח מוזר עליה משום עבר מן החי. ואומנם לכלל מתה לא באת, לכלל מתה היא עדיין לא באה, ואצל תומת נבילות כתוב, וכי ימות מן הבהמה, וכיוון שמפרקסת אינה חשובה כמתה, אינה מתמת תומת נבילות. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת חזקיה ורבי יוחנן, ומביאה ברייתא כדעת רבי יוחנן, גוף הנשוב לגוף מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן שהובא לאל ונדון בה. שחט בה בבהמה הטמאה שניים את שני הסימנים, או ששחט ברוב שניים, רוב שני הסימנים, ועדיין היא מפרקסת מנענת את איבריה. חזקיה אמר אינה לאיברים, אין בנוח מוזר עליה משום עבר מן החי אם אכל אותה. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים, בנוח כן מוזר עליה משום עבר מן החי. אמר רבי אלעזר, נקוט להדר רבי יוחנן בידך, אחוז בידך את הדין שאמר רבי יוחנן שבהמה מפרקסת אסורה לבן נוח משום עבר מן החי, משום דתני רב הושעיה קבתי. רב הושעיה שנה ברייתא כמותו, דתני רב הושעיה. שנה רב הושעיה ברייתא מופיע בתוספתא של מסכת אוהלות. ישראל ששחט בהמה טמאה לצורך עובד כוכבים, אם שחט בשניים את שני הסימנים לגמרי, או ששחט ברוב שניים את רובם של שני הסימנים של הקנה והוושת, שהיא גם כן שחיטה כשרה, והבהמה עדיין מפרקסת מנענת את איבריה, אם נגעה בשרץ וחזרה ונגעה באוכלים טהורים, הרי אם מטמאה אותם טומאת אוכלים. שכיוון ששחטה ישראל כהלכות שחיטה וחישב עליה לאכילה לעובד כוכבים, מועילה השחיטה להחשיבה כאוכל אפילו כשהבהמה עדיין מפרקסת. ומסביר רש"י, אף שאינה ראויה לנוכרי עד שתמות, שדין זה שהשחיטה מתירה מיד נאמר רק לישראל שישנו בתורת שחיטה, אבל נוכרי שאינו בתורת שחיטה, כל זמן שהבהמה מפרקסת שדינה כחיה אסורה לו משום עבר מן החי, ובבהמה טמאה אין כאן את הסברה שאין דבר שיהיה מותר באכילה לישראל ואסור לנוכרי, שהרי בהמה טמאה אסורה באכילה גם לישראל. מכל מקום, כיוון ששחטה ישראל ומצינו שמועילה שחיטה אצל ישראל בבהמה טהורה, מועילה מחשבתו של הישראל לחשיבה אוכל מיד בשחיטתה גם בבהמה טמאה. אבל אם שחטה נוכרי, כיוון שנוכרי אינו בתורת שחיטה, אין שחיטתו מועילה להחשיבה אוכל עד שתמות לגמרי. אבל ממשיך רב הושעיה ושונה את הברייתא, אינה מטמאה טומאת נבלות עד שתמות, ותפסיק לנענע את איבריה שאין טומאת נבלה נוהגת עד שתמות הבהמה, וכל זמן שהבהמה מפרקסת, הרי כחיה. עבר הפורש ממנה מן הבהמה הטמאה מפרקסת, הרי הוא כעבר הפורש מן החי, מבהמה חיה, וטמא מיד כדין עבר מן הנבלה. ובשר הפורש ממנה הרי הוא כבשר הפורש מן החי שאינו מטמא כלום, ודינו כבשר הפורש מן החי לעניין שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתייצא נפשה שתמות הבהמה, נשאר הבשר באיסורו הועיל ונחתך מהבהמה בחייה, הרי שמבואר מהברייתא כדעת רבי יוחנן, שבהמה טמאה מפרקסת אסורה באכילה לבני נוח משום עבר מן החי. מביאה הגמרא את המשך הברייתא ומבארת אותה. ממשיכה הברייתא, שחט בה בבהמה טמאה סימן אחד, או ששחט בה רוב של סימן אחד ועודה מפרקסת, אינה מטמאה טומאת אוכלין, שהואיל ולא מצינו במקום אחר היתר אכילה בסימן אחד בעודה מפרקסת לא לישראל ולא לנוכרי, בהמה ששחט ברק סימן אחד ועודה מפרקסת אסור באכילה לישראל משום שאינה שחיטה. כאמור לאל בדף זך עמוד א', וגם לנוכרי אסור משום שכל זמן שהבהמה מפרקסת ודינה כחיה אסור לו משום עבר מן החי, כאמור לאל בדף למד ג'. אז אין שחיטה כזו מחשיבה את הדבר לאוכל עד שתמות, וכן אם נחרה קרא את הבהמה ועודה מפרקסת, כיוון שלא מצינו יותר אכילה בחגון זה לא לישראל ולא לנוכרי, אין בתומה של כלום, אינה מתמת תומת אוכלין עד שתמות. עוד אומרת הברייתא, ועובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לצורך ישראל, והבהמה עדיין מפרקסת, הרי היא מתמה תומת אוכלין. ואף ששחיטת עובד כוכבים שחיטה פסולה היא, הועיל ואם שחטה ישראל יש לבהמה הזו היתר בשחיטה, מועילה מחשבת העובד כוכבים שחישב לאכילה לישראל, להחשיבה אוכל בעודה מפרקסת, אבל לא מתמה תומת נבילה עד שתמות. עבר הפורש ממנה מבהמה טהורה מפרקסת, הרי הוא כעבר הפורש מן החי שמתמה מיד, כדין עבר מן הנבילה. כאמור לכמן בדף קוף כפחת עמוד ב', ובשר הפורש ממנה הרי הוא כבשר הפורש מן החי שלא מתמה כלום. ודינו כבשר מן החי לעניין שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתייצא נפשה שתמות הבהמה נשאר הבשר באיסורו, הועיל ונחתך מהבהמה בחייה. שחט בה בבהמה הטהורה סימן אחד, או ששחט ברוב של סימן אחד, ועודה מפרקסת, אינה מתמה תומת אוכלין. שהועיל ולא מצינו יותר אכילה בסימן אחד, בעודה מפרקסת לא לישראל ולא לנוכרי, אין שחיטה כזו מחשיבה את הדבר לאוכל עד שתמות, וכן אם נחרה קרה את הבהמה ועודה מפרקסת, כיוון שלא מצינו יותר באכילה בחגון זה, לא לישראל ולא לנוכרי, אין בה תומה של כלום, אינה מתמה תומת אוכלין עד שתמות. עוברת הברייתא לדון בשחיטת נוכרי, ולמרות שהברייתא לא מדברת בהלכות שחיטה, אלא בדין תומת אוכלים ותומת נבלה ואיסור עבר מן החי לנוכרי, מביאה הברייתא את הדין הזה כאן, כיוון שיש בו נפקמינה גם לעניין תומת אוכלים שהברייתא מדברת בו, שאם שחט נוכרי בהמה טמאה ובא ישראל וגמרה, אם עשה הנוכרי מעשה טריפה בשחיטתו, שוב לא יועיל מה שגמרו ישראל החשיבה אוכל כשהבהמה עדיין מפרקסת. ואם הנוכרי לא עשה מעשה טריפה בשחיטתו, כיוון שגמרו ישראל, דינו כישראל ששחט בהמה טמאה לנוכרי. ואם שחט ישראל בתחילה ובא נוכרי וגמרה, בין אם לא עשה ישראל מעשה טריפה ובין אם עשה במעשה טריפה, כיוון שגמרו נוכרי, דינו כנוכרי ששחט בהמה טמאה שאינו חשוב אוכל, כל זמן שהבהמה מפרקסת. כך מסביר התפארת יעקב. אם כן ממשיכה הברייתא, שחט עובד כוכבים בהמה טהורה במקום שאין עושה אותה טריפה, כגון ששחט חצי מהקנה, ובא ישראל וגמרה גמר את השחיטה ששחט את שני הסימנים או את רובם, הרי זו שחיטה כשרה, שעיקר השחיטה דיינו יציאת החיות מהבהמה נעשתה על ידי ישראל, ובשחיטה הראשונה של העובד כוכבים לא נטרפה הבהמה, כי שיעור טריפת הקנה הוא רק בפסיקת רוב הקנה. שחט ישראל בהמה טהורה, בין אם שחטה במקום שעושה אותה טריפה, כגון ששחט רוב הקנה, ובין אם שחטה במקום שאין עושה אותה טריפה, כגון ששחט חצי מהקנה, ובא עובד כוכבים וגמר שחיטתו ששחט את שני הסימנים או את רובם, הועיל וגמר השחיטה נעשית על ידי עובד כוכבים, הרי זו שחיטה פסולה. כיוון שישראל לא עשה שיעור שחיטה, נמצא שעיקר השחיטה נעשה על ידי נוכרי. ממשיכה הברייתא, רוצה שיוכל מבשר הבהמה קודם שתייצא נפשה, קודם שתמות, חותך כזית בשר מבית שחיטתה, ממקום שחיטתה, שהבשר משם אינו צריך הפשט ויכול לחותכו מיד קודם יציאת הנפש. הוא מולכו את הבשר יפה יפה כדי להוציא את דמו, הוא מדיחו ורוחץ את הבשר במים יפה יפה, הוא ממתין לה לבהמה שתייצא נפשה ואחר כך אוכלו. שהאוכל מן הבהמה קודם שתייצא נפשה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכלו על הדם. ולאחר שתייצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, בין ישראל בין עובד כוכבים מותרים בו בבשר הזה, שאף שנחתך מהבהמה קודם שיצא נפשה, והרי בעובד כוכבים המיטה קובע אצלם, וכל זמן שלא מתה הרי כבשר מן החי, וכמו ששנינו לאל מכל מקום כאן, כיוון שלישראל מותר מיד בשחיטה, מותר גם לנוכרי, כי לא מצינו דבר שיהיה מותר לישראל ויהיה אסור לנוכרי. אבל מוסיף רשי, לאל בשחיטת בהמה טמאה או בשחיטת עובד כוכבים בבהמה טהורה, כיוון שאין בה היתר לישראל, גם לעובד כוכבים אסור לאכול את הבשר שנחתך ממנה, קודם שמתה לגמרי, שכל זמן שהבהמה חיה, הרי בשר מן החי. אומרת הגמרא שמן הברייתא הזו, יש להביא סיוע לדברי אמורה. ברייתא זו ששנינו בה שבשר שנחתך מהבהמה קודם שתייצא נפשה, מותר הבשר גם לעובד כוכבים לאחר שתייצא נפשה, מסייע לי רבי אידי בר אבין. דאמר רבי אידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר השיין, בשם רבי יצחק בר השיין, הרוצה שיבריא מחוליו חותך כזית בשר מיד לאחר שחיטת הבהמה, מבית שחיטה, ממקום השחיטה, שבשר זה טוב הוא לרפואה, ומולכו יפה יפה כדי להוציא את דמו ומדיחו, ורוחץ אותו במים יפה יפה, וממתין על הבהמה עד שתייצא נפשה, ואחר כך אוכל את הבשר, ולאחר שתייצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, בין ישראל בין עובד כוכבים מותרים בו. שנינו בברייתא הלל שישראל ששחט בהמה טמאה לצורך נוכרי, ונוכרי ששחט בהמה טהורה לצורך ישראל, הועיל ושחטה שחיטה גמורה מועילה שחיטה לחשיבה אוכל אפילו בעודה מפרקסת. מביאה הגמרא כמה ספקות אודות הברייתא הזו. באי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר. שחט בהמה ושעה בה באמצע שחיטתה יותר מהשיעור שמותר לשעות, או ששחט בהמה ודרס בה, חתך את הראש בבת אחת ולא הוליך והביא את הסכין, מהו הדין לעניין תומת אוכלים בעודה מפרקסת? האם מאחר ושהייה ודריסה פוסלים את השחיטה בבהמה טהורה, חשוב כנחירה ואינה מתאמת תומת אוכלים עד שתמות, או שמה אינו חשוב כנחירה? כי יש לומר שדווקא נחירה שאין עליה שם שחיטה כלל אינה עושה את הבהמה לאוכל, אבל שהייה ודריסה אף שפוסלים בשחיטה, הכשירה, אינם פוסלים בשחיטה של נוכרי או בשחיטה של ישראל בבהמה טמאה שלא תהיה חשובה אוכל מחמתם. שרי ממילא אין שחיטה זו כלום. אלא שאומרים שכיוון שכמותה במקום אחר שחיטה כשרה, ירים החשיבה לאוכל. משיבה הגמרא אמר לאהו סבא, אמר אותו זקן לרבי אלעזר, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, בהמה טמאה ששחטה ישראל לצורך נוכרי, וכן בהמה טהורה ששחטה נוכרי לצורך ישראל. כדי שתהיה בהמה חשובה אוכל בעודה מפרקסת, צריכה הכשר שחיטה. צריכה שחיטה כשרה כאילו הייתה בהמה טהורה שמחשירה לאכילה. שואלת הגמרא, הכשר למאי? לצורך איזה כוונה דייק בדבריו לומר שצריך הכשר שחיטה כטהורה, היה לו לומר שצריך שחיטה כטהורה. משיבה הגמרא, אמר רב שמואל בר רבי יצחק, שבא להשמיענו שצריך גם בדיקת סכין קודם השחיטה, כמו בבהמה טהורה שרוצה להכשירה לאכילה. בהמה חיה שיש לה כלים בלויים בתוך מאיה, והיא נתמת בתוך אוהל שיש בתוכה מת, אין הכלים שבתוך מאיה מקבלים תומה מחמת אוהל המת, שהבהמה מצילה על הכלים שבתוך מאיה מלקבל תומה, כאמור לאל בדף עין א' עמוד ב'. מביאה הגמרא את שאלת רבי זיירא, בעניין בהמה מפרקסת, האם היא מצילה על הכלים שבתוך מאיה שלא יתאמו באוהל המת או לא. באי מיני, הסתפק רבי זיירא בפני רב ששת. באי רבי זיירא מרב ששת, בהמה ששחטה בעודה מפרקסת ובלעה כלים בחייה. והרי בתוך אוהל שיש בתוכו מת, מהו שתציל גוף הבהמה על הכלים הבלויים שבתוכה, שבתוך מאיה שלא יתאמו מחמת המת. האם אומרים שמאחר שאינה מתאמת תומת נבילה חשובה כחיה, ואם כן היא מצילה על הכלים שבתוך מאיה שלא יתאמו כדין בהמה חיה, או שמה מאחר שמתאמת תומת אוכלים חשובה כמתה ואינה מצילה על הכלים שבתוך מאיה? ואומר רשי ששאלת הגמרא היא, רק בבהמה טמאה ששחטה ישראל לצורך עובד כוכבים, או בבהמה טהורה ששחטה עובד כוכבים לצורך ישראל, ששניהם מתאמים תומת אוכלין ואינם מתאמים תומת נבילות. ושאלת הגמרא היא, האם הולכים אחרי דין תומת אוכלין ולחשיבה כמתה, או שהולכים אחרי דין תומת נבילות ולחשיבה כחיה? אבל בהמה טהורה ששחטה ישראל ודאי מפרקסת, כיוון שמותרת באכילה ומתאמה תומת אוכלין, פשוט הוא שחשובה כמתה ואינה מצילה על הכלים שבתוכם היא להתאמה. הוא הדין בהמת מאה ששחטה עובד כוכבים ועדיין מפרקסת, כיוון שאינה מתאמה תומת אוכלין, פשוט הוא שדינה כחיה ומצילה על הכלים שבתוכה. אמר להישיב רב ששת לרב זירה על שאלתו, שממה שכתוב בברייתא שמתאמה תומת אוכלין מוכח שהיא נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שהיא מצלת על הכלים שבתוך מאה שלא יתאמו באוהל המת, אלא ודאי שאינה מצילה על הכלים שבתוך מאה והם נטמאים באוהל המת. דוחה רבי זירה תשובתו של רב ששת, אמר לרב זירה לרב ששת, הרי אפשר להוכיח להפך. ממה שכתוב בברייתא שאינה מתאמה תומת נבלות מוכח שאינה נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שלא תציל הבהמה על הכלים שבתוך מאה שלא ייתמו, אלא ודאי שהבהמה כן מצילה על הכלים שלא ייתמו, וכיוון שאפשר לומר כך, ואפשר לומר גם כמו שאמר רב ששת, אי אפשר להוכיח את הדין הזה מן הברייתא. אמר אביי, מביאה הגמרא את הפסק של אביי בעניין הזה, בהמה המפרקסת אינה מצלת על הכלים הבלויים שבתוכה, דהה שהרי מתאמה תומת אוכלין, ואם כן יש לחשוש שם הדינה כמתה, שאינה מצילה וצריך להחמיר מספק. והרובעה חייב מיתה. אם עשה חן במזיד ומביא חטאת, אם עשה זאת בשוגג, דהיינה מתאמה תומת נבלה, ואם כן דינה כבהמה חיה, שהרובעה חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רב יהודה אומר, ההלל של נבלה מכונס במקום אחד, אם יש בו כזית במקום אחד, חייבים עליו משום נבלה. מבארת הגמרא את דברי רב יהודה, אמר רב הונא, מה שמחייב רב יהודה על ההלל המכונס משום נבלה, והוא, זה דווקא כשכנסו בעצמו, שאז החשיבו וגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה. אבל אם נתכנס מאליו, כגון שכנסו אותה תינוקות לאחר הפשטו, מודה רב יהודה לתנא קמא שאינו חשוב נבלה ואין חייבים עליו, שמאחר שביטלו מתחילה ונעשה עור, שוב אינו חוזר להיות עליו דין נבלה. אומר רש"י, דווקא לעניין תומת אוכלין מועילה מחשבה להחשיבה לאוכל, שאפילו עור ששלקו מטמא תומת אוכלין לאחר שנעשה רך וראוי לאכילה, אבל לעניין תומת נבלות אי אפשר לעשותה בשר על ידי מחשבתו. מביאה הגמרא עוד דין של רב הונא לגבי תומת נבלות, ואמר רב הונא, שני חצאי זיתים של בשר נבלה שישנן שנמצאים על גבי האור, הדין הוא שהאור מבטלן מדין בשר ואין בהם תומת נבלה כלל. מקשה הגמרא עלי בדמן, לפי איזה טענה אמר רב הונא את הדין הזה? הרי מחלוקת בדבר בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא לקמן בדף קוף חף דלת עמוד א' במשנה, שנינו במשנה לקמן, אור של נבילה שהיו עליו שני חצאי זיתים של נבילה, הרי הוא מטמא במסע. שהרי הנושא את האור נשא כזית של בשר נבילה, אמנם אינו מטמא במגע, שהרי לא נמצא כזית נבילה במקום אחד, ואין טמא אלא נוגע בחזית יחד, אבל הנוגע בחצי זית, וחוזר ונוגע בעוד חצי זית, אינו טמא, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שאינו מטמא לא במגע ולא במסע, מפני שהאור מבטלן. רואים משם שלשיטת רבי ישמעאל אין האור מבטל את הבשר, ולשיטת רבי עקיבא האור מבטל את הבשר. אם כן, שואלת הגמרא עלי בדימן, לפי איזה תנא אמר רבונה את הדין הזה, הרי זו מחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במשנה לקמן. היא עלי בדי רבי ישמעאל, אם אמרו רבונה לשיטת רבי ישמעאל, אם כן קשה, האמר, הרי אמר רבי ישמעאל שני חצאי זיתים של נבילה שישנם על גבי האור, לא מבטל אור. אין האור מבטלן ומתמים במסע. היא עלי בדי רבי עקיבא, ואם אמר רבונה את הדין הזה לפי דעת רבי עקיבא, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה. האמר, הרי בפירוש אמר רבי עקיבא במשנה, שמבטל אור, שהאור מבטלן ואינם מתמים כלל, ולמה הוא צריך רבונה להשמיענו זאת? מתרץ את הגמרא לעולם כשאמר רבונה ששני חצאי זיתים, האור מבטלן אפילו עליבא דרבי ישמעאל. אפילו לדעת רבי ישמעאל אמר זאת. ולא יהיה קשה לך, הרי אמר רבי ישמעאל שאין האור מבטלן? דכי אמר רבי ישמעאל, מתי אמר רבי ישמעאל שני חצאי זיתים לא מבטל אור, אין האור מבטלן, אני מילי. דברים אלו אינם אלא בבשר שעל גבי האור שפלטתו חיה. כשנפלט הבשר על ידי חיה כאורון שנשכה כלב ודלדל מקצת מן הבשר שלצד האור ואחר כך שחטא, שכיוון שלא עשה הוא מדעת אלא מאליו נעשה, אין האור מבטלן, אבל בשר של גבי האור שפלטתו סכין, שנפלטה על ידי הסכין בשעת הפשט האור, כיוון שעשה הוא מדעת, מודה רבי ישמעאל, בטיל, שהאור מבטלן, ובאופן זה מדבר רבונה. מקשה הגמרא לפירוש הזה בדברי רבונה מדברי רבונה עצמו במקום אחר, תשמע בו הוא שמע קושייה לפירוש הזה בדברי רבונה ממה שפירש רבונה לילד דברי רב יהודה. שאלינו במשנה לילד דף קוף י' ז' עמוד ב', רב יהודה אומר ההלל, חתיכות קטנות של בשר נבילה שנשארו דבוקים לאור בעת ההפשטה, המכונס שנאסף למקום אחד, אם יש כזית מן ההלל במקום אחד, הרי הוא חשוב כבשר נבילה וחייבים עליו משום נבילה, בין לעניין עם החלו שלוקה עליו, ובין לעניין שאם נגע בו ונכנס לבית המקדש קודם שיתהר את עצמו שהוא חייב קראת. רבי יהודה שסובר שהעלל המכונס מטמא תומת נבילות חולק על התנקמה של המשנה, הסובר שבכל אופן אין העלל מטמא תומת נבילות אפילו עם כנסו. ושנינו על זה בגמרא ליל בדף קוף רף א' עמוד ב', אמר רב הונה מה שמחייב רב יהודה על העלל המכונס משום נבילה, והוא זה דווקא כשכנסו הוא ועצמו, שאז זה חשיבו וגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה, אבל אם להתכנס מהאילף שלו במתכוון, מודה רבי יהודה לתנקמה שאינו חשוב נבילה ואין חייבים עליו. ומדברי רב הונה שהעמיד את דברי רבי יהודה כשכנסו מבואר, שמדובר כאן שפלט

ורבנן שחולקים על רבי יהודה סוברים כרבי עקיבא. אלא יאמרת אם אתה אומר שבשר שפל לתתו סכין שדלגו סכין גם לדעת רבי ישמעאל בתי לאור מבטלן, רבונה דאמר כמן, רבונה שהעמיד את דברי רבי יהודה, כשהזית בשר היה מתחילה מחולק לחצאין ובכל זאת סובר רבי יהודה שאין האור מבטלן, כשיטת מי אמר רבי יהודה כך, אלא מוכרחים לומר שרבי ישמעאל סובר שגם בבשר שנפלט על ידי הסכין בשעת ההפשט, לא מתבטל לגבי האור, ואם כן אי אפשר להעמיד את דברי רבונה שאמר לאל שהאור מבטל את הבשר לפי רבי ישמעאל. וכמו שהגמרא אמרה לאל, וחוזרת הקושייה של הגמרא על איבא דמן, כלומר לפי איזה תנא אמר רבונה את דבריו. אבל בלי דברי רבונה שהעמיד את דברי רבי יהודה כשכנסם לא היה קשה, כי היינו מעמידים את מחלוקת רבי יהודה ורבנן במשנה בחזית בשר שפלטתו הסכין במקום אחד, ובחזית במקום אחד בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא מודים שאינו בטל, כמו ששנינו במשנה שם. ולא יהיה קשה לך מרבנן שחולקים על רבי יהודה וסוברים שגם כזית שפלטתו הסכין במקום אחד בטל מדין נבילה, כשיטת מי אמרו את דבריהם, כי הרי בכזית שלם כולם מודים שאינו בטל. כי היינו אומרים שרבנן סוברים שכשאמרו רבי ישמעאל ורבי עקיבא שכזית שלם אינו בטל, היינו בבשר שפלטתו חיה שלא מדעתו. אבל בבשר שפלטתו הסכין מדעתו, שניהם מודים שאפילו כזית בטל. אבל לפי רבונה שהעמיד את המחלוקת של רבי יהודה ורבנן בשני חצאי זיתים, יהיה קשה לך. רבי יהודה שאומר ששני חצאי זיתים שפלטתו הסכין אינם בתהילים, כשיטת מי אמר כן. חוזרת בהגמרא מה הפירוש הקודם בדברי רבונה ומיישבת את הקושייה באופן אחר. מתרץ את הגמרא לעולם גם בשני חצאי זיתים שעל גבי האור שפלטתו הסכין בשעת ההפשט, לרבי ישמעאל לא באתי, לנה האור מבטלן. ורבונה דאמר לאל שהאור מבטלן, כשיטת רבי עקיבא אמר זאת. ורבי יהודה הסובר במשנה שגם שני חצאי זיתים שכנסם אינם מבטלים, הולך כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא, אם רבונה אמר את דבריו לפי רבי עקיבא, פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה שהרי שנינו במשנה בפירוש של דעת רבי עקיבא, האור מבטלן ואינם מתאמים כלל, ולמה הוא צריך רבונה להשמיעין הזאת? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רבונה, מה הוא דתם השם התאמר, כי כאמר רבי עקיבא, באיזה אופן אמר רבי עקיבא שהבשר בטל לגבי האור, אני מילי דברים אלו אינם, אלא באופן שהבשר שעל גבי האור פלטתו הסכין מדעתו, ומשום שהוא ביטלו. אבל בשר שפלטתו חיה שלא מדעתו, הייתי אומר לו בטיל שאין האור מבטלן, ולמרות שרבי עקיבא נקט בפירוש מפני שהאור מבטלן, אבל בלי דברי רבונה, הייתי אומר שאין האור מבטלן לבד, אלא אם כן ביטלן גם הוא, והיינו כשפלטתו הסכין, אבל כשפלטתו חיה לא. לכן הוא צריך רבונה להשמיענו שגם כשפלטתו חיה, בטל לרבי עקיבא מפני שהאור מבטלן לבד. כמה שמלן, משמיענו רבונה שאין הדבר כן, אלא תמה דרבי עקיבא שסובר שאינו מתמאו מפני שהאור מבטלן, ואם כן לא שנה, אין הדין שונה בין אם פלט חיה את הבשר, ולא שנה ולא משנה אם פלט הסכין את הבשר, וכדי קטני, סיפה. כמו ששנינו בסיפה של המשנה, מפני מה רבי עקיבא מתאר באור, מפני שהאור מבטלן, כלומר ממה שנקט מפני שהאור מבטלן ולא נקט מפני שביטלן, משמע מדבריו שעניין הביטול כאן הוא מחמת האור. ואף שלא ביטלן הוא, כגון שפלטתו חיה, בכל זאת האור מבטלן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף בית עמוד א'. במשנה הקודמת לאל בדף קוף י' ז' עמוד ב' בירה המשנה שעורות מצטרפים לבשר לשיעור כביצה כדי לתמת תומת אוכלין מדין שומר, ולא מצטרפים לבשר לשיעור כזית כדי לתמת תומת נבילות. ובירה הגמרא, שדבר זה שאינם מצטרפים לתומת נבילות, לומדים ממה שכתבה התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, הנוגע בנבלתה, איתמה, שרק הנוגע בנבילה ממש נתמה, ולא הנוגע בעור שקשה ולא ראוי לאכילה. עכשיו מוסיפה המשנה שלפנינו לבאר שעורות רכים דינם כמו הבשר, ומתמים ומצטרפים לכזית לתמי תומה חמורה של נבילה ותומת מת, ותבאר המשנה מהם הדברים שעורותיהם רכים. אומרת המשנה, אילו שעורותיהם רכים וראויים לאכילה, ולכך הם מתמים לאחר מיטתם, כמו שבשרם מתמה. אור האדם ואור חזיר של יישוב שהוא רך ורגילים לאוכלו ולכן מתמה, אבל אור חזיר הבר קשה ולא מתמה. רבי יהודה אומר אף אור חזיר הבר מתמה, כיוון שאף אור כזה עדיין נחשב רך. מונה המשנה אורות רכים נוספים, ואור חתרת, דבשת, שהוא מקום טעינת המסע של גמל הרכה, כלומר כשהדבשת עדיין רכה, אבל אחר שהוקשתה הדבשת דינה ככל האורות שאינה מתמים תומת נבילות, ואור הראש של עגל הרך, ואור של מקום הפרסות, כלומר במקום שנוהגים לחתוך את רגלי הבהמה, ואור בית הבושת, בית הרחם של הנקבה, ואור השליל, אור של עובר שנמצא בתוך מעי אמו, ואור של תחת העלייה, אור הזנב שהוא מתחת לעלייה, ואור הענקה. רש"י אומר שהכוונה לכיפוד והכוח, והתפארת ישראל ביאר שהוא כמין הקרב גדול מאוד, והלטאה, והחומת, רש"י ביאר חילזון, תוספות ריד מבאר שבלו,

0: כל. כל אלו אורותיהם רכים. אומר הרי מילוניל, האור של ארבעה שרצים אלו הוא רך ודק במידה שכשאדם ממשמש בהם בידיו, אינם נפרדים כל כך מן הבשר. רבי יהודה אומר, אורה לטעה נידון כאור החולדה שאורה קשה ואינו נחשב כבשר, כיוון שאור כזה כבר אינו נחשב רך ואינו מטמא. הוא מדמת על הטעה לחולדה ולא לשרצים אחרים שאורותיהם קשים, כיוון שהיא השרץ הראשון שהזכירה התורה במניין שמונת השרצים, שתומתם בחיי הדשה, ככה תוספת יום טוב. מבארת המשנה וכולן כל האורות הרכים שהזכירה המשנה שמתמים, כשעיבדן איבד אותם ועשה מהם אורות, או שילך בהם ששטחם על הארץ כדי לדרוס עליהם והלך על גבם, כדי שיעור עבודה, הליכה זו נחשבת כעיבוד במקצת, וכיוון שאיבדם תאורין, שכן על ידי פעולות אלו מתבטלים הם מלהיות בכלל בשר, והם בכלל שאר האורות חוץ מאור האדם. שאף כשאיבדו מתמא משום גזירת חכמים כדי שיקברו אותו ולא יעשו מבשרו שטיחים. מסיים את המשנה עם דברי תנא שחולק על תנא קמא, הסובר שהנקה והכוח ולטעה והחומת אורותיהם כבשרם. רבי יוחנן בן נורי אומר, כל השמונה שרצים שמנויים בתורה, החולת והעכבר הצה והנקה, הכוח הלטעה והחומת והתנשמת, יש להם אורות, ולכך אין אורם מתמא כמו בשרם. זו היה המשנה שלנו בדף קכ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את דברי המשנה שאור האדם מטמא כמו בשרו, אמר אולה, דבר תורה מדין תורה, אור אדם טהור, כיוון שאורו קשה ואין האור שלו רך שיחשב בכלל בשר המת ויטמא. ומה הטעם אמרו חכמים שטמא בתאומת מת? גזירה שמה יעשה אדם מהאורות של אביו ואימו לאחר פטירתם שטיחים למיטה או לכיסא שהיו רגילים להניח על גבם אורות כדי לשבת עליהם. ואין להקשות כיצד חששו שמה יעברו על איסור הנאה ממת במה שיעשו מאורותיהם שטיחים, ואילו מתאומה ייזהרו. אין להקשות זאת משום שהיו זהירים בתאומה יותר ממה שהיו זהירים באיסורים. כך תוספות במסכת נידה בדף נ"ה עמוד א' דיבור המתחיל שמה. וכמו שמוכח מהגמרה במסכת יומא בדף כ"ג שיותר היה חמור להם תאומת כלים משפיכת דמים, והרמב"ן והרשב"א תרצו שישנם אנשים עמי הארץ שלא חוששים לאיסורי הנאה, אבל לדיני תאומה חוששים כדי שאנשים לא יתרחקו מהם, ובגלל אנשים אלו גזרו חכמים. אומרת הגמרא, ואיכא דמתני לה וששנו וביארו דברי אולה רק הסיפא, רק על הסיפא של המשנה שכתבה, וכולן כל האורות הרכים שמתמים כשאיבדן או שילך בהם על גבם כדי שיעור עבודה טהורים. כיוון שאינם נחשבים בשר אל האורות חוץ מאור אדם, אמר אולה, דבר תורה מדין תורה גם אור אדם לאחר שאיבדו הוא טהור. אבל קודם שאיבדו מתמה מדין תורה, כיוון שהוא בכלל אור רך. ומה טעם אמרו חכמים שנשאר טמא? גזירה שמה יעשה אדם אורות אביו ואמו שטיחים למיטה או לכיסא, ולכך גזרו שאף כשאיבד את האור הוא מטמא. מבארת הגמרא עכשיו את הנפקמינה שבין שתי הלשונות. מן דמתני להרישה, מי ששנה את דברי אולה על הרישה של המשנה, שאור אדם מטמא ומבאר שרק מגזירת חכמים הוא מטמא. כל שכן שאולה אמר את דבריו אף הסיפה, שלאחר שאיבדו את האור מטמא אור אדם רק מגזירת חכמים. ומן דמתני הסיפה, מי ששנה את דברי אולה על הסיפה של המשנה, שאור אדם שאיבדו מטמא רק מגזירת חכמים, אבל הרישה של המשנה שאור אדם שלא יבדו מטמא, הוא יסבור שהתאומה היא מדאורייתא, כיוון שאור אורך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואור חזיר של יישוב, גם כן מטמא בגלל שאור אורך כמו בשר, ורבי יהודה אומר, גם אור חזיר הבר. מבארת הגמרא את מחלוקתם של חכמים ורבי יהודה, האם אור חזיר הבר מטמא. במאי קמא פליגי, מה סברת מחלוקתם של חכמים ורבי יהודה, האם אור חזיר הבר מטמא. אומרת הגמרא, מר סבר תנא קמא סובר, היי, אשון. אור של חזיר בר הוא קשה, ולכן אינו מטמא כבשרו, והי אור חזיר של יישוב רק כחורך, ולכן מטמא כמו הבשר. ומר סבר, רבי יהודה סבר, היי, אור חזיר הבר נמי רכך, גם כן נחשב רך, אף שעבה הוא יותר מאור חזיר של יישוב, ולכך מטמא כבשרו. ועוד שנינו במשנה, אור חתרת של גמל הרכה, גם כן מטמא כמו הבשר. ואירת הגמרא, מהו גמל הרכה שהזכירה המשנה, וכמה השיעור של גמל הרכה שעורה מטמא? אמרו לה, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, כל זמן שלא טענה גמל על גבה מסע, היא נחשבת רכה. מסתפקת הגמרא בדברי רבי יהושע בן לוי, מה נכלל בשיעור של כל זמן שלא טענה, ומביאה על כך שני ספקות. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, מה הדין כשהגיע הזמנה של הגמל בגיל כזה שיש בכוחה לטעון ולא טענה עדיין? מהו? האם רק בטעינת המסע בפועל מתקשה האור שלה, ולכן כל שעדיין לא טענה מטמא, או שמה מי שהגיע לזמן שיכולה לטעון מתקשה האור, גם אם עדיין לא טענה מסע. ולכך אף שלא טענה, היא לא מטמא. ביי הביי, הסתפק הביי, מה הדין כשלא הגיע זמנה עדיין לטעון אבל, וטענה כבר, מהו? האם בטעינת המסע מתקשה האור ולכן אינה מטמא יותר? או שמה האור אינו מתקשה, אלא כשמגיע הזמן שיכולה לטעון, וקודם לזמן הזה היא מטמא? לא מתרץ את הגמרא את הספק הזה ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שהיא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר במהרה על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. יתיב ריש לקיש, ישב ריש לקיש וקמי בא אלי. והיה עומד ומתקשה, כמה הוא שיעור של גמל הרקה. מהו השיעור של גמל הרקה? אמר לי רבי ישמעאל ברבי אבא. לריש לקיש, אחי אמר רבי ישוע בן לוי, כל זמן שלא טענה מסע. אמר לי ריש לקיש לרבי ישמעאל ברבא, טיב לקבלי, שב מולי, כי אמרת דברי טעם וישר כוחך. יתיב רבי זירא וקמי בא אלי. ישב רבי זירא והיה מתקשה, כמה גמל הרקה? מהו השיעור של גמל הרקה? אמר לי רבין בחיננה לרב זירא. אחי אמרו לה, אמר רבי ישוע בן לוי, כל זמן שלא טענה מסע. מספר את הגמרא, וקטני לה, היה רבין חוזר ושונה שוב את הדין הזה, ואמר לרבי זירא את אותו הדבר, ששיעור גמל הרקה כל זמן שלא טענה מסע עליה. אמר לרבי זירא, חדה אבי הלך, ואמרת דבר חידוש אחד היה לך, ואמרת אותו כבר, מדוע אתה שונה אותו פעם נוספת כדי להראות את חוכמתך? אומרת על זה הגמרא, תחזי בואו ראה, מה בין תקיפי ערד ישראל לחסידי דבבל. בין התקיפים שבארץ ישראל לחסידים שבבבל. ריש לקיש היה מתקיפי ארץ ישראל, כמו שמוכח מדברי הגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב, שריש לקיש לא היה מדבר עם כל אדם בשוק, ואדם שריש לקיש דיבר עמו יכולים היו לסמוך עליו ולהלוות לו כסף ולא עדים. כשחידש לו רבי ישמעאל ברבא שיעור גמל הרקה, אמר לו שיישב מולו, ואילו רבי זירא שהיה מחסידי בבל, כמו שמוכח מדברי הגמרא במסכת בבא מציע דף פ ה, שכל 30 יום רבי זירא היה בודק את עצמו אם הוא עדיין בצדקותו, שלא שולטת בו אש, כדי שלא תשלוט בו אש הגיהנום, ולשם כך היה נכנס לתנור ויוצא לראות אם הוא ינזק. אז רבי זירא שהיה מחסידי בבל, כשחזר רבין בר חיננה ואמר לו את שיעורו של גמל הרקה, אמר לו שיש לו חידוש אחד, והוא חוזר ואומר אותו כל הזמן. הוא מבאר היעבץ שכוונת הגמרא על התייחסותם של האמוראים כשאמרו לפניהם את הדין. ריש לקיש אמר לרבי ישמעאל ברבא שישב מולו כדי לכבדו, כדין הלומד מחברו דבר אחד שחייב לכבדו, כאמור במסכת אבות פרק ו' משנה ג', ולו רבי זירא לא כיבד את רבין בר חיננה, ולכן חזר רבין על דבריו וחושבו שכיוון שלא כיבדו, בוודאי לא שמע את דבריו בטוב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואור הראש אל עגל הרך, גם כן נחשב כבשר. מבררת הגמרא, מהו שיעורו של עגל הרך? שואלת הגמרא, וכמה הוא שיעורו? כלומר, עד מתי הוא נחשב עגל הרך ושיעורו כמו בשרו? משיבה הגמרא, אולה אמר עגל בן שנתו, כלומר, כל עוד העגל בתוך שנה ללידתו נחשב רך. רבי יוחנן אמר, כל זמן שהעגל יונק הוא נחשב רך. מבררת הגמרא את מחלוקתם, איבא אליהו. הסתפקו בני הישיבה, איך היא כאמר אולה? כיצד סובר אולה שאמר שעגל בן שנתו נקרא עגל הרך? האם כוונתו דווקא כשהוא בן שנתו והוא יונק? כלומר, באופן שמלבד היותו בן שנה, אף יונק, אז הוא נחשב שאורו רך, אבל אחר שהפסיק לינוק, אף כשעדיין הוא בן שנתו, או לאחר שעברה שנתו, אף שעדיין יונק, מתקשה האור שלו. ואמר לי, רבי יוחנן, השיב לו רבי יוחנן שנחשב עגל הרך כל זמן שיונק, אפילו שהוא כבר אחרי גיל שנה. ורבי יוחנן חולק על דברי אולה שיצריך שגם יהיה בתוך שנתו, וגם יונק, וסובר שהדבר תלוי באחד מהם, וכל שיונק או שהוא בן שנתו, עדיין אורו רך. או דילמה, או שמה אולה בן שנתו דווקא כאמר, כלומר כל שהעגל בתוך שנתו נחשב אורו רך, בין כשיונק, בין כשאינו יונק, משום שאין הדבר תלוי כלל בעיניקה אלא בגילו, שאם עברה שנה מלידתו אורו מתקשה, ואמר לרבי יוחנן שכתי שיחשב אורו רך, צריך שיהיה בן שנתו, והוא שיונק גם כן, ורק אז מתמה. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה מלשונו של רבי יוחנן שאמר כל זמן שיונק, ומשמע מלשונו, שמגיע להוסיף על דברי אולה הסובר שכדי להיחשב, או להחשיב את אור העגל רך, צריך שגם יהיה בתוך שנתו וגם שיהיה יונק. ואם איתה, ואם יש לנו לומר שרבי יוחנן בא למעט מדברי אולה וסובר, שאף כשהוא בתוך שנתו אין נחשב אורו רך אלא כשיונק, והוא שיונק מבא אלי, היה צריך רבי יוחנן לנקוט והוא שיונק, כיוון שהוא מודה לדברי אולה המצריך, שיהיה בתוך שנתו, ורק מצריך שאף יינוק. שמה מן האחן יש להוכיח שכדי להחשיב את אור העגל רך, אולה מצריך שני תנאים, גם שיהיה בתוך שנתו וגם שיינוק. ורבי יוחנן חולק וסובר שדי באחד מהם, וכל שיונק או שהוא בתוך שנתו, אור אורך. מבאר את הגמרא אם סוברים להלכה שאור הראש של עגל הרך מתמה כדברי המשנה או שאינו מתמה. באי מיני ריש לקיש מרבי יוחנן? שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך מהו שיתמה? האם כיוון שעכשיו אור אורך הרי הוא כבשרו שמתמה, או שמה כיוון שסופו של האור להתקשות אינו מתמה? אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, אני לא מתאמה לפי שאין אורו נחשב רך. אמר לי, ריש לקיש לרבי יוחנן, והרי לימדתנו רבינו את משנתנו שכתבה, אילו שאורותם כבשרם, ומנתה המשנה גם את אור הראש של עגל הרך שמתאמה. והרי שיטתך, שהלכה כסתם משנה. אמר לי, רבי יוחנן, לריש לקיש, אל תקניתני, אל תחיסני ותקשה עליי מן המשנה הזו, כיוון שבלשון יחיד אני שונה אותה. כלומר, אני שונה שדברי המשנה הם רק לשיטת אלעזר בן יהודה. אבל חכמים חולקים על המשנה הזו וסוברים שאור הראש של עגל הרך אינו מתמה. זאת אומרת שהמשנה שלנו זה לא סתם משנה, ולכן אין הלכה כמותה. וכן יש להוכיח מדתניה, שנינו בברייתא, בדיני מחשבת פיגול ופסול בקורבן. השוחט קורבן וחשב באחת מארבע עבודות של הקורבן, שהם שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, מחשבת פיגול. ומחשבת פיגול פוסלת רק באחת מארבע עבודות הללו, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. ומה זה מחשבת פיגול? חישב בעת עבודתם על האכילה, הזריקה או הכתרה לסותן שלא בזמנו או שלא במקומו נפסל הקורבן ואסור לאכול את בשרו. אבל עניין אם האוכל כזית ממנו אנוש כרת, יש חילוק בין שני סוגי המחשבות. אם חשב מחשבת חוץ לזמנו, האוכל כזית מה קורבן חייב כרת. אבל אם חשב מחשבת חוץ למקומו, אין האוכל כזית חייב כרת. כמו כן, הקורבן נפסל רק כשמחשב על עבודה שראויה לעשות בו באותו חלק שחושב עליו, ולכן כשמחשב על הכתרה, מחשבתו מפגלת רק עם חישב על דבר שדינו להכתיר על גבי המזבח. ומבארת הברייתא שהשוחטת קורבן העולה, וחשב בעת השחיטה, מחשבת פיגול להכתיר כזית מאור, שתחת העלייה שהוא רך וראוי לאכילה כמו הבשר חוץ למקומו מחוץ לעזרה, פסול הקורבן, לפי שאור זה מחמת רכותו נחשב כבשר, ודינו בהכתרה כבשר ולא בהפשטה כאור. ולפיכך שחישב עליו מחשבת פיגול להקטירו, שלא כדינו, הרי זו מחשבה של עבודה הראויה להיעשות בו ונפסל. ואין בו קרת לאוכל אותו, כיוון שבמחשבת פיגול שחוץ למקומו לא חייבים קרת. ואם חושב בשחיטה מחשבת פיגול שיקטיר חוץ לזמנו, לאחר עלות השחר, הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת, כלומר מי שאוכל מן הקורבן הזה. אלעזר בן יהודה איש אבלום, שם של כפר, הוא אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיקום, אומר משום רבי שמעון שלא כדברי תנא קמא, הסובר שרק אור שתחת העלייה דינו כבשר שראוי לאכילה ומפגלים בו במחשבת הכתרה, אלא אחד אור של בית הפרסות ואחד אור הראש של עגל הרך ואחד אור של תחת העלייה, וכן כל הדברים הנוספים שמנו חכמים במשנה לגבי תומה של נבילות ותומת מת שעורותיהם מתמים כבשרם, גם הם דינם לגבי פסול פיגול כמו הבשר. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא ומבארת שכוונת הברייתא כשאמרה כל שמנו חכמים במשנתנו לגבי טומאה, הכוונה להביא לרבות שאף אור של בית הבושת שמוזכר במשנה ולא הזכירה זאת הברייתא, דינו כבשר שהוא בהכתרה ומפגלים בו במחשבה של הכתרה חוץ למקומו או חוץ לזמנו. ולא הזכירה הברייתא את אור בית הבושת שהוא אור בית הרחם, כיוון שהיא עוסקת בקורבן עולה, וקורבן עולה אי אפשר להביא נקבה. כך מסביר רש"י. ממשיכה הברייתא שאותם אורות שהוסיפו התנאים החולקים על תנא קמא, אם פיגלם במחשבת חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קרת באכילתו, כדין פיגול במחשבת חוץ למקומו. אבל אם פיגלם במחשבת חוץ לזמנו, הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת באכילתו, כדין פיגול במחשבת חוץ לזמנו. מוכיח רבי יוחנן מדברי הברייתא שמשנתנו היא רק בדעת אלעזר בן יהודה, מובא בברייתא הסובר שאור ראשו של עגל הרך נחשב כבשרו, אבל חכמים בברייתא חולקים עליו וסוברים שאורו של עגל נחשב קשה ואין דינו כמו בשרו. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, ואור בית הפרסות דינו כבשר. מהי בית הפרסות? מבארת הגמרא מהו מקום אור בית הפרסות שאורו רך שמתמה. רב אמר אור שעל פרסות ממש, דהיינו על פרסת הרגל למטה, ולא כל האור שעל עצם השוק עד הברך. רבי חנינה אמר כל האור שעל עצם השוק מהרחובה מהברך כלפי מטה הנמכרת עם הראש, כלומר שרגילים למוכרה עם הראש, דהיינו כל האור שעל עצם השוק מהברך ולמטה הוא אור רך ודינו כבשר. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוקים חפתת עד למד א' לגבי תומת שמונת השרצים. וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולת והאכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח ולטעה והחומת והתנשמת. אלה התמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם התמעד הערב. בפסוקים הללו דורשת הברייתא שיש אורות שמתמים בתומת נבילות כבשר ויש אינם מתמים כבשר. ונחלקו התנאים איזה אורות מתמים ואיזה לא מתמים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואור הענקה דינו כבשר. מביאה הגמרא ברייתא לבאר דין המשנה שאור הענקה והכוח והלטאה והחומת מתמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מכך שכתבה התורה אלה התמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם התמעד הערב, ולא כתבה אלה תמאים לכם בלי האות ה', כוונתה בריבוי האות ה' של התמאים, לרבות את אורותיהם של השרצים התמאים הרכים שמתמים כבשרן. יכול היית לפרש שנרבה אפילו את האורות של כולן, שכל שמונת השרצים שכתובים בפסוקים שקודם הריבוי של התמאים שאורותיהם יתמו כבשרם, גם באילו שאין אורם רך. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו אלה התמאים לכם, מהמילה אלה שרק אלו מתמים, וממעט הכתוב את החולת והאכבר והצב שהעור שלהם קשה שאינם מתמים כבשרם. שואלת הגמרא, והאב הרי תיבת אלה הכולו כתיבי על כל שמונת השרצים המוזכרים בפסוקים קודם הנה הם רע, שכולם אורותם יתמו כבשרם, ואף החולת והאכבר והצב, תרץ את הגמרא, אמר רב, ממה שכתבה התורה, את תיבת למיניהו בתוך שמונת השרצים, בסוף הפסוק הראשון, למידים שתיבת למיניהו הפסיק את העניין, ובא ללמדנו, שאותם השרצים הכתובים לפניה, אינם אותו סוג כמו הכתובים אחריה. ורק הכתובים בפסוק השני, בסמיכות לכתוב אלה התמאים לכם, אורם מתמא תומת נבילות, אבל המוזכרים בפסוק הראשון הם סוג אחר, ולא מתמא אורם כבשרם, לא מתמא האור שלהם כמו בשר. לפיכך, החולת והאכבר והצף שנאמרו בפסוק הראשון, אין אורם מתמא, ואילו השרצים האמורים בפסוק השני, אורם מתמא. מקשה הגמרא אם כן ולחשוב שתחשיב המשנה ותמנה נמי גם את התנשמת הכתובה בפסוק השני, כנאמר והענקה והכוח ולטאה והחומת והתנשמת, ואם כן, אורה יתמא כבשרה, אמר רב שמואל ברבי יצחק, רב שתירץ שתיבת למיניהו הפסיק העניין, תנאו ויכול לחלוק על דברי המשנה. ולכן הוא חולק ותני והוא שונה תנשמת גם כן, שאף התנשמת אורה מתמא כבשרה מפני שאורה רך. מקשה הגמרא והתנא דידן, הרי התנא שלנו במשנה לא תני תנשמת עם אילו שאורותיהם כבשרם, ולשיטתו יש לבאר. כיצד הוא דורש מהפסוק שדווקא ארבעת השרצים הללו, הענקה והכוח ולטאה והחומת, דין אורותיהם כבשרם? אמר רב ששת ברידר אבידי, תנא דידן, התנא שלנו שלא שנה במשנה תנשמת, סבר לה כרב יהודה. סובר כשיטת רב יהודה במשנה שבייר שאורה לטאה הוא עבה, ואינו מתמא כבשרה, משום דאזיל בתר גישתא. הוא הולך אחרי מישוש האור ביד, שאם האור עבה, שיש בו ממשות שאפשר למששו, הוא אינו מתמא. והוא סובר מסברה, שבכל דבר שהאור הוא רך ואין בו ממשות שאפשר למשש, הרי הוא כבשר, ואלו השרצים שאורם עבה ויש להם ממשות של אור, אין דינם כבשר. וסובר את הנקמה של המשנה כשיטת רב יהודה שהולכים אחרי מישוש האור ביד, וכיוון שאור התנשמת עבה, לפיכך אין דינו כבשר. ובגישתה, ובמישוש, תהלטאה כמיפליגי, בזה חולקים את הנקמה ורב יהודה. האם את טוביו של אור הלטאה יש לדון כאור? שיטת הנקמה, שבחזה אובי של אור הרי הוא נחשב כבשר, לפי שאין זה נחשב אור שיכולים למששו. ואילו שיטת רב יהודה, שאף בכזה מישוש, נחשב שיכולים למששו, ולכן נחשב כאור ואינו מתמא כבשרו. נמצא להסברו ולשיטתו של רש"י, לדעת התנא של המשנה, לא דורשים מהפסוק, אלא מסברה יודעים שכל שהאור רך מתמא כשיטתו של רב יהודה שסובר מסברה שמתמא. אלא שחלקו תנא קמא ורב יהודה עם אור של לטאה רך. לדעת התנא של הברייתא ורב, דורשים מהפסוק שאורותם של הכתובים, לאחר המילה למיניהו, מתמים כבשרם. ומרבים את הכתובים בסמיכות לריבוי של הטמאים שמתמים. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה וכולם שאיבדן, או שילך בהם באור הזה, כדי עבודה טהורים. מבארת הגמרא את האופנים שבהם האור נתער כשאיבדו אותו. שואלת הגמרא מלשון המשנה משמע שרק כשאיבדם או ילך בהם, אין, כן. דווקא באופן זה ביטלה מתורת בשר ואינם מתמים, אבל אם לא ילך בהם כדי עבודה, לא, לא ביטלה מתורת בשר ומתמים, אף ששתחם על הרצפה, שידרסו על גבם או שקרח אותם על הרגל כדי ללך עמהם. ועתני רבי חייא והראשונה רבי חייא, אוזן של חמור שמתמת, שתלאה, שעשה ממנה תלאי לחור שיש לו בקופתו, תאורה, שכיוון שעשה במעשה זה, ביטלה מדין בשר, הנה מוכח, שאף כשלא ילך עליה כדי עבודה, אלא שייחד אותה רק לאור וביטל אותה מתורת בשר, היא נתהרת, ומדוע היא צריכה המשנה לבטל דווקא לידי שיהלך בהם, ולא מספיק שיהיה יחדם לאור ויניח שידרסו על גבם. מתרץ את הגמרא, שרק כשתלעה לאור על גבי כלי נתאר, אף על גב דלא ילך בו כדי עבודה. כלומר, שלא ישתמש בקופה. שכיוון שנתנות טלאי לכלי, עשה באור מעשה וביטלו. אבל כשלא תלעה ולא עשה מעשה באור, רק אם ילך על גבי האורין, כן, כלומר ביטלו מתורת בשר ולא מתמא. אבל לא ילך על גביו כדי עבודה, לא, לא ביטלו מתורת בשר ולא נתהר. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל אוזן, מבארים את קושיית ותירוץ הגמרא אחרת מרש"י. קושיית הגמרא היא שמוכח ממה שהמשנה לא הזכירה שכשתלעה מועיל לתאר, משמע שרק כשילך מועיל לבטל. לפי שבכך יותר מבטלו מאותו אור, אבל כשרק תלעה תמה, וסברה הגמרא שתלעה מועיל פחות מאילוך, על כך מתרצת הגמרא שכשתלעה מבטל את האור כפי שבאילוך על גבה מבטלו. והטעם שהמשנה לא הזכירה ביטול על ידי תלעה, על ידי שהוא הפך את זה לתלאי, כיוון ששניהם מועילים בשווה. לכן התנה הזכיר רק דוגמה אחת כשילך על גבה. מבארת הגמרא מהו השיעור של הליכה כדי עיבוד. שואלת הגמרא כמה כדי עיבוד? כמה השיעור של כדי עיבוד שילכו על גבי האורות שיתארו? משיבה הגמרא אמר רב הונא אמר רבי ינאי בשמו של רבי ינאי שיעור של הליכת ארבעת מילין. יש מחלוקת בפוסקים מהו שיעור מיל. יש הסוברים שהוא חף דלת דקות, ויש הסוברים חף בית וחצי דקות, ויש הסוברים שהוא חי דקות. מביאה הגמרא מקומות נוספים שבהם מצינו שיעור ארבעה מילין. אמר רבי אבאו, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, השיעור לגבל, שנוהג ללוש את העיסה של בעל הבית בטהרה, ונטמאו כליו, שהוא חייב ללכת עד ארבעה מילים לטבול את כליו כדי שהעיסה תיעשה בטהרה. וזה רק כשסתם בעל הבית ולומר בפירוש שישלם לו את שכר ההליכה, גם כשרחוק יותר. ואף לתפילה כדי להתפלל בבית הכנסת במניין, צריך ללכת ארבעה מילין. ובחידושי מארי שפירא ביאר בדעת רשי שהכוונה להתפלל בבית הכנסת אף כשאין מניין. על פי המבואר במסכת ברכות דבב עמוד א', תניא אבא בנימין אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת אלה בבית הכנסת, שנאמר לשמוע אל הרינה ולתפילה, במקום רינה שם תהיה תפילה. וכן פסק בתלמידי רבינו יונה במסכת ברכות. ואילו תוספות כתבו בשם הערוך שהכוונה לרחוץ את ידיו קודם התפילה, צריך לחפש מים במרחק של ארבע מילים. ולנטילת ידיים קודם האכילה, כדי ללכת למקום שיש בו מים, צריך ללכת לדברים הללו ארבעת מילין. ואם רחוק יותר מארבעה מילים, מתפלל בביתו, וכן יכול לאכול בלא נטילת ידיים, על ידי שיקרוך את ידיו במפה. מביאה הגמרא שיש גרסה אחרת בממרה שהובא לאל. אמר רב נחמן בר יצחק, אייבו אמרה בשם ריש לקיש, והשומע החליף בין רבי אבאו לאייבו. וגם כן ארבי, ארבעה דינים אמר בה בשיעור של ארבעה מילים, ולא רק שלושה כמו שהזכירה הגמרא קודם. אחד המיניו, אחד מהם, כלומר הדבר הרביעי הוא עבודה, כלומר שיעור עיבוד שהזכירה המשנה לעניין לתער את האור ולבטלו מתורת בשר, שכשהלכו על גביו בשיעור עיבוד שהוא מהלך ארבעה מילים, האור טהור, הוא כבר לא נחשב לבשר. מבארת הגמרא שדינים אלו ששיעורם ארבעה מילין, נאמרו דווקא כשהוא בדרך הילוכו, אבל כשאינם בדרך הילוכו צריך לחזור לאחוריו רק עד מיל אחד. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, מה שאמרו בדינים הללו שיש ללכת בשבילם עד ארבעה מילים, לא שנו לא אמרו זאת, אלא כשארבעה מילים הם בדרך שלפניו. אבל בדרך שלאחריו, אחרי שכבר עבר את המקום שהדבר נמצא בו, אפילו מיל אחד אינו חוזר. מדייק את הגמרא, רבה חבר יעקב אמר, ומינה, מזה שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שאפילו מיל אינו חוזר מוכח שלאחריו, רק מיל הוא די אינו חוזר. אבל פחות ממיל, גם לאחוריו הוא חוזר. מביאה הגמרא ברייתא, שעור אדם שאיבדו מטמא כבשרו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לגיון חיילי גדוד של גויים העובר ממקום למקום כדי ללחם עם ישראל, ונכנס הגדוד לבית. אותו הבית תמה ומתמה את הדברים שבתוכו, כיוון שאין לך בכל לגיון ולגיון שאין בו, או שאין לו כמה קרפלין. אור הראש של אדם מת, והיו עושים כן לקשפים במלחמה, והאורות מתמים את הבית, ואת אשר בו בתומת מת. ואל תתמע על כך שהם מחזיקים אורות של ראש אדם מת בתוך מחנותיהם, שהרי קרקיפלו של רבי ישמעאל מונח בראש מלאכים. רבי ישמעאל כהן גדול היה מעשרה הרוגי מלכות, ומשום יופיו, שנכנס בלב בת הקיסר, הפשיטו את אור פניו וחנתו אותו בפרסמון כדי שלא ישתנה זיף פניו. והוא מונח עדיין בגנזי רומי. כך רשי במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב'. עוד הביאה הגמרא שם במסכת עבודה זרה שהיו נוהגים להלבישו את אור פניו על אדם אחת ל-70 שנה. חי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף ג' עמוד א'. במשניות הקודמות התבאר שעורות לא מתמים ולא מצטרפים לבשר, לטמא תומת נבילות מחמת, שדורשים מהפסוק הנוגע בנבלתה יטמא, שהנוגע בבשר הנבילה נטמא ולא הנוגע בעור שעל גבי הבשר. והדין הזה הוא כשהעור נפרד מהבשר, אבל כשנוגע בעור במקום שעדיין מחובר לבשר, העור הוא שומר לבשר, ואם יש בבשר כזית הנוגע בעור נטמא. וכשהעור מחובר בחוזקה לבשר, הרי הוא יד לבשר. הנוגע בו הרי הוא כאילו שנגע בבשר, ולכך אם הבשר תמה והאדם הנוגע תאור, נטמע הנוגע. ואם האדם הנוגע באור תמה והבשר תאור, נטמע הבשר המחובר לאור. מבארת משנתנו מהו שיעור חוזק חיבור האור לבשר, כדי שיקרא יד לבשר לתמו. אומרת המשנה, מפשיט אור בבהמה, וכן כשמפשיט אור בחיה, ובין שמפשיט בתאורה, אור של חיה או בהמה תאורה שחוטה, והאדם המפשיט ונוגע באור תמה, ובין שמפשיט בתמאה, כשהחיה הוא הבהמה תמאה בתומת נבילות, והנוגע באור הוא תאור, ובין בבהמה ובחיה דקה, ובין בגסה, בכל אילו היא מפשיט את האור כדי לעשותו לשטיח, למפה מאור על השולחן, וכדי לפרוס את האור על המיטה, שאז הדרך שקודם שמפשיט עושה חתך באמצע בטן הבהמה, מהצוואר עד זנבה, מי שהתחיל להפשיט, הרי האור נעשה יד לבשר, לעניין שיתמה הבשר ויתמה את הנוגע. עד שיפשיט כדי שיעור אחיזה באור שיכול להחזיק בו, שהוא שני תפחים כמבואר לכמן בגמרא, ומפני שכל זמן שלא יפשיט כדי אחיזה, קשה להפשיט את כל האור, מחמת שאין לו במה לתופסו, לכך לפעמים מפסיק את ההפשטה ומשאיר את שער האור מחובר על הבשר, וכשמטלטל את הבשר מחזיק באור, ונעשה האור יד של הבשר, אבל כשיפשיט כבר יותר מכדי אחיזה, יכול להפשיט בקלות, ולכך לא מצוי, שמניח את שער האור מחובר לבשר, ולא מטלטל את הבשר על ידי האור, ולכך אינו נעשה יד לבשר. ולחיימת, ואם מפשיט כדי לעשות נוד ששמים בו דבש, ולכך רוצה שהאור יישאר שלם, והדרך היא שמתחיל להפשיט את האור מצד הצוואר בלא לעשות חתך לכל אורך הבהמה, ועל ידי שמקפל את האור לאחוריו, יכול להוציא את האור בשלימות עקיפו, ובפירוש המשניות לרמב"ם בייר שקורע את האור בין שתי הרגליים, ואחר כך קורע בכל ההיקף עד שיכול להוציא על ידי כך את האור שלם בהיקפו, שיהיה ראוי לחיימת, האור יד לבשר אף ביותר מכדי אחיזה עד שיפשיט גם את החזה, כיוון שהאור דבוק ביותר על החזה ובאופן זה קשה להפרידו יותר מכל שאר האיברים, ולכך כל זמן שמחובר האור בחזה, ייתכן שישאיר אותו מחובר ויטלטל את הבשר על ידי שיחזיק באור, אבל כשיפשיט את החזה, אין האור יד לבשר. אומרת המשנה המרגיל, אם מפשיט לחיימת, אבל מתחיל להפשיט מצד הרגליים ובסוף יפשיט בסמיכות לראש הבהמה, והרמב"ם בפירוש המשניות חלק על דברי רש"י ובייר שהכוונה שכשרוצה להפשיט לחיימת ורוצה להשאיר את האור כולו שלם, מוציא את האור מהרגליים בלא לעשות שום חתך, וכיוון שיוצא בקושי ברגליים, לכך הרי הם חיבור עד שיוציאם. כולו, כל האור, חיבור לתומה להתאמה ולתאמה. כיוון שבאופן הזה החזה הוא בסוף ההפשט, לכך עד שיפשיט את החזה, האור חיבור ויד לבשר. בדין זה, שמי שהתחיל להפשיט את הבשר מצד הרגליים, האור כולו חיבור ונעשה יד לבשר, ראינו קודם שהגיע לאור של הצוואר, אבל כשהפשיט את החזה והגיע לאור של הצוואר הסמוך לחזה, שהוא נפרד מאליו מעל גבי הבשר, מחלוק את הנעים האם האור שכבר הפריד נעשה יד לבשר. רבי יוחנן בן נורי אומר, שאור של הצוואר אינו חיבור, כיוון שהוא נפרד בקלות ואין האור הנפרד יד לבשר. ומה שכתבה המשנה עד שיפשיט את כולו, לאו דווקא כולו, אלא עד שיפשיט את כולו חוץ מאור הצוואר, אומר רש"י. והחכמים אומרים, אור הצוואר הרי הוא חיבור, ועד שיפשיט את כולו, ועד שיפשיט את כל האור מכל הבהמה, האור יד לבשר. זו היה המשנה שלנו בדף קכ"ג עמוד א', אנחנו חותמים את שיעור הדף היומי בדף קכ"ב, לא לפני שנציג, שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, דברי רבונה ששני חצאי זיתים על גבי האור של נבילה, האור מבטלם בשיטת איזה תנא נאמרו ומה בא להשמיענו? שאלה שנייה, אור אדם שלא איבדו, מדוע תמה? שאלה שלישית, עד מתי נחשב אור הראש של עגל הרך? שאלה רביעית, מבין שמונת השרצים שבתורה, אילו אורותם כבשרם? שאלה חמישית, לאילו דברים נאמר שהשיעור עד דלת מילין? השאלה האחרונה, דף קכ"ב, לעניין מה נאמר שיעור דלת מילין? בלגבל, שיטותיהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון טוב באלול, י"ז באלול תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, בדף קכ"ב, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גובה ונאור המעלה וכל מיני דמיתא מחר יום שני, חי באלול תשפ"ו. ונלמד את דף קכ"ג ונתייצב מרחק 20 ימים בדפים מסיום מסכת חולין על קמ"ב דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה וכל מלדי מיטב. היא נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף ב'. ההלכה הראשונה היום עוסקת באופן מדידת שיעור פליטת הקף. כאשר מכניסים קף לתוך תפשיל שבסיר כדי להגיס את התפשיל או להוציא מקצת מהתפשיל, אין מכניסים את כל הקף לחלל הסיר, שאחרי חלק מהקף נשאר בידי האדם האוחז אותה. ובדרך כלל אין מכניסים את היד אל תוך חלל הסיר, ופעמים שהקף ארוכה וחלק נוסף נשאר מחוץ לחלל הסיר. אם טעו והכניסו כף בשרית לתוך סיר שיש בו תפשיל חלב, וצריך לשער האם יש בתפשיל החלבי פי 60 כנגד הטעם הנפלט מהכף הבשרית, יש לדון האם טעם הבשר הנפלט מהכף הבשרית אל תוך התפשיל החלבי הוא כשיעור כל הכף כולה, או שטעם הבשר הנפלט מהכף הבשרית הוא רק כשיעור חלק הכף שנכנס אל תוך חלל הסיר. הלכה השנייה היום עוסקת בדעת השולחן ערוך. השולחן ערוך כתב שמשערים את הטעם הנפלט מהכף לתוך התפשיל רק כשיעור חלק הכף שנכנס אל תוך הסיר, ויש אומרים שאם הכף עשויה ממתכת, משערים את הטעם הנפלט מהכף כנגד כל הכף, משום שבמתכת חם קצת, חם כולו. כלומר, החום מתפשט גם בחלק שמחוץ לסיר, ומכוח החום נפלט טעם גם בחלק הכף שנותר מחוץ לחלל הסיר. מצינו בפסקי בני ספרד שכתבו שאמנם דעת השולחן ערוך לפסוק כדעה הראשונה, וכשיש בתפשיל החלבי פי 60 רק כנגד חלק הכף שנכנס אל תוך חלל הסיר, די בכך. מכל מקום, הביא השולחן ערוך גם את דעת היש אומרים, לפי שיש לחוש לדעתם, במקום שאין הפסד מרובה. על כן, במקום שלא ייגרם הפסד מרובה, יש להחמיר, ורק שיש במאכל פי 60 כנגד כל הקף כולה, התפשיל מותר. אבל אם אין במאכל פי 60 כנגד שיעור כל הקף כולה, הטעם הנפלט מהקף לא בטל ב-60, והמאכל אסור. הרמ"א כתב שהדעה הראשונה היא העיקר וכן נוהגים, ולכן די שיהיה במאכל פי 60 כנגד חלק הכף שנכנס אל תוך חלל אסיר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם אברס למשנה בשבוע טוב ומבורך. יום ראשון טוב באלול, י' ז' באלול, תפשין פי וב, לומדים אלו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משניות, דף ליום שס בשנה, דף ג' במסכת מכשירין אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעדו לעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מכשירין מפרק ג' משנה ה' ונחתום, בפרק ד' משנה ז'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מכשירין פרק ג' משנה ה'. המשנה מביאה כמה מקרים של פירות שיש לקבוע אם הורטבו או אם הוכשרו מחמת הרטיבות שעליהם. אומרת המשנה, המתנן מרטיב את פירותיו בטיטה נגוב שהתייבשו פניו. רבי שמעון אומר, אם יש בו משקה תופח, אם נשארו על פני החיטים מים בשיעור הראוי להרטיב את היד הנוגעת בהם, הרי הפירות בחיותן הוכשרו לקבל טומאה, ואם לאו, אין על הטיט רטיבות בשיעור זה אינו בחיותן. המרבץ את גורנו, מזלף מים על קרקע הגורן, אינו חושש שמה נתן בחיטים ותננו, כלומר, אם אחר כך נתן שם חיטים, אינו חושש שמה נתרטבו מהמים, מפני שיש להניח שהמים נבלעו בקרקע. המלקט הסבים, תולש הסבים, השכם בבוקר, כשהטל עדיין עליהם כדי להתן בהם, להרטיב חיטים שיתמון בתוכם, אינן בחיותן, לא הוכשרו לקבל תומה מפני שאין לו צורך בטל שעל העשבים, אלא די לו בלחות שבהם שאינה ראויה להכשיר את הפירות. אולם, אם נתכוון לכך שירטבו מן הטל, הרי זה בחיותן. הטל הכשיר אותם לקבל תומה, שהרי הטל הוא מהמשקים הראויים להכשיר לקבל תומה, ומאחר שיש לו רצון שהטל ירטיב את החיטים, הוכשרו בכך החיטים לקבל תומה. המוליך חיטים לטחון וירדו עליהם גשמים, אם שמח בהרטבת החיטים, הרי הם בחיותן, הוכשרו לקבל תומה. רב יהודה אומר, לפי דבריכם, שדי בכך ששמח בליבו, אין ספק שהחיטים הוכשרו לקבל תומה, שהרי אי אפשר שלא לשמוח, מאחר שיש לו תועלת בהרטבת החיטים שעל ידי כך יהיה נוח לתוכנן. אבל באמת לא די בשמחה שבלב, אלא צריך לגלות את שמחתו במעשה. לפיכך לא הוכשרו החיטים לקבל תומה, אלא אם כן עמד בדרכו כדי שהגשמים יוסיפו לרדת על החיטים. מסכת מכשירים פרק ג' משנה ו'. שתי המשניות הבאות מביאות מקרים נוספים שחולקים בהם חכמים ורבי יהודה במחלוקתם במשנה הקודמת. אומרת המשנה, היו זיתיו נתונים בגג וירדו עליהם גשמים, אם שמח בהרטבתם הרי הם בחיותן והוכשרו לקבל תומה. רבי יהודה אומר, אם כדבריכם, שדי בשמחת הלב, בוודאי שהחיטים הוכשרו לקבל תומה. הזיתים הוכשרו לקבל תומה, שהרי אי אפשר שלא לשמוח, מאחר שיש לו תועלת ברחיצת הזיתים, אבל באמת לא די במה ששמח, אלא צריך לגלות את שמחתו במעשה. לפיכך לא הוכשרו הזיתים לקבל תומה, אלא אם כן פקק את הצינור שהמים יוצאים דרכו מן הגג והערה בכך שהוא רוצה במים לצורך הזיתים, או אם חלחל לתוכן, נענע וניער את הזיתים בתוך המים, כדי שירטבו. מסכת מכשירין פרק ג' משנה ז'. אומרת המשנה, החמרין המוליכים שקי תבועה ממקום למקום על גבי חמורים, שהיו עוברים בנהר ונפלו שקיהם למים, אם סמכו בכך שהפירות נרטבו, הרי הם בחיותן, והוכשרו לקבל תומה. רבי יהודה אומר, אם היה הדבר תלוי רק בשמחת הלב, הרי אי אפשר שלא לשמוח, ובוודאי שהפירות הוכשרו, אבל באמת, לא די בכך, אלא צריך לעשות מעשה כדי לגלות את רצונו, ולפיכך לא הוכשרו הפירות, אלא אם כן הפכו החמרים את שקיהם בתוך המים מצד לצד כדי שירטבו מכל צידיהם, ואז הם הוכשרו לקבל טומאה. היו רגליו של אדם מלאות טיט, וכן רגלי בהמתו, ועבר בנהר עם סמך על כך שהתנקו רגליו ורגלי בהמתו, הרי המים של הרגליים הם בחיותן, דהיינו שהם נחשבים כתלושים לרצון, ואם אחר כך יבואו על פירות יכשירו אותם לקבל טומאה. רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אם הדבר תלוי בשמחת הלב, בוודאי שהמים נחשבים כתלושים לרצון, אבל באמת צריך לעשות מעשה כדי לגלות את שמחתו, ולפיכך אין המים של רגלי הבהמה נחשבים כתלושים, אלא אם כן עמד בתוך המים והדיח רחץ את רגלי הבהמה במי הנהר, אבל זה דווקא לגבי בהמה טהורה, אבל באדם ובבהמה טמאה שעברו בנהר לעולם טמא, אף אם לא הדיח את הרגליים מפני שהוא חפץ שרגליו וכן רגלי בהמתו הטמאה יהיו נקיות, ומסתם התכוון מלכתחילה לרוחצם, ולכן המים הללו מכשירים לקבל טומאה. מסכת מכשירים פרק ג' משנה ח'. המשנה מביאה כמה מקרים של אדם המוריד כלים ובהמה למים, ומלמד את המשנה באיזה מהם נחשבים המים כתחילתם לרצון, ולכן הם מכשירים לקבל טומאה. אומרת המשנה, המוריד את הגלגלים של העגלה ואת כלי הבקר בשעת הקדים בזמן של חום גדול, שדרך כלי העץ להתבקע מחמת החום, והוא מוריד אותם למים בשביל שיחוצו, שיתדקו, ועל ידי כך הסדקים יסתמו, הרי זה בחיותן. המים הללו הוכשרו לקבל טומאה, שהרי יש לו רצון במים הבאים על הגלגלים והכלים. אומרת המשנה, מוריד בהמה למים כדי לשתות, הרי המים העולים בפיה בחיותן, שהרי יש לו רצון בהם, הוא ברגליה, ואילו המים העולים ברגליה בהמה אינן בחיותן, מפני שהרטבת הרגליים אינה קשורה למעשה השתייה. ואם אלה כתחילה כשהוריד את הבהמה למים, חישב על כך שגם יודחו רגליה במים, אף המים העולים ברגליה הם בחיותן. הם מים שבאו לרצון ולכן הם מכשירים לקבל תומה, אבל בשעת היחף והדאיש, בזמן שהבהמה עייפה מתורח הדרך או בזמן שהיא דשה בתבועה לעולם תמה, תמיד המים שעלו ברגליה מכשירים לקבל תומה מפני שיש לו רצון בהם כדי לצננה במים. ואם הוריד חירש או שוטה וקטן את הבהמה לשתות אף על פי שחישב שגם יודחו רגליה, הרי המים שעלו ברגליה אינן בחיותן, אינן מכשירים לקבל תומה מפני שיש להם לחירש שוטה וקטן תורת מעשה ואין להם תורת מחשבה, כלומר מחשבתם לבד אינה מועילה להחשיב משקה כבה לרצון מפני שאין להם דעת, ורק אם יעשו מעשה לצורך החשבת המשקה יועילו מעשיהם. ובמקרה שלפנינו הורדת הבהמה למים הייתה לצורך השתייה, ואין כאן מעשה להדחת הרגליים אלא מחשבה בלבד, ולפיכך אין המים העולים ברגליה מכשירים לקבל טומאה. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השלישי במסכת מכשירין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת מכשירין. מסכת מכשירין פרק ד' משנה א'. הנידון במשנתנו דינם של מים מחוברים שנתלשו על ידי אדם תוך כדי עשיית מעשה אחר. המשנה מלמדת באילו אופנים נחשבים הם תלושים ברצון. כדי שמשקים יכשירו אוכלים לקבל טומאה צריך שני תנאים, שיהיו תלושים מן הקרקע ושנתלשו ממנה ברצון. אבל מים שבקרקע נחשבים מחוברים או מים שנתלשו מהקרקע שלא ברצון אינם ראויים להכשיר לקבל טומאה. אומרת המשנה, השוחה המתכופף כדי לשתות מים מן הנער, המים העולים בפיו ובשפמו, הרי הם בחיותן ראויים להכשיר אוכלים לקבל טומאה, שמאחר שאין אפשרות לשתות בלא שיעלו מים על מקומות אלו, נחשבים המים הללו תלושים ברצון, אבל המים העולים בחותמו ובראשו ובזקנו אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר לקבל טומאה, שמאחר שאין הכרח שיעלו מים במקומות אלו בשעת השתייה, אין הם נחשבים תלושים ברצון. הממלא מים מן הבור בחבית, המים העולים אחריה על צידה האחורי של החבית, ובחבל שהוא מכונן על צווארה ועל החבל המקיף את צוואר החבית, ובחבל שהוא לצורכה נצרח כדי שתשקע החבית במי הבור ותתמלא, הרי זה בחיותן ראויים להכשיר לקבל תומה, שמאחר שאין אפשרות למלא את החבית בלא שיעלו מים במקומות אלו, הרי הם נחשבים תלושים ברצון. שואלת המשנה, כמה הוא שיעור החבל הנחשב צורכה של החבית? משיבה המשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר תפח. אומרת המשנה, נתנה את החבית תחת הצינור המקלח מי גשמים, המים שעל צידה האחורי של החבית ועל החבל המכונן על צווארה ועל החבל שהוא לצורכה אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, שמאחר שאין לכך שעלו מים במקומות אלו בשעת מילוי החבית, אין הם נחשבים תלושים ברצון. מסכת מכשירין פרק ד' משנה ב'. המשנה עוסקת בדין מי גשמים שירדו על אדם, ומלמדת באילו אופנים נחשב שירידתם עליו הייתה ברצון. אומרת המשנה, מי שירדו עליו מי גשמים אפילו היה תמה בדרגת אב התומה, המים שעליו אינן בחיותן לא ראויים להכשיר לקבל תומה, מכיוון שירדו עליו שלא ברצון. ואם ניער האדם את גופו כדי להסיר את המים מעליו, המים נופלים ממנו, הרי הם בחיותן ראויים להכשיר לקבל תומה, שהמעשה שעשה כדי לסלקם מעליו גורם להחשיבם, ועל ידי כך נידונים הם כמים שירדו ברצון. אומרת המשנה, עמד תחת הצינור שנשפחים ממנו מים כדי להקר, לקרר את גופו על ידי המים, או כדי לדוח, לנקות, להדיח בהם את גופו, שהמים נפלו עליו ברצון, זהו דינם של מים אלו. בת תמה, אם אותו אדם היה תמה, הרי הם תמאים. ובתאור, אם אותו אדם היה תאור, הרי הם בחיותן ראויים להכשיר לקבל תומה. מסכת מכשירים פרק ד' משנה ג'. המשנה דנה בעניין רצון בירידת דמי גשמים. ממשיכה בעניין רצון בירידת דמי גשמים. אומרת המשנה, כופה קערה על הכותל בשביל שתידוח כדי להדיח את הקערה במאה הגשמים היורדים, הרי זה בחיותן המים שירדו על הקערה ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שרצה בירידתם עליה. אבל אם קפה את הקערה בשביל שלא ילכה, שלא יתקלקל הכותל ממי הגשמים, המים שירדו על הקערה, אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שלא רצה בירידתם. מסכת מכשירים פרק ד' משנה ד'. ממשיכה המשנה, בביור הנדרש כדי שיהיו המים ראויים להכשיר לקבל תומה. אומרת המשנה, חבית שיש בה פירות, שירד הדלף לתוכה, שנטפו מי גשמים לתוכה שלא ברצון הבעלים, נחלקו תנאים כיצד ניתן להוציא את המים מן החבית בלא להכשיר את הפירות. בית שמאי אומרים, ישבר את החבית כדי שישפכו המים שבתוכה, אבל לא יתה אותה ויערה את המים ממנה, כי בכך הוא יגרום להכשרת הפירות לקבל תומה. ואילו בית הלל אומרים, יערה יכול אף להטות את החבית ולערות את המים, ואינו גורם בכך להכשרת הפירות לקבל תומה. ומודים בית שמאי לבית הלל שהוא מושיט את ידו לחבית ונוטל פירות מתוכה והם טהורים. הפירות שנטל אינם מוכשרים בכך לקבל תומה. שאף על פי שגם בדרך זו הפירות נוגעים במים בדרכם החוצה מכל מקום, כאשר אינו עושה מעשה במים אלא בפירות, אינו מחשיב את המים, על כן הגיעתם בפירות היא נגיעה שלא ברצון. מסכת מכשירים פרק ד' משנה ה'. ממשיכה המשנה לדון במי גשמים שנטפו לתוך כלי. אומרת המשנה, הריבה כערה שירד הדלף לתוכה, שנטפו מי גשמים לתוכה שלא ברצון הבעלים, המים הניתזים ממנה החוצה וכן הצפים מעליה ונשפחים החוצה אינן בחיותן, אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שלא ירדו ברצון. נטלה כדי לשופחה, לשפוך את המים שבתוכה למקום אחר, נחלקו בדינם של מים אלו. בית שמאי אומרים, המים בחיותן המים ראויים להכשיר לקבל תומה שמאחר שלא שפחם במקומם, הרי הוא רוצה שישאו לזמן מה בתוך העריבה, בתוך הקערה, ועל כן נחשבים שנמצאים בה ברצון. ובית הלל אומרים, המים אינן בחיותן, אינן ראויים להכשיר לקבל תומה, שמאחר שמשה אותם בעריבה רק כדי לשופחם ולא על מנת להשתמש בהם, נחשבים שנמצאים בתוכה שלא ברצון. אומרת המשנה, הניחה, הניח את העריבה בכוונה על מנת שירד הדלף לתוכה, המים הנמצאים בתוכה נחשבים שנמצאים בה ברצון, ואילו בדינם של המים אני תזים ממנה החוצה והצפים מעליה ונשפחים החוצה, המחלוקת הנעים. בית שמאי אומרים, אף מים אלו הם בחיותן וראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שמתחילה חשב עליהם שיכנסו לתוך העריבה. ובית הלל אומרים, מים אלו אינם בחיותן ואינם ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שבסופו של דבר לא נכנסו לתוך העריבה ולא נתקיימה בהם מחשבתו. נטלה כדי לשופחה אלו ואלו, בין בית שמאי ובין בית הלל מודיעים שהם בחיותן, שהמים שבתוך העריבה ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שנמצאים בתוכה ברצון. חוזרת המשנה לעסוק בדינם של מים מחוברים שנתלשו על ידי אדם תוך כדי עשיית מעשה אחר. אומרת המשנה, המטביל את הכלים והמחפש את כסותו במי מקווה הנמצא במערה, המים העולים בידיו הרי הם בחיותן ראויים להכשיר לקבל תומה, כיוון שנחשב שנתלשו ברצון, ואילו המים העולים ברגליו אינם בחיותן אינם ראויים להכשיר לקבל תומה, מכיוון שמן הסתם לא נוח לו בהם ונמצא שנתלשו שלא ברצון. רבי אלעזר אומר, אם אי אפשר לו שירד ויטביל את הכלים או יחבש את הבגדים, אלא אם כן ניתנפו רגליו במים, אף המים העולים ברגליו הרי הם בחיותן והם ראויים להכשיר לקבל תומה. מסכת מכשירים פרק ד' משנה ו', המשנה עוסקת בדינם של מים מחוברים שנתלשו יחד עם פירות שהוכנסו לתוכם ואחר כך הוצאו מהם. אומרת המשנה, קופה שהיא מלאה תורמוסין מן קטנית ונתנוע לתוך מקווה, מושיט את ידו ונוטל תורמוסין לתוכה והם נשארים טהורים, אפילו היה נוגע בהם טמא בדרגת אב הטומאה. למה? כיוון שמי המקווה וכן המים העולים יחד עם התורמוסים מן המקווה אינם מכשירים אותם לקבל תומה, אבל אם העלם הטמא מן המים כשהם בתוך הקופה, המים שבקופה שנתלשו מן המקווה מכשירים אותם לקבל תומה, ולכן התורמוסים הנוגעים בקופה הרי הם טמאים, כיוון שנטמאו מהקופה שנטמאה במגעו של האדם הטמא, ושאר כל התורמוסים שאינם נוגעים בקופה נשארים טהורים, כיוון שלא נגעו בקופה הטמאה. צנון שנמצא במקווה שבמערה, אישה נידה מדיחתו בתוך המים והוא נשאר טהור, כיוון שלא הוכשר לקבל תומה במי המקווה. אבל אם יעלתו כלשהו מן המים, הרי הוא טמא, כיוון שהמים העולים יחד איתו מעמיק ומכשירים אותו לקבל טומאה, והוא נטמא במגע של הנידה. מסכת מכשירין פרק ד' משנה ז', המשנה ממשיכה לעסוק בהכשר פירות שנפלו למים מחוברים והוצאו משם, שהמים מכשירים את הפירות לקבל טומאה, ואגב זה מלמד את המשנה מה הדין כשהוציאם אדם שידיו היו טמאות בטומאת ידיים, באילו אופנים נטהרות ידיו מחמת הטבילה במים. מדין תורה, אדם שנטמא נעשה כל גופו טמא ואין שום אפשרות שיתאמה רק חלק מגופו, אבל החכמים גזרו באופנים מסוימים שתחול תומה רק על ידיו של האדם, בעוד ששאר גופו נשאר טהור, כגון אדם שנגע בידיו בראשון לתומה, מדין תורה אינו נטמא כלל, לפי שאדם וכלים אינם מקבלים תומה אלא מאב התומה בלבד, ואולם חכמים גזרו שבאופן כזה נטמאות ידיו של הנוגע בתומת ידיים, ושאר גופו נשאר טהור גם מדבריהם של חכמים. מי שנטמאו ידיו בתומת ידיים אינו צריך לטבול את כל גופו כדי לטהרן, אלא די בכך שיטבול את ידיו במקווה, ועל ידי כך נטהרות הידיים מתומתן. וכן נטילת ידיים מתוך כלי מועילה לתאר את הידיים לגבי חולין ומעשר שני בתרומה, אבל לא לגבי קודשים, ששם מועילה רק טבילת ידיים בלבד. אז אגב, הנושא העיקרי הנידון במשניות הללו בעניין הכשר של אוכלים שנכנסו למים מחוברים והוצאו משם, מלמד את משנתנו גם מדינם של ידיים שהיו טמאות בתומת ידיים והוכנסו למים לצורך הוצאת האוכלים מתוכם. אומרת המשנה, פירות שנפלו בלי כוונה לתוך חמת המים, ולאחר מכן פשט מי שהיו ידיו טמאות בתומת ידיים ונטלן, נטל את הפירות בידיו, ידיו טהורות, כיוון שהוטבלו במי האמה, והפירות טהורים אינם מוכשרים לקבל תומה. ואם חישב שידוחו ידיו, אם אדם זה יתכוון להדביל את ידיו במים, ידיו טהורות כיוון שהוטבלו במי האמה, והפירות בחיותן, הפירות מוכשרים לקבל תומה. עד כאן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, תלמודנו, בדף השלישי, במסכת מכשירין אשר בסדר טהרות, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה. יום הזה יום ראשון טוב באלול, י"ז באלול תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורא מלא וכל מיני דמי איתה, מחר יום שני חי באלול תשפ"ו, ונלמד דף ד' במסכת מכשירין אשר בסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, ובכל מלדמי איתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות אישות. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד האישה מתקדשת לבעלה, אם בכסף הוא מקדש, אין פחות מפרוטה כסף, או בשווה פרוטה, או בחפץ ששוויו של פרוטה. וכיצד עם הקידושין, אומר להבעל, הרי את מקודשת לי בכסף זה הניתן לשם קידושין, או בלשון אחרת שמשמעותה שהוא מקדשה, הרי את מאורסת לי בזה, או הרית לי לאישה בזה, ונותנו לה, הוא נותן לה את הכסף בפני שני עדים, שבקידושים העדים הם המקיימים את הקידושין, שללא עדים, אף כאשר שניהם עודים בדבר, לא חלים הקידושים כלל. והאיש הוא זה שאומר את הדברים הנזכרים, שמשמען שהמשמעות שלהם היא שקונה אותה לא לאישה, וכן הוא זה שייתן לה את הכסף לשם קידושין, אך לא שהיא תיתן לו, או שיאמרו דברים שמשמעותן שהיא קונה אותו ולא שהוא קונה אותה. הלכה ב', אם נתנה היא את הכסף לאיש ואמרה לו הרי אני מקודשת לך, או שאמרה לו הרי אני לך לאישה, ובכל לשון הקנאה, שאמרה לו בכל לשון אחרת שמשמעותה שהיא מקנה לו את עצמה, אינה מקודשת. וכן אם נתנה היא לו את הכסף ואמר הוא לשון שמשמעותה שהוא מקדשה בזה, אינה מקודשת. אבל אם נתנו את הכסף לאישה ואמרה היא לשון שמשמעותה שהיא מתקדשת לו בכסף זה, הרי זו מקודשת בספק, ובמצב כזה של ספק צריך להחמיר כשני הצדדים. דאסור לה להינשא לאדם אחר עד שתקבל גט מאיש זה, ואם היא רוצה לחיות איתו היא צריכה לקבל ממנו שוב פעם קידושין. הלכה ג', ואם קידש בשטר, אם רוצה לקדשה בשטר, כיצד הוא עושה זאת? כותב על הנייר, או על החרס, או על העלה, וכן על כל דבר שירצה. דהן צריך לכתוב על קלף דווקא, אלא גם על חרס, נייר וכדומה, שהם דברים שקל לזייף אותם, וזאת משום שנתינת שטר הקידושין היא בפני עדים דווקא, והם קוראים את הכתוב בו, ושוב לא תוכל האישה לזייף בו דברים. והוא כותב בשטר, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, וכל כיוצא בדברים אלו, שר הלשנות שמשמעותם שהוא מקדשה לו, ונותנו לה, הוא נותן לה את שטר הקידושין בפני שני עדים. הלכה ד', וצריך שיכתוב אותו את שטר הקידושין לשם האישה המתקדשת, עבור האישה שהוא רוצה לקדש, כגט, כשם שצריך לכתוב גט לשם האישה שרוצה לגרש. דין נוסף, ואינו כותבו אלא מדעתה, שהאישה יודעת ומסכימה שיכתוב עבורה את שטר הקידושין. ואם כתבו שלא לשמה של האישה, או כתבו לשמה אך שלא מדעתה, אף על פי שנתנו לה מדעתה בפני עדים, מכל מקום אינה מקודשת, משום שהשטר לכתחילה הוא שטר פסול כאשר הוא נכתב שלא לשמה או שלא מדעתה. הלכה ה', ואם קידש בביאה, אם הוא רוצה לקדשה בביאה, כיצד הוא עושה זאת? אומר לה, הרי את מקודשת לי בביאה זו, או הרי את מאורסת לי, או שאומר לה, הרי את לי לאישה בביאה זו, וכל כיוצא בזה לשונות אחרים שמשמעותה משם קדשה בביאה זו, הוא מתייחד עמה בפני שני עדים, ובועלה בינו לבינה שלא בפני העדים, שהעדים שרואים אותה מתייחדים, נחשבים לעדים על הביאה למרות שלא ראו את הביאה. ממשיך הרמב״ם, והמקדש בביאה דעתו על גמר ביאה, הוא מתכוון שהקידושין יחולו בגמר הביאה, ולפיכך רק כשיגמור ביאתו תהיה מקודשת. ובין שבאה עליה כדרכה, ובין שבאה עליה שלא כדרכה, תרי זו מקודשת בביאה זו. הלכה וו, הדברים שיאמר האיש לאישה כשיקדש אותה, צריך שיהיה עניינם, דיינו משמעותם, שהוא קונה את האישה, ולא שיהיה עניינם שיקנה עצמו לה, שהוא מקנה את עצמו לאישה. כיצד? הרי שאמר לה או כתב בשטר שנתנו לה, אחת מלשונות אלו, הרי אני בעלך, או הרי אני ארוסך, או הרי נישך, וכל כיוצא בזה, שר לשונות שמשמעותן שהאיש מקנה את עצמו לאישה, אין שם קידושין כלל. אמר לה או כתב לה באחת מלשונות אלו, הרי את אשתי, או הרי את ארוסתי, או הרי את קנויה לי, או הרי את שלי, או הרי את ברשותי, או הרי את זקוקה לי, והוא מלשון קשירה. או הרי את לקוחתי, או הרי את חרופתי. לשון חרופה נאמר בתורה לעניין שפחה חרופה, ואיש שפחה נחרפת לאיש. וכל כיוצא בזה, לשונות שמשמעותם שהאיש קונה את האישה, הרי זו מקודשת.
בהלכה הבאה מביא הרמב״ם לשונות שונים שאין הם לשונות מובהקים של קידושין, אך ניתן לפרשן לקידושין בעיקר על פי לשונות הפסוקים. הלכה זין, ואם אמר לה או כתב לה בשטר אחד מלשונות אלו, הרי את מיוחדת לי, או הרי את מיועדת לי, או הרי את עזרתי, או הרי את נגדתי, שתי לשונות אלו על פי לשון הכתוב, אעשה לו עזר כנגדו, הרי את צלתי, או הרי את סגורתי, או הרי את תחתי, או הרי את עצורתי, או הרי את תפוסתי, הנה בכל לשונות אלו, הרי זו מקודשת בספק, האם הן לשונות קידושין וכוונתו הייתה שתתקדש לו, או שאינן לשון קידושין וכוונתו הייתה למלאכה, כגון הרי את מיוחדת לי שתהיה מיוחדת לו לעשיית מלאכה. ודין זה שהיא מקודשת בספק הוא בתנאי שיהיה מדבר עם התחילה על עסקי קידושין, דיינו שהוא דיבר עם הקודם בפירוש בעניין זה שהוא הולך לקדשה, ואחר כך הוא אמר לה אחד מלשונות אלו, שרק אז יש צד לומר שהאישה התרצתה לקידושין. אבל אם אינו מדבר עם התחילה על עסקי קידושין, אין חוששין למילות אלו, הוא בוודאי אינה מקודשת, כי אפילו אם יש בלשונות אלו משמעות של קידושין והבא לכן התכוון לשם קידושין, כיוון שלא דיבר עם התחילה

שהבעל קונה את האישה. ממשיך הרמב״ם, היה מדבר עם האישה על עסקי הקידושין, על כך שהוא רוצה לקדשה לו, ורצת, האישה התרצתה לקידושין, ועמד וקידש אותה, שנתן לה כסף או שטר או שבא עליה, ולא פירש שהוא מתכוון במעשה זה לשם קידושין, ולא אמר לה כלום בשעת הקידושין, אלא נתן בידה כסף או שטר, או בעל אותה בשתיקה, הועיל והם עסוקים בעניין הקידושין, דיו בכך, והיא מקודשת, ואינו צריך לפרש, כי מאחר שדיבר עם התחילה על עסקי הקידושין והתרצתה להתקדש לו ותוך כדי כך הוא קיצה, הרי מוכח שכוונתם במעשה זה הייתה לשם הקידושין. וכן עידי הקידושין והגירושין אינו צריך לייחד אותם לעידים ולומר להם אתם עידי, אלא כיוון שקידש בפניהם או גירש בפניהם, הרי זו מקודשת או מגורשת. הלכתת אומר לאישה התקדשי לחצי שתהיה מקודשת לחצי ממנו, הרי זו מקודשת, דאף שלא ייתכן שתהיה מקודשת רק לחציו, שהרי נאמר כי ייקח איש אישה, איש שלם ולא חצי איש, מכל מקום היא מקודשת, שום שהה למה זה דומה, לאומר לה תהיה אשתי את ואחרת, שענייני מקדש אותך בתנאי שאוכל לקדש לעצמי אישה נוספת, שנמצא על ידי שהקדש אישה נוספת, שאין לך אלא חצי איש. דיינו שהוא לא מתכוון שתהיה מקודשת רק לחצי ממנו, שדבר זה בלתי אפשרי, אלא היא מקודשת לכולו, ומשמעות לחצי הוא שיוכל לשאת עוד אישה. והרי האיש יכול לישא שתי נשים, אבל אם אמר לה חצייך מקודש לי, אינה מקודשת, כי גם אם כוונתו להתנות עם מה שתוכל להתקדש לאדם נוסף, הרי באם כולה מקודשת לו, תנאי זה לא יכול לחול, כיוון שאין אישה אחת ראויה לשניים, וכדי שהיא תוכל להתקדש לעוד אדם, צריך שרק חצייה יהיה מקודש לו. ודבר זה גם הוא אינו יכול לחול, משום שנאמר כי ייקח איש אישה ולא חצי אישה. וכן האומר הרי את מקודשת לי ולזה, שתהיה מקודשת לי ולאדם אחר, אינה מקודשת, שרי אין אישה אחת יכולה להתקדש לשני אנשים. הלכה יוד, אמר לה רי חצייך מקודש לי בפרוטה וחצייך בפרוטה, או שאמר לה רי חצייך מקודש לי בחצי פרוטה וחצייך האחר בחצי פרוטה, הרי זו מקודשת, משום שאין כוונתו לקדש כל חצי מהאישה בקידושין נפרדים, שאז היא לא הייתה מקודשת מדין אישה ולא חצי אישה, כמבואר בהלכה הקודמת, אלא כוונתו לקדש את כל האישה בקידוש אחד, והוא רק מחשב ומפרט שכל חצי ממנה מתקדש בחצי מדמי הקידושין. בלשון הגמרא מונה והולכו. ממשיך הרמב״ם, אבל במקרים אחרים שאותה ממנה הרמב״ם להלן, הרי היא מקודשת רק בספק. אמר לה בפעם אחת, חצייך מקודש לי בפרוטה היום, וחצייך מקודש לי בפרוטה למחר. הרי דין זה שונה משני המקרים הראשונים, כי מכיוון שהוא מחלק את הקידושין לשני ימים, הרי יש צד לומר שכוונתו שחצי מהקידושין יחולו היום, וחצי יחולו למחר, ויוצא שהוא קידש כל חצי אישה בפני עצמו, שאז הקידושין לא יכולים לחול. או שאמר לה, שני חצייך מקודשים לי בפרוטה, שכאן לא שייך כמו בשני המקרים הראשונים לומר שהוא מונה והולך, שהרי הוא לא מקדשה בשתי חצאי פרוטה או בשתי פרוטות, אלא בפרוטה אחת. מקרה נוסף של ספק, באם היה שליח של שני בניו הגדולים לקדש עבורם שתי אחיות קטנות שהן ברשות אביהן, ואמר לאביהן, שתי בנותיך המקודשות לשני בניי בפרוטה, שהספק בנידון זה הוא מחמת השיעור של כסף הקידושין שהוא חייב להיות פרוטה לכל הפחות. וצדדי הספק הם, האם הולכים אחר הבנות המתקדשות וכיוון שלא קיבל פרוטה עבור כל בת אינן מקודשות, או הולכים אחר האב המקבל את כסף הקידושין שהוא קיבל פרוטה לשתי בנותיו בבת אחת, הרי כיוון שהגיע לידו פרוטה יהיו בנותיו מקודשות. וכן אם הכליל בדבריו שני עניינים ואמר ביתך מקודשת לי ופרתך מכורה לי בפרוטה, או שאמר ביתך מקודשת לי וקרקעך מכורה לי בפרוטה, ובשני מקרים אלו הספק הוא האם בכוונתו שהפרוטה תהיה לקידושין והפרה תיקנה במשיכה והקרקע בחזקה, משום שאדם יודע שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, ולפיכך בוודאי כוונתו שהאישה תיקנה בפרוטה והפרה והקרקע ייקנו במשיכה ובחזקה, או שמפרשים את דבריו לפי פשוטם שביתך מקודשת לי ופרתך מכורה לי באותה פרוטה, או ביתך וקרקע אחל לי באותה פרוטה, ואז היא בוודאי לא תהיה מקודשת. מסכם הרמב״ם, בכל אילו מקודשת בספק, שיש להחשיבה כמקודשת לחומרה.
הלכה י' א', האב מקדש את ביתו.

0: לא לדעת השב רשאי לקדש את ביתו גם ללא הסכמתה כל זמן שהיא קטנה, וכן כשהיא נערה לאחר שהיא נהיית בת 12 והביאה שתי שערות במשך 6 חודשים עד שתבגור, גם אז רשותה בידו ורשאי לקדשה ללא הסכמתה. ולמדים זאת ממה שנאמר בפרשת כי תצא בעניין מוציא שם רע, שהאב מספר לבית הדין שנתן את ביתו הנערה לאיש זה לאישה, הרי שהאב הוא זה שמחליט למי לקדש את ביתו הנערה, וקל וחומר שזכות זו בידו כשהיא קטנה. וכאשר הוא מקדשה בכסף, קידושיה לאביה, שמעבר לזכות ההחלטה, הרי האב הוא גם זה שמקבל את הכסף. ואתה מביא הרמב״ם זכויות נוספות שיש לאב בביתו הנערה והקטנה. וכן הוא זכאי במציאת הדברים שהבת הנערה או הקטנה מוצאת שייכים לאביה, וזאת תקנת חכמים משום איבה שיש לחשוש שאם תיקח את מציאתה לעצמה הוא לא ירצה לזון אותה. וכן האב זכאי במעשה ידיה, שהמלאכה שהיא עושה וכן השכר שהיא מקבלת עבור עבודתה שייכים לאביה. וכן זכאי האב בכתובתה של ביתו הקטנה או הנערה אם נתגרשה או נתעלמנה מן האירוסין. מסכם הרמב״ם, הוא זכאי בכל, שאביה זכאי בכל הדברים שנזכרים בהלכה זו, כל זמן שהיא נערה במשך 6 חודשים, עד שתבגור, שתהיה בוגרת, ואז היא יוצאת מרשותו לגמרי, וכל הדברים הללו שייכים לעצמה. לפיכך, מקבל אב את קידושי ביתו, את כסף או שטר הקידושין, מיום שתיוולד, כל זמן שהיא קטנה או נערה, עד שתבגור, ואפילו הייתה חרשת או שוטה, שאין בדעת ולפיכך אינה יכולה להתקדש בעצמה, הרי אם קידשה האב, הרי יש את איש גמורה, שהרי האב הוא בן דעת והוא מקדש את ביתו הקטנה או הנערה גם שלא מדעתה. ואם הייתה בת 3 שנים ויום אחד, מתקדשת בביה מדעת אביה, שאם אביה מסר אותה לביה כדי לקדשה, הרי היא מקודשת. פחות מכאן, אם הגיל שלה הוא פחות מגיל 3 ויום 1, אם קידשה אביה בביה, אינה מקודשת. משום שביה בקטנה שלא הגיעה ל3 שנים ויום 1 איננה ביה כלל, ודבר זה הוא הלכה למשה מסיני. הלכה י"ב, בגרה הבת, אין להביאה ברשות לקדשה לאדם אחר שלא מדעתה, והרי כי שאר כל הנשים שאין מתקדשות אלא לדעתן. וכן אם היא סייעה אביה כשהיא קטנה או נערה, ונתעלמנה או נתגרשה בחיי אביה, הרי ברשות עצמה, ואף על פי שעדיין היא קטנה, כיוון שניסית, הרי יוצאת מרשות אביה, ושוב אין להביאה ברשות. הלכה י' ג' נתקדשה קודם שתבגור שלא לדעת אביה, אם ביותה קטנה או נערה היא קיבלה קידושין בלא הסכמת אביה, אינה מקודשת, ואפילו נתרצה אב אחר שנתקדשה, ואפילו אם בשעה שנודע לאב על קידושי ביתו התרצה והסכים לכך, איננה מקודשת, כי מעשה הקידושין לא היה בהסכמתו, והריצוי שלאחר מכן אינו מועיל להכשיר את הקידושין בדיעבד, ואפילו נתעלמנה או נתגרשה מאותן הקידושין שלה אחר הקידושין מת בעלה, או שנתגרשה ממנו, אינה אסורה לכהן. דאין כאן חשש כלל על הקידושין שמה הם חלו, ולפיכך באם היא אלמנה, הרי היא מותרת אף לכהן גדול, וכאשר היא גרושה היא מותרת לכל כהן. וכל זה כשהתקדשה ללא הסכמת אביה, ורק לאחר מכן הוא התרצה. אבל אם נתרצה אב כבר בשעת הקידושין, כגון שנתקדשה בפניו ושתק, או אף כשהתקדשה שלא בפניו, כשקודם הקידושין נודע לו שהיא עומדת להתקדש והתרצה לכך, הרי היא מקודשת. ומכל מקום, אף במקרה זה, בין היא, הבת, ובין אביה, יכולים לעכב, דיינו למחות לאחר הקידושין ולבטלם, בין שנתקדשה בפניו ושתק, ובין שנתקדשה שלא בפניו, והוא התרצה לכך עוד קודם הקידושין. הלכה י"ד, הייתה בת ספק בוגרת, שאין ידוע האם הגיעה לגיל בגרות ויצאה מרשות אביה, או שהיא עדיין נערה ונמצאת ברשותו. שזמן הבגרות הוא 6 חודשים לאחר שהביאה שתי שערות לאחר גיל 12, ואין לנו יודעים בוודאות האם בעת שנתקדשה כבר עברו 6 חודשים מאז שהביאה את סימני הנערות לראשונה. הרי במצב זה, בין שקידשה אביה שלא לדעתה, בין שקידשה היא את עצמה שלא לדעת אביה, הרי זו מקודשת בספק, דקשהיא נערה רק אביה יכול לקדשה, וכשהיא בוגרת רק היא יכולה לקדש את עצמה. ולפיכך כשקידשה אביה, יש להסתפק האם היא נערה שקידושי החלים או שהיא בוגרת ואין קידושי החלים, וכשקידשה היא את עצמה, יש להסתפק האם היא נערה ואז אין קידושי החלים או שהיא בוגרת ואז קידושי החלים. ולפיכך בשני המקרים היא צריכה גט מספק, ואם היא רוצה להישאר עם בעלה היא צריכה עוד קידושין. ואתה פותח הרמב״ם בביור דיני שליחות בקידושין. יש רשות לאיש לעשות, דיינו למנות שליח לקדש לו אישה בכסף או בשטר שייתן לה, בין אם שולחו לקדש אישה פלונית, דיינו אישה מסוימת, ובין אם שולחו לקדש אישה משאר אנשים שבעולם, דיינו שהוא נותן רשות לשליח לבחור איזו אישה לקדש בעבורו. וכן האישה הגדולה, דיינו הבוגרת, עושה השליח לקבל את קידושיה, הכסף או השטר שהאיש נותן לה לקידושיה, בין אם שולחת אותו לקבל קידושין מאיש פלוני, מאדם מסוים, בין אם שולחת את השליח לקבל קידושין מאיש משאר האנשים שהשליח יבחר עבורה. וכן האב עושה שליח לקבל קידושי ביתו כשהיא נמצאת ברשותו קודם שבגרה, שהרי הוא אחראי אז על קידושיה. ואומר אדם לביתו הקטנה, צאי וקבלי קידושייך, דאף שכאשר היא קטנה הרי רק אביה יכול לקבל את קידושיה, הרי הוא יכול לומר לבת עצמה שהיא תצא ותקבל את כסף או שטר הקידושין והיא מתקדשת בכך. הלכת את וב, כל העושה שליח לקבל הקידושין, דיינו אישה שולחת שליח לקבל קידושיה, או אב השולח את ביתו או מישהו אחר לקבל את קידושיה, צריך לעשותו למנות את השליח בפני שני עדים, כדין מעשה הקידושין עצמם שצריכים לעשות בפני שני עדים. אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אישה אינו צריך לעשותו בעדים, אלא יכול למנות את השליח בינו לבין עצמו. וטעם הדבר שאין מקום לעדים בשליחות האיש, אלא להודיע מיטת הדבר, שבשליחות האיש אין צורך בעדים בשביל עצם מינוי השליחות, אלא רק כדי להעיד שהאדם זה אכן התמנה להיות שלוחו של האיש, במידה ואחד מהם יכחיש את השליחות. לפיכך אם הודו השליח והמשלח על השליחות, אינן צריכים עדים, משום ששליח האיש להוליך את הקידושין לאישה ולקדשה בכך, הוא כמו שליח הגט שתפקידו להוליך את הגט לאישה ולגרשה בכך, הוא כמו שליח שהרשה הוא שהבעלים נתן לו רשות להפריש לו תרומה מפירותיו וכיוצא בהן. הרי בכל, בכל דיני התורה, הכלל הוא ששלוחו של אדם כמותו ואינו צריך עדים על מינויו. דהיינו שמצד עצם עניין השליחות, הרי אין צריך עדים לקיום הדבר, אלא רק לבירור במקרה של הכחשה, וכפי שבוודאי הדינו בתרומה בדיני ממונות וכדומה. אך בגיטין וקידושין הרי ישנו דין מיוחד שצריך עדים לצורך קיום הקידושין והגירושין. דהיינו שללא עדים הנוכחים בשעת מעשה, אין הקידושין והגירושין חלים כלל גם באם שניהם עודים. ובזה מחלק הרמב״ם בין מינוי השליח של הבעל להולכת הקידושין או הגט לאישה, שאז אין צריך עדים על מינוי השליחות לצורך קיום הדבר, אלא רק לבירור וכמו בכל דיני שליחות, לבין מינוי השליח על ידי האישה לצורך קבלת הקידושין או הגט, שבזה צריך עדים לקיום המינוי, כמו בגירושין והקידושין עצמה, מדין אין דבר שבערבה פחות משניים. הלכת את זין, השליח נעשה עד, ששליח הבעל להולכת הקידושין יכול להיות גם עד על הקידושין. לפיכך אם עשה הבעל שני שלוחים לקדש לו אישה והלכו וקידשו אותה, הן הן שלוחיו והן הן עדי הקידושין, שהשלוחים עצמם שמוסרים לה את הקידושים הם עצמם גם עדי הקידושין ואינן צריכים לקדשה לו בפני שניים אחרים. הלכה יוצאי, נקול כשרין לשליחות, לכל שליחות שהיא כולל שליחות הקידושין, חוץ מחרש, שוטה וקטן, לפי שאינן בני דת. וכן הגוי פסול לשליחות לפי שאינו בן ברית, שהוא לא בכלל ברית השם עם עם ישראל על קיום התורה, ונאמר בפרשת קורח, בעניין הפרשת תרומה, כן תרימו גם אתם תרומת השם, שהמילה גם נראית כמיותרת, הוא בא לרבות את השליח שביכולתו להפריש תרומה, ומפסוק זה אנו למדים שמה אתם בני ברית אף שלוחכם בן ברית, אבל העבד, עבד כנעני, אף על פי שהוא נעשה שליח לדבר שבממון, כגון לקניינים, שהרי הוא בן ברית, שהוא בכלל הברית על התורה והמצוות, מכל מקום הרי הוא פסול בשליחות הקידושין והגיטין, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, שהרי הוא איננו יכול לקדש ולגרש בעצמו כישראל, וסברה היא שבדבר שאינו שייך בו, איננו יכול להיות שליח. הלכה י"ח, שליח היא שמקדש, אומר לה, הרי את מקודשת לפלוט, פלוני המשלח בכסף זה, או הרי את מקודשת לפלוני בשטר זה. ואם שליח האישה הוא שמקבל הקידושין, אומר לו הבעל השליח, הרי פלונית ששלחה אותך מקודשת לי, והוא השליח אומר לו בתגובה, קידשתי עליך, שעל ידי קבלת הקידושין קידשתי לך את האישה ששלחה אותי. או שיאמר לו, הרסתי עליך, או נתתי עליך לאישה, וכל כיוצא בזה, לשנות שמשמעותם, שעל ידי קבלת הקידושין הוא קידש לו את האישה. וכן המקדש בת קטנה או נערה על ידי האב, שהוא נותן את הקידושין לאביה, אומר לו המקדש לאב, הרי ביתך פלונית מקודשת לי, והוא האב משיב ואומר לו, קידשתי עליך. ואם אמר האב המקבל את הקידושין עבור ביתו, או השליח של האישה הן, במקום לומר קידשתי עליך, דיו, והיא מקודשת. ואם היו עסוקים בעניין, שדיברו תחילה על עסקי הקידושין, והם עדיין עסוקים באותו עניין, ונתן המקדש לאב או לשליח את כסף הקידושין, ולא פירש שכוונתו לקדשה בכסף זה, ולא אמר דבר, דיו בכך הוא מקודשת, וכדין כסף הקידושין הניתן לאישה עצמה, ואם קידש בשטר, אינו כותבו, אלא מדעת, דיינו בידיעת והסכמת האב, או מדעת השליח, וכדין שטר קידושין הנמסר לידי האישה עצמה, וכן בכל הדברים כולן של קידושין, כל פרטי דיני הקידושין, כדין האיש עם האישה, כן דין שליח הבעל עם שליח האישה, או עם האב המקבל את הקידושין עבור ביתו. הלכה יוטט, מצווה שיקדש אדם את אשתו בעצמו יותר מעל ידי שלוחו. דאף שכאמור אפשר לעשות את הקידושין גם על ידי שליח, הרי הכלל הוא בכל דיני התורה שמצווה בו יותר מבשלוחו. וכן מצווה על האישה שתקדש עצמה בידה, שתקבל את הקידושין בעצמה יותר מעל ידי שליח שלה, שגם בה הכלל הוא שמצווה בה יותר מבשלוחה. ואף על פי שיש רשות לאב לקדש את ביתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי שירצה, ללא התחשבות בדעתה, מכל מקום אין ראוי לעשות כן, אלא מצוות חכמים, שלא יקדש אדם את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ויהיה בדעת להחליט למי היא רוצה להינשא, ותאמר בפלוני אני רוצה. וכן האיש, אף שרשאי לקדש קטנה על ידי אביה, אין ראוי לו שיקדש קטנה. והטעם, הן בנוגע לאב והן בנוגע לבעל, שאם יערכו הנישואין כשהיא קטנה, יש לחוש שלכשתגדיל ויהיה בדעת, לא תחפוץ באיש זה ותהיה נשואה לו על כוחה. או שהדבר יגרום לגירושין. ודין נוסף דומה בטעמו, ולא יקדש אישה עד שירן התחילה ותהיה קשרה בעיניו להינשא לה, שאם לא ירן התחילה יש לחוש שמה לא תמצא חן בעיניו לאחר הנישואין ונמצא מגרשה או שוכב עמה והוא שונה, והרי הוא עובר על הנאמר בתורה ואהבת לרעך כמוך. והיינו דמה שכתב הרמב״ם בתחילת ההלכה, שזו היא רק מצווה שיקדש אדם בעצמו ולא על ידי שליח, משום שמצווה בו יותר מבשלוחו, מדובר כאשר הוא כבר מכיר את האישה שראה אותה בעבר. אך אם הוא לא ראה אותה אף פעם, הרי יש איסור לקדשה על ידי שליח ללא שירנה קודם. ועד כאן דיני השליחות. הלכה חף, המקדש בביאה, הרי אילו קידושי תורה, שנאמר בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה ובעלה. הרי שהבעל לוקח, דיינו קונה את אשתו על ידי בעילה. וכן בשטר מתקדשת בו מן התורה, שהדבר נלמד מגירושין, כשם שהשטר גומר ומגרש, שנאמר בפרשת כי תצא, וכתב לה ספר קריטות, ונתן בידה ושלחה מביתו, שספר זה הוא השטר שכתוב בו עניין הגירושין, כך השטר גומר ומכניס את האישה לרשות בעלה, שהרי נאמר בתורה באותה פרשה, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, שהפסוק מקיש את היציאה מביתו של זה, דיינו גירושיה, להבין והייתה לאיש אחר שהם קידושיה. וכן הכסף מן התורה, אך פירושו מדברי סופרים, דהיינו שקידושי כסף גם הם מהתורה, אך אינם מפורשים בתורה, אלא החכמים למדו זאת מן הפסוקים. והמקור לקידושי כסף שנאמר כי כך איש אישה, ואמרו חכמים ליקוחים אלו יהיו בכסף, ולמדו זאת בגזרה שווה שנאמר בתורה אודות קניית שדה אפרון, נתתי כסף השדה כך ממני, שגם שם נאמר לשון כיחה, שכשם שהכיחה של שדה אפרון היא בכסף, כך הכיחה של אישה גם היא בכסף. הלכה חפה לפף, על פי שעיקר הדברים כך הוא שאפשר לקדש בכסף שטר או ביה, נהגו כל ישראל לקדש בכסף מטבע שווה לפחות פרוטה, או בשווה כסף חפץ ששווה לפחות פרוטה. ובספר החינוך כתב שנהגו לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת שהיא נשואה. וכן כתב הרמו שנהגו לקדש בטבעת, ויש לזה טעם על פי תיקוני הזוהר. ממשיך הרמב״ם, וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש בו, אבל אין מקדשין בביאה לכתחילה, והמקדש בביאה מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדי רבנן כדין העובר על איסור חכמים. וחכמים אסרו לקדש בביאה כדי שלא יהיו ישראל פרוצין בדבר זה, שכאשר תחילת קירובו באשתו היא בביאה נראה כעושה דרך זנות, אף על פי שקידושיו קידושין גמורין, שכאשר הוא מקדש בביאה הרי הקידושין חלים לגמרי, שהרי הם חלים מהתורה וחכמים לא ביטלו את הקידושין. הלכה חף בית, וכן המקדש בלא שידוחין, דהיינו שנפגש עמה קודם הקידושין ודיבר עם העלבר הקידושין ונתרצית להתקדש לו. או המקדש אישה בשוק, שהוא מקום ציבורי שמסתובבים בו הרבה אנשים. הרי אף על פי שגם בשני מקרים אלו קידושיו קידושין גמורין, מכל מקום אסרו זאת חכמים, הוא מקין אותו מכת מרדות כדי שלא יהיה דבר זה מביא להרגל לזנות, וידמה לקדישה לביאת זנות שהייתה מותרת קודם מתן תורה, שכאשר הוא יקדש ללא הסכמה מוקדמת, או שהקידושין יערכו בשוק ולא במקום מכובד, הרי הדבר עלול להרגיל את האנשים לזנות. הלכה חף ג', כל המקדש אישה בין על ידי עצמו ובין על ידי שליח צריך לברך קודם הקידושין, הוא כאשר הוא מקדש בעצמו, או שלוחו כאשר הוא מקדש על ידי שליח, ואחר כך לאחר הברכה מקדש את האישה, כדרך שמברכין קודם כל המצוות. ואם קידש ולא ברך קודם הקידושין, לא יברך אחר הקידושין, שזו ברכה לבטלה, שרי מה שנעשה כבר נעשה, שמעשה הקידושין כבר הסתיים, והברכה צריכה להיות לפני עשיית המצווה. הלכה חף דלת, כיצד מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו והבדילנו מן העריות, איסורי הערבה, ואסר לנו את הארוסות, שאסור למקדש לבוא על ארוסתו עד כניסתה לחופה, והתיר לנו את הנשואות, נשותינו הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין, דיינו על ידי חופה שקדמו לקידושין, ברוך אתה השם מקדש ישראל. והרמו כתב שיש מוסיפין מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זוהי ברכת האירוסין, ונהגו העם להסדיר ברכה זו על כוס של יין או של שיחר, שהוא משקה חריף ועשוי מתמרים או ממשרת צהורים. והכוונה שיברך את ברכת האירוסין כאשר הוא מחזיק בידו כוס יין או שיחר. שכן הוא דרך כבוד ושבח נאה להקדוש ברוך הוא שהאדם יברכו על הכוס. ומכיוון שהקידושין היא מצווה משמעותית בחייו של האדם, נהגו להסדיר את הברכה לקדוש ברוך הוא על כך על הכוס. ובאם יש שם יין, מברך על היין תחילה בורא פרי הגפן, או על השחר שהכל, ואחר כך מברך ברכת אירוסין, ואחר כך מקדש את האישה, ואם אין שם לא יין ולא שחר, מברך אותה את ברכת הקידושין בפני עצמה, קודם הקידושין. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בלכות החודש הרחמים לסליחות, חודש שבו ראשים כל בית ישראל, כל קהילות עם ישראל, מתקרבים לאביהם שבשמיים, אם זה באמירת סליחות, אם זה בבן אדם עליך נרדם, אדון הסליחות, קהל שופר אשרי עם ישראל. אבל אחים ואחיות יקרים, אני רוצה להביא את דברי הרמב״ם, שהוא כותב את זה בלכות תשובה, שתראו כמה אדם צריך לדעת שכמה זה חשוב לומר סליחות, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר חשוב. סתם דרך אגב, אני חייב לומר, שום שנה לא היה כזו התעוררות בעם ישראל. שום שנה, אני אומר לכם, אני הקטן, כן? משתדל להיות בכל המקומות, אף פעם לא היה כך מלא, מלא. מקהילות עם ישראל, בכל המקומות, חילונים, דתיים, מסורתיים, כולם באור השם באים ומתקרבים לאביהם שבשמיים, ובאמירת הסליחות במאות, וגם יש מקומות שזה מגיע לאלפי אנשים, עד כדי כך ברוך השם, תודה להשם. אבל תראו מה שכותב הרמב״ם בספרו, בהלכות התשובה, שאומר הרמב״ם, עיקר העיקרים של התשובה, מהי? שהאדם יעשה עזיבת החטא. האדם בא, חושב, הנה, שמרתי תקיע תשופה בשחרית, יצאתי ידי חובת חודש אלון. אבל הרמב״ם בא ואומר לנו דבר עצום, נורא ונשגב, שאם אדם יבוא ויגיד כל לילה סליחות, אבל מה, איזה סליחות, בבחיות ותחנונים. אם אדם יבוא ויעשה כל מיני התעוררות ותשובות וכל מיני שינוי מעשים ותקיעת שופה והכל, אבל חז ושלום, חז וחלילה, הוא לא בא לידי שינוי מעשים הרעים, זה לא שווה כלום. אותה אישה לא באה לידי שינוי מעשים הרעים בחודש אלול, הדבר הזה אומר לנו הרמב״ם כתובל ושרץ בעדו, עד כדי כך שהרי בראש שנה ביום דין, שאנחנו ממש בצעדי ענק, מה שואלים את האדם ביום הדין? מה שואלים את הנשמה שלו שדנים אותו מה יהיה איתו כל השנה? מה הוא קיבל על עצמו השנה הזאת להתחזק? מה אותה אישה, מה אותה נערה קיבלה על עצמה השנה הזאת להתחזק? נכון, היא עשתה סליחות והיא שמעת תקיעת שופר והיא באה לבית הכנסת, הכל טוב, הכל טהור, הכל קדוש, אבל אומר פה הרמב״ם נקודה שההלכה עשי, ההלכה הכי חשובה של כל ההלכות של התשובה, שהעיקר העיקרים של האדם זה קבלה על העתיד. שאתם יודעים, אנשי נינווה היו רעים וחטאים להשם, היו רעים וחטאים להשם, והקדוש ברוך הוא שלח את יונה הנביא, לך תגיד להם, אם לא יחזרו בתשובה, אם לא ישנו את מעשיהם הרעים, אני מוחק אותם. כמו שעשיתי את דור סדום ואמורה, ככה אני אעשה להם. אז ידוע שבהתחלה, יונה הנביא לא רצה לומר את זה לאנשי נינווה, אבל בסוף הוא הלך ואמר להם. הגמרא אומרת שאנשי נינווה עשו צומות, עשו תעניות, סיגופים, שק באפר, כל הבתי כנסיות, בתי מדרשות, הכל, ושינו את מעשיהם הרעים. אחרי 40 יום, תראו מה הגמרא אומרת, וירא אלוקים את מעשיהם כי שמעו מדרכם הרע, ואז השם סלח להם על הכל. שואלת הגמרא שאלת השאלות במסכת תענית דף ט"ז, מה? זה מה שכתוב, וירא אלוקים את מעשיהם כי שמעו מדרכם הרע? היה צריך שכתוב, וירא אלוקים את מעשיהם, גם את הצומות וגם את התעניות וגם את הסיגופים ואת הסליחות ואת השק באפר ואת הכל, למה את זה גם לא כתוב שהשם יראה? אלא אומרת הגמרא שמפה אדם ילמד שאדם יכול להיות שהוא עשה סליחות ותעניות וסיגופים והכל, הכל מכל כל, והוא לא יבוא לידי שינוי מעשים הרעים, זה לא שווה כלום. שאמר רב עדא בר אבא, כל העושה תשובה ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שזה כמו שאדם שהיה רוצה להיכנס לבית המקדש, בשביל להיכנס לבית המקדש שהיה קיים, אז היו צריכים להיות תאורים, ומי שנגע בשרץ מת, באיזה אכבר מת מסליחה מקוותכם, הוא תמה, אסור להיכנס ככה לבית המקדש. אז כדי להיכנס לבית המקדש הוא צריך לדבול במקווה ולהתאר, ורק לאחר מכן להיכנס. אז אותו אדם החכם בשי הזה, מה הוא עשה? לקח את השרץ שהוא התומה, הוא תובל איתו 310 תבילות, שי תבילות בתוך המקווה, אבל השרץ בעדו. גם הוא יתבול 2,000 תבילות והוא יהיה תמה. למה? תעזוב את השרץ ואחרי זה תתבול. זה בדיוק אומר את הגמרא, אמר רב עדא בר אבא, שכל העושה תשובה, כל האומר סליחות ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לתובל לשרץ בעדו. נכון שגם את זה גם כמו שם כותב הרמב״ם, שאדם לא יכול ביום אחד לשנות את כל המעשים הרעים שלו. אותה אישה לא יכולה ביום אחד לשנות מקצה לקצה, אבל שזה אבל גדול, כן צריך להתחיל קבלה על העתיד. יותר ישתדל בצניעות של בת של מלך, יותר ישתדל בלימוד תורה ותענית דיבור. אני אומר את המוסר הזה, כן, אדם יותר קדושת המחשבה, קדושת העיניים, כל אחד, כל אחת מאיתנו יודעים במה צריך להתקרב להשם, ומעל הכל להשתדל לא לדבר לשון הרע, לא לדבר רע על השני, לדבר רק טוב על כל יהודי. כמו שכותב הפלא יועץ רבי עזר פאפו, שבכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידיים יש מחסום, העיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? לומר את עידה, החיים של האדם, המזל של האדם זה בפה של האדם. לכן כמה צריך עכשיו להשתדל חודש של לול, נתחזק בנושא הזה של קבלה על העתיד. נכון, אמירת סליחות, כולנו כבר מראש חודש של לול, כל בית ישראל באים ואומרים סליחות בתחנונים, בדמעות שליש, ותוקים בשופר, אשרי עם ישראל. אבל צריך לדעת שזה חייב לבוא בצורה חד משמעית, בהתקרבות השם, בשומעים מעשים הרעים, וכמה שיותר אדם זהיר בדבר הזה, זה דבר שזה הקבלה על העתיד. הלכה שנייה שיש שם בריחות אמירת סליחות, שאדם אומר ויעבור אמוני על פניו ויקרא אמוני. אמוני חייב שיהיה הפסק בין אמוני הראשון לאמוני השני, כמו שכתוב לידי הרמב"ן. אבל מה הסיבה היא לכך? שמסביר רבי יוסף שאם אתה אומר אמוני אמוני, מה זה נראה? כאילו אתה אומר יש שתי אלוקים, אמוני ועוד אמוני, עוד אלוקים חס וחלילה. אבל מה שאתה עושה אמוני אמוני, אנחנו מבינים שזה אותו אמוני הראשון שאמרנו. לכן צריך לשים לב באמוני אמוני שאומרים ויעבור, שיהיה הפסק בין אמוני הראשון לאמוני השנייה, ששם יגזור עלינו ועל כל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, השם ירנקנה של תורה מעלה מעלה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: ושלום אהב, היום יום ראשון י' ז' באלול התשפ"ו, ה-30 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. ההתערבות החמורה של גורמים זרים ובהם גורמים עוינים למדינת ישראל בבחירות לטובת השמאל. בכירים ברשות הפלסטינית ובהם יושב ראש הרשות אבו מאזן אפילו לחצים על אנשי חדש תעל ובלד להתאחד לקראת הבחירות במטרה למנוע מראש הממשלה נתניהו להקים ממשלה. כך דווח אתמול בערוץ 11. בליכוד מגיבים לדיווח החמור ואומרים כי גם ברמלה, בדיוק כמו באיראן, עזה, לבנון וטורקיה, רוצים שראש הממשלה נתניהו יפסיד בבחירות. בצל דרישתם של אייזנקוט וגולן לקבל מהמדינה על חשבון הציבור הבטחה של שירות הביטחון הכללי, הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שפק תתכנס היום כדי לדון בבקשות להבטחת אייזנקוט וגולן. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון, בהם שבק ומשטרה. גולן ואייזנקוט הם שני אזרחים מהשורה המתמודדים בבחירות כמו כל אזרח, ומבקשים לקבל את ההבטחה ושיירת השרד המובטחות, להם זוכים סמלי שלטון. לדברי גורמים בימין, שיירת רכבי השרד ופמליית מהבטחים עשויים לסייע לשניים בקמפיין הבחירות ולמצב אותם כגורמי שלטון. צעיר בן 20 במצב קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. בתאונה אחרת בחיפה נפצע קשה רוכב קורקינט חשמלי בן 60. באיסלנד נערכו הבחירות למשאל העם בשאלת ההצטרפות לאיחוד האירופי. בשעה זו ספירת הקולות, יותר מ-85% מן הקולות נספרו. לפי שעה רוב קלוש תומך בהצעה לחדש את השיחות עם האיחוד על ההצטרפות לגוש. אם ההצעה תאושר, ייפתחו מחדש השיחות, אך ההצטרפות בפועל לא תתקבל באופן מיידי ותידרש הצבעה נוספת בהמשך. מלחמת אוקראינה, רוסיה וזליגת העל אירופה. הבילד הגרמני מפרסם רעיון עם נשיא פינלנד, בו אמר כי הוא מאמין שרוסיה לא תסתכן בתקיפת מדינות נאטו. זה לא הגיוני שמעצמה כלשהי תרצה לבדוק את הברית הצבאית העוצמתית ביותר בעולם. עוד אמר כי אוקראינה היא ערובת הביטחון הטובה ביותר שיש לנו נגד רוסיה, ואם אוקראינה מפסידה, אנחנו מפסידים. לפני התחזית, גשם החל לרדת במרכז הארץ. כעת לתחזית המפורטת יותר, מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. תחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף ותחול עלייה בטמפרטורות. ביום שלישי הכבדה בעומס החום וברביעי התחממות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:26 וסוף זמן תפילה ב-10:30. השקיעה ב-7:10. דף היומי בבלי, חולין קכ"ב וירושלמי שבועות ד'. הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק ג', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות טומאה צרעת פרק ה'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ז משנה י'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. התעוררות עם יוסי טיקוצ'ינסקי.

בוקר טוב ושבוע טוב, וכן, זה לא קולו מוכר ואהוב של ידידיה, אבל אנחנו כאן היום במקומו, נשתדל להיכנס הנהלה בגדולות. היום הראשון בשבת, התחלה חדשה, שבוע חדש, ודבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, לשבוע זה, לוקח מתוך הספר של רב חיים פרידלנדר, שפתי חיים, הספר הפופולרי והידוע שהרבה לא עוברים את הימים נוראים בלעדיו, והוא כותב כך, כל מעשה האדם שאדם עושה, הן מעשה טוב והן מעשה רע, אינו נמדד כמעשה בודד. אלא כל מעשה הוא הקובע את המעשה שבא אחריו, באיזו מדרגה יעשה המעשה ההוא, אם מתוך הרגשת אחריות על מעשיו, התקרבות אל השם יתברך, או חס ושלום להפך. וכך גם על ידי מעשה טוב, כל מעשה בפני עצמו ערכו רב, והוא מקרב אותו אל השם יתברך ומחזק את מצפונו, על ידי כך גם מתגברת באדם השמירה שלא תוכל, ולית לחרשו המעכבת ומונעת ממנו לעשות עבירה. ויש גם אפשרות שהאדם על ידי מעשיו הטובים מתקרב אל השם יתברך למדרגה כה גבוהה, עד שלא תהיה לו בחירה כלל, שעל ידי שבכל פעולותיו וכל מעשיו הוא מזהה את רצונו עם רצון קונו.

0: אז בוקר טוב שוב ושבוע טוב, היום יום ראשון בשבת, התחלה חדשה, שבוע חדש. המשגיח בישיבה שלנו תמיד היה אומר שביהדות אין לימים, יש לימים אין שמות, יש מספרים, ראשון, שני ושלישי, וככה ימים בחודש, ראשון ושני ושלישי. אצל יהודי תמיד המחזוריות ותמיד הגלגל, שתמיד אפשר להתחיל מחדש. אם לא הלך טוב אתמול, נתחיל טוב היום, לא הלך טוב שבוע שעבר, נתחיל טוב השבוע. אז היום זה גם יום חדש, גם שבוע חדש, התחלה חדשה שבעזרת השם תהיה טובה. היום הראשון, יום ראשון בשבת, שבו הלוויים אומר בית המקדש, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר הלבב. המבוגרים בינינו זוכרים את הימים שבהם היה טלפונים ציבוריים, הם עבדו לפני עידן הטלקרטים, היה עידן האסימונים, מה שהביא את הביטוי הידוע, נפל לו אסימון. היו מכנסים אסימון למכשיר, האסימון היה נופל, כשהאסימון היה נופל, הייתה מתחילה השיחה. ואז היו אנשים יצירתיים מאוד, שהיו לוקחים אסימון, קושרים אותו בחוט תפירה, מכניסים אותו לתוך המכשיר, וכשמתחילה השיחה ומתחיל לדבר, הם פשוט שולפים אותו החוצה בחזרה, והם מרוויחים את החצי שקל שעלה אז השיחה. ואז באו קבוצת בחורים, באו בישיבת ירוחם, זה היה לפני הרבה שנים, הגיעו לרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, אחד מגאוני המוסר והמחשבה של הדור האחרון, ושאלו אותו, אם יש היתר לעשות דבר כזה? אז שאלו אותם, למה היתר לגזול ככה? אמרו לו שאז משרד התקשורת, בזק היה שייך למשרד התקשורת, היה שייך למדינה, זה היה לפני הפרטה. אמרו לו, אם זה המדינה, אתה יודע, זה היה את השאלה המעצבנת הידועה, אם מותר לגנוב מהמדינה כביכול, או שאסור לגנוב מהמדינה, אז שאלו אותו, אם מותר לעשות את הסימון הזה ככה, במחות תפירה ולהרוויח שיחה. אמר לרב פינקוס, תקשיבו, אני לא פוסק הלכה, אבל אתם צריכים לדעת דבר אחד, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים. מי שצריך להיות נקי חפיים, לא עושה דברים כאלה. נקיות כפיים, גם אם תמצאו פוסקים שיגידו לכם ככה ושיגידו לכם ככה, נקיות כפיים זה ודאי לא. ואם אתם רוצים לעלות בהר השם, הנקיות כפיים חייבת להיות באופן כזה. וזה מוביל אותו לסיפור אחר, סיפור שדווקא חביב עליי מאוד, כי אני פשוט הכרתי את האנשים, את גיבורי הסיפור, אנשים יקרים מאוד, יראי שמיים, שגרו בשכונה שגרתי בעבר. הם גרו בשכנותי והכרתי אותם, אנשים נפלאים. היו שם שני אנשים שהיו שותפים בעסק של, הם היו טכנאי מכונות חשמל, טכנאי מכונות כביסה, מזגנים וכל הדברים האלה. עבדו בשותפות במשך שנים. יום אחד, אחד מהם נוסע ברחוב, נקרא לו לצורך העניין שותף א', נוסע ברחוב וליד אחד מפחי ההשפעה הוא רואה מכונת כביסה עומדת. אז הוא כרגלו ניגש לבדוק מה הדבר הזה, לפעמים זה שמיש בשבילו, זה יעיל לקחת משם חוטים, חלפים, להשתמש בדברים כאלה. הלך לקח את המכונה, המיס על הרכב, נכנס, לקח את זה למחסן שבו הוא עובד, התחיל לפרק. מתחיל לפרק את המכונה לגורמים, ואז הוא מוצא בפנים פתאום חתיכת נייר, מושך אותה החוצה, בתוך אחד המנועים, הקרביים שם בפנים, מוצא שם מעטפה, פותח את המעטפה, הוא מוצא בפנים סכום של לא פחות מ50,000 שקלים במזומן בתוך המעטפה. טוב, הוא סוגר מיד את המכונה, מחביא את המעטפה, נכנס לאוטו, חוזר למקום שבו הוא מצא. מתחיל לעלות שם בבניינים, לדפוק דלת דלת. שואל אותם, מישהו פה זרק מכונת כביסה, מסוג כזה וכזה. אנשים אומרים, לא מכירים. עובר עוד בניין ועוד בניין, דירה ועוד דירה. אף אחד יודע מה מדובר. הלך, פרסם הודעות במקומנים, פרסם הודעות בעיתונים, בבתי הכנסת, נמצאה מכונת כביסה, מי שזרק מכונת כביסה, מדגם כזה, מוזמן לפנות בדחיפות. ועובר תקופה, ועוד תקופה, ואף אחד לא בא לדרוש את המכונה הזאת, והכסף מונח בקרן זווית, מונח במקום בטוח, עד שהם הבינו שכבר לא הצליחו להגיע לבעלים. מה עושה יהודי טוב? הלך לרב, שאל אותו מה צריך לעשות, סיפר לו את הסיפור, איך שהוא הכריז ואיך שהוא את כל המאמצים, אומר לו הרב, תשמע, לפי ההלכה, עכשיו הרי אלו שלו. זכית, הקדוש ברוך הוא שלח לך כסף, אף אחד לא דרש אותו, עשית כל מה שצריך לעשות, שייך לך. יוצא אותו שותף א', יוצא מביתו של הרב, הולך למעטפה, לוקח משם 25,000 שקלים, ונוסע לביתו של השותף שלו, שותף בית. דופק בדלת, אומר לו, תשמע ידידי היקר, הרב פסק לנו שמותר לקחת את הכסף, אז הנה החצי שלך. אומר לו שותף בית, מה פתאום? אתה מסעת את הכסף, הכסף הוא שלך, אין לי שום זכות לקחת לך חצי. אומר שותף הראשון, מה פתאום? אני מצאתי את זה במסגרת העבודה המשותפת שלנו. מצאתי את זה, הרי בשמה לקחת את המכונה, בשביל העסק המשותף שלנו, אתה צריך לקבל 25 שקלים. התחילו להתווכח ביניהם, כל אחד אומר זה שייך לך, כל אחד אומר זה שייך לך, מקיימך ישראל. מה עושים יהודים טובים עוד פעם כשיש שאלה? חזרו לרב, סיפרו לרב את הסיפור, אומר להם הרב, קודם כל אני מקנה בכם על השאלה הזאת, מקנה בכם שזה הגישה. ולעצם ההלכה, יכול להיות שבאמת ההלכה הוא לא חייב לתת לך את, את החצי שלך, הוא יכול לשמור הכל לעצמו, אבל שוב, זה לפנים משורת הדין, זה בחירה שלו. הוא אומר לו שותף בית, אתה רואה? זהו, זה שלך, כך זכית, הכל בסדר. ובזה כביכול נגמר הסיפור. עברה תקופה, עברו כמה שנים, ושותף בית, בשעה טובה, מארס את ביתו הבכורה. אירוסין, יש שמחה גדולה, כולם באים, וכמובן מי שמגיע לברך זה גם שותף א', מגיע לברך את ידידו, נכנס לאירוסין, לוחץ ליד, מזל טוב בינן עד היד, ומושיט לו מעטפה. מושיט לו מעטפה קצת מקומטת, קצת ישנה, קצת מוכרת, ובתוכה יש 25,000 שקלים. ואומר לו, תשמע, עכשיו אתה מחתן בת, עכשיו אתה צריך את הכסף הזה. אז כך, זה שלך. אנחנו נצא לפרסומות כמה דקות ונשוב מיד.
1: עכשיו איתכם, התעוררות עם יוסי טיקוצ'ינסקי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא, שיא.

0: ניצחון.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
0: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מייקטויבס
4: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די
8: די
9: די.
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: עכשיו איתכם התעוררות עם יוסי טיקוצ'ינסקי.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, אז כולנו קמנו הבוקר לבוקר משונה, בוקר מוזר, בוקר עטוב. הבטיחו לנו אמנם שערה, והשערה הייתה פחות סוערת ממה שהבטיחו, אבל עדיין קמנו לגשם, לגשמי ברכה, לרחובות רטובים, לרעש המוכר של הטפטוף על המכוניות, על הפחים, על המדרכות, וכמובן לריח, הריח של היורה, שמגיע באופן מוזר יחד עם מזג אוויר חם. בזמן שאנחנו ככה נהנים, אפילו קצת משתעשעים עם הגשם הפתאומי שהפתיע אותנו, בצד אחר של כדור הארץ מתמודדים עם מצב קצת פחות נעים בלשון המעטה, עם מראות מזעזעים שפקדו את אזור נפאל ואזור הגבול הטיבטי הסיני, עם שטפונות פתאומיים שהגיעו בשבוע שעבר, והתמונות שממשיכות לזרום משם עד היום גם בסוף השבוע הזה, תמונות מזעזעות של כפרים שלמים שנמחקו, של אנשים שנסחפים. באמת אחד האסונות הגדולים שיודעת האנושות, במיוחד באזורים האלה של העולם. וזה קורה זמן קצר שלפני שאנחנו מציינים, העולם מציין בעוד ימים ספורים ממש את 25 שנים לקריסת מגדלי התאומים, למתקפת הטרור הגדולה ביותר שידעה ארצות הברית לפני 25 שנה. ואז מי שזוכר את הרגעים ואת השעות הדרמטיות שהתחילו להגיע דיווחים על המתרחשויות הבלתי נתפסות שמתרחשות שם בארצות הברית, היה נדמה באמת שסוף העולם הגיע, ממש העולם מתקרב לקיצו. אבל גם שם, אפילו שם, לאט לאט העולם חזר למסלול, איך שנקרא, הכילו את האירוע, הבינו את הגודל שלו והתמודדו איתו גם הלאה, כמו שקורה בכל האסונות האלה. ולפני כמה שנים, אחרי רעידת אדמה הגדולה שהייתה בטורקיה, אז היה את רבינו ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרב גרשון אדלשטיין. והוא דיבר אז על אסונות שקורים בעולם, ואמר בעצם את הדבר הפשוט, אם זה קורה, זה קורה בשבילנו. כי כשהקדוש ברוך הוא מדבר בשפה שלו, הוא מדבר למי שמבין את השפה שלו. ומי שמבין את השפה שלו, זה בעצם אנחנו, בני התורה, יראי השם, יהודים שומרי תורה ומצוות, אנחנו מבינים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז גם אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו בנפאל, בטורקיה, בארצות הברית, בכל מקום, זה מכוון בסופו של דבר לישראל. ואז באותה שיחה שמסר רב גרשון אדלשטיין זצ"ל, הוא אמר ככה, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. כשיש פורענות בעולם, יש צרות בעולם, וזה בשביל ישראל. כי הצרות הן בעולם, בגויים אמנם, ולא אצלנו, אבל זה בשביל ישראל. ולמה? לפי מה שרשי אומר, לירעם, לירעה את עם ישראל כדי שיחזרו בתשובה, כדי שתאיר את שמיים. כי אם יש פורענות בעולם, הרי זה הכל לא מקרה, זה הכל בהשגחה. ואם זה בהשגחה, אז היא מגיעה בגלל חטא. ממילא הם רואים שיש השגחה, ויש פורענות על חטאים בגויים, לכן גם ישראל יחזרו בתשובה מתוך יראת שמיים. ואז הוא התייחס לאותה רעידת אדמה שהייתה בטורקיה, אומר, זה לא רק פורענות כזאת כמו שהיה השבוע בעולם, אלא כל פורענות שיש בעולם, אומר הרב אדלשטיין. מכיוון שכשרואים פורענות, רואים את משפטי השם, וזה מוסיף יראת שמיים, וככה זה עוזר לחזור בתשובה. ולמה יש פורענות כזאת של, כמו שכתוב בפסוק, הכרתי גויים נשמו פינותם, כמו שהיה, למה יש פורענות יותר כל כך גדולה הפעם? אז זה פשוט שזה כנראה תלוי לפי הצורך. יש לפעמים שמספיק בשביל התעוררות פורענות קטנה, ואז גם כן אפשר, ומתעוררים מזה גם כן. אז בדרגה כזאת שמתעוררים מפורענות קטנה, מספיק פורענות קטנה. אבל אם יש צורך להתעוררות גדולה יותר, ויש צורך להעיר את עם ישראל לדברים גדולים יותר, או שהדרגה של עם ישראל נמוכה מאוד ויש צורך בהתעוררות חזקה יותר, אז גם בפורענות שמגיעה, הפורענות העולמית, היא מגיעה חזק יותר. יש את התראי ותקחי מוסר, אז יש פורענות יותר גדולה כמו שהיה. וזה הפסוק הוא הסביר, אז המרבית לארץ ותירד יגע בערים וישנו, המרבית לארץ ותירד. זאת אומרת, אם יש רעידת אדמה או שיטפון או משהו מהסוג הזה, זה לא סתם, זה המרבית לארץ ותירד. יש מי שיביט לארץ כדי שזה יקרה. מי שיביט לארץ ועשה את הרעידת אדמה הזאת, ועשה את השיטפונות האלה, ועשה את הפורענות הזאת, עשה את זה בכוונת מכוון, כדי שאנחנו נראה וניקח מוסר. באמת השיר הבא זה שיר שככה מאוד חביב עליי, אתם יודעים, ניקח אולי ככה באיזושהי המשלה כזאת להבדיל, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא ראה את הצדיקים והם המועטים, אז הוא עמד ושתלן בכל דור ודור. אז אולי במידה מסוימת אפשר להגיד שגם אנשים משוררים, עם אנשים עם נפש של משוררים ושיודעים ליצור מוזיקה טובה, הם לא רבים, ברוך השם הרבה עושים מוזיקה, אבל רק מעט מהם ככה באמת משוררים. ושניים הם באמת חביבים עליהם מאוד, אחד זה משה פלד, שהוא יוצר ענק, והשני זה ישי לפידות, שבאמת הוא לא רק יוצר ענק, הוא איש עם לב ענק ונשמה ענקית, וכשהם משתפים פעולה ביחד לשיר אחד, אז התוצאה מתבקשת היא יצירה, באמת יצירה מופלאה ששווה להשמיע.

כן, אחד השירים החביבים באמת, יצירה לבוקר כזה במיוחד. נבוא קצת באמת לאקטואליה, לנושאים שקצת מסעירים אותנו היום, ויש הרבה שמסעירים אותנו עם הרבה התרחשויות, מפלגה היא מתחברת למפלגה היא, המועמד הזה יכול להתאחד עם המועמד ההוא, הפוליטיקה רועשת והנושאים המדיניים רועשים, וכמובן יש הרבה דברים שככה על סדר היום, ואנשים אומרים זה חשוב וזה חשוב, ומתעסקים ואולפנים ו... כותרות וחדשות ושיחות מסדרון, וכולם מדברים על מי תחד עם מי ומי ילך עם מי ומי יעשה עם מי. אבל האם באמת שמעתם על מה שחשוב באמת לכאורה בימים האלה? אם תלך ברחוב, תשאל את האזרח החילוני הממוצע, תשאל אותו מה באמת חשוב בבחירות האלה, על מה הבחירות, מה צריך לעשות עם המדינה הזאת עכשיו? כולם יגידו דבר אחד, ברור שצריכים למצוא חוק גיוס לחרדים, ו-

טון למעשה, ואין לנו שום סיבה להשים את עצמנו בזה שאנחנו מתעסקים בתפל ולא בעיקר. למה? כי אנחנו מתעסקים בשטויות שהכותרות החליטו לעסוק בהם, והאולפנים הגדולים החליטו לעסוק בהם. אז בואו נזכיר לפחות לעצמנו את האמת, בשביל זה אנחנו כאן ככה להזכיר לעצמנו שמאחורי כל הפוליטיקה והשיחות המסדרון שאנחנו עושים, והכותרות שאנחנו שומעים באולפנים, שווה לרגע לראות, לזכור, לחזור לאמת. מדינת ישראל נמצאת היום באחד מרגעי השפל הגדולים בתולדותיה. באמת, המלחמה הקשה הביאה איתה גם הישגים בחסדי שמיים, ברוך השם, יש הישגים שאף אחד לא יוכל לתאר לעצמו. אבל עדיין, למרות ההישגים, איראן עדיין קיימת, ארגוני הטרור קיימים, עזה ספגה אמנם מכה קשה, אבל היא קיימת. חיזבאללה נמצא בצפון, עדיין בכוחו, עדיין מסתתר, אמנם חטף מכות קשות, אבל עדיין הוא נמצא. כל מי שישלט עצמו בתחילת המלחמה, שזהו ארגוני הטרור נעלמו ביחד עם הפטרון שלהם איראן, זה עדיין לא קרה. לצערנו, זה עוד יקרה בעזרת השם, אבל זה עדיין לא קרה. מעל הכל גם יהודה ושומרון, שאולי גם נדבר עליה בהמשך, ששם זה מסומן כזירה הכי נפיצה שיכולה להיות למתקפה הבאה, היו לא תהיה. ומעל כל זה יש את המחיר הכלכלי של כל המלחמה הזאת. אנחנו 3 שנים במלחמה, המחיר הכלכלי שלה הוא מטורף. אנחנו עוד לא התחלנו בכלל לחשוב, ונף אחד שהתחיל לעשות תוכנית מסודרת, איך מדינת ישראל יוצאת מהגירעון הזה, איך מממנים את כל הדבר הזה. באמת, השנים האחרונות הביאו גם בעיות פנים חברתיות קשות מאוד, כל נושא שהאיזון בין הרשויות, התנהלות הפוליטית של מפלגות, שחיתויות בתוך מפלגות, כל הרפורמה המשפטית שהסעירה אותנו ועדיין לא באה לידי פתרון. וכולנו יודעים שפתרון אמיתי לרוב הבעיות שיש פה יכול לבוא רק אחרי שמערכת המשפט באמת יהיה רפורמה שם, רפורמה נורמלית שתחזיר את האיזון, כמו שכולם גם מימין וגם משמאל אומרים שצריך להחזיר את האיזון הזה. אבל מה, במקום לטפל בכל הנושאים האלה, יש איזה פתח מילות קל ונוח לכולם. במקום לטפל בבעיה הזאת, במקום לשבת להכין תוכנית כלכלית אמיתית לעם ישראל, במקום לשבת להכין תוכנית אמיתית איך מדברים על הבעיות האמיתיות ואיך מבטיחים לעם ישראל את אחרי הבחירות הבאות לטפל בבעיות האמיתיות של ביטחון וכלכלה, יש פתח מילות נוח מאוד לכל מי שלא רוצה לתת תשובות ולא רוצה ליגע את עצמו במציאת תשובות. יש פתרון, עתיק יומין, נקה בחרדים ותציל את עצמך. וככה נהפך חוק הגיוס, וכל הנושא הזה של גיוס חרדים, נהפך לחזות הכל, נהפך לפנים המרכזיות, שעל זה כביכול יקום ויפול דבר. סתם ניקח למשל סיפור אחד שהיה, דוגמה אחת שהיה, יש משפחות המילואים, משפחות אנשי המילואים שבאמת קורסות תחת הנטל, ואנשים שבאמת קמו ונתנו את עצמם, ונתנו את חייהם, ונתנו את הכל, ויצאו להילחם. ויש להם מצוקה אמיתית באמת, ועסקים קרסו, משפחות במצוקה, אנשים שהמדינה באמת צריכה לדאוג ולשבת ולמצוא להם פתרון. אבל אם תשאל היום אנשים, מה הפתרון למשפחות המילואים, אנשים יגידו לך בלי להתבלבל, בוא נגייס את החרדים. עכשיו נכון, גיוס חרדים זה נושא חשוב וזה נושא קריטי שצריך לטפל בו בעדינות בכלים המתאימים, למצוא את הפתרונות, ויש פתרונות. דיברנו על זה כמה פעמים, מי שעוקב, יש פתרונות להביא לכל דבר שיהיו מקובלים על כל הצדדים, ואפשר לפתור את הדבר הזה. גם את הנושא של מחסור בחיילים, גם את הנושא של לימוד התורה, לשמור על עתיד לומדי התורה, אפשר למצוא את זה ואפשר באמת למצוא את הפתרון הזה. אבל למה זה לא קורה? כי זה לא קורה בגלל שאנשים לא רוצים שזה יקרה. יש הרבה אנשים שזה מיותר מדי משרת אותם פוליטית, שיהיה פה בלגן ותהיה פה אנרכיה, אז הם מעדיפים שזה יקרה מאשר למצוא את הפתרון. הנה, רק לפני תקופה אנחנו שמענו שאישו שוב את הגדלות הרמטכ"ל. כן? הגדלות הרמטכ"ל זה בעצם הממשלה הקודמת, אותם אנשים שצועקים מהם לגיוס חרדים, הם אלה שאישו בעצמם מיליארדים, על גבי מיליארדים לפנסיות תקציביות, לאנשי צבא קבע לא עשו גם שירות קרבי, זה אנשים רובם שישבו במודיעין, ישבו בפיקוד, ואישו להם פנסיות תקציביות גם על ידי אותם אנשים שעכשיו צועקים על הגיוס. והסכומים שהולכים לשם הם כעינו כאפס, זאת אומרת, סליחה, תקציב הישיבות ותקציב החינוך החרדי הוא כעינו כאפס לעומת הסכומים שמגיעים לשם. עכשיו נכון, זה לא עסק שלנו, אנחנו לא צריכים להגיד לצבא איך לחלק את הכסף שלו ואת הפנסיות שלו, זה נכון. אבל כשבאים אלינו בטענה ואומרים כביכול, אתם אשמים במצב הזה, משפחות המילואים קורסות בגללכם, אתם האנשים שגורמים לכל דבר רע כביכול במדינה הזאת, אז זכותנו גם להגיד ולהגיב, תגיד, תשמעו, קצת פרופורציה. גיוס חרדים זה בעיה, נכון. הנושא של גיוס בני ישיבות, הנושא של מעמד לומדי התורה, הוא נושא שצריכים לטפל בו, אבל נגיד מתוך נפח הבעיות של מדינת ישראל, הוא תופס נגיד 10%, 20%, וגם לא את ה-20% הקריטיים. מדינת ישראל נמצאת פה ברמה של בעיות אמיתיות, שצריך לטפל בהם הרבה קודם.
וצריך לצמצם.

הן הרבה יותר גדולות, הן הרבה יותר חשובות, הן הרבה יותר קריטיות. אלא מה? לרוב הנבחרים שמתעסקים בזה, אין פשוט את היכולת, אין באמת את היכולת למצוא לזה פתרון. אז עכשיו מדינת ישראל יוצאת לבחירות ראשונות, אחרי מלחמה באמת מהקשות מתולדותיה, עם בעיות אמיתיות ומהותיות, שאף אחד לא טרח לפתור, ולאף אחד גם אין דרך לפתור. ולכן כשאף אחד לא יכול לספק תשובות, אז עושים פשוט הכל למנוע מראש את השאלות. כדי שאנשים לא ישאלו שאלות וידרשו תשובות, אז זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, החל מנתניהו עצמו, דרך כל המפלגות, ועד כל השחקנים הזוטרים שמשחקים לנו השבוע ברסיסי מפלגות, כולם שותפים לאותה מגמה, בתאום או שלא בתאום, שפשוט נסחפו אליה, אבל כולם אומרים, אנחנו נשחק את המשחק הכיסאות, ואנחנו נגיד, אנחנו מה שאנחנו נביא למדינת ישראל, אנחנו נביא חוק גיוס שוויוני. כולם מדברים בזה, אנחנו נביא פתרון לגיוס חרדים. וכאילו זה המצא היחיד, וזה הדבר היחיד שיש להם לדבר עליו. וככל שנתקרה לו הבחירות, זה רק ילך ויחמיר. ולכן אנחנו אולי בפינה הזאת, ובעוד כמה פינות שזכיתי לכתוב בהם ולדבר בהם, אולי אנחנו ניקח לנו את תפקיד שוטי הכפר, להגיד את האמת, שכל עם ישראל רוצה לברוח ממנה. לעם ישראל, ולכן בחירי הציבור מקיר לקיר, אין שום פתרון למצב, לא פתרון למצב הביטחוני, לא פתרון למצב הכלכלי, לא פתרון למצב החברתי, ולכן כולם הולכים לעסוק במה שנוח להם, במה שהכי קל, במה שנקלט בקלות במוח של אנשים, במה שהכי קל לנצח איתו, ואין כותרת יותר קליטה שתתקבל ללב אנשים ותנצח את הבחירות מאשר הסיסמאות האלה. אז כולם בליצה מנקל צועקים בקול את מה שנתניהו עד היום חשב בשקט, והם כבר אומר בשקט שתהיה ממשלה רחבה, שיהיה חוק גיוס שוויוני לכולם, אבל כולם אומרים את אותו הדבר בעצם. אומרים, אנחנו רוצים להמשיך להיות פה, אנחנו רוצים להמשיך לשלוט, אנחנו רוצים להמשיך ליהנות ממנעמי השלטון, אבל אין לנו שום פתרון ושום דבר אמיתי להציע למצביעים שלנו. אז מה נעשה? בואו נתגלגל על כבשת הרש החרדית עם השיטה העתיקה והיעילה ביותר בהיסטוריה.

0: עכשיו איתכם, התעוררות עם יוסי טיקוצ'ינסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא.
3: מבט תורני, שעה של השקפה ומבט מעמיק על הנושאים החשובים באמת.
2: נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים מתוך הכנעה אמיתית. הדבר הזה, הוא יביא את הגאולה, הוא יביא את הבניין של הבית.
3: מבט תורני, עם הגאון הרב מנחם שטיין, היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: עכשיו איתכם התעוררות עם יוסי טיקוצ'ינסקי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כן, חזרנו אליכם, ועכשיו עם פרשה באמת פחות נעימה, קצת יותר מרגיזה, שמלווה אותנו כבר כמה שבועות. בסוף השבוע האחרון שוב התחוללה סערה עולמית כבר, סביב מה שמתרחש בכפר קוסרה, ליד שכם. סערה שהחלה כבר לפני כמה שבועות, כשמשפחות פלסטיניות קמו וטענו, שמתיישבים יהודים התנחלו סביב הבתים שלהם ולא אפשרו להם לצאת. כבר אז הצבא הקפיץ למקום כוחות מתוגברים, ואחרי יומיים של לימודים הצליחו לפנות את הבתים האלה. אז כמובן המתיישבים הכחישו ואמרו את האשמות, טענו שדווקא הפלסטינים הם אלה שמבצעים נגדם פעולות טרור מתוך הבתים, אבל הגרסה שלהם כמעט לא נשמעת ולא משנה שום דבר. הצבא כבר משתף פעולה באופן מלא עם טענות הפלסטינים, מה שגרר גם התערבות אמריקאית כבר אז, בגלל שאחד הדיירים הפלסטינים שם שעשה את הרעש, מחזיק גם באזרחות אמריקאית. אז שם זה כבר שגיר ארצות הברית בישראל, גינה את התנהלות המתנחלים, והבית הלבן כבר התערב. וזה כבר עוד יותר דרדר את המצב קדימה. בסוף השבוע הזה שוב התרחש שם תקרית שעדיין לא עוברה כל פרטיה באופן מלא, אבל מה ששוב תנו הפלסטינים שמתיישבים ערכו מצור על בית פלסטיני, ושם כבר זה הסלים למאומות, הגיע הצבא והחרימו למתיישבים רחבים, ושוב סערה עולמית, העולם מגנה, ארצות הברית מתערבת וכולם מגנים. פה זה כבר הגיע לזה שראש הממשלה נתניהו, מיד עם צאת שבת, מפרסם הודעה מיוחדת בערוצים הרשמיים שלו, בערוץ הדוברות הרשמי לעיתונאים, והוא כותב, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שביצעו בכפרים קוסר וג'לוד, על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים, שומר החוק, מפירים לצהל במילוי משימותיו, ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. נתניהו גם מפרט, כוחות הביטחון פעלו במהירות, החרימו 3 כלי רכב, והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. צהל, השבק והמשטרה מנהלים חקירה נמרצת בשטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות איתם את הדין בהקדם. זאת עוד בעצם הודעת נתניהו שפורסמה לעיתונאים מיד בצאת שבת. זמן קצר אחר כך קיבלנו הודעה נגדית מאנשי גבעת תל תלפיות, תושבים של המקום שמה. והכותרת של הודעה הייתה עלילת דם בחסות השבת. ואז שם מפרטים באמת את מה שקרה מהצד שלהם. עם צאת השבת הדפו בגבעת תל תלפיות אל עליית אדם ומספקים תיעודים ברורים מהאירוע שמפריחים את טענות התקשורת. טענות התקשורת בזה בעצם ביטוי הדין, הם אומרים בעצם גם את טענות הצבא וראש הממשלה. והם מספרים שקרה כך, עשרות פורים ערבים רעולי פנים מהכפר קוסרה, מלווים בצלמי תקשורת זרים, עלו בצהרי השבת לגבעה לתל תלפיות, יידו אבנים לעבר תושבים והציבו מחסומי אבנים וצמיגים בוערים על צירי הגישה בניסיון להקשות על הגעת כוחות צהל למקום. תושבים שערכו סיור ביטחון מחשש לחדרות ואירועי טרור נתקלו בפורעים הערבים ודיווחו במיידי למוקד הביטחון ולצהל. ומשצהל בושש לבוא, כך לטענת המתיישבים, ביקשו התושבים שהותקפו מתושבים נוספים מהאזור להגיע גם הם כדי להדוף את המתקפה. במקביל המשיכו הערבים לעלות ממספר כיוונים, וכחלק מהפרובוקציה שתוכננה היטב, נכנסו לבית נטוש שנמצא בשטח פתוח מעלה ההר, התבצרו בו ועידו ממנו אבנים על היהודים בניסיון למתג את האירוע בתקשורת כמצור במרכאות. כמצור נוסף. תושבים שהגיעו למקום פינו את חסמי האבנים, עדפו את הפורים משיפולי הגבעה, ועם הגעת כוחות צהל דרך הציר שנפתח מחדש לתנועה, עזבו את המקום. שישה פורים ערבים שהתבצרו בבית וידעו אבנים, נעצרו בדיכוחות הביטחון, אבל שוחררו כעבור כשעה. וככה מסכים ואומרים, אם צאת השבת מתחו בגבעה ביקורת חריפה על התנהלות דובר צהל וכלי התקשורת. שוב ושוב מנצלת את התקשורת באופן סדרתי את השבת ומכפישה את המתיישבים שמנועים מלהגיב, כך גם באירוע הזה שכולו פרובוקציה אלימה יזומה של האויב מראשיתה ועד סופה. ואז הם מוסיפים בגבעת התלפיות, לצערנו, דובר צהל קנה את הפלוד של האויב, את השקר של האויב בהודעה שהוציא וקינה את הפורים יושבי הבית בשעה שמדובר במבנה נטוש שלא הכיל דיירים מעולם. לקמפיין שמתנהל מזה שבועות על ראשה של הגבעה ששומרת על הער האסטרטגי והשני בגובהו בשומרון, יש מטרה אחת, להעביר את השליטה בו לידי הרשות הפלסטינית. עכשיו, הפרשה הזאת עומדת לא קרובה לסיום, ועדיין לא ברור בדיוק מה קורה שם, אבל הנזק התדמיתי והבינלאומי כבר נעשה. ולכן, לפני שניכנס לדיון באמת מה קרה שם, ומי צודק בין שני הצדדים עם הגרסה של הצבא או הגרסה של המתיישבים, יותר חשוב לשים פה לב לשתי נקודות. שתי נקודות שאני לוקח מהסיפור הזה, נקודה אחת פוליטית, נקודה אחת יהודית. הנקודה הפוליטית היא מה שקורה בזירת ההסברה העולמית. גזרת יהודה ושומרון היא באמת זירה נפיצה, וקיים חשש, באמת, שאני משהו כבר אומרים אותו בכל, שהשביעי באוקטובר הבא, חס וחלילה, עלול לבוא משם. ולכן כל התערבות בינלאומית ועוד לטובת הפלסטינים יכולה לדרבן מהלכים כאלה. ולכן לא משנה כרגע מי צודק, המדינה עצמה כביכול, לשכת ראש הממשלה ואנשים שעוסקים בזה, קודם כל צריכים לקחת את הנושא בערבון מוגבל, לפחות להיות ניטרליים. אם לא לטובת המתיישבים, לפחות להיות ניטרליים. הציפייה מהממשלת ימין הוא שתהיה לטובת המתיישבים, אבל לפחות לא לגנות ובלי לשים את האיזון לצד השני, גם את תגובת המתיישבים, וזה לא צריך באמת להיות צודק, צריך להיות חכם. כי גם אם מישהו מהצדדים לא צודק, ברגע שאתה מציג תמונה מאוזנת, התמונה המאוזנת תעזור לך בהסברה העולמית. והסברה העולמית לא יכולה להתנהל בצורה כזאת, שגם ראש הממשלה וגם צהל מציגים רק צד אחד. ולא משנה גם מי צודק או לא. הנקודה השנייה זה נקודה יהודית. הנקודה היהודית של התגרות באומות. אנחנו יודעים ש... גם הרב שח וגם רבנים גדולים, שגם כאלה, לא מחוגי סאטמר ונטור קארטה, אבל אמרו גם כאלה שהם חלק מהמדינה, לא תמיד זה חכם להתגרות באומות באופן, באופן כזה. ולכן, כשמדינה לוקחת כגרסה רשמית, מגויס את תקשורת, הצבא, לשכת ראש הממשלה, כולם מגויסים רק לנרטיב אחד, זה סוג של התגרות באומות. באמת זה גם סוג של התגרות באומות, לא פחות ממה שעושים, אם יש נערי שוליים שבאמת עושים מעשים של התגרות באומות, אז גם ההסברה שמגיעה בצורה חד צדדית היא גם סוג של התגרות שמרימה עלינו את הביקורת ולא עוזרת להסברה הלאומית בלשון המעטה. זהו, וזה נושא כאוב שככה באמת אי אפשר שלא להתייחס אליו, ונקווה באמת שהוא יגמר בטוב ומישהו שם יתעשת, ולפחות גם אם לא נפתור את המצב בשטח, אז לפחות כלפי חוץ לא לאמץ את הנרטיב של האויב. ואם נשאלנו ככה דקה או שתיים, מוטי קופפר יגיד לי ככה, אז מטר כנקודה, נחזור באמת לעניין אחר ככה, שוב ככה לענייני דיומה. אנחנו לקראת הימים הנוראים, שכבר עם ישראל מזדרז, כל מקום שאנחנו רואים, יש מכירת מקומות לימים הנוראים, יש לכם לפנות לגבאים, לתפוס מקום, והם ישראל ככה מתכונן איפה יתפוס את תפילות ראש השנה. במוסף שבת קודש של השבת האחרונה, הביאו סיפור באמת יפה בשם הרב יוסף כהנה, שהוא אחד מרבני ישיבת מאור התלמוד, ששאלו אותו בחורים, אמרו לו שהם מאוד צפוף להם בישיבה, והתפילות צפופות. הוא אמר להם שכתוב, הרי במשנה כתוב, שאחד הניסים שנעשו בבית המקדש, היו עומדים צפופים ומשתחווים מבוכים. אז שאלו אותם, אם נעשה נס והיה אפשר להשתחוות באופן מרווח, אז למה לא לעמוד באופן מרווח? למה שלא יהיה נס גם שיעמדו באופן מרווח? זה אומר להם שלא, שהחלק מהנושא של לעמוד בתפילה זה לעמוד בצפיפות אחד עם השני ולהרגיש את כולם כדבוקה אחת שמתפללים ביחד הקדוש ברוך הוא כאיש אחד והקדוש ברוך הוא שופט אותנו כציבור. להשתחוות שכל אחד לא ישמע את הוידוי של השני אז באמת היה צריך רווח. אבל יש עניין מיוחד ככה בצפיפות ובמקומות ונקודה אחת מה שאנחנו יכולים לקחת מזה זה בכל מקום יש גבאים מסורים. שעושים עבודת קודש ונותנים זמנם הפרטי כדי לסדר את המקומות וגם כמובן חוטפים ריקושטים וחוטפים ביקורת ממתפללים לא מרוצים, זה לא מרוצה מהמקום שלו וזה לא מרוצה ממה שסידרו לו, אבל צריכים לזכור שיש פה גבאים שרובם מוחלט עושה את זה בהתנדבות מוחלטת למען הציבור וזכות הרבים והם עושים פה עבודת קודש, אז שווה תפילת ראש השנה, ליל ראש השנה אחרי התפילה לגשת אליהם, ללחוץ יד ולהגיד פשוט מאוד תודה רבה, אני מעריך את מה שאתה עושה. זה הרבה יותר יפה והרבה יותר אישי מאשר מודעה יפה ומעוצבת על לוח המודעות, שגם זה דבר נחמד, אבל בסוף אין תחליף לטאצ' האישי. לגשת לגבי, להגיד לו תודה, פשוט תודה על מה שעשית, ו... ככה להיכנס, פרקליט ליום הדין, להתייחס באמת יפה ולהכיר טובה. נזכה שהקדוש ברוך הוא הכיר לנו טובה. זהו, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. תודה רבה לטכנאי, למוטי קופפר היקר. אתם שומעים את השם שלו כל בוקר, אבל אני זוכר גם לפגוש אותו. אחד הסלבס שאתם רק שומעים את השם שלו ולא פוגשים אותו, אז יש איתנו מוטי קופפר, תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן התעוררות ליום זה. ידידי המאיר יחזור לפה בעזרת השם בעוד כ-47 שעות בערך. ועד אז שיהיה יום טוב לכולם, שבוע מוצלח, שבוע של ברכה, בכתיבה וחתימה טובה.

0: שלום לכל המאזינים. אנחנו כולנו רוצים לחזור בתשובה, וכולנו רוצים לזכות להיחתם לחיים טובים ולשלום. חלק מהתשובה זה הוידוי. בוידוי אנחנו מזכירים חטאים שאדם יגיד לעצמו, אני לא עשיתי אותם, למה אני צריך להזכיר אותם בכלל? התשובה אומרים חז"ל, כל ישראל ערבים זה לזה. כולנו גוף אחד, ולכן אם אדם אחר חטא, יש לנו פגם. אנחנו מתוודים גם על הדבר הזה. דבר נוסף, אם אדם ראה אדם שהוא חוטא ולא מיכה בידו, הוא גם נקרא חוטא. לכן צריך להזכיר את גם את החטאים שאדם חושב שהוא לא חטא. דבר נוסף, אמרו חז"ל, אדם צריך לתקן את החטאים הגלגולים הקודמים שלו. וגם דנים את האדם לפי מדרגתו. אפילו שהוא לא עשה מעשה, והוא עשה מעשה שהוא קל בעיניו, כגון ראובן שבלבל יצועי אביו והתורה כתבה עליו מה שכתבה. ודבר נוסף, יש דברים שאדם, עבירות שאדם דש בעקבה ומחשבות חמורות, כגון המלביל לפני חברו ברבים, כתוב כאילו שופך דמים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. לכן כל אחד ואחד צריך להגיד את הוידוי כמו שתקנו חזה לפי הנוסח של אנשי כנסת הגדולה, ורצון שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ולעשות רצון אבינו שבשמיים.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי

0: זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. התערבות חמורה לטובת השמאל של גורמים זרים ובהם גורמים עוינים למדינת ישראל בבחירות הקרבות. בכירים ברשות הפלסטינית ובראשם יושב ראש הרשות אבו מאזן אפילו לחצים על חד"ש-תע"ל ובל"ד להתאחד במטרה למנוע מנתניהו להקים ממשלה. כך דווח אתמול בכאן 11. בליכוד מגיבים לדיווח החמור ואומרים כי גם ברמלה, בדיוק כמו באיראן, עזה, לבנון וטורקיה, רוצים שראש הממשלה נתניהו יפסיד בבחירות. בצל דרישתם של איזנקוט וגולן לקבל מהמדינה על חשבון הציבור הבטחה של שירות הביטחון הכללי, הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שבק תתכנס היום כדי לדון בבקשות. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצות גורמי הביטחון, בהם שירות הביטחון הכללי והמשטרה. יאיר גולן וגדי איזנקוט הם שני אזרחים מהשורה מתמודדים בבחירות כמו עוד רבים אחרים, אך מבקשים מהמדינה לקבל את ההבטחה ושיירת השרד המובטחות להם זוכים סמלי שלטון. לדברי גורמים בימין, שיירת רכבי השרד ופמליית מאבטחים עשויים לסייע לשניים בקמפיין הבחירות ולמצב אותם כגורמי שלטון. הקטל בדרכים. בת 50 נהרגה בתאונת דרכים קשה בין כמה כלי רכב בכביש 2 בסמוך לעתלית. בתאונה נפצעו עוד 6 בני אדם, בהם אחד באורח קשה והיתר קל. בתאונות אחרות, בן 20 במצב קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין, ובתאונה אחרת בחיפה נפצע קשה רוכב קורקינט חשמלי בן 50. באיסלנד נערכו ההצבעות למשאל העם בשאלת ההצטרפות לאיחוד האירופי. בשעה זו ספירת הקולות, יותר מ-85% נספרו. לפי שעה, רוב קלוש תומך בהצעה לחדש את השיחות עם האיחוד על הצטרפות המדינה לגוש. אם ההצעה תאושר, ייפתחו מחדש השיחות, אך ההצטרפות בפועל לא תתקבל באופן מיידי ותידרש על כך הצבעה נוספת בהמשך. מלחמת אוקראינה-רוסיה וזליגתה לאירופה. הבילד הגרמני מפרסם רעיון עם נשיא פינלנד, בו אמר כי הוא מאמין שרוסיה לא תסתכן בתקיפת מדינות נאטו. זה לא הגיוני שמעצמה כלשהי תרצה לבחון את הברית הצבאית העוצמתית ביותר בעולם. עוד אמר כי אוקראינה היא ערובת הביטחון הטובה ביותר שיש לנו נגד הרוסים, ואם אוקראינה מפסידה, אנחנו מפסידים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מהבוקר גשם מדי פעם, יורד במרכז הארץ, מחר עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

אדון עושה לראות, בוקר טוב מאזיני כל חי, שבוע טוב, 7 דקות לאחר 8 פתחנו עם אדון הסליחות של מונה רוזב ומרב דודו נדב והמקלה. אנחנו בבוקר הזה מאחלים לכולם בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. יש פה שידור גדול היום, חייב לומר לכם שאתם מכירים כבר את החיבור כאן של כל חי ושל איחוד הצלה, אתם שומעים על זה ממש כבר כמה חודשים, חיבור מאוד מאוד מיוחד שהגיע בעקבות הרבה מאוד פניות, גם של גדולי ישראל, גם של אנשי חסד ומאזינים. החיבור הזה מראה כל הזמן ומדווח למאזינים על אירועים, לא עלינו פיגועים, דברים אחרים. מתנדבי איחוד הצלה, כ-10,000 נמצאים בכל מקום, בכל רגע, כדי להציל חיים של מאזינים. למה אני מספר לכם על זה עכשיו? יש פה שידור מאוד מאוד מעניין עכשיו. הם נותנים באופן בלעדי למאזיני כל חי את היתרון שיש שיתוף פעולה בין כל חי לבין איחוד הצלה, והסיפור הוא כזה. הלילה מתקיימת הגרלת הזריזות על 20,000 שקלים במזומן לכל הוצאות החגים. שבוע שעבר סמנכ"ל איחוד הצלה חיתן אלי פולק, ותוך כדי החתונה אומר לי, אנחנו ניתן את ההזדמנות למאזיני כל חי להיות הראשונים והיחידים בעניין הזה, והנה החיבור הזה מגיע לכדי ביטוי ולטובת גם המאזינים שלנו. אז יש את ההגרלה הענקית, שימו לב, הגרלה הענקית שתהיה בעוד חודש, אחת ההגרלות הגדולות והמדהימות בהיסטוריית ההגרלות של הארגונים. יש שם גם רכב 7 מקומות יוקרתי, גם שיפוץ דירה, וגם מסכורת בשווי 450,000 שקלים. אז זה הדבר הראשון. הערב מתקיימת הגרלת הבונוס, זה גם יהיה בלייב, על 20,000 שקלים. ההגרלה הזאת מצומצמת מאוד, אין הרבה אנשים שיכולים להיכנס להגרלה הזאת, מלבד מאזיני כל חי. שימו לב, כל מי שיצלצל ממש עוד כמה דקות, יקבל 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה המטורפת הזאת שמתקיימת הלילה. כאמור, זו הגרלה כפולה, גם הגרלה הגדולה בעוד חודש, וגם הגרלת הביניים. מה שהכי חשוב באלול הזה לדעת, שעלות ההגרלה, עלות כרטיס ההגרלה, באמת, לא משהו מיוחד, זה 120 שקלים, זה לא נעים, זה לא הרבה כסף. הולך לעזור, להביא עוד מתנדבים בכל מקום בישראל עם תיקי החייה, תיקי הצלה. זאת אומרת, זה גם מעשות, זה גם צדקה רגע לפני אלול, לפני ראש שנה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה צדקה גלט, ממש גלט, לתת למתנדבי איחוד הצלה להציל חיים, ולא משנה מאיפה החיים האלה נמצאים. וגם בגשמי, 10 כרטיסי הגרלה להגרלת ענק שמתקיימת הלילה על 20,000 שקלים. הלילה ההגרלה, וזו ההזדמנות האחרונה, ורק מאזיני כל חי יכולים להיות חלק מהגרלה הענקית הזאת, שהיא הגרלה בנוסף, כאמור, כמו שאמרתי, להגרלת הענק שתהיה בעזרת השם בעוד כחודש. אני אפתח את קווי הטלפון. זה לא שידור התרמה, זה לא שידור עצוב, זה שידור שמח. יש פה מאזין שיקח 20,000 שקל היום, שאר המאזינים ייכנסו להגרלה ויקבלו 10 כרטיסי הגרלה כל אחד על הגרלת ענק שתאריך בעזרת השם בעוד חודש. כמו שאמרתי, מזכורת חודשית, רכב, שיפוץ בית, והגרלה היא מאוד מאוד מאוד יוקרתית, רשימה מצומצמת, אי אפשר, זה לא זה אלפי אנשים, זה דבר שהוא מיועד למאזיני כל חי, בגלל שיתוף הפעולה שיש בין כל חי לבין איחוד הצלה. ברגע שנוכל לפתוח את הקווים, תהיה קריסה, יש 20 מאזינים בו זמנית שיכולים להיות על הקו, ולכן אנחנו נפתח את זה במשורה, כמו שאומרים. בוקר טוב מאזיני כל חי, תודה שאתם איתנו, תודה שאתם חיבור אדיר מכל חי ואיחוד הצלה. באמת, חיבור נעים, חיבור קדוש, חיבור טהור, ולקראת ראש השנה, זה דבר מדהים. אני מדבר גם על החסד, לעזור לאיחוד הצלה, גם על הצדקה, אבל גם על הכיס. 20,000 שקל, 20,000 שקל במזומן לאחד מכם הערב בשידור חי, בלי קשר, מי שלא יזכה, נכנס להגרלת הענק על רכב, מזכורת ושיפוץ בעוד כחודש. והייחודיות של השעות האלה עכשיו, זה קודם כל ה-20,000 שקלים, ובית העובדה שאתם ורק אתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה. נפתח את קווי הטלפון, כוכבית 5935. הראשונים שמצלצלים זה שלכם, כוכבית 5935. אני חושב שכל מאזיני כל חי נמצאים בצד הזה של איחוד הצלה, ושלא תדעו, אופניים, מישהו שנדרס, אוטובוסים, תאונות דרכים, פיגועים, מלחמות, תקפי לב, לא משנה מה, לא עלינו ולא על אף אחד מכם. תמיד המתנדבים בכתום של איחוד הצלה נמצאים שם כדי לבוא להציל את החיים שלכם, באמת. ואני לא רוצה עכשיו עניין של התרמה ולהתחיל להגיד כמה אנחנו חייבים להם, ומתנדבים הם קדושים, ובאמצע יום כיפור הם יוצאים מהבית כדי להציל את החיים שלכם. את זה אתם מבינים לבד. אני מסתכל כשיווק.
אני אומר לכם עכשיו בבוקר הזה, באמת, ברצינות, זה העמותה הכי שקופה שיש בארץ, הכי שקופה שיש בארץ. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, על הגרלה הלילה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו, לוקח ב-120 שקלים, ויש לו 10 כרטיסי הגרלה, א', ל-20,000 שקל שיהיו הלילה, 20,000 שקל הלילה, והדבר היותר מעניין, זה במידה ולא זכיתם הלילה ב-20,000 שקלים, אנחנו נדווח כמובן מי זכה, אם זה לא יהיה בלייב, זה יהיה בשידור חי, אנחנו נעדכן מחר בזמן אוויר. אם לא קיבלתם את הפיצוץ הגדול הזה של ה-20,000 שקלים, יש לכם את ההזדמנות לקבל משכורת חודשית של 450,000 שקלים, יש לכם את ההזדמנות לקבל שכירות, כמובן, רכב ושיפוץ. ואם לא זכיתם בשום דבר, שמתם 120 שקל ועזרתם בדלק של מתנדב שבא להציל חיים של אחרים רגע לפני ראש השנה. האם יש דבר יותר מדויק מזה? לא. כוכבית 5935, הראשונים זה שלכם, 120 שקלים. כוכבית 5935, אני מסתכל באמת כבעיניים של שיווק, משווק לכם עכשיו פה את העניין הזה, לא נכנס פה עכשיו לדברים שאני יכול לספר, וזה באמת קיים. כתב שותפות וגדולי הדור שמתחייבים, זה אתם יודעים לבד. אנחנו, אני שדר רדיו, מדבר אליכם כאדם שמכיר את איחוד הצלה, יושב כאן בכל חי 30 שנה ואומר לכם מלב אל לב, איחוד הצלה זה גלט, זה טהור, זה כשר, זה מושלם, זה מפואר, זה רוחני, אבל זה גם גשמי. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה על 20,000 שקלים להיום, וההגרלה הזאת כמובן היא, בעזרת השם, בעוד חודש, בענק, הגרלת העשורה, כולם מדבר על זה, על משכורת, הרכב ועל שיפוץ. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב מאזיני כל חי, כוכבית 5935, מוטי, שיר, לא מתאים על הבוקר, לא צריך פה לחפור, שיר.

0: תחתונו.
1: שידור חי כאן, בוקר טוב, מה קורה מאזינים יקרים, שבוע טוב, אתם בדרככם לכולל, לישיבות, לעבודה, לא משנה, אתם בבית, ואנחנו כאן כדי להרים פה עם מוזיקה טובה ועם אנרגיה חיובית, ולומר לכם שיש פה הלילה משהו כל כך מיוחד. אני שוב חוזר, ואני אגיד את זה כל הזמן בגאווה גדולה, באמת, סייעת הדשמי, החיבור כל כך מיוחד שהיה בקיץ האחרון, ובעזרת השם יימשך, בין קבוצת כל חי לבין איחוד הצלה. שצריך פה לומר באופן ברור שזהו ארגון החסד החשוב ביותר בישראל. מה שהם עושים זה, קודם כל, הצלת החיים שלהם, פשוט מדהים לגמרי. והעזרה והחסד, וגם הקידוש השם, לראות חבר'ה חרדים עם אפודים כתומים, מסתובבים בלב תל אביב ומזנקים אל המים כדי להציל חיים. ואני חייב לומר לכם חיבור לאיחוד הצלה זה חיבור כל כך מיוחד שלנו, של כל חי, וגם שלכם המאזינים, דרך מה שאתם מקבלים כל השבוע, העדכונים והטיפים והשידורים ורעיונות וכל מה שקורה כדי לדעת לפני כולם. ופה יש מצב ששוב, הנה, אתם נהנים ממשהו לפני כולם, כי אף אחד עדיין לא יודע על ההגרלה הזו שתהיה הלילה, וזה מיוחד לכם. יש הגרלת בונוס הלילה על 20,000 שקל מזומן, וזה איחוד הצלה, זה לא איזה פה, איזה ארגון קיקיוני. יש שידור לייב, יש עורך דין, יש רואה חשבון, יש פה עניינים מאוד מאוד רציניים. ובנוסף, בעוד חודש, הגלת הענק, הגלה השנתית שלהם על משכורת, על רכב ועל דירה. זה דבר שהוא מטורף לגמרי. ולכן כל מי שיצלצל עכשיו, יש לו לפני כולם 10 כרטיסי הגרלה. גם להגרלה הגדולה, גם ל-20,000 שקלים הלילה, וגם להיות חלק מאיחוד הצלה. מספר הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שלנו, אתם מוזמנים לחייג, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, 120 שקלים תרומה, בוא נהיה לזה, זה קונים את הכרטיסי הגרלה ובסוף זה הולך לתרומה, 120 שקלים לחודש, כוכבית 5935, ויש לכם 10 כרטיסי הגרלה על הלילה, 20,000 שקל עוד מעט, ובנוסף, הסיפור הגדול, הגלת הענק שתהיה בעזרת השם בעוד חודש, כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוקר טוב לדובר איחוד הצלה, ידידי אבי סוויסה. בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב מנחם, מה נשמע?
1: יופי, ברוך השם, אנחנו באווירה טובה, אנרגיה טובה, שבועיים לפני ראש השנה. אתה הולך לספר למאזינים שלנו, אני דיברתי על הפן הגשמי, השיווקי, ה-20,000 שקלים הלילה, הגלת הענק בעוד חודש, על החיבור הגדול עם המותג הטהור הכתום. אתה הולך לחבר אותי לרוחני, אתה הולך לספר לי ולמאזינים שאולי יודעים למה בכוכבית 5935 אתה גם חוטף מצווה שבועיים לפני יום הדין.
2: אז קודם כל בשמחה רבה, צריך להבין דבר ראשון שבאמת כמו שאתה אומר, אתה דיברת אומנם על הגרלה וזה נחמד הגרלה והכל, אבל צריך להבין משהו מאוד מאוד פשוט, לפני הגרלה ולפני הכל, כל שקל ששמתם במיזם הזה, קודם כל הצלתם חיים. דבר ראשון, לפני שהגרלתם גרלת דריזות 20,000 שקל, לפני שקיבלתם רוגע כלכלי, משכורת חודשית ורכב ושיפוץ והכל, לפני הכל, זה, זה, זה הצלת חיים. מה זה אומר הצלת חיים? אני אתן לך את זה בקצת יותר איזה. זה המתנדב שכרגע נמצא בבני ברק ויוצא להחייה עם הבלון חמצן שאתם קניתם לו, ורוכב על האופנוע שאתם קניתם לו, ובדימונה המתנדב שהולך ועוזר למישהו שנפל וצריך כרגע חבישה מהירה ויש עוד כל הציוד בעתיק ציוד, ואת עתיק ציוד הזה אתם קניתם לו, והאמבולנס שמפנה מישהי בירושלים כרגע ללידה עם האמבולנס שאתם קניתם לו, ואני יכול להמשיך עם זה עוד ב-1001 סוגים של מקרים שבסופו של דבר זה הצלת חיים שקורית מדי רגע, גם ברגעים האלה, גם בשניות האלה, הצלת חיים של אלפי מתנדבים בכל הארץ. אז זה קודם כל. עכשיו בעצם יש לכם פה אפשרות לשלב את שתי הדברים. לקחת את הצלת חיים, שזה 100 שקל הראשון, הצלתם חיים, זה כבר זכיתם, מה שנקרא, ויש לכם אפשרות להוסיף לזה גם דבר שהגיע תורם גדול באיחוד הצלה ואמר, אני רוצה לבוא ולתת לאנשים את האפשרות לקנות כרטיס הגרלה, ש-100% מהכסף שלהם ילך להצלת חיים, ואני נותן להם פרסים מטורפים. אני נותן להם את האפשרות לקבל רוגע כלכלי ל3 שנים. רוגע כלכלי זה אומר, חשבנו על הכל. חשבנו על זה שתקבלו משכורת, מי שזוכה, זוכה אחד וקבל משכורת חודשית של 12,500 שקל מדי חודש. אותו זוכה מקבל גם רכב 7 מקומות ל3 שנים. אותו זוכה מקבל גם שיפוץ לבית, מטבח חדש, שירותי, מקלחת, הכל, בעצם מכסים את כל, את כל הדברים, ובעצם כל אחד עם הרוגע שלו יכול לבוא ולעשות מה שהוא רוצה. ולכן אני חושב שיש פה באמת הצעה שהיא נדירה, זה לא סתם הגרלה שוואלה כן זכיתי, אז לא זכיתי אז הלך הכסף, אלא זה הגרלה שזכיתם ווין ווין מה שנקרא. זכיתם בהגרלה, זכיתם יופי, לא זכיתם בהגרלה, זכיתם בהצלת חיים.
1: כן,
2: זה, אבי, אז זה באמת, זה דבר שהוא, אני אומר, אין פה אפשרות להפסיד בדבר הזה.
1: לא, לא, ודאי שלא, ודאי שלא. ובוא תספר למאזינים על ה... תשמע, אל תשכח שבשנים הקודמות אנשים פשוט התעשרו בגלל החיבור. רק נגיד, יש פה כמה קווים שהתפנו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, הגרלת ענק, 120 שקלים לחודש, ויש לכם פה 10 כרטיסי הגרלה. שוב, הגרלת הזינוק, כמו שקוראים לזה, הלילה, ו-20 אלף שקלים, ובנוסף הגרלת הענק בעוד חודש, על מה שאמרת, והחסד, שבועיים לפני יום הדין. אתה יכול להעיד על אנשים שזכו בהגרלות הקודמות, אתם מצליחים הכל שקוף עם עורך דין רואה חשבון, וחייהם השתנו לטובה.
2: קודם כל בוודאי, אנחנו רואים את זה כל שנה, כמו שאמרת, הדברים באמת שקופים, אנחנו עושים את ההגרלה הזאת בשידור חי, אנחנו מחייגים לזוכה ואנחנו מעדכנים אותו, וכל פעם לשמוע את האנשים, שבאמת אתה רואה בסוף שזה מגיע באמת לאותם אנשים שהם לא ציפו לזה, לא ראו את זה בא, ופתאום... זה מגיע ואומר, תקשיב, בדיוק עכשיו הייתי צריך את זה, בדיוק עכשיו חיתנתי את הילד, בדיוק עכשיו אני, היה לי איזושהי הוצאה כזאת, בדיוק עכשיו אני צריך, גדל לי המשפחה, אני צריך את הרכב של המקומות. באמת, זה תמיד, תמיד מגיע, ברוך השם, למקומות המדויקים האלה, אבל אנחנו רואים איך זה משנה חיים. אנחנו רואים איך בסופו של דבר, כן, מי שזוכה בדבר הזה, מי שזוכה ברוב הכלכלי הזה, זה דבר שהוא משנה, כי זה נותן לך הרבה אפשרויות אחרות, זה נותן לך אפשרות להתרכז בדברים שאולי היית רוצה ולא תמיד היית יכול. אבל באמת אני אומר, בסוף צריך להגיד את האמת, בסוף אחד זוכה בזה, אבל כולם זוכים בהצלת חיים. ולכן אני אומר לכם, באמת אני אומר, כל אחד ששומע אותנו עכשיו, יש לכם פה הזדמנות, גם רוגע כלכלי, גם הגרלת בריזות שקורית היום בערב, שזה מטורף, 20 אלף שקל להוצאת החגים, זה מעבר להגרלה הגדולה, מעבר להכל. ואגב, מי שנכנס להגרלה, יש גם אפשרות להיכנס להגרלת האקסטרה, שזה בעצם חבילה שנותנת לכם עוד אפשרות לזכות בעשרות פרסים מטורפים מעבר לרוגע כלכלי, ככה שבאמת אני אומר, יש פה הרבה מאוד אפשרויות, ובכל האפשרויות, לא משנה איזה אפשרות לקפתם, קודם כל, הצלתם חיים. דבר ראשון.
1: מעולה. טוב, אבי סוויס, הדובר איחוד הצלה, תודה רבה ובוקר טוב.
2: בוקר מעולה.
1: שידור חי כאן בקול חי, בוקר טוב לכם, יום ראשון, כל הקווים מלאים, כל הקווים מלאים, אנחנו נצא למקבץ קצר ונחזור.
0: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: קול חי תמיד איתי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.

אנחנו בשידור חי, בוקר טוב מאזיני כל חי, כבר 8:30. אני מקווה שהשבוע הזה יהיה שבוע טוב לכולנו, והדרכים טובות והלימודים טובים והאנרגיה טובה והכנות לקראת יום הדין שיהיו בעיצומן. שבועיים לראש השנה, ואנחנו באמת מאחלים לכולנו באמת באמת כאן מצוות כל חי שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה כבר מעכשיו. אנחנו בבוקר הזה בשידור מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד. זה לא משידורי התרמה שאנחנו יושבים פה ומתחילים להשמיע פה הקלטות, להיכנס פה. אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד גדול שעומד להיות כאן הלילה. למי שמצטרף ופותח את הרדיו עכשיו, חיבור גדול שהתקיים ונערך בין כל חי לבין הארגון הכי גדול וקדוש בישראל, איחוד הצלה, והכי

שיפוץ דירה ורכב חדש. זה קורה בעוד חודש, אבל היום יש הגרלת זינוק, הגרלת ביניים על 20,000 שקל מזומן. זאת הגרלה מצומצמת מאוד, זאת אומרת אין הרבה אנשים שיכולים להיות בהגרלה הזאת, ואתם מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. למה? שוב, בגלל החיבור בין כל חי לאיחוד הצלה כמו שהבטחנו. אז לכן כל מי שמצלצל עכשיו שידע, קודם כל הוא מתחבר לאיחוד הצלה. דבר שני, הוא נותן צדקה, מעשרות, תרומה, צדקה לארגון הגדול הזה שבוע וחצי לפני יום הדין. והדבר השלישי, 20,000 שקלים הלילה, הלילה לאחד מכם. זה סיפור אדיר שלא היה אף פעם. כל הקודם זוכה, קודם לכן היו 20 על הקו, גם עכשיו יהיו 20. מי שמצצל עכשיו זה שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, צלצלו, תנסו לתפוס מקום, ואולי להיות עשירים עוד הלילה. כוכבית 5935. דוד גבאי חוזר, הנה השיר חדש שלו, מלך.

0: אבי גבאי המצוין אחר 11 שנות פרישה מוזיקלית חוזר, איזה קול יש לו. בוקר טוב, קול חי, 8:36, שידור חי. אם אתם נמצאים איתנו עכשיו, אנחנו בשידור באמת מיוחד, יש מאות שיחות, אנשים מנסים לתפוס, אבל כל הזמן, כמו שאמרנו, רק 20 יכולים בו זמנית להיות על הקו. אנחנו בשידור גדול, שידור שבו אנחנו מחברים שוב בפעם מי יודע כמה את איחוד הצלה למאזיני קול חי, דרך החיבור הגדול שנעשה כאן לפני כמה חודשים. הלילה, הגרלת ענק על 20,000 שקלים, והגרלה הזאת יכולה להיות שלכם 10 כרטיסים, 10 כרטיסי הגרלה. לכל מי שמצלצל, במידה ולא זכיתם הלילה ב-20,000 שקלים, הצ'אנס הגדול שלכם לזכות בהגרלת הענק בעוד כחודש, גם על שיפוץ בית, גם על משכורת חודשית וגם על רכב חדש, משכורת של 12,500 שקלים לשלוש שנים, זה מדהים, באמת מדהים. אולי הגרלה הכי גדולה שהייתה אי פעם, וזה איחוד הצלה. כשבסוף, בסוף, בסוף, ה-120 שקלים שאתם תומים פעם בחודש, קונים פעם בחודש, זה המעשרות, זה הצדקה, זה התרומה לפני ראש השנה, זה מדויק. ואני שוב אפתח את הקווים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיושב ומרכז את כל החסד הגדול הזה, זה הרב נתי ביבי, שמצטרף אליי בבוקר הזה. בוקר טוב הרב ביבי.
1: בוקר טוב מנחם, בוקר טוב מאזינים.
0: מה אתה יכול להוסיף לי, גם שבוע וחצי לפני יום הדין, גם איחוד הצלה, קידוש השם, הצלת חיים, וגם הגרלת ענק?
1: אני יכול להוסיף דבר ראשון לכל המאזינים, שהם צריכים לדעת, חוץ מהקרן שקיימת לעולם הבא והתורות בעולם הזה, יש את השטר שחתמו עליו כל גדולי ישראל, שאומרים מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים יקבל חיים. ככה מוקדמים את זה בפירוש, זה כולל את כל הצדיקים שהיו בדור הקודם, עם מרן שר התורה חיים קניבסקי, ועד ייבדלו לחיים טובים גדולי הדור של היום, הם חותמים על השטר הזה ואומרים שמי שנותן חיים יקבל חיים. עכשיו, כל אחד רוצה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, והרגעים האלה שכל אחד יכול לתת חיים, אני לא יכול לתאר במילים, רק מי שהזמין פעם אמבולנס מבין את השניות האלה, את הרגעים האלה, בין חיים למוות. כשיש את המלאך הזה בכתום שמגיע תוך 100 שניות, תוך 120 שניות, תוך 90 שניות, ומציל חיים, לעומת לחכות, ואנחנו רואים את זה יום יום, שעה שעה, מקומות שאין כונן של איחוד הצלה קרוב עם ערכה, אנשים מאבדים חיים. זה בכל רגע נתון שאתם נותנים פה ערכה, אתם לא נותנים ערכה, אתם נותנים חיים ועוד חיים ומצילים חיים, ויש מקומות שבאמת תינוק באמבטיה, לפעמים לוקח לאמבולנס 20 דקות להגיע לאיזה צימר בצפון ובין הזמנים, ויש שם כונן של איחוד הצלה בגלל שמישהו תרם ערכה, והוא מגיע ומציל את התינוק הזה. התינוק הזה הוא שלכם. אין צורך להסביר. יש לפעמים, אתה יודע, מנחם ארגונים, צריך להסביר מה מדובר, איפה הם, מה הם. אין מי שלא מכיר את איחוד הצלה, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. ואנחנו רואים את זה, איך מצילים חיים. ולכן עכשיו, הרגע הזה, שגם יש את הקרן שקיימת לעולם הבא, וגם את הפירות בעולם הזה שאפשר לזכות בכזה דבר נדיר, באמת, אני אומר, זה רוגע כלכלי, זה ברכת השם, שבן אדם יכול ללמוד עכשיו 3 שנים תורה, בן אדם יכול להיות עם המשפחה 3 שנים. זה לא פשוט. והאם השם רוצה לתת לבן אדם ועושה את זה מתוך טהרת הלב, אז קדימה, תרימו טלפון לכוכבית 5935. אנחנו בעזרת השם נבשר כאן בשידור חי, בכל חי, על הזוכה המאושר, ואני בטוח, בטוח, בטוח, שכל מי שקונה הוא זוכה בוודאות. למה? כי הערכה שלכם 24/7, כולל יום כיפור, כולל ראש השנה, מצילה חיים ועוד חיים ועוד חיים, ואני אגיד יותר מזה, מי שראה את איחוד הצלה בעבודה שלהם מקרוב, מבין כמה זה נחות כשיש תאונת דרכים חלילה ויש לקודים וכל רגע קריטי, ואני בעצמי הייתי בכביש החוף, בכביש 1, סליחה, והיה שם תאונה ורכב הסתובב ככה כמה סיבובים והאישה שם איבדה הכרה והייתה צריכה חמצן, ואמבולנס לקח לו מעל 17 דקות להגיע בפקקים שם, ובממש בנס הקדוש ברוך הוא שלח שם איזה אברך עם אשתו שהיא גם כן מתנדבת והם מתנדבים, והוא הוציא את הערכה ושמו לה, האישה שמה לה את החמצן והחזיקה אותה בחיים עד שהנתן הגיע, ובזכות זה אימא לילדים היום חיה. תחשבו על מי שתרם את הערכה הזו. זה הרגע, זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתה גם יכול לספר לנו על משהו בנוסף, מעבר לעובדה שמקבלים 10 כרטיסי הגרלה לגלת הענק הערב, 20,000 שקלים, יש גם כתב שותפות. ספר לי על זה.
1: יש ככה, תקשיבו, בשמחת תורה, מיד אחרי שמחת תורה, יש הגרלה ענקית של 12,500 שח לחודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ לבית, וזה כל זה לזוכה אחד. אתם זוכים, כל שנה יש את השידור חי הזה שמפרסמים את הזוכה והגרלה, אולי אחרי זה אפשר גם להשמיע מנחם את הזוכה בהגרלה משנה שעברה. אבל מה שכן, היום יש עוד הגרלה על 20,000 שקל נוספים, שמי שמתדרב וזוכה היום לקחת כרטיס, ואני אומר, אם אתם ממילא תקנו כרטיס, הרי כל אחד רוצה להיות שותף בהצלת חיים, לפחות תעשו את זה היום, תרוויחו גם את ההגרלה הזו, והשטר שותפות הזה, לא שטר שותפות, זה שטר מצילים, זה נקרא שטר מצילים, שמי שמציל חיים, יקבל חיים. וזה הרגע שכל אחד יעשה את זה בכוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: כוכבית 5935, יודגש, ההגרלה הלילה, כמו כל ההגרלות של איחוד הצלה, זה מול עורך חשבון, מול עורך דין בלייב, ומי שלא יזכה הלילה, קודם כל יזכה בחסד, בצדקה, אבל יש לו 10 כרטיסי הגרלה, את אותם 10 כרטיסי הגרלה, להגרלת הענק, אולי שווה באמת שוב דקה לדבר על הגרלת הענק השנתית שלהם.
1: טוב, הגרלת הענק, בכל שנה אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שעושים את הדבר הזה כי הם רוצים להיות חלק בהצלת חיים, אבל גם זוכים להיכנס להגרלה הזו של רוגע, של 3 שנים, רוגע כלכלי, שבעזרת השם זוכה אחד או זוכה אחת, מקבלים 36 חודש, 3 שנים, משכורת חודשית קבועה. של 12,500 שקל בתאריך שאתם בוחרים. רוצים בעשירי, רוצים ב-15, כל אחד לפי מה שהוא רוצה, פלוס רכב ל3 שנים. ושיפוץ לבית. לכן אני אומר, תזדרזו שבעזרת השם תצטרכו גם להיכנס להגרלה של היום, הגרלת הבונוס.
0: תשאר איתי אחרי הפרסמות, אני רוצה להשמיע את ההקלטה מהשנה שעברה, מאוד מאוד מיוחד, איך בן אדם ברגע אחד חייו השתנו. כל מי שמצלצל עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, סכום 120 שקלים לחודש, ואתם מקבלים סיכוי אדיר לזכות הלילה. כוכבית 5935, הפסקה קצרה ומיד חוזרים. תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי, תמיד איתי. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטי שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
15: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת
13: כוכבית 3044.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 847 הבוקר, טוב לכם מאזיני כל חי, שידור חי, ואנחנו פותחים את השבוע הזה קודם כל עם איחולים לשבוע טוב, בשורות טובות, שנה טובה. הלילה, הלילה זה קורה, ההגרלה האדירה הזאת של איחוד הצלה על 20,000 שקלים, הגרלת בזק 20,000 שקלים מזומן, זה ממש קורה בעוד כ-12 שעות בשידור חי, וכל מי שמתחבר לי כל חי שידע ששווה לו. חיבור בין כל חי לאיחוד הצלה הוא חיבור גדול מאוד שכבר מתקיים כאן כמה חודשים, והנה גם אתם מרוויחים מהסיפור הזה. זה רק לכם, בלעדי לכם, וכל מי שיצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה, כמובן הגרלת הענק בעזרת השם בעוד כחודש על מזכורת חודשית. כל חודש 12,500 שקלים לשלוש שנים, שיפוץ בית ורכב. במקביל הלילה הגלת הענק על 20,000 שקלים מזומן. והחידוש הגדול שיש לי כאן הבוקר זה שמי שמצלצל יש לו לא כרטיס אחד, לא שניים, אלא 10 כרטיסי הגרלה, מה שמגדיל את סיכויי הזכייה בפי 10. כל מי שמצלצל כוכבית 5935, אולי ננסה להשמיע איך הזוכה בשנה שעברה לקח את הפרס הגדול.
17: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
18: וואו, וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
17: אז זה
19: מדהים. איפה את גרה?
18: בנתניה.
0: המאזינה הזאת מנתניה זכתה והחיים שלה השתנו כלכלית. כל מי שמצלצל עכשיו, שימו לב, יש לכם 10 כרטיסי הגרלה על 20,000 שקלים, וסיכוי אדיר לזכות בפרס הגדול. זה באמת אקסקלוסיבי ובלעדי לכל חי. מעבר לעובדה שזאת תרומה, ואתם חלק מהדלק של איחוד הצלה, והקידוש השם שהם עושים, והצלת החיים, ככה נכנסים ליום הדין, עם עוד מצווה ועוד חסד, וזה דבר הכי גדול שיש בעולם, להיות חלק מהארגון המדהים הזה. כל מי שמצלצל עכשיו, 120 שקלים פעם בחודש, זה 3-4 שקלים ליום, ואולי הלילה אתם מקבלים 20,000 שקלים. כל מי שמצלצל 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שוב, כוכבית 5935. אני שוב מדגיש, איחוד הצלה פעם בשנה פונה עם הגרלת ענק שהם עושים. הפעם הם נותנים גם את הגרלת הביניים רק למאזיני כל חי. אני מדגיש, מי שעכשיו שומע את השידור, זה יסתיים עוד איזה שעה, שעתיים. זהו, זה עבוד. אף אחד לא יכול להיות, זה לא מודעות, זה לכם בלעדי העובדה שיש 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה בלעדית לכל חי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הסיפור, מאוד פשוט. אנחנו מסיימים את השעה הזאת עוד מעט, ברגע שזה חורג מהכמות שלנו בשעה הזאת זה נגמר. 10 כרטיסי הגרלה, 20,000 שקלים הלילה. אחד מכם מקבל הלילה 20,000 שקל, לא פחות. תתחברו לאיחוד הצלה, אני אומר לכם, אף אחד לא יפסיד מזה. אף אחד בעולם לא מפסיד מלהיות חלק מהחסד שהם עושים. 10,000 מתנדבים, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, רק, רובם אגב חרדים ודתיים, רק מחפשים להציל חיים, לעזור לשני, לחסד, והם לא מקבלים מזכורת. זה חבר'ה שלי עם הרכב שלהם, בזמן שלהם. תאמינו לי, חלק גדול מהם גם לא נעים למה שעכשיו קורה בשידור, כי הם לא אוהבים שמדברים על כספים. אין מה לעשות, אבל מישהו צריך לממן את הביטוחים שלהם, את האופנועים שלהם, את הדלק, את הציוד הרפואי, את תיקי החייה. אז הם עושים את זה דרך הגרלה. אז אתם גם יכולים להרוויח את החסד, את הצדקה, וגם להרוויח 20,000 שקל הלילה. מי שלא עושה את זה, נו, זה עניין שלו כבר. כוכבית 5935, הזדמנות שנתית להתחבר לארגון הכי מדהים בישראל. כוכבית 5935, ולקבל 20,000 שקל עוד הלילה. כוכבית 5935, זה לא מהסוג של השידורים או הארגונים או התרמות, שפה אתה צריך להתחיל להבטיח ולקבל הרב ההוא אמר ככה, וזה אמר, נכון, כולם חשובים. פה יש איחוד הצלה, אתם רואים אותם, ביום יום רואים אותם. אם חס וחלילה מישהו מכם יצטרך משהו רפואי, הם יהיו שם. אם באמצע יום כיפור יש ילד שמאבד את הנשימה, הם יהיו שם. אם מישהו בים תובע, הם יהיו שם. אם בחור בן 12 נדרס בבית שמש עם אופניים חשמליים, הוא יהיה שם המתנדב. לא אתה, לא אני, הם. הם לא צריכים כלום, הם רוצים עכשיו שרק נעזור להם. איך עוזרים להם על ידי הגרלה האדירה הזאת? 20,000 שקלים עוד הלילה לאחד מכם. עוד הלילה. ובנוסף כמובן, 10 כרטיסי הגרלה על הגרלת הענק שתהיה בעוד חודש, משכורת חודשית, רכב ושיפוץ. כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, זה בלעדית לכל חי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים, פעם בחודש. לא פחות, לא יותר. כוכבית 5935, אני עשיתי בר מצווה לפני חודשיים לבן שלי דני, וכשזה היה רק המשפחה עשינו, לא, אני כבר חושב הלאה שאנשים שולחים למה לא הזמנת, זה באמת היה רק למשפחה, רק ממש ממש האחים והחיות, וכשדיברתי על הילד שלי, אז הפתיע אותנו פתאום אבי סוויסה, טענו את זה מראש, אבל הילד זה הופתע, ונכנס מתנדב עם תיק אחיה, ו... היה כתוב לכבוד בר המצווה של דני טוקר. והילד שלי שראה באמת הרבה דברים, רואה את זה וכמעט בחר. הוא היה בהלם, לא היה לו מושג. הסברנו לו שכל רגע שיעשו חסד, בתיק הזה אנחנו גרים בהר שמואל, אז באזור הר שמואל, המתנדב הזה עם התיק הזה, יעשה חסד כל הזמן, זה יהיה להצלחתו. להצלחתו, ללימוד, לבריאות. כי זה גם הם כותבים על התיק, להצלחה, להבדיל, לנשמת, או לבריאות, או לא משנה מה. זיווג. גם את זה תנסו לקחת. תבקשו מהטלפנית גם 20,000 שקלים עוד הלילה, 10 כרטיסי הגרלה, חסד, דקה לפני ראש שנה, הגרלת הענק בעוד חודש, וגם שיהיה כתוב על התיק את ההקדשה שלכם. זה דבר מדהים, דוגמה אישית, חסד אמיתי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. איחוד הצלה, הגרלת הענק, הלילה הגרלת הענק על 20,000 שקלים, לכן אנחנו פה באמצע הבוקר הזה. סליחה אם אתם אוהבים אקטואליה ומה גפני אמר להו וזה וזה, זה התחכו למחר. כוכבית 5935, רגע גדול של כל חי ושל איחוד הצלה, קורה כאן עכשיו לייב. כוכבית 5935, סוף שעה ראשונה, כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה.

0: תמיד איתי. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מייכטויבס
4: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, שנפגע באחת מההפצצות של ישראל וארצות הברית, פרסם הבוקר הודעה כתובה ולטענת מקורביו הוא כתב אותה. בהודעה כתב חמינאי, כיום הסיכוי לניצחון הסופי של האמת על השקר קרוב למציאות מאי פעם, והתנאי הראשון לכך הוא אחדות המוסלמים. האויב מבקש לפלג את האומה האסלאמית, כל דבר שמוביל לפילוג בין המוסלמים משרת את מטרת האויב, כך לשון הודעת המנהיג האיראני. ההתערבות לטובת השמאל של גורמים זרים ובהם גורמים עוינים למדינת ישראל בבחירות. בכירים ברשות הפלסטינית ובראשם יושב ראש הרשות אבו מאזן אפילו לחצים על חד"ש-תע"ל ובל"ד להתאחד לקראת הבחירות ולרוץ ברשימה אחת במטרה למנוע מנתניהו להקים ממשלה. כך דווח אתמול בכאן 11. בליכוד מגיבים על הדיווח החמור ואומרים כי גם ברמלה, בדיוק כמו באיראן, עזה, לבנון וטורקיה, רוצים שראש הממשלה נתניהו יפסיד בבחירות. בצל דרישתם של איזנקוט וגולן לקבל מהמדינה על חשבון הציבור הבטחה של שירות הביטחון הכללי, הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שב"כ תתכנס היום כדי לדון בבקשות להבטחה. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון, בהם שב"כ ומשטרה. גולן ואיזנקוט הם שני אזרחים מהשורה המתמודדים בבחירות כמו עוד רבים ומבקשים לקבל את ההבטחה ושיירות השרד המאובטחות להם זוכים סמלי שלטון. לדברי גורמים בימין, שיירת רכבי שרד ופמליית מאבטחים עשויים לסייע לשניים בקמפיין הבחירות ולמצב אותם כגורמי שלטון. הקטל בדרכים. בת 50 נהרגה בתאונה בה היו מעורבים כמה כלי רכב בכביש 2 בסמוך לעתלית. בתאונה נפצעו עוד 6 בני אדם, בהם גבר בן 60 במצב קשה. בתאונות אחרות, בן 20 במצב קשה, לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין, ובחיפה רוכב קורקינט חשמלי בן 60 נפצע באורח קשה. מלחמת אוקראינה, רוסיה וזליגתה לאירופה, הבילד הגרמני מפרסם רעיון עם נשיא פינלנד, בו אמר כי הוא מאמין שרוסיה לא תסתכן בתקיפת מדינות נאטו. זה לא הגיוני שמעצמה כלשהי תרצה לבחון את הברית הצבאית העוצמתית ביותר בעולם. עוד אמר כי אוקראינה היא ערובת הביטחון הטובה ביותר שיש לנו נגד רוסיה, ואם אוקראינה מפסידה, כולנו מפסידים כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים לחלבוני חלב.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. תחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף ותחול עלייה בטמפרטורות. ביום שלישי הכבדה בעומס החום וברביעי התחממות נוספת.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים לחלבוני חלב.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: אז הנה קולך היה 4 דקות אחר 9, שבוע טוב, בשורות טובות לכם, הרקע ארי גולדווג. אנחנו רוצים לספר למאזינים שלנו שאנחנו ברגעים גדולים. עם ישראל, מה קורה? מה שלומכם? מוטי קופר כאן באולפן. שבוע טוב, בשורות טובות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שידור מאוד מאוד מאוד מיוחד, כמה שעות של חסד, ואני אסביר מה קורה. לפני כחצי שנה החל חיבור מאוד מאוד מעניין, מרגש, בין הארגון הכי גדול וחשוב בישראל, איחוד הצלה, לבין כל חי. ובחיבור הזה, כמו שאתם שומעים כל הזמן, זה טיפים וזה פינות וזה חסד וזיצים ותשדירים ועדכונים, ואנחנו חלק מהמערך הלאומי של איחוד הצלה כאן בכל חי. לצורך העניין, עדכונים כל הזמן ושיעורים בכלל בחופשה, היה מדהים. ועכשיו יש פה רגע מאוד מאוד מיוחד שבו צלצלו אליי בלילה ואמרו לי, הנה עכשיו גם הזמן למאזיני כל חי ליהנות ולקבל את הפינוק שמגיע להם. הלילה נערכת הגרלת ענק על 20,000 שקל מזומן. הגרלה הזאת היא בין רק מי שמצלצל בעוד רגע כשאנחנו נפתח את הקווים ויקבל 10 כרטיסי הגרלה. שוב, כן, מאזיני כל חי, זה העניין של החיבור, 10 כרטיסי הגרלה. מי שיזכה הלילה ייקח 20,000 שקל מזומן, זה בשידור, ובנוסף, מי שלא יזכה, בעוד חודש, הגרלת הענק השנתית על מזכורת חודשית לשנה, 3 שנים, 12,500 שקלים כל חודש, שיפוץ, בית ורכב, כל זה בפרס אדיר לאחד המאזינים שלנו, והדברים האלה כבר מתקיימים כל שנה בשידור, יש שקיפות, יש שמות של זוכים, וגם השנה זה יקרה. אבל הלילה כאמור הגרלת הבזק, הגרלת הביניים על 20,000 שקל מזומן, וכל מי שיצלצל תכף שנפתח יוכל להיות עם 10 כרטיסי הגרלה. עכשיו זה לא רק להתחבר, זה שבוע וחצי לפני יום הדין, זה לעזור לאיחוד הצלה, זה להתחבר לחסד שהם עושים על ידי הגרלה. זה כל כך מדהים ומרגש, ייחודי ובלעדי. ולכן אתם זוכרים שאתם מאזינים כאן כל חי, סליחה שככה לקחנו פה תוכנית אחרת הבוקר, אבל זה יותר חשוב, החסד הזה לאיחוד הצלה זה הכי חשוב שיש היום. וכל מי שמצלצל עכשיו, הנה הקווים פתוחים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים, אם אתם קונים כרטיסי הגרלה עכשיו על 20,000 שקל, זה עולה 120 שקלים לחודש. הכסף הזה הולך להצלת חיים. איך? הם ממוקמים בכל הארץ, 10,000 מתנדבים של איחוד הצלה ממוקמים בכל הארץ, פרוסים, והם מחכים לרגע הזה שבו הם מגיעים להציל חיים. לא משנה אם אתה ימני, דתי, חילוני, לא משנה, הם מגיעים, קידוש השם אדיר שהם עושים, מגיעים להציל חיים. יש פה סיפור גדול שאלי ביר, נשיא איחוד הצלה, החליט לפני כמה שנים שהמתנדבים יגיעו תוך 90 שניות. אנשים בהתחלה אמרו שהוא השתגע, באמת, מה זה 90 שניות, איך אפשר להגיע? תחשבו, אתם מזמינים אמבולנס של ארגונים אחרים ושל כל מיני גופים אחרים, זה לוקח 10, 12, 15 דקות, כי יש פקקים ויש נסיעה, ובזמן הזה גם יש נזק מוחי חלילה ודברים כאלה. לא, אלי אמר 90 שניות, והוא עמד בזה. הוא פיתח את השיטה של האופנועים, של האופנולנסים, של הרישות, של המוקד הטכנולוגי. פשוט גאון הבחור הזה, אלי ביר, באמת. וזה קורה, תוך 90 שניות מצילים חיים. איך זה קורה? שימו לב להקלטה אותנטית מהמוקד, מה קרה? ואיך בתוך 90 שניות החיים של התינוק הזה, שהוא נכד של אחד מגדולי הדור, ניצלו.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
1: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופיל, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כונני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
3: נשואה טובה.
1: הבנתי, גברת, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
4: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, מתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
5: אוקיי, תמשיך כרגע מפונה התינוק לאחר החייה מוצלחת נושא לבית החולים.
0: פשוט מדהים. 90 שניות כמו שאמרתי לכם. ברוך השם, התינוק חי והתינוק נושם והוא בריא והוא כבר הגיע למסיבת הודעה עם ההורים. נכד של אחד מגדולי הדור. זו המהות של איחוד הצלה. תוך 90 שניות להגיע להציל חיים. והמלאך הגדול הזה בכלל שישב בטלפון וכיוון את האמא. זה מדהים. שימו לב, מי ששומע אותנו עכשיו בבוקר הזה ולא מבין מה קורה כאן, לשם הכסף שלכם הולך. אבל היום זה גם חוזר. 20,000 שקלים לאחד המאזינים. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה. ההגרלה מתקיימת הלילה על 20,000 שקלים. ובנוסף, רשימה מצומצמת מאוד מאוד מאוד יכולה להיכנס להגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. כוכבית 5935. צלצלו, יש לכם 10 כרטיסי הגרלה, רשימה מצומצמת, 20,000 שקל הלילה הגרלה. ובנוסף, הגרלת הענק שתהיה בעוד חודש על רכב, שיפוץ ומשכורת חודשית לשלוש שנים, ש12,500 שקלים. הסיפור הוא מדהים. צלצלו, ויש לכם שותפות מופלאה עם איחוד הצלה שבוע וחצי לפני יום הדין. תן תשאיר מההתחלה, המאזינים מצלצלים בזמן הזה. כוכבית 5935. כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. הלילה, הגרלה מתקיימת. חיבור גדול. וזה שלכם. אחד מכם מקבל הלילה 20,000 שקל, כוכבית 5935.

טיבי זה ונאמו אל הלחץ של משה פלד, זוכה המלחינים שלנו. אנחנו בשידור חי, בוקר טוב, מאזיני כולך, את כוכבית 5935, כל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה הלילה 20,000 שקלים הלילה הגרלה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כנורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: הדרמה נמשכת, הלילה גרלת ענק על 20,000 שקלים עם איחוד הצלה. כל מי שעכשיו מתחבר, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, וזה היתרון שאתם כאן בכולך, יכולים להיות חלק מהסיפור הגדול הזה, 10 כרטיסי הגרלה, 20,000 שקל הלילה, וכמובן מי שלא יזכה, נשאר עדיין יחד עם אותם 10 כרטיסים להגרלת הענק, ההגרלה השנתית, על רכב חדש, על משכורת חודשית 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ועל שיפוץ בית. צלצלו, תחטפו, זה בלעדי לכם כאן בכל חי, 10 כרטיסים ב-120 שקלים לחודש. כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 5-9-3-5, שבוע וחצי לפני ראש השנה, אין יותר מושלם מזה. הרב נתי ביבי מזכה הרבים, בוקר טוב כבוד הרב. אנחנו רוצים להבין ממך עוד קצת גם על החיבור לקראת ראש השנה, איחוד הצלה והגלת הענק.
13: אנחנו באמת נמצאים שבועיים לפני היום הגדול, אבל דבר אחד בטוח, יש כאן משהו שאנחנו רואים אותו לאורך השנים, מידה כנגד מידה, ואני אגיד יותר מזה. היה כאן בהרצליה מישהו שתרם אופניים חשמליות, ביום שהוא היה צריך, ביום שהוא חטף דום לב, הוא מסתכל מי הציל את החיים שלו, הוא מסתכל על האופניים שהוא תרם, ורואה שהחיים שלו חזרו בחזרה רק בזכות התרומה שהוא נתן לאיחוד הצלה. וזה דברים שאנחנו רואים כל יום, מי שנותן חיים מקבל חיים, ואין צריך לומר את זה שמידה כנגד מידה לא בטלה, ואנחנו רואים את זה לאורך השנים, אבל עכשיו יש גם את הקרן שקיימת לעולם הבא, אבל הפירות עוד בעולם הזה. אפשר באמת לזכות בהגרלה המיוחדת והגדולה הזו, הגרלה שהיא באמת רוגע כלכלי. אפשר לומר שזה 3 שנים, שבן אדם זוכה בהגרלה הזו לעבודת השם, יכול לקחת על עצמו, להתחיל וללמוד תורה, באמת, 3 שנים או להיות עם המשפחה או לעשות משהו אוהב, למה? כי השם נותן למישהו אחד שזוכה, שעושה את זה בתארת הלב, בטוב, יזכה בעזרת השם בהגרלה הזו, והיום יש גם בערב הגרלה נוספת של הגרלת זריזות, שזה זריזים מקדימים. ואני אומר, אם בן אדם כבר לקראת ראש השנה יקנה כרטיס, לפחות שיקנה את זה עכשיו, שיש לו את האפשרות פי 10 לזכות, וגם את הגרלת הזריזות. אבל יותר מזה אני אגיד, יש את השטר שחתמו עליו גדולי ישראל, שזה שטר מצילים, שכל מי שמציל ונותן ערכה פה, שמצילה חיים, וצריך להבין, יש מקומות שאין כוננים, ואמבולנס לוקח לו 12, 15, 17, 20 דקות להגיע למקום, והחיים של הילד הזה ינצלו בזכות זה שיש שם ערכה וכונן שיציל חיים. והרגע הזה שאנחנו מסתכלים, כל מי שהזמין אמבולנס יודע, השניות האלה, כמה הן קריטיות, כשיש לקודים בתאונה, אנשים שוטטים דם, וחייל במחסום פצוע ירי, וצריך עושה מורקים, אם אין את ה-100 שניות האלה שיגיע כונן מתנדב על אופנוע, או על אופניים, או ברגל, באוטו, יש מצב, מה זה יש מצב? כל יום אנחנו מאבדים חיים, כל יום מאבדים חיים בגלל שלא מגיעים בזמן, ואנחנו את זה חייבים למנוע, ומי שנותן חיים, יקבל חיים. אז עכשיו שאנחנו מתפעלים, זוכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים, אפשר לכוון בתפילה, ריבונו של עולם, אני תרמתי ערכה לאיחוד הצלה שיצילו את החיים, תזכור אותי לחיים, תזכור את המשפחה שלי לחיים. וזה הרגע שכל אחד עושה את זה, לכן תרימו עכשיו טלפון לכוכבית 5935, נכון שיש הגרלה, נכון הכל, אבל דבר אחד בטוח, אין תינוק שיכול לאבד את החיים שלו בגלל שלא הגיע אליו כונן בזמן, אין דבר כזה. אי אפשר לראות את זה יותר, זה לא יכול להיות שמגיע האמבולנס, הפרמדיק יורד וקובע מוות חס וחלילה על אימא, על תינוק, על אבא, למה? בגלל שלא היה קונן קרוב שהחזיק אותו בחיים עד שיגיע אמבולנס. זה הרגע וזה שכל אחד עושה מעשה, ואני ממש מבקש, אני אומר, הרבה פעמים יש ארגונים שאנשים לא מכירים, אומרים אני לא יודע, לא מכיר, כן מכיר. כאן כולם מכירים, כאן כולם ראו, כאן כולם שמעו, כאן כולם, אין בן אדם בעולם שיגיד, אני לא מכיר את איחוד הצלה, בארץ לא. כולם מכירים את איחוד הצלה, ולכן אני אומר, בגלל שאנחנו מכירים אותם ורואים את המסירות נפש שלהם, זה הזמן להכיר טובה. לעשות משהו למען הציבור ולמענך, כי בסוף מילה כנגד מילה תמיד פוגש אותך באיזשהו מקום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שמחכות לשיחות שלכם, ואני מאמין ובטוח שבעזרת השם, עוד מעט אני גם אתן ככה יותר נתונים, כמה כרטיסים נשארו וכמה אפשר, אבל מה שבטוח זה שהזריזים מקדימים, והיום בפרט שיש גם תגרלת הזריזות. אז תרימו טלפון, וכאן מחכים את המספרים שלכם בכוכבית 5935.
12: הרב ונתי, אני אבקש ברשותך קצת על החסד של איחוד הצלה, כי המאזינים יודעים שמצלצלים ויש להם 10 כרטיסי הגרלה על 20,000 שקל. אבל קצת להבין גם עם העשרות, וזה באמת גם צדקה במסגרת תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזירה, ואתה יודע אותו מכולם כמה, שבאמת אפילו זה כרטיס הגרלה בסוף, אבל בסוף זה חסד, בסוף זה הצלת חיים.
13: תראה, ברמת העיקרון, קודם כל צריך להבין, זה לא הגרלה רק על 20,000, 20,000 זה היום. הגרלה הגדולה היא על מתכורת שמגיעה למאות, מאות אלפי שקלים, מעל 600,000 שקל הפרס הזה. בעזרת השם, מיד אחרי שמחת תורה, זה עוד חודש בערך, חודש וקצת. מה שבטוח זה, שמי שנותן לעצמו דקה לצורך איחוד הצלה, הוא מציל חיים. במוקדם ובמאוחר, הערכה הזאת יכולה להחליף 6 שנים, ומתי שהוא יצילו חיים, יכול להיות שזה היום, מחר, כל יום הם יוצאים, יוצאים, יוצאים, יוצאים, לפעמים זה דברים קטנים, אבל הרבה פעמים זה דברים גדולים, וכשיש דום לב, כמה זמן יש, אמא מתמוטטת, כמה זמן יש לה לחיות, אולי 120 שניות עד שמישהו יגיע ויצל את החיים שלה, עד שיגיע אמבולנס, בן אדם פצוע ירי, חייל, או מה, כמה זמן יש? יש לנו פה עניין של שניות, ובשניות האלה, בדיוק לוואקום הזה נכנסים איחוד הצלה. אתה זוכר, תוכר, ליד הבית שלך, בפיגוע ברמות למטה, אתה זוכר כמה פתיחות הגיעו בהתחלה על כל כך הרבה הרוגים, היו בטוחים שיש שם כמעט 20 הרוגים לפי הפתיחות, והגיעו הכוננים של איחוד הצלה מתחת לגלגלים של האוטובוס, ונלחמו עם מלאך המוות בדרך הטבע, כן, נלחמו על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ופתאום יורד ויורד ויורד ויורד, וסיימנו את זה עם הרוגים, אבל תחשוב כמה הרוגים יכלו להיות אם לא היה את הכוננים של איחוד הצלה.
12: זה אומר שאנשים עכשיו קונים כרטיסי הגרלה, והם שותפים בהצלת חיים. זה לא רק בשביל הגרלה שלהם.
13: יש להם בשמיים זכות של הצלת חיים. הם יראו את זה, הם הגיעו לשמיים ויראו, הנה, הצלת אותו, והצלת אותה, והצלת אותו, והם יכלו להיות יתומים, ובזכותך הם לא. אנחנו רואים את דרך הטבע, אין לדיין אלא מה שאין עברו, זה מה שאנחנו יודעים. חשבונות שמיים ברור שיש, אבל ההשתדלות שלנו פה להציל עוד ילד, עוד ילדה, עוד תינוק, עוד תינוק. איך אפשר לחשוב על זה, שתינוק שטבע בצפון, והיה את זה עכשיו בין הזמן עם כמה פעמים, יאבד את החיים שלו בגלל שאין כונן קרוב, שגר אמבולנס לקח לו 12-15 דקות להגיע, בינתיים הילד הזה נפטר, הלך לבית עולמו, למה, למה, בגלל שאין לנו עכשיו מספיק ערכות, איך יכול להיות שבן אדם עכשיו שומע את הדברים, ולא אומר לעצמו, אני הראשון לשים פה ערכה, ואתם יכולים גם למקם את הערכה ליד ההורים שלכם, ליד הילדים, ליד איפה שאתם רוצים, מקומות שחסר ערכות, איחוד הצלה יודעים למקם את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, תוקר, בתור אחד נמצא במערך הזה, שימו לב טוב טוב מה קורה. כל מי שנמצא ברדיוס של המקרה מקבל התראה, זה לא משנה אם אתה גר פה או לא גר פה. למשל, אתה עכשיו בבנימינה וקרה מקרה לילד קטן, תינוק שנחנק, כל מי, המערכת מזהה את כל מי שיש לו מכשיר באזור שלו, ותוך דקה מגיע מתנדב ומציל את החיים. אבל מה קורה אם אין ערכה? מה קורה אם אין מתנדב שיש לו ערכה באזור? הילד הזה מחכה ומחכה ומחכה, וכמה זמן הוא יכול לחכות? 2 דקות. כבר לא מגיע חמצן למוח. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא כחול, סגול, מאבד הכרה, ובינתיים קורה, עובר עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן, מה קורה בינתיים? כלום, כי אין כונן שם, עד שהאמא הזאת, האמבולנס מגיע וקובע מוות. אנחנו היום, בעזרת השם, נותנים חיים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אנחנו נותנים חיים, ואתה תיתן לנו בעזרת השם חיים, מאושרים לנו ולמשפחה.
12: הרב נתנאל ביבי, אני רוצה להבין ממך, גם, רק שנייה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, הגרלת הענק הלילה על 20,000 שקל מזומן, זה קורה כמובן כמיטב המסורת של איחוד הצלה בשקיפות, עם עורך דין, עם רואה חשבון, ומי שלא זוכה, יש לו את הסיכוי הגדול ביותר, בגלל שהוא מאזין לכל חי, להיכנס להגלת הענק בעזרת השם, בעוד כ3.5 שבועות, על מסכורת חודשית לשנה, 3 שנים, על רכב חדש ועל שיפוץ. הרב נתי, מההיכרות שלך עם איחוד הצלה, תחבר אותנו עוד צד לקראת יום הדין. אנחנו רוצים להבין על העניין הזה, שזה גם חיבור לאיחוד הצלה, וקבל 10 כרטיסי הגרלה ל-20,000 שקלים, שזה עניין גשמי, אבל שיש פה כל כך הרבה רוחניות בסיפור הזה.
13: אתה יודע, ביום כיפור, אני תמיד חושב על זה, ביום כיפור יוצאים, אני חושב, מאות מקרים. יש אנשים שקשה להם לצום וכו', והם צריכים באמת כונן שיגיע ויציל את החיים שלהם לפעמים. ואני אומר לעצמי, איזה זכות יש למי שהוא עכשיו עומד בתפילה, ובינתיים ברגעים האלה, הערכה שלו מצילה חיים של יהודי אחר. מה קורה בשמיים? מסתכלים עליו ואומרים, רגע, בוא נה, יש פה חיים שניצלו. מי תרם את הערכה הזאת? ואז בואי, מי יעקב בן דבור, תרם את הערכה הזאת.

0: של איש תחזוקה, על תקן זה שעוזר לאחרים, על זה שמציל אחרים, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו פה. זה ככה הוא אמר. וואו. למה אתם רוצים סגולה ליום הדין? תהיו אלה שהם אנשי תחזוקה שעוזרים לאחרים, ומה יותר עוזר מלשים ריקב שיוצאת 24-7 כל יום, כל היום. אתה יכול לראות את הכוננים כל פעם שיש מקרה, יוצאים מיד החוצה עם הערכה, עם אותו ערכה שאתה תרמת, שאת תרמת, זה עומד בעזרת השם לזכות, בתוכנו לחיים, תכוונו על הערכה ועל החיים החדשים שנתתם לכל כך הרבה אנשים, כי הערכה שלכם לא מחזיקה יום או יומיים, הערכה שלכם מחזיקה שנים מתחזיק, ובעזרת השם תציל אין ספור חיים שהכל הכל נזקף לזכותכם.
1: אתה יודע שהייתי רוצה לשמוע ממך גם על ה... מיד אני רק אתן את המספרים, על הסיפור המדהים הזה שמישהו שתרם ערכה, והערכה הצילה אותו. אז תספר לי זה עוד רגע, אבל רק אני רוצה לומר למאזינים, מי שמצרף בבוקר הזה, שידור חי, 9:32, אנחנו בעדכון, כי כל חי חיבור ענק עם איחוד הצלה, אתם שומעים את זה כל הזמן, ובגלל החיבור הזה, איחוד הצלה נתנה למאזיני כל חי את הזכות, הפריבילגיה, את הראשוניות, להיכנס להגרלת הענק הזה שמתקיימת היום, בערב, על 20,000 שקל מזומן, אחד מכם, זה רק אחד מכם שעכשיו שומע את השידור הזה, לוקח 20,000 שקל, עכשיו כל מי שמצלצל גם יש לו 10 כרטיסי הגרלה, פי 10 סיכויים לזכות, כשהגרלה הגדולה כמובן מתקיימת בעוד חודש, משכורת חודשית ל3 שנים של 12,500 שקלים, שיפוץ בית קומפלט, ורכב חדש, מה יותר מושלם מזה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמובן, לפני ראש השנה, כשאתם קונים את הערכה הזאת ב-120 שקלים לחודש, אתם גם שותפים בחסד, בצדקה, במה שהם עושים איחוד הצלה, והנה הרב נתי יספר לכם סיפור מדהים.
0: בנתיבות היה מישהו, הוא תרם ערכה, הוא שמע באחד השידורים, הוא תרם ערכה לאיחוד הצלה, הוא שם את השם של, אבא שלו לרפואה. והוא יום אחד, אחותו מתקשרת אליו ומספרת לו שאבא שלו ככה לרצפה, והיא לא יודעת מה לעשות, פתאום מזמינה אמבולנס, והכוננים של איחוד הצלה כמובן מקבלים גם כן את הקריאה ומגיעים לשם במהירות צי של אולי 100 או 110 שניות ומחברים לו דפיברילטור ומצילים את החיים שלו, פשוט מצילים את החיים שלו באותו רגע הוא חוזר לחיות, ממוות לחיים והבן כבר בדרך מגיע או הגיע אחרי הכוננים, הוא לא היה לאופנוע, הוא הגיע עם רכב, לקח לו איזה 5 דקות, הוא קרוב והוא אומר, באמצע שהם מחזיקים אותו ככה עד שיגיע אמבולנס ואבא מתאושש ויושב על השפה הם מסתכלים על הערכה ורואים את השם של אבא שלו על הערכה לרפואה שלמה. זאת אומרת שהערכה שהוא תרם הצילה את אבא שלו לא רק במובן הרוחני, גם במובן הפיזי, פשוט הגיעה הערכה הזו והצילה את החיים שלו. ואני אומר, הרבה פעמים אנשים לא צריכים להגיע לזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן להם בריאות איתנה, אבל מי שכן זקוק, שידע שכשיש מידה כנגד מידה, יש בשמיים מהלכים מיוחדים, ובעזרת השם, אני רוצה לומר, לאחל לכולם, שבעזרת השם יש שנה טובה, מבורכת, של בריאות, של פרנסה, של ג'פע, של הכל, אבל תזכרו תמיד, שמי שנותן, מקבל, מי שנותן מהצינור שלו, משחרר את, את מה שיש שם, ומקבל שפע חדש, בפרט בשנה החדשה, ואנחנו ראינו את זה תמיד, מידה כנגד מידה, בן אדם שנותן לאחרים, מקבל פי כמה וכמה.
1: כוכבית 5935, הרב, תן לנו עוד רגע, רק חיבור אחרון, ליום הדין, לראש השנה, אני רק רוצה, אתה יודע, לומר למאזינים, כל מי שמצלצל, תדעו לכם, אתם בצד הנכון של המטבע, באמת בצד הנכון, איחוד הצלה, דווקא בימים האלה של הכיתוב, של השנאה, תחשבו, אברך, בחור חרדי, נכנס לך לאיזה כפר סבא לתל אביב, ומציל חיים, איזה קידוש השם הם עושים, כי רוב נכון, המתנדבים, רוב המתנדבים אוקיי. חרדים דתיים,
0: ניצול מציל, אנחנו רואים הרבה מפגשים, הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות סעודת הודעה, כן? הם מפגשים אחרי זה, אנשים חילונים ממקום הכי הכי רחוק, ופתאום רואים את היופי וההצלת חיים והשליחות של בחור שהוא ממש רחוק מהם באידיאולוגיה מאוד, אבל הלב שלו קרוב איתם, כי הוא באמת עם ישראל מציל מישהו אחר, ואנחנו רואים את החיבור הזה, את הקידוש השם המטורף הזה, ואני אומר את זה לא בתור מישהו שרוצה כביכול לתת סוג של קירוב לבבות על סתם. יש כאן משהו עמוק באמת, כשבן אדם מצילים אותו, הוא פתאום נפתח, הלב שלו נפתח, וכל המשפחה רואים שבן אדם בלי תמורה, מדברים על זה, כל מיני דברים היום מגיעו, זה בן אדם בלי תמורה, עובד בזה, מתנדב בזה שנים ארוכות, לאורך כל החיים, עוזב את הכל של הקידוש בשבת, עוזב את היום נישואין, עוזב את אשתו כשהם ביחד במסעדה, לא משנה מה, ויוצא להציל חיים. אתה מבין איזה קידוש השם בעולם, אבל לא רק פה. גם בעולם הבא, כשבן אדם מציל חיים, הערכה שלך מצילה חיים, זה רעש גדול בשמיים, לא סתם בן אדם שהקדוש ברוך הוא שם פה ניסיון, ניסיון קשה, בן אדם בדום לב, מגיע מישהו ומציל את החיים שלו, יש דבר יותר

0: גדול מזה.
1: מרגש כל כך. טוב, אני רוצה לסיום, עוד רגע תספר גם על העובדה ששאל לחרות את השם על התיק, אבל קודם כל ניתן את המספר טלפון למי ששומע את השידור הזה ולא מבין מה קורה כאן ורגיל לשמוע פוליטיקה בשעות האלה. זה יותר חשוב, זה יותר חשוב. אנחנו ברגע של שבוע וחצי לפני ראש השנה, איחוד הצלה שמתחבר כאן לכל חי כל הזמן ועושה הצלת חיים בהגרלת ענק הלילה על 20,000 שקל מזומן, ובעוד חודש על משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ בית. כל מי שעכשיו שומע את השידור הזה, הוא היחיד שיש לו 10 כרטיסים. לא אחד, לא שניים, 10. זה פי 10 סיכויים לזכות. כוכבית 5935, צלצלו. בין ודאי שזה קשור גם לחסד ומתוך המעשות ותרומה וצדקה לקראת יום הדין. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כשכמובן שכל מי שקונה עכשיו את ההגרלה גם מקבל את הפינוק המיוחד הזה שעושים את החסד כל הזמן. תספר לנו על הסיפור הזה.
0: אני רק אומר תמיד, חמול עלינו ועלו עלינו ועל תפנו. אני תמיד נזכר כשאני רואה תינוקות קטנים, אם אפילו בלידה המתנדבות, הצדיקות יוצאות לאישה שלא הספיקה להגיע לבית חולים, אפילו אם זה באמצע הדרך או בכביש, ומצילות את התינוק. מצילות תינוק שאין לו דופק, שקרה לו משהו, ומצילות את התינוק ומחזירות אותו לחיים. אני אומר, כל הזמן אנחנו אומרים חמול עלינו ועלו עלינו ועל תפנו, ואני אומר, אשרי מי שזוכה לשים ערכה כזו ולהציל חיים של מישהו אחר, שהוא מגיע ואומר, חמול עלו עלינו, הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, וואה, זה הציל חיים, זאת הצילה חיים, גם הילדים שלה מגיע להם חיים, גם לה מגיע חיים, גם לא מגיע חיים. וזה באמת השמירה וההגנה הכי הכי חשובה שיש לנו היום, לדעת שכל אחד שישים פה ערכה אחת לפחות, כל מי שיכול יותר שישים יותר, אבל ערכה אחת לפחות, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל מי ששם ערכה.
1: אבל הרב נתי, אני מבקש אם אתה יכול לספר לנו על אותו אדם שביקש זיווג, וישבתם במרלוג עם הרב הורוביץ וכל האנשים וכתבתם את השם שלו לזיווג על התיק הזה. אז קודם כל המאזינים צריכים לדעת, זה לא סתם איזה תעודת הוקרה. עם התיק הזה עושים חסד כל יום, עושים מצילים חיים.
0: זה עניין שפותחים שערי שמיים ברגע שבן אדם קורא ותינוק ניצל, מסתכלים ככה, שערי שמיים נפתחים באמת, וממוות לחיים קורה כאן דבר שלא היה אפילו בדורות הקודמים. הקדוש ברוך הוא נתן פה הזדמנות שנייה, וכשבן אדם עובר ממוות לחיים, מסתכלים ככה, מי הציל אותו, מי, כמו בן אדם שטבע בנהר ומישהו הציל אותו, וקיים כל עולם מלא, ככה כתוב, כן? כל המציל נפש אחת מישראל קיים עולם מלא, מסתכלים מי זה, ומה, ואז רואים על הערכה את השם שלו, את הבקשה שלו, מה הוא ביקש באותם רגעים שהוא תרם, והקדוש ברוך הוא ממלא את משאלות לבו לטובה, כי מי שנותן מידה כנגד מידה, מקבל בחזרה מהקדוש ברוך הוא.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, 10 כרטיסי הגרלה, והגרלה היא לא בעוד 7 שנים. הלילה על 20,000 שקל מזומן, וכל מי שמצלצל יש לו פי 10 סיכויים לזכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב נתי ביבי, מזכה הרבים ושלוחם של גדולי הדור, תודה רבה לך.
0: שר כוח, תודה רבה.

0: כל חי.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי, תמיד איתי. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מורשון
8: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
15: זה חכם.

0: פיני איינהורן, מוצא שקרוב, בעזרת השם שידור חי גם מרמדה עם הסליחות המוזיקליות שלו. שידור חי, כל חי למי שמצטרף אלינו, בוקר טוב, אנחנו בשידור מאוד מאוד מעניין. זאת לא התרמה או משהו, זה שידור שלכם המאזינים. החיבור בין איחוד הצלה לבין כל חי עושה זה שוב, הלילה הגרלת ענק על 20,000 שקלים, ובשנה שעברה הייתה מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלת הענק.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
1: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: זה היה השנה שעברה. מי זה יהיה השנה? אז קודם כל יש הגרלת ענק בעוד כחודש, כאמור אותה הגרלה, הגרלה שנתית, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, על שיפוץ בית ועל רכב. אבל הלילה, ולכן אנחנו כאן עכשיו, יש הגרלת בונוס. הגרלת ביניים על 20,000 שקלים מזומן. עכשיו, רק מאזיני כל חי, כל מי שיצלצל, בגלל הקשר של כוכב ייחוד הצלה, יקבל 10 כרטיסי הגרלה להגרלה שקורית הלילה. הנה הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כאמור, כל מי שמצלצל, 10 כרטיסי הגרלה, והגרלה נערכת הלילה. כוכבית 5935, 3-5, וכל הקודם זוכה. מסיימים עוד שעה.

שידור חי כאן בכל חי, כאמור, בבוקר הזה, כל מי שמצלצל עכשיו, 120 שקלים, זה 3 שקלים ליום, יש לו 10 כרטיסי הגרלה להגרלה שנערכת הלילה עם איחוד הצלה על 20,000 שקלים. מוקד ההגרלות, הקווים מלאים לגמרי בבוקר הזה, כולם רוצים להתחבר לאיחוד הצלה לפני יום הדין, ולמה לא להרוויח 20,000 שקלים? כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. תוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
7: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה, הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: בפעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא החשמל והמיזוג.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
3: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, שנפגע קשה באחת מההפצצות של ישראל וארצות הברית, פרסם הבוקר הודעה כתובה ולטענת מקורביו, הוא כתב אותה. בהודעה כתב חמינאי, כיום הסיכוי לניצחון הסופי של האמת על השקר, קרוב למציאות מאי פעם, והתנאי הראשון לכך הוא אחדות המוסלמים. האויב, כותב חמינאי, מבקש לפלג את האומה האסלאמית, כל דבר שמוביל לפילוג בין המוסלמים משרת את מטרת האויב, כך לשון ההודעה. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, האחד מפקד בנוח'בה בזרוע הצבאית שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ואחר פעיל בזרוע הצבאית. שני המחבלים קיטמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, כך לשון הודעה דובר צהל. התערבות חמורה בבחירות בישראל של גורמים זרים, ובהם גורמים עוינים למדינת ישראל. בכירים ברשות הפלסטינית ובראשם יושב ראש הרשות אבו מאזן, מפעילים לחצים על אנשי חדש, תעל ובלד להתאחד לרשימה אחת בבחירות לכנסת, במטרה למנוע מנתניהו להקים ממשלה. כך דווח אתמול בכאן 11. בליכוד מגיבים לדיווח החמור ואומרים, כי גם ברמלה, בדיוק כמו באיראן, בעזה, בלבנון ובטורקיה, רוצים שראש הממשלה נתניהו יפסיד את הבחירות. ילד בן 8 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של 4 קומות בבני ברק. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לאחר מכן לבלינסון בפתח תקווה. אישה בת 50 נהגה בתאונת דרכים קשה, בה היו מעורבים כמה כלי רכב בכביש 2 בסמוך לעתלית. בתאונה נפצעו עוד 6, בהם אחד באורח קשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ובמרכז תחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף ותחול עלייה בטמפרטורות. ביום שלישי הכבדה בעומס החום, וברביעי התחממות נוספת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

שלום ובוקר טוב לכם מאזיני כל חי, קצת לאחר 10 בבוקר אנחנו כאן בשידור חי מוטי קופר איתי. תודה שאתם מצטרפים אלינו, שעה של גם מוזיקה אבל גם משהו כל כך מיוחד. רוצה לפתוח ולשתף את המאזינים שלנו עם החיבור המרגש מאוד שנסגר לפני פסח האחרון בין כל חי לאיחוד הצלה. הקשר הזה הוא קשר כל כך חזק שבו אתם נהנים המאזינים מהארגון הכי קדוש בישראל. כל יום יש כאן טיפים ומסרים וקשר וחיבור של חסד בין כל חי לאיחוד הצלה. והנה זה בא, והנה מגיע היום הזה שבו גם אתם יכולים לענות. אתמול בלילה קיבלנו עדכון שהלילה מתקיימת הגרלת הביניים בהגרלה הענקית של איחוד הצלה. אני אסביר, הם עושים פעם בשנה הגרלת ענק על משהו באמת באמת מיוחד. מזכורת חודשית לשלוש שנים, ש12,500 שקלים כל חודש. תחשבו, כל חודש יוצא לכם 12,500 שקלים פתאום מקבלים. על שיפוץ של בית, כולנו היינו רוצים, והרכב חדש גם כולנו היינו רוצים. ההגרלה הזאת, הגרלת ענק, בעזרת השם בעוד חודש. היום הם עושים הגרלת ביניים. הלילה בשעה 8 הגרלה על 20,000 שקל מזומן. 20,000 שקל. ולמה אנחנו פה? כי הם נותנים את הזכות, בגלל הקשר הזה בין כל חי לאיחוד הצלה, למאזינים שלנו להיות הראשונים ולקבל, שימו לב, 10 כרטיסי הגרלה כל אחד. כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה בעניין הענק הזה של איחוד הצלה על 20,000 שקל. 10 כרטיסי הגרלה. אני נותן פה את הטלפון, רק אומר שכל הקודם זוכה, יש מספר מוגבל בכל שעה שבה יכולים, כמובן יש 20 טלפניות, ומי שיזכה הלילה זה אחד מכם, זה אחד מעכשיו אלה שמצלצל, והוא ייקח 20,000 שקל. אלה שלא יזכו, כאמור בעוד חודש הגרלת ענק. בכל מקרה כולם, כל מי שמצלצל, כמובן שהוא שותף אדיר בפעילות החסד של איחוד הצלה לקראת יום הדין, כי זה עלות של 120 שקלים. כוכבית 5935, אני פותח את הקווים, בלי לחץ, בלי דרמה. כל מי שמצלצל עכשיו, שידע שהוא בצד הטוב של עם ישראל, חיבור לאיחוד הצלה, למה שהם עושים, ושימו לב, זה ענק, 20 אלף שקל הלילה לאחד מכם, 20 אלף שקל, הגרלת ענק הלילה לאחד המאזינים של כוחי, וזה רק בגלל החיבור הזה שיש בין כוחי לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, צלצלו, אנחנו לא בהתרמות, לא בעצבויות, אלא אומרים לכם מלב אל לב, מראש לראש, באקט שיווקי לחלוטין. מי שמצלצל, א', הוא תורם חלק, הוא חלק מהדלק של איחוד הצלה, מהצלת החיים, מהקידוש השם שהם עושים בימים האלה. וגשמי, להרוויח 20,000 שקל הלילה, אין בזה רע. כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה, רק למאזיני כל חי. כוכבית 5935, זה המספר.

0: אנחנו רואים בשידור חי למי שמצטרף אלינו כאן בכל חי. רגעי הוד כאן, אני חייב לומר לכם פה, הקווים מלאים לגמרי. פשוט מלאים לגמרי. שידור חיים, מיד הרב ביבי יצטרף אלינו שוב. נגיד למאזינים שלנו הלילה הגרלת ענק על 20,000 שקלים, כל מי שמצלצל עכשיו 120 שקלים, ויש לו משהו מדהים, 10 כרטיסי הגרלה על 20,000 שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. פרסמות וחוזרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומד הג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומד הג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
12: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
15: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: מדברים על הרגע הגדול הזה, הלילה הגרלה על 20,000 שקלים. זה קורה הלילה, 20,000 שקלים מזומן לאחד מכם. כל מי שמצלצל עכשיו, זה שלא יכול להיות. 10 כרטיסי הגרלה. הרב נתי ביבי מזכה הרבים, מצטרף אליי. הרב, עדכונים מהמוקד, מהדרמה שיש ביחוד הצלה עכשיו.
19: טוב, אנחנו מתכוננים באמת לקראת האירוע הגדול היום בערב, אבל מה שחשוב זה שאנחנו יודעים על עוד כוננים ועוד כוננים שמקבלים עכשיו טלפונים, שבקרוב התיק שלהם יגיע בעזרת השם, וזה בזכות אותם אלה שעכשיו מרימים טלפון ונותנים פה חיים לאנשים, לתינוקות, לילדים, לאבא, לאמא, לדוד, לסבתא, לכל מי שחולה חווה אירוע מצוקה, והכוננים של איחוד הצלה יגיעו עם הערכה שלכם ויצילו את החיים שלו. עם הערכה שלכם שאתם עכשיו מתקשרים ונותנים, הערכה הזאת עם השם שלכם תלך לכל מקום ותציל חיים ועוד חיים ועוד חיים, ואין דבר יותר יפה מזה. לפני שמגיעים ואומרים הקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים וחותמנו לחיים, שיש לכם את הערכה שלכם שבאותם רגעים עושה חיל ומצילה ומצילה ומצילה.
0: האם אתה יכול להתקין אותנו עוד דברים לגבי, אני פתאום שומע מאזין שאומר לי, זה לפני ראש השנה, זה שבוע וחצי, אז זה לא רק גשמי את הכסף, זה חיבור לחסד הכי גדול שיש בארץ.
19: יש יותר מזה, כתוב שמידה כנגד מידה לא בטלה. ומי שעכשיו תופס את הטלפון ונותן חיים למישהו, ואני אגיד יותר מזה, יש הרבה אנשים שארגונים קשה להם, לא יודעים, מכירים, לא מכירים. יש ארגון אחד שכולם מכירים, אין מי שלא ראה אותם, את המלאכים בכתום שיוצאים בכל מקרה, בכל אירוע, בכל מקרה של פיגוע או משהו כזה, יוצאים ומצילים חיים, ולכן עכשיו זה הזמן גם להכיר להם טובה, אבל בעיקר בגלל שהם לא מבקשים שום טובה, הם לא רוצים שום דבר, הם רוצים רק דבר אחד. שיהיו עוד כוננים, שיצילו עוד חיים, וזה עכשיו מה שאנחנו עושים. תחשבו על מקום מרוחק, שאין שם כונן, וחלילה קורה משהו באותו מקום, וקורה, למשל, בבין הזמנים, קרו הרבה דברים כאלה, ולא היה כוננים, וילדים איבדו חיים בגלל שלא היה בקרבת מקום כונן. תחשוב על מישהו עכשיו שם ערכה, ואותו אחד מציל חיים, עוד אחד ועוד אחד, אמא שמחזיקה תינוק, והוא נחמד, והוא מאבד טבע, ויש לו אולי 120 שניות או 180 שניות לחיות, בזמן הזה הערכה שלך, הערכה שלך הגיעה והצילה את החיים של התינוק הזה, הוא על שמך, הוא שלך, וזה פשוט, זכותו עומדת לעד, נתח נתחים של דורות ודורות, על מה? על מעשה קטן אחד אנחנו עושים עכשיו.
0: עד כמה המאזינים שואלים את כרטיסי הגרלה האלה, ניתן לרכוש מכספי מעשרות, כי זה לא הרבה... תשמע, מצד שני זה 120 שקלים פעם בחודש, מצד שני זה גם מתנה, יש פה כסף.
19: כן, יש דבר ידוע, בגלל שהגרלה זה אחד לכולם נותנים את זה בשביל המצווה ובשביל שיהיה ערכה, אז אפשר לתת את זה מכספי מאסטר, וזה חשוב מאוד גם לשים לב שבעזרת השם, כל מי שמרוויח זה יעשה מאסטר כספים, זה באמת תחום נמוך, 120 שקל לחודש, כולם מרוויחים ככה, יכולים לעמוד בזה, אבל מה שחשוב זה, תכוונו, באמת, תכוונו את הלב שיהיה בעזרת השם הצלת חיים. אפילו תוסיפו תפילה שהערכה שלכם תציל המון חיים, כי כל ערכה מצילת חיים, אבל יש ערכות שנמצאות במקום, אם אתם תמקמו אותה, תבקשו מהטלפנית למקם אותה במקום שאין כונן, והיא תעשה חיל. אני מקווה שהיא לא תעשה חיל, רק בלידות ודברים כאלה, אבל לצערנו, במצב של עכשיו, כמו שאמרתי שהיה קודמת, הפיגוע ברמות למשל, שהיה כל כך הרבה הרוגים לפי דרך הטבע אמורים להיות, והמלאכים בכתום שנכנסו ממש מתחת הגלגלים של האוטובוס ונלחמו עם המחבלים והצילו חיים ועוד חיים ועוד חיים, גרמו לזה שכל כך גמרנו את זה, אמנם בכל כך בכאב גדול עם הרוגים, אבל יכל להיות הרבה יותר, וכל אחד שניצל זה עולם ומלואו. זה אנשים שהולכים הביתה ומגדלים את הילדים ומובילים אותם לחופה, והכל של מי? של אותו איש יקר, אישה יקרה שעכשיו שומעת את הדברים, מרימה טלפון, תורמת ערכה, ובעזרת השם בערכה שלה יצילו חיים, ובוודאות גמורה, כי זה ערכה שמחזיקה כמה שנים, יצילו חיים ועוד חיים ועוד חיים. ואני אספר לך שבחיפה, באחד המרכזי קניות, אמא התמוטטה. שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, מסתכלים על מה? על אמא שלהם שהולכת לעולמה, ממש ככה. הייתה בדום לב, היה לה שניות לחיות, ממש, אולי 140 שניות, 150 שניות לחיות. במקרה עבר שם מישהו שקיבל את הערכה אולי יומיים לפני, ממש זמן קצר לפני, אבל הוא עבר שם, הוא קיבל את הקריאה במעגל הקרוב לאירוע, הוא עלה לשם והוא הציל את החיים של האמא הזאת היום חיה, בזכות אותו מתנדב שקיבל את הערכה של מישהו שתרם, או מישהו שתרמה ערכה, והצילת החיים של האמא הזאת. עכשיו תחשוב מה אתה להחזיר אמא לילדים, אנחנו תמיד מדברים על יתומים, לעזור ליתומים. מה יותר גדול מלהחזיר ליתומים האלה, שבשניות האלה הם יתומים, להחזיר להם את אמא שלהם.
0: מצמרר כל כך, ותכף תספר גם על אותו אחד שתרם, קנה כרטיס הגרלה, ולימים ניצל מהמתנדב באותו תיק, זה סיפור מדהים. אבל קודם כל, אני רוצה ברשותכם לפתוח את קווי הטלפון ולומר דבר כזה הבוקר, זה לא שידור התרמה, זה לא איזה שידור של בכי ונהי, זה שידור של בונוס למאזינים שלנו. בגלל שאתם מאזיני כל חי, ובגלל החיבור שיש בחודשים האחרונים בין איחוד הצלה לכל חי, אתם זוכים, כל מי שעכשיו מצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה להגרלת הביניים שנערכת הלילה. מה זה היה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. טוב, הרב נעתי, בבקשה, תספר את הסיפור המדהים. הרב נפל מהקו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נשמע שיר. אתם מצלצלים, לוקחים על עצמכם עכשיו גם ערכת הצלה, גם 10 כרטיסי הגרלה, הלילה הגרלה על 20,000 שקלים. אם לא זוכרים, ראש השנה יום הדין זה עוד שבוע וחצי, וזוכרים בעזרת השם כולנו, בעוד חודש הגרלת ענק על רווחה כלכלית לגמרי, מישהו יהיה עשיר פה. 10 כרטיסי הגרלה למי שמצטרף עכשיו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: 28 כל חי, כאמור, הגרלת הבזק, הגרלת הביניים, ההגרלה הגדולה של 20,000 שקלים נערכת בעזרת השם הלילה בשידור, איחוד הצלה, ולכן כל מי שעכשיו שומע אותי יכול להיות ולקחת 10 כרטיסי הגרלה להגרלה האדירה הזאת של איחוד הצלה. איחוד הצלה באמת לא סתם ארגון, ארגון שכולנו אוהבים, חייבים ומודים להם. הרי תחשבו על זה, אין בית בארץ שלנו שמהגל הקרוב או הרחוק אין מישהו שנעזר על ידי איחוד הצלה. זה בכל רגע נתון, הם שם, הם לא חייבים לנו כלום, גם לא לכם, כן? אבל הם פה, הם עושים את זה לשם שמיים. פעם בשנה הם יוצאים להגרלת ענק כדי לעזור להם לממן את התיקים, את תיקי הצלה, הם צריכים לרענן, לחדש, להוסיף את המלאי. את איזה מלאי? לא את הדל, המלאי של החמצן, של הערכות להציל את החיים שלכם, שלכם, שלנו, של עם ישראל. הם לא חייבים לנו כלום. הם באמת לא חייבים. לא... זה שהילד נופל לו עלינו עכשיו, הוא לא אמור לעזוב את הבית שלו ואת העבודה ואת החיים ולבוא להציל את החיים שלך. אבל הוא עושה את זה. הוא עושה את זה לשם שמיים. אנחנו פעם בשנה מצווים, מחויבים, לעזור להם. ואתם יודעים מה? קשה. אז הנה הם עושים גם הגרלה כדי שעוד יותר נעזור להם. הגרלת ענק על 12,500 שקלים מזכורת לשלוש שנים. בנוסף, רכב חדש ושיפוץ. אבל היום יש הגרלה על 20,000 שקל מבין כל מי שמצלצל. ואם אתם מצלצלים, יש לכם 10 כרטיסי הגרלה. אז בואו, היו חלק לקראת ראש השנה מהסיפור הגדול הזה שנקרא איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מצטרף אליי שוב הרב וביבי שנפל לנו. הרב?
1: כן, שלום וברכה שוב.
0: כן, אתה באת עם עדכונים נוספים, בבקשה אדוני.
1: מה שאנחנו מדברים, לא רק עדכונים נוספים, זה גם כוננים נוספים שמקבלים בעזרת השם היום, בזכות המאזינים של כל חי, ירקות נוספות, וזה פשוט מרגש ומרומם את הנפש, לקראת יום הדין, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, את כל אלה שעכשיו נכנסים לרשימה, רשימת הזהב, אצל הקדוש ברוך הוא, של אלה שתרמו חיים, שנתנו חיים, ועליהם נאמר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אנחנו רואים את החיים שהם תרמו, עוד ילד, עוד ילדה, ואני מסתכל על הסיפורים, וגם קודם ביקשת שנחזור על הסיפור המיוחד הזה של בנתיבות, מישהו שתרם ערכה לרפואת אביו, ואז כשאבא שלו קרא לו דום לב, הגיעו מתנדבים של איחוד הצלה להציל אותו, והצילו את החיים שלו, ואז מסתכלים ורואים שכתוב על הערכה לרפואת את השם של האבא ואמא שלו, וזה מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא משלם באמת במזומן מידה כנגד מידה למי שעושה למען מישהו אחר. ונזכיר עוד פעם את הסיפור של רבי ישראל מסלנט שאמר שהוא היה פעם איזה מלון מאוד יקר, והיה שם איזה עשיר שמדי פעם התאכסן, והוא רואה חבר שלו

0: לומר, אני מכיר את איחוד הצלה. אין מישהו שיגיד, אני את איחוד הצלה לא מכיר. אין לי מושג במי מדובר. כולם יודעים, כולם רואים אותם בכל אירוע, בכל פיגוע, בכל אירוע ירי, בכל מצוקה נשימתית. בכל מקרה, רואים אותם שם. והלוואי שלא יהיה להם עבודה וידפקו רק בדברים טובים, וללוות ולעזור ולהגשים חלומות ודברים כאלה שהם עושים. אבל בינתיים, במצב הזה, שאנחנו רואים בכל בן הזמן, אם קורה דברים, והמתנדבים של איחוד הצלה ממקום למקום, מזירה לזירה, אבל מקום שמחכים לאמבולנס רבע שעה, בינתיים אנשים מאבדים חיים, ואתם אלה שעכשיו תופסים את הטלפון, מרימים טלפון לכוכבית 5935, ואומרים שלום, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה שיהיה לי ערכה אחת שלי, להיות לשמת, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לזיבור, כל אחד תקדישו את הערכה שלכם, ובעזרת השם, מאמין שהמשאלות יתגשמו לטובה עוד השנה הזו.
1: האם אתה יכול לומר לנו גם פרטים לגבי הגרלת הביניים שמתקיימת הלילה? קודם כל ניתן רק את המספר. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה על הגרלת הביניים של 20,000 שקלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אין צורך לומר כמובן מי זה איחוד הצלה. אבל אם אתה יכול לומר עוד כמה מילים, גם לגבי הגרלת הביניים, אני אומר, תשמע, זה עניין משולש. מי שעכשיו מצלצל ונותן 120 שקלים פעם בחודש, שים לב מה יש לו. הגרלת ביניים 10 כרטיסי הגרלה הלילה ל-20,000 שקלים. בעוד שבוע וחצי, שים לב, יום הדין. והוא נכנס ליום הדין עם יתרון. הוא מגיע עם יתרון מהפני האחרים. זה לא אני אומר את זה, זה הרבנים אומרים את זה, גדולי הדור אומרים את זה. הוא מגיע עם יתרון של הצלת חיים, ואז, בעוד כ-3 וחצי שבועות, 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשנה, ש-12,500 שקלים, 3 שנים, רכב ושיפוץ בית. אתה מבין שיש פה עניין מטורף פה בשידור?
0: טוב, זה כמו שנאמר, הקרן קיימת לעולם הבא, אבל הפירות עוד בעולם הזה, יש דברים שהם באמת נדירים, מצווה כפולה ומכופלת, שהערכה הזאת מצילה 24-7 עוד ילד ועוד ילדה ועוד תינוק, אבל כאן יש גם מתן שכרה בצידה. כל אחד בעזרת השם, יש לו את הסיכוי המיוחד הזה, בפרט מי שקונה דרך איתן, דרך הערוץ הקדוש הזה, יקבל גם 10 כרטיסים, שזה באמת נדיר, מכפיל את הסיכויים פי 10, ומי שעכשיו עושה את זה, יוכל להיכנס, המוקדים היום נסגרים להגרלת הזריזות, מה שנקרא, יוכל גם להשתתף בהגרלה הזו, וזה לא מובן מאליו, באמת, מי ששמע את זה באמת זכה, והשתדל לעשות את זה, כי הרבה מאוד אנשים קונים בהמשך, לקראת ראש השנה, לקראת סגירת המוקדים, אבל כאן, והם לא שומעים על הגרלת הזריזות, אבל הפעם, הנה, המאזינים שומעים אותנו עכשיו ומתקשרים, ומה שבטוח זה שכל אחד שמתקשר ונותן ערכה, כנגד זה מתקשרים למתנדב ואומרים לו, יש לך ערכה, תגיע, תיקח, ותתחיל להציל חיים.
1: האם אתה מוכן לספר לי את אותו סיפור מדהים שסיפר לך הרב של איחוד הצלה, וזה היה קצת אישי, אבל אתה סיפרת את זה לפני כמה ימים, אודות אותו חסד שאחד המתנדבים עשה, אחד המאזינים עשה, ואז הוא ניצל עם התיק שלו, זה היה סיפור מדהים, מדהים, מדהים, בלי שם, אבל קודם כל שוב, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, הערב, 20,000 שקלים מהגרלה, כוכבית 5935, באמת אתם מהצד הכי מדהים שיש אם אתם מצלצלים, ומתחברים לאיחוד הצלה פה, תספר לנו על זה.
0: טוב, זה לא ערכה, זה אופניים שהוא תרם בהרצליה, והיה סיבה שם אירוע מאוד קשה, כי אמבולנסים לא הצליחו להגיע, והוא היה כבר בדום לב, וברגעים האלה שיש אולי 3 דקות או 2 דקות לחיות, הצליח להגיע האופניים האלה מהשכונה השכונה הקרובה שהוא תרם את זה, והיה לו דפיברילטור, והוא הגיע, והציל את החיים שלו, וכשהוא מתעורר ופותח את העיניים, הוא רואה את האופניים עם ההקדשה של השם שלו, והוא אמר, זכיתי בחיים, כי נתתי חיים. זה מידה כנגד מידה. זוכרנו לחיים, אנחנו באמת מגיעים לקדוש ברוך הוא עכשיו, אומרים, זוכרנו לחיים, חמול עלינו ועלינו ועל תפנו, ובזמן הזה שהערכה שלכם מצילה חיים, אני חושב שאין סנגוריה גדולה מזאת בשמיים לאותו אחד שתורם, ובזמן הזה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הערכה שלו בנסיעה מצילה עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים, נפרד ביום כיפור שיש הרבה מקרים לאנשים שמאבדים הכרה או משהו כזה, והערכות האלה מצילות חיים אחרי חיים, וזו הזכות שלנו, וגם החובה שלנו, לתת כמה שיותר ערכות, שיהיה כמה שפחות אסונות.
1: ומה מותר, ומה אפשר לכרות על התיק הזה? אותו תיק שעכשיו המאזינים מצלצלים ולוקחים כרטיסי הגרלה, כמובן שזה כרטיסי הגרלה על כסף, אבל יש גם את התיק הזה, תיק ההצלה.
0: התיק הזה, כל אחד יכול לכתוב עליו את מה שהוא רוצה, את משאלת ליבו לטובה. מי שצריך פרנסה, מי שצריך זיווג, מי שצריך ילדים, מי שצריך בריאות כמובן, שזה מידה כנגד מידה. יכול לבקש שבזכות הצדקה הזו, בזכות התרומה הזו, בזכות הצדקה,

0: הקיים, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בחזרה, וכשזה רשום על התיק זה ככה מתנוסף בכל מקום שהוא הולך, בכל מקום שרואים את זה, ובעזרת השם אני בטוח, כמו שראינו המון המון סיפורים על אנשים שתרמו וקיבלו, גם אתם, אותם אלה שעכשיו מחכים למשהו, תעשו את זה. תרמו בסך הכל, כל אחד חייב, באמת, בבחינת אותם עוד אדם ריחה, כל אחד צריך שיהיה כמה שיותר ריקות לידו ובסביבה שלו ושל ההורים שלו, אבל גם תבקשו על הדרך את הברכה הזאת, הברכה המיוחדת הזאת, לחרות אותה על התיק, כמו שאתה עשית מנח עם הבן, שרשמתם את זה ככה על התיק.
1: נכון.
0: וזה פשוט, אתם יכולים לעשות את זה להצלחת לחינוך הילדים, למה שאתם רוצים. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא מלמעלה מסתכל ואומר שמי שעושה את זה בטהרת הלב ומבקש מיום כדליבה, גם נזכה לזה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, מובטח לו לקבל 10 כרטיסי הגרלה. הלילה, הלילה הגרלה, וכמיטב המסורת, אתה גם היית צמרן שר התואר הרב חיים קניבסקי עם אלי פולק, בכתב שותפות, זה היה מאוד מרגש הסיפור הזה, שהוא ביקש מאלי פולק, שמי שמתחבר לאיחוד הצלה, זה לא תורם, פה זה עניין של הגרלה, מקבל 50% זכויות, ותשמע, זה לא פשוט למתנדב לוותר על הזכויות שלו.
0: נכון, אבל מצד שני, כך בחשבון שמקומות שאין תיקים ואין ערכות, והמתנדב בשביל להציל חיים לא יכול לצאת לבד, ולא יעזור שהוא ילך לבד ואין לו אותה ערכת החייה ואין לו חמצן ואין לו דברים, אז ביחד, כמו יששכר וזבולון כזה, ביחד מגיעים למצב שיש זכויות למתנדב של כל הדברים שהוא עושה כמובן, אבל מי שנתן את התיק הוא זוכה בזכויות של הצלת חיים למעלה ב-50%, וזה פשוט מדהים, כי הערכה הזאת מצילה כל יום חיים, ולא פעם ב, ולא אולי, ולא ב, יכול להיות, זה פשוט קבוע. כל הזמן, בכל יום, אתם יכולים לראות אותם, כל פעם שתינוק נחנק, יוצאים המון, כמה שיותר קרוב להציל, להספיק להציל, שלא יכולים להגיע פרמדיק ויקבע מוות. אז זה ממש מלחמה, מלחמה על כל חיים, ואנחנו בטוחים שכמה שיותר ערכות, אנחנו רואים את זה בעיניים, ככה יהיה יותר הצלת חיים.
1: טוב, הרב ונתי ביבי, שליחם של גדולי הדור, תודה רבה לך שעלית על השידור.
0: מנחם, לסיום רק צריך להזכיר, יש את השטר של גדולי ישראל שחתמו, שמי שמציל חיים ולוקח ערכה, הוא מידה כנגד מידה יקבל חיים במתנה להחזיקם, לרפותם ולהחיותם.
1: תסביר לנו על זה בבקשה, תסביר לנו בדקה, סליחה, תסביר בדקה.
0: מי שנותן ערכה לאיחוד הצלה, מקבל את השטר המיוחד הזה שחתמו עליו גדולי הדור, שאומר ככה, בזכות זה, שהמציל הזה שנתן פה ערכה להציל חיים, יזכו הוא ובני ביתו להינצל מהשעות הקשות, להחזיקם, להחיותם ולרפותם, שבעזרת השם יזכה אותו אחד, כך כתוב שם, שאותו אחד יזכה לחיים במתנה, אם הוא יצטרך בריאות, וכל אחד צריך בריאות, ואם חלילה יהיה מקרה, אז יהיה מי שיגיב ויציל את החיים. למה? כי זה מידה כנגד מידה, וזה שטר חתום על ידי גדולי ישראל מהדור הקודם, שלא נמצאים איתנו, וכמובן גדולים במיתתם יותר בחייהם, וגם כל גדולי ישראל שבדור הזה.
1: הרב נתי ביבי, תודה רבה לך, והמשך בוקר טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה. פרסמות, רק נגיד שוב, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל חי תמיד איתי, כל
2: חי. בוקר טוב ושלום לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים. שלום שלום, ובאמת מאזינים שאלו איפה שמן הפלאים נעלם לנו, אז הנה אנחנו כאן היום.
3: שלום וברכה למאזינים ומאזינות היקרים, באמת אנחנו גם כן התגעגענו מאוד מאוד, אז באמת החלטנו פה להגיע לאולפן וגם כן לתת מבצע ענק ענק למאזינים ומאזינות של רדיו קול חי, אבל בוא נתחיל פה במוצר
2: בדיוק,
3: הדגל.
2: אז קודם כל מוצר הדגל שמן הפלאים, שעל שמו בעצם קוריה גם החברה שלכם, חברת שמן הפלאים. אני חייבת להגיד כמה דברים לפני שאתה מתחיל לדבר על השמן הזה. קודם כל שיניתם את הנראות שלו, ואומרים נכון שהתוכן הכי חשוב, אבל גם האריזה חשובה לנו, זה נראה כמו בקבוק של בוסם.
3: אכן כן, ובאמת יש בו גם כן, הוא מבוסם, זה בריח חדש, בריח קלואה, זה מוצר ייחודי, ייחודי, ייחודי, סרום לאור הפנים. המוצר מורכב מ-100% רכבים טבעיים שעומתים לאור הפנים, לפנים חלקות וקורנות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו מזה שנים רבות. באמת, לנשים שסובלות מכתמי אור, כתמי שמש, פיגמנטציה, רוצים לטשטש צלקות, רוצים למתוח קמטים, והכל בצורה טבעית ובטוחה, יש לכם כאן והרשן את הפתרון המושלם בחברת שמן הפלאים. זה היופי שבטבע, שהאור מקבל חיות, ברק, מראה צעיר ורענן, ותחושה נעימה וכתיפתית, כמו שאמרתי, למתיחת קמטים, עברת קטמים, נותן ברק מיוחד, מסנן קרינה, והפטנט העולמי במוצר, שהוא מתאים לכל סוג של אור פנים, גם לאור שמנוני, גם לאור יבש, גם לאור פגום, גם לאור כהה, גם לאור בהיר. ממש כל אישה ששם אותו באור הפנים לא יכולה לעזוב אותו לעולמים.
2: כן, אז זה באמת מוצר ייחודי מאוד, ומה שחדשני כאן מעבר באמת לנראות ולאריזה ולריח, אמרת שיש לו SPF, זאת אומרת הגנה משמש 40, שזה הגנה מאוד מאוד גבוהה.
3: אכן כן, אפשר לצאת איתו לשמש, לעבודה, לסידורים, כל מקום אישה יכולה לשים אותו באור הפנים כסרום, תחליף לקרם לחוט באור הפנים, וממש לראות תוצאות נהדרות כבר לאחר שבוע, שבועיים של שימוש, עד 3 חודשים אנחנו יכולים כבר לראות דברים מאוד גדולים של מתיחת קמטים, עברת קטמים, ממש לראות פנים חלקות וקרונות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו, כמו שאמרתי, מזה שנים רבות.
2: כן, אז כמובן יש לנו מבצע מיוחד למאזיני כל חי המסורים שלנו, שיודעים גם להעריך את זה.
3: אכן כן, ואנחנו ניתן באמת מבצע ענק, ענק ובלעדי ל-50 מאזינים ומאזינות, כרגע שהתלפנו דרך התוכנית החשובה שלך ברדיו כל חי, נקרא לזה ערכת פלא משפחתית של 5 בקבוקים, שמן הפלאים החדש במחיר חסר תקדים, ב-499 שקלים בלבד, במקום 750 שקלים, חיסכון של 250 שקלים.
2: וואו.
3: כן, כן, מבצע חסר תקדים. בנוסף, מקבלים בערכה המשפחתית קרם ידיים בונוס, ובנוסף גם משלוח עד בית הלקוח במתנה. חייגו לקו המבצעים שלנו במוקד הארצי בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, 077-556-7074.
2: אז אני אחזור על המספר לטובת המאזינים שלנו, 077-556-7074. השימוש קל ופשוט, מורחים פעם פעמיים ביום, מעשים, נספג בקלות, וכדאי הכי חשוב, זה באמת להתמיד. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
3: תודה רבה לך, שלום שלום.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.

הרקע זנדלי מימין השמיים, שידור חי, כל חי, בוקר טוב, 10:48. כל כך חשוב שתדעו שהחיבור האדיר הזה של כל חי עם איחוד הצלה מגיע לכדי ביטוי בהגרלת ענק שנערכת הערב בשידור חי. 20,000 שקל אחד המאזינים שלנו. לא זאת, גם עוד בעזרת השם 3 שבועות הגרלת ענק על מזכורת חודשית ל3 שנים של 12,500 שקלים כל חודש, שיפוץ בית ורכב. הלילה 20,000 שקלים לאחד מכם. 10 כרטיסים לכל מי שמצלצל עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה שלכם תמיד.

0: שידור חי כאן בקולך, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה להשמיע לכם שוב בפעם האחרונה את הזכייה של מאזינה שלנו מנתניה, שכמוכם חיגה, החיים הכלכליים שלה השתנו לגמרי.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
3: מה... איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: אתם מבינים? זה מה, זאת מאזינה פה. לכן היום, בשעה 8 בערב, הגרלה על 20,000 שקל. הגרלה על 20,000 שקלים מזומן. בעזרת השם, עוד שבוע וחצי, יום הדין. בכלל אתם מגיעים עם הצדקה הזאת של איחוד הצלה לעזור להם, להציל חיים. ואיזה 10 כרטיסי הגרלה, הגרלת ענק שנערכת בעוד כחודש, על משכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים, על רכב חדש ושיפוץ בית. בקיצור, איחוד הצלה וכולך, השיתוף פעולה הזה שיש פה, והחיבור המדהים, הפעם עוזר לכם מאוד מאוד. אז כל הקודם זוכה, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה למי שמצלצל עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שלנו כאן, איחוד הצלה, המוקד הגדול, שבפעם הראשונה שוב מגיע ואומר למאזינים שלנו בכל חי, בואו, קחו 10 כרטיסים, 20,000 שקל, הגרלת ענק, ואתם מתחברים לחסד הכי גדול שיש בארץ, קידוש השם, חיבור מדהים בין אנשים כל כך קדושים, שמה שהם רוצים בחיים זה להציל חיים. הפעם אתם עוזרים להם, כוכבית 5935, הגרלת ענק, הלילה על 20,000 שקל, זהו, אני סוגר את הקווים בעוד 5 דקות, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה, הלילה. 20,000 שקלים, תנצלו את הרגע הגדול הזה כאן, בזכות כל חי. תודה רבה לקופר, תודה לכם, כוכבית 5935, פרטים על הזכייה הלילה וגם אחר בזמן אוויר בשתיים, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
13: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
11: כוכבית 3044.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום ראשון היום, י' ז' באלול תפשין פי וב, קצת אחרי 11, כן? לא התבלבלנו, 11, ואנחנו כאן איתכם עם שעה כזאת של עניין משפחתי, אז אכן, יש לנו שעה היום, בתקווה שהיא תהיה באמת שעה איכותית וטובה, שגם אני אוכל לקחת ממנה איתי משהו הביתה, במיוחד בחודש הזה. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואני רוצה לדבר איתכם הבוקר על משהו שכולנו מכירות. בואו נתחיל. משהו שיכול להיכנס ללב בשקט, בלי שנשים לב, ולפעמים אפילו לקחת לנו את השמחה מדברים טובים שיש לנו בחיים. והכי מעניין זה שלפעמים לא חסר לנו שום דבר. פשוט לרגע הסתכלנו על משהו שיש למישהו אחר. יש לנו כבני אדם נטייה מאוד מעניינת. אנחנו יכולים לקבל מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה דברים טובים, מתנות, משפחה, ילדים, בית, בריאות, פרנסה, אנשים סביבנו שאוהבים אותנו. אבל לפעמים מספיק שרק לרגע נרים את הראש ונראה מה שיש אצל השני, ופתאום כל מה שיש לנו קצת מחוויר. אנחנו מסתכלים על הזוגיות של אהי, על הילדים של השנייה, על הפרנסה של השלישית, על הבית של החברה, על החיים של הגיסה, ובתוך הלב מתחילה איזו השוואה קטנה. למה אצלה זה ככה ואצלי לא? והדבר הכי מדהים הוא שלפעמים שום דבר בחיים שלנו לא באמת השתנה. הרי לפני 5 דקות היינו דווקא מרוצות. יש לנו בדיוק את אותו בית, אותם ילדים, אותה משפחה, אותה פרנסה, אבל פתאום ראינו לרגע מה שיש למישהי אחרת, ומה שיש לנו כבר לא כל כך מספיק. וזה באמת מזכיר לי סיפור שחלק מאיתכם ודאי מכירים. שני חברים טובים עבדו במשך שנים באותו המקום. יום אחד, הבעלים של החברה קורא לאחד מהם למשרד. הבחור נכנס קצת ללחץ, מה קרה? הבוס מסתכל עליו ואומר לו, אני מאוד מעריך את העבודה שלך. החלטתי לתת לך השנה הזו בונוס מיוחד של 10,000 שקלים. וואו, הבחור בהלם, 10,000 שקל? הוא יוצא מהמשרד בעננים, מתקשר לאשתו, את לא מאמינה, קיבלתי עכשיו 10,000 שקלים בונוס. והוא כבר מתכנן מה הוא יעשה עם הכסף, אולי הוא יסגור איזה חוב קטן, אולי יקנו משהו שחיכו לו הרבה זמן, ואולי אפילו יצאו קצת לנופש. בקיצור, הבן אדם מאושר. עוברות כמה דקות. במסדרון הוא פוגש חבר שעובד איתו. החבר שואל אותו, נו, גם לך קרה הבוס? הוא אומר בגאווה, כן, כן, כן, הוא קרא לי וקיבלתי מענק של 10,000 שקלים, בונוס. החבר מחייך ואומר לו, וואו, איזה יופי, לי הוא נתן 20,000. פתאום נגמרה השמחה. הרגע אחד קודם הוא היה כל כך מאושר, מה קרה? לקחו לו את הכסף? לא. הורידו לו שקל מהבונוס? ממש לא. עדיין יש לו 10,000 שקלים שלא היו לו אתמול. אז מה השתנה? שום דבר בחיים שלו לא באמת השתנה. הוא פשוט גילה שלמישהו אחר יש יותר. וזה משפט שכדאי לקחת איתנו. לפעמים אנחנו לא עצובות בגלל שחסר לנו. אנחנו עצובות בגלל שגילינו שלמישהו אחר יש יותר. וזה קורה לנו כל הזמן. היום זה אפילו קל יותר. פותחים לרגע סטטוס, ואז אחת נמצאת בחופשה עם המשפחה, אצל השנייה הבית נראה כאילו אף ילד מעולם לא דרך בו, אצל השלישית כל הילדים מחייכים לתמונה, אצל הרביעית העוגות תמיד עולות ותופחות אל על. אחת מספרת על הבעל המדהים שיש לה, אחרת על הצלחה בעבודה, ועוד אחת בדיוק קנתה בית, כשאת נאבקת לשלם את השכירות כל חודש. פתאום אנחנו מסתכלות על החיים שלנו וחושבות, רגע, ומה איתי? איפה אני? אבל כאן יש טעות אחת גדולה.
כי אנחנו משוות את מאחורי הקלעים שלנו לחלון הראווה של מישהי אחרת. תקשיבו למשפט החכם הזה. אני חוזרת עליו. אנחנו משוות את מאחורי הקלעים שלנו לחלון הראווה של מישהי אחרת. על עצמך, את הרי יודעת הכל. את יודעת מה קרה בבית רגע לפני התמונה. את יודעת על הילד שקשה לך איתו, על המריבה שהייתה בבוקר, על חשבון הבנק שלך, ומה קורה שם. את יודעת על הדאגה שאת מסתובבת איתה, ואף אחת לא יודעת עליה. על הילדה שלך, שאת כבר כל כך רוצה שהיא תתחתן, והיא עדיין מעוקבת. אבל אצל החברה שלך, את רואה תמונה? את רואה רק רגע אחד מתוך חיים שלמים. ולפעמים אנחנו שוכחות שגם מאחורי החיוך הכי יפה יש חיים. גם בבית שנראה בלכאורה מושלם, יש התמודדויות. גם לאותה אישה שאנחנו בטוחות שיש לה הכל, אז כן, יש תפילות שהיא עדיין מחכה שיתקבלו. ואז מגיע חודש אלול, חודש של חשבון נפש. אבל אולי, רגע לפני שאנחנו עושות חשבון נפש, בואו נבדוק, של מי החשבון שאנחנו עושות? שלי? או של כל העולם? כי אפשר לעבור את אלול כשאנחנו מסתכלות ימינה ושמאלה, למה היא יותר ממני, למה היא מצליחה יותר, למה הילדים שלה ככה, למה הזוגיות שלה נראית אחרת? אבל אפשר לעבור את אלול עם שאלה אחת אחרת לגמרי. ריבונו של עולם, אבאלה, מה אתה רוצה ממני? לא ממנה, לא מהשכנה, לא מהגיסה. מה אתה רוצה ממני? כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לכולנו את אותו מסלול. לכל אחת הוא נתן בית אחר, משפחה אחרת, כוחות אחרים, ניסיונות אחרים ושליחות אחרת. ולכן השאלה שלי באלול היא לא האם אני יותר טובה ממנה. השאלה היא האם אני יותר טובה ממי שהייתי בשנה שעברה? האם אני קצת יותר סבלנית? קצת פחות כועסת? האם אני יודעת יותר לפרגן? אני אומרת יותר מילים טובות בבית? התפילות שלי קצת יותר מהלב? האם אני מצליחה לראות יותר את הטוב שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לי? כי אלול הוא לא תחרות. אלול הוא הזמנה להתקרב. ואולי ניקח לעצמנו השבוע תרגיל קטן. בכל פעם שאנחנו תופסות את עצמנו, מסתכלות על מישהי אחרת וחושבות למה, למה לה יש ולי אין, לעצור, באותה שנייה, לעצור. ואז, לחשוב על שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אפילו דברים שנראים לנו מובנים מאליהם. כי כשאדם מסתכל כל הזמן על מה שיש לאחרים, תמיד יהיה מישהו שיש לו יותר. אבל כשאדם מתחיל להסתכל רק על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, פתאום הוא מגלה כמה הוא עשיר. ואולי זאת אחת ההכנות היפות ביותר לראש השנה. להגיע לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבאלה, זאת אני, עם המעלות שלי ועם החסרונות שלי, עם ההצלחות ועם הנפילות, עם אותם דברים שהצלחתי בהם השנה, ועם הדברים שאני עדיין כל כך רוצה וצריכה לתקן. ואני לא מבקשת להיות אי. אני רק רוצה להיות אני בגרסה קצת יותר טובה שלי. יותר טובה ממה שהייתי אתמול. יותר קרובה אליך ממה שהייתי בשנה שעברה. כי בסוף זאת העבודה של אלול. פחות להסתכל ימינה ושמאלה. יותר להסתכל פנימה. והכי חשוב, להסתכל למעלה. ואין לנו שיר שבאמת מתאים יותר לרגע הזה מקטונתי, קטונתי מכל החסדים של יונתן רזאל. אז בואו נעצור לכמה דקות, נקשיב למילים וננסה לחשוב כל אחת לעצמה על אילו חסדים אני יכולה לומר הבוקר תודה.

0: איזה יופי של שיר, כן, קטונתי מכל החסדים, יונתן רזאל. אז היום בתוכניתנו, כמו תמיד, אנחנו עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. אנחנו נדבר גם עם חיה ממן, שהיא מייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה. אז כלים לשיח בפגישת השידוכים. נדבר גם עם מיכל כהן חי, שהיא סופרת מטפלת ויועצת, על כן, זוגיות שנייה וכל ההתמודדויות שעולות שם. פרקטיקה, גם זה יהיה לנו היום. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, עם כניסתו של חודש אלול, תשפ"ו והתקרבות ימי הדין, כולנו משתדלים לתקן ולשפר בכל תחומי החיים. אבל מה עם הטלפון החכם שלכם? זה שנותן גישה לכל העולם בנגיעת אצבע? אז הנה, יש לנו בשורה בשבילכם. לקראת שנת תשפ"ז, חברת אסקן, המובילה בישראל בסינון מכשירים חכמים למגזר הדתי והחרדי, יוצאת במבצע אלול מיוחד תחת הסלוגן שנה חדשה, שנה שמורה. אז הנה, זה הזמן להתקין על מכשיר הסמסונג שלכם את מערכת הסינון האיכותית של הסקן וליהנות מ-50% הנחה על ההתקנה. אתם משלמים רק 149 שקלים במקום 299 שקלים, זאת ברכישת מנוי שנתי. הסינון של הסקן מבטיח לכם הגנה מקסימלית המוטמעת במכשיר בשיתוף בלעדי עם סמסונג העולמית. הסינון מובנה גם לגרסאות אנדרואיד המעודכנות, מתאים לכל סט המכשירים החדשים של סמסונג. אז כן, כשהמכשיר נשאר באחריות היבואן הרשמי ובפיקוח צמוד של ועדת הרבנים, עם אלפי אפליקציות מאושרות ושירות לקוחות מצטיין. והמבצע הזה בתוקף רק עד ערב יום הכיפורים. לפרטים נוספים, 02-940-40-50, אני חוזרת, 02-940-40-50, או באתר askan.co.il, או בוט המחירות AI-OIZER 055-273-3338. פרסומות מיד שווים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
9: מייכל טויבס.
4: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
12: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
12: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא.
15: מבט תורני, שעה של השקפה ומבט מעמיק על הנושאים החשובים באמת.
14: נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים מתוך הכנעה אמיתית. הדבר הזה, הוא יביא את הגאולה, הוא יביא את הבניין של הבית.
15: מבט תורני, עם הגאון הרב מנחם שטיין, היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, וגם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, איתנו הבוקר הזה. בוקר טוב רחל, מה שלומך?
18: אור, ברוך השם, ברוך השם.
0: עודו להשם כי טוב, ואנחנו ככה...
18: אנחנו
0: בחי אלול. אה, חי אלול, וואי וואי וואי, אוקיי.
18: נכון, כן. יום הולדתו של הבעל שם טוב ובעל התניה.
0: זאת אומרת, אני רק אדגיש שזה היום בלילה. היום אנחנו בי"ז באלול, חי אלול זה מחר. אז אין. מהיום בלילה, כן.
18: נכון. ידוע סיפור שבעצם הבעל שם טוב ידע... שתרד נשמה גבוהה חדשה לעולם, אבל הוא לא ידע מתי ואצל מי, הוא רק ידע שזה עומד לקרוא. וכשהוא ברך את האבא והאימא של בעל התניה שהתברכו בבן, הוא לא ידע שמדובר על אותה נשמה שתרד בזוג הורים האלה. ולכשהוא נולד, הבעל שם טוב כבר הבין, ובעצם הוא היה בברית של הבעל התניה ובתספורת שעשו לבעל התניה, וביקש ועמד על כך שהבעל התניה לא יראה אותו. הוא ראה אותו, אבל שבעל התניה לא יראה אותו, כדי שיוכל להוריד את מה שהוא צריך להוריד לעולם, ללא ההתחשבות במשמעות וההורדה של הבעל שם טוב לעולם. הסיפור הזה לבד הוא משהו להתבוננות מאוד עמוקה. מי אבל רוצה לדבר על משהו ש פרופסור ויקטור פרנקל אומר, שאדם נבחן בשלושה ממדים, בגוף, בנפש וברוח. והוא אומר שכשבא אליו אדם, הוא היה בודק מה שלמה הגופני, כי לפעמים אם אדם לא מרגיש טוב בגוף, זה יכול מאוד להשפיע. הוא גם היה בודק את מצבו הנפשי, עצוב, מדוכדך, עצל, שמח וכו'. כי הנפש גם יש לה אמירה מאוד גדולה. אבל בעצם הרוח היא מנצחת את הגוף והנפש. היא יכולה לכל מצב. והבעל התניא הביא לעולם בתניא את אותה רוח שאמורה לנצח בעולם הזה, בבלבול העמוק הזה שאנחנו נמצאים, בכאב הבלתי מתפשר של חוסר וקושי לחוות משמעות. ובעצם הרוח מנצחת את הגוף והנפש. ראינו את זה במלחמה, חיילים שיהיו בריאים, גדועי ידיים ורגליים, רצו והלכו והיו מלאי תקווה ודיבור. לרוח יש תפקיד. כשכתוב שרוח אלוקים מרחפת על פני המים, בעצם יש משהו מאוד מעניין. כי רש"י כותב שמה רוחו של משיח. למעשה משיח נמצא בעולם עוד לפני בריאת העולם. הגאולה היא כאן. הגאולה היא לפני כל הקושי והגלות והחוויות שאנחנו חווים. והבעל שם טוב ובעל התניא הביאו לעולם את הכוח לעבוד עם הרוח, לחיות עם הרוח. ואנחנו יודעים הרבה פעמים המושג מצב רוח, כן? או הוציאו לי את הרוח מהמפרשים, או השיח על רוח נמצא הרבה פעמים. עכשיו יש ביטוי כמובן רוחניות וכולי, אבל צריך להבין שאני יכולה לפעמים, אני יכולה לא לשלוט על הגוף, ואין לי מושג לפעמים איך לעזור לגוף. אני נעזרת, אבל בעצם בפועל לא בדיוק יכולה אני לעשות משהו עם הגוף. אבל אני גם לא תמיד יכולה לעשות עם הנפש. לפעמים הנפש היא נחבטת וכאובה, ויש לקבל עזרה ולפסיכות ואולי תרופות, כל מה שנחוץ. אבל מה שיכול לנצח את שניהם זו הרוח.
0: וואו.
18: והרוח היא בעצם האמונה, אולי אפילו יותר מהאמונה, החלק אלוקה ממעל ממש בתוכנו. ולכן הוא יכול לנצח את הכל. ולפעמים אומר ויקטור פרנקל, 3 דקות נחוץ, עד 3 דקות להזיז אדם מחשיבה אובדנית.
0: וואו.
18: 3 דקות.
0: וואו. וואו, זה מטורף.
18: מטורף.
0: זה
18: כי
0: מטורף.
18: הרוח נמצאת באדם. רק צריך לעזור לו לפגוש את הרוח. בתוכו. ולדעת שכל אחד יכול עם הרוח לנצח הכל. אולי לא מסתדר כלכלית, אולי יש בעיות בבריאות, אולי יש בעיות גם בנפש, אבל הרוח,
0: וואו,
18: היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא יכולה לכל. אז אני מחלת לכולנו שרוח אלוקים תשרה בכל פינה ובכל מעשה ידינו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. את יודעת, רחל, מדברים הרבה על גוף ונפש, כמה שהם מחוברים, בעיקר בראייה ההוליסטית, אבל לא רק. היום כבר יודעים שיש קשר כל כך חזק, בן אדם לא מרגיש טוב כי היה לו לחץ בעבודה וכולי. יש ממש, יש מחקרים ומראים על המון המון קשר, אבל מה שהבנתי היום שהרוח חוטפת את הכל.
18: בדיוק, היא מנצחת את הכל.
0: מנצחת את הכל.
18: כן.
0: איזה מדהים זה.
18: רוח היא משנה. המצב רוח משתנה, אז המציאות שלך משתנה.
0: וואו. כשמבינים את זה, זה מפיל כל כך הרבה סימונים, והדוגמה שאת נתת היא אומנם דרסטית, את יודעת, אבל היא גורמת לנו להבין מה אפשר לעשות בשלוש דקות.
18: נכון.
0: כמה הרבה זמן זה שלוש דקות.
18: בדיוק.
0: מהפכים, אפשר לעשות מהפך, לקחת בן אדם ולהחזיר אותו לחיים בשלוש דקות.
18: ממש.
0: כן.
18: תת להפיח בו רוח חיים.
0: כן.
18: זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, הפיח בנו רוח חיים. אז צריך רק לעזור ולמצוא את הרוח.
0: כן. וואו, מדהים, מדהים. שנזכה כולנו באמת למצוא את הרוח ולהיות שם במקום הזה. כן. ולהיות משמעותיים, להיות משמעותיים גם לאנשים שסביבנו. כן, לשם כך באנו לעולם הזה. יהודי בא לעולם הזה לעשות טובה ליהודי. זה התפקיד וזאת המטרה, שנזכה בעזרת השם. וואו, רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל. תודה רחל.
18: תודה.
0: תודה רבה. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
22: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
23: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: כפוף לתקנון.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
25: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
26: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
27: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון,

0: אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כן, כל חי תמיד איתי, ואנחנו שוב חוזרים לנושא השידוכים, ולפני שאני פונה למרואיינת שלנו היום, אני חושבת שחודש אלול ואנחנו מחפשים במה להתחזק ומה להשתפר ולקחת על עצמנו קבלות. בואו קחו על עצמכם קבלה, כל יום לחשוב על איזה, לא יודעת, רווק, רווקה, אם זה קרוב משפחה, ואם זה שכן, ואם זה החברה של הבת שלך שכבר התחתנה, ואם זה אח של הבן שלך מהישיבה, תעשו שידוכים, כל אחד יכול להיות שטחן, ואני אומרת את זה כל פעם מחדש, תעשו שידוכים, זה חסד ענק, לפעמים אתם מתקשרים למישהו שכבר הרבה זמן אף אחד לא התקשר אליו, עצם השיחת טלפון, עצם זה שפתאום רואים שכן זוכרים אותם וכן חושבים עליהם, זה חסד גדול מאוד. אז הנה, נושא השידוכים, שזה נושא שאני ככה עוסקת בו הרבה בזמן האחרון, וזה מביא אותי לומר שלום ובוקר טוב לחיה ממן, שמייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה. שלום חיה, בוקר טוב.
6: שלום רחל, תודה לך, איזו הקדמה מקסימה וחשובה, שבוע טוב.
5: שבוע מבורך, והלוואי שנזכה עוד, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כן, באמת הם מצווה כל כך גדולה וחשובה, אני ממש מרגישה היום שזה צו השעה. אז אני מחפשת היום, זאת אומרת, הרבה פעמים, לחלק מהבחורות, מהבחורים, גם אלה שהם נחשבים אולי לחברתיים וכאלה, אבל פתאום כשמגיעים לפגישה, תת, יש איזה מבוכה, ויש איזשהו קושי ביצירת שיח, רגע, אז מה נכון לדבר, אז מה נכון להגיד, אז מה לא נכון, ולפעמים הדברים נתקעים בלי באמת סיבה אמיתית. האם תוכלי לתת לנו עצות איך ניתן שירגיש יותר מולך, זאת אומרת, כלים לשיח בפגישת שידוכים? ודרך אגב, אני חייבת לספר לך שיש שדכנים שהיום באמת שולחים, במיוחד לבחורים שנמצאים בתחילת הדרך, ממש שולחים להם איך אמורה לראות הפגישה, מה כדאי לשאול, איך לענו, איך להגיב, מין, כמו הנחיה כזאת, ואני חושבת שזה כל כך חכם וכל כך נכון, שבאמת אותו שדכן גם יעזור וילווה וייתן כלים.
6: ממש מדויק ונכון, אני אשמח לתת עצות וכלים ממה שאני קופצת.
5: כן.
6: אני אגיד שבלי עין הרע, בלי עין הרע, וזה רק של הקדוש ברוך הוא, ואני רק שליחה, אבל אחרי שזכיתי לבלי עין הרע, 221 הזמנות לחתונה, שקיבלתי...
5: בלי עין הרע, כן ירבו, כן ירבו, שתהי בריאה, כמה זכויות, כמה זכויות. בלי עין הרע, ברוך השם.
6: באמת, ברוך השם. אז מה שאני אומרת לכם כאן, באמת מבוסס, ברוך השם, על מפגשים יומיומיים, והשבה באמת איך יוצאים לפגישות שידוכים, ואיך עוזרים מהם, וההקדמה שלך היא מאוד נכונה, כי גם כולנו שדכנים, כולנו, זה ב-DNA של ישראל, ברוך השם, הדאגה והערבות והאכפתיות, וכל מה שאמרת בהתחלה, זה כל כך חשוב, וגם זה שכל שדכן אנחנו מנסים, אבל אנחנו גם רוצים להיות שם, להקשיב, ללוות במה שאנחנו יכולים, גם אם אנחנו לא מקצועיים, ויש איפה ללמוד את זה מקצועי, ומי שירצה בשמחה, אבל אפשר להתעניין ולהגיד, אם אתם מתלבטים, אנחנו כאן, אם את חושבת ואת רוצה לשתף, אני אשמח לשמוע, כי לפעמים הם כל כך מוקירי תודה שמישהו חשב על הרעיון, אבל הם לא מרגישים בנוח מספיק לפנות, ואנחנו יכולים להגיד, אני רוצה לשמוע איך היה לך, אני רוצה לשמוע שתחזרי, תשתף אותי, תשתפי אותי, כי זה כל כך יכול לעשות את ההבדל, זה דבר אחד עבורנו. ולדייק עוד שנייה משהו קטן שאמרת, יש אפשרות להגיד מה לעשות, אבל מאוד מאוד חשוב להישאר נאמנים לעצמנו.
5: כן, כן, נכון. זה לא נוסחה מדויקת במתמטיקה, זה כיוון. כן, כן.
6: זאת לא נוסחה, וכל אחד צריך לדעת שמישהו בפגישות זה מישהו בחיים. אנחנו לא רוצים

0: באמת לצאת מעצמנו וכל כך להתאמץ, כי אנחנו רוצים להיות אנחנו, וצריך לזכור כשאומרים את זה, כן, ודאי שאפשר לבחור הוויה, איך אנחנו מגיעים, ובאיזה אנרגיה, ואיזה הרגשה, ולשאת תפילה, ולהתכוונה נכון, ומוכח מחקרית, אם אנחנו רוצים כאן עצות, אז הנה, מוכח מחקרית, אני מאוד אוהבת לקרוא מחקר ולהזר בהמון ספרות וידע מקצועי, ואני יכולה להגיד לכם שזה גם מוכח אצלי בפגישות שלי עם משודחים, שזה שאנחנו מזכירים לעצמנו, למשל, באותו יום של הפגישה, מה קורה לפני? לאיזה מקום אנחנו מתכווננים, ולאיזה מקום אנחנו מתחברים. התחלתי לומר, מוכח מחקרית, שאם אנחנו שואלים את עצמנו שאלות שקשורות בהצלחות שלנו, מה חזק בי, מה תכונה חזקה שלי, איזה חוזקה הקדוש ברוך הוא נתן דווקא לי, דברים ואירועים שהצלחתי בהם, מקומות שאני יכול להיזכר בהם ובאמת מסמכים אותי, אז פשוט מאוד מאוד פשוט, זה מעלה לי את האנרגיה, זה מחבר אותי למקום של חוזק, ואני מגיעה באנרגיה אחרת לפגישה. והמקום הזה פשוט יכול להשליך כזה ולפתוח משהו יותר נעים, יותר משוחרר. דווקא מתוך החיבור לחוזקות וליכולות ולמה שאני רוצה, מי אני רוצה להיות היום בפגישה.
1: כן.
0: אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לכל אירוע, בוא ניקח בעזרת השם את ראש השנה, אנחנו לא תמיד יודעים מי יישב בשולחן החג, או מה הוא יגיד, או איך הוא יגיב. אנחנו כן יכולים לבחור מי אנחנו נהיה. ואותו דבר בפגישות. מי אתם רוצים להיות בפגישה? אנחנו לא בהכרח יודעים איך הצד השני יהיה, אנחנו כן יכולים להתאמן גם בדמיון, גם במחשבה, מי אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו נראים כשאנחנו מוכרים את ההוויה הזאת הספציפית.
1: יש היום כל מיני ערכות קלפים, נתקלתי אפילו, יש איזה שדכן שיש לו איזה ערכת קלפים שהוא פיתח כנראה מכל מיני, ויש משהו בערכות קלפים, זאת אומרת, עברתי על כל השאלות שנמצאות שם, ואני חושבת שגם זה כלי, אולי לא למפגש ראשון או שני, אבל בהמשך, תת, לא כולם כל כך ורבליים, ולא כולם מרגישים, אבל ברגע שיש מין שאלות פותחות כאלה, זה הרבה פעמים גורם לשיח ולעומק, ומצליח להביא את הבן אדם.
0: מקסים.
1: כן.
0: מקסים מצוין, אני בעד. יש היום, ברוך השם, הרבה הרבה דברים. גם אני זכיתי לפתח איזה שהם קלפים ש... פידבק, אבל זה לא אני הנושא. הנושא באמת שכל מה שיכול לפתוח את השיח, כמו שאמרת, באמת לא תמיד בפגישה ראשונה או שנייה, אבל ודאי פגישה אולי שנייה כן, אבל שלישית, רביעית, ודאי שאפשר להיעזר בכל מה שיכול. אפשר גם לשאול. איפה יותר, או גם להגיד, לשתף. מישהי שיודעת שהרבה יותר קל לה לשתף כשנמצאים באזור מסוים, במקום מסוים. הרבה יותר קל דווקא באוויר הפתוח, למשל.
1: כן, כן.
0: יותר קל להם דווקא במקום שקט שלא עוברים בו אנשים כל יותר מדי, או ודאי שלא יש, אבל נניח כמו לובי של מלון. כל אחד יש לו את העדפות, והרבה פעמים אנחנו מצליחים להביא את עצמנו יותר במקום מסוים. אז לא יש לומר את זה.
1: כן,
0: אני אחת שעוד יעזור לה, או אני מישהו שלוקח לו יותר זמן להיפתח. הידע הזה באמת יכול לשנות את הגישה, את ההסתכלות של הצד השני, להיות יותר בסבלנות או להתאים את המקום. וכן, גם קלפים זה משהו שהרעיון שלו הוא שאפשר לבחור מתוך השאלות, אפשר להתחבר למשהו, וזה נותן את הרעיון לשיחה ולנושא הבא שנדבר עליו. אני רק אגיד ש מפגש ראשון, כמה שיותר לבוא אתם, באמת להתחבר לפניכם, כמו שאמרנו לעצמכם, לנשום עמוק, לחשוב על משהו שיעזור לכם לדמיין אותו, ולהירגע כמה שאפשר גם בדרך לשם. לחשוב שאתם פשוט, ההצלחה מבחינתי של הפגישה הראשונה, זה לא בהכרח שהיא תמשיך לפגישה שנייה. זה שהצלחתם להיות אתם.
1: הרי בסוף אנחנו רוצים להתחתן עם מישהו שרוצה אותנו בגלל מה שאנחנו, לא כי אנחנו מנסים לחכות מישהו אחר, וגם אי אפשר לאורך זמן. בסוף את רוצה לחיות עם מישהו שרוצה אותך בגלל מה שאת, או אתה רוצה לחיות עם מישהי שרוצה אותך בגלל מי שאתה, אז תביאו אתכם לפגישה, אל תביאו את החברים שלכם, אל תנסו להיות מי שאתם, תהיו אתם בגרסה אולי הטובה שלכם, אבל תהיו אתם
0: לגמרי, מדויק, תהיו אתכם
1: כן.
0: בגרסה הטובה שלכם, תחזקו אתכם שתביאו את הגרסה הטובה שלכם, גם אם אתם כאלה שיותר סגורים או בישנים, אז תאמרו את זה אפילו לפני ותשחררו את הכובד הזה, ואתם תמיד יכולים גם לבחור איזה צד שלכם אתם מביאים, את הצד היותר כליל, יותר חברותי. אני אומרת מניסיון, כשנערכים לזה ועושים שם עבודה תודעה קצת לפני, לשחרר, להתחבר לחוזקות, לבחור מי אני הולך להיות, לזכור שההצלחה זה שאני אצליח להיות אני, ולהביא אותי, זה ברכה גדולה, וזה הרבה הרבה, מאוד מאוד מקדם.
1: מדהים. אז הנה, ממש שקיבלנו ככה כלים וכיוון, ואני מקווה שמי שצריך לשמוע אותנו, שמע אותנו, בעזרת השם. בעזרת השם.
0: אני רוצה לאחל לכל מחפשי ומחפשות הזוגיות, ולכל הבנות היקרות ששומעות אותנו עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני בעזרת השם היום מוזמנת לשתי חתונות, למחר אני מוזמנת לשתי חתונות, אבל אני אגיד לך שמחר זה חתונה אחת של בחורה, ב-36,
1: וואי, איזה מרגש.
0: ואני מספרת את זה, כי אני הולכת בעזרת השם לעשות הכל, בעזרת השם להיות שם, ולקחת את כל הכוח מהקלות הנפלאות האלה, ולהגיד לכל מי ששומעת אותנו, ושומע אותנו, וצריך את זה.
1: אל תתייאשו,
0: זה קורה, ואני אגיד לכם, ששתי הקלות האלה שאני אפגוש מחר, לפני שנה, באלול, הם לא ידעו. שמחר הם יהיו קלות.
1: וואו, איזה יופי.
0: הקדוש ברוך הוא כאן.
1: ישועת השם כערף עין, ישועת השם כערף עין.
0: ממש, בטח בחודש המלך בשדה, להחזיק את האמונה ולהתחזק.
1: חיה, ריגשת אותנו כל כך, וואו, בעזרת השם, שיהיו בנייני ידי עד, כמו שאומרים, עם נחת, עם עושר, עם ילדים, בעזרת השם, שיבנו בתים לתפארה, כולם.
0: לנסות, נמשיך להיות שם עבורם, ונמשיך ללוות ולא רק לשדך.
1: כן, ללוות ולא רק לשדך. וואו, חיה, אני כבר אומרת לך, זה לא פעם אחרונה שאנחנו מדברות, כי באמת,
0: כן,
1: נכון, כן, בעזרת השם. כן, שליחות וזכות. וואו, תודה רבה לחיה ממן, מייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה. תודה רבה על השיח החשוב הזה.
0: תודה לך.
1: תודה, תודה, בשורות טובות, שנה טובה. בוקר טוב ושלום למיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', ואנחנו ככה בקו אלולי כזה שמוביל אותנו בחודש הזה, שהוא רלוונטי בעצם לכל איך אומרים, אם זה בזוגיות ואם זה במשפחה ואם זה עם הילדים ואם זה בעבודה ואם זה אלול, את במוד אחר. ושוב, אני חוזרת על זה כל הזמן, אם פעם חשבנו שבאלול מישהו שם יושב למעלה ועושה לנו נו נו, אז הבנו שבדיוק הפוך. באלול מישהו נמצא כאן כל כך קרוב, אפשר לבקש ולהתפלל, ואיך אומרים, אבא לפה, אבא לפה. אז אם אנחנו מדברים על זוגיות, אז הנה, גם בזוגיות שלנו, אז קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על פרקטיקה של זה, אנחנו נדבר היום על פרקטיקה ועל הכל, בוא נתחיל בתפילה, כי אבא לפה ואפשר לבקש ממנו הכל. אז גם אם את עדיין מחפשת את הזוגיות, וגם אם את עדיין בתוך הזוגיות וקשה, וגם יאללה, בוא נתחיל בתפילה.
2: נכון. אז נתפלל על זה, ממש מעומק דליבה כזה, נכון?
1: כן, כן.
2: שהכל יקרה, להאמין שהכל יכול לקרות, שהכל יכול להתחדש, שמה שנראה חסר תקווה לחלוטין, אז רק אם נאמין, משהו שם ככה ישתנה ויתחדש בשבילנו השנה הזאת בעזרת השם, וכן, וכבר את יודעת, יש איזה משהו באוויר כזה, מרגישים, נכון? מרגישה?
1: ממש, כן.
2: לי במרפסת, אבל לא רק במרפסת, זה ככה בלב.
1: כן, ממש.
2: אז אני רוצה באמת לקחת את זה, כי את מדברת על התפילה, וזה כל כך נכון, כי תפילה צריכה הכנה של הלב באיזשהו אופן. וכל השבועות אנחנו דיברנו את זוכרת על האריה של החשק והאריה הרצון, ועל המלך בשדה.
1: את מי אנחנו מאכילים,
2: נכון, ועל המלך בשדה, לצורך רגע לעצור, לפגוש את הלב. והאם אני רוצה לקחת את זה אל הבית ואל החגים, כי אני לא רוצה שאנחנו נגיע לחג ונגלה איפה קשה לנו, כי אנחנו יודעות שאת יודעת, אנחנו כבר מכינות את הסעודות חג ומה הולך להיות, וזה באמת, באמת כבר עוד שבועיים אנחנו שם. אבל יש באמת הרבה יותר טריגרים ועבודה וכו', והחגים הם לא יוצרים את הקושי, הם פשוט מגלים לנו הרבה פעמים ככה מתחת לשכבות מה נמצא שם. ואני רוצה לדבר גם על ממש פרקטיקה, איך אנחנו מכינות את עצמנו בכל המובנים, שמה שאני קוראת לזה משולש החוסן, שזה חוסן אישי שלי ואז זוגי ומשפחתי, אוקיי? אז יש, קודם כל ההבנה היא שכשאנחנו מתווכחים רגע על איפה נעשה את החג, שזאת שאלה, אני ככה מקבלת כל הזמן את ההודעות וזה רגע, הוא אמר ככה, אבל סיכמנו שזה יהיה ככה.
1: ושנה שעברה היה ככה.
2: ושנה שעברה ומלא דברים. אז איפה אנחנו נעשה את החג זה לא תמיד עוסק רק במקום, כן? לפעמים זה המקום שלי בתוך הדבר הזה. זה האם אני חשובה לך, או ויכוח סביב הילדים יכול להסתיר פתאום את השאלה, יש גם לי ולילדים שלי מקום בבית הזה, או למנהגים שלנו. יש כל מיני ככה, את יודעת, מתחת לפני השטח את הדברים שככה מגיחים, כאילו כביכול בביקוח תמים של, של ערב חג. ולכן במקום להגיע אל ערב החג, לנסות להתמודד שם עם הכל בזמן אמת, אני מציעה שיש לנו שבועיים, ולעשות שם שלוש שיחות לפני החג, אוקיי? ואני ממש אומרת אותם בצורה הכי פרקטית שיכולתי לתמצת. השיחה הראשונה היא שיחה קודם כל עם עצמי. את יודעת שאני תמיד אני מתחילה משם, כי הכל מתחיל מאיתנו. אם אנחנו מבוררות, אם אנחנו יודעות ומונחות, הדברים גם עוברים אחרת, כן? הדבר הראשון, קודם כל, אני שואלת את עצמי, ככה, מה עלול להציף אותי בחג הזה, כן? לפני שאני שואלת מה בעלי צריך, מה ילדים צריכים, מי יגיע, מה אני מבשלת, כן? מה עלול להציף אותי? איפה יכול להיות המקומות שבהם ככה יהיה לי טריגר? אנחנו יודעות שבאמת בנישואים שניים יש הרבה דברים, פתאום הילדים כולם ביחד, פתאום דברים לא צפויים, המנהגים שונים, הרבה הרבה דברים שמציפים השוואות, זיכרונות, המון המון דברים. אז כבר רגע לשבת רגע ולשאול את עצמי, מה עלול להציף? מה עלול להקשות עליי? כי אנחנו כבר מכירות את עצמנו. אולי אני נלחצת שהתוכניות משתנות, אולי קשה לי שהילדים שלא תופסים הרבה מקום, שהתשומת לב הולכת. אני לא יודעת מה. מה שעולה, אנחנו קודם כל כותבות את זה, אוקיי? אחרי זה, מה אני צריכה כדי גם שזה, להתמודד עם זה? אולי זה עזרה, אולי יותר ודאות, אולי זה שעה לנוח, אולי פחות להרח, אולי פחות לבשל. כאילו, מה שעולה לי, כן? ומה בשליטתי, אוקיי? לא מה כולם צריכים לעשות כדי שיהיה לי חג טוב, כאילו, איך שהילד הזה יתנהג יפה, שהוא יסדר את העניינים עם הגרושה, כל הדברים האלה, אלא אני, מה אני יכולה לעשות כדי להגיע לחג עם יותר כוחות ויותר בחירה, וגם ברגע האמת מה לעשות. ומה שזוכרת עכשיו, עולה לי איזה מישהי, שאני חושבת שזה היה בפסח, שהיא סיפרה שהיה איזה נקודה מאוד מאוד קשה ככה ממש בליל הסדר, שככה קצת דיברנו על זה לפני, והיא פשוט הלכה לחדר, היא הכינה לעצמה שם טקסט קודם, שלמדנו ביחד וככה, והיא פשוט הקריאה לעצמה אותו ודיברה, דיברה ככה, זה ממש עשה לה ככה איזה עוגן כזה, אוקיי? הדבר הראשון. דבר השני זה השיחה עם בן הזוג. וכמובן לפני החג עושים את זה, לא בערב החג, לא בתור בסופר, כן? ולא בתוך מריבה בחג, ממש לא, ולא בלילה כשאנחנו גמורים ורק רוצים לישון. אנחנו קובעים לזה זמן, זה מספיק חשוב לעשות את זה ולקבוע זמן ולשאול ממש זה את זו, מה באמת חשוב לך, לצורך העניין, לך בחג הזה. לא להתחיל מאיפה נהיה ומה עוד פעם ולמה זה שוב פעם קורה. קודם כל להבין מה חשוב. אולי חשוב לו שהילדים שלו ירגישו שהבית הזה הוא גם הבית שלהם. אולי לה חשוב להרגיש שהוא איתך, שאת לא לבד מול המשפחה שלו. אולי אחד מכן נורא חשוב לו איזה מסורת מסוימת שהוא היה רוצה ככה שתיכנס בתוך המרחב הזה, אוקיי? קודם כל להקשיב, ממש ממש להקשיב, גם להשמיע וגם להקשיב. מה חשוב? לא ישר להיכנס אז, מה זה אומר, אז אני לא יכולה לעמוד בזה, כן? פשוט להקשיב. ואז מה אתה חושב, איפה זה יכול להיות ככה מאתגר מבחינתך? איפה תצטרך אותי לצדך? ומה נעשה כשאחד מאיתנו יוצף? ממש אפשר להחליט החלטה כזאת. יש לי זוג שהם ממש חמודים, וכל פעם שיש להם איזה עניין ומול הילדים כדי שזה לא ייראה, יש להם איזה סימן כזה שהם עושים ככה בפנים, ושניהם יודעים שעכשיו זה הזמן רגע להפסיק, אולי ללכת לחדר אם זה אפשרי, לנהל את זה שם, אבל כאילו הם לא, הם יודעים שעכשיו הם הגיעו לאיזושהי נקודה.
1: זה יכולת מופלאה הזאת שאנשים יודעים לעצור,
2: וזה באמת משהו שקרה אחרי שבאמת באמת היו להם הרבה עניינים עם הדבר הזה, והבנו שצריך לעשות פה משהו
1: שזה בעיניי מהמם, כי הם ידעו לעצור ולהגיד, אנחנו לא רוצים שזה ימשיך ככה, אנחנו רוצים דרך אחרת.
2: כן. כי כשהילדים רואים את זה, תיאת ילדים בניסים שניים, הם נורא מסתכלים מה קורה, והם לא מרגישים כן. ביטחון כשההורים לא מרגישים ביטחון. אז אפשר להחליט אפילו מראש, אנחנו לא רבים מול ילדים, לא משנה מה יקרה. אנחנו, שנינו, הזוג, לא רבים מול הילדים. וגם לא מקבלים החלטות גדולות באמצע סעודת חג. ואם אחד מאיתנו מוצף, אז אנחנו אומרים מראש, הוא יכול לצאת לחמש דקות, הכל בסדר, לא עושים דרמה, כן? אנחנו זוכרים שאנחנו באותו צד, גם שאנחנו לא מסכימים. אוקיי? כן. אז התיאום ציפיות הזה הוא לא רק איזו שיחה לוגיסטית, היא דרך ממש להגן על הזוגיות שלנו לפני שהעומס מגיע. כן. יש לנו זמן לילדים?
1: עוד דקה שתיים, כן.
2: אוקיי, אז השיחה השנייה, השלישית עם הילדים, אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו מספסות את זה, שילדים בפרק ב' הם חיים עם המון מעברים, הם באים מהמון מעברים, בין אם זה גירושים ובין אם זה יתמות, אוקיי? ואנחנו גם יכולים להציף את זה מהמון המון שאלות של שייכות ושל נאמנות שאנחנו בכלל מספסות הרבה פעמים ולא רואות. כי ילד יכול ליהנות אצל אבא, אבל להרגיש שהוא בוגד באמא. כן? וילדה יכולה לא לרצות להשתתף במנהג החדש שלנו, הכיפה שאנחנו עושים בראש השנה, לא כי היא נגדנו, אלא כי היא רוצה לשמור משהו מהבית שהיה, אוקיי? אז לא כל התנגדות היא נגדנו, צריך לזכור את זה. לפעמים היא בעד מישהו אחר שהילד הזה אוהב, אוקיי? ולכן לפני החג אנחנו נותנים להם ודאות כמה שיותר, איפה נהיה, מי יהיה, מתי עוברים לבית השני, מה נשאר כמו פעם, וגם לשאול אותם, מה יעזור לך בחג, לך, להרגיש שיש לכם מקום בבית הזה? וגם אפשר להגיד, מותר גם לשמוח כאן וגם להתגעגע לשם, וזה ממש ממש ממש בסדר.
1: כן,
2: אז וואו. אז יש לנו ממש שיעורי בית, כן?
1: אני חושבת כן, ההכנה פה היא שם המשחק. כי לפעמים תוך כדי את כבר, את לא יכולה להמציא בשניות פתרונות, ואז זה מתגלגל וכמו כדור שלג, אבל כשיש הכנה מראש...
2: וגם לא לצפות לפתרונות.
1: כן, כן, כן.
2: לא צפות, שתחשיבי, עכשיו הילדים הולכים למסעדות, מסעדות החדשים, נכון? הבת שלי התחילה היום סמינר, איזה מרגש.
1: וואו, וואו, שעה טובה.
2: כן, אבל כמה הכנה מראש?
1: בטח.
2: כמה אנחנו מכינים? ופה לחג אנחנו כאילו, אתה יודע, את כל התפריטים ומה נבשל ומה הכל, אבל הדברים שקשים לנו, אנחנו בדרך כלל משאירים אותם רגע לרגע האחרון, אם בכלל. וזה צריך לעשות, וגם להחליט שלא מקבלים, לא החלטות קשות בחג, ולא, את יודעת, לא, זה לא יקרה יותר, ואני לא זה, ולא, לא, אנחנו שומרים את זה לאחרי ראש השנה, אנחנו רוצים להתחיל נקי, חדש, טוב, וככה לאפשר לעצמנו להיכנס בחגיגיות הזאת, לשנה הזאת.
1: בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם, וואו, איזה, הדברים האלה כל כך חשובים, זה שינוי, יכול לעשות שינוי כזה מטורף.
2: לגמרי, לגמרי. כן. אנחנו עושים כלי
1: לאור הזה, לאור של ראש השנה. כן, ואז אתם עושים כלי, מוסיפים את התפילה ובעזרת השם. כן, בעזרת השם.
2: זה התפילה שלך מלפני.
1: כן, בעזרת השם.
2: אנחנו נתפלל שנהיה חדשות ושנוכל כאילו להיות מחוברות בכל החלקים של
1: המשפחה הזה. אמן, אמן, אמן, בעזרת השם.
2: ושלהיות מחוברים וללכת עוד צעד, גם אם הוא קטן, למשפחה שלנו בנישואים שניים, בעזרת השם. וואי,
1: בשיעור רק בשורות טובות. מיכל כהן חי, מטפלת, יועצת, סופרת. תודה, תודה עליי. ועל הדברים המופלאים שלך.
2: שבוע מבורך לכולנו.
1: שבוע נפלא, תודה מיכל. תודה. אנחנו סיימנו שעה נוספת של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת לכל חי, ואנחנו נשמע וניפגש בעזרת השם ביום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז האזנה מצוינת לכל חי ורק בשורות טובות.

0: תמיד איתי. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. וש...

0: פעילות העמותה.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא.
1: מבט תורני, שעה של השקפה ומבט מעמיק על הנושאים החשובים באמת.
0: נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים מתוך הכנעה אמיתית. הדבר הזה, הוא יביא את הגאולה, הוא יביא את הבניין של הבית.
1: מבט תורני, עם הגאון הרב מנחם שטיין, היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
0: החשמל והמיזוג. עכשיו איתכם מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין.

תמיד איתי. מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין.

בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו באופן חריג היום משוחחים בשעה זו, 12 בצהריים. בדרך כלל השיעור הוא והנושא הוא ביום רביעי ב-10 בערב, אבל הפעם באופן יוצא מן הכלל אנחנו משוחח ב-12 בצהריים. אני רוצה להודות למוטי קופר על הניהול הטכני של העניין. ואנחנו רוצים היום, בפרט לבנות ישראל, לנשות ישראל, שבדרך כלל מאזינות בשעות האלה, אבל למעשה לכל יהודי בארץ ובעולם, לתת סיפור מדהים ובעיקר ערכת הצלה. עוסקים באלול, והערכה נקראת איך ניתן באמת לזכות על ידי מחילה מעומק הלב לזולת. המון שואלים אותנו, תשמע, אני יודע שהימים האלה הם קדושים, הם באמת יכולים לנקות אותנו ולהביא אותנו לשנה טובה ומתוקה, אבל אני בלב פגוע מגיסי, מגיסתי, מהבוס שלי, מהחברה לעבודה. הם השפילו אותי עד אפר, ואני אומרת בפה שאני מוחלת, אבל בלב ממש לא. איך אפשר לשלוט על הלב ובאמת למחול, שערי עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, ואני מרגישה שאני לא מסוגלת לסלוח לאחותי, לפעמים זה בתוך המשפחה, והדברים האלה, רבותיי, גובים מחירים מאוד כבדים, מאוד קשים. איך אני יכולה לעשות, איך אני יכול להשתלט על עצמי, ולמחול מחילה אמיתית בצורה שבאמת תגרום לי ולא שקט לקראת ראש השנה. כידוע, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ויש אומרים בראשונים במסכת יומה שאם אין מחילה, אז אפילו העבירות שבן אדם למקום גם הם אינם מתכפרים. זה מעכב את כל היום הכיפורים, והדבר הזה מזעזע. כתוב שאפילו אם פגעו באדם מת, יש הלכה, סימן שלם תף רשבב בשולחן ארוך, שצריך לעלות על קברו ולבקש ממנו מחילה. יש סדר שלם שכותב מרן המחבר רבינו יוסף קארו, שעולים על הקבר ויש אומרים יחפים, יש אומרים שהיום אפשר גם בלי להיות יחפים ולומר חטאתי להשם אלוקי ישראל מול הקבר. הייתי פעם נוכח במעמד כזה, ולפלוני הקבור כאן ואני מבקש את מחילתו. הנושא הזה מאוד קריטי, אז אני רוצה לספר את הסיפור שהתרחש בעיר ואם בישראל, עיר מרכזית, אולי לא נזכיר את שמה כיוון שזה עיר לא כל כך גדולה ו... המיקום שם יכול מיד להסגיר את המדוברים, ולכן יש כאן אי נעימות. אפילו שקלתי להעלות אותם על הקו, אבל בסופו של דבר יש כאן איזה אי נעימות, אז אני אספר את זה פשוט בגוף ראשון, בדידיה ועובדה, איך שזה התחיל במר, וברוך השם הסתיים במתוק. מדובר בסמינר של בנות מתת עד י' ד' שהתכנסו בחופש הגדול, מה שנקרא יולי-אוגוסט, וחודשיים שולחים אותם לחופש ועושים את נחתה. זה נקרא מערכת של מדי פעם מפגשים, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, כדי לא להפקיר את הבנות לחודשיים ברחובה של עיר. יש בזה הרבה סכנות, רוחניות בעיקר. אז יש שם פעילות באותה עיר, סמינר בית יעקב, בחודש אב. הייתה שם רבנית שהייתה כאן רמף, מורה ראשית, מחנכת בחירה, הייתה נראית לי בת 75 פלוס, כוחה במותנה, אבל מבוגרת יחסית, והיא פיקחה על העניינים. בתום ההרצאה, היא פנתה אליי בחדר המנהל, וביקשה ממני לשמוע אותה בנושא שמעיק עליה מאוד. וכך היא מספרת, היא אומרת שהיא כבר הייתה אמורה לצאת לגמלאות בגיל... גמלאות 65-67, אבל פנה אליה הג'אבינקר, זה היה הגאון הקדוש מנתיבות, הרב גרשונוביץ,
שהגיר אותה ואמר לה, אסור לך לעזוב את בית יעקב, יש לך אישיות מדהימה, את משפיעה מאוד על הבנות, מהווה דוגמה אישית, והצליחו לסדר שם בחינוך העצמאי, שהיא תמשיך לכהן בתפקיד, למרות שהיא מצידה רצתה לפרוש, אבל בכל אופן, היא נשארה בתפקיד בכיר, שהיא כבר נמצאת שם בעצם עשרות שנים, והיא אומרת לי כך, לפני כ3-4 חודשים, לפתע, באמצע הפסקה שהייתה, היו המורות מרוכזות ומקובצות בחדר המורות, בערך 15 מורות שם, אני יושבת במקומי, מגיעה מורה צעירה כבת 40, ובסערת רוחות, נראה שהיא נמצאת בסערת רגשות, לא מסתכלת עליי, אומרת הזקנה, מחנכת המבוגרת, הרבנית הזאת בת ה-76, אלא מדברת ככה לחלל האוויר ואומרת, עד מתי מורות מבוגרות תחממנה את הכיסא ולא תפננה את המקום למורות צעירות יותר לתת דם חדש במערכת? ושוב היא חזרה, למה לא לאפשר למורות צעירות יותר להיכנס למערכת עם כל ההתלהבות, עם כל המרץ? עד מתי לא תפננה את המקום? כמובן ש רציתי לקבור את עצמי באדמה. היא לא הביטה עליי, אבל כולם הבינו שהמכוון הוא אליי. לא הבנתי מה קרה לה, מורה עדינה, מורה מאוד מאוד נראית צדיקה, יראת השם, אבל כך נפלט לה, זה היה נראה שהיא בסערת רגשות. מה שהתברר בסוף הסיפור, אני מקדים, שמה שקרה זה שלמורה הזו יש אחות צעירה יותר, שעברה את כל הבדיקות והייתה אמורה להיכנס לאותו בית הספר, ועל סמך המשכורת שהיא תקבל היא קנתה דירה עם משכנתה, ועל סמך זה התקדמה. לפתע הודיעו לה בהנהלת בית הספר שעדיין לא מתפנה מקום גם למורה המבוגרת, אז דוחים את בקשתה לפחות בשנה. ואותה אחות תלפנה למורה ובכתה לפניה, מה יהיה עם המשכנתה, 4,500 שקל לחודש, מאיפה היא תוציא את זה? היא בנתה על המשכורת שהיא תקבל פה, עשו לה רושם שהיא אמורה להתקבל בהוראה כאן, והיא כל כך בכתה לה שהמורה השתתפה איתה, אחותה הבכירה יותר, ונכנסה לחדר מורות וראתה את המורה הזקנה הזו, אז ברוב השתתפות וצער וכאב פלטה את המשפט הזה, עד מתי לא יפנו פה מקום למורות צעירות, מורות שנמצאות פה עשרות שנים? אומרת לי המחנכת הזאת המבוגרת, בתום הפעילות שלה התנחתה שם בסמינר באותה עיר מעורבת במרכז הארץ, לא ידעתי איפה לשים עצמי באדמה, היא תקעה לי סכין בלב, ביישרתי ברבים, ובפרט שאני מצידי רציתי לצאת, רק הרב גרשונוביץ לא נתן לי לצאת. הוא אמר, את חייבת להמשיך לחנך את בנות ישראל, אין הרבה מורות בעמדה שלך, בהשפעה שלך. מספרת לי המחנכת הרבנית, המורה המבוגרת הזאת, חלפו כחודשיים, והנה המורה הזו בת ה-40, אולי נקרא לה לצורך העניין שרה, חלתה במחלה בר מינן, לא עליכן ולא על כל המאזינים ועל כל בית ישראל, לוקמיה קשה, מחלה קשה בדם, ובדקו ובדקו ומצאו שאין טיפול, רק איזשהו טיפול ניסיוני שמנסים אותו עכשיו בבית חולים רמב״ם, והיא מבודדת במחלקת בידוד ברמב״ם, כיוון שכל מערכת החיסונית שלה נוטרלה, וכל מי שבא לבקר אותה, אפילו אם הוא מתעטש, יכול להרוג אותה. אין לה מערכת חיסונית. ואני נמצאת בסוג של כף הקלע. מצד אחד אני רוצה למחולה, אבל אני לא יכולה. אני יודעת, היא רבנית חשובה, מחנכת המבוגרת הרבנית הזאת, ויודעת שבן אדם לחברו זה אש, כמו שאמר רב חיים שמואלביץ. אש. וממש ממש מרגישה שיש כאן איזה קפידה מצידה שמאוד מאוד מקטרג על המורה שחלתה, והיא שואלת אותי, אני רוצה למחול, לא יכולה.
את המשפט הזה אני שומע במשך השנים ממאות ואלפים. כן, גיסי פגע בי, אבא פגע בי, אשתי פגע בי, שכני פגע בי, הגבאי פגע בי, חבר פגע בי בישיבה, חברה בסמינר, לעיני כולם היא השפילה אותי. התקדם ראש השנה ואני רוצה למחול, אני יודעת שזה כרוך בתוצאות קשות, אפילו עלולות להיות טרגיות, אבל אני לא יכולה להשתלט על עצמי. הוא דקר אותי בסכין וסיבב את הסכין בתוך הלב ברבים. מלבין פנים זה כמו רוצח, ומולבן הוא כמו נרצח. מה עושים? הרבנית אומרת לי, מה הרב מציע? איך אני יכולה לסלק את ההקפדה מהלב? אני מרחמת עליה, יש לה 8 ילדים למורה הזו, והיא מבודדת שם במחלקת בידוד בבית חולים רמב״ם בחיפה, בטיפול ביולוגי ניסיוני שהיה באותו זמן. דבר שני, שואלת אותי, כנראה היא באמת מבינה במשהו בהלכה, היא יודעת שכתוב בדברי החזון איש, וכך כותב גם רבינו יצלה בלזר בספרו כוכבי אור, תלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט, שלא מספיק שהנפגע מוחל, צריך שהפוגע יועיל בטובו לבקש מחילה, להכיר בחטא, לומר לפניו, סלח לי אדוני, דיברתי עליך, פגעתי ממך, פגעתי בך, במכתב, באמצעות שליח או באופן ישיר, פרונטלי. צריך שהפוגע יבקש מחילה. הדבר כתוב בספרו של הרב צביה ברוב בשם מעשה איש, מספר כרכים על הנגותיו של החזון איש הקדוש. שם מסופר על מנהג בישיבת פונוביץ' בבני ברק, שכשדופקים על כל נדרי ומודיעים שעכשיו מתחילים תפילה זכה לפני ליל כל נדרי ביום הכיפורים, אז אחד הגבאים דופק ואומר מילה אחת, מחילה. כלומר שכל אחד יבקש מחילה ממי שהוא חושב שהוא פגע בו, אחרת חבל על כל היום כיפור הזה, זה לא יעזור שום דבר. ויום הכיפורים זה העוגן הצלה שלנו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים? ואומר מקווה ישראל השם מושיעו בעת שרה. בלי יום כיפור, איך אומר ישראל סלנטר, אפילו אם היה לנו יום כיפור פעם ב-70 שנה, היינו אמורים לרקוד ולשמוח שרוחצים אותנו מחלאת האבונות. מי שיש לו עיניים רוחניות כמו הבבא סאלי, רואה את השכבה שמכסה על הנשמה ומאפילה עליה. והבורא בא ופשוט מקלח אותנו, רוחץ אותנו. מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. קל וחומר שיש לנו את זה כל שנה, אבל יום הכיפורים הזה לא מהווה מקווה, אלא אם כן עושים מחילה והתפייסות בין הידידים. לפעמים אדם אומר מוכל, מוכל, מוכל, אבל הוא לא מחל בלב. למחרת הוא פוגש אותו וכל הטינה נמצאת בלב, אולי הוא משחק משחקים ואומר מן השפה ולחוץ אני מוכל לך. אבל מחילה, כתוב בדברי הראשונים, זה מלשון מחול, מחול משחקים, מעגל, להחזיר את הגלגל אחורה, זה לא קל. מחילה, יש אומרים שזה מלשון מחילה תת-קרקעית, למצוא משהו מתחת לאדמה, להגיע לעומק נפשו של הנפגע ולמצוא שם נקודה ולפייס אותו כדי להרגיע את שערת רגשותיו הפגועות. זה לא סתם צזוג נפס, להגיד מילים. למחול זה עבודה. ואם אין מחילה ומישהו מקפיד עליי, אז אני חייב לעבוד על זה, זה לא פשוט. כמו שאמרנו, רב חיים שמואלביץ אומר, פגיעה זה אש, זה שאלות של דאורייתא. אנחנו רוצים לדעת איך עושים את זה, אז יש מנהג שם בישיבת פונוביץ' שמודיעים מראש בתחילת תפילה זכה, עכשיו הזמן שכל אחד בליבו ימחול לכל מי שפגע בו, בדיבור, במעשה, בממון, יעשה חסד. הראו את המנהג הזה לפני רבינו החזון איש, והחזון איש אמר, זה יפה, זה מנהג מאוד מצוין, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. משום שלא מספיק שהנפגע מוחל בביתו ואומר, הרי אני מוחל לשלומו בן אסתר. אלא צריך שהפוגע יועיל בטובו להוריד מכבודו, ולהשפיל את אפו, ולהתחנן למחילה.
זה חלק מהכפרה, זה חלק מהאפשרות של הנפגע למחול בלב שלם, כשהוא רואה שהפוגע באמת מתחרט, מביע את התחושה שאיך הוא עשה את זה, זה היה מתוך רוח שטות שאפפה אותו. לא מספיק סתם למחול. אחד הראיות שמביא רבי צלה בלזר, וגם החזוניש, מאחד הסיפורים המפורסמים ביותר בש"ס, בהקשרים של ימים קדושים אלה, של 40 ימי רצון, מהגמרא במסכת יומא בדף פזיין, שמסופר שם על רב שפגע בו איזה קצב אחד, היה שם איזה בעל התליז, בעל חנות לשיווק בשר, והקצב הזה בהזדמנות מסוימת במהלך השנה פגע בכבודו של גדול הדור. ועברו חודשים, התקרב כבר אלול, התקרב כבר ראש השנה, והוא ממשיך למכור בשר ולעשות עסקים נפלאים לקראת החגים, ולא חושב למחול. הגיע כבר ערב יום הכיפורים, אומרת הגמרא ביום הדף פז, ושם רב אמר, אני מרחם עליו, לא יהיה לו יום כיפור, מי יודע איזה שנה תהיה לו, אז אני הולך להמציא את עצמי אליו, אולי הוא עסוק במחירות, בביזנס, והוא לא מספיק עושה חשבון נפש למי, במי הוא פגע, אז אני כך מרחם על השנה שלו ושל ילדיו, אז אני אבוא להמציא את עצמי לאזור של המחירות של הבשר בשוק המרכזי, ואז הוא ייזכר בי, ווודאי הוא יבוא ויבקש מחילה. ואכן רב הלך שעה, שעתיים, שלוש לפני ליל כל נדרי, עסקים פורחים ומסגשגים בשיווק בשר, וכל העולם תמה מה עושה גדול הדור ברחובה של עיר מספר שעות לפני הסוכות.

הגב, ובאמצע החיתוך בשר, עם גרזן עצמות של בקר, ורואה את גדול הדור שם, ונזכר כמובן שהוא צריך לבקש מחילה. אבל לצערנו הרב, ברוב גסותו, לא רק שהוא לא ביקש מחילה, אלא יצא לרגע מהחנות שלו, ואומר לרב, בלשון הרמית, כתוב שם התרגום, אין לי עסק איתך. אין לי עסק איתך, אין לך מה... טוב, רב נאלץ לעזוב את המקום, חזר לחנותו, לקח את אותו גרזן כדי לבקוע איזה עצם מאוד מאוד קשה וגסה, באחד האזורים של אותו אותה בהמה, ניתז עצם על מוחו של הקצב ונהרג במקום, בר מינן. יש פה הרבה מסרים, אבל מה שנוגע לענייננו, זה שהייתה לו הזדמנות להציל את חייו. רב הגיע אליו, לא הוא צריך לבוא ולהתחנן לרב, תמחול לי על שפגעתי בך. רב נהג פה לפנים משורת הדין ברוב הצילותו, וניסה להזכיר לו מתוך רחמנות וחמלה שתהיה לו שנה מתוקה, ואותו קצב לא ניצל את ההזדמנות, ולא רק שלא ביקש מחילה, אלא עוד החציף. אז זה מצב כל כך קשה, כתוב בדברי רבי צלם מבלזר, רבי צלם בלזר, השנקרא הרב של פטרבורג, מפטרבורג, בעל הפרי יצחק, בעל הכוכבי אור, הוא פשוט עבר מאיסור של אלבנת פנים לכפירה מוחלטת באלוקי ישראל. אם הוא לא מנצל כזאת הזדמנות שהרב נמצא מולו, סימן שהוא כופר בשכר ועונש, הוא לא מאמין במערכת משפטית של ועוז מלך משפט אהב. אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. הוא לא מאמין בישמחו השמיים ותגל הארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. זה שמחה בכל העולם שיש היררכיה בעולם, אין פה אנרכיה, אין פה הפקרות. מלך במשפט יעמיד ארץ, וזה מלך שהוא גם אבא שלנו, הוא רוצה שנחזור אליו, אני לדודי ודודי לי, שוב ושוב הוא בית ישראל, ולמה תמותו? והקצב הזה פשוט עבר מעבירה חמורה של אלבנת פנים שמקבילה לשפיכות דמים, למערכת נוספת של כפירה בשכר ועונש. זה היה חמור ביותר. אגב, רבי צלם בלזר שם ממשיל את זה לעשרת ימי תשובה, והימים הקדושים האלה של קראוהו בהיותו קרוב, דירשו השם בהימצאו, הבורא זמין, מה שנקרא אצל המקובלים מלך בשדה, ואתה לא מנצל? הוא אומר, מי שבימים האלה לא עושה תשובה, אז מצד אחד זה הזדמנות פז, לא צריך לעבור מזכירים וכל מיני אנשים שמעכבים את ההגעה לנשיא, עד שמגיעים לנשיא מדינה, זה המון פרוצדורה. אבל באלול, עשרת ימי תשובה, הבורא זמין. הוא זמין כמו שרב הזמין את עצמו לאותו קצב חוטה. ואם אז לא מנצלים את הזמן, זו שאלה של אפיקורסות, כך כתוב גם במאירי, גדול חכמי איטליה, מגדולי הראשונים, בחיבור התשובה להמאירי, שמי שלא עושה תשובה בימים האלה, זה מסוכן. זה מצד אחד סיכוי אדיר למצוא חן בעיני המלך שהוא זמין, והוא אוהב וכאב לבנו, דודי, רעייתי. אבל מצד שני, אם לא מנצלים את זה, יש פה מעבר דרמטי לשאלות של אפיקורסות וכפירה, ואי אמונה במערכת משפטית אלוקית בכלל. זה בדיוק המצב שמי שלא עושה תשובה בעשרת ימי תשובה, או ב-40 הימים האלה, זה כמו אותו קצב שפשוט לא ניצל את ההזדמנות, והחמיר והכפיל והשליש את אבונו פי כמה וכמה למימדים מפלצתיים. לענייננו, אומר החזון איש וגם רבינו רבי צלם בלזר, מדוע לא מחל רב בביתו? מדוע רב צריך ללכת להתליז ולהזמין את עצמו לשם? אם הוא כל כך אוהב את הקצב הזה וחומל עליו, שישב לו בבסמדרש בבית שלו ויגיד, אני מוכל לשלומו בנסטר. תשובה, לא מספיק שהנפגע מוכל, צריך גם שהפוגע יועיל בטובו להתנצל, לבקש מחילה. מכאן הראיה, אמרה לי הרבנית הזאת באותה עיר מעורבת, אותה רבנית בת 75-6, תראה, החולה הזו בת ה-40, הצעירה הזו עם השמונה ילדים, שבמחלקת בידוד בבית חולים רמב״ם, היא לא ביקשה

0: כלום. היא לא ביקשה, יהיה חסר לה בכפרה. מה אני עושה? מה אני אגיד לה? תבקשי, זה לא לעניין. שתי שאלות היא שואלת. א', איך מיידעים אותה לבקש מחילה? ב', איך אני עובדת על עצמי למחול ולסלק מהלב? אני חומלת עליה. אנחנו נמתין כאן כבר שמוטי מבקש מאיתנו הפסקה קלה בענייני הפרסומות, ומיד נחזור.
1: עכשיו איתכם מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: ציפורי קלאוס.
1: כוכבית 3044.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
1: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
8: די!
10: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עכשיו איתכם מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם, הרבנית שואלת איך אני משתלטת על לבבי ומוכלת, אני כל כך דואגת ומרחמת על אותה מורה חולה ברמב"ם שם בחיפה, ואיך אני מיידעת אותה לבקש, כבר שבלי לבקש אז חסר במחילה. אז אני ישבתי לתשובה לאחר כמה ימים, לאחר התייעצות עם רבותיי גדולי הדור, והנה התשובה וההפי אנד שיש פה, עד שאני קורא לזה, לא נעים, לא התבטא כך, אבל הרוצחת והנרצחת הפכו להיות הידידות הקשורות ביותר. מלבינה פנים, אלבנת פנים, מקביל לרצח ביהדות, ויותר מזה, רבנו יונה כותב שמי שרוצח יש לו כפרה במיטתו, אבל מלבין פנים, אין לו חלק לעולם הבא, בר מינן, המלבין פני חברו ברבים, והם הפכו להיות ידידות נפש עד היום, כתוצאה מהפעילות של המחילה שהייתה כרוכה בעמל מסוים, אבל זה עמל של תורה, עמל של מצווה. הדבר הראשון לשאלה איך לידע את אותה פוגעת שעליה לבקש, יש פה שני מסלולים, או מכתב אנונימי או שליח. מכתב אנונימי פירושו לנסח מכתב ולהתנצל מראש שלא מזדהים, אבל המכתב הזה לא פוגעני, לא פשקבי, לא תוקף, אלא מי שהיא תנסח מכתב, הייתי, אני כל כך בוכה על מצבך שאת נמצאת עם הלוקמיה בבית חולים רמב״ם ברמה קשה, אני בוכה כל היום וחושבת, אנחנו אנשים דתיים, אנשים מאמינים, אנחנו יודעים שהבורא לא סתם עושה דברים, כפי שאומרת הגמרא, ומחשיד קודש בריך הוא למאבד דינה בלא דינה. אז בוא נעשה חשבון נפש, ונזכרתי שהיה פעם איזה פעולה בחדר מורות, שכנראה היית בסערת רגשות, במצב של כמעט אי שליטה עצמית, והייתה שם פגיעה קשה ברבנית ותיקה בבית הספר, בסמינר. אולי צריך לבקש מחילה ממנה, אני מפחדת לומר לך, אני לא חופרת לך, ואני לא משגיחת כשרות שלך, אבל זה באמת בא מעומק לב טהור. זה מכתב אנונימי שמנוסח בצורה מאוד חמה ולוהטת. אבל היא בחרה בשיטה השנייה, לשלוח שליחה, הייתה מורה אחת בסמינר הזו, שהורשתה לבקר בחיפה, עם מסכה, עם הגנה שלא תדביק את החולה, שלא תשתעל עליה, שלא תתעטש עליה, ובזמנים שהחולה הזאת הרגישה טוב, השר עליה זו, היא דיברה איתה, עודדה אותה. והיא הוכוונה על ידינו, שאם היא מרגישה טוב, להתחיל לדבר את המילים האלה. תראי, אנחנו בנות מאמינות, אנחנו נשים שמחנכות בישראל. אנחנו יודעים שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. כל דבר שקורה, הקדוש ברוך הוא עשה ועושה ויעשה את כל המעשים. זה זמן לחשבון נפש, בוא נבדוק. עבירות שבן אדם למקום, כמו ענייני שבת וכדומה, יום הכיפורים עם תשובה יחד רוחץ ומנקה את זה ומקרצף את זה לגמרי, אבל בן אדם לחברו זה מעכב את התשובה. אולי פגענו במישהו, אולי, ואז אמרתי לה לומר בהדרגה, לא לבוא ישר לחדר מורות שלא תחשוד שמישהי שלחה אותה, אולי זה בשכנים, אולי לא אישרנו בוועדה לבנייה הרחבה של מרפסת לאישה ברוכת ילדים שחייבת את השניים שלושה חדרים הנוספים האלה. וזה שאלות מאוד קשות, איך אומר הרב זילברשטיין, הסירובים האלה וההתנגדויות האלה להרחבה של השכן שאשתו משוועת להרחיב את הדירה, זה שאלות של פיקוח נפש, וזה גובה נפשות בגלל כל מיני תירוצים של פחות אוויר או פחות אור. זה פשוט שאלות שהוא יודע כבר למעלה מ-60 שנה עד כמה זה גובה נפשות. זה נורא, והיום היא סובלת עם ילדים רבים בחדר אחד, וילד אחד בלילה בוכה ותזמורת שלמה ומדביק את כולם, ואישה נכנסת ללחץ, וזה מסוכן, זה נורא והיום. אז אולי לא מחלנו, לא ויתרנו, לא אישרנו הסכמה לבנייה, אולי פעם בבית הכנסת דיברנו איזה מילה על איזה חברה, ואז בשלב השלישי והרביעי תזכירי, אולי בחדר מורות היה איזושהי פגיעה. וכשאכן היא עשתה את שליחותה, אותה שליחה של שרלה, והיא הגיעה שם לאותה ביקור במחלקת הבידוד עם כל הזהירויות, עם כל המסכות, וכשהיא הזכירה לשרלה החולה עם הלוקמיה את המילה חדר מורות, שרלה קפצה מהמקום. אוי, פגעתי במורה המחנכת הזאת רחל, הייתי לא שפויה כמעט באותו זמן, אחותי בכתה לי שהיא קיבלה תשובה שלילית מלהתקבל כמורה, והיא בנתה כבר על כך שהמשכורת הזאת תכסה את המשכנתה, והיא עובדת עצות, והיא בכתה לי 20 דקות, והייתי סוערת, ואז פתאום ראיתי בחדר מורות את המבוגרת שכבר למעלה מ-45 שנה כאן, ופלטתי משפט לא לעניין, אבל מרוב טרדות והמחלה לא נזכרתי לבקש מן המחילה. תביא לי בבקשה בלוק מכתבים, אני רוצה לכתוב למכתב, מכתב מיידי. רבותיי, ראיתי את המכתב הזה, היא במקרה מורה לתחביר, לדקדוק. מכתב מזעזע בריגושו. היא כותבת לה, אני כותבת לך מעמק הבכה, מעמקי שאול, כמו יונה ששאל ממעי הדגה. אנא, תמחלי לי, לא ידעתי מה אני עושה, הייתי טיפשה. פשוט מכתב מדהים, מלא חום ואהבה ומחילה ובכי. הבאתי את המכתב הזה לרבנית, 50% הצליח. הלב התרכך ב-50%, אבל יש עוד 50. אמרתי לה, תראי, יש פה עוד משהו, את הולכת לבקש באלול, בתשרי, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. איך הבורא יסלח אם את לא סולחת? במידה שאדם מודד, מודדים לו. הכבוד שלך, עם כל כבודך הרבנית החשובה, שהרב גרשונוביץ ביקש ממך להמשיך, הכבוד שלך לא יותר חשוב מכבודו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא לפעמים פוגעים בכבודו ולא שומעים לציוויו. אז הבורא יגיד, היא לא מוכלת, איך אני אמחול? תעשי מה שנקרא אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי. תדברי ללב שלך, איך אני אבקש אם אני עצמי לא מוכלת ומקפידה על כבודי? עשה לי עוד 20%. אז הגעתי ל-70% מכילה. ואז הפיניש היה, אמרתי לה, שבי בבקשה רבנית רחל, זה פצצה, זה קורטיזון, ואני מקווה שזה ישלים ל-100%. ואז אמרתי לה את הסעיף 3, לאחר המכתב ולאחר העובדה שהיא לא יכולה לבקש סלח לנו ולהתוודות ביום כיפור אם היא עצמה לא מוכלת. אמרתי לה, תארי לעצמך עכשיו השעה 8, ב-10 בערב את מקבלת טלפון שסרלה נפטרה, והטיפול הניסיוני הביולוגי בבית חולים רמב״ם במחלקת הבידוד לא צלח, והלוויה מחר בשעה 10 עם 8 יתומים בוכים. את תסלחי לעצמך? בחיים לא. למה לא מחלתי? זה ירדוף אותך כל החיים, כולם נפגעים מזה. לא יענה שום אדם בסיבתי. אם היא נפגעה בגללך, גם את נהנשת, כך אומרים בתפילת קריאת שמע על המיטה. ולא יענה שום אדם בסיבתי. המשפט היחיד שנאמר אצל רב שלמה זלמן אור בחיה, בהלוויה שלו, למעלה מ-100,000 איש, זוכרני, שאחד הבנים אמר, רב שלמה זלמן המנוח מבקש שאם הוא פגע במישהו, לא ענה לו תשובה מיידית, שאם חול לו לשלמה זלמן בן כך וכך, משתי סיבות, א', שיעשה לי חסד, ב', לא משתלם לו לא למחול, כיוון שאם הוא לא ימחול, אז אני יענש. ואם אני רב שלמזלמן יענש, גם הוא יענש, כיוון שאני נענשתי בסיבתו. כולם נפגעים מההקפדות האלה, גם הפוגע וגם הנפגע. אמרתי לה, רבנית יקרה, תראי, את לא תוכלי לבוא ללוויה, את לא תסלחי לעצמך שגרמת ל8 יתומים. תמחלי לה, תדברי ללב שלך. זה לא משתלם, זה לא טוב, זה פוגע בכולם. היא פרצה בבכי אז, ואז הבנתי שהשלמתי את 100% של המחילה. בסייעתא דשמיא, לאחר חודש ימים, היא הבריאה לחלוטין, חזרה לעבודתה, והרוצחת והנרצחת נהפכו לידידות החזקות ביותר, ואין לתאר את האהבה שביניהם. אני רוצה לספר לכל הציבור לסיום התוכנית, רבותיי, לשבת יחד, יש פה 40 יום, הבעל, האישה, הילדים, לקחת את האנשי קשר בטלפון, מי אני צריך לבקש מחילה? אולי מחמי, אולי מחמותי, אולי מהגבאי של בית הכנסת, אולי מהבוס, אולי מחברה בעבודה, אולי דיברתי דברים קשים, ולא להגיד שהוא יבקש מחילה, לא אני, הוא פגע בי, אל תעשו את החשבון הזה, תבקשו אתם מחילה, למרות שאתם חושבות שאתם צודקות ב-1000%, זה מרקח. זה חלק מהריכוך של המחילה שבלב. כשהנפגע מרגיש שהפוגע לא מזלזל, לא מתעלם, אלא מתחנן, מבקש, מוריד את הכבוד שלו, זה עצמו מרקח את הלב של הנפגע. הנפגע מרגיש, כן, הוא מרגיש שהוא עשה טעות. לכן, אין ספק, זה דרך אדירה, הצעה אדירה. ערכה בת 3 שלבים, בקשה של הפוגע, הרגשה של הנפגע, איך אני אבקש סלח ומחל כל כך הרבה פעמים אם אני לא מוכל, ואיך אני אהיה אשם בטרגדיה שתקרה לפוגע. אני לא רוצה להיות שותף לזה, גם אני אפגע מזה. בדוק ומנוסה, זה מנקה אותנו לקראת המחילה של יום הדין. שנזכה לשנה טובה ומבורכת, מתוקה, להרבות אהבה ורעות, וזה יהווה סניגוריה גדולה, והיותנו כחלק מציבור הוא סיבה גדולה לזכות בדין לשנה טובה ומתוקה לנו ולכלל ישראל. אמן ואמן.

0: שלום וברכה. פעמים רבות רואים אנחנו מציאויות בעולם ולומדים שחז"ל מגדירים אותם בהגדרה שאנשים תמהים ולא מבינים. זו הרי מציאות בעולם. למשל, קשת. הרי הקשת, כולנו יודעים כיצד קורה מצב שנראית קשת. חז"ל מסבירים חז"ל ואומרים הגדרות שונות. התורה מדברת ואומרת שזה רק בדור עם חטא. מה נאמר לנו כאן? האם חז"ל לא ידעו, לא הבינו? האם התורה לא הכירה חלילה את הבריאה? הרי התורה היא הבסיס לבריאה. מה נאמר לנו כאן? מלמד אותנו המהר"ל מפראג בספר באר הגולה להבין את המשמעות. הוא אומר לנו, כן, זה ברור. יש הוויה חומרית, אבל יש גם הוויה ויסוד רוחני. בוודאי. הוויה חומרית אומרת, יש מציאות, יש דברים שפועלים וגורמים לדבר הזה. יש מציאות שזו הפעולה שכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וכך יכול לקרות דבר בעולם. אבל התוצאות הן פרי של תהליך עמוק יותר, שהוא מסתתר מאחורי המהלך הטבעי, הוא מפעיל אותו. אומר המהר"ל בבאר הגולה בספר בתחילת הבאר השישי, לא באו חז"ל לדבר מן הסיבה הטבעית, אבל הם דיברו מן הסיבה שתחייב את הטבע. כלומר, כיצד הקדוש ברוך הוא גורם לכך שתראה קשת, על זה התורה לא מדברת, ועל זה לא מתעכבים חז"ל. הם מתעכבים על למה גרם הקדוש ברוך הוא שכעת נראית הקשת. מוסיף המהר"ל ואומר, אמרה התורה על אות הקשת וראיתיה לזכור ברית עולם. חכמי הקשת נתנו סיבה טבעית לקשת כמו שידוע, אבל הדבר הוא כך שהסיבה אשר נתנה התורה היא סיבת הסיבה, שלכל דבר יש סיבה טבעית מחייבת אותו, אבל על אותה סיבה טבעית יש סיבה אלוקית. כלומר, דרך הפעולה של מערכת הסיבות האלוקית היא תורת הסוד, היא תורה של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מה הוא מפעיל ולמה הוא מפעיל, ואנחנו צריכים לקבל את התורה ולהבין. אז מדוע אכן גרם הקדוש ברוך הוא שתראה הקשת? זה יכול להיות, הקשת נראית בגלל מציאות של חיבור, של גשם, הכל נכון, הכל אמת. אבל למה זה קורה? התורה מסתכלת ואומרת, תבחן את עצמך בסיבות האמיתיות. לא איך קרה, אלא למה קרה. למה זה קרה הדבר הזה? ועל כן אנחנו יודעים את דברי הרמב"ן, את האמונה השלמה. אומר הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין כל דברינו מקרינו כולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. הכל גזירת עליון, שהקדוש ברוך הוא מכוון את העולם ומפעיל אותו למען נדע לפעול בדרך הנכונה, בדרך שתקרב אותנו לעבודת הבורא.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

רדיון חי, תמיד איתי. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
10: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומר, המייני.
8: הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
11: הפוך על הפוך, איתי יוסי חיים מימון, שלום לכם, אחת עכשיו ממש בטרם החדשות. נגיד את הכותרות שיובילו אותנו היום בעזרת השם לרעיונות ולהעברת העניינים, גם בעניין ההזכרה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיועצת המשפטית מבטלת בטענה שהיא פוליטית, נהיה גם עם שר התקשורת. שלמה קרי שידבר איתנו על עניין התחנות האזוריות, כן, זה קשור גם אלינו, אבל גם לבית המשפט, שוב פוגש אותנו בבית המשפט, עוד ענייני חוץ, טראמפ ואיראן והסנקציות הכלכליות, גם בזה ניגע, נהיה גם, אם יספיק לנו הזמן, עם נתי קלי שבעזרת השם, ובעוד עניינים אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת משה אבוטבול משס, שלום.
12: צהריים טובים למאזינים בכל חי, שלום וברכה.
11: אז אתה שולח מכתב בעניין הזה של הזכרתו של הרב עובדיה. תשתף אותנו.
12: האמת, המכתב היה בנושא אחר, אני מדבר תכף כמובן על הנושא הזה. אנחנו קודם כל מדבר על העובדיה, מרן העובדיה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מופרך, שבעצם מנסה יועצת משפטית לבטל דבר ש... כל עם ישראל, איך אפשר לומר, כל העם היהודי סביב זה, התאריך של עשה שלו, לבוא לבטל את זה, דבר חמור ביותר, שאני חושב שהיא לקחה שורים צעד אחד קדימה, בכל ההשתלחויות שלה, וכל הדברים הפרחים שהיא עושה, וכמובן שמי הוא מרן, אי אפשר לומר, אני זכיתי להכיר אותו, ממש במשך עשרות שנים, וכל בית שמש, שקמה, זה הכל בזכותו, בזכות ההדרכה שלו, והקמת כל הקהילות התורניות בעיר בית שמש, הפנייה בעיר בית שמש, שבאמת נעשתה שמה ל-40 אלף יחידות דיור, הכל זה בזכותו. בתי מדרש, תלמודי תורה. אני מדבר על הברית הזאת, ולבוא לבטל את כל ההשכרה הזאת שבעצם בא לציין אדם שפעל בכל העולם כולו.
11: בעצם בהזכרה הזו לעולם, באמת אני אומר עכשיו, אני מנסה, אתה יודע, להיות האגון האמיתי, אף פעם זה לא נגע בפוליטי. נכון, העובדיה הוא רב שמזוהים שס, כולנו יודעים את זה, אבל זה אף פעם לא נגע באיזה משהו פוליטי. מה גורם ליועצת המשפטית, אתה יודע, לצאת מהאורה? כי הפעם זה חציית גבול, זה חציית קו אדום. להגיד לא, לבטל את זה, כי יש בזה איזה מזימה פוליטית, מניעים פוליטיים.
12: השנאה שלה כלפי כל המגדר החרדי בכלל, וכלפי תנועת שעת בפרד, את כל הימים, בעצם על כל מחנה הימים, היא פשוט לא נרגעת לרגע ומנסה בכל כוחה לקעקע. יש לה לחץ מאוד גבוה שהולך וגובר, היא מתקרב את תאריך הבחירות. אני מאמין שהיא רואה בזה סוג כזה של, של כישלון מאוד אדיר מבחינתה, אם המחנה הזה ינצח שוב. אני מבינה שזה בעצם ניצחון של גודל. אז היא רואה בכל דבר שחלילה יכול לעזור,
11: כמו יודע,
12: ההשכרה הזאת היא לבוא ולקלקל.
11: אתה יודע, בקטע הזה, שנייה שאני קוטע אותך לפני כן, הרב משה, בעניין הזה, כי באמת הרב יצחק יוסף, הוא אומר, פתח במתקפה כמובן עליה, והוא ישווה את זה, לזכר ראש הממשלה, זכרו לברכה, יצחק רבין. הוא אמר, גם זה הרבה פעמים מופיע בזמני בחירות, כן? לפעמים זה הרבה בזמני בחירות, ואז אתה יודע, הם עולים על הגל ואומרים כל הימנים, הרי כל ימני הוא, במרכאות, היה שותף ברצח המזעזע, כולם ככה מדברים וזה. וזה באמת השוואה שבאמת, אני מוצא קו מקביל, אני לא מוצא בזה, אתה יודע, זה משהו שכאילו, יש משהו בסאבטקסט או משהו כזה.
12: אני רוצה לומר לך, הפוך. הפוך על הפוך, איך שאומרים.
11: כן.
12: דווקא מרן עובדיה יוסף הוא היה מקובל על כל החוגים. אנחנו רואים את זה גם כן בלוויה שלו, של המנוח מורנו זצ"ל וצוקל. הוא בעצם הביא לשם כמיליון אנשים שהגיעו לשם, דתיים, חילונים, כיפה סרוגה, כיפה אדומה. כל הסוגים הגיעו לשם. לעומת זה רבין, עם כל הנקודה שזה היה רצח פוליטי. אבל אנחנו לא מנסים עכשיו פה לעשות את זה, כי הוא איש פוליטי. הוא היה במשך כל השנים אישיות פוליטית, גם כראש ממשלה, גם כשר בממשלות כאלה ואחרות. הוא לא היה אדם שכמו מרן עובדיה יוסף, שנגעו בו כל הקהילות, בפרט הקהילות שלאו דווקא פוליטיים. הרי את מרן חיבדו גם כן מהמגזר הערבי, חיבדו אותו גם כן מהמגזר של נטורי קרתא. כולם ידעו שמדובר פה באישיות תורנית, 500 שנה לא היה פה בארץ ישראל.
11: מה למעשה? מה למעשה נעשה בסוף?
12: כואב הנושא הזה, תראי. היא נמצאת במבוכה, כי בעצם אין לה תשובה על השאלה המוחצת שהיא שאלה. אם זה אסור, למה זה מותר?
11: כן.
12: אבל אני חושב שהיא מרוב נאה שלה, כמו אותו אחד שאמרו לו, מה אתה בוחר לתת לסונא שלך וניתן לך פיש? אז הוא ענה, אני מוכן שיעקרו לו עין אחד. אפילו שיעקרו לו עיניים, אז הוא מוכן, העיקר שיעקרו לו עין אחד לסונא שלו. אז היא תהיה עכשיו, לדעתי, הצעד הבא שלה, אולי, זה כדי להמשיך עם אותו שנאה שלה כלפי הרב עובדיה, כלפי כל הדברים האלה, היא תסכים שיבטלו גם את העצרת של רבין, כאילו כביכול לבוא ולהגיד, הנה, אני כביכול שוויונית. אנחנו לא צריכים לא את זה ולא לנסה, יש רק עוד לעשות, אבל אני לדעתי, בסופו של דבר לא תהיה הילולה, יהיו מאות הילולות. כי אנשים לא מתייחסים להוראה שלה,
11: כן נרבה וכן נפרוץ.
12: בזים לה לאותה יועצת משפטית המודחת, שהוצחה וחוזרת, ואתה יודע, כתוב, משלחה וחוזרת, משלחה וחוזרת. אז זה באמת מראה בדיוק שההתנהגות שלה היא לא התנהגות שוויונית, לא התנהגות מידתית, השנאה פועמת בה, ולכן באמת היא מוכנה לעשות כל פסט שרק יכול לקלקל, אם זה בענייני הגיוס, אם זה בענייני המעונות, אם זה... אפשר פה מגילה שלמה להגיד, מגילת מערב מיירה, שבאמת השנאה שלה כלפי החרדים, אבל זה הולך ויגמר לה, כי הנקמה הטובה ביותר שיש לכל אותו ציבור פגוע ממנה, את כל השנאה, את כל הזעם, הוא יתעל את זה בתוך הקלפי, בתוך המעטפה שהוא ישים שם לתנועת שעז, וישים את הכל, את הכל, היא, זה מה שהיא גורמת. היא גורמת שכולם בסופו של דבר יגיעו להצביע, כי הם יודעים מה הסכנה שמחכה לנו, אם לא נהיה חזקים
11: בעצם מה שאתה אומר,
12: הזאת.
11: ואנחנו ניגע בזה גם עם שר התקשורת, שר שלום קר בהמשך על העניין של התחנות האזוריות, זה הכל בגץ ובוא נשאל אותך באמת, נסיים את העניין הזה ואז אני אעבור איתך אליין הבא של המכתב. מה אתם יכולים לעשות בעזרת השם בקדנציה הבאה, כולי תקווה שעולם התורה ינצח, בעניין הזה של בגץ, אתה יודע, כי בגדול היא מודחת, בגדול היא לא, היא לא, היא לא איתנו.
12: ברור, אבל אתה צריך גם להבין שאוטוטו אמורים למנות לשישה או שמונה שופטים. אם השופטים יהיו כדמותה וכצלמה, במידה וזו נצח וינצח מחנה השמאל, אז באמת אנחנו בבעיה קשה מאוד מאוד מאוד. באמת צריכים רשמי שמיים, כמו חולל בר מינן שנמצא על ארץ דווי. כי אם יבואו אותם שופטים ונחמדים, שממררים לנו את החיים, מצבנו יהיה קשה. אבל אם יבחרו שופטים שהם לא באים מאותה סקולה, אלא שופטים שהם שופטים, מקצועיים, הכל בסדר, אבל הם לא באים עם אותם דעות מוקדמות ואותה שנאה מפעפעת שאנחנו רואים את זה במזרונות הבגץ, שכל דבר שרק נוגע לחרדים או לימנים, אז אנחנו באמת נצטרך שומרים לדקות על זה שלא עשינו שום צעד. לכן הצעד הכי נכון כעת זה כמובן להתעצם ולהעביר בעזרת השם גם את הרפורמה המשפטית, כדי שבעזרת השם יתחילו להיכנס שופטים עם קצת זיקה ליהדות, קצת זיקה למורשת התורה ולומדיה, קצת כבוד לאותו בני תורה שיושבים ולומדים תורה, ולא על כל דבר שרק באים ועושים חוק לימוד התורה פוסים. מיד חוק הנושא הזה של לעצור את המעצרים שעשה הרב אריה דרי, מיד פוסים. כל דבר הם פוסים, אז ברגע שיגיעו כאלה שיבחנו את הדברים, ולא כאלה שעוד לפני שמתפרסם החוק מיד פוסלים אותו. אנחנו רואים שם הדברים איומים ונוראים. עוד לא נאמרה הנשילה, עוד לא גמר הכל מוסלחתות החוק, כבר מיד הם עושים את זה. אסור שיהיה שופטים מהסוג הזה.
11: אוקיי, בוא נעבור שנייה ברשותך לנושא הבא. איתו פתחנו עניין המכתב הזה, ודיברת גם עניין של היומשית וצהל. המכתב לשר הביטחון בעצם מדבר, בוא דרשת להתערב בענישתם, כן, בוא נגיד, אנחנו ברשותך, בענישתם של חיילי גבעתי, שסרבו להיכנס לנמר משוריין לצד פרמדיקית, בשל רגישות דתית. בעצם זה מציף את כל העניין של הגיוס, שאומר, תשמע, אנחנו כחרדים לא שולחים את הילדים שלנו לצבא, לא מפני שבוודאי חלילה יקרה משהו, מכוון תורני, אלא מפני שאולי, והחשש הזה כל פעם עולה וצף ברמה כזו או אחרת של פרמדיקים, באמת צדיקים, לא רוצים ש... זו האג'נדה שלהם הרוחנית והדתית, וצהל ואלופים בצהל ואנשי צהל ושרי הביטחון למיניהם אומרים, תבואו ונדאג לכם לכל מה שאתם רוצים בעניין הרוחני, הרוחני, והנה, אתה יודע מה, גם לא בעניין הגשמי לפעמים קורה. מה כתוב, מה כתוב במכתב הזה ומה זה מביא אותך?
12: אני פניתי, אני קיבלתי את התלונה גם בעל פה וגם בכתב על הנקודה הזאת המצערת ביותר, שקבוצה של חיילים שהם בני ישיבות הסדר הוכרחו שתהיה איתם בתוך הנמר חיילת, דבר שהוא באמת פסול, והרבנים שלהם והראשי ישיבות שלהם אסרו את הדבר הזה.
11: חלקם,
12: אז שהם באו ואמרו שהם לא מוכנים לזה, אז עשו כנגדם צעדי ענישה מאוד מאוד לא מקובלים. נושאים רפואיים לא נותנים להם ללכת, ריתקו אותם למטבח, לא מאפשרים להם לצאת לבית, לשום ביקור. למה? כן, חייתו שהם באו ואמרו, אנחנו לא מוכנים לאבד את הצלם אנוש שלנו בתוך הזה. אנחנו לא, יש בעיה מחנך הקדוש, מותר להם גם כן שיכבדו את אותם ערכים שהם גדלו בהם. אז הם גדלו על הפרדה מסוימת מגדרית, ופה פתאום, איך שאומרים, הצבא מעניש אותם על זה. אז שאלתי, אחרי שכמובן ביקשתי שיצירו מעליהם את כל המגבלות, שאלתי את שר הביטחון, ושאלתי את הרמטכ"ל, שאז אמר שאני מחפש חיילים חרדים, מחפש אותם, איך אתה יכול, על דבר כזה קטן אתה לא מסתדר, על חייל דתי אתה לא מצליח להגן, איך תגן על חייל חרדי אם אתם כל כך רוצים אותם? סימן שהכל זה רק דברים ריקים ואתם רק מנפנפים את זה, אתם לא ערוכים לזה, אתם סתם פשוט רוצים לשפוך את דמם של אותם אלה שלא מתגייסים, כדי לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו מבקשים ולא נותנים, אתם לא יודעים לטפל בבעיה.
11: מה משרד הביטחון מגיב לך? מה משרד הביטחון מגיב לך? אם בכלל לא הגיב לך.
12: המכתב שנשלח אליהם בסוף שבוע, אתה מבין, אבל אנחנו לא...
11: הם שומרים שבת, אבל הם שומרים שבת. הם שומרים שבת.
12: כן, ודאי שכן. אנחנו לא, אנחנו שלחנו את זה מוצאי שבת, כי התלונה התקבלה רק ביום שישי. אבל אני רק אומר לך, שלא רציתי שידונו בזה בתקשורת בשבת, או יעשו זה עניין, אז שלחנו את זה רק מוצאי שבת מאוחר, וגם הבוקר עוד תקין לאלה שלא הצלחנו להשיג. אבל בסופו של יום אנחנו מציבים פה מראה בפניהם, תבינו, אתם מדברים על גיוס כשאתם בעצם מדברים דברים ריקים מתוכן. אתם לא יודעים לבצע את זה, לא עם דתיים ובטח לא עם חרדים, ותפסיקו לבלבל את המוח.
13: אבל לדעתך הם רוצים, לדעתך, חבר הכנסת אבודול, לדעתך זה כשל? או לדעתך זה... אני מתכוון, הם באמת הם רוצים, כשהכל יהיה בסדר, שידאג לכל אחד כפי רוחניותו וכולי, אבל יש כשלים. אומר לך, תשמע, יש כשלים, כמו שיש אוכל מקולקל לפעמים, שאתה לא מתקשר כל פעם שאוכל מקולקל, אתה אוכל מקולקל, מביאים חדש. אז גם פה לפעמים יש נמר שהוא מקולקל מבחינה דתית, ואנחנו מבינים את זה ככה. אם אתה רואה את הדברים ככה, או שזה מצחיק בין
12: לך, אני רוצה להגיד לך שהם היו אמורים לפתח משנה זהירות כמה וכמה, כי הם יודעים שהיו יחידות, דוגמה בשריון, בעבר היו גם בני ישיבות העזר, הם כבר מחרימים את זה הרבה זמן, לכמה שנים לדעתי. למה? בגלל זה שניסו לאלף אותם שיהיו גם נשים בתוך היחידה. כלומר, הם מכירים את זה, אז אדם שבעצם נכווה מרוצים, אז נזהר גם כן נלחמים, הוא יודע, תשמע, זה דבר שהוא קו אדום אצלם. זה שהם לא מפעילים שיקול דעת רציני, ומבינים שהם חייבים להיות זהירים בקטע הזה, כי בני הישיבות העזר, יש להם את הכבוד שלהם, יש להם את הרבנים שלהם, והרבנים שלהם יגידו להם לא להגיע, ועכשיו הם הולכים להחרים את כל העסק הזה שם, הכל בגלל מה? שבצהל לא מתגדירים. אז אני אשאל לך שאלה, עכשיו יבוא חייל חרדי, לא אחד, יבואו לפי מה שהם חולמים ומצפים שיגיעו אלפים וכולי, יגיעו מה? אימי הם יפנו, אז מה כל יום נתחיל בכל חי לבוא לפנות אליכם שיהיה פה סיפור ושם סיפור ופה סיפור?
13: אנחנו בשמחה.
12: אתם בשמחה, אבל אנחנו נהיה בעצב וביאגון, שיש כאלה אנשים שלא מעריכים את הבני ישיבות, לא מעריכים את הכל. לכן אני אומר שלי יש תחושה שזה כל זה תירוצי סרק.
13: זהו, זה מה שזה בעצם אתה נוגע פה בשאלה שלי. אתה אומר זה תירוצי סרק, הם בעצם לא רוצים את זה?
12: הם רוצים אבל משהו שישאר על המדף כדי לנגח. אומרים שלפעמים המראה, המרק זה לא רק אדם של מרק, המרק זה התירוץ כדי לאכול כדי מרק. אנשים לא רוצים בכלל שיתגייסו חרדים, אין להם עניין בזה, אבל זה טוב להם שזה ישאר שם לנגח פוליטית, עכשיו בחירות, זה נשמע טוב, מצלצל יפה, אנחנו לא ניתן את הלחי שלנו לזה, אנחנו כל דבר שיקרה בצבא שהוא לא מתאים, נציף את זה החוצה, שידעו כולם שהם שקרנים ומשקרים את כל העולם עם הנושא של הגיוס, כי הם לא יודעים לטפל בציבור היקר הזה, ציבור בני התורה והישיבות, ואסור לנו לתת, לחשוב, עכשיו תבינו למה הרבנים אומרים שגם אדם דתי לא יכול ללכת לשם. הנה, אתה רואה למה? אז מה, אז הוא עזב את הישיבה, אז מה, הוא רוצה להתקלקל, להפוך להיות פושטק, להפוך להיות זה, כדי ללכת לגרום לו לכך, שאת כל הערכים שהוא קיבל בבית של הפרדה בין בנים לבנות, את הכל להרוס לו את זה, זה מה שהצבא רוצה. כור היתוך, אז זה לא יהיה.
13: אוקיי, תודה רבה רבה לך על הדברים הללו, ואני מקווה שהדברים יסתדרו על הצד הטוב יותר, גם שנייה, גם מבחינת הזכרתו של הרב עובדיה יוסף, זכרו בקדושת לברכה, וגם בעניין עם החיילים. תודה רבה לך, חבר הכנסת אבוטבול.
12: תודה, בסדר.
13: צהריים טובים. אנחנו פונים לכתבנו שלמה ריזל, שלום.
14: שלום, שבוע טוב.
13: שבוע טוב ומבורך. אין יום שאין משהו חדש שאנחנו רואים תחת השמש מבחינת טראמפיזם, מה שנקרא. החלטת איחוד האמירויות, קודם כל, תכף ניגע גם בטראמפ, לנתק את הקשרים שהמסחרים והפיננסים עם טהרן, לצד המבצע האכיפה האמריקאי החדש, איך זה מותיר את הקהילה האיראנית מבחינה כלכלית בכלל?
14: תראה, כשאתה אומר הקהילה האיראנית, אני מבין שאתה מתכוון לאיראנים שמתגוררים
13: בדובאי, כן.
14: אבל ההשלכות של זה הן הרבה יותר רחבות על איראן עצמה. איחוד האמירויות, עד המלחמה האחרונה, ניסתה להיות מדינה ניטרלית. היא ניסתה להיות מעצמה בינלאומית, היא באמת מעצמה, לא בטופ 5 מה שנקרא, אבל היא מעצמה בינלאומית. והעובדה שהיא חתמה הסכם עם ישראל, זה גם כי היא הבינה בכוח הישראלי, ובזה שהיא חייבת ישראל לצידה, בדרך לטפס לצמרת העולמית.
13: תגיד לי, שלמה, מה זה אומר אבל מבחינה מעשית? מה מתנתק לנו בעצם? מה אין עכשיו, נגיד, בשוק, במסחר השוק?
14: אז מה שאומר שהאמירתים גם שמרו על קשרים עם האיראנים, ואפשרו בעצם למלא חברות איראניות שקשורות גם למשמרות המהפכה, לעבור מדובאי, או מאבו דאבי, או מהאמירויות האחרות, ובעצם לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות המשתקות על איראן, לעבוד באיחוד האמירויות שנמצאת ממש בסמיכות מקום, לפתוח שם חברות פיקטיביות מקומיות, חברות שבתורה נזרימו כספים
13: למערכת
14: הבנקאית. מה זה?
13: חברות קש, מה שנקרא.
14: כן, למערכות הבנקאות האמירתיות, ויעשירו את הכלכלה שלה ויעצימו עוד יותר את המשמעות שלה הפיננסית, ומצד שני גם יעזור לאיראנים. עכשיו, ברגע שהאיראנים הכריזו עליהם מלחמה, כי בסוף האיראנים רואים בהם אויבים, אלה שיעים ואלה סונים, יש גם מאבקים על קמעים שנמצאים בתוך המפרץ, קמעים קטנים שנמצאים בתוך המפרץ, שיש מלחמה כבר משנות ה-70 בין שתי המדינות לגביהן. האמירתים פשוט החליטו שמפסיקים את המשחק הזה ושמים את הדברים על השולחן. איראן מבחינתם היא אויבת, ומפסיקים את כל הזרמת הכספים והחברות כאשר האיראניות נמצאים בשטחה, ולכן הרבה יותר מה שזה משליך על הקהילה האיראנית שנמצאת באיחוד האמירויות, שהיא חיה בתנאים טובים, זה משליך כמובן על מי שמתגורר באיראן, על משמרות המהפכה, זה חונק אותם עוד יותר, זה מעלה את הצוואר סביב, את החבל סביב צווארם, סליחה, יותר, כי זה לא רק הסנקציות האמריקניות, ולא רק החסימת מצרי הורמוז על ידי האמריקנים, אלא גם הצינור הזה. צריך אבל לומר, שלמרות שהמצב של האיראנים הופך להיות קשה, עדיין יש להם את הקשר מול פקיסטן, שגובלת בגבולם, יש כמה מעברי גבול שהושמשו מחדש, כדי שיוכלו להעביר סחורות בין שתי המדינות.
13: וזה קורה בפועל?
14: זה קורה בפועל, יש את הים הקספי צפונית לאיראן שהרוסים עושים בו שימוש כדי לסחור עם האיראנים, יש גם את הסינים, זה לא סוף פסוק, זו מכה בשבילם, אבל עדיין לא סוף פסוק.
13: בוא נעבור לנושא השני שעדיין גם נוגע לזה, ארצות הברית, רוסיה בעצם, מוסקבה מזהירים שארצות הברית שוקלת שימוש בנשק גרעיני באירופה, לדברי בכיר רוסי, הדרישה האמריקנית לדיאלוג על כל הארסנל הנשק, כל מה שיש להם, הלא אסטרטגיה של רוסיה, זה נועד להסיט את האש מהתוכנית האמיתית, מה שנקרא, וזה נשמע קצת, אתה יודע, זאב זאב מה שנקרא. זאת אומרת, לא באמת יש תוכניות כאלו ואחרות, אפילו לא פחותות לאמריקאים, והאם מגיבים בכלל באמריקה על העניין הזה, או שרואים בזה עוד איזה משהו שהוא חצי קוריוז?
14: תראה, זה באמת זה ברור לכולם שאם יש צד שיעשה שימוש בנשק גרעיני, אם יהיה כזה מקרה, זה דווקא הרוסים שירגישו עם הגב אל התאום.
13: לגמרי.
14: האמריקאים לא יעשו את זה, בפרט שאין פה איום ישיר על ארצות הברית. יש איום עקיף אולי על חברות בנאטו, בנות בריתה של ארצות הברית, אבל ראינו איך טראמפ ונאטו הסתכסכו בקדנציה הזאת וגם בקדנציה הקודמת. צריך אבל לומר משהו, המצב ברוסיה מסלים, באוקראינה, כלומר,
13: כן.
14: למרות שכלפי חוץ כל המדברים על הפגיעה במתקני האנרגיה ברוסיה ועושים מזה הרבה רעש, אוקראינה חוטפת לא פחות, ולא רק מתקני האנרגיה של החוטפים, ולא רק חנויות גדולות, חנויות כימונאות גדולות שמשנות סחורה, נפגעות ומקשות על החיים באוקראינה, הרוסים גם מתקדמים כל הזמן בשטח. הרוסים כובשים עוד ועוד מקומות. אני אתן לך שם של עיר, שנקראת קונסטנטינובקה. עיר שהרוסים כבשו לפני חודש, חודש וחצי, ותעשה חיפוש על זה, לא היה כלי תקשורת מרכזי אחד בישראל שרשם על הנושא הזה. למה? גם כי אנשים לא עוקבים אחרי מה שמתרחש שם, כי כבר נמאס, וגם כי יש נרטיב בינלאומי מערבי, לגמד את ההישגים של רוסיה, כלומר הראות שרוסיה היא מדינת פח, שהצבא שלה מפורק, לנסות, המטרה של זה בסוף היא ליצור לחץ פנימי על פוטין, ולומר הנה בתקשורת הבינלאומית אומרים שאנחנו מפסידים, אנחנו זה, בשטח זה לא נכון, הרוסים מנצחים, מתקדמים אמנם באיטיות, אבל מתקדמים, והם כרגע בדרך לשתי ערי המבצר האחרונות של מחוז דונייסק וקרמטורסק, היא אחת מהן, והם מנצחים, הם מתקדמים, אין שום עיר או עיירה שמפרידים בינם כרגע בין העיר ההיא, יכול להיות שזה ייקח חודשים עד שהם יגיעו אליה, כי יש ביצורים, אבל הם מתקדמים בשטח, ולכן יש לחץ באוקראינה, ויש ניסיונות לגרום למערב ללחוץ עוד יותר על הרוסים, להפסיק את המלחמה, מה גם שהמלחמה בארץ, השימוש החסר התקדים במיירטים האמריקנים בקצב שעולה פי 10 על יכולת הייצור שלה משפיע גם על המתרחש באוקראינה, שהאוקראינים נשארים בלי הגנות.
13: אז לא נשק, לא טילים מאיימים שם, אלא סתם פחד שיגידו שהם לא מנצחים. אסטרטגיה תקשורתית, מה שנקרא. שלמה ריזל, תודה רבה רבה לך על הדברים הללו.
14: נהרגו 37 אוקראינים בתקיפה אחת ליד קייב, כלומר המלחמה נמשכת ובגדול.
13: תודה רבה לך על הדברים הללו. פרסמות, מיד יהיה לנו את השר שלמה קרעי.
15: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: השמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
18: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
19: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
21: עלם!
20: כפוף לתקנון.
22: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
23: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
24: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
22: כוכבית 3044.
25: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אנחנו רוצים להגיד שלום וברכה לשר שלמה קרעי, שלום.
14: שלום וברכה.
11: צהריים טובים. אני רוצה לפתוח איתך במה שבאמת דנו פה בתקשורת בשר עם שופט העליון יצחק עמית, שדיבר על העניין הזה של התחנות האזוריות ששידרו בצפון. הדיון הזה יורד הכי נמוך שאפשר. הוא אומר,
14: ממש
11: אנחנו,
14: ככה.
11: אנחנו יודעים על שיש להם טלפון אחד קשר, אחד להתקשר, הם מוזרים, מי שלא שומע רשתות מסוימות, כמובן אני מכבד את כולם, אני פשוט מצטט אותו, הם מוזרים. איך זה מגיע? זה פוגש אותנו פה על העניין על זה שאני אני באמת האמנתי, אני אומר לך באופן אישי בקטע בך, בקטע שהקטע של התקשורת השתנה, אבל לגמרי השתנה לגמרי. אז קודם כל נתחיל בדיון הזה שמה שאומר לנו השופט עמית, ומה אתה אומר על זה?
14: הדיון הזה מזקק לנו ואת הניתוק ואת היהירות של אותם לובשי גלימות וראשם יצחק עמית, שחושבים שהם העליונים מעל העם, והם אלו שיקבעו את המדיניות, הם אלה שיקבעו מה חוקי ומה לא חוקי כאן, איזה חוקים תקפים ואיזה לא, וגם איזה ציבור זכאי לשירותים מהמדינה, ואיזה ציבור אפשר לוותר, אפשר לסכן את החיים שלהם, כי הם עשו הרי מחקרים, הרי יצחק עמית מתבסס על מחקרים, הוא הלך ובדק באופן סטטיסטי למי יש טלפון כשר ולמי אין, הוא מעורב, בתוך העמו הוא יושב, הוא ממש יושב כל יום בפרלמנטים ובבתי קפה, ומסתובב בין הציבור החרדי, ויודע מה אורח החיים שלהם. זה פשוט ביזיון. האיש הזה הוא חרפה, שהוא יושב שם ומגדיר את עצמו כנשיא בית המשפט העליון, וזה שהוא מנסה להתיימר כאן ולקבוע כאן את הכל במדינה. והדיון הזה הוא באמת,
0: הטיון שהמקום
13: שלו... סלחה שאני קוטע אותך, אבל קצת הולך לו, בוא. הוא באמת קובע סדר יום מאוד מאוד מאוד חשוב בקטע הזה, ואיך זה משתנה?
0: קודם כל, אבל אשמים אנחנו. זה שאנחנו הולכים ומשחקים כל פעם במגרש שלהם, וכל חוק שהם רוצים לקבוע דיון, האם לבטל אותו או לא, אנחנו הולכים ומיוצגים בכלל, או מייצגים את עצמנו בדיון, זו האשמה שלנו. כי בית המשפט במדינת ישראל מעולם לא קיבל סמכות בחוק לבטל חוקים, ובטח לא לבטל חוקי יסוד, וזאת האמירה שצריכה להיות של הממשלה ושל הכנסת. לא סתם החתמתי 25 חברי כנסת, לצערי יושב ראש הכנסת עדיין לא קבע את הדיון על זה, שהכנסת תחליט בהחלטה של הכנסת, אומרת לבגץ, כל חוקי הכנסת שרירים וקיימים, תפסיקו להשיג את גבולנו. אין לכם סמכות להשיג את גבולנו. והממשלה עשתה את זה, עם המקרה של הרשות השנייה, הבאתי החלטת ממשלה כזו, פעם ראשונה שהממשלה אמרה לבגץ, אין לכם סמכות, כל הפעולות שיבוצעו מכוח ההחלטה שלכם יבוטלו למפרע. זה תלוי בנו, אם ממשלת ישראל ואם כנסת ישראל ידעו לעמוד מול הגולם הזה שקם על יוצרו, הדברים יהיו שונים לגמרי. ואני רוצה ברשותך לחזור דווקא לדיון עצמו. הדיון הזה הוא ממש דיון שבתחילת הדרך אמרו, השר לא מבין, יש את עמדת פיקוד העורף, שעמדת פיקוד העורף היא לא תומכת, לא ברורה, לא חד משמעית שהדבר הזה נדרש. הם אומרים שזה לא נדרש כי אין ממש מצב מלחמה. ואמרנו להם בתחילת הדרך, סליחה, פיקוד העורף יש לו את תחומי הסמכויות שלו, אבל השר רואה...
13: לא, אבל למה אתה צריך להגיע לזה? למה אנחנו לא מגיעים בתור שר התקשורת, שכל פעם צריך לעשות את העיקוף הזה, ממש כמו שאני הייתי ילד, שהיו סוגרים, אתה יודע, משדרים לכל הנשמה. שנים שהציבור הזה החרדי היה מושתק, אף פעם לא יכלנו לדבר, אני לא מדבר כבר על הציבור הימני, שנגיד פה ושם הבליחו זה אורי אורבך, אתה יודע, גם בתקשורת הכללית. שנים שהיינו מושתקים, פתאום בא... באים לך ואומרים לך, לא, רק אם פיקוד העורף יחליט, צריך לשנות את החוק היסוד הזה, מהיסוד? כולנו יכולים לעשות את זה, וזה לא נעשה בקדנציה הזאת.
0: קודם כל, בוודאי, התשובה לשאלה שלך היא כי זה החוק. למה החוק לא שונה? כי הכנסת לא הסכימה לשנות אותו, ועדת הכלכלה לא הסכימה עם הבאנו חוק לבטל את המגבלות על הרדיו האזורי שיוכל לשדר בכל הארץ. היו תחנות רדיו כוחניות, שנאבקו בחוק ודאגו לזה שהחוק...
13: בוא ספר לנו פה, אם זה התגלה.
0: רדיו דרום, הדברים מאוד ברורים. צביקה שלום, הבעלים של רדיו דרום, נלחם מלחמת חורמה, כי הוא לא רצה שיכנסו כל חי וכל ברמה לשדר בדרום, או שאף תחנה אזורית לא תיכנס לשדר שם. ובגלל האינטרס הכלכלי הקטן, שאני חושב שגם באינטרס הכלכלי הוא טועה, כי גם הוא יכל לשדר בכל הארץ, אבל נניח... בגלל האינטרס הקטן של אדון שלום...
13: יכול להיות, בוא נגיד איזה אינטרס, יכול להיות אינטרס כלכלי, שכאילו, מה אני מפרסם עסקים בדרום בצפון, מי יבוא לי, וכאילו, כאלה דברים. ועל זה אני רוצה לשאול אותך...
0: לא, לא, האינטרס היה שלא ייכנסו, היום אזור הדרום, יש אזור זיכיון, כמו ברוסיה הקומוניסטית, כל אחד קיבל פרוסה מהמשטר, וכל אחד רוצה לשמור על פרוסת הזיכיון שלו, שאף אחד לא ייכנס אליה.
13: איך צביקה עושה את זה בפועל?
0: רוב התחנות האזוריות הסכימו לזה, אמרו אנחנו בעד שיכנסו אלינו וניכנס אליהם והטוב ביותר ונרחיב את המגוון. צביקה שלום לא היה מוכן והלך והפעיל לחץ בוועדת הכלכלה וגרם לזה שבסופו של דבר העברנו אמנם רפורמה ברדיו, אבל היא תתחיל רק בעוד כ-5-6 שנים. זאת אומרת המכרז הראשון לשידורים הארציים יצא בעוד 3 שנים והשידורים עצמם יהיו רק בעוד כ-5-6 שנים. זה ההישג היחיד שהצלחנו להביא בגלל לחצים של גורמים אינטרסנטיים מתוך הרדיו האזורי, כמו שאמרתי. ולכן הדבר הזה לא שונה. אבל כן, מכיוון שאנחנו במצב חירום מיוחד, לא יכול להיות שציבור שאין לו גישה לאינטרנט בחלקו, ואין לו טלוויזיה, ואין לו רדיו שהוא יכול להאזין לו, התאגיד עצמו, אגב, תאגיד השידור הציבורי, שזאת ההזיה הכי גדולה, כן. נאבק בבית המשפט נגדכם, נגד הציבור החרדי,
13: אבל אתה שר התקשורת.
0: על החוק.
13: אני רוצה להגיד לך על התאגיד, שנייה.
0: אין לתאגיד מועצה תאגיד כבר שנתיים, כי
13: שנייה רגע, לפני, אנחנו דיברנו על התאגיד, ודיברנו על כלכלה, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, באמת. אני אומר לך כאחד שאני מאמין שכל אנשי הרדיו פה וכל מקום שבאמת בהרבה מאוד כלי תקשורת חרדים וגם שאינם כאלה נלחמים על כל פיפס, נלחמים על כל פיפס, זה באמת מאבק צמוד כדי לייצב את הגלגל הזה. כשאתה נותן לתאגיד מיליארדים, מיליארדים, למה אני צריך לתקצב הצגות, למה אני צריך לתקצב אנשי שמאל, קשישים, סליחה על המילה, שבאמת בלעדי המקום הזה, בלעדי, אם לא היו עכשיו בתקשורת, לא היה להם שום סיג, שיג ושיח בשום מקום כזה, אני מתקצב אותם, באמת אני, המלחמה הזאת, זה להילחם, אתה יודע מה היו עושים אנשים בתחנות אזוריות בכזה תקציב? זה מקום, זה מקומם שזה לא קורה, ולמה זה לא קורה?
0: וגם זה מאבק שנעצר בוועדת הכלכלה, הגשתי הצעת חוק להפרטת התאגיד.
13: אז מה, אז מה, למה שבקדנציה הבאה זה לא יימשך ככה?
0: כי זה ישתנה, כי יש רוב הקואליציה כן תמכה, ועדת שרים לחקיקה כן תמכה, גם בהפרטת התאגיד, גם בקיצוץ בתקציב, שאגב, קיצצנו להם חלק קטן, 30 מיליון מהתקציב,
13: בחוק
0: השידורים של הטלוויזיה,
13: נכון, מעט,
0: אבל עשינו

0: זה גם לא התחום שלי. אבל מה שהיה שם זה שהתאגיד עובר על חוק התאגיד, חוק התאגיד דורש ממנו להקים תחנת רדיו חרדית. מפורש בחוק. 10 שנים לא עשו כלום בדבר הזה, ולא הקימו את אותה תחנה, כשהחוק מבדיל בפירוש בין מורשת לבין תחנה חרדית. והם באים לבגץ ואומרים לא, שהחרדים יאזינו למורשת, הם לא צריכים את התחנות החרדיות. אתם עוברים על החוק, לא עושים את המוטל עליכם, ואחר כך שתחנות פרטיות מוכנות לקחת על עצמן את מימון המשדרים כדי להגיע לאותה אוכלוסייה בצפון, אתם באים ונלחמים בהם? ממש...
1: תכף נדבר על המלחמה הזו. אתה, כשר התקשורת, ואני מאמין שהתעסקת עם זה עם הרבה אנשים שמביני תקשורת, אתה מבין שעדיין התקשורת פה קובעת סדר יום, גלי צהל שלא נסגרת בידי שר הביטחון, והתאגיד שבאמת אנשי שמאל מובהקים, עכשיו, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, אבל אני חושב שהרבה אנשים חושבים כמוני, גם אם הדעות יהיו מגוונות, נניח, מגיש ימין, מגיש שמאל, אפילו באותה תוכנית, בסדר? עדיין אני לא חושב שאני צריך לממן את הדבר הזה כשהוא מדבר על פוליטית. וגם לא, בטח ובטח שלא בגלי צהל, הם קובעים סדר יום. ברגע שהם קובעים סדר יום, הם בעצם נותנים את הפתחון פה ליצחק עמית להגיד את מה שהוא אמר במשפט האחרון. הם בעצם עושים את זה.
0: בוודאי, בוודאי, על זה אני מדבר כל הזמן.
1: אז מה אתה עושה את זה? אתה עושה התקשורת.
0: יש פה שני, הסברתי מה עשיתי. קודם כל, גלי צהל היא תחנה לא חוקית היום. ממשלת ישראל סגרה את התחנה על פי הסמכות החוקית שלה, ובגץ עצר את זה בחוסר סמכות. אני לא עולה להתראיין שם, כי התחנה הזאת לא חוקית. כל התהליכים האלו בסופו של דבר יבשילו לכדי מעשה. אנחנו אומרים ונאבקים ומגישים הצעות חוק ומביאים החלטות ממשלה, בכהונה של הממשלה הבאה מחליפים 2/3 משופטי בגץ, מחליפים יועץ משפטי לממשלה בעוד שנה, מחליפים פרקליט מדינה, נשיא מדינה. כל הכנופיה הולכת הביתה והממשלה הבאה תמנה. לכן הממשלה הבאה היא גם מאוד מאוד חשובה לעתיד של מדינת ישראל, האם מדינה יהודית ודמוקרטית או מדינה שבה, כמו שאמרת, התקשורת ובגץ מאתרגים אחד את השני, כן. אלה שני מעוזי השמאל שהם לא
1: מייצגים את העם. אם אתה מעז לגעת אחד בזה, אתה אומר לך שאתה יוצא נגד נכון, הדמוקרטיה, ואתה מחלל את הדמוקרטיה. תן לי בבקשה.
0: תאר לך מה היה קורה אם הייתה לנו תקשורת שהייתה באמת כלב השמירה מאוזלת. של הדמוקרטיה. כאשר בגץ מבטל חוק יסוד, הייתה צריכה להיות רעידת אדמה בתקשורת. מה זה? מי האנשים האלה? מי הסמיך אותם? מי סמכם עלינו להיות ראש ומושל? יש דמוקרטיה, הולכים לקלפי, מה אתם מבטלים חוקים? אבל התקשורת מגינה על בגץ, ובגץ בתורו...
1: ולכן המלחמה צריכה להתחיל ממנה. לכן התפקיד שלך הוא מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר מאשר של כל דבר אחר בעיניי.
0: לכן רפורמת השידורים שעברה היא מאוד משמעותית. ערוץ 15 קם בעקבותיה, וערוץ 16 קם בעקבותיה. הערוצים האלה, הם יביאו את מגוון הדעות, כבר לא יהיה כאן את אותה מדורת שבט אחד. אנחנו רוצים לשמוע כאן את כל השבטים, את כל, וזה בטלוויזיה, וגם ברדיו זה יגיע. אגב, בדיגיטל, היום לרוב ככל האנשים,
1: נכון, יש גם... נכון, אבל הדיגיטל פחות. בדיגיטל, הדיגיטל חופשי, פחות, הדיגיטל בטוח. פחות נגיש לכל מיני אנשים, הדיגיטל הוא מאוד מאוד, נכון? מאוד מהיר, נקרא, רילסים, וכל הדברים האלה, הם לא כמו תוכנית שלמה, שבאמת באמת יכולה עשויה לקבוע סדר יום של אנשים שפותחים אותה כל יום.
0: סומון שמורידים, מאזינים בתחנת רדיו
1: פשוט, מכיר כמובן.
0: דרך הרכב או דרך כל דבר אחר.
1: בוא נשאל אותך שתי שאלות אחרונות לסיום, אחת לסגור את העניין הזה ואחת על הליכוד ברשותך. מה אנחנו עונים ליצחק עמית, לשופט יצחק עמית בקטע הזה? מה עונה בתור שר התקשורת וגם סתם בתור מה ענינו לו על העניין הזה, איך זה אמור להסתיים לגבי התחנות האזוריות?
0: אני חושב שאנשים שמשתמשים בטענה כל הזמן, מגנים על חופש הפרט ועל חופש הביטוי, לא יכול לצאת מתחת ידם פסק דין או צו כזה שעוצר את חופש הביטוי ופוגע בחופש הפרט של ציבורים כאלו ואחרים להאזין למה שהם רוצים להאזין. לא יכול להיות, הם לא יכולים לחיות עם הפרדוקס הזה. ואני מבין, הבנתי שמתוך הדיון, שחוץ מיצחק עמית שהולך עם ראש בקיר ולא מעניין אותו שום דבר וצוחק ומתנשא ומדבר באופן בוטה כנגד הציבור החרדי, השאר, מי שהיה שם בדיון, מרגישים שבאמת יש כאן משהו אמיתי. הרי מפקד פיקוד העורף שינה את עמדתו, הרי בהתחלה הם אמרו שר התקשורת לא הסמכות אלא פיקוד העורף, ואז ישבתי מפקד פיקוד העורף, הראיתי לו את הפערים כמו שאני מכיר אותם כשר התקשורת, והוא הבין שיש פער מבצעי אמיתי ונתחן נתן העמדה מעודגנת. יהיה להם מאוד מאוד קשה גם להתעלם מהעמדה ביטחונית, גם לפגוע בחופש הביטוי ובחופש הפרט. אם יעשו את זה, אתה יודע, זה באמת אולי משהו קטן, לא מדברים על זה כל כך בתקשורת הכללית, שני הערוצים.

0: ערוצי רדיו מגזריים, חרדיים, אבל זה רעידת אדמה בעיניי, זה דבר שיוכיח לכולם
1: עד כמה שהם פוליטיים שם. אנחנו מקווים מאוד שזה יסתיים בטוב, וזה תלוי גם במשהו אחד אחרון, שאלה אחרונה באמת לסיום.
0: על גם מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו.
1: כן, ולכן יש אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן את הלב של אצלו, ואז זה קורה. בוא נשאל אותך עכשיו שאלה קצת פחות רוחנית, הליכוד עכשיו באמת הרבה מפלגות ימין, כמו פייגלין, כמו איתמר בן גביר, כמו, אתה יודע, סמוטר, וכל אלה לוקחים, נוגסים בימין, גם איזנקוט נוגץ קצת בימין, וזה מאיים על ימין אחד חזק, שבאמת יכול לקרות לנו, שלא ישלוט בפעם הבאה.
0: יש הבדל, יש כאלו שנוגסים בימין, אני לא חושב, אגב, שאיזנקוט יכול לנגוס בימין, הוא איש שמאל מובהק. רגע, הוא לבש את מדי הסרבנות בתקופת הסרבנות של אחים לנשק, הוא פרש מהממשלה על רקע שהוא רצה שנקנע ונתרפס. מי שבוחר בו הוא כנראה קצת מבולבל מהימין, כן? מהשמאל ברור, הם רוצים רפיסות ורוצים את זה. לגבי המפלגות האחרות בתוך הימין, בהחלט אנחנו נמצאים בפני אתגר מאוד גדול, שחלילה חלילה, לא דווקא הימניים האידיאולוגיים יביאו בסופו של דבר להקמת ממשלת שמאל מובהקת. עם יאיר גולן שקרא ללוחמי צהל רוצחי הורגי תינוקות, ועם לסקי מחבק את המחבלים, מנסור עבאס וסגלוביץ' שהלך להכשיר את השרץ, כל זה יכול לקרות רק מתוך אידיאולוגיה. הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות, זה בדיוק על זה נאמר.
1: אבל זהו, על זה מה שדאי, מה שעזרא סופר, עזרא סופר כילל שכולם יהיו ראשים, זה הכללה הזאת הולכת להיות לנו מאוד מאוד פוליטית עכשיו, זה מאוד מסוכן.
0: אז אני עד עכשיו ראינו את זה שדווקא בשמאל זה קורה, וחוץ ממה שהיה לפני 30 שנה, אבל במערכות האחרונות באמת השמאל עם כל הראשים וכל המאבקים שם גרמו לזה שהייתה לנו ממשלת ימין יציבה. אני מאוד מאוד מקווה, ואני בטוח שראש הממשלה, גם עם אגב עם השריונים שהוא קיבל מאיתנו, כדי שיוכל לפתור בעיות כאלה, יצליח למצוא את הפתרון לזה, שלא האידיאולוגים הגדולים ביותר יגרמו להקמת ממשלת השמאל הקשה ביותר שתהיה כאן. ביום אחד של שלטון שיהיה להם, הם יחריבו פה את הכל. הרי כולם יהיו איתם בגץ ליועמ"שים והתקשורת. ברגע אחד הם יכולים להפוך הכל. ראינו את זה בשנה אחת של ממשלת האחים המוסלמים הקודמת, וצריך מאוד להיזהר שלא נהיה שם שוב פעם.
1: שר התקשורת שלמה
0: קרעי.
1: אלון אלון, כמו תמיד. תודה
0: רבה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: מציעה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו עוברים כעת למרכז אילן. שלום לרב דוד.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
5: כבר מכרים.
6: כן,
5: ממש. אז אנחנו באמת נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, מי שלא מכיר, לא נראה לי שיש כאלה, אבל בכל אופן אנחנו ברדיו מלווים את ההכשרות של המרכז, מרכז אילן, ובאמת הרבה מהמאזינים ומהמאזינות, תכף גם נדבר עליהם בסוף, כבר לומדים שם. המרכז באמת הוא כתובת מרכזית לכל מי שרוצה לשלב, גם מקצוע וגם פרנסה בהחלט מכובדת, לצד סדר היום שלו, בין אם הוא אברך, מלמד או עוסק בכל תחום, אתה יודע. עכשיו בוא נדבר עכשיו על החזון וההצלחה בשטח. מה קורה?
6: כן, באמת ההצלחה היא שאנחנו רואים ברוך השם את התוצאות בשטח. בוגרים שלנו שעומדים בקשר, אם נדבר לדוגמה על כמעט בכל קורס אפשר להגיד את זה, קורס הפרחת חסנים, קורס הפרי סתם, אנחנו נותנים להם יכולת לעמוד בקשר איתנו אחר כך עם המרצה, עם הרב שמסר את הקורס, וזה בעצם היכולת שלנו לדעת את כמה הם עושים עם זה משהו. ברוך השם, אחוזים גבוהים מאוד. לא הייתי אומר 100%, אתם לא 90, אבל 150% הם בתוך העניין, זה מדריכי חתנים, זה מדריכים חתנים, ולכן הם עומדים איתנו בקשר ומתייעצים, אם זה בקורס סופרי סתם, הם עומדים בקשר, ומאיפה לקנות ולמי למכור וכו'. רוב התלמידים, ברוך השם, הם ממשים את מה שהם למדו למקצוע, וגם בנושאים של הקורסים האחרים, של הפסיכותרפיה, והנחיית הורים, וייצוגי, וחזנות, כן. וכל הקורסים שיש לנו.
5: בוא נתמקד באחד מהם. אני שומע שבאמת הרבה מהמאזינים למדו את הקורס של הדרכת חתנים, ולנשים את הדרכת קלות. אתה יכול להרחיב לנו מה מדובר, מה זה הקורס הזה?
6: כן, זה באמת קורס שהוא כמובן שני קורסים נפרדים, לחתנים, הדרכת חתנים והדרכת קלות, שבעצם לומדים שם את כל המערכת, לדעת לפני שהם מקימים בית. בוא נגיד שקהל היעד שמגיע לקורס הזה הוא באמת מתחלק לשניים. חלק אולי העיקרים לומדים את זה בשביל ללמד על האחרים, ומקבלים באמת כלים ומעטפת, הכל כתוב ומתודר מה קורה, כמה מפגשים צריך לעשות, מה לומדים בכל מפגש, עוברים על כל הנושאים והנושאים ההלכתיים של הבית וכל הנושאים בצורה מסודרת, ואיך נגשים לכל חתן וקלה וכו'. אבל יש גם הרבה שבאים לעצמם, זאת אומרת, הרבה פעמים בהדרכה עצמה, הראש של החתן או של הקלה לא היה כל כך במדריך ולא במדריכה,
5: אז הם לוקחים את זה עליהם. יפה מאוד. דיברת על זה לפני שנייה, הרב דוד, וזה באמת מעניין, כי באמת אני יודע על הרבה חברים שלי, אברכים שעושים את זה, על הקורס סתם הזה. תרחיב לי מה מדובר, אני יודע הרבה אברכים שעושים את זה, ומה בעצם הקורס נותן להם?
6: כן, זה קורס שהוא באמת, איך אומרים, מאוד תכלס, לומדים בו גם את הנושא ההלכתי, גם את הנושא המעשי, איך בדיוק ניגשים, זה עיקר הקורס לכתיבה, ואת כל מה שנקרא הסודות והפרקטיקה, איך לכתוב כמובן מסורה הלכתית, התאורה. כבר במהלך הקורס הם מתחילים לכתוב, זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים למעמד חלוקת התעודות בסוף המפגשים,
7: הם כבר עובדים בזה.
6: הם כבר פעם מגילה, זה בא עם זה, והם כבר כתבו, הם כבר יש להם, הם יודעים למי הם הולכים למכור את זה, אנחנו מקשרים אותם עם, עם, עם הקהל יד למחירה, אם זה סוחרים, אם זה כל מיני אנשים פרטיים. ואם כבר דיברת אולי במילה אחת נוסיף על קורס חזנות, שנפתח ממש ממש בימים.
7: יפה.
6: כן, רב אליה רובן.
7: שמתאים לרוע.
6: זמן עכשיו, מקמי ופיתוח קול, מה שקשור גם עכשיו בבית כנסת.
7: מדהים.
6: תקופה הזאת בעיקר.
5: עכשיו בוא נדבר על הסבסוד, אתם מפרסמים סבסוד של 70%, זה באמת הרבה, נשמע כמעט דמיוני, אתה יודע, 70%, כמה בן אדם בעצם משלם על קורס כזה או אחר?
6: נכון, נכון, תמיד אנחנו חוזרים ואומרים שקשה היום ללמוד את הקורסים, הם נצרכים אנשים כל אחד, מה שהנישה שלו, הוא רוצה ללמוד את הדבר שהוא מתעניין בו, אבל מאוד קשה לשלם, ויש לנו בעצם אפשרות שמי שנרשם דרכנו לקורסים, הוא משלם רק 30% מעלות הקורס, והקורסים שהזכרנו פה בשידור כרגע, קורסים שעולים בגיל 5,000 שקלים, אז תמיד ישלם 2,000 ואפילו פחות מ-2,000 שקל על קורס, כי מקבל סבסוד וסיוע מהקרן שאיתה, ותופעים כל המהלך של קזילה, וככה שבאמת אפשר ליהנות ממחיר מאוד אפשרי ומתחשב לחוץ.
5: כן, בוא נדבר על שאלה אחרונה, זה מיועד רק לגברים, האם זה מיועד רק לגברים, ומה לגבי מי שלא יכול להגיע פיזית, גם פעם שעבר דיברנו על זה, על הנגישות לנשים ועל הלמידה מרחוק, שזה בעצם מקל גם על גברים, דרך אגב, שלא יכולים כרגע או משהו כזה.
6: נכון, אז באמת תלוי כל קורס לפי העניין שלו, אז רוב הקורסים שהם בעצם תואמים לגברים ולנשים, אז הם יוצאים במסלולים נפרדים, אם זה קורס הדרכת קטנים, וקורס הדרכת קטנים, זה קורסים נפרדים לגמרי, וגם בלמידה מרחוק, זה קורס סתם אי אפשר, אבל כל שאר הקורסים יש לנו גם בלמידה מרחוק, אפשר את כל האופציות, ככה מכל הארץ יש לנו תלמידים מאשקלון עד צפת, ופשוט יש לנו פריסה ארצית, אז אפשר להצטרף לכל מקום.
5: אז כן, בוא תתן לנו את פרטי הקשר, איך מצטרפים אליכם לעניינים, כל מה שדיברנו.
6: 0-2-5-5-5-3.
5: תודה רבה רבה לך על הדברים הללו, בעזרת השם שיהיה בהצלחה וכתיבה וחתימה טובה.
6: תודה לך, תודה.
5: ביי ביי. נמצא איתנו באולפן כתבנו נדי קליש, שלום.
8: שלום יוסי, צהריים טובים.
5: אז אנחנו מדברים היום על גילויים, קודם כל על סאטמר במהלך עריכת השולחן בליל שבת קודש, שאותו עורך האדמור, הוא נושא דברים חוצבי להבות. מה בעצם הוא אומר?
8: טיש, כמו שאומרים אצל החסידים.
5: כן, כן, כן, בהחלט.
8: תראה, מדובר על זימון של הבית הלבן לאדמו"רים וראשי ישיבות לפגישה עם הנשיא טראמפ במהלך השבוע, ככל הנראה ביום חמישי. הרבי מתייחס לזה בטיש השבוע בליל שבת, יחד עם בחורי הישיבה, ואומר להם כי אכן הנשיא טראמפ הזמין אותו, יחד עם גם הרבי השני מסאטמר, אדמו"ר המערי מסאטמר, וראשי ישיבות, לדבר עם הנשיא. הרבי בעצם משתף את הבחורים בלבטים שלו סביב ההגעה לפגישה הזו, ואומר כי מצד אחד הוא מאוד רצה ללכת כדי להשפיע אצל הנשיא מה שאפשר, מצד שני הוא אומר, זמן אלו, אנחנו בעיצומו של הזמן, צריכים ללמוד, יש שיעורים למסור בישיבה, זה הרבה הרבה יותר חשוב מהנשיא טראמפ, שהרי הנשיא טראמפ הוא גוי, מעולם לא קיים מצוות, לא הייתה לו זכות לנענע לולב או לאכול מצה, זה אלו דברי הרבי, אבל הוא אומר, אם אפשר לעזור ליהודי, הוא נזכר בפגישה שלו מלפני כ-30 שנה עם הנשיא דאז רייגן, שאז בפגישה הזו הוא עזר ליהודי שהיה צריך את העזרה הזו, הוא אומר, גם הפעם יש מישהו שצריך עזרה ואני אלך בשביל לעזור ליהודי הזה, אבל תדעו, זה לא יותר חשוב לא מהשיעור ולא משום דבר אחר. אבל הכותרת שבאמת מעניינת אותנו זה שהוא אומר שהרבי מציין את זה שגם כאן בארץ ישראל יש כרגע הרבה הרבה יהודים שסובלים מגזרת הגיוס, והוא ככל הנראה, לפי הדברים שלו, הולך לעלות גם את הנושא הזה מול הנשיא טראמפ, את רדיפת בני התורה בארץ הקודש.
5: מעניין אם זה יעזור, אתה יודע.
8: אני אומר, אותנו זה באמת, זו הכותרת שמעניינת מה יהיה הלאה. האם טראמפ יגיב לזה, זה יהיה באמת משהו מעניין. האם יהיה שם איזה ציטוט מהחדר? אני מקווה מאוד שנביא את הדברים מתוך הפגישה הזו, שבהחלט תהיה מעניינת.
5: זה מוביל אותנו לשאלה הבאה, בענייני אומן, ובחורים שחייבים גיוס ורוצים כרגע לטוס לאומן. אנחנו דיברנו על זה ממש בתחילת חודש אלול, זה היה, אתה יודע, ממש בהתחלה, עדיין בחיתוליו, מה שנקרא. לא נוסעים לפני, לדעתי, ראש חודש אלול, רק מתחילים כזה. מה הם עושים? האם הם יכולים? אתה יודע, היה גם דיבור כזה שמתגייסים, כאילו נרשמים לגיוס ואז חוזרים, חוזרים לך אחרי. איפה זה עומד עכשיו?
8: נכון מאוד. אז תראה, בוא נגיד באופן כללי, חסיד ברסלב, שהציווי של רבי נחמן מברסלב ממנו זה לנסוע לאומן בראש השנה, וכך עושים כל חסידי ברסלב, הוא יעשה הכל בשביל להגיע לאומן, זה כולל להתגייס.
7: זה לא מרון, אתה יודע, בוא נכי, אתה יודע.
8: זה צריך לטוס, צריך לצאת מהארץ, ולצערנו במדינה הזו, בחור שיושב ולומד תורה ומוגדר כעריק לא יכול לצאת מהארץ, זה כמעט לא קיים בשום מדינה אחרת, מלבד אולי אוקראינה שגם נמצאת במלחמה, שאי אפשר לצאת מהגבולות, אם אתה לא פושע, אתה סך הכל יוצא לשבוע וחוזר, זה לא... אבל עושים הכל, ובעקבות כך שעושים את הכל, גם הרבה נעצרו, אני יכול לומר לך...
7: נעצרו כבר? מה, לצפות לנו מחסומים וכאלה?
8: בשבת האחרונה 33 בחורים מחסידות ברסלב ישבו בכלא 10.
7: וואו.
8: זאת בעקבות ניסיונם להגיע לאומן, חלקם נעצרו, מקווים מאוד שהם ישתחררו מהר ועוד יספיקו לנסוע, אבל מה שפרסמנו אתמול באמס זה באמת מקומם, שבחורים מחסידות ברסלב שנעצרו והיו במשפט וישבו בכלא 10, בעצם אחרי שכל התהליך הזה לא נעלה את הציבור בפרטים, מקבלים דחיית שירות, מי שנעצר כאילו כעריק, בחורי ברסלב מקבלים את הדחייה שלהם עד ראש השנה בימים שלפני, זו אומרים לנו הסקנים שמטפלים בנושא, התנכלות מכוונת לחסידי ברסלב.
7: נקווה שזה יסתיים בכי טוב, נתיקה לשתודה רבה לך לדברים הללו. אנחנו כמדי יום משתדלים לכל הפחות לסיים בעניין תורני אלולי, שלום לרב אורי מושקוביץ.
9: שלום וצהריים טובים.
7: נעים להיפגש שוב בצהריים, בבקשה.
9: גם בצהריים, כשינו לקשור, שור השמש דולק.
7: כן.
9: למעשה אנחנו נמצאים ממש בשבועיים, ביושבת האחרונה כמעט, שלפני ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא. ואתה יודע, אנשים חושבים, מגיעים ראש השנה, כבר מתחילים לקחת את הדפים ואת הדיטים, מתחילים לעשות רשימת מקולת. כל אחד מה שהוא צריך, זה צריך את השידוך, את הפרנסה, השלישית, דווקא הילדים, הרפי, כל אחד עם העניינים שלו חושבים שלשם כך, כן, גם בזה, גם זה משהו, גם זה דבר גדול. אבל צריך לדעת שהבחינה של ראש השנה זה המלכויות, שהקדוש ברוך הוא המלך, ואין מלך ללא עם. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, והיה השם למלך הכל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא, כל העמים כולם יכירו במלכותו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אבל עכשיו עדיין שהמשיח טרם הגיע, וזה שם יבוא בקרוב, רק אנחנו עם ישראל, אנחנו הבנים, אנחנו העבדים, אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו צריכים, זה התפקיד שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא. איך ממליכים? איך ממליכים? זאת השאלת, אולי זאת בעצם שאלת השאלות, איך יוצרים את אותה מלכות שכאשר הקדוש ברוך הוא המלך שלנו, אז ברור שלנו מה נדאוג בכלל, הוא צריך לבקש כמעט כלום, כי הכל הקדוש ברוך הוא יודע מה צריך לתת לעם שלו, לעבדים שלו, לילדים שלו. אני חושב אולי בהמשך לאייטם הקודם שלך, יוסף חיים, אנחנו הרי יודעים שיש לנו את הכוח החזק ביותר, הגדול ביותר, ובעצם העוצמתיות ביותר. אנחנו קראנו פרשת השבוע, רק עכשיו פרשת כי תבוא, ואומר משה הכהנים והלוויים, העם ישראל, היום הזה נטע לעם, נשאלת השאלה, מה זה הכהנים הלוויים אמרו? היום הזה נטע לעם, הרי עם ישראל כבר למעלה מ-40 שנה כבר עם, אלא אומר המדרש, מביא את הרב שלהם כברמן, ראש שיבה ספונו, וזכר צריך כמו של ברכה, הוא מביא ואומר, בהתחלה משה רבנו חשב את התורה רק, לבני הלוויים, רק לאותם שבאמת מסרו נפש לתורה הקדושה כבר בארץ גושן ובמצרים. באו עם ישראל ואמרו, לא, אנחנו גם רוצים את התורה הקדושה, גם אנחנו רוצים לקבל וללמוד ולזכות להגות בתורה הקדושה. אמרו להם הכהנים הלוויים, היום הזה נהייתם לעם. כאשר אתם מראים את העוצמה, את המסירות של התורה הקדושה, פה אתם הופכים את עצמכם מאוד אנשים, מאוד משאר האומות לעם ישראל, לעם של הקדוש ברוך הוא. יש לנו את הכוח של התורה הקדושה, והגית בו יומם ולה. ככל שאנחנו נעסוק בדברי התורה, בלימוד התורה, בכוח התורה, אין לך קדושה גדולה מזאת, אין טהרה גדולה מזאת. יש לומדים תורה במסירות, זאת אומרת, ללא הפרעות, ללא טרדות, ללא כל הדברים שמסביב, וזה נזכה לגאולה.
7: אמן ואמן. יישר כוח הרב רועי מושקוביץ על הדברים הללו. כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה רבה על הדברים. אנחנו מסיימים, מוטי קופפר היה על הביצוע הטכני, שלמה פולה כפיק וערך אותנו גם וגם, שלום שלמה, גם ברוך שובך וחזרתך. אני הייתי יוסי חיים מימון, נשתמע.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר, 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע, מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא

הצלה. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: זה אלול שיש פה היום, אה? תשמעו, ינקי היל זמר מצוין והוא איתנו. ינקי, מה המצב? אך, ינקי, ינקי, איך הולך?
1: ברוך השם, מתכוננים לראש שנה, אומן, כמובן.
0: אתה באומן השנה?
1: כן, אנחנו מטסים לאומן, בטח.
0: מתי אתה יוצא?
1: בשלישי הבא.
0: שלישי? וואי, וואי, וואי, אתה אומר מסע של יומיים קל.
1: כן.
0: כאילו, מה הלו"ז שלך? אתה נוסע פה, תל אביב לאן? ורשה? פולין?
1: נוסע לפראג, ומשם הרכבת לאוקראינה.
0: רגע, פראג, ואז פראג רכבת לאיפה? לאומן או לקייב?
1: לאוקראינה, אני לא בטוח לאיפה. נסע עם קבוצה של חברים.
0: בנה, אתה לא נשמע לי הולך לסבול.
1: לא, יהיה כיף, בוא בשם.
0: מה, תגיד, כל שנה אתה נוסע לאומן?
1: כל שנה, כבר.
0: כמה שנים כבר?
1: שנה חמישית. זה שנה חמישית.
0: מה, מי הביא אותך לשם, איך, בעקבות מה?
1: חברים, זה...
0: תגיד, ומה זה אלול? אם אני שואל אותך, ינקיל, מה זה אלול? אלול זה אומן?
1: אלול זה אומן, כמובן, דבר ראשון. וגם, אתה יודע, איפה אני יכול להיות יותר טוב, איפה אני, איזה מעשה קטן, משהו יותר מכל השנה.
0: מי הבעל תפילה שאתה הכי אוהב מחובר אליו שם?
1: הבעל תפילה?
0: כן.
1: ברי זה היה עושה פעם מניין, הוא כבר לא עושה.
0: למה הוא לא עושה את זה כבר? למה הוא הפסיק באמת בגלל המלחמה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע. ונראה לי הוא הולך למורנשטיין.
0: אז מי יש שם מקומו בשיינר?
1: אני לא יודע, אני כבר לא מתפלל שם שנתיים.
0: אז מי הבעל תפילה שעכשיו...
1: לא יודע, אני מחפש... שם אני לא יודע, אני מחפש מניין שאני אוכל...
0: להתחבר.
1: זה משהו קטן כזה.
0: תגיד, מה הקטע שהכי מרגש אותך בתפילה?
1: מה? הקטע הכי מרגש זה בדין בשחריס.
0: יפה, מקסים. טוב, ינקי, רק לאחל לך שנה טובה בשם כולנו, ושבאמת השנה תהיה עם המון מוזיקה טובה. תודה רבה רבה.
1: אמן, תודה לך מנחם, שנה טובה.
0: זמן אוויר יום ראשון שימי ברוורמן ושלמה פולק וכל החברים פה באולפן, ואנחנו באווירת אלול.

אני רוצה לעבור לשמוע ברשותכם, שימי, מה שלחתי לך עכשיו, את מלך של דוד גבאי, חדש שיצא ממש עכשיו. ודוד גבאי זה זמר שאני אישית התגעגעתי אליו מאוד. הבחור לפני 11 שנה החליט שהוא פורש מהמוזיקה, ולמרות שהוא היה מדהים ממש, הוא הוציא לפני כמה חודשים חמסה כזה להיט קטן ברגע כזה, קצי אמר בוא נטעם, ואז הוא הוציא שיר מלך, וודנר מלחין, תקשיבו. אמרתי לו ביום שישי, דוד גבאי, המוזיקה הייתה חסרה אותך, כי זמר באמת גדול, באמת טוב. והנה השיר החדש שלו, מלך, דוד גבאי.

מה, דבי גבאי, חבר'ה, הבחור הזה, זמר גדול. זמן אוויר, אווירת אלול. מה קורה, מה העניינים, מה החדש, איך הולך? אתמול בלילה השקנו כאן את התחרות הקלידנים. מי שפספס אתמול בעשר בלילה, חשפנו שבעזרת השם לאחר סוכות הקלידנים מספר 3, העונה המדהימה תצא לדרך בעזרת השם. תרום השקה, ממש סתם דיברנו ככה מלמעלה עם השופטים שיהיו איתנו כאן, אבי דרור, יוחנן אורי, עדין את הנלי וליפסקר, יהיו גם שופטים עורכים כמובן, כמו חנניה סונדרס ואחרים, יהיה נחמד. אז זה הקלידנים 3 העתיד בעזרת השם לאחר סוכות. ועכשיו אמרנו, היות שכבר נרשמו כמה עשרות אתמול בלילה, בוא נראה אם יש מאזין ששומע אותי עכשיו ויש לו קלידים באזור. נראה, בואו תנגנו לי עכשיו לייב מהבית או מאיפה שאתם לא נמצאים עם קלידים. יש לי רמקול JBL לתת לאחד מכם, והוא רמקול שווה מאות שקלים, מתנת משי מחשבים בקניון רמות בירושלים. מה שאתם עושים זה, אם אתם עם קלידים עכשיו ויכולים להשמיע לנו בלייב בשידור חי איך אתם מנגנים, אנחנו כאן. מספר הטלפון באולפן 03-593-93. מוצא שקרוב נשדר בעזרת השם ספיישל ניסים סל לקראת הסליחות, ואז נעבור לרמדה לסליחות מוזיקליות יחד עם פיני איינורן, שבדיוק עכשיו מוציא שיר חדש שקוראים לו מתגעגע.

0: מחייג בהמונה ורוצה להתחרות, התיבה הקולית של התוכנית שלנו בנושא הזה 039-039-039. תיבת מוצא שחי אם אתם רוצים להתמודד בעונה שלנו. בינתיים בואו נראה איך אתם נגנים מהבית ככה בלי אימונים, בלי כלום. שלמואל, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: איפה אתה, בבית?
1: אני בבית, חזרתי עכשיו מהישיבה, הפסקת צהריים.
0: ואתה אוהב נגן קלידים?
1: כן, אני מנגן קלידים במשך 7 שנים כבר.
0: 7 שנים? למה החלטת להתחיל ללמוד קלידים?
1: את האמת ככה, זה סייעת לשמע, יום אחד, הייתי חולבן תמיד של מוזיקה, נולדתי ככה, ויום אחד אמרתי, אני חייב להתחיל לעשות עם זה משהו. אני מנגן גיטרה, אורגן, תופים.
0: בן כמה אתה?
1: אני 17.
0: 17. אתה רוצה להתחרות בקלידנים שלנו, או שאתה לא מוכן לזה עדיין?
1: את האמת שאני מאוד רוצה, אבל אני גם מוכן, ואני בחור ישיבה, אני לא אשבור את העיקרון שלי.
0: או, אשריך. מבחינתי אתה זוכה. אבל בוא נראה איך אתה מנגן. בוא ניתן לך לנגן מהבית עכשיו. שידור חי, בלי אימונים, בלי חזרות, בלי שופטים, בלי כל מיני לייבלי שישבו פה באולפן.
1: בוא, מנחם, איזה קטע אתה מעדיף? חסידי, מזרחי, שקט, מה? בשמחה.
0: אחי, מה שבא לך?
1: יאללה.
0: יאללה. מאזין שמואל מהבית עכשיו. כן? יש לנו אותך שמואל? עם ישראל עוצר את הנשימה. הנה.

0: מי אחריו פולק? קשה לשמוע אותו. אז בוא נמשיך למאזין הבא בבקשה. תודה שמואל. אליהו, מה העניינים?
1: סבור השם.
0: ואתה גם אוהב לנגן הקלידים?
1: אגב.
0: שמחת לשמוע שאנחנו חוזרים הקלידים, הקלידנים שלוש?
1: כן.
0: אז מעולה, השמחה נשמעת מבין קולך. ואנחנו מוכנים להיכנס אל הביצוע שלך עכשיו. רק תרחיק את הטלפון עד הקליד. אתה בבית עכשיו?
1: כן.
0: בוא נראה איך אתה מנגן, בוא נשמע. קצת ישנוני הבחור.

0: טוב, לא? אתה מנגן טוב. מה, אתה חייב לבוא לאולפן שלנו להתרחב? תשמע, תבוא אלינו, תבוא להתחרות.
1: לא, בחור
0: שיבה. בסדר, יש לנו המון בחורים שמתחרים. מאיפה אתה בארץ אבל?
1: בני ברק.
0: בני ברק, עבודה יפה, באמת, אתה מנגן יפה, ותודה רבה לך. אם בא לכם להירשם לעונה שלנו של הקלידנים, העונה השלישית, עוד לפני כולם,

בעזרת השם, כאמור, או 039-039-039 שלוחה 10, או במייל mstrudelkcm.fm לרשם ולעשות היסטוריה בעונה השלישית שלנו.

0: שמולי קליין מוציא שיר חדש. בואו איתנו על הקו, שמולי קליין, צהריים טובים, מה נשמע?
1: מנחם, צהריים טובים, מה שלומך, נסיך?
0: ידידי, בוא תנקה, תתקן לי את הנשמה.
1: אני לא יכול לתקן לך את הנשמה, רק רבנו. מנחם, תעשה היסטוריה, אחרי 40 שנה, תבוא לרבנו.
0: וואו.
1: למה לא? אומן תירד, פושקין התירד.
0: שמולי, פושקין ופושקין, אבל אתה לא ברסלבר במקור, לא?
1: לא קשור, אף. כל אחד שלא ברסלבר בסוף מגיע לברסלב.
0: אז מה אתה רוצה להפוך אותי לברסלבר? בחיית שמולי.
1: לא, אתה לא נהפך לברסלבר, זה תקופתי, זה כמו השיר. השיר הזה זה עונתי.
0: כאילו, אתה אומר עונתי, כזה מוצר ראשון, אני חוזר לאותו כרגיל.
1: מוצר ראשון, אתה חוזר להיות לתאי קר מזג.
0: שמוליק.
1: איזה שיר, למה אתה יודע?
0: מתי אתה יוצא, אחי? מתי? כשלהגיע לאומה, אתה צריך לצאת היום.
1: רוצים מאוד מאוד שבוע הבא, אם לא יהיה מניות. בינתיים יש קצת מניות, אבל...
0: מה המניות שיש? כתבאמים וכאלה של פוטין או לא בעניין?
1: להיות אולי עם האישה בחז, להיות בסביבה בארץ ישראל, לשמור על הארץ. אם כולם נוסעים לברסלב, מי ישמור על הארץ?
0: רגע, אתה כל שם נוסע?
1: לא, זה אני רוצה פעם ראשונה לנסוע.
0: לא היית עד היום בכלל שם?
1: אף פעם לא הייתי, בחיי לא הייתי שם, גם לא באמצע השנה. אני כוסף.
0: וואו, חבר'ה, האם שמולי קליין לראשונה בחייו יגיע לאומן?
1: עשה על זה סקר.
0: איי, שמולי קבע פה אנרגיה טובה, אחי. תשמע, קודם כל, איך הייתה השנה שלך? בלי עין הרע, שנה פצצה, לא?
1: איזה כיף. שנה של אלבום, של הופעה, של שירים חדשים, של אנרגיות חיוביות.
0: זו הייתה שנת הפריצה המוזיקלית האמיתית, נכון? זאת אומרת, כל הזמן הופעת והיית.
1: כן, בוודאי, אבל זה היה כאילו הבום, השוט. ברוך השם.
0: נו, מה השנה הבאה מתכנן?
1: אנחנו רוצים להתחיל לעבוד על האלבום נוסף, בעזרת השם. לא מאמין ששנה הבאה זה יצא, אבל נתחיל לאסוף חומרים, כבר מתחיל לאסוף, שולחים לי כל הזמן, ויצא קליפים מהופעה, מהלייב, דברים עם ליפה, עם אהרון רזל, בעזרת השם. ואני מאמין, אתה יודע.
0: עוד שיר חדש, אתה רוצה ממש עכשיו.
1: שיר חדש,
0: מנדי סופר.
1: להלחין חברי הטוב, מוכשר מאוד. מלחין בחסד עליון, זה שיר ראשון שהוא הלחין, כאילו שהוא הוציא אותו לאוויר העולם. פגשתי אותו לפני שבוע במוצאי שבת, ואני תקשיב, שכמה שנים שלא נסעתי.
0: אתה הורג אותי מצחוק, אני חייב לספר לך למה אתה הורג אותי מצחוק. אתה מדבר איתי על אומן שעה, ואז מסתבר שבחיים לא היית. עכשיו אתה מדבר איתי על מלחין בחסד עליון, אתה אומר לי שיר ראשון שהוא מוציא.
1: לא, כי הוא מאבד.
0: אתה חייב לעבוד בתור שירות ברדיו פה, אתה אחי, אתה יודע למכור כרך לסכימוסים, אחי. אתה יכול למכור לי שמפו לאדם כמוני שבחיים לא נגע בשמפו.
1: מנדי, אני אגיד לך מה, מנדי הוא, יש לו הרבה לחנים, אבל הוא עצור עם זה, הוא לא הוציא את זה.
0: טוב, זה
1: פשוט. הרבה דברים, הוא מאבד, הוא קלידן, הוא עובד כל לילה, הוא מאוד מאוד מוכשר עם לב בטוח וגדול, והוא פשוט שר לי את זה, אתה יודע, הוא שמע שאולי אני מגיע לאומן, על המקום כאילו, באמת, פשוט פתח את הלב. שיר, אתה יודע, זה מדובר לכל עם ישראל, אבל... קיבלתי מתמול בלילה עשרות תגובות של ברסלבר שאמרו אולי הם לא יגיעו בגלל כל מיני מניות, השיר פתח להם את הלב. לא סיפורי צ'אט GPT, מנחם.
0: לא, לא בלופים. שלחת לי את השיר לפני השידור ואני אומר חפר.
1: עם ניפוד של איצי ברי, אלי קליין.
0: עוד לא קראתי את ה...
1: מדהים.
0: תגיד, תסביר לי ולמאזינים באמת על המילים. לא עברנו על זה עדיין.
1: תשמיע להם את זה ברקע, מה? תעשה להם את זה מעניין, מנחם.
0: טוב, נו, נשמיע את זה.
1: אתה יודע איך עושים רדיו, נו.

0: הנה זה. הנה זה שמואל קליין, מנדי סופר, איצי ברי מאבד. ואלי קליין גם, נכון?
1: בדיוק, אלי קליין מאספת העיבוד.
2: השנה שלי עולה על הכל.
0: שמואל קליין, כיף לדבר איתך, בהצלחה, מזל טוב על השיר
1: ונסיעה טובה לאומה. תמיד, מנחם, אוהב אותך.
0: תודה צדיק, תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: זמר מצוין, שמולי קליין עם שיר חדש, איזה יופי. כולם נהיים ברסלברים בסוף. טוב, היה מאזין שעלה כאן לשידור לפני כחודשיים, אפילו יותר לדעתי, והיה לו חלום. ומה היה לו? מה היה החלום שלו שאנחנו מקשיבים כל הזמן חלומות פה? שמעון.
1: כן.
0: מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם.
0: חלמת להיכנס לסדנה של הרב פנגר, קורס.
1: נכון.
0: וקיבלנו את החלום ואמרנו, מה נעשה עם זה? וצלצלנו לרב פנגר, הוא ישר אישר, למרות שעלות קורס כזה, לא יודע, יכול להגיע ל-10,000 שקלים, והוא נתן את זה מתנה, ואתמול שלחו לי סרטון איך בסיום הקורס אתה כמו גדול מגיע מול הרב פנגר ומודה לכל חי. תקשיבו לזה.
2: תיאלי. אני יכול להגיד דבר ראשון, מה שהיא הרגישה שינוי, היא אומרת שיש לה בעל חדש, אז זה דבר ראשון. מה שאני לקחתי לעצמי זה יותר לדעת לקבל החלטות ולעמוד בהן, למרות שמאוד מאוד מאוד קשה לי. ובאמת תודה רבה לרב, תודה רבה לכולם, גם מהחברים פה קיבלנו לא קצת. וזה הזדמנות להגיד תודה רבה לרב ולכל חי, שהגשימו לי את החלום לבוא לפה לקורס. אז אני אמין לכל מי שחשב.
0: תשמע, זה יפה, ממש מולו עשית את זה. קודם כל, מה הסדנה הזאת עזרה לך? כמה מפגשים? תספר לי קצת.
1: תודה שתפני סדנה של...
0: לא שומעים אותך, אחי.
1: אני אומר, סדנה של 12 מפגשים, קוראים זה להיות המטפל של עצמך, בעצם זה עוזר לכל אחד לצאת מהחרדות שלו, מהבעיות שלו, שזה גם פרסומת כל הזמן בכוחי, שם בעצם גם שמעתי את זה. יש בכלל את הקורס הזה, המון המון זמן רציתי ללכת לזה, המון שנים אפילו, ואף פעם לא יצא לי, ובאמת ההגשמה שלכם הביאה לי את זה, ופתחה לי דרך חדשה בחיים, באמת ממליץ לכל אחד ללכת לקורס הזה, הוא פותח כל הזמן עוד ועוד, עוד ועוד קורסים, ובאמת מיוחד, וזה הזמן להגיד תודה. זה לא דבר ראשון שאתם מגשימים לי, ככה שאני... יכול להגיד לכל המאזינים שבאמת כדאי לשלוח חלומות, ואני יודע שמה שרק אפשר להגשים, כל חיים מסתדלים להגשים, אם זה קובי סגל, או לא יודע בדיוק מי כל החבר'ה שנמצאים שם ביחד איתך, ובאמת כל הכבוד ותודה רבה.
0: תשמע, אני אומר לך את האמת, זה כזה כיף לראות את זה מול העיניים. א', זה כיף לראות שהחלום מוגשם, ושאתה רואים אותך מאושר כזה שמח מול הרב פנגר, וגם שאתה לא שוכח את כל חי. באמת?
1: נכון.
0: כמה עולה כזה באמת?
1: מה אתה אומר?
0: כמה באמת זה שווה הדבר הזה פלוס מינוס?
1: בערך 7,000.
0: 7,000?
1: כן.
0: תקשיב טוב, תראו מאזיני כל חי, מה זמן אוויר מפנק את המאזינים. הבחור הזה קיבל הטבה של 7,000 שקל, הוא לעולם לא ישכח את זה, ומי יודע מה זה יעשה לך בעתיד?
1: נכון, רק ההתחלה.
0: תקשיב, אני ממש ממש ממש מתרגש, באמת, אמיתי.
1: יפה,
0: מה אתה יכול לומר למאזיני, מה הדבר הכי טוב שלמדת בסדנה הזאת מעבר למה שסיפרת לנו פה?
1: המון דברים, לתמצת את זה ברגע, זה בעיקר זה להיות החבר של עצמך. לדעת להיות החבר של עצמך, לדעת לאהוב את עצמך, לדעת להיות מיני מנחם טוקר.
0: לא, נו רציני.
1: כן? להאמין בעצמך, ללכת עם מה שאתה מעמיד בראש עד הסוף, ולא לחשוב כל הזמן מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי ומה זה, אם אתה מאמין במשהו, וללכת עם זה, לדעת לקבל החלטות, כמו שאמרתי שם. המון אנשים תקועים בכל מיני עבודות, בכל מיני מקומות, רק בגלל שהם מפחדים להעיז, זה שאומרים, מפחדים לעשות משהו. וכן, לקחת את עצמך בידיים, ו... להסתכל
0: לאמת
1: בפנים וללכת
0: הלאה. ידידי הטוב, קודם כל אני שמח כל כך שהגשמנו לך את החלום הזה, ואולי שימי, מה אתה אומר, אולי נקשים עוד חלום למאזין? אנחנו מקשימים פה כל הזמן בתוכנית הזאת חלומות. שימי אומר כן, אוקיי, אז אחרי הפרסמות נקשים עוד חלום. קודם כל כיף לדבר איתך, ובהצלחה רבה בחיים, ותודה רבה שזכרת להודות לנו מול הרב פנגר שם. זה דבר יפה, הכרת הטוב. תודה.
1: טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. שנה טובה. טוב, יש לנו מקבץ קצר, ואז החלום של היום. אלו!
3: חוידש אלול אלול אלול אלול המלך בשדה
4: שיר לך אלי תשוקתי בתימנית של חם ישראל תודה רבה אלי

0: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
0: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.

0: ועכשיו זמן אוויר החלומות.
1: וואו, איזה חלום אדיר זה היה עם הגשמה, עם חרפנגר. שני, לך יש גם חלום?
2: כן, שלום.
1: שלום.
2: אני אגיד את החלום שלי, אני, זה את האמת לא חלום שלי בדיוק, זה חלום של נשים שאני עובדת איתם. אני עובדת עם נשים באזור רגיל, הם בין 30 ל-45, אפילו 50, שהם יש להם, אני עובדת עם רשת מסוימת של ילדים מיוחדים, והם יש להם מחלות נפש, הם נמצאות בדירות, ואני נותנת להם באמת שאחד הדברים שעושה להם את ה... באמת שעושה להם שמח ועושה להם כיף ועושה להם משמעות לחיים הקשים ש... כאילו, מה זה קשים? הן מתמודדות בחיים שלהם.
1: אוקיי.
2: מה שאני נותנת להם, אני שמה להם המון מוזיקה, המון, בכל העבודה שלי איתם. אני שמה להם המון מוזיקה, עושה להם הכל סביב המוזיקה, ובאמת, דבר ראשון, אם יש לי כבר את הבמה הזאת, אני אשמח להגיד לכל, באמת, לכל זמר, אני יכולה לתת שמות, שמוליק סוכות, משה קליין, באמת, כל זמר שיושב וכותב שירים, ומוציא שירים, שאין, אם הייתם יודעים, כאילו באמת אני אומרת, אם הייתם יודעים כמה זה נותן לה... נשים האלה ובכלל ילדים מיוחדים, כמה זה נותן להם השירים, אין, לא הייתם מפסיקים לשבת ולכתוב שירים ולעבוד על זה, כי באמת זה נותן להם המון המון המון. אז החלום שלי היה כאילו לתת להם רמקול חדש, כאילו לדירה הספציפית שאני עובדת אצלם, כי זה באמת נותן להם, וסתם שיהיה להם, כי עד עכשיו כאילו אין להם.
1: אנחנו נקשיב את זה חלום, רמקול JBL מתנת משי מחשבים בירושלים בקנון רמות בקומה השנייה.
2: וואי, תודה ענקית ממש.
1: ויהי רצון שהשמחה שתשמח אותם, גם הזמרים, גם הרמקול, גם משי, גם שלנו.
2: באמת, אני אומרת הזמרים, אל תפסיקו לכתוב שירים, שזה באמת, זה נותן להם המון המון המון.
1: מצוין, שני, תודה רבה רבה לך.
2: תודה ענקית.
1: משי מחשבים, קנון רמות ירושלים, הרמקול JBL שלך ושל הילדים המיוחדים האלה. אם יש לכם חלומות, אז בואו תפנו אלינו.
0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
1: יפה מאוד, זמן אוויר אלול כאן, סוף שעה ראשונה, מיד חדשות המוזיקה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ובמשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
12: של התעשייה, הצהריים טובים וראשון שלום לכם. ראש ישיבת מערב הרב ברוך צ'ייט מארח את בנו הרב אליהו חיית לשיר חדש ומלא בניחוח אלולי, מרן דיבישמיה, העיבוד של איצי ברי.

רפאל מלול וקובי ברומר חוברים לדואט חדש המייחל לגאולה השלמה, השקיפה ממעון קודשך, הלחן של אלי קליין, העיבוד של קליין יחד עם מיצי ברי.

המנגן רב מאיר אדלר משחרר 35 דקות רצופות של ניגוני כיסופים והתעלות לימים הנוראים, השתבחות. מחוזת משובחת השזורה עם השירים והניגונים המכניסים לאווירת הימים הנוראים, העיבוד של מאיר אדלר.

0: העיבודים, הנגינה וההפקות של יהודה גלילי כולנו מכירים, אך הפעם הוא עובר לראשונה אל קדמת הבמה לקראת ימי הרחמים והסליחות. גלילי משיק סינגל חדש ומפתיע, אותו אלחין, איבד, ולראשונה בקריירה שלו גם מבצע בקולו. במוקד השיר עומדות מילותיו הנוקבות של רשי על תחינת משה רבנו בפרשת ואתחנן, ומלווה במסר של תקווה ואמונה המותם בדיוק לאווירת הימים הנוראים, הידיעה שגם כשנדמה שהגזרה נחתמה, שהרי הרחמים פתוחים ואין מי שיעכב בעד הבורא מלמחול.
1: אתה

וחופה מרגשת בשבוע שעבר נצפו שרים ומייחלים למקדשך טוב. אז אמר מוישה דובי דווייסמנדל, יצחק מאיר ואחיו מנהל התוכניות בקול חי, ישראל מאיר.

ההכנות לימים הנוראים בעיצומם, חברי המקהלה של בית הכנסת הגדול בירושלים נפגשו יחד עם מחזן צבי וייס והמנצח אלי יפה להתרגש, להתחבר ובעיקר להתכונן.

0: שישי בשעה 3 לפנות בוקר, הווילסון משתף כשהוא עטוף בטלית ומחזיק שופר בידו ומתחיל צילומים לקליפ חדש שייצא לקראת ראש השנה.
1: 3 בלילה, תגיד לי מה יהיה? עושה לי קליפים בשעות כאלו. טוב, מתחילים לצלם פה קליפ, כי הוא איתנו. צליטות, תנחים כל אווירת ילים נוראים. הפתעת הערב, הפתעת הערב. מלכוס.
0: את הטיעונים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
2: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.

0: שעה שנייה של זמן אוויר אלול, אלול אלול אלול, שימי ברוורמן, שלמה פולק, והזוכה של הקול החדש, לדעתי אחד מהזוכים ברור, עושה יהודה בורן, הגיע לגמר ועשה ומאז מופיע הרבה, והנה הוא מוציא שיר. בורן, מה העניינים?
1: מה קורה מנחל? היי דברים.
0: ברוך השם אחי, איך הולך?
1: געגועים עזים, ברוך השם.
0: אז הנה אנחנו פה כדי, אתה יודע, להפר ולעזור לגעגוע להתבצע.
1: יאללה.
0: שיר חד, כאילו זה קאבר, הנה ניוני, מה אתה עושה שם בעצם?
1: כן, זה בעצם זה שילוב ממש ממש ברוך השם שלחתי. בעצם שילוב שלי עם מרה לשרף, שזה קיריאני עם המגזר החסידי והליטאי, לשיר של שולם למר, של ימין הוראים שאני מאוד מאוד אוהב, יחסית חדש גם בשנים האחרונות. אז יש לי גם אולפן חדש, ברוך השם, פתחתי למזמן. כן.
0: מה זאת אומרת, פתחת אולפן?
1: מאוד יפה. כן, בקריית ספר. ואז עשינו שם כבר את כל, אמרתי, יש לי אולפן, בוא נעשה זה משהו ככה להם נוראים, לא רוצה שנעשה עוד דברים, אבל כאילו לאט לאט. וברוך השם, יצא משהו יפה.
0: אוקיי, תשמע, אבל אחי, זה שיש לך אולפן זה דבר גדול. מה, אתה הולך להקליט זמרים או מה?
1: כן, זהו, לא זונחים את הפן של השירה כמובן, הולכים על זה בכל הכוח, אבל ביחד, כמה שיותר דברים, למה לא? כמובן, בתחום המוזיקה.
0: אז בוא נעשה ככה, תשמע, בוא נשמע את ההקלטה, זה ההקלטה הראשונה שיצאה מהאולפן שלך?
1: לא, עשיתי עוד דברים לאנשים, בשבילי זה משהו ראשון שלי, כן.
0: זהו, השירה הראשונה זה פעם ראשונה שאתה מקליט אצלך?
1: כן.
0: מה, איזה יופי חבר, תקשיבו טוב, בחור הזה בא, מתמודד.
1: אתה מוזמן גם, מנחם, בוא נעשה איזה דואט.
0: בטח מה, דואט לא, אבל אני אשמח לבוא, אולי נשדר מהאולפן של יהודה בורן.
1: יאללה.
0: אחי, זה כיף. מאזין שלנו גם מקשים את החלום, גם נהיה זמר, גם מוציא, וגם עכשיו מוציא... תקשיב, אני אומר לך את האמת, מי יודע לאן נגיע בסוף? אתה מקליט, את שיר, זה פצצה, אולפני בורן.
1: הכל בזכותך, מנחם, תודה לך.
0: איזה בזכותי? בזכותך? מה בזכותי?
1: לא, אנחנו זוכרים, יפה מאוד.
0: יהודה בורן מתוק, תודה, בהצלחה, שנה טובה.
1: תודה לך, שנה טובה לכולכם.

0: שמו היועמ"שית הזאת החליטה שאין עצרת של מרן, וזה כל כך כואב. בואו נשמע את דעתכם בנושא. 03-593-93. איזה צממורת, איזה כאב לב, איך אישה יהודיה עושה דבר כזה, אני לא מצליח להבין. ביטלה את העצרת לעילו נשמת מרן, מאור ישראל, גדול ישראל, בכל הדורות, כמו שאמר אתמול בנו. מעניין לשמוע את דעתכם באמת. מה עושים? אולי נעשה עצרות, אולי פה בכל חי נעשה עצרת. לא יודע, תחשב, מה אפשר לעשות? 03-593-93. זמן אוויר אלול.
1: לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
2: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה,

0: השמש בזריחה.
1: יש רגעים שאנחנו צוחקים ועושים פה חיוכים, אבל יש רגעים שהרב חסידים מגיע בעצבים. תסכים איתי הרב חסידים שאתמול, שבעקבות ההוראה הזאת של היועמ"שית הזאת, המצב רוח שכולנו עכשיו, אתה יודע, זה עצוב, זה כואב.
2: אתה יודע שאני בשיא העצבים מיום חמישי, ואני אמרתי שכל יום, ואני בדיוק כשאתה מתקשר אליי, אני מחפש תמונה לעלות, אני אמרתי שכל יום אני אעלה תמונה באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, בוואטסאפ, תמונה של חכם עובדיה, לא רק ביום ההזכרה נעשה הזכרה, כל יום נעשה לו הזכרה. לא מבין איפה השכל הזה, שהיא חושבת שאם היא תגיד לא יהיה הזכרה, אז לא יהיה הזכרה. מרן זה כמו דוד המלך. חי וקיים, איך אפשר להגיד דבר כזה, לבטל הזכרה של מלך ישראל? מה היא חושבת? זה שופט? זה עורך דין? מאיפה הצכל הזה בכלל?
1: אתה יודע, אנחנו, אני ואתה ואחרים, תמיד, אתה יודע, קירוב לבבות, מצב רוח, הכל בסדר. פה היא עברה את הגבול.
2: לא, זה חכם עובדיה, זה הרב של כולם, המלך של כולם. אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים. בני תורה, לא בני תורה, כולם אהבו אותו. לך תראה את הלוויה. מיליון איש היו בזה, רק מה שיכלו לבוא תוך 4-5 שעות.
1: אני מקווה אני מקווה שהגזרה הזאת שלה תביא עוד מנדט לשס.
2: מה מנדט? יותר ממנדט.
1: לא, רק הגזרה הזאת, אני אומר.
2: מה, היא לא מבינה, היא... אני אגיד לך משהו? זה סוג של שנאה, זה... שם עין על העם החרדי, תקציבים, ישיבות, גיוס. אז היא חושבת, יאללה, אני אלך גם על חכם עובדיה. איפה השכל? חכם עובדיה, מלך חי וקיים. אי אפשר לגעת בו ולא טיפה אחת. זה רק יעשה הפוך על הפוך. יהיה הזכרות, יהיה בכל בית יהיה הזכרה, חוץ מכל בית מדרש או כל אצטדיון. כל בית יעשו הזכרה למרן.
1: תן לי משהו על מרן. אתה חייב פה תן לי איזה סיפור אישי. אתה היית איתו כל כך הרבה שנים קרוב, הכי קרוב אליו. פעם סיפרת לי לסלט חצילים שהוא עשה לך ביום שישי. תן לי פה, בוא. הרב חסידים, תדליק לי פה את האש.
2: אתה יודע, חכם עובדיה כל כך אהב כל יהודי ויהודי שהיה בא אליו. אני לא אשכח את זה. יום אחד בא אליו יהודי, כן?
1: כן.
2: הרב אומר לי, תגיד, תראה מה הוא רוצה, אולי לא שמתי לב אליו. אמרתי לו, כבוד הרב, הוא כבר ייכנס אליך. אומר, לא, אולי אספיק, תביא אותו. תראה, אולי צריך משהו, הוא נראה לי שבור. אתה מבין מה זה?
1: תשמע, אני אומר לך את האמת, הלב שלי כואב.
2: אין כמו, הוא היה רחמן. איך הוא היה אומר לי, מורדכי, תזכור את זה, ענבה ממצחת את הכל, אדם צריך להיות ענב, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. בחיים לא ראיתי אצלו צורה, בחיים. מאז שאני הכרתי אותו, בחיים לא ראיתי אותו, בצורה של טיפה, הרי הוא מלך, כן, טיפה של גאווה. טלפון ראשון שלו אליי, שהוא התקשר לחכם בן ציון, אומר לי, שלום, מדבר עובדיה יוסף. אתה מבין? אמרתי לו, איזה ודאי? הרב עובדיה אומר לי, כן, בסדר, תגיד לחכם בן ציון שאני רוצה אותו בטלפון. אתה מבין? קום שיגיד, הרב הגאון, אני לא יודע מה, הוא מדבר עובדיה יוסף.
1: וואו.
2: אצל משה רבנו לא כתוב שום דבר חוץ מהענבה, ויש משה ענבה עוד בכל אדם אשר על פני האדמה. לא כתוב שום דבר. וזה היה חכם עובדיה.
1: אף חסיד ימצא פה
2: ענבה,
1: עכשיו.
2: כל כולו היה קדושה.
1: צא למחאה. מחאת התורה עכשיו נגד היועמ"שית בשידור חי, בבקשה, בתור אחד המקורבים ביותר למרן. צא עכשיו בשידור חי, תפתח פה מעברים, אולי, אתה יודע, פתוח שערי שמיים.
2: אני קורא מפה ליושב ראש התנועה שלנו, רבי אריה דרעי, אל תירא ואל תחת. אתה צריך לעשות בכל מקום בארץ, כל בית הכנסת, כל אצטדיון, כל בית, כל אחד יקבל את הפוסטרים, ואותו יום לעשות הילולה הכי גדולה בעולם, שאני אומר לך, שעד כדי כך מהשמיים ירדו גשמים, מרוב צער שהיא עשתה. מה זה לא לעשות הילולה לחכם עובדיה? כל מקום, רבי אריה, אל תדאג, הרב חסידים,
1: אני שומע אותך בוכה בשידור, האם אני שומע דמעות בעיניים שלך, הרב חסידים?
2: מה זה לעשות את הדברים האלה? יש כמו חכם עובדיה, היית צריך לראות איך חכם מציון היה רואה את חכם עובדיה, איך הוא היה מתרגש. מה זה חכם עובדיה? זה עוד איזה ראש כולל, ראש ישיבה? זה גדול ישראל הכי גדול בעולם שהיה. אני לא יודע אם היה לבושה רבינו מיליון איש בלוויה. זה מיליון איש בלוויה רק יכלו להגיע. מה זה הדברים האלה? מי בכלל? מה היא חושבת שהיא? ראית מה אמר אתמול מרן רב יצחק יוסף עליה? היא מסכנה תהיה. לדבר ככה על חכם עובדיה, ראית איך הרבנית יהודית איך דיברה אתמול מסכנה, כמה כאב לי. היא יודעת בדיוק מי זה חכם עובדיה. להגיד דבר כזה על, על המלך, לבטל הזכרה פוליטית, לא פוליטית. למה היא חושבת להוריד את המנדטים של שס? איך אמרו על, על שס כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויש לנו את המלך מעלינו שדואג לנו כל הזמן. היא תבוא תגיד, לא יהיה פוליטית. מה זה השטיות האלה? תחזרי לגן שלך, לבית ספר שלך. לא יודע אם גמר כיתה ג' ככה לדבר על המלך. אסור להפסיק את הדבר הזה, צריך לעשות פי מיליון. רבי אריה דרעי, אל תדאג, כל העם איתך.
1: וואו, רב חסידים, אתה פה ומחזק אותי ומרגש אותי כאחד אגב. אתה גם שמח אותי.
2: מה זה לעשות דבר כזה? יש כמו חכם עובדיה, מלך התורה.
1: וואו.
2: מה זה חכם עובדיה? תדע לך, הציון שלו כזה פשוט, אבל אנשים לא יודעים עוד כמה תורה, כמה קדושה יש על הציון שלו.
1: אתה גורם לי עכשיו לחשק לבוא הרגע לציון שלו, באמת, תוך כדי השידור, אחי.
2: מה זה?
1: פתוח איתך.
2: אני הולך פעמיים, אולי יותר משלוש פעמים,
1: הרגע, אני רוצה, גרמת לי פה לכיסופין לבוא ל... באמת.
2: יש כמו חכם עובדיה. אין. צריך לראות לומד, איך שהוא לומד תורה. מה זה? שוכח מהעולם, שוכח מהכל. הייתי מסתכל עליו שעות, אני אומר לך, מנחם, שעות הייתי מסתכל עליו בבית, איך שהוא לומד. פתאום אחרי איזה שעה, שעה וחצי, מרים את הראש שלו למעלה, נותן איזה נשיפה. אתה יודע, כאילו כל הגוף שלו היה בתוך הרמח איבריו וסגי, זה היה בתוך הספר. התעייף כזה עד שלקח, היה לו לידו את הריח של הלואיזה של הבסמים, היה מברך בסמים, והיה ככה זה נרגע איזה כמה שניות, ואז חוזר בחזרה, מתכופף לספר. איך אמרתי לרב יצחק יוסף, מי שנאמר עליו אדם כעמוד ואוהל, זה רק חכם עובדיה.
1: מה?
2: אוהלה של תורה, זה רק חכם עובדיה. היא תבוא תגיד לו, היא הזכרה? טיפשה מטופשת, ככה להגיד על המלך. היא יודעת מי זה חכם עובדיה? עכשיו, היא רוצה להדליק.
1: תגיד,
2: היא רוצה
1: לעקות. היא מאשרת יום זיכרון לרבין, לא?
2: מה זה?
1: לרבין נראה לי כן אישרה יום זיכרון. להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות.
2: מה, איזה שאלה. וגם על רבין, אתה יודע כמה כבוד חכם עובדיה היה נותן לו, אתה יודע, כל כיפור, כל כיפור, אני לא אשכח את זה, אלי יצפן, היה קונה פתיחת האחד לחכם עובדיה, וגם קונה לו עליית יונה, והיה אומר, אני מבקש, כבוד הרב, תעשה מי שברא, לילו נשמת, יצחק רבין, השכבה. כמה חכם עובדיה דאג ליהודי הזה, אבל אני זוכר גם כן ב... כשהיה שיעור ביזדים, באו, אמרו לו, מי מפריע לך חכם עובדיה באמצע השיעור? אי מי שיכול להגיד לו משהו באמצע האוזן תוך כדי השיעור, אבל אמרו לו, כל כך זה חשוב לו, אמרו לו שירו על יצחק רבין ראש הממשלה, הוא הפסיק את השיעור ועשה לו מי שברך.
1: וואו.
2: זה מלך, זה אכפת לו.
1: אחי, ריגשת פה את עם ישראל הרב חסידים, אחד מהקרובים ביותר למרן בשנים האחרונות.
2: אני כואב לי, איך עושים דבר
1: אני
2: כזה?
1: אני עכשיו אומר לך לעשות קריאה בשידור חי, האם אתה מסוגל?
2: אני אעשה קריאה, אתה רוצה לעשות
1: עכשיו,
2: וידאו,
1: כן,
2: אני אעשה קריאה.
1: עכשיו, כן, אני רוצה שתעשה קריאה, ואני הולך להצהיר עכשיו הצהרה. שנינו עושים משהו ש... אני הולך להצהיר עכשיו הצהרת בלפור, ואתה הולך לתת קריאה, אין מה לעשות.
2: תביא לי סקיד, אני אמצא פה סקיד, אני אעשה פה קריאה.
1: רבותיי, בשידור חי הרב מרדכי חסידים עושה
2: מה
1: קריאה.
2: מה זה הדבר הזה?
1: בגלל ביטול וגזירת וחילול התורה, שהיומשית.
2: אם תעשה למצוא פה חתיכת סכין,
1: לא, לא, שום דקה, איזה חולצה, אתה לובש חולצה יקרה? לא נעים לי איתי כך הרב.
2: אך, חמובדיה, אני יוצא בשבילו הכל, אני אחתוך. חמובדיה, תקשיב, אתה נורמלי. זה תמיד לך חמובדיה. יש כמו חמובדיה, מנחם טוקר.
1: אין.
2: יש כמו חמובדיה.
1: אין, הרב, אין. הרב חסידים, אני יוצא.
2: ואין לך תורה, חמובדיה.
1: קריאה בשידור חי, זה רגע של עם ישראל, זה רגע של אחדות מה שאתה עושה עכשיו. הרב חסידים, רבותיי. הרב, אני חוזר לך אחרי הפרסומות, תשיג מספריים, תהיה פה קריאה לייב.
2: בסדר גמור.
1: תשאר על הקו, הרב.
3: שיר האלול שלי זה חזור בך של יוסף חיים שואקי.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות ושקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
15: ציפורי קלאוס.
16: כוכבית 3044.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: מעמד הקריאה רבותיי בשידור חי. זמן אוויר בקול חי, הרב מרדכי חסידים, שהוא היה אחד מהמקורבים הגדולים ביותר של מרן, עומד לעשות כאן קריאה בשידור חי לאור הדברים הנוראים של היועמ"שית, שדיברה חלילה לבטל את
1: מנחם.
0: כן, תעצרת. הרב חסידים, האם אתה יושב עם סכין או מספריים?
1: אני יושב עם סכין, תוך כדי נהיגה מצאתי חניה בצד. אתה רואה אותי?
0: אני לא רואה אותך, אני בשידור, אבל ברדיו אתם רואים אותו? כן, ברדיו רואים אותך, מסריטים, ואנחנו בשידור חי כאן בזמן אוויר בקול חי. הרב חסידים עומד לבצע פה מהלך מכאב לב. קריאה של חולצה, שאגב, אצל הרב חסידים הבגדים יקרים מאוד, אני חושב.
1: של חכם עובדיה הכל.
0: אני מקווה שזה לא הלוי ויטון היום, הרב חסידים.
1: לא, דווקא היום זה של ניסים לוי.
0: ניסים... אין בעיה, תחתוך. אבל עכשיו בוא נקרא ברצינות וניכנס לעניין. הרב חסידים, בבקשה, המיקרופון שלך, תספר למאזינים מה אתה עושה ולמה.
1: אני כואב לי...

0: הספרדי נאמר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.
1: אמן ואמן. וואו. רבותיי, הנה זה קורה. מעמד הקריאה של הרב חסידים בשידור חי בגלל השטויות של היועמ"שית. בבקשה.
0: יש,
1: הרב, ספר לנו מה אתה עושה עכשיו.
0: אני אלך עם זה כל היום. היום יש אירוע של ישראל אוזן. אני אלך ככה, שכולם ידעו שזה כואב וזה יכאב כל החיים. לא נוגעים במלך התורה. מלך התורה, חכם עובדיה, חי וקיים. התורה שלו מדברת לכל עם ישראל. יביע עומר. כל הספרים שלו, תראה מה זה. הוא כותב שאלה כזאת היא קטנה, ודפים על גבי דפים תשובה. מה אומר זה, מה אומר זה, מה אומר זה. זה לא הוא לבד. תמיד אני אומר לאנשים, תחשבו, תחשבו, איך חכם עובדיה, נהיה חכם עובדיה. 30-40 שנה ראשונות שלו. אין כמוהו ולא יהיה כמוהו. מה אתה חושב? למה נהיה לו משקפיים קהות? נהיה לו משקפיים קהות? כי הוא לא היה רואה בעיניים. מרוב שהוא למד תורה, הוא לא ראה בעיניים. הוא הלך לבכות על קבר מרן בית יוסף. למה הוא הלך? כי הוא לא יכל ללמוד מרוב שהוא לא ראה בעיניים. עד שהתפלל וברוך השם התרפא לו העיניים. אבל אז הוא היה משקפיים קהות, כי היה לו בעיה. למה? כי הוא היה יושב, איך הייתי אומר לו, כבוד הרב, פעם אחת ראיתי נייר שלך שכתוב, עד לפה היה לי נייר. לא היה לו איפה לכתוב. הוא היה מסתכל, לא היה לו חשמל, היה מסתכל מהאור של השכנים, דרך הדלת מלמטה. אומר לי, נכון, נכון. איך הוא היה לומד? היה שוכח את עצמו על הסולם. יום אחד הוא נפל.
1: וואו.
0: הוא לא הבין איפה הוא נמצא בכלל. הוא היה לומד, שוכח מעצמו, הוא לא היה אוכל.
1: חבר'ה, אפשר לצחוק עד מחר. הרב חסידים היה אחד האנשים הכי קרובים אליו. הרב מרן הרב עובדיה כל כך אהב אותו. ושמענו פה סיפורים מדהימים על הקרבה שלו, והנה הוא עושה קריאה בשידור חי בגלל קשקושי
0: ושטויותיה
1: של היועמ"ש, שאתה לא יודע מי הוא בכלל, שמדברת נגד העצרת
0: לעילוי נשמת... תתבייש לה,
1: בושה וכחה. מי בחר אותה בכלל? מי מינה אותה? הביתה. הביתה!
0: 40-50 שנה האחרונות, מה הוא עשה בעולם התורה? תלמודי תורה, ישיבות. מה אתה חושב, הוא שם את רבי ארי דרעי? הוא שם מאות מיליונים של דולרים בישיבות שיהיה להם מה לאכול, ושיהיה להם מה לשתות, ויהיה מזכורות לאברכים, ויהיה מזכורות לרבנים, ויהיה מזכורות לראשי ישיבות, שיוכלו לבוא ללמוד בנחת. זה חכם עובדיה!
1: וואו. תראה לנו את הקריאה, הנה הקריאה.
0: אתה יודע, יום אחד חכם עובדיה, אריה דרעי בא לבקר את חכם בן ציון בפסח. עד שהוא רוצה לצאת, חכם בן ציון אומר לי, תן לי יד, אני רוצה ללוות אותו. אמרתי, כבוד הרב, תגיד לו שלום. אומר לי, לא, אני רוצה ללוות את אריה דרעי. הוא ליווה אותו עד הפתח. אמרתי, כבוד הרב, למה עד לשם? אומר לי, אתה חושב שאני מלווה את אריה דרעי? אני מלווה את התורה שהוא עשה בעולם ביחד עם חכם עובדיה. איזה ישיבות, איזה תלמודי תורה חכם עובדיה עשה. וואו. אתה יודע מה זה חכם עובדיה? הוא לא היה לבן עם ישראל. היה אכפת לו, היה כואב. תראה איך הוא דיבר על החיילים. היה אומר, רואים חייל, צריך לנשק אותו. לנשק, אם לא, מה היינו יכולים לעשות? איך היינו לומדים תורה?
1: האם אתה מגיע היום לבמליצה של דן אוזן בשידור חי עם הקריאה?
0: השם, כן, מגיע לו.
1: עם הקריאה?
0: עם הקריאה, הרס בננן, אני בא עם זה.
1: הרב חסידים, אין כמוך אנשים בעולם. רבותיי...
0: הנה, אגדה, צילמת את זה? צילמת?
1: בטח צילמתי, אחי. כל המדינה תדבר על זה עוד 4 דקות.
0: שלח לי איציק אוחנה,
1: שלח לי איציק אוחנה מיד. הרב מרדכי חסידים הגדול, תודה רבה שדיברת איתי, בהצלחה, ואתה פה מייצג את התורה היום.
0: אתם ישמור אותך, מי אני, מה אני?
1: רב הסלבס. רבותיי, תודה רבה הרב.
0: תבורך, תבורך.
1: ביי צדיק.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
3: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

והפרסמות, נראה מה קורה איתכם, עד כמה אתם פקיעים במה שקורה בעולם הישיבות באלול הזה. קובי סגל יהיה איתנו עם שאלות נכון, לא נכון. 0-3-5-9-3-93, זמן אוויר אלול, אווירת אלול כאן.

0: תקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הנה שיר חדש ששמענו כאן, שראש שבט מערב הרב רבורך צ'ייט יחד עם בנו רב יוחנן, מיד חידון האלול.

0: בוב צ'ק יחד עם בני יוחנן. אנחנו בשידור חי, חלק אחרון ממש, ויום ראשון אלול. משה מאזין, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: קובי סגל איתנו באולפן?
2: כן, מה נשמע מנחם?
0: בסדר גמור, הפעם משה הולך להיות לבד, שים לב. הוא ענה על שלוש תשובות נכונות, הוא לוקח את הפרס. שאלות נכון, לא נכון, על עולם הישיבות באלול האחרון. צא לדרך קובי, בבקשה, אנחנו בלחץ.
2: אוקיי, בוא נשאל אותו שאלה הראשונה. הגרמה העיר שהורה לכל הישיבות הליטאיות לבטל את סדר בקיאות בזמן אלול וללמוד רק בעיון. האם זה נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
2: האדמו"ר מסאטמר קיבל הזמנה לבית הנשיא טראמפ, לבית הלבן.
1: זה נכון שיפגשו, לא יכול להיות שבית לבן הם נפגשים.
2: קיבל הזמנה, השאלה היא נכון או לא נכון? קיבל הזמנה לבית הנשיא, לבית הלבן, האם נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
2: לא נכון ואתה
0: טועה.
2: בדיוק.
0: אין לו שלושה. קובי, תודה רבה רבה לך.
2: בבקשה.
0: תודה לזמן אוויר, תודה למאזין שלנו. אלול כאן בשידור חי, בקול חי. נמשיך לעשות פה מצב רוח ושמחה וחסד. תודה לשימי ברוורמן וקובי סגל ושלמה פולק. תודה לכם המאזינים, אני מנחם טוקר. יום טוב, המשך האזנה טובה לקול חי.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מושון
7: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם. הנה החדשות באולפן יוסי חיים מימון. בתקשורת האמריקנית מדווח אודות ועדה שתתקיים בטורקיה במסגרת הסכם מקה. מקור אומר כי בוועדה צפויים להשתתף בכירים טורקיים, סעודים ופקיסטנים, ביניהם שרי חוץ וההגנה של המדינות. לטענת המקור, הוועדה תדון בשיתופי פעולה צבאיים ובשיתוף פעולה תעשייתי ביטחוני. דרמה בים התיכון, ספינה טבעה בצפון קפריסין ועל סיפונה כ-270 נוסעים. מעבורת שעל סיפונה כ-270 נוסעים החלה לטבוע. עשרות ספינות משמר רופאים וסירות פרטיות משתתפות במאמצי החילוץ. בתקשורת הטורקית מדווח על לפחות 6 הרוגים בטביעה. הליכוד מאיים לעתור בדחיפות לוועדת הבחירות המרכזית נגד מפלגת יש עתיד והעומד בראשה יאיר לפיד, בטענה כי סרטון שפרסם בסוף השבוע ובו הוא משוחח עם 3 ילדים מהווה תעמולת בחירות אסורה. במכתב התראה שנשלח היום ללפיד נדרש יושב ראש יש עתיד להסיר את הסרטון מכל הפלטפורמות שבהן פורסם עד מחר בשעה 10. ואם לא, הודיע הליכוד, תוגש נגדו עתירה. צהל תקף במרחב חאן יונס וחיסל את יאסר אבו אל-חיר ומוחמד אל-עדין, פעילי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הצבא, השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שנפגע באחד מההפצצות של ישראל וארצות הברית, פרסם הבוקר הודעה כתובה ולטענת מקורביו הוא זה שכתב אותה. בהודעה כתב חמינאי, כיום הסיכוי לניצחון הסופי של האמת על השקר קרוב למציאות מאי פעם. התנאי הוא אחדות המוסלמים. האויב מבקש לפלג את האומה האסלאמית. כל דבר שמוביל לפילוג בין מוסלמים משרת את מטרת האויב. כך לשון ההודעה של המנהיג האיראני. בכירים מטורקיה, סעודיה ופקיסטן התכנסו מחר באיסטנבול לישיבת הוועדה הראשונה במסגרת הסכם ההגנה המשותף שעליו חתמו בתחילת החודש. כך אמר גורם במשרד החוץ הטורקי שציין כי בפגישה השתתפו שרי החוץ וההגנה כמו גם הרמטכ"לים של 3 המדינות. לדברי הגורם, סוגיות ביטחון בינלאומיות יעמדו על סדר היום והדיונים צפויים לעסוק בחיזוק יכולות ההגנה ושיפור שיתופי הפעולה. בצל דרישתם של אייזנקוט וגולן נקבל מהמדינה על חשבון הציבור הבטחה של השבק, הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שבק תתכנס היום כדי לדון בבקשה להבטחת גדי אייזנקוט ויאיר גולן. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון, בהם שבק והמשטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים השוררים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

Everybody, what's up, my friends? How you doing? שלום לכם ושבוע טוב, בא בארבע. ליום ראשון בשבוע י"ז בהלול, תשפ"ו. אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 קול חי מיוזיק 102.5 FM. צוות אדיר כאן מאחור הקלעים בראשותו של פנחס בינדר, הטכנאי המסור שלנו היום, מי שהיינו אם אני נמצא בצוות המיוזיק. נורית אפל, בואי מורכת ומפיקה אותנו היום, הכנתי שירים טובים, אתה רואה שם ברשימה את השירים שהכנתי או שאתה עדיין לא מוכן שמה? עם מלא שירים חדשים יצאו לאחרונה, צריך להתייחס עליהם, אתה תחליט לנו, אתה מוביל היום את השירים, שימי ברוורמן אני רואה פה ואת בנימין קגן. קיצר, צוות אדיר, אדיר, אדיר כאן, אליעזר ביטון, אין, כולם פה ברדיו פסח, בוא נחבר, מה אתם עושים פה כולם בשעה כזאת? טוב, הכנות לימי הרחמים והסליחות, החגים, מכינים פה תפנוקים למאזינים, בעזרת השם, לתקופה הזאת, יפה. אני רוצה לספר לכם משהו חשוב, כמו בכל שנה, בתקופה הזאת מתקיימת הגרלה שנתית רוגע כלכלית של איחוד הצלה. אתם יודעים שזה לא סתם עוד הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון? לא, זה לא סתם הגרלה, אתם הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון. כל הכסף שנכנס כמובן משמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. ככה שדבר ראשון כבר הצלתם חיים. בנוסף אתם יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הגרלה, הזוכה בהגרלה, מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים, שזה אומר משכורת של 12,500 שקלים מדי חודש, רכב 7 מקומות מיפה 7 ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אז אם הצטרפתם לאחת מהחבילות תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים, ועכשיו רק למי שיצטרף להגרלה עד הלילה בחצות. מצטרף בנוסף להגרלת הזריזות על 20,000 שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? פשוט מחייגים כוכבית 5935, כוכבית 5935, או תרשמו בגוגל רוגע כלכלי. טוב, וכעת פותח את הקווים למשחקון שלנו, המשוררים. בו אנחנו משמיעים קטע שיר ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שבה עצרנו, 03-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו. בינדר, בוא נפתח עם שיר טוב ככה שיהיה לנו. יונת, זה מידע טסה, נכון? אתה הדי-ג'יי שלנו היום כאן בתוכנית בינדר, תן לנו בראש, בלי הפסקה. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: ב-4 הרמיק של רוני מלר יחד עם מוטי וייס, איזה יופי, אני אוהב זה, התאיתים לי פה עם מידע טסה. טוב, KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, ורבים מהם, קובי, איזה אווירה שמים נוראים, וואו. קובי, זה שידור הפקת בלשישי, פשוט מושלם, נהניתי מכל רגע ובלי קשר, אני מאוד אוהב ומעריך את האמת שלך. תודה. רוצים סקר מעניין היום? נחשוב על סקר. טוב, ויוסי לקמצן קדוש לא שמענו הרבה זמן, יש שיר כזה? אוקיי, אם יש כזה נשמע, נבדוק את זה מיד בינדאו. טוב, קובי, שרוצים שנעלה את שול מלאכם עם גלילי לאתר, אוקיי? נגיד את זה גם לצוות. איזה מרגש עם רפאל מלול, אהבתם את זה לגמרי. שימו מה שגזרת עלינו, זה מצמרר, הם אומרים. יא יא, בראדרס. אוקיי, תכין את זה להמשך. טוב. KCM.FM, בנר, הודעה לשידור, כמובן, ההודעות שלכם. יונתן איתנו כבר על קו הטלפון, אנחנו יוצאים לדרך בזריזות. למה שוירים? שלום, יונתן.
1: שלום.
0: יונתן, מאיפה אתה בארץ? מכאן אתה?
1: חולון.
0: חולון, איך אתה מרגיש ככה ליום ראשון בשבוע?
1: ברוך השם, רק תדע קובי שחולים עליך.
0: למה לחלוט על בן אדם? אולי לאוהבים אותך קובי.
1: אוהבים אותך.
0: תודה יונתן, יופי, עכשיו אני רגוע. כן, יונתן מחולון, תספר לי קצת אווירת אלול. אתה יודע שעכשיו אנחנו 12 ימים לפני יום הדין. אפשר לתקן בכל יום חודש שלם בשנה. על שמש, כן, על 12 החודשים. כך אמר לי אבי רוזן היום.
1: כן.
0: האם אתם באווירה כזאת של הכנות ליום הדין?
1: כן, בטח, תודה.
0: יופי, כל הכל.
1: רגע, לא הבנתי מה להגיד, כאילו.
0: אבא עוזר לך שם?
1: חברים.
0: יופי, כל הכבוד לחברים שעם יונתן. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכם בהצלחה, והנה השיר הראשון במשוררים. על כולנו עובר מה שעובר. מה ההמשך?
1: רק להפסיק להתבלבל.
0: רק להפסיק להתבלבל? אוי, בוא נשמע את ההמשך ונראה. תן לנו את ההמשך. מה היה ההמשך? אין לנו את ההמשך, אבל זה לא ההמשך. יונתן, תודה לך, תנסה שוב. תודה ליונתן, לאה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: לאה, מכאן אתם בארץ?
2: מחולון.
0: גם חולון, איזה יופי. חולון היום שולטת על המפה לגמרי. נערכים ליום הדין שם גם בחולון, נכון?
2: כן, ברוך השם, משתדלים.
0: השתבח שמו, כל הכבוד. אנחנו יוצאים לדרך, כמובן, חוקי הפורמט ידועים לכם, נכון?
2: כן.
0: יופי, יצאנו לדרך בהצלחה.

0: יצא אדם לפועלו.
1: ולעבודתו עד הערב.
0: בוא נשמע. יפה מאוד, לאה, יש לך שיר אחד במאגר, כבר אנחנו ממשיכים. הנה השיר הבא. אוקיי, אוקיי, זה ייקח כמה רגעים פה, אנחנו בהפקה, הנה. עם כל הפתיחים, עם כל ה... כן. בסדר, בסדר, בסדר, זה יבוא. אוקיי, לא נורא, זה בסדר, אנחנו נשמע את הפתיחים. בוא, תן לנו שיר אחר, בסדר. סליחה, לאה, פשוט, בינדר לא נמצא פה כל יום, והוא שכח שצריך לעשות זה, בסדר. אוקיי, עם הפתיחים. טוב.

0: טכנית במערך. זה לא קרה לנו הרבה זמן, תקלות כאלה, בסדר. הנה, יש לנו את זה, יש לנו סופית. תודה, הנה, זה קורה. כן, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם. שרימה יונגר לך, נכון? אוקיי, דשנחס, כן, יש לנו המשך.
1: משהו לברך את שמך אולי?
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק. יפה מאוד, יש לך את זה, לאה, כנראה את זוכרת את כל ה... כן, הפסוקים בעל פה, יפה מאוד. שני שירים במאגר ללאה, מחולון, האם אנחנו יכולים להמשיך לשיר הבא? אנחנו ממשיכים אז, בינדר, מאשר לנו. אוי, באשם יחליפו קויה, קויה, קויה. כן.
1: וואי,
0: הכי קל שהיה פה ever never.
1: וואי, אפשר עוד פעם?
0: אוקיי, הנה, נשים את זה שוב. מיד זה יקרה. וקובע שם יחליפו כוח, כוח, כוח, כוח. מה ההמשך?
1: וואי, אפשר רמז אולי?
0: לא יודע, בינדר הגיע פה עם נשרים עליו ולא... מה אתה? תוריד את הנשר ממך! תוריד את הנשר, למה אתה שמה לך נשרים כל הזמן? אני הולך איתם איזה...
1: אין רמזים להם. וואי, אני לא יודעת.
0: טוב, לאה, תודה רבה, ניסית בכל אופן. נתנו פה רמז מאוד מאוד חד, זה לא עבד, אבל... איתמר איתנו על קו הטלפון שלו, והצהריים טובים לאיתמר. איתמר, אם אתה איתנו. נפל לנו מהקו, אז יהודי איתנו. יהודי איתנו על קו הטלפון?
2: איתנו.
0: רב יהודי, מאיכן אתם בארץ?
2: אנחנו מביתר אלית.
0: ביתר אלית. מה זה השם הזה? יהודי זה יהודה בטח, לא?
2: כן, כן.
0: אתה רואה, קלעתי בומבה. בלי רמזים.
2: אין עליך, קובי.
0: כפר עליך, השתבח שמו, השתבח שמו. איך אתה, תספר לי קצת, ביתר, האם הגשם הגיע גם אליכם או ששמה...
2: איזה
0: הלוואי. לא, לא הלוואי, זה לא טוב. גשמים בתקופה כזאת לא טובים. לא טובים לעם ישראל, למרות שאני מאוד אוהב גשם.
2: עוד לסוכות, סוכות יבוא.
0: אחרי סוכות, אחרי תפילת הגשם, אנחנו נחכה לגשם, בדיוק. יהודי, ספר לי קצת, אתה מכיר את חוקי הפורמט?
2: בוא נראה.
0: בעזרת השם, תודה, אנחנו עוצרים את השיר מאיפה שאנחנו עוצרים, ואתה צריך להמשיך את זה. ואני מה, ככה, תחושותיי והאינטואיציות שלי אומרות שאתה תצליח בענק. בעזרת השם, בוא נצא לדרך, ומאחלים בהצלחה.
2: שימות חי
0: נפשכם, שימות חי
2: נפשכם אליי,
0: עטו אזנכם,
2: עטו אזנכם מלכו אליי.
0: אני איתך בסדר, יהודי, יש לך שיר אחד במאגר, אנחנו ממשיכים. כן.
2: בעוד שנה נבוא לברית.
0: בעוד שנה נבוא לברית, בוא נשמע. שני שירים ליהודי, כבוד גדול. איזה יום שמח לי היום, היום שרבים, עומסי חום כבדים, יד קיצוניים השוררים בכל האזורים, תדעו לכם. ממשיכים לשיר הבא, בבקשה יהודי.
3: עיקר התורה היא לנשמות.
0: כן.
2: אין לי את זה.
0: תן לו את זה שוב.
3: עיקר התורה נשמות.
0: כן. עיקר התורה.
2: לא יודע, לא. אין לי.
0: מה, אין לך את זה. וואו, אז יש לך שני שירים במאגר היהודי. יש סיכוי שגדול שאתה זוכה. אנחנו פה אחרי שלושה מאזינים. בוא נראה. בהמשך, תודה לך, רב יהודי.
2: תודה.
0: מביתר הילית. אנחנו ממשיכים עם איתמר שחזר אלינו אל קו הטלפון.
4: הלו.
0: כן, איתי. איתמר זה איתי, לא?
4: איתי, איתמר שאתה רוצה.
0: אני בוחר באיתי, בסדר?
4: אין לי שום בעבר.
0: מאיפה אתה בארץ, איתי?
4: אני מביתר
0: אלית
4: גם, כן.
0: ביתר אלית, חולון חולון, ביתר ביתר, יפה מאוד, אני אוהב את האווירה פה, אני רק הצפוניים צריכים להתעורר לי פה היום, כי יש גם קליטה בצפון. כן, אתה יודע, טבריאנים הגיעו אלינו, וגם יבניאל, ואני רוצה עוד מקומות כאלה בצפון מעניינים, אבל בסדר, איתמר, מביתר זה גם טוב לנו. איתמר מכיר את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך?
4: כן, אפשר, אני מוכן.
0: בסדר גמור, אז הנה אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה.
3: אבל משהו בלב מספר לי עכשיו.
0: אבל משהו בלב מספר לי עכשיו.
4: שיר לא מוכר.
0: מה אני אעשה? זה חלק מחוקי הפורמט. צריכים גם שירים פר... אני גם אוהב את השיר הזה מאוד. יש שיר מוכר מאוד, בהחלט.
3: שמחר הוא יבוא יום חדש.
4: הצלחת להתקיל אותי על הראשון.
0: איך הצלחתי להתקיל אותך? זה לא אישי, תמר, בכלל, בכלל.
4: כן, כן, כן,
0: נדע. אבל תנסה שוב, תנסה שוב. תודה רבה, תמר. מאיר איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר צהריים טובים, מאיר.
5: שלום וברכה.
0: מאיר, מאיר, כאן אתה בארץ.
5: בני ברק.
0: מבני ברק, או, הפתעה, סוף סוף הגיעו, כן, קצת שינוי, קצת מגוון פה היום.
5: כן, אחרי הגשם שלא הגיע, חייבים.
0: הגשם שלא יגיע, זה, ככה ראיתי, זה רב שאומר שזה לא טוב להמסרול משהו שם בתקופה כזאת. בהחלט. טוב, מאיר, מאחל לך בהצלחה, והנה יצאנו לדרך, השיר הראשון. כף על כף.
5: כן. על ידי מחיאות
0: כפיים. על ידי מחיאות כפיים. יש לך שיר אחד במאגר, מאיר בבני ברק. לא יומן כי סופר, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
3: אוי, הכוי להכוי.
5: עוד פעם?
0: אוי, הכוי להכוי. אוי,
3: הכוי להכוי.
0: כן, מה?
5: הכל
0: לטויבו. הכל לטויבו? תן את זה עוד פעם, לא, תן לו את זה שוב. תן לו את זה שוב.
3: אוי, הכוי להכוי.
5: טוב,
0: נו,
5: הכל
0: לטובה,
5: מה אני אעשה?
0: אתה אומר הכל, הכל, הכל לטויבו. הכל לטויבו, אוי, הכל לטויבו. לטויבו, לטויבו. דווקא יכול להסתדר טוב על השיר הזה של...
3: הכל חפייצים.
0: הכל חפייצים, עצור, בוא תמשיך לי את זה מפה. הכל חפייצים, מה? לירוסכו, לאבוסכו, תן לי. לירוסכו, אתה אומר, בוא נמשיך את זה.
3: כל חפייצים,
0: כפיים, כפיים. עבד לו הפעם. לירוסכו, יפה. אני נתתי לו. כי זה שיר חדש ממש יצא בשבוע באוויר. אוי הכוי להכוי, יש שיר יפהפה. טוב, ונתתי למאיר אחד, אני ממשיך.
5: אמרתי הכל לטובה, אתה רואה, אמרתי הכל לטובה.
0: אמרת הכל לטובה, קיבלת את זה. יפה, לגמרי, לגמרי. מאיר, אנחנו ממשיכים מאוד שיר. מה, בלבלתי אותך בינדר היום, אה?
3: לדוי, לדוי,
0: עוד מורטי שטיימץ קיבלת. לדור ודור. יפה מאוד, יש לך שני שירים, אתה יכול אם עכשיו את השיר הבא אתה לוקח, יש לך את ה... אתה לוקח את כל הקופה. תן לו את השיר הבא. וואו, איזה שיר.
3: לא יהיה שם.
0: באותו הזמן לא יהיה שם.
5: לא יקינו ולא
3: יתחרות. לא יראו ולא ימלחמו ולא יקינו וסחרו.
0: כן, מעבירים את זה פה, מעבירים את זה, הפקה מעבירה את זה. שלוש שירים כבר יש לו במאגר למאיר, בוא ננסה עוד שיר.
3: מרדובית כיסו החס, בין 70 זאבים, מה יכול לו לעשות?
0: כן.
5: כך ישראל בין 70.
3: ומויס, ישראל בין 70. ומויס חזר
0: אותי. ארבע שירים למאיר הכל לטובה. מאיר הכל לטובה, אני ממש ככה. אנחנו ממשיכים?
3: איך עוד יום מתחיל מחדש, מחפש את האור שמעט נעלם.
5: וואו,
0: אוי, טוב, הם צועקים לי פה באוזניות שחייבים פרסומות, אז נגיד לך תודה מאיר. בכל אופן אתה זוכה פה בסבב הזה עם ארבעה שירים, זה מדהים. תודה למאיר, תודה לכל המשתתפים. יש לך פרס שווה בהפקת שער על הקו. פרסומות, מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
9: על הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
8: ומה עם המטבח שהזמנו.
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
14: זה חכם.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב ויאל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: קלים ותשעים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו מהפסקת הפרסומות, אתם על בא בארבע, ארבע ועוד 30 דקות, KCM.FM. זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות ומרגשים אותי פה היום. אז אל טוב להיילה ונתנל שמתחתנים היום, רושמים פה. פליז תקרא את ההודעה הזאת, רק שתדע שהגעתי לעבודה בדיכאון עמוק, חברים נטשו אותי והשאירו אותי פה לבד מול המסך, ומאותו רגע פתחתי את הרדיו וכולי וכולי, אז תודה קובי, איזה כיף. אבל למה לשלוח את זה מלא פעמים? אני יודע שאתה לא אוהב את השאלה הזאת שהוא מרושם את הילד, אבל מה עם המחרוזת? מחכים לה כבר מלא זמן? רק אספר לכם שביום שלישי הקרוב יצולם, אנחנו הולכים לצלם את הקומזיץ יחד עם ישיבת אורייתא אשדוד, והרב יאיר והרב ראש גולד ויואלי דיקמן הולך להיות אחראי על כל ההפקה המטורפת הזאת. יהיו נכונים למועד, כמו שאומרים. הנה, קיבלתם כבר את זה, לגמרי. עכשיו שטיימץ, הבטחנו כל יום שטיימץ בתוכנית שלנו. והשיר הכי מרגש ששמעתם ever never, הכל חפץ, עם לחן של ינקי לנדו והעיבוד של דוד יחילביץ'.

0: איזה שיר, איזה עוצמות, הכל חפץ עם מוטי שטיינמץ. אתה יודע מה, פתחתם פה עניין תיבת פנדורה, בוא נפתח את העניין הזה של המצעד השנתי. מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה במצעד השנתי של רדיו קול חי, קבוצת קול חי? ספרו לי ב-KCN.FM, באנר הודעה לשידור, יש שם באנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. מה לדעתכם, האם האימור שלי שהשיר הזה הולך לקחת כשיר השנה? או שאני הולך, כן, לטמון את הראש בחול, בחול? מה לדעתכם ייקח כשיר השנה במצעד השנתי של קול חי מיוזיק? שדרו אליי, KCN.FM, באנר הודעה לשידור. אחד מכם גם יקבל מאיתנו פרס. מתנת ההפקה. מה, לא? יש לי אישור, כן. טוב, ומה קראתם בתפריט היום? יש שירים חדשים שיוצאים כל היום, ואנחנו צריכים גם להשמיע אותם. בינדר, מה יש שם ברשימה? The best is back. The best is back. אוקיי, של מה אלך? אוקיי, the best is back. תן לי the best is back. Oho, yeah, can, can.
1: Sefer ich weiß, als der beste Sache auf der Welt

0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, ורוצה להיות אבא, כותבים לי, אבל הוא לא מאושר לשידור בקול חי, אז הוא לא יכול לזכות בשיר השנה בקול חי מיוזיק. עם כל הכבוד, תודה לך, אני. כן, הפיריון רושמת אפרת, החדש של מוטי שטיימץ, גילי כותבת. בסדר, אני רושם את הכל, KCM.FM. מהו השיר השנה לדעתכם שהולך לזכות במצעד השנתי שיהיה כאן בקרוב, ממש סוף שנה? מה עכשיו?
1: ועכשיו, בבאבי ארבע. מה משוררים?
0: לא פתחנו קווים לזה, אבל בסדר, אוקיי. בינדר בת אחד היום, אוקיי, הקווים פתוחים לסבב בית. הקווים פתוחים לסבב בית במשוררים עכשיו, 03-593-93, סבב בית מיד מתחיל. מוצלח מאוד, תשמיעו יאי, מה יאי, שיר של יאי הם רוצים, מה, תן לי שירים, תן לי בינדר, תן לי שירים. מי זה? מנדי וייס, סאובינו. בוא נשמע אותו.

0: מנדי וייס, איזה יופי של שיר, היום תאמצייני, איזה יופי. טוב, האם אפשר קווים פתוחים כאן? אפשר לצאת לדרך להעלות עם המאזינים שלנו למשחק המשוערים שלנו? אילנה, אילנה כבר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. אילנה, מאיכן אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, אילנה, האם אתם מכירים את חוקי הפורמט ואנחנו יכולים לצאת לדרך? אילנה?
1: כן, כן.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
1: במקום הזה.
0: אוקיי, שיר אחד לאילנה. במאגר. יפה מאוד, כן, כן, אני כבר, זהו, לא צריך לשמוע את ההמשך הזה. אנחנו ממשיכים לשיר הבא, בבקשה. לסקן אולו ממחו שקאי בימי ראשר נפתלי קמפה.
1: אפשר עוד פעם?
0: אוקיי, יש לנו את זה שוב.
1: וואלה, אני לא יודעת.
0: טוב, אילנה, לא נורא, בכל אופן ניסיתם שיר אחד, אולי אתם תהיו הזוכים, אפשר לדעת. הדס איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים להדס.
2: שלום וברכה, גם אני מירושלים.
0: גם מירושלים, וזה בסדר גמור מירושלים, ואנחנו יוצאים לדרך ירושלים, ערים סביב לה, והנה. מה שהוא אמר, ימשיך, כן, מה ההמשך?
2: אם תוכל להגיד את המילים שלך.
0: אין בעיה, עשינו לנו את זה שוב. אלי חיש וגואלי.
2: אלי
0: צורי וגואלי. מחסי
2: צורי
0: ומצולתי. אוקיי, בוא נראה. מחסי ומצולתי, בוא נשמע את זה. אוקיי, לא, אין לנו את זה הדס. וואו, תודה בכל אופן על הניסיון, תנסו שוב בהמשך. אנחנו ממשיכים. מיכל, איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: שלום מיכל, מיכל, אתם בארץ?
3: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, גני הדר שמה, בטח לא.
3: מרכז העיר.
0: מרכז העיר ליד משה פלדן. תאובה, אבומי ויינברג שמה, והרלי נחשוני, כולם שמה, יוני ברגר. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון. עם כל הלב להתחבר, תמיד תמיד להתגבר. כן.
3: תן בנו יצא.
0: תן בנו, תן, לא לשיר, לא לשיר, לאוי ביי. תן בנו יצא טוב, שיר אחד למיכל, כמובן, חוקי הפורמט אומרים לא לשיר בשידור, בסדר? אנחנו ממשיכים לשיר הבא. מי מי מי כעמך, עמך ישראל. מי מי מי כעמך, עמך ישראל, שרו לי דיקמן.
3: עוד פעם הפזמון.
0: אוקיי, שמנו את זה שוב. מי מי מי כעמך, עמך ישראל. אנחנו נותנים 5 שניות לתשובה. 4, 3, 2, 1. תם הזמן החוקי. מיכל, תודה רבה. שיר אחד במאגר. אנחנו ממשיכים. איילה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום איילה, מיכן אתם בארץ?
4: בני ברק.
0: מבני ברק. מכירים את חוקי הפורמט?
4: נכון.
0: אז כן. אנחנו יוצאים לדרך, בהצלחה. קרי לא יראי סולונו
4: לא ימר 13 שחור לנו היום ברית 13.
0: שיר אחד במאגר לאילנה. איילה.
4: איילה,
0: כן, סליחה איילה, יפה מאוד. אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים. נס נס נס שעשה לי נס. נס נס נס
4: שעשה לי נס, שעשה לי נס במקום הזה.
0: שני שירים במאגר כבר לאיילה, אנחנו ממשיכים. זה יקרה מיד, בעוד מספר יקרים, אנחנו ממתינים. מי מי מי כעמך, עמך ישראל. מי מי מי כעמך ישראל, שרו לי דיקמן.
4: זה אולי חוזר שוב, עוד פעם מי כעמך ישראל.
0: אולי, בוא נבדוק. מי מי מי כעמך, יפה מאוד. זה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו, זה מה שהיא אמרה, וזה שלוש שירים נכונים. לא, אוקיי, צועקים עליי פה באוזניות, מה אתם צועקים עליי? למה זה לא נכון בעצם? למה? כי הוא אמר, מי, כי אנחנו... אנחנו
5: אנחנו עם אחד, אנחנו לא לבד, הבנתי, בסדר, צדקתם, סליחה, אני צדקתם, תודה לאיילה, יש לה שני שירים, יש לה שני שירים במאגר, לכל אופן בסבב הזה היא הזוכה, אני עוצר את הסבבים, פרסמות מיד חוזרים, ביי.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: כפוף לתקנון.
20: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3. שלוש תחנת פיתיון, כותל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כן, חזרנו מהפסקת הפרסמות, אתם על בא בארבע ועוד 51 דקות. אולי הגיע הזמן לתוצאות הסקר שלנו, ששאלנו אתכם מה לדעתכם הולך לזכות כשיר השנה במצעד השנתי? או נדחה את זה למחר וקצת נגור יותר קולות. כי אם כן, אם אנחנו לפי התוצאות היום, אז אני רואה פה את השיר תנגן את זה של אלחדד מככב, והשיר של גלילי גם מככב פה, וגם הבחירה שלי כשיר השנה של מוטי שטיינמץ גם ככב פה, אבל אני רוצה יותר מפורט, אז בואו נחכה עם הסקר הזה למחר, בסדר? אז נגיד תודות לצוות שלנו שהיה עמנו היום, בסדר? תודה רבה לנורית אפלבום שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, שישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר, מנהל תוכניות, אלי מונסי, ותודה רבה לאבא שבשמיים, פנחס בינדר היה הטכנאי שלנו היום, פנחס בינדר היה הטכנאי שלנו היום, תודה לך, תודה לשם, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, עם כל הכוחות, תודה על כל ההודעות שלכם פה ב-KCM. חותם לנו את התוכנית בני פרידמן עם השיר שלו. ניסו איתך חום אם הוא נבוא עינים. האזנה טובה שיהיה לכם לכל חי כל חי מיוזיק. בשורות טובות, ביי ביי.

0: רדיון חי, תמיד איתי. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה על הדלק אחרי שליטר בנזין 95 זינק היום ל-8.25 שקלים 25 אגורות. לפי הודעת לשכת שר האוצר מתקיימים דיונים מקצועיים על מנת לגבש את המנגנון המדויק. יחד עם זאת, גורמים באוצר מתנגדים למהלך בטענה כי הוא נעשה בשל הבחירות הקרובות. בתקשורת האמריקנית מדווח אודות ועדה שתתקיים בטורקיה במסגרת הסכם מקה. המקור אומר כי בוועדה צפויים להשתתף בכירים טורקיים, סעודים ופקיסטנים, ביניהם שרי החוץ וההגנה של המדינות. לטענת המקור, הוועדה תדון בשיתופי פעולה צבאיים ובשיתוף פעולה תעשייתי ביטחוני. דרמה בים התיכון, מעבורת שעל סיפונה כ-270 נוסעים החלה לטבוע, עשרות ספינות משמר החופים וסירות פרטיות משתתפות במאמצי החילוץ. בתקשורת הטורקית מדווח על לפחות 6 הרוגים שטבעו באירוע זה, עוד דווח כי החילוצים בשעה זו פועלים לחילוצם המיידי של 23 אנשים נוספים. הליכוד מאיים לעתור בדחיפות לוועדת הבחירות המרכזית נגד מפלגת יש עתיד ועומד בראשה יאיר לפיד, בטענה כי סרטון שפרסם בסוף השבוע ובו הוא משוחח עם 3 ילדים קטנים מהווה תעמולת בחירות אסורה. במכתב התראה שנשלח היום ללפיד נדרש יושב ראש יש עתיד להסיר את הסרטון מכל הפלטפורמות שבהן פורסם עד מחר בשעה 10, ואם לא הודיע הליכוד, תוגש נגדו עתירה. צהל תקף במרחב חאן יונס וחיסל את יאסר אבו אל-חיר ומוחמד אל-עדין, פעילי נוח'בה בזרוע הצבאית של החמאס. לפי הצבא, השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. בכירים מטורקיה, סעודיה ופקיסטן התכנסו מחר באיסטנבול לישיבת הוועדה הראשונה במסגרת הסכם ההגנה המשותף שעליו חתמו בתחילת החודש. כך אמר גורם במשרד החוץ הטורקי שציין כי בפגישה השתתפו שרי החוץ והרמטכ"לים של שלושת המדינות לדברי הגורם, סוגיית ביטחון בינלאומית תועמד על סדר היום, והדיונים צפויים לעסוק בחיזוק יכולת ההגנה ושיפור שיתופי הפעולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים השוררים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אחר הצהריים טובים למאזני קול חי וטובים השניים, ארבע דקות עכשיו לאחר השעה חמש, יום ראשון בשבוע, התחלות חדשות, אבל עדיין אנחנו ככה באווירת אלול, אלול, גם המשחקים מקבלים פה צבע של אלול וגם השירים והמוזיקה שמתנגעים בתוכנית גוון של אלול. פנחס בינדר מלווה אותנו היום, שלמה פולק, שלמה פולק, עדיין תוך שנה בטח, חתן דומה למלך, עדיין. ברוך הבא, חזר אלינו ובגדול. דברים טובים שנשוחח עליהם, נדבר עליהם, נשחק יחד, כמו שאמרנו, עניינים משחקים הקשורים בענייני חודש אלול והסובב לו. חודשי החגים, דברים שערך לנו יוסי חיים שנמצא היום בחדר החדשות, יהודה שוקרון שנמצא במילואים ועושה דברים נפלאים ונחמדים למען עם ישראל, שומר עלינו בעזרת השם ויחזור אלינו בקרוב ממש. נאחל לכם האזנה טובה ומענה, שבוע מבורך, שנשמע ונתבשר בעזרת השם בשורות טובות ומשמחות. זהו, נפתח עם מרדכי בן דוד, ששר ומבצע את הכל לטובה.

מודחה בנביא עם הכל לטובה. אנחנו עכשיו פותחים פה את קווי הטלפון למאזינים שרוצים לעלות אלינו לשידור, ובעצם נשחק משחק מתחיל במסתיים במה זה אומר. אנחנו לקחנו כאן את כל מושגי חגי תשרי. כל ענייני אלול תשרי, זאת אומרת למשל חג ראש השנה, יום הכיפורים, שמחת תורה, חג סוכות. ואנחנו אומרים לכם, מתחיל למשל, מתחיל בטף, מסתיים ברש, שתי מילים, שני מאזינים על קווי הטלפון, ברקע השעון מתקתק ל-30 שניות, ואתם צריכים להזדרז ולחשוב, רגע, רק שנייה אחת, שתי מילים הוא אומר, מתחיל בטף, מסתיים ברש, והראשון שמזדרז כמובן, תקיעת שופר, בסדר? זה קל מאוד, קל מאוד. יש לנו פה רשימה של המון, המון, המון מושגים. לפעמים זה מושג של מילה אחת, לפעמים מושג של שתי מילים, לפעמים זה משהו מתוך התפילה, לפעמים זה מאכל מסוים. עלו לשידור, אחד מול השני, ויאללה, תאתגרו את עצמכם סביב המתחרים מולכם. הטלפון 03-593-93, זה המספר, 03-593-93, בסדר? ממתינים לכם לטלפונים, חייגו, עלו לשידור, אחד מול השני, 03-593-93.

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: יפה, מיד אנחנו למאזינות שעל קו הטלפון, אבל לפני כן ניתן אפשרות גם לכותבים שרוצים להצטרף כאן להגרלה של סוף התוכנית כמדי יום. חידת חודש, משהו שקשור בחודש אלול, מושג אלולי. תחילת החודש, בקיצור, מגיעה עם ארוחה במילה נרדפת, אבל עם א', תחילת החודש. בקיצור, מגיעה עם ארוחה במילה נרדפת, אבל עם א'. יודעים את התשובה? תכתבו לנו ב-055-333-9393, זה הוואטסאפ של כל חי. בסדר? 055-333-9393, או באתר אמס, אפשר גם להקליט בתיבה הקולית שלנו, שאתם כבר יודעים ומכירים אותה בעל פה, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש, מקליטים את כל סוגי ההודעות, ואנחנו אכן גם נשמע, נשמיע ונתייחס. שלום לרינה.
2: רינת,
1: מהיכן?
2: כן, מבני ברק.
1: בני ברק, יפה. מולך נמצאת אלישבע, שלום אלישבע.
3: כן, שלום.
1: שלום, מהיכן אלישבע?
3: מירושלים.
1: מצוין. כמו שאמרנו, אני שואל אתכם על איזשהו מושג שקשור בתוך כל ענייני החגים. יש לנו בלי עין הרע מאות כאלה מושגים. זה יכול להיות לפעמים דבר מאכל, יכול להיות לפעמים פיוט מפורסם, סתם איזשהו מושג מתוך ההוואי ה... אבל דברים, בדרך כלל, דברים שאנחנו שואלים פה הם מאוד מאוד מאוד מוכרים. אז למשל, בואו נלך על משהו קל, בגלל שאתן מאזינות ראשונות בעניין הזה, במשחק הזה, רינת ואלישבע. שתי מילים, המילה הראשונה מתחילה בטף, המילה השנייה מסתיימת בשין. 30 שניות.
2: לא,
1: זה
2: מתורג.
1: שין.
2: שין.
1: בואו נראה אם יש מה מאזינים גם שכותבים ויודעים לכתוב את התשובה המהירה ב-055-333-9393.
2: שין, נאמר בשין?
1: כן. גם בוואטסאפ אפשר לשלוח.
2: שתי מילים. תפוח בדבש,
1: אלישבע. מי אמרה את זה?
2: אלישבע,
1: תפוח בדבש. אלישבע צודקת. ואכן היא סיימה את זה לפני 30 שניות עם העניין הזה, וזה יפה. תפוח בדבש. בואו נלך על עוד משהו. רינת ואלישבע. גם הוא קשור באווירת הימים. מתחיל בהי ומסתיים במם סופית. 30 שניות. שתי מילים.
2: הימים הנוראים.
1: לא.
2: נתחיל ב-A ומסתיים עם סופית.
1: במם סופית.
2: שתי מילים או מילה אחת?
1: שתי מילים, אמרנו. מאוד קשור לימים. טוב, נגמר לנו הזמן, דווקא התכוונו להתרת נדרים, שזה גם כן מאוד קשור ושייך לימי חודש הרחמים והסליחות, ראש השנה ויום הכיפורים. אלו הם היו רינת ואלישבע, מקסים, יישר כוח, רשימת זוכים בסוף השעה בעזרת השם, אולי גם אתם יכולו למצוא את עצמכם שם. אנחנו עם עוד מאזינים ב-03-5-9-3-9-3-0-3-5-9-3-9-3. הקווים פתוחים. אז אם בשם דודי כותב לי פה אלעד, אם אפשר לדעת איכן אתה עתיד לומר סליחות הלילה. אנחנו רוצים לבוא להשתתף בסליחות שאתה מפייט ומחזן בהם. אז האמת היא צדיק דודי, אני לא יודע מאיפה אתה, אבל אני הלילה אמור להיות בעזרת השם בעיר ביתר. ואין לי מושג בדיוק מה זה, אני מוזמן שם, לא יודע, אבל אני מוזמן שם, זאת אומרת, לשיר, לשורר בכל הערב עם התזמורת, לא יודע אם הם כן מתכוונים לעשות שם סליחות או לא, לא רוצה סתם לומר לך, דודי. אבל אם יש מאזינים ברחבי הארץ ורוצים להזמין אותנו בעזרת השם לסליחות אצלהם בבית הכנסת, בקהילה, איזה ערב אחד ככה מהנשמה, ערב אחד מהלב, תמיד אנשים חוטפים את הסליחות ככה, לא כולם, אבל הרבה, לצערנו עושים את זה ככה, סוג של משהו כזה, אקספרס כזה, הכל מהר, הכל זה, יש כאלה אחת בצהריים, יש כאלה שלוש בצהריים. אני אומר, מדי פעם צריך קצת לתת ככה משהו גם לנשמה. ולמשל כמו במוסדות אוהלי אברהם. אני רוצה לשמיע לכם קטע מתוך קבלת עול מלכות שמיים, בית המדרש אוהלי אברהם בקריית הרצוג, יום חמישי האחרון, שכל כך הרבה ביקשתי מהמאזינים להגיע, והם אכן הגיעו, וזה היה כל כך מרגש, כל כך יפה לראות. הגיע לשם יהודי, אמר לי, אני באתי במיוחד מרחובות, שמעתי אותך ברדיו כל חי. השני הגיע, אמר לי, אני הגעתי מכפר סבא. אחד הגיע מנתניה, ששמע אותנו ברדיו, והם כל כך התרגשו ונהנו, בפרט מהקבלת עול מלכות שמיים. הנה שמה ישראל.

0: זה מה שקרה ביום חמישי האחרון עם הרבה מהמאזינים של טובים השניים שהגיעו בבית המדרש שואלי אברהם בקריית הרצוג, וזה כל יום חמישי שם בימי חודש הרחמים והסליחות במעמד המרד האתרה, הגאון הגדול הרב משה חזקיהו שליט, הרעיון מבורך של הבנים שלו הצדיקים הרב מאיר, הרב שמעון. אז גם אם אתם תושבי, לא משנה מאיפה, בכל רחבי הארץ, מוזמנים גם יום חמישי להגיע. וגם אתם רוצים שאני, בעזרת השם, כמו ששמעתם פה עכשיו את הסליחות הללו, רוצים להזמין אותי אצלכם, בעזרת השם באחד. יש עוד כמה לילות פנויים במהלך השבוע, השבועיים הקרובים, עוד כמה לילות בודדים שנותרו פנויים. זה לא מחיר יקר בשמיים. אתם גבאי בתי כנסת, קהילות, ישיבות, רוצים לעשות משהו גדול, רוצים עירייה, מועצה דתית, רוצים לעשות איזה סליחה, סליחות, באמת מכובד, יפה לנשמה. תחייגו. תחייגו אליי, או שתשלחו הודעה, 050-444-6151, ונגיע גם אליכם, בעזרת השם, נעשה ככה סליחות מכל הלב, מרגש, מהנשמה, יחד איתכם, איפה שאתם נמצאים בארץ, 050-444-6151, תכתבו לי, כמובן עכשיו אני באמצע שידור, לא יכול לדבר איתכם, אבל לאחר התוכנית בשמחה או בהודעות, ואנחנו נתייחס לכולכם. 050-444-6151. מה קורה עם אחידה ששען פה קודם, אחידה הכתובה? טוב, מישהו פה כותב אכילת סימנים, לא, תשובה שאיננה נכונה. אחרים פה כותבים, אלעד, האם התכוונת להדלקת נרות? גם לא, גם לא.
1: תחילת החודש בקיצור, שראש חודש, שזה רש וחטא, ארוחה במילה נודפת זה מנה, אבל עם א', זה מנה עם א', זה רחמנה.
0: יש לכם תשובות נוספות, אתם מוזמנים לשלוח אלינו, ובהמשך כמובן אנחנו נאמר מה התשובה הנכונה. אנחנו להפסקת פרסומת וחוזרים מיד לאחרי. אל עד ויהודה באולפן, טובים השניים, פרסומות.
2: האוטובוס מאחר.
3: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
2: הדואר מתעכב.
3: הפקחים של הרכבת.
2: העירייה.
4: הביטוח הלאומי.
2: אבל קיבלנו אחריות.
3: ומה עם המטבח שהזמנו?
5: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
14: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: טוב, חזרנו מהפרסמות, מיד למאזינים נוספים. משחק המושגים של ראש השנה, כיפור, סוכות, כל חגי תשרי ב-03-593-93. אנחנו אומרים לכם מתחיל באיזה אות, מסתיים באיזה אות, ואתם המאזינים של הקווים אמורים בתוך 30 שניות לזהות באיזה מושג מדובר, בדיוק כמו שעשו כאן המאזינות קודם. בנוסף יש לנו חידה באוויר, שאלנו אתכם, ונחזור על זה שוב בקצרה. תחילת החודש בקיצור מגיעה עם ארוחה במילה נרדפת, אבל עם א'. תחילת החודש בקיצור מגיעה עם ארוחה במילה נרדפת, אבל עם א'. מהו המושג שמסתתר פה? מושג אלולי הקשור בחודש אלול, והפעם זה מושג בין מילה אחת. יאללה. מנדי וייס, נכון? מנדי וייס מצטרף אלינו. מה קורה? מנדי היקר, מה בפיך?
17: שלום אלעד,
16: שלום, שלום, שלום
17: יהודה, מה שלומכם? מה קורה? אנחנו כאן בעיר הקודש, לוד, כן, זאת עיר קדושה, בהחלט כן, ואנחנו במסע שלנו למשפחות שזוכים לטעום דבר שהוא חדש, דבר שלא היה עד היום, דבר שמשנה סדרי עולם בכל התחום הזה של חלבי, פרווה. ואנחנו לא באים בידיים ריקות. יש כאן משפחה שהזמינה אותנו, משפחת אלפרוביץ' בלוד, אנחנו דופקים בדלת רגע.
16: אופה, סידור חי, יפה, אלפרוביץ'. חזק.
17: אופה, שלום, שלום משפחת אלפרוביץ', מה קורה?
18: שלום, שלום, וואו, זה הפתעה.
17: נשמה, אתם השארתם פרטים, אנחנו מגיעים, בואו נכיר את המשפחה, יש כאן מלא ילדים, מלא שמח, מלא עניינים. מה שמך?
18: אני דובי.
17: דובי, אבי המשפחה, ראש השבט, מה גרם לך להזמין אותנו, מה כל כך... אתה יודע, אתה ראית שאנחנו רוצים שיזמינו אותנו עם דנונה, פרווה החדש, ביו סויה ללא חלב, בקשרות בדץ מאדרין, הרב רובין, מה תפס אותך בידיעה הזאת?
18: האמת שאצלנו פרווה זה תמיד טוב. כל משפחה יהודית ששומרת שש שעות אחרי בשרי, כמובן לא יכולה לאכול שום דבר מתוק, או איזה משהו טעים, עכשיו במיוחד שיש לך משהו מעדן, שזה ממש נראה כמו חלבי, ו... זה ממש מדהים בעיני.
16: תגלית.
17: אוקיי, ואנחנו גם צריכים להפיץ את הבשורה, כדי שתוכל לשבת במרפסת לאכול את זה, והשכן שיודע שעשית על האש, יגיד, זה הדנוני הפרווה החדש, זה הביו, זה המיוחד.
18: והשכנים שלנו שמאוד אוהבים לעשות על האש, אצלם זה כאילו...
17: אני שומע צליל ביקורת על השכנים שמאוד אוהבים לעשות על האש.
18: בוא נשאיר את זה.
17: אתה יכול להעביר מסר, אנחנו בהזנת צי כרגע. אוקיי, טוב. הבאנו כאן מארז מפנק של דנונה, פרווה החדש, ביו סויה ללא חלב, בקשרות מבדץ מאדרין, הרב רובין, כל המשפחה תוכל איתום. שימו לי חסות רגע.
19: הפרס מתנת?
14: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביו סויה, בקשרות בדץ מאדרין, הרב רובין.
17: נהדר, עוד מעט נפתח את המארז, ניתם יחד עם כל המשפחה, נשמע מה כל אחד חשב. ונחזור אליכם.
16: איזה כיף. לאולפן. איזה כיף, איזה כיף.
17: עם כל הטעימות. מנדי... ועם כל התוצאות. חזרה אליכם.
16: וכיף וכיף. תודה רבה צדיק, תודה רבה. איזה כיף להם ככה להתפנק על מארז שלם של יוגורטים. פרווה החדש, הנפלא, המתוק של דנון. אנחנו עם חיים ישראל, בן של מלך העולם, ומיד למאזינים נוספים שעל קווי הטלפון, וגם אל פתרון אחידה.

0: התוכנית או בהודעות, בשמחה רבה. 050-4446-151, נשמח להגיע גם אליכם. מאזינים איתנו, שלום למרדכי.
1: כן, שלום.
0: מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: ומולך נמצא אבישי. שלום.
1: שלום.
0: ואתה מאיפה?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, טוב, יופי. אז זו לא אתה אבישי ששלחת פה הודעה ממעלה אדומים שרוצה את הסליחות.
1: לא, לא, לא
0: קשור. טוב, ככה. הכי קל בעולם אני פותח איתכם. בהתחלה נותן לכם משהו קל ואחרי זה קצת יותר קשה. מתחיל בשין ומסתיים בהי שתי מילים. מתחיל בשין, מסתיים בהי שתי מילים. קל.
1: שנה טובה.
0: מי אמר שנה טובה?
1: מרדכי.
0: מרדכי, אתה צודק. נכון שזה קל, הכי קל בעולם. עוד לא פתחנו את הפה וכבר אני רואה פה בוואטסאפ גם ים של תשובות. ב-055-333-93-93. הלאה. מתחיל באלף ומסתיים בתף שתי מילים. מתחיל באלף, מסתיים בתף, שתי מילים. אבישי ומרדכי. גם המאזינים כותבים בוואטסאפ 055-333-9393. אתם חייבים להיות זריזים, שם המשחק פה הוא זריזות. בואו ניתן לכם עוד 30 שניות לצורך העניין. מתחיל באלף ומסתיים בתף, שתי מילים. איזה קל ואיזה קל. יש אפילו
1: אמירת סליחות.
0: מי אמר אמירת סליחות?
1: מרדכי.
0: מרדכי, אתה צודק. אתה צודק. ויכול גם ללכת, גם אדון הסליחות יכול ללכת באותה צורה. נכון? מתחיל באלף, מסתיים בתף. יפה. אבישי וגם מרדכי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, רשימת זוכים תכף. יישר כוח, הייתם מקסימים. אנחנו עם כמה הודעות בקצרה, בואו נשמע מה השארתם לנו כאן בתיבה הקולית.
2: תחילת החודש בקיצור, זה ראש חודש, שזה רש.
0: כן, זה אני חושב שכבר שמענו. בואו נשמע עוד אחד.
3: שלום וברכה, התשובה לחידת הקבוצה היא רחמנה. תודה רבה. שלום וברכה, התשובה לחידת הקבוצה היא רחמנה. תודה.
0: לי אולי התשובה היא ארבעת המינים, לא, לא, לא. טוב, אנחנו נחשוף כבר את התשובה. התשובה היא אכן, כמו שאמרו פה מאזינים רבים ובצדק, חלקם גם כתבו לנו זאת, התשובה היא רחמנה. למה רחמנה? אנחנו שאלנו. תחילת החודש בקיצור, זה רש חט, כמו שכותבים ראש חודש בקיצור, נכון? ואחרי זה אמרנו, מגיעה עם ארוחה במילה נרדפת, אבל עם א'. אז מנה, זה מילה נרדפת לארוחה, רק במקום ה' בסוף שמים א', קיבלנו רחמנה. יישר כוח לכל הלוקחים חלק גם בעניין הזה. אנחנו להפסקה קצרה וחוזרים עליכם יד לאחריה.
4: אלעד ויהודה באולפן, טובים השניים, פרסומות ושווים לבלקון.
5: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044, נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומד הג'קור. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום.

0: המשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים מחכים לכם באולמות התצוגה נחום חפצה 17 גבעת שאול גנרל פייר קניק 36 תלפיות או בכוכבית 8586 כל מוביל
1: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן חצי מחיר רק ב
2: עלם
1: כפוף לתקנון
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף לתקנון
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים
5: בראש השנה חוסכים בקרפור הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90 שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
0: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: כפוף לתקנון המבצע.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: עכשיו איתכם. טובים השניים. באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: טוב, חזרנו מהפרסומות, אנחנו רוצים שוב לעבור ללוד, שם נמצא מנדי וייס, מיטב הפינוקים מבית דנונה, מה קורה מנדי? מנדי שומע אותנו?
15: כן, שלום לכם שם באולפן, בבני ברק, שלום. חזרנו כאן לבית משפחת אלפרוביץ' בלוד, וכאן כבר כל בני המשפחה תואמים.
14: ספר לנו על הטעמים, איך היה?
15: ביו סויה ללא חלב, בקשרות בדץ מאדרין, הרב רובין. ועכשיו הגיע הזמן לבדוק מה בני המשפחה חשבו על הטעם. עכשיו, רגע לפני שאנחנו מדברים איתם, בואו נדבר רגע על מה הבשורה כאן. הבשורה היא לא עצם זה שיש תחליף, כי תחליפים יש הרבה, אבל תחליף אחד שהוא לא פשרה, אתה לוקח פרווה והטעם הוא אולי אפילו יותר טוב מחלבי, דובי, נשיא המשפחה, נשיא השבט, נשיא המועצה נמצא איתנו פה.
16: באמת שאני מופתע. באתי ממש סקפטי והופתעתי לגמרי. אנחנו מאוד סקפטים בנושא הזה, במיוחד שיש לנו סיפור של ליבי שהייתה קטנה, היא הייתה אלרגית לחלבי.
14: סוואי.
16: והיינו מחפשים לה כל הזמן מוצרים שייתים לה בדיוק.
15: ניסיתם הרבה תחליפים, עניינים.
16: ניסינו המון, אם לא להגיד את כל התחליפים. והנה עכשיו באמת אני חושב שיש פה מוצר שהוא באמת יכול לספק את ליבי. ליבי, מה את אומרת על המוצר החיה?
17: טעים מאוד.
15: טעים מאוד אומרת ליבי. אוקיי, עוד דעות כאן במשפחת אלפרוביץ', עוד מישהו רוצה להגיד לך היה לו המעדן?
17: לא.
15: לא, בסדר גמור, בישנות כאן בעיר לוד ואנחנו בסדר גמור עם זה, אז שמענו עכשיו את המשפחה, שמענו אנשים שחיפשו כל כך הרבה זמן תחליף ראוי לחלבי, גם בשביל אלה שחלילה אלרגים, וגם אלה שאכלו איזה סטייק טוב, איזה צ'ונט של יום חמישי בלילה של שישי ורוצים אחרי זה. אז אנחנו נשאיר להם פה את כל הטוב הזה, מארז מפנק של מוצרי דנון הפר והחדש, וכמובן גם תווי קנייה בשווי 500 שקלים במתנה.
2: הפרס מתנת?
11: בשעה טובה. יש דנון פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנון בא
15: מכל הלב. ואתם שמאזינים לנו עכשיו בבית מוזמנים גם להכיר ולטעום את דנון פרווה החדש. תודה רבה למשפחת אלפרוביץ'. איפה הכפיים שלכם אלפרוביץ'? תודה לכם על האירוח הנפלא, תתחדשו, אנחנו ממשיכים מכאן למשפחה הבאה מחר, ועכשיו חזרה לאולפן.
14: שמת השם בהצלחה, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, מבחר של טעמים, יישר כוח למנדי וייס, ותודה רבה למשפחת אלפרוביץ' לוד, עשיתם את זה באמת כמו שצריך. הנה מחרוזת לעיתים, משה קליין ודוד ביטן. כן, כן, כן, מנפנפים לי שם מעבר לזכוכית עם השמות. אני מחכה שתביאו לי את השמות, בהחלט. תודה רבה פה למאור, תודה רבה להודיה, עסקה, משפחת מנדלוביץ', שהרון, משפחת אמרני, ינקי, מאזינים ששלחו פה תשובות לחידה כתובה, עד שיעבירו לי פה את רשימת זוכים.

זהו, אנחנו כבר אמורים לסיים אולי עוד קטע קטן מתוך הסליחות שהיו וואי, זה באמת היה מרגש. באמת היה מרגש לפגוש את המאזינים של טובים השניים מכל הארץ, לבוא במיוחד לסליחות ב-12:30 בלילה. זה היה מרגש, תקשיבו, תגידו מה שתגידו. זה באמת היה מרגש.

אז כאמור, השיחות הללו מתקיימות כל חמישי בלילה בבית המדרש שואלי אברהם בקריית הרצוג, בית המדרש המרכזי שם בנשיאותו של אמרה דיאטרה, שגם הגיע הגאון הרב משה חזקיהו שליטה. ברוכים הבאים בשם השם. אם גם אתם רוצים לארגן אצלכם בקהילה, במועצה, בעירייה, לא יודע איפה שאתם נמצאים, בישיבה, בבית כנסת, רוצים לארגן ערב סליחות כזה, תקשרו אליי, אלעד כהן, ונשתדל בעזרת השם לבוא גם אליכם. נותרו עוד כמה לילות בודדים שפנויים. 050-444-6151 זה המספר, 050-444-6151. דניאל, אתה ב-052 עם 560, בסוף יש לך פה פרס. גם מאזינה בשם אורלי, גם את ב-052 גם, אבל עם 286 בסוף. מאזינה בשם עסקה שאמרנו פה קודם ב-050 עם 956 בסוף, גם פרס בדרך אלייך. חלק כבר קיבלו מההפקה טלפון, חלק יקבלו. חברים, תודה לכם שהייתם איתנו. המשך יום טוב ומבורך, בשרות טובות, שבוע נפלא.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחה

0: אותה.
1: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
6: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מועצה אזורית גולן התקנה את התושבים כי בשבועיים הקרובים מקיים צהל סדרת אימונים נרחבת בגבול הצפון. במסגרת הפעילות צפויים להישמע הדי פיצוצים, לעתים גם לאחר השעה 11 בלילה. בצבא מדגישים, אין כל חשש לאירוע ביטחוני אמיתי. כתב אישום הוגש נגד רופא בן 29 מרעת שניסה להימלט מהשוטרים בכביש 77 בצפון ופגע בניידת במהלך המרדף. לאחר מעצרו הותר נשק מסוג M16 שלפי המשטרה טעם לחלקים נוספים שנמצאו ברכבו. הצעיר נעצר עד תום ההליכים והמשטרה פתחה בחקירה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה על הדלק אחרי שליטר בנזין 95 זינק היום ליותר מ-8 שקלים. לפי הודעת לשכת שר האוצר, מתקיימים דיונים מקצועיים על מנת לגבש את המנגנון המדויק. יחד עם זאת, גורמים באוצר מתנגדים למהלך בטענה כי הוא נעשה בשל הבחירות הקרובות. בתקשורת האמריקנית מדווח אודות ועדה שתתקיים בטורקיה במסגרת הסכם מקה. מקור אומר כי בוועדה צפויים להשתתף בכירים טורקיים, סעודים ופקיסטנים, ביניהם שרי החוץ וההגנה של המדינות. לטענת המקור, הוועדה תדון בשיתופי פעולה צבאיים ובשיתוף פעולה תעשייתי ביטחוני. דרמה בים התיכון. מעבורת שעל סיפונה כ-270 נוסעים החלה לטבוע. עשרות ספינות, משמר החופים וסירות פרטיות משתתפות במאמצי החילוץ. בתקשורת הטורקית מדווח על לפחות 6 הרוגים שטבעו באירוע זה. עוד דווח כי החילוצים בשעה זו פועלים לחילוצם המיידי של 23 אנשים. הליכוד מאיים לעתור בדחיפות לוועדת הבחירות המרכזית נגד מפלגת יש עתיד והעומד בראשה יאיר לפיד, בטענה כי סרטון שפרסם בסוף השבוע ובו הוא משוחח עם 3 ילדים מהווה תעמולת בחירות אסורה. ממכתב התראה שנשלח היום ללפיד, נדרש יושב ראש יש עתיד להסיר את הסרטון מכל הפלטפורמות שבהן פורסם עד מחר בשעה 10, ואם לא, הודיע הליכוד, תוגש נגדו עתירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים השורים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עושים סדר עם הלל קסלר. שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. על הנייר, מכירים את הביטוי? על הנייר, הכל תמיד נראה יציב, מושלם, מוגן. הנייר מבטיח תשתיות חינוך מתקדמות, הנייר מאגן התחייבויות חוזיות בשחור על גבי לבן, הנייר מתכנן מגדלים חדשים וחדשניים. הבעיה מתחילה ברגע שבו הנייר פוגש את המציאות בשטח, ומתברר שלמילים החתומות על הנייר אין שום כיסוי, ושלמישהו פשוט נוח להתעלם מהן. הערב אנחנו נעבור לצרכנות מקוממת ולזלזול בחוזים. אזרח שהזמין דלתות לביתו הקפיד להגן בחוזה החתום, על הנייר כמובן, סעיף מפורש, משקופים חלקים ללא השקע הידוע למזוזה. הדלתות הגיעו עם השקע, אבל כשהלקוח ביקש לחייב את החברה על פי החוזה החתום, התשובה הייתה, תשלם עוד כסף אם אתה רוצה שנתקן. כשניסינו לקבל תגובה מהחברה, הם פשוט בחרו לנתק את הטלפון בפרצוף. ולסיום, נפגוש את הכוח של נייר אחד שחסר דווקא. פינת האבסורד החדשה שלנו. מה קורה כשרק סרבן אחד מעכב פרויקט פינוי-בינוי שלם? עשרות משפחות בבניין מתפורר מחכות למפתח, אבל דייר בודד מסרב לחתום. איפה עוברת הזכות הלגיטימית לקניין, ומתי בית המשפט יקבע מתי מדובר בסחטנות שתוקעת שכנים שלמים כבני ערובה? מאי רוזנס יעשה לנו סדר בסוגיה. בכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. כשאנחנו חותמים על חוזה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסעיפים שמופיעים בו שחור על גבי לבן מחייבים את שני הצדדים. אבל מה קורה כשהחברה מספקת מוצר הפוך ממה שהזמנתם, וכשאתם מבקשים לתקן את המחדל, היא דורשת מכם תשלום נוסף. זה בדיוק מה שקרה למשה, שהזמין דלתות לביתו מחברת תימור דלתות. הוא הקפיד להגן בחוזה דרישה ספציפית, משקופים חלקים, ללא השקע המוכר למזוזה. אלא שברגע ההספקה, התברר שהדלתות הגיעו עם השקע, וכשהוא פנה לחברה ובידו החוזה החתום, התשובה שקיבל הייתה שקודם כל יפתח את הארנק וישלם על ההחלפה. שלום משה.
1: שלום עליכם.
0: בוא תספר לנו, קודם כל, ברמה הטכנית, למה היה לך כל כך חשוב להזמין דלתות ללא השקע הזה למזוזה? זה עניין אסתטי?
1: טוב. בהתחלה, כשבאנו להזמין את הדלתות, הם אמרו לנו שיש להם את הפטנט הזה, שקע למזוזה, ומאוד כן. תמכנו. כשהתקלנו בשתי היחידות הראשונות שלנו, ראינו שהמזוזות נמצאות למעלה מתחילת השליש העליון, שלא כפי ההלכה. ולכן בדירה הנוספת ביקשנו להוריד את השקעים למזוזות, כיוון שהם אמרו שהם לא יכולים לעשות את זה כפי ההלכה בתחילת השליש העליון.
0: כן, זאת אומרת, לא עניין פעות, אתם ראיתם לפי התפיסה שלכם, ההלכה, שאתם בדקתם בעצמכם שזה לא מתאים לכם, ואתם עקרוני לכם שזה יגיע ללא השקע. ואתה הבהרת את זה להם?
1: כתבנו את זה, יש חוזה של אישור הזמנה. כן. מאשר את ההזמנה, והוא מאשר את כל הדלתות, האם אני בצד ימין, בצד שמאל, שהכל מוזמן לפי מה שהוא ביקש.
0: ורק אז מתקינים את זה?
1: רק אחר כך מזמינים את זה מהחברה.
0: כן, אחרי שהלקוח וידא שזה מה שהוא הזמין בדיוק.
1: כן, נכון.
0: אז הדלתות מגיעות, וזה כתוב באמת מעוגן בחוזה.
1: השני הטפסים כתבנו שמשקופים בלי מזוזות.
0: כן, אוקיי. חתמתם בשעה טובה.
1: שלחנו את הטפסים הללו אחרי האישור שחתמנו.
0: כן.
1: שלחנו את הטפסים, והם לא הגיבו שום דבר על ההערה שלנו שכתוב על גבי הטפסים. קבעו איתנו יום התקנה, וכשהגיע יום ההתקנה, פשוט מאוד אנחנו מגיעים לשטח ורואים שהמשקופים עם החריצים של המזוזה.
0: כן, אמר שאתם הכנסתם את זה להסכם ביניהם, והם לא הגיבו, אז במקרה הזה, אם הם טוענים אחרת, האשמה היא עליהם, כי אתם הכנסתם את זה לחוזה, והם מבחינתם לא טענו על זה שום טענה.
1: נכון, וכשהם הגיעו ככה ביום ההתקנה, התקטרנו לחברה, אמרו, אין בעיה, אנחנו ניקח את הדלתות ונבוא נעשה התקנה חדשה.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה ברגע שמגיע המתקין עם הדלתות האלה שלא תואמות את ההזמנה שלכם, אתה אומר לו, אל תתקין.
1: אנחנו מדברים עם המתקין, הוא אומר, אני רק מבצע.
0: כן, רק משה, אנחנו מנסים תוך כדי ליצור קשר עם חברת תימור דלתות. שלום, עם מי אני מדבר? אנחנו בשידור ברדיו קול חי, חברת תימור דלתות. אתם שומעים אותי? ניתקו. טוב. כן, משה, אנחנו נגיד שהם מתחמקים לאורך כל היום.
1: לצערי הרב, הם גם לנו מנתקים.
0: כן.
1: כל פעם שיש בעיה, זה השיטה. מנתקים את הטלפונים, תוקעים טלפונים. אני אומר את זה בצער רב.
0: כן. אנחנו מנסים לאורך כל הזמן, גם לאורך היום וגם לאורך השיחה שלנו, אני מבטיח לך שיעשו עוד ניסיונות ליצור איתם קשר. עכשיו, מאחר שהם זיהו אותנו בפעם הראשונה, בוא נראה אם הם יענו שוב. אנחנו מקווים כמובן שכן, כי לנתק זה הדבר הכי מתחמק והכי לא בוגר ופשוט בורח מאשמה. ובוא, אתה היית באמצע לספר, בבקשה, משה. הם אמרו הם יקחו את הדלתות ויחליפו.
1: כן, אבל למרות זאת, יש את הדלתות של המקלחות והשירותים שאין בהם מזוזות. אז אמרנו להם בינתיים שיתקינו את הדלתות הללו. זאת אומרת, יש ארבעה דלתות, הותקנו באותו היום. כן. ויש דלת אחת שעם מזוזה שהם כבר התקינו לפני שהגענו, זאת אומרת שחמישה משקופים כבר הותקנו באותו היום. זאת אומרת שהם לא שרפו יום התקנה לגמרי, אלא הם עשו חלק מהעבודה. ואז הם מבקשים 850 שקל עבור ביטול יום התקנה.
0: כשבעצם אתה אומר להם, אבל חלק מהתקנה כבר ביצעתם, זה לא ששרפתם את היום לפח.
1: א', זה א', ב', אמרתי להם, יש 11 דלתות. הם בעצמם, ויש לי הקלטה, שהם אומרים שמתקינים 7 דלתות ביום אחד, וארבע דלתות ביום
0: כן, רק משה, דלתות. אני יוסיף במהלך השיחה, אנחנו שוב פעם עכשיו ניסינו ליצור קשר, ושוב פעם ניתקו. כן, בבקשה. אני נעדכן על הניתוקים האלה בשידור חי, אני מתנצל שאני מפריע, כן.
1: הם אמרו שהם מתקינים 7 דלתות ביום אחד, וארבע ביום השני. זאת אומרת, בין כל צריך שיומיים התקנה. אז הם התקינו 4 דלתות, נשאר להתקין 7 דלתות, אז זאת אומרת שהם אפילו לא שרפו יום אחד, כי הם בין כל היו צריכים להגיע. אז אני לא מבין, קודם כל זה טעות שלכם. טעות שלכם אתם צריכים לספוג. שניים, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לקבוע יום שלם, כי ביצעת העבודה. שלוש, גם כן, בין כה הייתם צריכים להגיע לשני ימי התקנה. יש פה שני ימי התקנה, לא השתנה שום דבר. אז על מה אנחנו אמורים לשלם עוד 850 שקל? ואני רק אגיד, שלאורך כל הדרך, כל פעם הכניסו, דברים שסוכם, שלא צריך לשלם, הכניסו, צריך לשלם, צריך לשלם. וזה אחרי שהם גבו את כל הכסף. אני רוצה להבין שההזמנה הייתה על 35 דלתות.
0: כן.
1: כולם כל הכסף מראש של ה-35 דלתות. וכל פעם, גם עכשיו על כל ה-11 דלתות של ההתקנה, כבר שולם מראש.
0: זאת אומרת, אתם שילמתם את חובכם, הכל בסדר.
1: מראות, למרות שבדרך כלל משלמים אחר
0: כך. נכון. חלק לפעמים מחלקים את התשלום לאמצע העבודה, לסוף העבודה.
1: ובסיכום הראשוני היה חלק מהתשלום רק אחר כך, אבל שילמנו את הכל.
0: כן, רציתם להיות לקוחות טובים ולהאמין בחברה, אבל החברה, אני מתנצל שאני משתמש בקלישאה הזאת, אבל היא פשוט מתבקשת, היא פשוט תורקת לכם את הדלת בפרצוף, ולא נענה לדרישה שלכם, היא לא נענית לה, ופשוט משאירה אתכם ככה, עם חצי עבודה. איך הבית שלך נראה עכשיו?
1: כרגע אי אפשר לקבל טופס 4 על הדירה, בגלל הדבר הזה.
0: וואו.
1: ואנחנו נאלצים לשלם שכירות נוספת. כל זה בגלל העיכובים הללו. הוצאות גדולות.
0: וואו. מה שחברה אחת שלא מספקת את המוצר שלה, לא מספקת את המוצר הנכון, צריך לומר, שלכם היה חשוב באופן אישי שזה יחתם, שאי אפשר יהיה לומר אחרי זה, טוב, תשמע, זה היה בעל פה, זה לא היה חתום, אז לא, זה כן היה חתום, והחברה פשוט מתעלמת, וכמו שאנחנו שומעים פה בשידור שלנו, היא מאוד מתחמקת ממה שהיא עושה, הצעדים שלה רק מבהירים שהיא בעצמה יודעת שהיא עושה משהו לא בסדר, והיא דורשת ממך, כמובן זה על ידי הניתוקים שלה גם לנו, והיא דורשת ממך לשלם גם על מה שאתה לא אמור לשלם בכלל, ושילמתם את כל הכסף שהייתם אמורים לשלם להם כבר מלכתחילה. משה,
1: אני רוצה להוציא פה טענה שהם טוענים, שהיא טענה אבסורדית.
0: כן.
1: הם טוענים, אין אין לך זכות לכתוב על הטופס אישור הזמנה שום דבר. אני לא מבין, בשמה נותר טופס אישור הזמנה, אם לא שהכוח יכתוב את הפעויות ומה שלא מתאים.
0: א', א', ב', אם באמת אתם חושבים שלא כותבים כלום על טופס ההזמנה, אז למה לא יצרתם קשר? אחרי שהתקבל אצלכם טופס ההזמנה עם ההערה. אפשר לומר, אתה לא יכול לכתוב הערה, אבל בוא ננסח אותה מחדש, בוא נראה מה ניתן לעשות, איך אפשר לבוא לקראתך, לקוח, אבל לא, שלחת את הדף ההזמנה עם ההערה שלך, וזה עבר בשקט. הערכה שלך, משה, יגיע לבית משפט, לתביעות קטנות?
1: אנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות.
0: כן.
1: קודם כל ננסה ללכת דרך התורה. אם יהיה יותר רבנים נפלח לבית המשפט, אז אנחנו...
0: כן, קריאת הזרה מפה לחברת תימור דלתות, שאנחנו באמת ניסינו ומנסים ליצור איתם קשר, גם לאורך השיחה שלנו, וגם במהלך כל השעות שעברו מאז שאתה שלחת את הפנייה שלך אלינו, והם גם לנו כאמור לא עונים ומנתקים בפרצוף. אנחנו, הם גם לעתים לאורך הניסיונות האלה מאיימים עלינו שזה ייגמר בתביעה, אבל אנחנו... לא אמרנו כאן שום דבר שאיננו נכון, ואנחנו כמובן נמשיך לפעול כאן למען לקוחות שלא מקבלים את השירות המגיע אליהם. משה, אני שמח שדיברת איתנו, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה.
1: תודה רבה. כל טוב.
0: להתראות.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין דנונה בא מכל הלב הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית
3: כולנו רוצים שנה טובה השנה בציפורי בכפר בקיבוץ חפץ חיים גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: כוכבית 3044.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד...
2: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
2: כפוף לתקנון. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב יאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
13: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
12: כפוף לתקנון המבצע.
14: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, אנחנו פותחים עכשיו פינה חדשה בתוכנית, פינת האבסורד. המקום שבו החוק, הבירוקרטיה והחיים עצמם נפגשים ויוצרים סיטואציות שכמעט בלתי אפשרי לתפוס אותן בהיגיון בריא. והיום בפינה, תדמיינו פרויקט פינוי-בינוי ענק. עשרות דיירים בבניין ישן, מתפורר, הם כבר חתמו, חולמים על דירה חדשה, ממד, מרפסת, מעלית. כולם כבר מוכנים להרוז את הארגזים. אלא שאז מתברר שיש דייר אחד, בודד. הוא מחליט לעמוד ולהתעקש, לסרב לחתום ולתקוע את הפרויקט כולו לשנים קדימה. מצד אחד, זכות הקניין היא שלו, הבית הפרטי שלו, איש לא יכול לגזול את זה ממנו. מצד שני, בניין שלם של שכנים שנשארים כבני ערובה. בגללו, בגלל אדם אחד. מהן הזכויות האמיתיות של אותו דייר? האם המדינה והשכנים יכולים לכפות עליו להתפנות? ומה קורה כשהוא נשאר לבד במערכה? עכשיו אנחנו עושים סדר עם המתמחה המומחה שלנו, מאיר רוזנס. שלום, ערב טוב.
16: שלום וברכה, ערב טוב. מה שלומך?
0: בסדר גמור, ברוך השם. אז בוא נתחיל באמת מהגבול הדק הזה. מתי סירוב של דייר לפינוי בינוי נחשב לסירוב מוצדק ולגיטימי בחוק, ומתי בית המשפט יגדיר אותו כדייר סרבן, שפועל בחוסר תום לב?
16: אוקיי, אז בוא נעשה סדר קודם כל מההתחלה. איך בכלל מתחיל הפינוי-בינוי, ומאיזה שלב דייר מוכרז כדייר סרבן.
0: כן.
16: בעצם, בפרויקט פינוי-בינוי זה מתחיל מהכרזה על מתחם. מינהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מכריז בעצם על שטח כמתחם פינוי-בינוי. יש שני מסלולים, לא ניכנס לזה, יש מסלול דרך יזם, דרך עירייה. זה לא רלוונטי כרגע. בכל מקרה, ברגע שמכריזים על מתחם פינוי-בינוי, בעצם כל יזם רשאי לבוא ולהציע את עצמו לדיירים, לבוא ולהגיד, לעשות איזושהי תחרות, מקובל היום שעושים איזשהו ערב לדיירים, מראים את כל ההצעות, והדיירים מחליטים עם איזה יזם הכי משתלם להם ללכת, ומי ייתן להם הכי הרבה ביחס לתמורה, בעצם.
0: כן.
16: עכשיו, בשלב הזה, אין כזה דבר הכרזה על דייר סרבן, כי כל עוד אין רוב מיוחס לפרויקט, שהכוונה של רוב מיוחס זה שני שלישים מבעלי הדירות, זה כיום בחוק, אין הגדרה לדייר סרבן, ולכן כל אדם רשאי לנהל מסע ומתן כאוות נפשו, אבל הוא צריך לזכור שברגע שיש שני שליש מבעלי הדירות, הוא בעצם מחויב לפרויקט.
0: אז אני מניח שאנחנו מדברים על סיטואציה שיש דייר אחד, שאם הוא חותם אז הוא משלים את אותם שני שליש, נכון?
16: לא, בסיטואציה כזאת הוא לא נקרא דייר סרבן, זאת אומרת...
0: אז הוא לא נקרא דייר סרבן, אבל הוא סרבן, כן.
16: הוא סרבן, נכון, אבל בגדול הרעיון הוא, ברור שהוא בפועל הוא סרבן, והוא לא מוגדר דייר סרבן.
0: כן, חוקית הוא לא מוגדר דייר סרבן.
16: ואז בעצם מה שצריך לעשות, זה צריך, הוא צריך להסכים לתמורה הקיימת, ולהסכים, ברגע ששני השלישים בעצם הסכימו, אז הדיירים האחרים, שהם לא חלק מהשני השלישים, והם לא מוכנים לחתום, נקראים דיירים סרבנים.
0: כן.
16: יש לנו בעצם שני דרכים להתמודד איתם. יש תביעה בעצם לפיצויים ותביעה לאכיפה. יש שני מסלולים נפרדים. הדיירים יכולים ללכת לבית משפט בעצם לתבוע פיצויים על נזק שאותו דייר סרבן גורם, כי מה קורה בעצם? ערך הדירה שלהם יכל לעלות, ובגלל שיש אותו דייר סרבן שלא מוכן לחתום על הסכם פינוי-בינוי, אז כרגע הם נפגעים מזה, והם יכולים לבקש בבית משפט הפיצויים, ויש אופציה לעשות אכיפה. זאת אומרת, בית משפט יחייב את הבן אדם, ויחתום בשמו, ימנה עורך דין בשמו, רואה חשבון, ויחתום על ההסכם במקום אותו דייר סרבן.
0: זה עכשיו, בסיטואציה שבעצם הוא היחיד בבניין שלא רוצה?
16: זאת אומרת, ברגע שיש לי שני שלישים, אז יכול להיות כמה דיירים סרבנים, הכל תלוי וכמה היה.
0: זאת אומרת, כל השליש הנותר.
16: בדיוק.
0: כן, בבקשה.
16: עכשיו, כשאנחנו מדברים, תמיד כולם שואלים, איך אני יכול לסחוט את היזם? איך אני יכול להשיג הכי הרבה?
0: כן, עוד חדר, עוד חנייה, אולי קומה יותר גבוהה או נמוכה, כל אחד מה שמעדיף?
16: כן, כל אחד משהו מעדיף. אז החוק בעצם אומר לי באופן פשוט מאוד, יש תנאים שאני צריך להיכנס אליהם, ואז הדייר, אותו דייר צרבן, יכול לבקש יותר מהיזם. בוא קודם כל נשים על השולחן, שיש את כלל השוויון, כולם צריכים לקבל את אותו התמורה. עכשיו, כשאני אומר את אותה התמורה, ברור שאם לאחד יש דירת 3 חדרים, ולאחד יש דירת 5 חדרים, אז זה לא אותה תמורה, אלא זה באופן יחסי, בעצם מודדים, וגם אם לצורך הדוגמה אחד שיפץ את הדירה שלו לא מזמן, אז הוא מקבל ניקוד על השווי של השיפוץ של הדירה, והכל מתנהל באופן שוויוני, יחסי כמובן.
0: כן.
16: אוקיי?
0: כן.
16: זה מבחינת זה. עכשיו, כשדייר סרבן רוצה לקבל יותר מאותה בעצם מערכת שמודדת את השווי, הוא צריך לעמוד בתנאים שקבע החוק. ומה התנאים שקבע החוק? יש תנאי כדאיות, העסקה אינה כדאית כלכלית. זאת אומרת, הוא צריך להוכיח שהעסקה לא משתלמת כלכלית. לצורך הדוגמה, הורסים לו דירה של 70 מטר ונותנים לו בפועל 50 מטר. זה לא כדאי כלכלית. עכשיו, מאוד מאוד קשה להתנגד מהטעם של כדאיות, בגלל שרוב הפעמים אנחנו יודעים שפינוי בינוי מעלה את ערך הדירה פי כמה וכמה.
0: בוודאי, קודם כל מעצם זה שהיא חדשה.
16: נכון, זה כבר, יש נגישות, כן. יש הרבה פעמים חנייה, דירה יכול להיות יותר גדולה בדרך כלל, אז ודאי שהכדאיות היא, לרוב היא לא עילה. יש תנאי שני של מגורים ובטוחות. מה זאת אומרת? ככל והיזם לא הציע לי מגורים חלופיים לתקופת הבנייה, כלומר, מתי שבעצם הורסים את המבנה, היזם מחויב להביא לי שכירות, דמי שכירות ראויה, על מנת שאני אוכל לסחור לי מקום מגורים. ואם היזם לא נותן את זה, זאת אחת מהעילות שמותר לי לסרב, למרות שחתמו שני שליש על, אותו חוזה פינוי-בינוי. אז הדבר השלישי זה נסיבות אישיות, ופה בעצם נכנס הרעיון של לסחות. כי נסיבות אישיות, אמנם החוק הגדיר שיש קשישים מגיל 70 ומגיל 75, יש כל מיני חלופות, צריך להציע שתי דירות, אני לא אכנס לזה כרגע. אבל כשאנחנו מייצגים דייר סרבן, אנחנו בעצם מנסים להציג את הנסיבות האישיות המיוחדות שלו. כן. אם בעצם נוכל להצביע על איזשהו משהו חריג שדווקא הוא זכאי לקבל יותר, אז יהיה מותר ליזם מבחינה חוקית לתת לנו יותר. וזאת העבודה הכי קשה בעצם, לבוא ולהוכיח למה הוא מגיע לו יותר. וזה בעצם העבודה של עורך דין. כאן נכנס העבודה להגיע ולנסות לשכנע את היזם, משהו שיהיה עמיד משפטית, שיעמוד בפני בית המשפט, שלמה הוא זכאי לקבל יותר. עכשיו אני אגיד יותר מזה, הרבה אנשים מנסים כל הזמן לברר מה השכן שלי קיבל, מה הוא קיבל, מה זה.
0: כן.
16: בסוף. יש סעיף חוק ברור שאומר באופן ברור שהיזם חייב לדווח ביוזמתו לכל בעלי הדירות על כל שינוי בתמורה שאינו זניח שמקבל דייר אחר בהשוואה לאחרים. זה לשון החוק. זאת אומרת, אתם יכולים להיות רגועים ברגע שצד אחד מקבל יותר, למרות שחתמתם על החוזה, אתם רשאים לבטל את החוזה.
0: יפה, נקודה אופטימית לסיום הפינה הזו שלנו, הנושא הזה של פינוי-בינוי, שאתה אומר לנו בעצם, מאיר, החוק נמצא גם לטובתם של הדיירים המבקשים את אותם, את אותן הטבות בפינוי-בינוי, שכל אחד רוצה לעצמו כמה שיותר, אז מגיע בית המשפט ואומר, יש בהחלט סיטואציות שאתם זכאים משפטית לדרוש יותר, כי הצלחתם להוכיח מבחינה משפטית שדייר אחר היה בדיוק באותה סיטואציה כמוכם, והיזם העניק לו יותר, אז גם לכם מגיע. יפה
16: נכון,
0: מאוד.
16: כן. או בסיטואציה חלופית של נסיבות אישיות, כמו שדיברנו.
0: נכון, בהחלט. מאיר רוזנס, המתמחה המומחה, תודה רבה לך, אנחנו ניפגש כאן עוד, היה מעניין. תודה רבה.
16: תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב.
0: להתראות.
16: להתראות. ביי ביי.
0: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
15: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
17: בחסות בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב 7 מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
9: עושים סדר, מאזינים יקרים, אנחנו עוברים לסיפור שהובא כאן בתוכנית, הוא משודר כעת בשידור חוזר.
10: עיריית חיפה החליטה להנחית גזירה כלכלית דרמטית וכואבת במיוחד על התושבים שלה. ביד אחת כולנו מדברים על החשיבות העצומה של מיגון, על הצורך הקריטי של כל משפחה להחזיק בממד תקני, בטח בימים אלה. אבל ביד השנייה עיריית חיפה החליטה להעלות את היטלי הפיתוח בעיר בשיעור מטורף של 38%. היטלי הפיתוח הם לא סתם שורה בירוקרטית, זה הכסף הגדול שכל משפחה שמבקשת לבנות, להרחיב את הבית או, שימו לב, לבנות ממד כדי להגן על הילדים שלה, צריכה לשלם לקופת העירייה. התוצאה של תאוות הבצע הזו היא אבסורד מוחלט. תושבים שמבקשים למגן את עצמם מגלים שהעלייה הפתאומית הזו הופכת את בניית הממד לפרויקט פשוט לא ישים מבחינה כלכלית. העירייה, במקום לעודד מיגון, הופכת אותו לקופת מזומנים. נאמר שהסיפור הזה הובא גם באתר 0404, ואנחנו רוצים לומר שלום לישראל, שנמצא עכשיו בדיוק במלכוד הבלתי אפשרי הזה. שלום לך. קודם כל, בוא תספר לנו בבקשה מתחילת הסיפור, איפה זה מתחיל?
11: לא, סיפור נורא נורא פשוט. אני מגור בחיפה, בשכונת נווה שאנן. המלחמה האחרונה הייתה לנו נפילה בתוך השכונה. ברוך השם, לא נפגעים. אבל היה עוד פגיעות בחיפה, פגיעות ישירות עם רעלים נפגעים. ושראש הגיע לזירה, אז הוא אומר, תבנו ממדים, זה מגן חיים. עכשיו אני מתגורר עם ילדיי בבית, אין לנו אפילו, אין לנו ממד, אפילו לנו מקלט בבניין, המקלט היחיד הוא מקלט לשתי רחובות, והבנתי שלאור המצב, אנחנו גם כל הזמן שומעים שזה המלחמה בפתח, הגיע הזמן לבנות ממד. שאני פונה לאדריכל, להתחיל לבנות, לקבל את התוכניות, פתאום שומע שהעירייה העלתה את המחירים של היטלי השבחה, לא היטלי השבחה, של היטלים שמגיע להם בעקבות הבנייה, בסכומים רגיוניים, כאילו, ואני אומר עצמי, מה ביקשתי? להגן על הילדים שלי?
10: כן, ובהתאם לאותה... אותה שיחה, אותו מעמד שראש העיר בעצמו, כמו שאמרת, בזירת האירוע אמר שהעירייה תפעל ושהוא קרא לאזרחים להתמגן. יש פה פער בין מה שהוא אמר לבין אותו סיפור שאתה מספר. אתה בעצם...
11: זה לא רק הפער, זה כן. הסיפור שהתחושה היא שאנחנו נשתה אותך איפה שאתה יכול. קשה לך? אז יאללה, בוא נאכל אותך. זה נתוסף לעוד עלויות שהעירייה גלגלה לנו עכשיו בארנונה, אז עם כל המחירים של הארנונה, אז הוסיפו עוד שורה שקוראים לזה תל שמירה. אז עוד כמה. ועכשיו, מה ביקשתי? להגן עליי, להגן על הילדים שלי? לא זה משהו גדול.
10: כן, בסיטואציה שדווקא במקום לנצל במובן חיובי,

0: כסף מדובר, מה ההפרש בין מה שהייתם אמורים לשלם לפני הזינוק של אותם 38%?
1: אז לפי המספרים שאני קיבלתי, עלויות לפני הזינוק, זה מדובר על סדר גודל של 15,000 שקל. זה הולך רק לעירייה. ואז כנגד זה, בעצם תעלה את זה בעוד קרוב ל-40%. אנחנו מגיעים פה לעוד כמה אלפי שקלים. עכשיו, חוץ מזה, חיפה בכלל עיר שקשה לבנות בה ממדים, כאילו גם המבנה שלה וממדים פה עולים יותר מאשר בכל עיר. זה עוד נקודה, שראש העיר מגיע ואומר, תקחו 100,000 שקל, תבנו ממד, אין ממד בחיפה ב-100,000 שקל. זה לא, הבנייה פה הערבית גורמת לזה שהמגליים של הממד צריכים להיות עמוקים יותר, אוטומטים הכל מתייקר, אז אוקיי, יש פה מורכבות בעיר? אז תבוא לקראת. נסו לעזור, נסו להיות לעזר.
0: ובעצם אותם 40%, אותם 38% שאתה אומר, הם על סכום של כמה?
1: העלייה היא רק על ההיטלים ששייכים לעירייה, זה לא ככה לקבלן גם עולה. אבל כידוע, שכל קבלן נגזרת איזשהו רווח מכל העבודה. אז אם עכשיו ההיטלים מתייקרים, אז גם העבודה של האדריכל עולה, אז גם הקבלן עולה. הכל הרי נגזרת מעלות הבנייה, מעלות הפרויקט. הוא רוצה להרוויח 15% מאותה פרויקט, אז הכל מתייקר, הכל נהיה יותר יקר.
0: כן, כדור שלג שכזה, שגורם לכל הגורמים שאחראים על בניית אותו ממד.
1: אם
0: העירייה
1: תיקח 20, למה שהאדריכל לא תיקח, כאילו?
0: כן, זה שיטת מצליח כזו, אנחנו מכירים את זה, ובמיוחד כמו שאתה אומר בעיר חיפה, שהיא גם ככה הררית, גם ככה בנייה היא לא פשוטה, ונאמר, ממד הוא לא בריכת שחייה, זה לא מרפסת שמש מפנקת, אנחנו מדברים פה על מבנה שהוא מציל חיים.
1: לא רבה, כמו ביקשנו. מה ביקשתי? לשמור על הילדים שלי, כאילו, מה הסיפור? אני לא מבין את זה, כאילו, חסר. אני אגיד לך גם משפט קשה. כתושב חרדי בחיפה, אוקיי, הבנתי, שכל עוד שאנשים נמצאים ברשות העיר, אני סובל ונסו להתנקל אליי. אוקיי, אבל זה כבר לא קשור לשני חרדי. זה לא קשור לכיפה שלי על הראש. תנו לי לחיות.
0: כן, או חיים הם חיים, וחיפאי הוא חיפאי, וזה נוגע לכל תושב חיפה. זה באמת, זה מחדל שהוא נוגע לכל כך הרבה אזרחים, במיוחד אצלכם בחיפה. נאמר שזה באמת מאוד מאוד מכעיס. אתה הגעת בעצם למסקנה בשלב הזה שהפרויקט הוא לא ישים מבחינה כלכלית, אתה ויתרת על זה?
1: תראה, אף פעם ממד הוא לא עסק רווחי.
0: כן.
1: אני לא עושה את זה בשביל הרווחיות.
0: ברור.
1: אבל האם שאני לא רוצה לקנות ממד ואני עונק את עצמי, אז עכשיו אני צריך לחנות את עצמי עוד, או אולי זה הפוך כבר לסכום שאני לא יכול לעמוד בו? כן, זה הגיוני. אני לא ניגשתי לבניית ממד כעסק רווחי, אבל אין ספק שזה מכביד עליי, וזה שוב לקחת את השיקולים, האם אני רוצה להיכנס לכל הדבר הזה או לא?
0: לא יומן, משפחה שבסך הכל מנסה לשמור על עצמה, ובסוף, בגלל אותה העלאה, באחוזים פשוט לא נתפסים מצד העירייה, יכולה לוותר על הצעד הזה, צעד שנועד הפוך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם במובן הכי פשוט של המילים האלה, וכשאתם פונים לגורמים בעיריית חיפה, ואתם מסבירים פה שמדובר בממד, הייתה שם איזושהי נכונות לבוא לקראתכם?
1: אוי, שאלה נאיבית, זה מי שמותי את הרשות פה. נדבר על אמפה, מה זה לדבר? אז יש להם תשובות, הבנו להקל עליכם עם שהפיקדון יהיה פיקדון יותר קל, כאילו, זה לא, אין לי מלדבר.
0: כן, זה פשוט, זה מרתיח, זה מרתיח, כי יש איזושהי ציפייה שתהיה הבנה שמדובר כאן בממד.
1: זה עיר, גם אנחנו לא נורמל עיר שלא ספגה. הוא אומר לי שספגה.
0: ברור, ברור, כמו שאמרתי בהתחלה, מכל כיוון, גם מחיזבאללה, גם מהאיראנים, תמיד הייתה במוקד, תמיד ידעו שאוקיי, למשל, באיזה שהם לילות במלחמה, צפי לאזעקות עד אזור חיפה. אבל המון פעמים, ברוב המקרים אפילו, חיפה נכללה תמיד בה.
1: יש פה סיבות, אבל הציפייה הזאת, זה נהיה משהו הזוי, לפחות שעירייה תרצה לקלוט לתושב, זה נראה כאילו בקשה הזויה. התחושה היא שבמקום שהעירייה תהיה לצד התושב, היא כל הזמן נלחמת, כל הזמן. כאילו אפשר לדחוף לך פה, אפשר גם פה, כל הזדמנות, רק להפריע, למה? מה עשינו לא בסדר?
0: שלא לדבר על האינטרס ש...

0: לעיריית חיפה... כן, מה אתה אומר?
1: אני אומר גם, אם היה מקלטים, או אפילו מקלטים, אז לא מקלטים בבתים, בבניינים. אני, כשהמקלט הקרוב, קצת 7 דקות. לא משהו הגיוני, אלא עם שלי הקטנים.
0: נכון.
1: אפשר להגיד, אוקיי, ממה זה בוא, זה קומבינה, שאתה רוצה להוסיף חדר, אין בעיה, בוא נתחלק ברווחים. אבל זה לא מה שמדובר. יש פה רחובות שלמים ללא מקלטים. מדובר באמת בהצלת חיים מינימלית, זה כאילו, אתם יודעים את כל זה, אתם חיים פה, אתם... למה? למה? למה להילחם ברצון לחיות?
0: כן, אגב, אינטרס של עיריית חיפה הוא, הוא בוודאי שכן לעזור במיגון, אמנם יש פה עניין כספי, כמו שאתה אומר, שהם מנסים ככה להקוץ את ה... לכאורה להקוץ את התושבים, אבל ברור שגם האינטרס של עיריית חיפה הוא להראות שחיפה היא מקום שבטוח לגור בו. חיפה היא מקום שהוא, שאפשר לגור בו גם במהלך מלחמה, כי מספיק בטוח כאן. וכששמים רגליים לכל כך הרבה תושבים...
1: כמה זמן לוקח להוציא פה ממד? גם?
0: עוד סוגיה בפני עצמה, בוודאי.
1: למה? מה ביקשתי?
0: כן, לא מספיק זוכרים שמדובר בפרויקט שהוא מציל חיים עבור כל אחד ואחד מתושבי חיפה. כדי לשמוע עוד על הנושא הזה, גם מצטרף אלינו עכשיו חבר מועצת עיריית חיפה, מיקי אלפר, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתה, מיקי, מוביל את המאבק הזה. אתה, נאמר שאתה מסיעות האופוזיציה בעיריית חיפה. תסביר לנו ברמת הממשל המקומי בחיפה, כן? איך זה עבר המהלך הזה של העלה של 38% באותם איטלים? זאת אומרת, זה היה מחטף של הנף יד. איך זה עבר?
2: לא שמעתי את הרקע הקודם של המרואיין הקודם, אבל אני אסביר את העניין. דובר באגרות והיטלים שמשלמים במסגרת הוצאת היתר בנייה, לאו דווקא בהקמת ממד. כל היתר בנייה, בנייה חדשה או תוספת, לא משנה. ואדם מבקש בקשה להיתר, בסיום הדרך הוא משלם אגרות והיטלים. יש אגרות בנייה ויש היטלים, היטלים מורכבים בחלקם מהיטלי סלילה והיטלים נוספים. וחל ההתייקרות של הביאו למועצה החלטה להעלות את השיעור של היטלי פיתוח ב-38% על רכיב המבנה, דהיינו על מספר המטרים שאותם מוסיפים לבנייה, וקרוב ל-30% על רכיב הקרקע, שדובר בעלה בהחלט דרמטית, משמעותית, לא סבירה, כמעט 40%, זה בהחלט עלייה משמעותית. ההשלכה של זה היא בין היתר על הקמת ממדים, על כל בקשה ליתר שכרוכה בתשלום אגרות.
0: אבל דווקא אתה בעצם אומר שאותה העלאה היא לאו דווקא על ממדים, אלא על בנייה באופן כללי. אבל מובן, ברור לכולם, כשאנחנו מדברים על בנייה בחיפה, אז נכנס פה גם הנושא של הממדים, ואני לא צריך להסביר ש-2026 זו שנה שהיא...
2: בהחלט, רק בשביל להסביר את המשמעות של ההתייקרות, היא התייקרות שחלה באגרות והיטלים, ככל ויש צורך לייצר התייקרות, אני לא חושב שזה צריך לקרוא בעת הזאת, אני לא חושב שבשיעור כזה היה צריך להחריג סוגיה של בקשות להוספת ממדים, אבל ההתייקרות כשלעצמה לא במקום.
0: למה אתה לא חושב שצריך להחריג את העניין של ממדים?
2: אני אומר שככל ויש צורך לייצר איזושהי התייקרות, היה צריך להחריג את סוגיית הממדים.
0: אז כן היה צריך, כן.
2: זה מה שאמרתי, כן, בפירוש. אבל זה מה שקורה בעיריית חיפה בעת הזאת. הקדנציה הזו מתאפיינת בהיעדר ניהול יעב, לא מנהל את העיר, הוא כמעט ולא קשיר לתפקד כראש עיר. מי שמחזיק היום...
0: מה זאת אומרת?
2: הוא אדם שלא בתקופת הבחירות הוא היה ספק ביכולת שלו לגשת לבחירות ולכהן כראש עיר. אני חושב שהבחירה שלו זאת אחת ההונאות הגדולות ביותר, בעצם הריצה שלו זאת אחת ההונאות הגדולות ביותר בפוליטיקה הישראלית.
0: אין גוף שאמור למנוע מבן אדם שלכאורה לפי מה שאתה אומר שהוא לא קשיר?
2: אין חובה של הצגת מסמכים רפואיים כשהולכים לרוץ לרשות עיר. זה לא תפקיד שיש חובה של שקיפות בעניין הזה. אבל האיש לא היה קשיר בתקופת הבחירות, הוא עוד יותר לא קשיר היום, ובפקטו הוא לא מנהל את העיר, הוא לא מנהל את האירוע, יושב בישיבות מועצה, בוהה, כמעט לא מבין על מה מדובר, שואל על מה להצביע. סוגיות מהסוג הזה, זה סוגיה שכרוכה בניהול של מינהל הנדסה, זה סוגיה שכרוכה בניהול של ועדת כספים, ושני הגופים האלה, מנהל הנדסה, לא מתפקד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, כמעט בהיעדר תפקוד. ועדת כספים מנוהלת על ידי מישהי שעושה בה כרצונה. יש ממש הפקרות בסוגיה הזו.
0: כן, אבל את התושבי חיפה, אנחנו קודם כל, אתה אומר פה מידע מאוד משמעותי על ראש העיר, שאנחנו שומעים אותו ממך. אנחנו מעריכים שהיות ואנחנו שומעים אותו ממך, שאתה בן אדם ככה שנמצא בשולחן המועצה, וזה כמובן מידע מטריד מאוד, שצריך לבדוק אותו לאשורו. אבל כמי שמייצג את הציבור החרדי בחיפה, אתה מכיר את המציאות בשכונות, למשל כמו הדר. זה משפחות מרובות ילדים, הרבה מהן חיות בדירות קטנות.
2: מרובות ילדים, דירות שבהחלט זקוקות למיגון.
0: כן, בדיוק.
2: זה גם דיון בוועדת הפנים של הכנסת לא מזמן. אני לא חושב שהאגרות וההיטלים זה משהו שיביא להחלטה לא לבנות ממ"ד. וצריך להגיש בקשות לממ"ד, ואני חבר בוועדה המקומית, ואנחנו לא נותנים לבקשות מסוג כזה לא להתאשר. גם ניסיון לייצר איזשהו קושי עם סוגיות של שימור וכאלה, אנחנו עודפים ניסיונות כאלה, ואנשים שמבקשים בקשות לממד, אנחנו עושים הכל בשביל שהבקשה תאושר. אני קיינתי כיור הוועדה, אני מכיר את ההליך, ויש לי יכולות בעניין הזה. הסוגיה של האגרות היא סוגיה של ההיטלים, היא סוגיה התקבלה החלטה שהיא החלטה אומללה. אני חושב שמועצת העיר צריכה להביא את זה לדיון מחדש.
0: למה היא עברה בעצם? היא נועדה לחסות על איזשהו גירעון בתקציב אולי? וזו דרך לחפות עליו?
2: כשהאזרח פחות נמצא בראש סדר היום, והמטרה היא להביא כסף, אז מביאים, עושים את הלי שמירה, מה שלא היה בתקופתנו, וגובים מהאזרח כסף בשביל לתת לו ביטחון אישי. ואחר כך אם אפשר להראות את זה...
0: כמה אירוני, כן.
2: כן.
0: אתה מדבר פה על ביטחון אישי, כן. אנחנו מדברים כאן על היטלים שפוגעים בביטחון האישי, כן.
2: נכון.
0: כן, מיגון הוא מיגון, לא משנה במי מדובר. ישראל, אתה שומע אותנו ואתה שומע את מיקי אלפר, חבר המועצה, מסיעות הפוזיציה, צריך לומר, מה אתה אומר? ישראל.
3: מה נותר להגיד? אם חברי המועצה חושבים שהמיגון הוא הקואליציה, לא מצליחים להאמין שבו בחיי אדם, בתקופה כזאת, כל שקל חשוב. אז אם אני אמנע מלבנות, התשובה היא לא. אני לא אסכן את חיי הילדים שלי בשביל כסף. אבל כן, זה מקומם, וזה לא הוגן.
0: כן.
2: בהחלט.
0: מיקי, עצה שלך לתושבי חיפה, להמשיך להילחם, לחכות ולקוות שהמאמץ יישא פרי,
2: מי שיש לו בקשה לממד במערכת, או מי שאין לו ממד בבית, צריך להגיש בקשה, ובמרבית המקרים היא מתאשרת, גם במבנים שהם מבנים לשימור, גם במקומות שהבנייה היא מורכבת. אנחנו עושים כל מאמץ, אני באופן אישי עושה כל מאמץ שבקשות כאלה יתאשרו. סוגיה של תלים היא סוגיה שיש לה משמעות כספית בהחלט, זאת לא סיבה לא לבנות, וצריך לעשות כל מאמץ בשביל לבטל את ההחלטה הזו ולהקל מתושבי חיפה.
0: ישראל, תושב חיפה, מיקי אלפר, חבר מועצת עיריית חיפה, תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו.
2: ערב טוב, תודה.
0: עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור, לביצוע טכני. לפניות אלינו, סדר, שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, גם בטלפון, 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, לאותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה, מחר, בשעה 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלעל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.

0: עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות אישות לפרק שלישי. כמו שאנחנו כבר למדנו את המצוות עשה מדאורייתא, לשאת אישה בדרך מצוות הקידושין. זאת אומרת, יש לנו את המצווה של פחו ורבו, ולכן אנחנו מצווים לשאת אישה, ואנחנו מצווים לשאת אישה בדרך התורה, לפי מצוות קידושין. אומר הרמב״ם, הלכה א', כיצד האישה מתקדשת? באיזה אופן אנחנו באמת זוכים לקיים את מצוות הקידושין? שזאת מצוות עשה על האיש הקידושין. לקחת אישה, כמו שכתוב בפסוק, כי ייקח איש אישה. ולכן אנחנו לומדים את המילה הזאת, כי ייקח איש אישה, אנחנו לומדים את זה ממקומות אחרים בתורה, שכתוב את אותה מילה, לקחת, ואנחנו רואים משם באיזה אופן לוקחים. ולכן המשנה אומרת לנו שהאישה מתקדשת בכסף, בשטר ובביאה. ולכן הרמב״ם פוסק לנו פה, הלכה א', כיצד האישה מתקדשת? אם בכסף הוא מקדש, אם הוא עכשיו יקדש באופן הראשון של המשנה, שזה בכסף, אין פחות מפרוטה כסף. השיעור של הכסף צריך להיות מינימום שיעור של פרוטה, או שווה פרוטה. מהי הפרוטה? הרמב״ם כבר לימד אותנו את זה בהלכות שקלים. בפרק ראשון מהלכות שקלים, שם הרמב״ם מלמד אותנו את שיעורי תורה. אני רק אזכיר, השיעור הוא חצי גרעין שעורה. משקל חצי גרגיר שעורה. כאשר אנחנו לוקחים גרגיר שעורה, מה שנקרא היום בשפה בעברית זה נקרא גריסים, הגרעין שעורה חציו הוא בעצם משקל פרוטה. הוא צריך להיות משקל פרוטה מכסף. זה בעצם יוצא 1 חלקי 40 גרם. 1 חלקי 40 מגרם כסף. וזה כמובן תלוי לפי ערך הכסף שבכל תקופה. אז הוא צריך לקחת לפחות שיעור כזה. היום אנחנו נוהגים לעשות את הקידושים עם טבעת. למה אנחנו נוהגים היום לעשות את הקידושים עם טבעת, שאנחנו מלבישים על האצבע של האישה? כי בטבעת בעצם אנחנו נותנים מתנה מוחלטת לאישה. לעומת, אם אנחנו נותנים לאישה כסף, הרי יש לנו בסוף כלל, כל מה שקנתה אישה, קנה בעלה. כל מה שבעצם נכנס לרשות אשתו עניין כספי, בסופו של דבר זה הופך להיות הכסף המשותף של שניהם. אז בעצם חסר קצת בנתינה הגמורה של כסף. לעומת, אם אני נותן לטבעת, היות והטבעת מלביש אותה, זה הנאה שהיא לגמרי שלה. ולכן המנהג שלנו הוא לתת בקידושין דווקא משהו שמלביש אותה. העניין הזה שזה מלביש את האצבע שלה, גם זה בזה יש עניין, למה דווקא את האצבע. אבל אנחנו ממשיכים, אומר הרמב״ם, כאשר הוא נותן לה את זה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאישה בזה. הרמב״ם נותן לנו פה כמה לשונות של קידושין אפשריים, על פי הגמרא במסכת קידושין. בעצם הלשונות האלה הם לשונות מבוררים, ברורים, שמשמעם שהיא מהיום והלאה אסורה על כל העולם כולו, ומיועדת להיות אשתו רק שלו. הרי את מקודשת לי, מלשון קדושה, פרישות מכל העולם כולו, ורק אליו היא מותרת. או הרי את מאורסת לי. גם המילה מאורסת, המילה אירוסין, פירושו קשר מוחלט לשם נישואין רק איתו. הרי את לי לאישה, זה לשון שהוא הרבה יותר מובן לנו בעברית הפשוטה, מהיום את רק לי לאישה. ונותנה לה בפני עדים. והחיוב הגמור צריך שיהיה, והאיש הוא שאומר דברים שמשמען שקנה אותה לא לאישה. המילים האלה, הדיבור הזה שנותן את המשמעות לנתינת הטבעת, צריך להיות שהאיש הוא זה שאומר את המילים האלה, ולכן זה בעצם הפירוש של המילה של הפסוק, כי ייקח איש אישה. הוא זה שצריך לקחת, הוא זה שצריך להגיד.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: תמיד איתי. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
2: מושון!
1: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: בצד.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5, מבשרת ציון. המסעדה בכשרות מהדרין, בדץ בית יוסף.
5: גם בבית שלכם שומעים.
6: די!
5: די!
6: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסול.
8: כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.

0: הערב במדוע המרכזי דרישה לחקירה נגד מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בעקבות דבריו על היועצת המשפטית לממשלה. אמש אמר מרן הראשון לציון בשיעורו השבועי כי היועצת המשפטית לממשלה מנסה לפגוע במרן, מתעסקת איתו, היא בעזרת השם תקבל את המכה שלה. הוא גם קרא לה מרשעת ועוד ביטויים שונים. בעקבות כך יש דרישה לפתוח בחקירה נגד מרן. מי שדורשים את פתיחת החקירה הם הוועדה לאיכות השלטון, התנועה לאיכות השלטון. בשס אומרים כי חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים, מתכוונים ליושב ראש התנועה לאיכות השלטון, הוא שובר שיא חדש. בין היתר נביא עוד ציטוטים מבחירי שס בעקבות ההחלטה הזו. מחאה רבתי בשטח ובציבור, בין היתר גם אחרי ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה להורות על עצירת ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף רק בשל קיומה של העצרת קרובה לתאריך הבחירות. בימין מרוץ נגד הזמן, נתניהו מגביר את הלחץ במטרה לנסות וליישר את המפלגות מימין, למצוא את החיבורים הנכונים כדי לא לאבד קולות. האם השר סמוטריץ' ששוריין בליכוד, הכל פתוח בציונות הדתית ופייגלין מנהלים מסע ומתן, כך אומרים מאחורי הקלעים, השניים כאמור מסרבים להודות בכך באופן רשמי, אבל לא בטוח שגם אם הם יחברו, גם פייגלין וגם סמוטריץ' למפלגה אחת, עדיין יעברו את אחוז החסימה. בהמשך ננסה לתהות גם על קנקנו של אופר וינטר, המועמד החדש בפוליטיקה הישראלית, בראשות מפלגת עמך ישראל, ובעיקר את האמירות הרבות שלו על כך שחרדים אינם יכולים לשרת בצהל כי הצבא לא מתאים לשומרי מצוות, לא רוצה לקדם שומרי מצוות. הוא גם אמר כי חוסר האמון בין החרדים לבין הצבא כל כך קשה, ובצדק. עוד מעט נביא גם בעניין הזה. המדוע המרכזית כאן בכל חי. העורכת הראשית, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, המפיקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב, תודה גם לאריאל ספקטור איתנו על הביצוע הטכני. אנחנו פותחים עם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אז קודם כל הייתה הוראה או דרישה של היועצת המשפטית להורות על עצירת ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כי זה קרוב לבחירות. אחר כך, כשמרן הראשון לציון תוקף את ההחלטה הזו, עכשיו התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח נגדו בחקירה, כאילו אסור לו להתבטא, הוא לא בתפקיד רשמי, הוא יכול להתבטא ולומר את אשר על ליבו, אבל זה קורה לנגד עינינו, זאת המציאות, איתה כנראה נגיע לבחירות, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זאת המציאות.
1: אני אומר, איתה נגיע לבחירות, ויותר מדויק, על זה אנחנו נגיע לבחירות. צריך להבין שמי שראה את הדיונים בבג"ץ, ואת התנועה לאיכות השלטון שמתנהגת בתוך הבג"ץ, כאילו זה מקום העבודה הקבוע שלה, את היחס המועדף מהשופטים, מבין שדובר באותה חבורה, השופטים, התנועה לאיכות השלטון, היועמ"שית, חבורה של אנשים שאין להם כלום חוץ מאשר להזיק לשירותי הדת ולפגוע בדמותה ובזהות היהודית של מדינת ישראל. על זה אנחנו הולכים לבחירות. עכשיו תראה, הם יכולים למנוע אולי ממשרד הדתות לעשות את ההילולה הגדולה שתכננו לעשות לזכרו של הרב עובדיה, אבל את אותם מאות ואלפי הילולות שתכננו בכל בתי הכנסת בארץ, את זה אי אפשר למנוע. את הזכר של הרב עובדיה, את תורתו של הרב עובדיה, את ההנהגה של הרב עובדיה, וכמובן המורשת, את זה אף אחד לא יכול למנוע, ואת זה הם מנסים למנוע. את הדבר הזה מנסים, כי הם יודעים שהרב עובדיה זה היה גדול הדור ודורותיו, שזכינו בדורות האחרונים שיש לנו אותו, והם מנסים למנוע את, להנחיל לדורות הבאים את החזון של הרב. ואין מה לעשות, החזון של הרב עובדיה זה ש"ס, אבל החזון של הרב עובדיה זה תורה, זה אהבת ישראל, ועל זה רצינו לעשות הילולה, לא, בלי שום נגיעה פוליטית. את זה הם לא יכולים לסבול, ועל זה בדיוק הוויכוח.
0: בוא נאמר גם שהיועצת המשפטית, אם באמת החוק היבש נר לרגליה, הדמוקרטיה, הייתה יכולה לפנות במכתב ולכתוב קריטריונים שלא יהיו סיסמאות של ש"ס באירוע, שלא ינמו פוליטיקאים או שלא תהיה תעמולת בחירות, אתה יודע, דברים לגיטימיים.
1: ואז היינו מקבלים את זה בהבנה מוחלטת, נכון?
0: כן.
1: לא עושים כסף ותעמולה.
0: אבל בוא נלך לכם על הראש, לא יהיה הילולה וזהו.
1: זהו, זה בדיוק הנקודה. אגב, היא מאוד מאוד עקבית, כבר 4 שנים, במלחמה, בחוות דעת, כל הזמן, אף פעם, ללא עצירה של יום אחד, כל מה שקשור לשירותי הדעת וללומדי התורה, רדיפה באופן מוחלט. הם חלק מסיעות האופוזיציה, הם חלק מהרדיפה לומדי התורה. אנחנו אומרים, על זה נאמר, מיתן תמיד חכם והשכן הוא כחמור. ממש ככה. והגדילו החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון. שמה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה. הוא אמר דברים מאוד ברורים, שזוהי דעת תורה, על אותה יועצת, שבתקופה ארוכה רודפת כל דבר שקשור ליהדות ולדעת. ולכן אנחנו לא צריכים לגבות את דבריו של הראשון לציון, הם מגובים מכוח התורה, ואנחנו כתלמידה, ואנחנו אומרים אמן על כל מה שהוא אומר, ועל זה אין ויכוח בכלל.
0: אני שומע שיושב ראש שס פונה ליושב ראש איכות השלטון, ואומר לו בן גיגי, אליאת שרגה, כן, שכמובן שמו המקורי זה בן גיגי, הוא אומר לו, אדוני, שכחת את המסורת, את המורשת שלך, את בני העדה שלך, עד כמה אפשר לדרדר ולרמוס את הכבוד העצמי ואת כבוד העדה שלך ועוד אמירות מהסוג הזה. אבל מה לעשות ששופטי בית המשפט העליון יותר נענים לבן גיגי הזה מאשר לרב דרי השני?
1: נכון, וזה כבר תקופה מאוד ארוכה, הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים מי החבורה הזאת, שכבר מזמן היא חלק מסיעות האופוזיציה, הם מזמן כבר לא יושבים על הגדר, הם באופן ברור חלק מהאופוזיציה, ותמיד תמיד צריך לזכור שגם על זה, ויותר בעיקר על זה, הבחירות הקרובות. יש אנשים אומרים, ויש להם טענות כאלה או אחרות, על שעת, על המפלגות החרדיות, ועל הימין, כל הטענות נכונות, תמיד צריך לזכור, כשאתה בא ומדבר נגד הסיעות שבאו לייצג את התורה ואת גדולי התורה, זה לתת חוקה להמשך הנאצות מצד היועמ"שית כלפי לומדי התורה, כלפי המורשת של הרב עובדיה. הרב עובדיה, האיש שמיליון אנשים הלכו אחר מיטתו, אנשים שגם לא מצביעי ש"ס ידעו שהרב עובדיה זה דמות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כמתנה לדורות האלה. ואת זה הם לא יכולים לסבול, וזה חלק ממאבק גדול מאוד, ועל זה בדיוק החזון איש אמר, זה העגלה המלאה מול העגלה הריקה. זה העגלה שאנחנו מובילים אותנו כבר 3,300 שנה, מול אותם ליצנים שנמצאים בעגלה הריקה. הם לא יכולים לסבול את האמירה הזאת, אבל זה האמת.
0: ובסוף יש כל מיני בחורים שבצדק, בנושא הגיוס, באמת נמצאים מול התמודדות מורכבת, מאתגרת, מעולם לא נצרו תלמידי ישיבות אלימות תורה, והסיפור הזה של הגיוס, איך לומר, מתלבש על הכל, מכסה את כל שאר העשייה שהייתה פה בקדנציה האחרונה, והציבור שואל, באמת, אתה יודע, בסוף אם זה לא קרה, מה יקרה בבחירות הבאות שהפעם זה לא קרה? למה לך להצביע? אם בסוף בגץ הוא הקובע והוא המחליט והוא המכריע, איזה עניין יש לפתק בקלפי של היהודי שבא ונשמע לגדולי ישראל להצביע ליהדות התורה או לש"ס?
1: אני חושב שבאחד הרעיונות האחרונות של יושב ראש ש"ס הרב דרעי אומר שאם אנחנו נשים רגע בצד, ולא שמים את זה בצד, כי זה באמת במרכז השולחן, נושא של הסדרת מעמד לומדי התורה, אבל הקדנציה האחרונה מבחינת עשייה של ש"ס בחקיקה, בתקציבים, בקדנציה האחרונה, לא היה הרבה מאוד קדנציות. נכון, בנושא המרכזי שזה ציפור הנפש שלנו, שזה עולם התורה, שבט לוי, עדיין לא, זה לא צלח, נכון, אבל צריך לזכור, אם חלילה, חלילה, הישבו אחרים, עם קריב, או ליברמן, או כל החבורה שיש שם, היא תשב במשרדי הממשלה, גם ההישגים הגדולים מאוד שהמפלגות החרדיות הביאו, גם זה לא היה. מישהו רוצה לראות את מתן כהנא שוב במשרד הדתות, את לזימי שרת החינוך, רבותיי, זה לא דבר שהוא באוויר. אמר, כל הטענות שיש הן נכונות, ואפשר להתמודד איתם, ונתמודד איתם עם כל טענה, ובסוף צריך להבין את הנזק הגדול ביותר שאותם שונאי הדת, לצערנו קשה לומר את זה על יהודי, אבל שונאי הדת שנמצאים בצד השני מחכים רק לחודש הראשון לבוא ולהחריב את כל הדברים שעשינו, וכמובן איזה חוק גיוס הם יביאו, האם הם יתקנו את המעונות, הם יתקנו את הארנונה, את תקציבי הישיבות, הסמינרים, ודאי שלא, איזה חורבן הם יביאו חלילה ליהדות, ועל זה האימות, על זה הוויכוח, ודעת שם בזה גם ננצח.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום, בסוף יש עוד זמן עד ההילולה של מרן, עד אז יש עוד את הימים הנוראים, יש עוד סליחות, ויש אומן. אני שומע היום שרשויות הצבא וגורמים נוספים אומרים תהיה אכיפה לא מתפשרת בכל עריק שינסה לעזוב את הארץ, הוא יעצר, יענש, כל מיני הפחדות בעניין הזה. אתם נערכים לקראת אירועים כאלה שצפויים בכל זאת להיות?
1: קודם כל אני חושב שזה לצערי טירוף גדול של מדינת ישראל, שיש הרבה מאוד חסידי ברסלב, שראש השנה נותן להם דלק רוחני לכל השנה, ומי שיודע, מי שחסיד, ואגב לא רק חסידי ברסלב עושים באומן, הרבה מאוד יהודים מכל העולם מגיעים ומקבלים משם מטען רוחני גדול מאוד, ובימים הקדושים האלה, שהמדינה לצערנו הרב הולכת ונלחמת באותם אנשים, אין לך אבסורד גדול מזה, ואין ספק שזה יקרה. אגב, אני ראיתי גם כמה מרבני ברסלב, שגם שנה שעברה אמרו שהיות והמדינה בכל הכוחות לצערים הולכים לעצור אנשים, צריכים להימנע מזה. ואני אומר את זה בצער גדול, כי קשה לומר ליהודי לא להגיע לרבותיו. אנחנו רואים אנשים בשלטון הסובייטי, אנשים עשו הכל להגיע לרבי נחמן, לקבר של הצדיק. אז עכשיו במדינת היהודים עוצרים אנשים כי רוצים, אבל איך רואים, אנחנו צריכים להכיר איפה אנחנו נמצאים ובאיזה צרה אנחנו נמצאים, ונקווה שנביא כמה שיותר מהר חוק מוסדר שגם יסדיר את הנושא הזה, שמצבע הדברים לא יהיה את המעצרים.
0: חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה לך.
1: שלום שלום.
0: עכשיו אל חבר הכנסת משה סעדה, שלום לך, מה נשמע? חבר הכנסת סעדה מהליכוד איתנו?
2: אני שומע אתכם, שומע אתכם.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: אני שומע את מה שאמר מלכיאלי והוא צודק. זה פשוט מסע רדיפה של גלי שהיא עבריינית, והיא רודפת את עולם התורה, והיא רודפת כל דבר שבקדושה, הכל במטרה אחת. להפיל את הממשלה הזאת.
0: יפתחו נגדך בחקירה, תראה מה עושים לראשון לציון על אמירות
2: כאלה. אני לא, אני. אני אמרתי לה בוועדה עין בעין, ואמרתי לה, תקשיבי, גלי, את עבריינית, וזה שלצידך המתעשן, אתם עבריינים, ואתם עבריינים בשירות החוק, ואני אדאג, באחריות שלי, אתם תחקרו, ואתם תשלמו את המחיר על האש השנאה שאתם מלבים בחברה הישראלית, על מה שעשיתם לכוח 100, על מה שעשיתם לפצרית, על מה שעשיתם לזיני, לגופמן, באמת לכל דבר שקשור ללאומיות, לכל דבר שאחד ושלום יש לו קשר לממשלה הזאת. ולכן האנשים האלו חייבים לשלם מחיר. אבל איפה זה לפתחנו? אני שומע כל מיני אנשים בציבור הימני, אומרים, לא נורא, הוא לא הולך להצביע, כן, אנחנו כועסים על זה, ואני מבין את הכעס. דיבר איתי חבר ביום שישי. התקשרתי אליו, איזה מישהי שהייתה לה בעיה רפואית, ועובד עם הרב פירר. חבר שלמדתי בישיבה תיכונית, אומר לי, תקשיב, משה, שני ילדים שלי לומדים בישיבות חרדיות, לומדים תורה כל היום, הם מפחדים לעלות לאוטובוס. ואמרתי לו, תקשיב, זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס הדבר הזה. איך במדינת ישראל, במדינה יהודית?
0: ואז הוא אומר, בגלל זה אני לא אצא להצביע?
2: לא, אז הוא אומר לי, תבין את הכעס. הוא אומר לי, משה, תבין את הכעס, כן, תבין את התסכול. אבל אמרתי לו, אבל מה אתה עושה? אתה פוגע, אתה עכשיו הולך מחזק, אתה עושה בדיוק מה שהיא רצתה. הרי מה היא רצתה? היא רצתה להביא להצסה, היא רצתה לבוא את שנאה, כדי שלא תלכו להצביע.
0: אגב, מתי הקדנציה שלה מסתיימת?
2: בתחילת 27, היא לא, תקשיב, אם נעלה לשלטון, היא תלך, אם אני שר משפטים, היא בורחת. היא תלך, היא עבריינית, תחקר. לכן, למה עם כל הקרב בלימה נגד ראש מחש החדש? כי היא יודעת שראש מחש החדש הולך לחקור אותה. על מה שעשה לפצר, על פי הנועל, ועדת שמגר, ברגע שבן אדם, להיות משפטי ממשלה נחקר, אוטומטית הוא מודח. זה האירוע. והיא יודעת שזה מה שאני הולך לעשות לה, כי היא אשמה. כי אין ספק. עכשיו, איך אתה רואה שהיא אשמה? אני לוקח אותך לעולם אחר. ראית איך הרמטכ"ל נאבק כולו, לא בשביל כוח 100, אלא לתת לה מצנח זהב ולתת לה הטבות פנסיה לבן אדם שהביש את רצון של חיילי צהל, שאותי דיבת האמרה. עכשיו, לא רק שהוא נאבק עלה, לתת לה מצנח זהב של פנסיוני, והוא לא שולל לה את הדרגות, אלא הוא אפילו נתן לה, הצבא, שני עורכי דין מהשורה הראשונה, ז'ק רן, שמייצג את אלוביץ' בתיקים של נתניהו, ודורי קלאסבר, שייצג את ברק, וייצג את אריאל שרון, שני ראשי ממשלה. את זה הצבא מממן לה, אתה יודע למה כל זה? כדי שהיא תשתוק. וככל שהם רוצים שהיא תשתוק, אנחנו רוצים לחשוף, ואנחנו לא נאפשר. וכמו שאמרתי בהתחלה, שנחשוף את כל העבלות של הסגן פצר ופצרית, וצלחנו את זה. וכמו שאמרתי, שגלשי כוחמיה לא ישבו בכלב, וצריכו לשחרר אותה, והם הם לוחמים בלבנון. אותו דבר, האנשים האלו ישלמו על זה, ישלמו מה שעושים לעולם התורה, וזה לא קשור לחוק הגיוס, זה לא בהקשר הזה. היא רוצה ללבות את סינה, היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, והיא רוצה להביא פה ממשלת שמאל. ואת הדבר הזה לא נאפשר בעזרת השם, ואני צריך פה את החי החרדים, שביום הבחירות ישימו את הרגשות המוצדקים והצודקים, ואת הזעם הצודק, ויפנו את זה לאנרגיה חיובית של הצבעת ימין, ואני אומר לכם, ככה היא תשלם את המחיר, כי אני מאמין...
0: כן, אבל יש בסוף גם הרבה מאוד טענות עליכם, בליכוד, על נתניהו, על חברים אחרים בליכוד.
2: זה לא נכון, תקשיב, אתה יודע, אני הייתי, אתה זוכר את הוויכוחים בינינו.
0: כן.
2: אתה זוכר את הוויכוחים. ושזה הגיע למעצרים, אני הראשון שקמתי והתנגדתי. ואמרתי, זה שקר, זה אנטישמיות. וצעקתי את זה בכל במה, בכל במה. כי הוויכוח הוא ויכוח בין אחים. זה מחלוקת של השם שמיים, שסופה להתקיים. אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, בוא ננהל שיח של אחים. מה שאתה רואה פה, זה אנטישמיות. לרדוף, בלתי נתפס שילד, שהוא בן תורה, מפחד לעלות לאוטובוס. שהוא אמר לי, זה חבר שלי, ואני כולי הייתי צמרמורת.
0: זאת המציאות. זאת בדיוק המציאות, זה לא הגזמה, זה לא הגזמה.
2: וזה אנשים טובים, אתה יודע, זה אנשים הכי טובים.
0: אני מכיר אנשים קרובים עליי במעגל הראשון, אתה יודע, שהחליפו את הבעלות על הרכב, כלומר, שרושמים את הרכב על שם האישה, כי אם זה רשום על שם הבעל שהוא אברך, הוא בן תורה, והמספר רכב, לא יודע מה, יצולם באיזה מקום, יעלה מיד השם שלו, אוטומטית הוא יעצר, כי הוא עריק.
2: עכשיו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני אומר לך, אם אני הייתי בעל תפקיד, זה לא הייתי נותן, הייתי הולך ועוצר את זה. הייתי הולך ועוצר את זה. מה, בן אדם צריך לחשוב שערב או שנה הוא יעצר?
0: איך בדיוק? איך היית עוצר את זה? היית עכשיו שר המשפטים, מה היית עושה?
2: קודם כל, הרי בסוף יש משטרה שצריכה לעצור. יש משטרה צריכה לעצור, והייתי קורא לה לסדר, הייתי קורא לה לסדר.
0: אז אין, אז בא בגץ ואומר לשר בן גביר, לא להתערב.
2: לא, הרי בסוף זה תחיפה בררנית. אני אומר, ממה נפשך? או שתעצרו את כולם. מה חטא זה זה שנסע באוטובוס? או שאתה עוצר את כולם, הרי אתה לא עוצר את כולם כי זה בלתי אפשרי, או שאתה לא עוצר אף אחד, לא יכול להיות אכיפה בררנית ברמה המשפטית. זה בלתי נתפס ברמה המשפטית. אם זה חטא, כולם חטאו, אם זה לא חטא, לכן זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
0: חבר הכנסת סעדה, נו, מה אתה תמים? מה ברמה המשפטית? היה בגצים, היה דיונים על זה על אכיפה בררנית, הכל נאמר.
2: לא היה, לא היה.
0: הגיעו נציגים, ואז בא הצבא והודיע שהוא עוצר אנדומלית, ואין לו שום זה.
2: אני רוצה להזכיר לך, בעונות הקודמים שאמרתי לך, שעשו את חוק המעצרים, אמרתי, צריך לייצר חוק מעצרים שוויוני, מה להגיד, תקופת הביניים, לא עוצרים אף אחד. גם חילונים, אף אחד לא עוצרים, לא נורא. אמרו לי, לא, אי אפשר. אמרתי, אבל אתם מבינים שאז אתם טיפלו לפתחם, כי אז יבטלו את החוק. וזה מה שקרה. וגם תאכלו את הדגים הסוחים, וגם תיבור שומר, אמרתי, זעקתי את זה בכל מקום, גם אצלך. תקפיאו מעצרים, ואז זה שוויוני, אתה אומר, אני לא עוצר, גם עריקים אחרים אני לא עוצר. וזה מה שאת צריך לעשות, אתה שואל אותי. אבל עכשיו, במצב שנוצר, מה שצריך לעשות זה נצח בבחירות, להדיח אותה, מה שלא עשינו, להדיח אותה לאלתר, למנות להיות משפטי לממשלה ראוי, איש ערכי, איש מקצועי, איש לאומי, ולהביא סיום לעניין הזה. ואם לא נעשה את זה, אני אומר לכם, היועץ המשפטי לממשלה הבא, שהוא עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר רשע ממנה.
0: גיל לימון,
2: הוא היועץ, שאומר לי, מה, כן, הוא האדריכל, הוא המוח אחרי כל המהלכים האלה. זה מהלכים, אתה יודע, אנחנו ביד, בגמרא, אתה יודע, יש לאחיז ויש לתיאבון.
0: כן, כן.
2: זה לאחיז, זה לא לתיאבון.
0: מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור, זה תיאור.
2: אני מרגיש, כי תקשיב, לחשוב שאתה עוצר ילד שנוסע באוטובוס, שחוזר מהישיבה, לי זה מזכיר את הסיפורים שלמדתי שהייתי ילד בתלמוד תורה, אתה יודע, בזרקור למי שזוכר. זה מזכיר לי את זה, ואני אומר, איך אני כחבר כנסת...
0: חבר הכנסת סעדה, אל תיפגע, אבל רבים מהחבורה הזו חופשי כיפות, מה נעשה?
2: אז אני מצפה מהם להיות אנשי אמת ולעצור את זה, כמו שאני עשיתי בפרקט, שהייתי שם ואמרתי להם, אתם עבריינים, אני מצפה קומו ותגידו את האמת, אתם יודעים שזה לא חוקי. מנוגעים ככה כלפי כל מגזר אחר, ערבי. המדינה הייתה עומדת על הרעה, כל המדינה הייתה זה ונה, ברור לך. תקשיבו, מה זה אכיפה בררנית, איך יכול להיות?
0: הילדי אברכים נהיו הפקר. הפקר, מותר לסגור להם, לעצור. עכשיו, מי אמר לך, אולי הילד הזה עצמו יהיה לוחם בצהל? איך אתה פוגע בו, אתה פוגע בקטנים, בילדים, אתה פוגע באישה, מה אישה רלוונטית, היא רוצה לצאת לעבודה? מה כל הפגיעה הישירה הזו?
2: אני אומר, יש לנו...
0: עכשיו, אם זה היה מביא אלפי מתגייסים, היום היה יום גיוס של חרדים. תשמע, המספרים מצחיקים. זה לא נותן שום אפקט.
2: אני חושב שהמספרים קצת גדלו. הם הגיעו ל-5,000, זה בזכות שהציבור החרדי מבין.
0: כן, אבל זה בלי חוק. אבל זה בלי חוק, אז זה לא רלוונטי, זה בלי חוק.
2: לא, אנשים, כי אני חושב, התפיסה שלי אמרה, ואני היה לי ויכוח עם הציבור החרדי, אמרתי, התפיסה צריכה להיות שוויונית לערבים, חרדים, יהודים, חילונים, כולם, לא שירת, לא קיבלת לתעדף משרתים, לא לפגוע, לא מעצרים, לא עוצר אף אחד, לא מונע מאף אחד ללמוד תורה. יותר מזה אני אומר, מי שלא לומד תורה ולא רוצה לשרת, שלא יקבל וילך לעבוד. למה צריך לכלוא אותו בעולם הישיבה אם הוא לא רוצה? למה נכלוא אותו? אתה לא רוצה, תעבוד. אין בעיה, היו עדופים שלא תקבל, זה מקובל עליך. אתה רוצה לעשות שירות לא משירות לזכי? גם ברוך יהיה. זאת הייתה התפיסה שלי, אמרתי את זה בהתחלה, לא רצו לשמוע את זה. אני חושב שזאת התפיסה הנכונה, למחוק את המעצרים, למחוק...
0: אתה יודע למה הרבה חרדים, אתה יודע למה נכנס מסר להרבה מאוד חרדים שלא לומדים ורק עובדים? למה נהיה להם פחד גדול מהצבא? בגלל דברים ששמענו בעשור האחרון מאופר וינטר. זה האיש שמעל כל במה העביר מסר לתודעה של המגזר החרדי שהצבא הוא אנטי דתי, שהפיקוד העליון הוא שמאלני קיצוני, שדתיים לא יכולים להתקדם בצהל, שהצבא הוא רפורמי, הוא נגד הזהות היהודית, הוא מחלן. זה מה שווינטר סיפר לנו כל השנים.
2: אז אני חושב שווינטר הגזים, אני חושב שחלק מהדברים נכונים, אבל אני חושב שגם חלק לא. אני חושב שאנחנו עושים שינוי, אתה יודע, כאבא לארבעה ילדים בצבא כרגע, שני בנים, שתי בנות שמשרתות, וזו זכות ענקית מבחינתם לשרת.
0: אבל הוא עכשיו עושה סיבוב על החרדים, אתה מבין?
2: נכון, בסדר, אבל אני מקווה רק שכל המפלגות והוא וכל הרסיסי מפלגות לא ירסקו אותנו, ואז יקרה מה שהתחייה, כפי שאתה זוכר, עשתה לגאולה כהן, הימין של הימין, עשתה לשמין שהיה...
0: מפלגת האגו, היא המפלגה הכי חזקה בימין, זאת מפלגת האגו.
2: והליכוד היחיד, ואמר לזכותו של ראש הממשלה, אמר, אני מוכן לשריין אנשים. אנחנו, הליכוד, מוכן לספוג רק כדי שהגוש ינצח, וגוש ינצח שהוא יהיה גוף, ויעשו כולם אגודה אחת. אם נעשה כולנו אגודה אחת ויהיה גוף, נהיה גוף של ברזל וננצח. אבל אם כל אחד יפתח את היד שלו וכל אחד ילך למקום אחר, אני מבטיח הכישלון שגיל לימון, אנחנו נתגעגע לגלי, נגיד הלוואי והיא תחזור האישה הזאת. ולשם נגיע. כי אנחנו לא רואים, אנחנו בעיניים פקוחות, נופלים למלכודת שהם תמנו לנו. הציבור החרדי כועס על נתניה במקום לכעוס על גלי. הימין אומר לראש הממשלה, אתה לא מספיק ימני. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבתקופתו ההתיישבות פורחת כפי שלא היה מעולם, 110 יישובים חדשים, 260 חוות, באמת הצליח את השממה, הצליח לחסל, באמת להשמיד, להרוג ולאבד את כל ראשי המשטר מסביבנו, מעזה, בואכה סוריה, בואכה איראן, באמת, הכל עשה שינוי באמת דרמטי בכל האזור הזה. חיזבאללה כמובן שלא נחסיר את מקומו, אומרים לך הוא לא מספיק ימני, כל הכבוד. ולכן אני אומר, בואו נלך יחד כגוש אחד, בלי החרמות בתוך הגוש. אני לא מחרים אף מפלגה בתוך הגוש, אני לא מחרים אף אחד בתוך הגוש, אני רוצה שכולם יהיו בממשלה הבאה. ואני אומר לך, אנחנו ננצח, אנחנו נעשה את השינוי. 10 שופטים ימניים, לאומיים, ערכיים, יתמנו לעליון, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ואז נוכל להגיד, והשיב השופטי הרכב הראשונה בעזרת השם.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה רבה לך.
0: ערב טוב, בשורות טובות, אנחנו יוצאים לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד.
12: חסד, תמיד תצאו בזול.
13: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
14: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
16: זה חכם.
14: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו. 02-581-5553.
18: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
20: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
21: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו אל דוברי ש"ס לדורותיהם, אפשר לומר, איציק סודרי ואשר מדינה. שלום, ערב טוב לשניכם.
22: שלום וערב טוב.
23: אבי, אני לא שומע אותה, סליחה.
0: למה לא שומע?
23: הנה, עכשיו, כן.
0: עכשיו שומע, מצוין. איציק, כדובר ש"ס לשעבר והרבה מאוד שנים בתחום עד היום, כמובן עוסק בתחום התקשורת והסטרטגיה, אירוע כמו היועצת המשפטית וההחלטה על הילולת מרן, זה, סליחה עם כל הנהי שאני שומע מסביב, בחדרים הסגורים, זה מתנה, זה, תשמע, זה מדליק את השטח, זה בדיוק מה שש"ס צריכה עכשיו.
23: אין ספק שההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה משרתת את הנרטיב, מה שש"ס בעצם אומרת וזועקת כל החודשים האחרונים, וזה רדיפה של היועצת המשפטית לממשלה בכל מה שקשור לדעת, ליהדות, לזהות היהודית, למנהיגים של היהדות, לאלה שממשיכים את העם היהודי בכלומדי תורה. זה מחזק את הנרטיב של הרדיפה של המערכת המשפטית, אם זה בגץ ואם זה מחלקת היועצת המשפטית לממשלה. אז בהקשר הזה ש"ס בהחלט מחדדת ותחדד, אני עושה את זה מצוין ובדרכה בימים האלה, מחדדת את המסר, הנה זה הבחירות, הבחירות האלה הם על יש את ש"ס מצד אחד ששומרת ומחזקת, ויש את היועצת המשפטית שדורסת ורומסת והורסת. זה בהחלט מתכתב.
0: טוב, אז בוא נראה מה עושים באמת בפועל בעניין הזה. אשר מדינה, אני עובר אליך. קודם כל, באמת הקמפיין של ש"ס יוצא לדרך, סרטונים חזקים, הרבה מאוד מסרים, הרבה מאוד עבודה, ניכר שאתם עובדים מאחורי הקלעים. זה רק ההתחלה, יש עוד זמן עד הבחירות, אבל אירוע כזה כמו הילולת מרן, מה אתם מתכננים? איך להתמודד עם הסיפור הזה?
22: קודם כל, אנחנו מתמודדים בזירה המשפטית, אנחנו לא נוותר. מדובר כאן בחוק שעבר בכנסת פה אחד, שבעצם מקבע את ההילולה של הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה יוסף, לדורות, כל שנה שהמדינה נוטלת חלק בהנחלת המורשת לדורות. צריך לומר, זה לא אירוע פוליטי, אירוע שנבחן משפטית, ששום תכנים פוליטיים לא יהיו בו, באמת הם מעבירים את, את המורשת, את ההלכה, את הדרך של הרב עובדיה לכלל הציבור, וכשראינו את ההלוויה של מרן, כשכמעט מיליון איש היו בהלוויה הזאת, אז מבינים שהרב עובדיה הוא סמל ודמות לכל כך הרבה ציבורים גדולים, ולבוא ולצמצם את זה כמשהו פוליטי, זה באמת מחריד, ואנחנו נאבק, נאבק גם מול סולברג, יושב ראש ועדת החוץ, הבחירות המרכזית, וגם נגיע עד לבגץ עם הסיפור הזה, כדי שקודם כל לא יהיה, מה שנקרא, לא יכבה נרו, שלא ינסו למחוק את המורשת של מרן, וגם שלא תהיה פה איפה ואיפה, כי אנחנו יודעים שכמה ימים לפני הבחירות, יש את העצרת הקבועה של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, שכולם יודעים שזה הפך לעצרת פוליטית, מלאת הסתה כלפי הימין, ריטואל שחוזר עצמו כל שנה, וכולם ככה מכניעים ראש ונותנים לזה לעבור, ואף אחד לא חושב שעכשיו לפני הבחירות מישהו יעצור את הדבר הזה, אז גם הדבר הזה, שלא יהיה איפה ואיפה כל כך בולטת וכל כך צורמת, גם על זה אנחנו נאבק.
23: אבי, תראה, הזאת של היועצת המשפטית לממשלה היא ההחלטה באופן שירותי להגיד לשעס, לאור הפנייה של מנכ״ל משרד הדתות והרבנות הראשית, צריך לומר, יהודה אבידן, למחלקת היועצת המשפטית שלהם, שהם עשו באופן גורף את העצרת, את הכנס שמתכוונת לשלושה ימים בבנייני האומה, בלי אפילו שום סייגים, להגיד להם, אוקיי, בוא תעשו את זה בתנאי ש...

0: שירות, אנחנו נשמע שם את ביתו ואת נכדתו ואת נכדיו ואת בניו וחתניו עומדים ומטיפים וקוראים להצביע בעד מפלגה מסוימת, ואף אחד לא ימנע מהם את זה. כשמדובר ברב עובדיה, פתאום כל הצדקנים וכל התארנים, והם מנסים להפוך ולסמסם, כמו שאשר אמר, לאיזשהו מקום, לאיזשהו תפקיד, לאיזשהו הנהגה פוליטית. הרב עובדיה היה, הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, היה קודם כל מנהיג רוחני של עם ישראל בדור הזה. המנהיג הבולט והחשוב ביותר לעם היהודי בשנים האלה. והניסיון למחוק את המורשת שלו, עם כל הכבוד, לא תלוי בגלי מהרה, ביועצת המשפטית שלה.
1: אני רק אומר עוד דבר, כולם שואלים איך היא עושה דבר כזה, היא לא מבינה שהיא משחקת לידיים של ש"ס, כמו שכולם שואלים, בסוף היא נותנת לנו קמפיין במתנה.
0: אבל זה המשל של הנחש עם הברווז, זה הסיפור.
1: יש פה מהלך הרבה יותר גדול, הם בעצם אנחנו מקבלים כאן פרומו למה שהולך להיות אם הימין, גוש הימין לא ינצח, הם ימנים ימשיכו למנות את השופטים ואת היועץ המשפטי לממשלה שזאת תישאר, אני לא יודע לנצח נצחים, זאת תהיה פשוט דריסה מוחלטת של כל הקדוש והיקר. אחד שאל אותי...
2: מה, אומר לנו חבר הכנסת סעדה מקודם שהיועץ המשפטי לממשלה, אם הימין לא עולה לשלטון, זה גיל לימון. עכשיו אני לא יודע אם המאזינים מבינים את המשמעות, גלי בערב מיארה היא עושה דברו, היא, כלומר כל מה שאנחנו רואים ושומעים זה הכל פרי יוזמתו, נכון. זה ממוחו, נכון. זה מתוכניתו ומשכלו, הוא כותב את המכתבים, כן. הוא מנסח את העניינים, הוא בקשר עם בגץ, ככה זה עובד, הוא כן, יהיה בפרונט.
1: זה לא הבן אדם היחיד, זה לא הוא, זה מערכת, צריך להבין, זה לא הוא, זה לא גיל לימון, זה לא יועמשית, זה לא יצחק עמית, זה פשוט מערכת חזקה ששומרת על עצמה, זה מין קליקה כזו שהיא מכתיבה את הדרך, וזה לא תלוי בבן אדם כזה או אחר, אלא פשוט אם אנחנו לא נבוא ונשנה את השיטה מהיסוד במערכת הבשורות הזו, אם הימין לא יבוא בכוח גדול ויציב את זה וידרוש את זה וילך עם זה עד הסוף, עד הסוף אנחנו נהיה למרמס. אחד שאל אותי אם הסליחות בכותל מתקיימות, כי אולי גם את זה מחר יבטלו, אז זה יכול להגיד, שמה, זה המוני מדי, זה יכול, זה פשוט יום אחד תשבע, אין סליחות בכותל. למה? כי זה עוזר למשהו, או זה עוזר למישהו. זה לשם אנחנו הולכים, זאת אומרת, זה הפרומו שאנחנו מקבלים למה שהולך להיות.
2: אני רוצה לשאול את שניכם איך מהירים את השטח, כי נכון, שומעים ורואים והקמפיין, ואתם אולי חיים בתוך העשייה הזו, אז אתם רואים דברים אחרים שבשטח פחות רואים. יש מקומות שמעוזי מפלגות חרדיות, גם ש"ס, גם יהדות התורה, ויש תרדמת כזו, יש קצת, איך נקרא לזה, סוג של ייאוש.
0: תראה, יש את הטענות לכאורה על תרדמת, ואז מגיעה היועצת המשפטית במהירת הכל, כיוון שהיא מזכירה לכולם על מה נאבקים, על מה נלחמים פה, על מה הבחירות האלה, ומי, הסיטרה אחר בצד השני, מי עומד בראשם, ומי מנהיג פה את המערכת, ומי רוצה לשנות פה דברים. אז אנחנו טוענים, ואולי בצדק, שהציבור קצת רדום, ואנחנו אולי לא מספיק מבין את גודל הסכנה, ובאה היועצת המשפטית, אתה יודע, משמיים, לא יודע, ובאה ואומרת לנו, הנה, אני רוצה לכם תזכורת על מה אתם הולכים, על מה להיאבק פה, וזה משהו שבאמת אני רואה שזה נעשה, ואני מאמין שיעשה יותר גם, ועוד, זה באמת לקחת את הדברים ואת המעשים ואת ההחלטות שזה בסופו של המשפטית, המשפטית לממשלה ולומר לציבור, הנה זה מה שהולך לקרות, זה הכיוון ועל זה צריך להילחם.
1: אני אומר דבר אחד נורא פשוט, הציבור החרדי, לצערנו הרב, וכולנו ביחד איתו ביחד, כאוב מאוד מסדרה של מכות שנוחתו עליו בשנים האחרונות, גם בימים אלו, אתה יודע, עוד לא יודעים, ילד שיוצא החוצה, אתה לא יודע מי יעצור אותו וכו', אנחנו בעיצומה של מסע של רדיפה מאוד מאוד קשה, וקשה מאוד לעשות, אתה יודע, לבוא לעיר ולהפחיד ולהגיד מי יודע מה יהיה בעתיד דברים יותר חמורים, אבל צריכים להבין שכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק הקדימון, ונכון, הציבור החרדי תמיד מתעורר יותר לקראת הבחירות, יותר כשזה מגיע יותר בחודשים, בשבועות האחרונים, אבל כבר היום אנחנו רואים ומבינים שמה שראינו בקדנציה הזאת, עם כל הכאבים ועם כל המכות, זה רק ההתחלה למה שמתכננים ומה שהם רוצים לעשות. זה אומר שסגירה טוטלית של כל הישיבות, חנק תקציבי, מעצרים אולי אפילו בתוך הישיבות, ועוד הרבה הרבה דברים. ומי אמר שבכלל נוכל להצביע? אולי הציבור החרדי בכלל זה תהיה ההצבעה האחרונה שלו. זהו, נגמר הסיפור. אחרי הבחירות הללו היא תשלל זכות ההצבעה למי שלא משרת או כל מיני דבר אחר. כל הדברים האלה נאמרים. זה לא הפחדות שאנחנו ממציאים, זה לא איזה, אתה יודע, קמפיין גיבל. זה כל, רק פשוט לקחת את הציטוטים ולראות מה הם אומרים. וזה מחריד לשמוע, וצריכים להבין שעם כל הרע שעברנו, יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע, וזה הזמן להתעשת, לעזוב את כל ה...

0: השאלות והטענות והמענות ומה עשו ולמה לא עשו, ולהבין שזה בנפשנו, ולהבין שאנחנו חייבים פה להתלכד לכוח אחד גדול ולשים מחסום לכל ממשלה שלא תקום. לא תקום ממשלה בלי שהציבור החרדי יקבל את שלו, בלי שעולם התורה יוכל להמשיך ולפרוח והבחורים יוכלו לשבת וללמוד, יהיה פה הסדר, וגם כל הרשעה הגדולה של מערכת המשפט בעזרת השם תוחלף, תעבור מן הארץ.
1: טוב, אז זה באמת הדברים המשמעותיים בקדנציה הבאה, ועדיין יש עוד הרבה מלאכה לעשות בשטח, בעיקר גם בציבור שלנו, ציבור יותר בני התורה, שבאמת נאנקים סביב הסיפור הזה של חוק הגיוס. אבל צריך לומר, בהזדמנות הזו גם כן, שאנחנו מסיימים קדנציה עם גדולי ישראל. חשוב לומר את האמירה הזאת, כי אנשים שואלים, מה עשיתם, מה הם עשו, כן עשו, תראה את תקציב הישיבות והכל. אז קודם כל, אני אומר כאן בשידור, אני מקבל על עצמי בלי נדר לשבת עם יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, עם יושב ראש דגל התורה הרב גפני, יושב ראש אגודת ישראל אבא גולדקנופ, לשבת איתם בהזדמנות הקרובה על איזשהו פודקאסט או איזו הקלטה, ולשמוע גם על ההישגים. לשמוע גם על ההישגים. לא לבוא ולתקוף. לבוא להגיד, אוקיי,
0: ויש המון המון הישגים.
1: מה כן עשיתם? מה כן עשיתם? ספרו לי מה עשיתם, איפה השגתם, מה הצלחתם. דבר שני, הצבעה בבחירות היא לגדולי ישראל. איפה היו גדולי ישראל בארבע שנים האחרונות, אשר? הם היו על המטוס. הם היו בברזיל, הם היו בארגנטינה, במקסיקו, בניו יורק. הם היו כל כך הרבה פעמים בארצות הברית. כל זקני הדור, אנשים בני 90, הלכו להביא תקציב הישיבות. הם לא ברחו מאחריות. הם לקחו, חלילה להגיד אפילו את המילה הזאת, הם לקחו גם אחריות פיזית למעמד לומדי התורה, והם מבקשים לצאת להצביע. אז עזבו רגע את הפוליטיקאים בצד. מה עם זקני הדור? שכיתתו רגליים בכל כדור הארץ, לאנשים בני 40 זה קשה. ככה לחת כמה וכמה גדולי ישראל בגילאים שלהם, ראשי ישיבות עוזבים את הכל, נוסעים לשבוע, שבועיים, לדרום אמריקה, לכל מיני חורים, לכל מיני מקומות, נסיעות מכאן לשם. אני חושב שאת זה צריך להרים ולזכור.
2: אני חושב אבי, התזכורת בעצם שהיועץ המשפטי לממשלה נתן ביום חמישי האחרון, מול הטענות של מה עשו הנציגים החרדים, או האם עשו מספיק, או בהכל, כל השאלות הטובות האלה צריכות להישאל, התזכורת הזאת שהיועץ המשפטית לממשלה נתנה לנו ביום חמישי, היא להראות, היא בעצם מול מי אנחנו, מול מי הנציגות החרדית היא נאבקה והתמודדה יום יום, מול כל מיני חוות דעת, מול מלחמה, מחלקה של שלמה במחלקת היועצת המשפטית לממשלה שהם קמו מבוקר ועד הערב איך לאסר ולרדוף את הציבור החרדי. זה מה שהם עשו כל היום שם בגיבוי חוקי ומשפטי. והתזכורת, אז אם ביום חמישי האחרון קיבלנו תזכורת חמה וטריה.
1: איציק סודרי, דובר ש"ס לשעבר, העיתונאי, אסטרטג, תודה רבה לך. ואשר מדינה, דובר ש"ס בהווה, שבאמת הרבה מאוד מלאכה, מלאכת הסברה בתקופה הזו לא פשוטה בכלל. שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב, נצא לפרסומות, אחר כך סקירה פוליטית על מה שקורה בימין, על המסעי ומתנים, יחד עם אבי רבינה. בשעה הבאה אנחנו נחזור לעסוק בעוד כמה עניינים, גם בנושא המעצרים, גם על האסון, הטרגדיה היום בבני ברק, ילד בן 11 נופל מקומה רביעית. בבוקר מתברר שמדובר בילד על הרצף האוטיסטי, מורכבות שצריך השגחה צמודה, עוד אירוע שמעלה את הסיפור הזה לכותרות, נדבר על זה גם כן, ועוד עניינים כאמור בשעה הבאה. אנחנו נודה לצוות שלנו גם עוד מעט, עכשיו נצא לפרסומות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מי

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: ועכשיו למה שקורה בימין, כמובן רסיסי המפלגות, הניסיונות של נתניהו לגשר, קצת ככה בלגן. מי שעשה לנו סדר בעניין, פרשננו הפוליטי אבי רבינה. שלום אבי, ערב טוב.
4: אבי, טוב, לפני שאני נוגע במה שקורה סביב מפלגות הימין, אני אתחבר לדיון שלכם קודם בעניין ש"ס. סרטון שמוציאה מפלגת ש"ס בדקות האחרות כתגובה להחלטת היועמ"שית שלא להפר את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף. סרטון שהוא ממש בוקס בלב, אפשר להגדיר אותו ככה, כמה שניות בודדות, אבל אתה רואה שם בו שניות יערה על יד נר זיכרון של מרן הרב עובדיה יוסף, מגיע ומחבא את הנר, ובסוף הסרטון כתוב לעולם לא יכבה נרו. זה אני חושב סרטון שאומר הכל, מתחבר גם לדברים שנשא אמש מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מי בכלל, ועוד שלל אמירות והתבטאויות חריפות מאוד של מרן הראשון לציון כלפי ברב מיירה, וברור שהיא לא יכולה למנוע כזו הילולה. צריך לומר שיש לנו כמה תאריכים משמעותיים בתקופה הקרובה. עכשיו אנחנו נכנסים ליום שני שבוע לסגירת הרשימות, זה יקרה בשבוע הבא בימים שני ושלישי את הרשימות, המצד לאחור החל, וגם התאריך השני שעליו דיברתם זה ג' בחשבן אילולת מרן הרב עובדיה יוסף. אתם תראו שיהיו כנסים ועשרות כנסים לזכרו של מרן הרב עובדיה, וכמובן הכנס המרכזי של ש"ס, ואחרי זה יהיו עוד כמה תאריכים, כשאחד פחות משמעותי זה דווקא תאריך י' בחשבן, שאז יציינו את להבדיל כמובן את הזכרת יצחק רבין, ושם אנחנו נראה כמובן לא מעט נאומים. אני לא ראיתי שום אמירה של היועמ"שית שהולכת למנוע ולבלום את האירוע הזה, ולאחר מכן ממש כמה ימים בודדים לאחר מכן זה תאריך הבחירות, ואלו כמה תאריכים משמעותיים. אבל נחזור לתאריך המרכזי המשמעותי, זה הגשת הרשימות בשבוע הבא. נכון להיום נתניהו עדיין מנסה לאחד רשימות בימין בשביל לנסות להביא לניצחון ברור ולא לאבד קולות, בעיקר ממה שמכונה הגוש השלישי. אנחנו יודעים לומר שבמהלך השעה הקרובה נתניהו צפוי לדבר בתקשורת, כנראה בערוץ 14, הוא ידבר לא מעט על הניסיון לאחד רשימות ועל הצורך של בן גביר לרדת מהאגו ולהתאחד עם סמוטריץ'. אנחנו יודעים שנתניהו מבין שאין מספרים באמת שמצדיקים חיבור של בן גביר וסמוטריץ', זה רק מוריד. בן גביר נמצא בסקרים במקום גבוה עם בין 8-11 מנדטים, ולכן הוא החליט שהוא בשום אופן לא מתאחד עם סמוטריץ'. אני מאמין שגם נתניהו יבין את זה וירד בקרוב מהעניין הזה. בלשכת ראש הממשלה הבינו שגם אופר וינטר שבסקרים הוא נע בין אחוז החסימה לבין 6-7-8 מנדטים. אני מאמין שבסקר הערב נראה עוד הפתעה בסקר של דודי חסיד בכאן, גם שם אופר וינטר ככל הנראה הולך לעבור את אחוז החסימה. נתניהו מבין שפניו של וינטר לא לייחודים, ולכן הוא עדיין מפעיל את כל כובד משקלו בזירת בן גביר וסמוטריץ'. כן איחוד שצפוי להתקיים ככל הנראה, זה איחוד בין פייגלין לבין סמוטריץ'. פייגלין ככל הנראה יקבל את המקום השני ברשימה, ועוד כמה מקומות בשילי העשירייה הראשונה ובעשירייה השנייה. איחוד שבהחלט יכול להביא לעוד תקווה ועוד נקודת אור בקרב נתניהו, בגוש הימין בכלל. וכשמדברים על איחודים, צריך לומר שיש גם רסיסי מפלגות חרדליות כמו נועם, מפלגות חרדיות קטנטנות שמנסות לקום ולהקים איזשהו קול זעקה אל מול המפלגות החרדיות. אני מאמין שגם שם נראה איזשהו איחוד או שינוי, לפחות שיחזרו בהם מחשש שלא לשרוף קולות לגוש הימין, זה הדבר המרכזי במהלך הבחירות הקרובות. צריך לומר שאנחנו נראה מאמצים כאלה בימים הקרובים עד לסגירת הרשימות. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב לאחר מה שקורה סביב הקולות בגוש הימין, הייחודים, הפיצולים, עד לסגירת הרשימות בשבוע הבא.
3: פרשננו הפוליטי אבי רבינה, תודה רבה לך על הדברים המעניינים, שיחה מרתקת צריך לומר כאן הערב. תודה רבה לך על השיחה. להתראות, ערב טוב. אנחנו נודה לצוות שלנו, מסיימים שעה ראשונה. תודה לאריאל ספקטור הטכנאי, תודה לעורך קובי סגל, תודה לשלמה פולק, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, ולכם מאזיננו. אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו מיד אחרי חדשות השעה 8. אנחנו שווים, נאחל לכולם ערב טוב, להתראות.
0: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופיט, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: החשמל והמיזוג.
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מייכל טויבס
5: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג להזמנות חייגו כוכבית 6944 התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026 לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון
8: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מושן
5: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג להזמנות חייגו כוכבית 6944 התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026 לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע
11: תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה חדשות כל חי השעה 8
12: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין שר הדתות לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס מתייחס במהדורה המרכזית עם אבי מברן לניסיון של היועצת המשפטית לממשלה למנוע את ההילולה המרכזית למרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה ואומר המערכת המשפטית מנסה למנוע את מורשת מרן
13: הם יכולים למנוע אולי ממשרד הדתות לעשות את ההילולה הגדולה שתכננו לעשות לזכרו של הרב עובדיה את הזכר של הרב עובדיה, את תורתו של הרב עובדיה את ההנהגה של הרב עובדיה וכמובן המורשת, את זה אף אחד לא יכול למנוע ואת זה מנסים למנוע ואין מה לעשות, החזון של הרב עובדיה זה ש"ס, אבל החזון של הרב עובדיה זה תורה, זה אהבת ישראל ועל זה רצינו לעשות הילולה לא בלי שום נגיעה פוליטית, את זה הם לא יכולים לסבול, ועל זה בדיוק ויכוח, והגדילו החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון, שמה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה, ולכן אנחנו לא צריכים לגבות את דבריו של הראשון לציון, הם מגובים מכוח התורה, ואנחנו כתלמידיו, ואנחנו אומרים אמן על כל מה שהוא אומר.
12: בתוך כך, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שוחח גם הוא במשדר והתייחס להמשך מעצרם של לומדי התורה והגדיר את המעצרים אנטישמיות. לדבריו, היועצת מיארה רוצה להפיל את ממשלת הימין.
6: היא רוצה ללבות את סינה, היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, והיא רוצה להביא לפה ממשלת שמאל. ואת הדבר הזה לא נאפשר בעזרת השם. ואני צריך פה את החי החרדים שביום הבחירות ישימו את הרגשות המוצדקים והצודקים ואת הזעם הצודק ויפנו את זה לאנרגיה חיובית, לאנרגיה חיובית של הצבעת ימין. ואני אומר לכם, ככה היא תשלם את המחיר. מה שאתה רואה פה זה אנטישמיות. לרדוף, בלתי נתפס שילד שהוא בן תורה מפחד לעלות לאוטובוס. שהוא אמר לי את זה חבר שלי, ואני כולי תצמרמורת.
12: דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית במרחב הכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור, לפי שלא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק לאחר ההתייקרות הצפויה של ליטר בנזין 95 שיזנק ל-8 שקלים ו-25 אגורות. מלשכתו של סמוטריץ' נמסר מתקיימים דיונים מקצועיים על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. עם זאת, גורמים באוצר, כולל בייעוץ המשפטי, מתנגדים למהלך של השר סמוטריץ'. בכירים בצבא ארצות הברית העבירו מסרים לשר ההגנה האמריקני פיט הקסט והזהירו אותו כי הערכת המבצע נגד המשטר האיראני היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במוקדים נוספים. כך מסרו שני גורמים המאורים בפרטים לוושינגטון פוסט. עוד דווח כי הבכירים התנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש,
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש,
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף. ביום שלישי תורגש אכבדה בעומסי החום.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש,
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש,
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: עד כאן חדשות כל חי.
18: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
19: חמור, חמור,
18: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
20: שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. על הביצוע הטכני פלחס בינדר, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים. ואנחנו את השעה הזו נפתח עם עורך הדין יוסי ויצמן. שלום לך. אנחנו שוב מדברים על היועצת המשפטית, בפעם המי יודע כמה, שוב מדברים על הפעם לא החלטה אלא המלצה, שכנראה אנחנו מכירים את התהליך, היא תתקבל למנוע ולא לקיים את עצרת ההזכרה למרן הרב עובדיה יוסף מתקציב ממשלתי, כי זה קרוב וסמוך לבחירות. תגיד, מה יהיה? כלומר, אין לדבר סוף. היועצת יכולה להחליט מה שהיא רוצה, להמליץ מה שהיא רוצה, כאילו מישהו תכנן את יום הפטירה שלו בצורה כזו.
21: תראה, אני אקדים, אני אומר שאני גם לא שבע רצון מאותה החלטה, והייתי מאוד שמח לראות את העצרת של מרן שכולנו אהבנו והבנו שהוא מנהיג של עם ישראל. קצת שני, כל פעולה שהפרקליטות או שהצוות של היועמה, שזה צוות גדול, פועל אחרי שהוא הבין את הדרך כזו או אחרת, בסוף זה נעצבה כאילו היועמשת בעצמה עושה את זה. זה הצוות של המשנים של היועצים המשפטיים לממשלה. הם משבו והבינו שבסופו של דבר זה יהיה עצרת בחירות, ושנינו מבינים שזה גם יהיה עצרת בחירות. אז הם קיבלו החלטה, אגב, שאני לא מסכים איתה. אבל זה לא שאי אפשר להבין את ההחלטה הזאת. זה החלטה שאת לא רוצה להפוך עצרת אזכרה לעצרת בחירות, אפשר לדחות את זה בעוד שבוע, שבועיים, לא חייב שזה יהיה באותו יום. אני בפעם הרביעית אגיד שאני נגד זה, אבל זה לא שאי אפשר
20: להבין. הייתה יכולה לומר היועצת המשפטית שלא יהיו בעצרת כרזות של מפלגה מסוימת, שפעילו פוליטיקאים לא ינעמו, כל מיני הגדרות וכללים, אנחנו יודעים איך נראית עצרת בחירות, ושהמדינה רוצה להכיל את האירוע הזה, אז היא מכילה. אם השמאל יעשה הפגנה 3 ימים לפני הבחירות בכיכר מלכי ישראל, בכיכר רבין, הקפלניסטים, יצאו לאיזושהי הפגנה, אז נראה לך שמישהו יעצור את זה? לא, זה תהיה, ויתקדם, ויהיה, ויגידו להם, חבר'ה, זה המצב, אסור לשדר, מותר לשדר, יש כללים. אבל קודם
21: לא,
20: כל...
21: לא, יש הבדל. יש הבדל. אנחנו מדברים פה על, על, על, על, על עצרת במימון של המדינה, של משרד הדתות, שהמדינה משלמת, הממשלה משלמת על אותה עצרת, מימון ממשלתי מלא, ואומרים לך, אין בעיה, תעשה איזה עצרת שאתה רוצה. המדינה לא יכולה לממן עצרת שהיא תהיה עצרת בחירות. פה הבעיה, תדחה את זה בעוד שבוע, שבועיים אחרי הבחירות, המדינה תמשיך ותממן את זה. אני שוב אומר, אי אפשר שלא להבין את ההיגיון, כי שנינו יודעים שבסופו של דבר זה יהיה עצרת בחירות. אז היא אומרת, במימון הממשלתי תדחה בעוד שבועיים, אתה רוצה לבד, תעשה, היא לא יכולה למנוע.
20: לא, למנוע לבד, ודאי שלא, ודאי שלא, ברור.
21: ש"ס יכולה לעשות מהכסף הפרטי של האנשים, עצרת, ואני גם בטוח שזה מה שיהיה, יעשו עצרת למרן, רק בלי מימון ממשלתי, ואז גם יהיה אירוע בחירות, או לא בחירות, זה לא מעניין אף אחד, אין אפשרות למנוע את זה.
20: עורך הדין ויצמן, תגיד, אתה מדבר איתנו מטלפון רגיל מן הסתם, יש הרבה אנשים שיש להם טלפונים רגילים, עם חסימות, עם סינונים, לי למשל יש סינון של הדרן, אני מקווה שאני לא עושה להם פרסומת, יש אלפי, עשרות אלפי אנשים שנמצאים עם טלפון כשר, פשוט, אנחנו מכירים אותם, בתוך עמנו אנחנו יושבים, יש אברכים, לך למודיעין אלית, לך לישיבת מיר, יש, לא חסר דוגמאות, כל בני הישיבות, בנות הסמינרים, אבל השופט עמית, הוא כבר יש לו מה לומר בעניין. אתה שמעת את החדשות שיש לו לספר לנו?
21: אני באמת שמעתי את המהומה, הלא מהומה שנוצרה סביב כמה מילים, שאמר נשיא בית משפט העליון השופט עמית, אני חייב להגיד לך שבאמת על כלום ושום דבר. בסופו של דבר מישהו תיווך לו את הנושא הזה של הקשרים והלא קשרים, הוא אמר יש חלק מהציבור שנמצא עם קשר ולהתקשר ולהתהדר בו, זה מה ששקפו וגם שנינו יודעים שחלק נכבד מהציבור באמת זה כך. זה כמה מילים, צריכים להבין שנמצאים בתוך דיון משפטי, יש דינמיקה של דיון משפטי.
20: לא, אבל רגע, רגע. אתה יודע מה היה, הדיון היה על תחנות הרדיו, בין היתר, עכשיו תחנת קול חי, אתה מדבר איתנו כאן, יושב מאזין בטבריה, בצפת, בבאר שבע, באילת, אדם חרדי שבמשך 78 שנה מקופח על ידי מדינת ישראל, לא מגיע לו רדיו חרדי. הוא משלם אגרת רדיו 70 שנה עד שעוד הייתה קיימת, הוא משלם מיסים. יש לו בתחנת הרדיו בסקאלה שלו, תחנות ברוסית, בעברית, מוזיקה לועזית ישראלית כזאת ואחרת, וחדשות וגלי צהל ורשת בית. הוא רוצה לשמוע דברי תורה, הוא רוצה רדיו חרדי. סך הכל מדינת ישראל צריכה להקצות תדר, לא לממן, התחנה מממנת את עצמה, היא מביאה פרסומות, רק להקצות משאב ציבורי שנקרא תדר. על זה היה דיון בבגץ. אז מה אומרים לבגץ? אומרים לו, תראה, יש מקרה חירום שאנשים לא יודעים, לא שומעים את פיקוד העורף, אין להם לא טלוויזיה, ואתה אומר, גם אין להם רדיו, כי אין להם תחנה חרדית, ובטלפון הקשר פיקוד העורף לא מצליח להתקן דברים מסודר. על זה העתירה. מה אומר השופט עמית? אין להם טלפון כשיר, יש להם גם טלפון אחר לחלק מהם, לחלק גדול מהם או משהו כזה. זאת לא, זה לא, זה תשובה משפטית? מה זאת התשובה הזאת?
21: אז בואו נתחיל קודם כל עם גילוי נאות, שגם אני חלק מצוות של רדיו קול חי, ואני תומך או שמתנגד לעתירה שהוגשה. אני חושב שרדיו קול חי אמור להיות מונגש בכל מקום בארץ.
20: בלי קשר למצב חירום.
21: כולנו סובלים. אני באמת חושב שהעתירה שהוגשה היא קנטרנית ואין לה מקום. כלומר, היה עדיף שבכלל לא תוגש. עכשיו לגופו של עניין, באמצע הדיון השפט, נאמר לשפט שזה קבוצה של אנשים, של חרדים, יש רק טלפון כשר. אמר השפט, אני יודע שלפחות חלקם, יש להם גם כשר להתהדר בו מה שנאמר, וגם להתקשר, הטלפון שלו כשר. עכשיו, זה גם לא מדויק, אבל יש דינמיקה של דיון שדברים נאמרים. כי באו עכשיו ואמרו, תביא לי הוכחות ותביאו הסמכתאות. יש דינמיקה של דיון, דברים נאמרים, זה מה שלפחות הוא חשב, אחרי זה תקנו את זה, ואי אפשר להגיד שזה לגמרי לא נכון, כי יש כאלה שיש להם גם וגם. אבל אם נדבר על העתירה, אני מאוד מקווה שהעתירה הזאת תדחה.
20: בעצם אם נחבר את כל הנושאים שאנחנו רואים לאחרונה, ואנחנו רואים את הדומיננטיות של מערכת המשפט, זה בדיוק משמעות הבחירות, נכון? אני שואל אותך דווקא כמשפטן בכיר, על זה הולכים לבחירות.
21: בוא נתחיל עם זה שהאיסור הזה לעשות את זה לתרן בחירות, אני בטוח שזה הביא לפחות חצי מנדט לשס, ואף אחד לא מזיל דמעה שמה, וזה הגיע בזמן טוב עבור המפלגה שגם ככה צריכה להתחזק יותר ויותר, זה במובן הזה. בעניין של על מה הבחירות, ברור שזה יהיה על הרפורמה המשפטית, וזה יהיה על נושא הגיוס, שזה ביחד בסופו של דבר, אתה מבין שכל חוק שיעבור, הוא יגיע למדוחת בית משפט העליון, לראות האם הוא יעבור או לא יעבור, ועל זה יהיה הבחירות, ו... כל תוצאה שלא תהיה, היא תהיה מכרעת לבני הישיבות.
20: כן, דרמטי ביותר. עורך הדין יוסי ויצמן, תודה רבה לך, להתראות.
21: תודה רבה.
20: ערב טוב. עכשיו למיזם מאוד מעניין שצובר תאוצה מיום ליום. למיזם הזה קוראים כלא אלף, תוך כדי שנעצרים לצערנו הרב בני ישיבות. הערב אגב עצרת תפילה המונית בשערי כלא 10 בראשות מרן הרב שלמה מחפוד ועוד רבים מבני הישיבות שבאים להמשיך ולמחות על המשך מעצרם של בני הישיבות. הפעם מתמקדים במעצרו של תלמיד הישיבה היקר ישראל גוחפי, שעדיין עצור בכלא 10. אז מכתב שעליו חתום מרן הרב שמעון בדני, אני שומע שגם מרן הרב משה מאיה חתום על המכתב הזה, וקורא לבני הישיבות לבוא ולהגיע לתפילה, לעצרת מחאה. תוך כדי המעצרים הללו קמים כל מיני יוזמות. אחת היוזמות המעניינות מעניקה לכל בחור שנעצר בעוון לימוד תורה על ידי המשטרה הצבאית, היא מעניקה לו 1,000 שקלים לכל יום מעצר. מי מממן את ה1,000 שקלים הללו? זו תוכנית מיוחדת ומעניינת. הרב סינה גרינבוים איתנו, שלום לך.
0: שלום אבי, ערב טוב.
20: ערב טוב. מה זה כלא אלף? מה המיזם הזה אומר?
0: אז בדיוק כמו שאמרת, יש את המחאות ואת הדברים האחרים שעושים למען אותם אלה שנצרים, אבל מטבע הדברים, הרגישות הציבורית כבר מתקעה עם הזמן, ולכן חשבנו שצריך לבוא עם איזשהו פתרון מערכתי, שייתן מענה אחת ולתמיד לכל הבעיה הזאת של העצורים, לא רק לעצור ספציפי, אלא לכל מי שגם עלול לייצר בהמשך. והתוכנית הזאת היא פשוטה וגאונית, בדיוק כמו במודל הריבים הידוע של, שמטפל במקרים של פטירה של אחד ההורים עלינו. גם פה כל הציבור ביחד מתאחד, וכל אחד נותן סכום קטן של עד שקל ליום, וככה אנחנו מממנים את אותו מענק של 1,000 שקל לכל יום מעצר. ככה אנחנו בעצם עושים תרוקת מכל האנישה של המעצרים, המעצר מפסיק להיות דבר מאיים ומרתיע, הופך להיות אפילו סוג של פרס.
20: משהו שנותן איזשהו תשורה בדמות המלגה הזו של 1,000 שקלים ליום, זה גם יכול לסייע לבחור בהוצאות שיהיו לו כתוצאה מהמעצר הזה, אולי הוצאות משפטיות, כמובן שיש עמותות, ארגונים שמלווים בחורים כאלה, אבל עדיין יש כאלה שהדבר הזה גורם להם להוצאות. אני רוצה באמת לנסות ולשאול, לגבי איך בדיוק מצטרפים ואיך זה עובד, כי הרי בסוף אם כל אחד נותן שקל לכל יום מעצר, אז סך הכל 1,000 אנשים זה קצת מאוד, כלומר אם עכשיו 20-30 אלף איש ייתנו שקל ביום, יהיה הרבה מאוד כסף בקופה.
0: אז הגבייה היא בדיוק כמו במודל הרזים הרגיל, הגבייה היא רק במקרים שיהיה צורך, והמטרה היא שבאמת לא יהיה צורך, כי ככל שיהיו יותר מצטרפים ואנחנו נוכל לחסות יותר ויותר מקרים, השלטונות גם הבינו שהמעצרים זה כבר לא משהו שמרתיע אותנו. אם למשל שופט עומד מול בחור שנעצר ואומר לו אני נותן לך 5 ימים, והעורך דין אומר למה 5? תן לו 10, תן לו 20. השופט רואה שהבחור רוצה לקבל כמה שיותר, כמובן שאנחנו לא מעודדים את זה, והמעצר הוא עדיין דבר שאנחנו, הברירה יותר גרועה, אבל ברגע שהשופט יראה שזה דבר שהוא לא מרתיע, אז מכל הדברים גם יהיו פחות ופחות מעצרים, פחות ימי מעצר.
20: טוב, זה באמת מעניין. אני רוצה להתייחס להיבט הנוסף של הסיפור הזה בסוף. כל שקל כזה, זה מגיע לבן ישיבה שנמצא בכלא בעוון לימוד תורה, ככה שזה גם סוג של נתינה לבחור ישיבה, זה לא רק סמל, מחאה, מאבק, אני יודע, מיזם, זה לתת שקל לבחור שלומד תורה ונתפס בעוון לימוד תורה. יש לזה איזשהו ערך קצת מעבר לזה.
0: חד משמעית, וכן אני רוצה לציין שזה לא דווקא לבחור ישיבה, גם כל אדם חרדי שלא הולך לצבא לפי צו מצפונו, גם אם הוא לא זכה להיות בחור ישיבה או עברך, הוא יכול וזכאי להצטרף לתוכנית, כי המטרה שלהם באיום הזה של מעצרים, זה אפשר לומר להשפיל אותנו כציבור, להשפיל את הערכים שלנו ולא לתת לנו לחיות לפי אמונתנו, ולכן בהחלט ברור שהלימוד תורה הוא במקום הראשון, אבל כך בהוראת הרבנים הוכרע שגם כל אדם חרדי שנתון בסכנה של מעצרים יכול להתפרס לתוכנית וככה להיות רגוע שהוא לא יעצר. סיפור שהגיע אלינו ממש בימים האחרונים מאז שהמיזם קם, אבא סיפר לנו שיש לו בן שקצת ככה מתנדנד, לא בדיוק לומד בישיבה, והוא ממש שקל ללכת לצבא, כי נמאס לו לחיות כמו אדם נרדף, שבכל התקלות עם משטרה יכול למצוא את עצמו לסיים את היום במעצר. אבא שלו קורא לו ואומר לו, תראה, צירפתי אותך לתוכנית, שאין לך יותר מה לפחד ממעצרים, כי אם אתה נעצר לשבועיים, אתה מקבל 14,000 שקל, וכל הציבור החרדי נותן לך, כל אחד את השקל שלו, בשביל שאתה תמשיך לשמור על הרוחניות שלך ולא להתפתות ללכת לשם, וזה מה שעשה את השינוי, ואמר גרם לבחור להגיד, אוקיי, אני ממשיך להיאבק ולא מתפתה.
20: מעניין מאוד. טוב, הרב סינה גרינבוים, כאמור, מיזם מעצר אלף. כאמור, כל אלף, כן. איך מצטרפים אליכם? לחפש, כל אחד יחפש את ה...
0: מצטרפים אותה במדרים פלוס, אפשר בקו.
20: מדרים פלוס, חפש.
0: יש נציגים קהילתיים. יפה. עלות 25 שקלים בני הצטרפות, ומקבלים גם את הרוגע ואת השלווה לא לייצר, וגם את התמיכה בכל עולם התורה.
20: אוקיי, תודה רבה לכם, להתראות. עכשיו לעניינים הביטחוניים, כמה פעילויות של צה"ל בכל הגזרות, גם ברצועת עזה, גם בלבנון, גם יהודה ושומרון. נעשה קצת סדר בכל הזירות. פונים אליך קובי פינקלר, שלום לך, ערב טוב קובי.
1: שלום, ערב טוב גם לך. אז בוא נעבור על הגזרות השונות, שכן כל אחד ואחד מהאזורים הללו יש לו את הייחודיות שלו. נתחיל תחילה ברצועת עזה, שם אחרי שבוע ימים של סיפור העפיפונים, הודעה מאוד מעניינת, גם של קטר, גם של מצרים, גם של איחוד האמירויות, בכלל של כל המטווחות, שהעפיפונים יופסקו. כלומר, החמאס יפסיק לשגר, וזה גם עדות לכך שלא, כמו שאמרו לנו בימה האחרונה, הראשונה, בשבוע שעבר, שמדובר בילדים, אז לא בילדים, מדובר כאן במחבלי חמאס לכל דבר ועניין. רצו פשוט לבדוק את הטכנולוגיה שלנו, את התגובות שלנו, את ה... טכנולוגיה שלהם. אז הם הבטיחו לפי שעה, זה עשה את הלחץ שלו. רק אני רוצה להסביר למאזינים שלנו הערב הזה, כמה אמירות היו, גם של רמטכ"ל, גם של שר הביטחון, גם של ראש הממשלה, ברגע שיהיה עפיפון אחד, לא יהיו יותר החלות, לא יהיו יותר הבנות כמו שהיו לפני 8, 9 ו-10 שנים. אז זה פעולה אחת. בשטח עצמו, פעולות נוספות של צה"ל. רק ביממה האחרונה, כדי שוב לסבר את האוזן למאזיננו הערב הזה, אנחנו מדברים על 4 מחבלים שחוסלו, אנחנו מדברים על מחבלים נוספים שהתקרבו לקו הצהוב ונפגרו מכוחות צה"ל, אנחנו מדברים על כך שצה"ל פועל בכל הגזרה הזאת לאורך כל הדרך. במקביל לכל הדברים הללו, גם פעולות נוספות, 42 מוצבים אנחנו מוצאים היום ברצועת עזה, הרבה מאוד עיבוי של המוצבים הללו, הרבה מאוד פעולות, לצד ההבנות שבסופו של דבר מועצת השלום, שכבר היום הודיעה שהיא תהיה מוכנה בשבועות הקרובים ובימים הקרובים לתחילת פעולתה, אני מניח שבסופו של דבר כן תהיינה הכנסת מסעיות במעבר ארז, עושים שם עבודות, אתה רואה אותם בשטח, אז נכון שישנם הכחשות ודברים כאלה ואחרים. יהודה ושומרון, שוב אירוע קשה מאוד שהיה אתמול בשבת, ששוב פורים יהודים, כך קורא להם ראש הממשלה, לא אני, ונוער אנרכיסטי, כמו שקוראים להם גם בשורות הצבא, שתוקפים בית בכפר כוסרה, הם מנצלים את העובדה שצהל יצא מן הכפר הזה לכמה שעות כדי גם להתרנן, גם כדי לאפשר ללוחמים אחרים לצאת הביתה, ואז אותם פורים נכנסים לבית הזה, משתלטים עליו, הפלסטינאים קוראים לעזרה לכוחות צהל, מהר מאוד הגיעו כוחות צהל, אבל זה יכול להסתיים אחרת לחלוטין, ולא לשכח את האירוע שביום שישי האחרון, זה מהצד השני של המתרס במקרה הזה, שצהל מחסל מחבל לחמאס, ראש מנגנון החמאס, ראש הקטיבה, גדוד בעברית של החמאס במרחב ג'נין, שניסה מחדש לייצר את כל הפעולות שלו במרחב הזה, וזה מוביל אותנו גם לתחומי לבנון, גם שם עדיין מתבצרים כ-20 מחבלים. שוב, מתבצרים זה מילה שאני משתמש בה, יכול להיות שחלקם מתים, יכול להיות שכולם מתים, יכול להיות שכולם חיים. בכל מקרה צהל לא מתכוון לאפשר להם לצאת בשלום מן המקום הזה, סוגר למקום הזה, כל פעם שיש איזושהי פעילות של המחבלים הללו, הם תוקפים במרחב, אז ראינו את זה גם ביום שישי, ראינו את זה גם ביום חמישי, עם שיגורם של שני עפיפונים, כביכול, שתי מציאויות בשטח שם שקוראים להם רחפנים ששוגרו מן המרחב הזה, וצהל פעל בצורה תקיפה כדי לענות על הצורך המבצעי, וגם תקיפות, כולל היום, שהיו במרחבים שונים בדרום לבנון, צהל לא מוותר, וזאת גם כן לצד המשך השיחות. בסוף השבוע אמורות להתחדש השיחות בפעם התשיעית ברומא בין ישראל, לבנון ובתיווכה של ארצות הברית, ובסופו של דבר אנחנו רואים שיש התקדמות גם בתחומים הללו. עד כאן לערב הזה.
20: קובי פינקלר, תודה רבה לך. ערב טוב, להתראות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
19: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
22: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
19: קלאוס. כוכבית 3044.
23: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
24: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
25: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
26: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
27: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
28: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
27: כפוף לתקנון המבצע.
29: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
30: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק 5 חלקים במגוון גדלים עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
31: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
30: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
20: עכשיו איתנו קו הטלפון הפרופסור ירון זליחה, שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
20: מיד נתייחס למחירי הדלק, אבל מילה אחת פוליטית. אתה מתמודד, נכון? שומעים מקום הנסיכות, ניסיונות לחיבורים, קורה משהו בזירה הזו?
14: המפלגה הכלכלית בראשותי עשתה עבודה נהדרת בארבע השנים האחרונות. פרסנו 50 מטות לכל רחבי הארץ, גייסנו מאות של חברי מפלגה מתנדבים בכל רחבי הארץ, הגענו ל-400,000 עוקבים כמעט ברשתות החברתיות, שרק בחודש האחרון אגב צפו בסרטונים שלנו בין 4-5 מיליון צפיות. כך שאנחנו לא זקוקים לחיבור כדי לעבור, אבל אנחנו שומעים את הרכשים בציבור ושומעים את הטרולות של התומכים שלנו. ולכן אנחנו פנינו לכל ארבע המפלגות שקיימות החדשות, הקטנות, גם ליועז הנדל וגם לגלעד ארדן ולבני גנץ ולאופר וינטר. אם אתם רציניים, בואו נשב עוד היום, תכלס, נסגור את הכל בשעה. אבל כרגע מה שאנחנו רואים זה שהם מוצאים ספינים לתקשורת, על מסעים ומתנים שלא היו ולא נבראו, כנראה מתוך רצון לקרוץ לציבור שלהם, שגם הוא מבין את העוצמה שקיימת בחיבור. ואני אומר לך חד משמעית, רק חיבור עם הכלכלית יוציא מהקבר הפוליטי את גנץ ואת ארדן, רק חיבור עם הכלכלית יאפשר להנדל ולטרופר לעבור את אחוז החסימה, ורק חיבור עם הכלכלית יביא את וינטר למספר דו ספרתי.
20: השאלה היא כזו, אתה ככה מזכיר כאן כמה שמות של מפלגות עם זהות פוליטית מסוימת, כלומר הם לא רצים על הטיקט הכלכלי, החיבור איתך יביא אולי חיבור כלכלי, אבל אתה מתחבר באותו רגע למפלגות עם מצע פוליטי מאוד חזק.
14: קודם כל מדובר על מפלגות שאין להם שום בסיס אידיאולוגי, רק כיסאולוגיה, והחיבור שאנחנו מדברים עליו הוא חיבור טכני, שאחרי הבחירות כל אחד עושה את מה שהוא מבין, ואני מבין רק דבר אחד, איך להוריד את יוקר המחיה, איך להוריד מחירי הדיור, איך לשבור את הקרטל של הבנקים שעושק את חיינו וממרר אותן, איך להחזיר את הצעירים שלנו לארץ, איך למצוא את הכסף שגנבו מתוך תקציב המדינה, כדי שנוכל להגדיל את תקציבי החינוך והבריאות והרווחה והתשתיות ואיכות הסביבה. זה מה שמעניין אותי. אם לצורך זה אני אצטרך לעשות חיבור טכני, אני אעשה זאת. אבל צריך להבין שהחיבור הטכני לא מסתייע, לא בכדי. זה לא מסתיע, לא בגלל שאני יהיר, או לא בגלל שאין להם כימיה איתי, ולא בגלל שיש יש פער אידיאולוגי. אין להם אידיאולוגיה, והפוליטיקה זה לא טינדר. הסיבה שהחיבור הפוליטי הזה לא מסתיע, הוא כי יש להם בעלי הון, שמממנים אותם, וזה אותם בעלי הון שאני הולך לקפח. מאוד פשוט. ולכן אני פונה לציבור שלי, לתומכים שלי, לאותם 7 מנדטים שמתים להצביע לנו לכלכלית. חבר'ה, תפסיקו לפחד. ואל תנסו לדחוף אותי לחבור עם אנשים שלא רוצים לחבור איתם, כי אין להם אישור מבעלי ההון שמממנים אותם. שחררו את זה, תגלו אומץ, תעזרו לנו לעשות שינוי. רק אמיצים עושים מהפכות.
20: טוב, מעניין מאוד, אתה מדבר על 7 מנדטים, אתה יודע, אני מחפש ככה בכל הסקרים האחרונים, ברובם אפילו לא רואים אתכם.
14: בוא נדבר על זה. קודם כל, אתה יודע, עוד לא ניצח אדם בסקר שהוא לא השתתף בו. רוב הסוקרים בכלל לא סוקרים אותנו בכלל, ואתה רואה את זה, הם לא מפרסמים אותנו, אנחנו לא קיימים, אני יכול להשמיע לך הקלטות של סוקרים מרכזיים שפונים לנדגמים, והנדגמים אומרים להם, אבל אני מצביע כלכלית, והם אומרים להם אי אפשר, הוא לא ברשימה. כך שהעבריינות הפלילית הזאת אנחנו מכירים. מעבר לזה, הסקרים פונים לאנשים שבדרך כלל אנשים מבוגרים שעונים לטלפונים. הקהל שלי ברובו ככולו בכלל לא עונה לטלפונים. קהל צעיר שצוחקים, אומרים, אנשים מתקשרים אליי לסקר, אני אפילו לא עונה להם, בטח לא באימייל או ב-SMS. ולכן רוב הקהל שלי בכלל לא שם, ורוב הקהל שלי נמצא במקומות שאתה יכול לראות אותם בעיניים. תבוא לאחד הכנסים שלנו, אתה תראה את הקהל הזה בעיניים. בעיניים, לא בסיפורים, לא בסקרים מסוברקים, ובטח לא במכוני סקרים שממומנים על ידי אותם אנשים שאני הולך לקפח.
20: בוא נדבר על מחירי הדלק. הנה, בסוף יוקר המחירה מושפע מאוד גם ממחירי הדלק, אבל כשאתה שואל שאלות סביב מחירי הדלק, את כל מי שקשור ממשרד האוצר וכלכלה וכמובן תמ"ת וכולי, במשרד האנרגיה, כולם פה אחד אומרים, זה קשור למצרי הורמוז, זה קשור לאיראן, מחירי הדלק בעולם בכלל עולים, מחיר חבית מטפס בארצות הברית למחירים של שובר שיאים, זה משפיע גם עלינו. יש בכלל מה לעשות בעניין הזה?
14: קודם כל, כשאומרים חצי אמת זה גרוע משקר, נכון? אתה יודע שמחיר הדלק האמיתי בעולם הוא בקושי 40% ממחיר הדלק שאתה משלם בתחנות. 60% זה המיסים שהממשלה גובה, שחלקם צמודים דרך אגב לעליית המחיר. כלומר, כשהמחיר בעולם עולה, הממשלה לוקחת לנו יותר מיסים. זה נראה לך הגיוני? תיקחו את אותם מיסים. למה יותר? קחו את אותם. למה גם הממשלה צריכה להעלות את מחיר הדלק, החלק של המיסוי שלה? למה היא לא יכולה להשאיר את זה קבוע? מה זה קשור? זה שמחיר הדלק עלה, זה אומר שהכנסות הממשלה ממיסים גם צריכות לעלות ולשחוק אותנו עוד יותר. דבר נוסף, בתוך מחיר הדלק חבוי גם 18% מע"מ. למה המע"מ הוא 18%? אולי בגלל שאתם מכרתם את המדינה שלנו למונופולים ולבנקים ולקבלנים ולהזבוענים בלעדים, ולכן אין צמיחה, אין הכנסות לממשלה עם ניסים, ואתם צריכים כתוצאה מכך לעשוק אותנו ב-18% מע"מ, ומה אני שומע שאחרי הבחירות הם מתכננים לעלות ל-20%. חבר'ה, אני הולך להוריד את המע"מ, כמו שהורדתי בקדנציה הקודמת שלי. בתוך 2.5 הצלחתי להוריד את המע"מ מ-18 ל-15. אני אומר לך שבקדנציה מלאה אני אוכל להמשיך ולהוריד עוד ועוד ועוד ועוד. אפשר להגיע פה ל-12% מע"מ, לא 18. אבל בשביל לעשות את זה, צריך להילחם בקבלנים, צריך להילחם ביבואנים הבלעדים, צריך להילחם בבנקים ובחברות הביטוח וביבואני הרכב. כל התורמים הגדולים של המפלגות שמקודם דיברנו עליהם. אי אפשר מצד אחד למכור את המדינה שלנו לבעלי הון, ואחר כך לזכות שאין להם כסף להוריד מיסים.
20: איך תילחם בזה אם כל השותפים שלך לקואליציה לא ילכו איתך לצעדים האלה? תראה מה עובר סמוטריץ' עם רפורמת החלב מול בעלי כוח.
14: נפלת למלכודת. סמוטריץ' ניסה להעביר רפורמה שתודה לאל שהיא לא עברה, כי הרפורמה הזאת הייתה מחזקת את תנובה ואת שטראוס על חשבון המחלבות הקטנות ועל חשבון הציבור הישראלי. תודה לאל שהרפורמה המופקרת הזאת לא עברה, היא הייתה מעלה את מחירי החלב.
20: אז אתה אומר שהלחץ הכלכלי של בעלי החברות הוא כן משמעותי.
14: בוודאי שמשמעותי. סמוטריץ' בכיס שלהם, ביבי בכיס שלהם, אייזנקוט בכיס שלהם, כולם בכיס שלהם. לכן אני מציע לציבור אלטרנטיבה. פעם ראשונה, שיש לו אלטרנטיבה.
20: אבל איך תוכל בתוך קואליציה שנמצאת בכיס שלהם לפעול? אתה צריך בשביל זה קואליציה איתך.
14: קודם כל, בשביל זה אתה צריך 4 להיות לשון המוזניים. זה בדיוק העניין. תהיה לשון המוזניים, אל תהיה בכיס של אף צד, ותוכל לסחוט אותו למען עם ישראל. כיוון שאנחנו לא בכיס, לא של הימין ולא של השמאל, אנחנו רק בכיס של הציבור הישראלי, איך להוריד לו את יוקר המחיה, ומי שישתף איתנו, ואולי איתו אנחנו נלך. והאיום הזה הוא איום מאוד משמעותי על כל קואליציה. ובוא אני אגיד לך, אם יש דבר אחד שיותר מפחיד את הפוליטיקאים מבעלי ההון שמממנים אותם, זה הסיכוי שהם יעופו מהכיסא וילכו הביתה. אני אומר לך, שכאשר אני לשון המוזניים, אני וחבריי למפלגה הכלכלית נעשה שינוי אדיר בזכות הכוח הזה.
20: הפרופסור ירון זליחה, כמובן המפלגה הכלכלית, שוב צריך להמשיך לעקוב, לדבר, יש עוד זמן עד הבחירות, אז אמנם כרגע בסקרים לא רואים אתכם, אין עדיין ייחודים, בוא נראה לאן זה מוביל.
14: אתה גם לא תראה אותנו בסקרים, הסקרים האלה ממומנים על ידי בעלי הון, נמצאים בסקרים באמצעות מכוני תקשורת, שחיים על גבם של בעלי ההון, ולכן כמו שתראה באל ג'זירה, סקר שצהל מנצח, ככה אתה גם לא תראה במכוני סקרים האלה, סקר שהמפלגה הכלכלית מנצחת. אבל במקום לראות סקרים מסוברקים, בוא לכנסים שלנו, תראה אותם בעיניים.
20: מפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליחה, תודה רבה לך, להתראות.
14: תודה רבה.
20: עכשיו למלחמה הבלתי נגמרת בין רוסיה לאוקראינה, עוד כמה כותרות מעניינות בעניין הזה בסוף השבוע האחרון. פונים אליך שלמה ריזל.
0: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים. אז בהמשך לתקיפות האוקראיניות הנרחבות מרחבי רוסיה, תקיפות שמתמקדות בעיקר במאגרי נפט, כולנו ראינו את התמונות שמגיעות מרוסיה בחודשים האחרונים של מאגרי נפט שעולים בלהבות ושל

0: השם שלו זכור לכולנו מהתקיפות הרוסיות בתחילת המלחמה. הרוסים כבשו אז את העיר הקטנה הזאת ורצחו בה מאות תושבים. אז איזשהו מחסן חומרי נפץ שהוסלק על ידי השלטונות באוקראינה, על ידי מערכת הביטחון האוקראינית, בקרבת מקום מגורים, מותקף על ידי הרוסים, וכאמור 37 תושבים מוצאים את מותם, זאת לצד מאות נפגעים ונעדרים. הנשיא זלנסקי בתגובה ביקש לפתוח בחקירה על מי שמאחסן חומרי נפץ בסמוך לבתי מגורים, והתקיפות האלו, אבי, מראות שאוקראינה עדיין זירת מלחמה. אנחנו רואים את זה פה לקראת הגעת ההמונים לאומן בראש השנה הקרוב. אוקראינה עדיין זירת מלחמה, זה לא משחק מה שהולך שם. הרוסים מגבירים את התקיפות שלהם כל הזמן, כולל כמובן נגד יעדים אזרחיים רבים. בתקופה האחרונה הם גם פועלים רבות נגד מסילות רכבת וקרונות רכבת או קטרים. הם טוענים שמדובר באמצעים שבהם הצבא האוקראיני משמנע חומרי נפץ ונשק וחיילים לחזית. והדבר הזה קורה גם במקביל להתקדמות ממשית של הרוסים בחזית בכל מזרח אוקראינה. זה נושא שפחות מסוכר בתקשורת, גם כי אנשים כבר לא מדברים על זה אחרי 4.5 שנים, אבל גם מתוך רצון להחיש את פוטין בזירה הפנימית ברוסיה, ולא לדבר על ההצלחות שלו, לגמיד את ההצלחות שלו, אבל הרוסים ממשיכים להתקדם כל הזמן. רק לאחרונה הם כבשו עיר חשובה ואסטרטגית בשם קונסטנטינובקה, עיר שבה לטענתם האוקראינים, שים לב, איבדו יותר מ-15,000 חיילים שמצאו את מותם. זו הייתה עיר חשובה מאוד מבחינה אסטרטגית, עיר ששולטת גם על צומת דרכים בין מחוז דונייצק, המחוז הגדול ביותר באוקראינה, שעליו ניטשת מלחמה עזה כבר 4.5 שנים ברציפות, אבל במצטבר מאז שנת 2014 למניינם. אבל זו גם עיר שאמורה למנוע את זליגת המלחמה פנימה עמוק יותר לתוך אוקראינה עצמה, ולא רק לארבעת המחוזות שבהן היא ניטשת. הרוסים כאמור כבשו את העיר הזו, העיר החשובה הזו, גם הם במחיר דמים יקר מאוד מצידם, אבל הם מתקדמים ונוגסים כל הזמן. רק לאחרונה גייסו ברוסיה עוד כ-100,000 תושבים לטובת מערך המלחמה, וזאת לצד גיוס לפי מקורות שונים של כ-100,000 צפון קוריאנים וסודנים או אפריקאים או ערבים ממדינות שונות שבאים להילחם בשביל כסף. אז המלחמה באוקראינה, המלחמה שנראה היה, שנדמה היה ששכחנו אותה, לא נשכחת אפילו לרגע אחד, היא ממשיכה להתעצב, ממשיכה לגבות קורבנות, ויש לה גם כאמור הקשר יהודי והקשר לכולנו בעצם.
1: שלמה ריזל, תודה רבה לך על הדיווח הזה כאמור. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים

0: על פעילות העמותה.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, ושקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
6: עכשיו לסיפור מאוד מאוד כואב, ממש טרגדיה, הבוקר בבני ברק, אנחנו שומעים על ילד קטן שנופל מקומה רביעית ממרפסת ביתו, מחקירת האירוע והפרטים שנמסרו עד עכשיו, מדובר בילד על הרצף האוטיסטי, כפי שהילדים הללו מוגדרים, ולא בצדק, אבל מדובר בילד אוטיסט, שכאמור, איזשהו סוג של ויכוח עם אמא שלו, האם הוא יכול לצאת החוצה או לא, ומי שמסרבת שהוא יצא החוצה, אז הוא מחפש דרך איך כן לצאת מהבית, והוא מכיר את המרפסת, הוא מוצא איזשהו סדק להשתחל דרכו, ונופל למטה. אנחנו לא נכנסים עכשיו באמת לשאלת הרשלנות, מה זה היה הסדק, איך המקום לא סגור או מסורג או כל מיני שאלות כאלה שבוודאי יחקרו. אנחנו כן רוצים לדבר על המשמעות ועל ההיבט של הסיטואציה שנמצאת אמא עם עוד ילדים קטנים בבית, רצה להכיל את התינוק הקטן בן כמה חודשים ומפספס את היכולת להשגיח על הבן שלה השני שזקוק להשגחה צמודה. איתנו קו הטלפון חוקר אוטיזם, מומחה לאוטיזם, אוניברסיטת בר אילן, הדוקטור שחר בר יהודה, שלום, ערב טוב.
7: אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב. העובדה הזו שיש ילדים אוטיסטים שצריכים השגחה צמודה, תפקוד נמוך, בינוני, אפילו גם תפקודים גבוהים, היא כמובן ידועה. העניין שהציבור לא כל כך מצליח להבין איך ילד לא פוחד לקפוץ, איך זה קורה.
7: קודם כל, הסיפור הזה מאוד מאוד טרגי, כבר שדיברנו קודם, אמרתי לך את זה, זה באמת סיפור מאוד מאוד קשה, ואני יוצא לחלוטין מהמקום של השיפוטיות, כי כך אני גם מסביר למה, אבל יש פה איזה עניין של, הילד הוא בן 11 אם אני טועה, נכון? אני לא זוכר את הפרטים, אבל לא ילד קטן, ובעצם הורים שיש להם ילד בגיל הזה, שאומרים, טוב, ילד בן 11 כבר חוצה כביש לבד, כן? כבר ילד שהוא מבחין בין טוב ורע, ופה זה באמת המשמעות המאוד גדולה של הדבר הזה, שאימא שהייתה צריכה להתפנות לילד שהוא מאוד מאוד צעיר, תינוק, כן? הסירה את העיניים לרגע מילד בן 11, ולמעשה קרתה כאן טרגדיה נוראית בגלל הדבר הזה. אנחנו באבחון, בתהליך האבחון, צריכים לתת דירוג לכל אחד מהמאובחנים, ויש דירוג של 1, 2 ו-3, כשבעצם מי שמקבל את הדירוג הגבוה ביותר הוא אותו ילד שאנחנו טוענים שאי אפשר להסיר ממנו את העיניים, ילד או מבוגר דרך אגב, כן. לא חייב להיות ילד, שאי אפשר להסיר ממנו את העיניים, זאת אומרת שגם כשאתה הולך איתו ברחוב, אתה הולך איתו יד ביד, כי יש סיכוי או סכנה שהוא יפגע בעצמו, למרות שהוא מבוגר, למרות שהוא כבר לא בן שנתיים, כן? אין ויכוח על זה שילד בן שנתיים אוחזים בו ביד ולא משחררים אותו, אבל ילד בן 12 אתה כבר תשחרר. פה האמא אמרה, אני לא יכולה כרגע להתפנות, או אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל לא יכלה להתפנות כרגע לטפל בו, טיפלה בילד צעיר יותר, ובעצם קרה הדבר הזה. אז קודם כל צריך להבין שזה משהו שהוא לא תלוי גיל, אלא תלוי הבנה או יכולת בעצם להבחין בין טוב לרע. הסיפור של הקפיצה הוא טרגי באותה מידה, משום שהוא מאוד מאוד מאפיין ילדים אוטיסטים, במובן הזה של המטרה היא יותר, זאת אומרת, המטרה מאוד מאוד חשובה.
6: ולא רואים את הדרך, רואים את הסכנה, כן.
7: הוא לא ראה את הסכנה, הוא לא ידע להעריך אולי את הסכנה, הוא לא חושב, יש עניין של סיבה ותוצאה, הרבה פעמים אנחנו, ילד, כמו שאנחנו תמיד צוחקים ואומרים, אם יגידו לך לקפוץ מהגג, כן? ילד בן 12, שהוא לא אוטיסט, אני מניח שהיה אומר, אני מניח, היו אומרים, אני לא אקפוץ מהגג כי זה מסוכן, כן? או כי יקרה לי משהו. אני לא מכיר את הילד הספציפי, אבל אני מניח שאין לו את ההבנה של הנושא של סכנה, ובעניין הזה נורא נורא מעניין שבספרות ובכלל מה שאנחנו יודעים, אני יוצאתי לפני כמה שנים, כשהייתי בעלות, חוברת על הנושא של תביעה בתף, בתת, של ילדים אוטיסטים. ילדים אוטיסטים, הסיבת מוות השנייה של ילדים אוטיסטים היא מוות בטביעה.
6: וואו.
7: במים, במקורות מים שונים. ותמיד, תמיד, כשילד אוטיסט הולך לאיבוד, אנחנו בדרך כלל הולכים לחפש אותו במקורות מים קרובים. זאת אומרת, בריכה, נהר, אגב.
6: בגלל התחושתיות, האביסות וכולי, מאוד אוהבים מים, והם לא מודעים.
7: הם לא מתים מזה שהם נהנים מהמים.
6: נכון.
7: מתים מזה שפשוט המפגש עם מקור מים, כשהם לא יודעים לשחות, הוא זה שגורם למות. וזה בדיוק העניין. הוא לא, אני מניח שהוא, אני לא נמצא במקומו, אבל מניח שהוא לא העריך את הסכנה, ופשוט רצה לצאת. שילד אחר, זה לא שאלה של ברדת, אני רוצה שלא יספק בשיחה שלנו שאני לא מזלזל או חושב שאוטיסטים הם לא חכמים. אני חושב שהם מאוד מאוד חכמים.
6: חכמים מאוד.
7: אני חושב שפה עניין שבדיוק מישהו מכיר אותם יודע כמה הם חכמים. הנושא של חיבור של סיבה ותוצאה והנושא של הערכה של מסוכנות הוא זה שנותן להם את הציון הנמוך יותר במה שאמרתי,
6: ב-1, 2, 3. אבל הסיפור הכואב הזה הבוקר מציף שוב את השאלה מה החברה הרגילה, המעגלים סביב כל משפחה כזו, צריכה לראות או לעשות. כי מדובר כאן באמא שכנראה באמת לא יכלה לטפל בכל הזירות שיש לה בבית. היא לא העלתה על דעתה שזה מה שיקרה, כמובן שאם הייתה יודעת, הילד לא היה כרגע במצב שהוא נמצא.
7: היא לא הייתה מסירה
6: מנות
7: העיניים.
6: לא הייתה מסירה את העיניים. אי אפשר לחיות כשיש ילד שדורש השגחה צמודה כל לילה, כל בוקר, כל הזמן, בכל שנייה.
7: זר לא יבין את זה. זר לא יבין את זה, ולכן כמו שאתה מעלה את המודעות, ואני כל כך מודה לך על זה, אתה גם עושה את זה לא רק בתוכנית הזאת, אז אני בכלל מעריך את זה. באמת, זר לא יבין. סוף אוגוסט, אני מסתכל בחוץ, כל ההורים מרוטים ועייפים, ברור, ברור. אלה שעדיין לא חוזרו כמובן למסגרות, הילד הזה אני מניח היה אמור לחזור ביום שלישי למסגרת, כי הוא לא בוודאי בחינוך המיוחד הרגיל, לא החרדי, ואז המשמעות של זה זה שהאימא הזאת צריכה להיות גם וגם, ופה צריך באמת להבין, א' לא להיות שיפוטי, וב' העזרה צריכה להיות לא בלהיות עם הילד, זה קצת טעות שלנו, שאולי ניסינו לשנות, אני חושב שהתמיכה צריכה להיות בהורים במובן הזה של לשחרר מהם למשל את התינוק, במקרה הזה אולי זה לא כך היה אפשרי, אבל רגע שנייה להיות עם התינוק כדי שהיא תוכל להיות עם הילד והאוטיסט ולרד איתו. אני לא מצפה מאנשים זרים לבוא ולטפל באוטיסטים ומרתיע, והם לא תמיד יודעים מה הם עושים, אבל פה דווקא לתת יד, שכנה, שאתה נותן את יד רגע עם התינוק, משגיחה רגע לתינוק, ומאפשרת לאמא להיות רגע עם הילד האוטיסט, זה למשל היה יכול לפתור את הבעיה. עוד פעם, אני לא שיפוטי לשנייה, שלא יצפק, אני לא עומד במקומה ולא רוצה לעמוד במקומה, ופה היה הסיפור של החברה. התמיכה צריכה להיות בדיוק במעגלים האלה של תמיכה במשפחה, לא בילד עצמו. שהרבה פעמים האמא והאבא נמצאים, אני מניח שהאבא נהדר מסיבות ברורות, מסיבות הגיוניות, כן? כן. ואז הם נאלצו להתחלק, ואם היה שם עוד מבוגר בבית, אני מניח שזה לא היה, שמקרה זה לא היה קורה.
6: בקיצור, אם אתם מכירים משפחות שיש להן ילד, ילדה, ילדים, ילדות, אוטיסטים, אבל כאלה שבאמת דורשים השגחה צמודה, לא להתעלם, לא להגיד, אוקיי, לא נעים, הפוך. תהיו היוזמים, תפנו, תגידו, אנחנו כאן, מוכנים לעזור, מוכנים לסייע, להיות בייביסיטר לשאר הילדים, אנחנו מוכנים להחליף אתכם בשעות הערב איזה יום, אנחנו מוכנים לשלוח את הבת הגדולה שלנו אליכם, להיות בייביסיטר, כל אחד בסיטואציה ובהבנה שלו, זה בדיוק מה שקורה, ויש מאות משפחות כאלה ממש מימין ומשמאל, בבניין, בשכונה, בחברה שלנו, בקהילה שלנו, שמתמודדות עם האירוע הזה לבד. והנה, זה מגיע לאסון, ואז לצערנו הרב זה צף, זה עולה, וכולם מזדעזעים.
7: רק שזה מגיע לאסון, אתה צודק, אבל מתמודדים, שמתמודדות משפחות על זה, יום יום חשוב להגיד שיש משפחות שזה מיותר מילד אוטיסט אחד, אתה מכיר עשרות כאלה, לא אחת, ושם הטרגדיה הרבה יותר גדולה הרבה פעמים, ובאמת שני ההורים מאוד מושבתים, אז רבע שעה או שעה עם תינוק, זה משהו שגם אתה וגם אני היינו בשמחה מתמודדים לו.
6: לגמרי. אולי זאת הזדמנות לעשות אולי איזה פינה שבועית של כמה דקות להעלאת המודעות, כל פעם לגעת בנושא אחר. אני רואה בזה ממש שליחות לעשות את המלאכה הזו ולהביא גם הורים שידברו וגם אנשי מקצוע. בכל זאת צריך להעלות פה מודעות לחברה מאוד גדולה שמתמודדת עם הסיפור הזה יחסית די בשקט, וזאת תמונת המצב. הדוקטור שחר בר יהודה, האיש הנכון במקום הנכון, חוקר האוטיזם, מסייע לכל כך הרבה הורים, בתי ספר, צוותי הוראה, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
6: ערב טוב. עד כאן המהדורה המרכזית אל הערב, תודה לקובי סגל, עורך המהדורה, תודה לפלחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה גם לנורית אפלבוים בהפקה, תודה לכם מאזינים, נאחל לכולם שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשקלים.

0: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
5: קלאוס. כוכבית 3044.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
12: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, מתייחס במהדורה המרכזית עם אבי ממרן לניסיון של היועצת המשפטית לממשלה למנוע את ההילולה המרכזית למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואומר, המערכת המשפטית מנסה למנוע את מורשת מרן.
13: הם יכולים למנוע אולי ממשרד הדתות לעשות את ההילולה הגדולה שתכננו לעשות לזכרו של הרב עובדיה. את הזכר של הרב עובדיה, את תורתו של הרב עובדיה, את ההנהגה של הרב עובדיה, וכמובן המורשת. את זה אף אחד לא יכול למנוע, ואת זה מנסים למנוע, ואין מה לעשות. החזון של הרב עובדיה זה ש"ס, אבל החזון של הרב עובדיה זה תורה, זה אהבת ישראל, ועל זה רצינו לעשות הילולה, לא בלי שום נגיעה פוליטית. את זה הם לא יכולים לסבול, ועל זה בדיוק הוויכוח. והגדילו החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון. שמה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה, ולכן אנחנו לא צריכים לגבות את דבריו של הראשון לציון. הם מגובים מכוח התורה, ואנחנו כתלמידה, ואנחנו אומרים אמן על כל מה שהוא אומר.
12: בתוך כך, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שוחח גם הוא במשדר והתייחס להמשך מעצרם של לומדי התורה והגדיר את המעצרים אנטישמיות. לדבריו, היועצת מיארה רוצה להפיל את ממשלת הימין.
14: היא רוצה ללבות את סינה, היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, והיא רוצה להביא לפה ממשלת שמאל. ואת הדבר הזה לא נאפשר בעזרת השם. ואני צריך פה את החי החרדים, שביום הבחירות ישימו את הרגשות המוצדקים והצודקים, ואת הזעם הצודק, ויפנו את זה לאנרגיה חיובית, לאנרגיה חיובית של הצבעת ימין. ואני אומר לכם, ככה היא תשלם את המחיר. מה שאתה רואה פה, זה אנטישמיות. לרדוף, בלתי נתפס שילד, שהוא בן תורה, מפחד לעלות לאוטובוס. שהוא אמר לי, זה חבר שלי, ואני כולי תצמרמורת.
12: כשבועיים לאחר הפריימריז במפלגת הליכוד פרסמו את התוצאות הסופיות, כאשר חברת הכנסת אתי עטייה עלתה למקום ה-25 ברשימה, וחברת הכנסת גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35. כתבנו מציין כי השינוי ברשימה נעשה בעקבות ספירה חוזרת בכמה קלפיות. בנוסף, חבר הכנסת משה סעדה עלה למקום העשירי ברשימה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק לאחר ההתייקרות הצפויה של ליטר בנזין 95 שיזנק ל8.25 שקלים. מלשכתו של סמוטריץ' נמסר, מתקיימים דיונים מקצועיים על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. עם זאת, גורמים באוצר, כולל בייעוץ המשפטי, מתנגדים למהלך של השר סמוטריץ'. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית הערב במרחב הכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו מספר תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה באזור, לפי שלא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף. ביום שלישי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: עד כאן חדשות כל חי.
11: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: לילה טוב ומאזינים יקרים, שלום רע, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו פותחים שבוע בגובה הלב. קובי סגל עורך אותנו, בנימין קגן בהפקה, אריאל ספקטור על הביצוע הטכני. לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית, ביקשו ממני לפרסם פה שני שמות לרפואה שלמה. אחת, שולה סוליקה בת רחל, נמצאת עכשיו בבית חולים, יש שם הרבה לחץ ובחיות וחרדות, פללו עליה. שולה סוליקה בת רחל. והשני, עזרא בן אסתר, רפואת נפש ורפואת הגוף. מה נעשה הלילה? צוות, מה עושים הלילה? מה הכנתם לנו פה? אז ככה, יש מרן והיועמ"שית, יש מעצרים שכבר התרגלנו, יש סיפור מטורף על חייל שמקבל שנתיים בצוהר, על מה? וגם יש בלגן גדול להרבה יהודים המבקשים לנסוע לאומן. בעזרת השם נעסוק באלה במהלך התוכנית. תשמעו כאן דברים שלא מטופלים כלל, כי כל הם עסוקים רק בחירות ועניינים חמים ופוליטיקה. יש גם דברים שצריך לטפל בהם, יש כאלה שמטופלים קצת אבל בהילוך נמוך. לפני כל העיסוקים באלה, סיכמנו שאנחנו בתוכנית הזו דואגים לעצמנו, לא לטראמפ ולא לביבי ולא לבחירות ולא לאף אחד. אז איך דואגים לעצמנו? מה עושים? רק נרגעים, נזכרים שיש בורא עולם, הוא מנהל, הוא שולט, שום דבר לא נעלם ממנו, הוא בשליטה מלאה, הוא לא צריך את העזרה שלנו וגם לא צריך, הוא לא רוצה שנפריע לו. סמוך עליו. והדבר שאני רוצה להתחיל לאט לאט להיכנס אליו בקטנות בינתיים, זה העובדה שאנחנו בעוד שבועיים כמו הלילה, אנחנו כבר אחרי שני ימי ראש השנה שעברו חלפו, בעזרת השם. והכל רץ מהיר, והכל טס, ואנחנו מלא בעיות, ולחץ נפשי, ורעב לאינפורמציה, וצריכים כסף לחג, והבן הזה ככה, והבת הזאת ככה, והבריאות ככה, ואתה ראתה את זה, כאילו, אומרת, תביא אוויר, תן אוויר. אבל בינתיים מה קורה? הזמן בורח, ואז, אוי, הדלקת נרות, ערב ראש שונה, שבת, ראש שנה, עניינים, מה עושים? והולכים לבית כנסת. תדעו, שהכל תלוי בהכנה. כשאדם רוצה לעשות טסט על אוטו, הוא לוקח שיעורים, הוא מתאמן, הוא לא אומר, היי, תביא לעשות טסט אחי. אין דברים כאלה. יש סדר בעולם, אדם רוצה להיות רופא, לומד, שנים, נבחן, מתכונן למבחן הזה 7 שנים. אדם רוצה להיות רב שכונה, רב עיר, כמה הוא צריך ללמוד, והוא נבחן וחוזר. הכל תלוי בהכנה. ואנחנו בשבועיים, בפחות משבועיים שנשארו לנו, קצת הכנה. קצת הכנה שיעשה לנו טוב על הלב, ירגיע אותנו. יש הרבה מאיתנו שמסתובבים נרבים. אני רשע, מה הייתי? השנה עשיתי ככה ועשיתי ככה, כבר אין לי כוח, נמאס לי. כל פעם אני מבטיח ואני נופל ואני רוצה ולא מצליח. מה אני שווה כבר? אין לי כוח. יצר הרע אלוף, אלוף בדברים האלה, והוא גם מייצר בינתיים עוד בעיות כאלה, ועוד ויכוחים וחיכוכים, וגם סתם דאגות. מה אכפת לך לדאוג? זה לא עולה כסף, אז אתה דואג. מה יהיה בעוד חודש ובעוד שנה, ועם הבן הזה ובת הים, ועכשיו אנחנו נעשה משהו שאני אוהב מאוד מאוד לעשות כאן, תמיד לפני ראש השנה, וזה ללכת בדרך של רבנו המשגיח. זכותו יגן עלינו, אמן, משגיח דלאוקות, זכר צדיק לקדוש לברכה, רב נתן מאיר, ואח תפויגל, זכר צדיק לקדוש לברכה. אני אקריא לכם פה שורות של איך, מה המערכה של ראש השנה. כך כתוב. רבנו המשגיח, זכותו יגן עלינו, אמן, הייתה לו מערכה נפלאה אודות ראש השנה. זה סוג, אני פותח סוגריים ומוסיף, סוג של קו חשיבה שאנחנו לא רגילים, כי אנחנו או בפחד או באדישות, ותמיד חושבים שהכל זה סביבנו. אז מה יהיה? פרנסה? אני מבקש זה, שידוך פה, קנות דירה, למכור דירה, כל מה שחוזר, אומרים, ראש השנה, הכל נקצב, הכל נחתך. אבל הוא אומר, המשגיח, אני חוזר אליו, הייתה לו מערכה נפלאה אודות ראש השנה. איך? תשימו לב, חווה שאי אפשר לכתוב את זה, לשנן את זה כל יום, כי זה הכותרות. איך שאנחנו שוכחים מעצמנו במשך יומיים. אנחנו חושבים, תוספת שלי, שכל ראש השנה זה אני עצמי. הייתי עם הבריאות, עם הילדים, השידוכים, הכסף. אומר המשגיח, מה פתאום? בכלל לא אתה. שאלו אותו, אבל כתוב, בסדר, זוכנו. אבל אם לא אמרת זוכנו, אז מה, אתה חוזר? לא, אתה לא חוזר, נכון? אבל אם לא אמרת המלך הקדוש, אז אתה חוזר, אז מה העיקר? המלך. המלך הקדוש. אז איך שאנחנו שוכחים מעצמנו במשך יומיים, ונכנסים להיכל למלך, מקבלים כרטיס VIP, כניסה לארמון, ומסתובבים שם יומיים שלמים. מטיילים בארמון, הוא עכשיו בשדה, אנחנו מתקרבים אליו, עושים איתו היכרות, חייכים אליו, הוא חייך לנו, אוהבים אותו, הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו, מחפש רק איך לפנק אותנו. ואז הוא אומר בראש שנה, בואו, היה לי נעים איתכם מאוד מאוד בשדה. עכשיו, בואו תכנסו איתי לארמון שלי, יומיים, תטיילו, תשתובבו. וממילא אומר המשגיח, נהפכים לבריאה חדשה. פתאום אתה עומד בראש השנה ואתה מרגיש, ואני אומר לכם את זה, זה בדוק ומנוסה, שאני כל שנה עושה את זה עם המאזינים, והם אומרים לי, הצלת לי את הראש השנה. אני לא הייתי בעולם. אני הייתי ברוממות כזו, בהתעלות כזו, שאני לא רציתי שיגם הראש שנה הזה. לא היה אכפת לי כלום, לא הזמן ולא השעון ולא הרעב. פשוט זה רוממות אדירה. והיה מדבר על זה הרבה, הרבה, בכל מיני אופנים. וכאן נקודה, מאזינים יקרים, שכולנו כמעט סובלים ממנה סבל רב. סבל רב. זה שאנחנו הולכים עם רגשות אשמה, עם זיכרונות מהעבר, עם צלקות, עם הקפדות אפילו, עם כל מיני כאבים. כי שוב, אנחנו סביב עצמנו. אבל הוא אומר, לא, אתה בראש השנה, אתה לא עם עצמך. היה מדגיש שהעיקר הוא להתנתק מהעבר. וגם לא לחשוב על העתיד, כי העבר מביא את הכאבים והזיכרונות הקשים, והעתיד מביא את הדאגות. רק להיות עסוק עם ההווה. מה יש לנו בהווה, מאזינים יקרים, בראש השנה? מה העיקר ההווה בראש השנה? זה התפילות. הטיול בארמון נמצא בתיבות של התפילה, בקולות של השופר. אתה לא פה. אתה עכשיו עולה למעלה, למליך את המלך, אתה עוסק רק בזה. אתה לא מתעסק עם עצמך, לא עם הפלוני עשה לך, ולא עם האלמונית עשתה לך. זה לא המקום, זה לא הזמן. לכן גם תראו, לא אומרים וידוי בראש השנה. יום הדין, אוקיי, יום הדין זה משהו נספח לעניין היותר גדול, שהוא המלאכת המלך. פעם חשבנו על רעיון, תראו עכשיו יש בחירות. מה האנשים לא עושים שיבחרו בהם? איזה דברים מוזרים, ואיזה שפיכות דמים, ואיזה אטרקציות ממציאים, ומה לא. להבדיל, להבדיל, להבדיל, להבדיל, אני חוזר עוד פעם, להבדיל. אבל גם ראש השנה, אפשר להגדיר את זה כאיזשהו סוג של בחירות. בחירות בין הקדושה לטומאה, בין השם יתברך לבין היצר הרע. ומי שבוחר בהשם, עסוק כל היום בלמליך. הוא רק רוצה להמליך את השם. כל המילים של התפילות זה להמליך את השם. מלכותו, הכל, הכל מלך, מלכות. ומי שלא, מסכן, נמצא בקפריסין באיזה מסעדה של גויים, או לא יודע איפה, בלי תיאורים, והוא ממליך שם את היצר הרע שלו. זה בוחר פה, זה בוחר פה. ואנחנו בטוחים שהשם יתברך, כביכול, הוא יהיה המנצח בזכות המלאכה שלנו והמצלירות שלנו, והוא ייתן לנו שנה טובה. אז בעזרת השם, נציג פה כמה דברים, מה שהם כותבים כך, מה שזכינו לשמוע, ולפעמים הדברים חוזרים ונשנים, כיוון שנאמרו בזמנים שונים, ושמו פה את הכל כדי שאנחנו נתחזק מזה, וגם נמצא משהו שמתחדש בזה. אז אני אפתח במשהו שכבר אמרתי אותו בתחילת אלול, אבל כל יום תעקבו אחריי, שהשם יעזור שגם לא יפריעו לי ולא יבלבלו אותי, ואני אצליח כל יום להביא כאן קטע. הקטע הראשון, שאני בטוח שהרבה שמעו אותו, והרבה גם שכחו אותו, קשור בעצם לעניין, מה שרבותינו אומרים על הפסוק, ואתה מרום לעולם השם. מה זה מרום? מרום זה משהו גבוה, זה משהו רוממות אתה נוהג בעולמך. כך אומרים רבותינו, רוממות אתה נוהג בעולמך. ואנחנו יודעים לעלות למקום הגבוה הזה, ולהיות איתו. למה? כי יש סדר. יש תוכנית עבודה. נתת כהונה לאהרון לעולם. קדושה לישראל לעולם. זאת אומרת, עם ישראל הם בני מלכים מרוממים מעל כל השפלות שיש בעולם. ורוממות זו קיימת ונשארת לעולם. אתה נולדת עם זה, גם אם תתאסלם חס ושלום, או תלך לאיזה קאט של הבודה, או תרד לתחתית של התחתית, זה לא יעזור לך, זה קיים בך לעולם, לעולם. אלא מה? אומר המשגיח, עיקר כוח היצר הרע, יש לו תרגיל אחד רבותיי, שמי שלא שם לב לתרגיל הזה, הוא נפל. הוא נפל, הוא איבד את הכל. מה התרגיל? הוא גורם לאדם לשכוח שהוא בן מלך. זה התרגיל שלו. ואז ממילא יכול להפיל אותו. תראו את הציונים, מה עושים לנו? איזה כיף באמריקה, איזה אוכל יש באיטליה, איזה מוזיקה יש ביוון, הכל שם, הכל שם. איזה גדולים הם, איזה כדורגל, איזה טראמפ, איזה זה, איזה סינים, איזה המצאות, איזה טכנולוגיה. אני זוכר שהייתי קטן, סיפרתי את זה פה פעם, שהיו אומרים לנו שזה משהו מחול, איך היינו מתרגשים, הכניסו לנו בראש, שפה ארץ ישראל, יפך, מה יש פה? אבל חול, וגם עד היום הוא נסע לחול, הוא הביא מחול. זה הכל בעצם תרגיל, לתת לך הרגשה שאתה כמוהו, או אפילו פחות ממנו, ואתה מעריץ אותו. ממילא מה איבדת? איבדת את הבן מלך של היהודי, המסור להשם, המרוסן מכל מיני תאוות ומכל מיני שטויות. באנגליה הייתה סדרת טלוויזיה על ארמון המלוכה, ושאלו את הנסיך, הבן של המלכה, זה הייתה חיה, תגיד, יש לך חשק? הוא אומר, יש לי חשק ללכת לפאב, להשתכר. אבל אז למה אתה לא עושה את זה? אני הבן של המלכה, הבגדים שלי לא כמו שלכם, הנימוס שלי לא כמו שלכם, זה גוי. אז מה זה, אנחנו בני מלך, יש לך תפילין, אתה צריך לראות מהתפילין שזה על הראש, ציצית, יש לך כיסוי ראש, יש לך שבת, טהרת משפחה, ילדים בתלמוד תורה, מה זה בנים בישיבות, בעל, אם הוא אברך או לומד, לא משנה, אבל מקיים את המצוות, זה בן מלך. אבל אם אתה מתחיל להתגרות מהם ולבזול אליהם, ועדה התורה שלך על זה הפטריוטים, וכל מיני, אז אתה איבדת את זה, אתה לא פה, לא, אתה לא בזה, אתה חושב שאתה בזה, אבל זה פורים. זה להיות בזה, זה להרגיש בן מלך שמתנהג אחרת, מדבר אחרת, חושב אחרת. זה לא קשור אליי, זה לא מעניין אותי, לא הימין ולא השמאל, שניהם לא קשורים אליי, כי אני קשור להשם. ואלה נשרפים בבית הדשן. מה יש בימין? יושב ראש כנסת כזה מזוהם. ומה יש בשמאל? יותר גרועים ממנו. אז מה זה קשור אליי בכלל? נותנים לי לבחור בין רע לרע מאוד? לא רוצה, אני רוצה לבחור בטוב. ופה בלבלו לכולם את הראש, ונכנסים לזה, ומתווכחים על זה, ובלגן, וויכוחים, וכל יום שעובר, קוראים הודעות, ורבים מכות לצומת, וזה. אנחנו מצביעים כי גדולי התורה אמרו. זהו. לא בשביל פלוני, ולא בשביל אלמוני. וכל אחד יעשה מה שהרב שלו אמר לו, בלי לבזבז איזה זמן ואנרגיה. הרב שלך אמר לך לא להצביע? אל תצביע. הרב שלך אמר ג', שים ג'. הרב שלך אמר שס, שים שס. זהו. זה הכל, בזה זה נגמר, אבל להשתרגע מזה, ועוד אנחנו לפני ראש שנה, סרטים את תשובה, יום כיפור, תראו איך גונבים לנו את זה. לכן אומר המשגיח, זה צריך להיזהר. אולי זה מסקרן, אולי אנשים אוהבים הרבה נייס, אבל תכלס, איך תגיע לראש השנה? צריך להרגיש את המרומם, רוממות אתה נוהג בעולמך. אתה קיבלת קדושה לעולם. אנחנו לא הם. הם שם ואנחנו פה. ובגלל שאנחנו פה, אז הבנים שלנו בכלא. אז מה אתה שם עוד? אתה מבין מה הולך פה? וכמו שאי אפשר לקחת מכהן את הכהונה שלו, ככה אי אפשר לקחת ממך וממך בן ישראל, אתה בן מלך. גם אם תרצה, אי אפשר. אתה כהן, זהו. אתה בן מלך. וכשתופסים את הנקודה הזו וחושבים עליה ומתאמנים עליה, יש לנו נקודת פתיחה נפלאה לראש השנה. קודם כל, אני לא עסוק עכשיו בבית שלי. אני עסוק בדבר מרומם, להמליך. איך אני יכול להמליך? קודם כל, להזכיר לעצמי שאני בן מלך. עכשיו, נחזור לבלגן שעושים לנו פה. אנחנו אחרי הפרסומות, דבר על איזה סיפור שקיבלתי אותו היום. עסקתי בו לפני לשנה, אבל לא האמנתי שלא נגמר. ואחר כך נדבר על מעצר. היום היה מעצר, בן אדם נסע עם אשתו לשדה התרופה, עם ילד או ילדים, לא יודע בדיוק מה. ואני לא יודע מה נגמר. הוא בכלא, והיא, לא יודע אם היא המשיכה או חזרה הביתה. ניתן גם נגיעה באומן, יש שם גם בלגן גדול להרבה יהודים. ונסיים עם שסניק. שסניק שהתקשר אליי היום כזה צועל ושמח ועולז. אמרתי, אתה יודע מה? אתה מדביק אותי מהעליזות שלך. תעלה בלילה ותדביק למאזינים, גם לפחות יהיה איזה חיוך, איזה מצב רוח טוב. אז כל זה בעזרת השם לקראת עד סיום התוכנית. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לך זרוב?
3: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
17: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
18: שיא החשמל והמיזוג.
19: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
20: חי תמיד איתי כל חי.
0: שניים איתנו על הקו. מאיר, לילה טוב, מה נשמע?
21: ברוך השם,
0: מצוין,
21: מה שלומך?
0: אתה עם אוזנייה דיבורית, תשחרר את הכל. תהייתי טלפון באוזן עם הפה שנשמע אותך, אתה נשמע בצוללת. זאב, מה עניין לי, מה קורה? זאב, שניכם נשמעים גרוע. מאיר, אתה עם אוזניות או דיבורית?
21: הייתי עם דיבורית, הרדתי מהדיבורית, עכשיו אני שומעים אותי יותר טוב.
0: ונשמע את... ומאיר, זאב, דבר אתה רגע? זאב, אתה שומע אותי? דבר רגע?
21: כן, אתה על הקו?
0: אוקיי. זאב, אתה על הקו או לא? טוב, מאיר, חבל לי הזמן. תתחיל את הסיפור, אתה וזה מקבלים 5 דקות, תקמפרסו את הכל, תתחיל בבקשה, מה הסיפור?
21: נתחיל ככה, אני מכיר את
0: זה, הרבה שנים, בערך 10 שנים, אני עצר לי, בטור... לא, לא יכול לשמוע אתכם ככה, לא יכול, מצטער, לא יכול, אתם משמעים גרוע מאוד, איך אתה...
21: עכשיו יותר טוב?
0: מי זה עכשיו מדבר איתי? מאיר?
21: מאיר, סליחה,
0: לישון. אוקיי, תשאר ככה, מאיר, תתחיל לדבר, נו.
21: אני הכרתי את איתך כהן, לפני כ-10 שנים, הוא ראה אותי ברחוב ותקוע, הייתי תקוע בלי כסף, והוא עזר לי. נוסף, הוא עזר לי, נוסף מתחיל הכרות שלנו, ולאחר מכן ההכרות בינינו תדקה, חברות בינינו תדקה. הוא עושה שיעורי תורה, מזמין אותי, היינו לומדים גם חברותה וכו'. נפוץ רגע כמה שנים אחורה, כמה שנים נסירה קדימה, לפני כשנתיים מקבל טלפון, תשמע על תשעה, לבן אדם בכלא. מה קרה?
0: רגע, רגע, מה הוא, איפה הוא שירת בצבא?
21: אז יפה, אז הדבר ראשון, יש לו ממש נקרא ברזדומה שלו, עבר מאוד מאוד מפואר, עבר צבאי מאוד מאוד מפואר, אלף כל הוא סיים מצטיינות 3 שנים סיירת, סיירת גולני. בית כולם לאחר שהוא סיים, מדינת ישראל, משרד הביטחון, צה"ל, הם יודעים שזה בדיוק מי פנה, אבל הם פנו אליו, פעם אחר פעם בוא תחזור אלינו לספסלי השירות.
0: אוקיי, עזוב, בקיצור, עבר קרבי מפואר, חזר לפני שנתיים, מה קרה?
21: אז הוא התגייס למילואים עקב מה שקרה לעם ישראל, 7 באוקטובר, הוא התגייס למילואים ליחידה מטכ"לית, שדרך אגב יחידה מאוד מסווגת, לא כל אחד יכול להתקבל אליה. פנו אליי, בוא תהיה מהמקימים של היחידה בית, יחידה מטכ"לית פירושה, שמקבלים הוראות אישורות מהרמטכ"ל, והוא מהמקימים. אוקיי?
0: אני לא יכול, לא יכול לשמוע אותך ככה, מאיר, לא יכול לשמוע אותך ככה. זאב, אתה איתי על הקו גם כן?
21: לא, אני רגע אעלה אותו.
0: כן, תעלה אותו. לא, אבל אם אתה מעלה אותו, אז גם שמע כמוך בדיוק. תנתק רגע, תנסו לסדר לי את העניין, תעלו אותו עוד פעם בקו אחר, לא יודע מה תעשו. אז אוקיי, תוריד אותם עכשיו, ותנסה להחזיר לי את מי ראשון. זאב, אל תעלה אותו, נגמר לו הזמן. אז רק, תראה כמה זמן הלך עם הבעיה הטכנית. ואתה... אוקיי, אז תחזיר לי עכשיו את מאיר, בבקשה. ובואו נראה, אם הוא יהיה בסדר, אני אשאיר אותו. אם לא, אני אי אפשר לשמוע את זה, כי גם למאזינים לא יכולים להקשיב לו. זה איכות גרועה מאוד. בואו נראה אם יתנו לי עכשיו את מאיר. בינתיים הזמן שלו... מאיר, אתה שומע אותי?
21: אני שומע אותך מצוין.
0: או, עכשיו חזרת בתשובה. פיצור, לפני שנתיים מוגויס יחידה מתכלית, קיבל הוראות מהמתכל. אגב, יש לו חזות חרדית? בעל תשובה? מה הוא? איך הוא נראה?
21: יש לו, הוא בעל תשובה, ויש לו קיים חזות לא דופית, לא שחורה משחור, אבל יש לו בהחלט חזות של אדם שומע את תורה ומצוות.
0: אוקיי, בגלל שהזמן התקצר, לך לסיפור, לנקודה. מה קרה איתו?
21: אז אני קופץ ישר לנקודה, אני מקבל טלפון, הבן אדם בכלא, אני אומר איך יכול להיות, זה האליטה של הצבא. מספר אחד, מה קרה? אף אחד לא יודע. לאט לאט העניין מתחיל להתבהר. הוא לבד במשפחה באמצע הלילה הביתה, כיוון שהוא היה בשבת באזור בעייתי, קו תפר, באזור של ארמון הנציב, שזה גובל על צור בהר, שכונה בעייתית, יצאו ממנה, לא מעט פיגועים, אז הוא לבד במשפחה באמצע הלילה לבית, עם הנשק של הצבא. בחזר שהוא חוזר הביתה, נוצר איזשהו חיכוך בינו לבין ערבים ממזרח ירושלים, צור בהר.
0: הוא לבד?
21: הוא לבד, כן. אוקיי. הוא לבד. החיכוך הזה הסתיים, בעירייה באוויר מצד איציק, עירייה באוויר
0: רצו לתקוף אותו?
21: לפי גרסת הערבי, גרסת הערבי כזו, מר יצחק כהן, יצא מביתו באמצע הלילה, אני הייתי יוצא לך ערבי, ואני הייתי הקורבן. לא גרסת הערבי, אני לא חושב על פקטי כרגע בגרסת.
0: הערבי נפגע, קיבל פגיעה, קיבל שריטה.
21: הערבי חזר הביתה בריא ושלם, כמו שהוא יצא.
0: אוקיי, ירה לאוויר, נו, אז מה נגמר פה עכשיו, מה קרה?
21: עכשיו, גרסת הערבי, יצחק כהן, יצא מביתו על מנת לחפש ערבי, להרוג אותו. גרסת יצחק, אני יצאתי הביתה ללוות בן משפחה, בדרך נצמד אל הערבי. ביקשתי ממנו, עזוב אותי, תן לי להגיע הביתה. והוא בא, חטף לי את הנשק. חטף לי את הנשק.
0: רגע, הוא חטף לו את הנשק מהיד?
21: הוא ניסה לחטוף לו, אני לא הייתי שם בדיוק מה היה, אבל...
0: אם הוא ניסה לחטוף לו את הנשק, זה צריך לתת לו בראש, לא באוויר. הוא ניסה לחטוף לו את הנשק?
21: כן, הוא ניסה לחטוף לו את הנשק.
0: אוקיי, תמשיך.
21: גרסה של יצחק מול הגרסה של סמיר או יוסף, לא משנה איך קוראים לו. אוקיי, לאחר שבועיים פורצים לבית של יצחק, הוא היה בראשון לציון, הוא היה אצל האבא. פורצים לו בשתיים בלילה לבית, שוברים את הדלת, שוברים כמובן גם את כל הבית על הדרך, וניסה למצוא ממצאים מחשידים, מחרימים לו את הטלפון, עונקים אותו, זורקים אותו למרתפי שב"כ למשך מעל 21 יום, בתנאים קשים מאוד, התקשר אל השבור, מרוסק לגמרי, הוא שעה בתנאים הכי קשים שיכולים להיות, ברמה כזו שלצידו, לצידו והכל מתועד, לצידו צל לידו, שעה מחבל נוחבה, כן? שעה מחבל נוחבה שרצח.
0: אוקיי, מאיר, הזמן שלי קצר. הגרסה של הערבי, לפי שאני מבין את הסיפור, התקבלה, הגרסה של יצחק נדחתה. מה הוא קיבל גזר דין?
21: יפה. הגזר דין, שנשאר לו שבוע אחרון להגיש אירור, שזה דורש הון עתק, בכל מקרה, שנתיים וחודש בכלא. על זה שהוא ירה באוויר ולא מאמינים לו. אני אמרתי לשופט, אני הייתי במשפט, השופט נתן לי את זה, אבל ראיתי את זה לשופט בדיון שלפני ההכרעה. אמרתי לשופט המתוסנה שלו, שאלה ראשונה, יש פה אדם שקנה את אמון המערכת, רכש את האמון של מדינת ישראל וביושר, מכל הבחינות. אין בכך שזה מצטעות סיירת, במה לא?
0: שנייה, רגע, מאיר, אני חייב לסיים איתך. הבן אדם כבר קיבל גזר דין, כל מה שאתה אומר כבר לא מעניין. עכשיו, מה שנשאר לו זה או ערעור או להיכנס פנימה. הוא הגיש ערעור?
21: יש לו שבוע להגיש ערעור, השבוע האחרון שנשאר. אין לו כל כך את היכולת, כי רק להביא עורך דין שיכנס לעומק התיק, זה מתחיל בשיטת פרות, 100,000 שקל עד 400,000 שקל, תלוי ביוקרתיות של העורך דין.
0: מה אתה מדבר?
21: זה דבר שזה בלתי אפשרי, זה סכום בלתי אפשרי לכל אדם, ובטח לא לדעת הוא כבר שנתיים מבלה מכלא לכלא וממעצר בית למשנהו.
0: אני נדמה לי, אני, הסיפור הזה מוכר לי, נדמה שפעם דיברתי פה עם אבא שלו, כשהוא היה בכלא. גם, אז הסיפור הזה מוכר, אוקיי, תקשיב, מה, איך אפשר לעזור לו? תן לי את הנקודה.
21: אז דבר ראשון, אנחנו לא, זה לא התרמה, הכסף הוא לא מה שחשוב, הוא חשוב מאוד, אבל זה לא העניין. העניין החשיפה לציבור, כי עד עכשיו השופט ראה, חייל בודד, עם חזות חרדית, בא עם אבא שלו ועם אמא שלו, עם עוד בן משפחה, בא עם חזות חרדי שזה אני, אברך שקצת מדבר, דברים...
0: איך עוזרים לו, מייל, איך עוזרים לו?
21: נכנסים לעמותה, זה נקרא, מסייעים לחייל המילואים יצחק כהן, יש עמותה שקצת מסייעים לחייל המילואים יצחק כהן, ומגיבים, כל אחד יגיב, יש כמתנת...
0: זה ככה כתוב, מסייעים לחייל יצחק כהן?
21: כן, שרים לך למינו יצחק כהן, כן. עכשיו, מכיוון שהעמותה סגורה בשבת, אין קישור אינטרנטי מצד יוטיוב או גוגל, אין להם אפשרו...
0: תן לי טלפון, מי שאין לו אינטרנט, למי פונה?
21: אז א' קודם נפלא שעשת אותי כתבה, ואז ולייצר קישור, וכל אחד דרך הכתבה ישר מקבל.
0: מאיר, למי פונים, מי שאין לו אינטרנט, אפשר להתקשר אליך?
21: להתקשר אליי, כן, אני פתחתי את העמודות, אבל להתקשר אליי, ואנחנו נפלא לו קישור.
0: 0583
21: 28
0: כן
21: 9839
0: אוקיי, 0583 839. אני לא סוגר את הסיפור הזה, אני מאוד ממהר עכשיו. תהיה איתי בקשר מחר, גם אתה וגם יצחק. אני רוצה לדבר גם איתו. תודה רבה לך, לילה טוב. מי שרוצה ברשת, מסעים לחייל המילואים יצחק כהן. מי שרוצה בטלפון, 0583-289-839. הרב טרופר, לילה טוב, מה נשמע?
2: ערב טוב, משה, לך ולכל המאזינים.
0: אוי, אני רואה שאתה אברך כזה צדיק, יושב ושוקד על הלימוד יום ולילה. תגיד, מה קרה היום עם, עם הבחור שנעצר בשדה התרופה?
2: אתה מדבר על הבחור שחסיד ברסלב?
0: על בן אדם שהיה עם אשתו, ילד או ילדים, ועצרו אותו. הוא יכול להיות שהוא ברסלב, כן.
2: כן. אז תראה, לפי המידע שהתקבל אצלי, יכול להיות עדיין שחסר לי נתונים, אבל הבסיס מדבר על כך שבעבר כנראה שהיה כמה אירועים שבחורים למשל מברסלב שרצו לנסוע לרבם בחוץ לארץ באומן, יכול להיות שהיה תכסיס כזה שנצמדים לבן אדם שהוא כן עובר בדרכון ואיכשהו מתפלחים בלי לחתים דרכון ועולים למטוס בשלב האחרון. מה שקרה זה שעכשיו הרשויות ממקדים דווקא שמה את הבידוק, בצורה יסודית מאוד, ולא רק זה, גם הביאו מראש כבר כוחות של משטרה צבאית שיהיו במקום, כדי שאם יהיו עריקים על המקום יוכלו לעצור ולא יצטרכו להמתין שהמשטרה תבוא. זאת אומרת, גם אם פעם היה איזה נס כזה וכמה הצליחו להתפלח, צריך לדעת שהאירוע הזה יסתיים.
0: זאת אומרת, אתה עכשיו כאן מוציא הזהרה, אתה מוציא הזהרה לכל העריקים, אל תנסו את התרגיל של להצמד לאחד שעובר, כי הם יושבים עליכם והם מחכים לכם שם.
2: לחלוטין, צריך להבין שבהתחלה כמו כל אירוע, בהתחלה אם יש איזה חור אז יש כמה זורמים מתוכו, אבל תכלס זה מתגלה ואז זה מתגלה.

0: שער, זה היה מופגן ברחובות. היום אתה כבר כאילו, יאללה, עצרו אותו, נו. איפה אתם?
1: תראה, דבר ראשון, צריך גם לשאול איפה כל הציבור. אבל אם אנחנו שואלים איפה כל הציבור, אז בעצם יש פה לצערנו תהליך טבעי שקורה בכל מקום. אני מכיר, היה לנו אחת במשפחה שהלכה לעבוד ברפואה פנימית, היה במעייני הישועה, זה היה בדיוק בזמן של הקורונה. השם מרחם, כל יום, פה נפטר מישהו, שם נפטר, שם זה. היא אמרה שהרגש כואב, היא כבר אין לה כזה רגש מאנשים שנפטרים. זה כל אדם שעובד בחברה קדישה או משהו כזה. ברגע שאתה רואה שוב ושוב ושוב, לא משנה כמה זה, הדברים היו מצמררים אותך פעם, אבל אם אתה לא מחזק בעצמך את ההכרה מחדש, אז באמת הרגש הולך וכואב.
0: אתה יודע להגיד לי, בבקשה, כמה חבר'ה עד היום נעצרו מאז תחילת הגזירה של היועמ"שית? זה עשרות, זה מאות, זה כמה?
1: בכלל, כן, אני חושב שלפני כמה זמן המספר עמד על 506 בחורי ישיבות שנעצרו, וזאת אומרת, אני מדבר על המספר הכולל, יבוא כן. מישהו ויגיד, תראה, בוא נעשה חלוקה בין אלו שנקרא, אולי בלשון הלא נעימה, סיבחו את עצמם, ואלו שבאמת נעצרו.
0: טוב, כמה כאלה סיבחו? לא הרבה. הרוב זה בוחרים שבני עלייה, שבחורי ישיבות שלקחו אותם.
1: לחלוטין.
0: אז מה עושים? הרב טרופר, מה עושים? אז הם ניצחו אותנו גם בהרגל, הרגילו אותנו, וזהו.
1: דבר ראשון, הם לא ניצחו אותנו, בינתיים הם מנוצחים, בגלל שהמציאות היא שתכלס לא מתגייסים. בחורי הישיבות ממשיכים לשמור על כלל ישראל בלימוד התורה, והאנשים האלה לא מבינים שביום שיסגר הישיבות גם תיסגר המדינה, באותו יום, עד השקיעה. אז בחורי הישיבות בינתיים ממשיכים לשמור על המדינה דרך לימוד התורה, זה מה שקורה בפועל. עכשיו, אדרבה, אני חושב שגם כל הנושא הזה, שהפחד מהכלא הפך למשהו מאוד מזולזל, ואנשים ממש כבר לא מפחדים, בפרט שכך למשל את המבצע שיש בארגון צבע שחור, שבחור שדפקו אצלו בבית, משטרה צבאית, וזה הוכח כמובן, הארגון קיבל את ההוכחות, הוא מקבל במתנה מכונת קפה יוקרתית. אתה מבין, וכך עכשיו את הנושא, את המידע החדש, שזה באמת לא מגיע מהארגון צבע שחור נותנים גב, אבל זה מגיע כנראה מארגונים שונים, מהטיבון החולה יותר הבנתי, מה שנקרא כלא אלף, אתה שמעת על זה?
0: עכשיו אלף שקל היום, משתבר, שווה, אתה יודע מה? אתה בא למעצר, שלוש ארוחות ביום, אלף שקל, פנן, מה רע?
1: יפה, זה עובד על אותו רעיון בעצם של, אם אתה יודע, מכיר את התוכנית שנקראת הריבים, יש את זה בוועד הרבנים,
0: כן, כן, כן, כן,
1: יש את זה בקופת העיר, זה בעצם אתה לוקח נניח 1,500 משפחות, אם חס וחליל, חס ושלום עלול להיות מצב שיש יתומים מאותו קבוצה של 1,500, אז הם לוקחים מהם תרומה חד פעמית והם חצים. ממילא זה עובד ככה, נניח אם יש 10,000 אנשים בקבוצה ומישהו מתוכם נהיה עצור, אז זה יוצא שמתוך ה-10,000 אנשים, אז כל אחד ייתן 10 אגורות.
0: והוא מקבל 1,000 שקל ליום, בוא נעזב, בוא נעזב, מה זה משתלמת? ארוחה, מזגן, חייב סיים הרב טרופר, כן.
1: משה, בוא תבין את המשהו המטלטל שקורה. זה בעצם הופך את כל המשוואה על פיה. במקום שבחור יפחד שמשטרה תעצור אותו, בחור שראש שעוצרים אותו אומר, חבר'ה, אני הולך להתפרנס, אל תפריעו.
0: הרב טרופר, תודה רבה, לילה טוב, תודה רבה לך.
1: לילה טוב, רבי משה,
0: בהצלחה. להתראות, נצא להפסקה.
2: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזק

0: קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
10: מושון
9: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
3: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
14: חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, רציתי להרצות לכם פה איזה שסניק אחד צרוף, אבל הוא לא עונה. יש לו עליזות מיוחדת היום, ורציתי שהוא ישתף את המאזינים בעליזות שלו, שקצת יחייכו, אבל אם יצליחו להשיג אותו, אז נדבר איתו. אם לא, אז אני רוצה לעבור לאומן. הבנתי שיש שם הרבה תקלות, והרבה אנשים עשויים לאבד את הכרטיס, או שכבר איבדו את הכרטיס חס ושלום. אז אני רוצה לדבר עם הרב חיים. יופי, אז הנה בוא נגיד לילה טוב לחיים. שלום, לילה טוב, מה שלומך חיים?
16: ערב טוב ומבורך לך ולכל המאזינים.
15: מה נשמע, מה שלומך?
16: מתרגשים, הלב מפרפר.
15: כן, אבל הבנתי שיש כאלה שיש להם גם קצת קשיים פה בתוך הסיפור. שתף אותנו בכלל בתמונה הכללית.
16: יש קשיים.
15: לא יודע, אמרו לי שיש איזה תקלה עם איזה חברת טיסה וכרטיסים פה הסתבכו לאנשים. שתף אותנו מה הולך בכל המהלך של אומן.
16: עזוב אותנו מפרסומים. הדבר היחיד שיש קשיים זה אלה שמוסרים את נפשם ללימוד התורה כל השבוע, כל השנה, כל יום, מדי יום מוסרים את הנפש ללימוד תורה, שיש כאלה שמצרים את צעדיהם ומנסים למנוע מהם להגיע לרבנו הקדוש. זה הדבר היחיד כרגע שיש קשיים. יש עוד קשיים בדרך, אבל קשיים גשמיים שזה המניעות להגיע לרבנו, כמו המחירים שהמירו השנה שחקים.
15: מה? כמה כרטיס השנה?
16: תלוי מאיפה אתה נוסע. אם אתה נוסע מניו יורק, אתה יכול להגיע ל-$900. אם אתה מגיע מהארץ, אז אתה יכול להגיע גם ל-$1,600.
15: $1,600 לאומן?
16: מה שאתה שומע, כן. כנראה את המחירים, אתה תראה 1,400, 1,500, 1,600. אתה תראה גם 800, אבל קונקשנים, טלטולי דרכים. אבל לצערנו הרב בארץ לא ידעתי שכי יותר זו לנסוע לניו יורק מאשר לנסוע ל...
15: אבל למה? למה זה נהיה ככה? תסביר לי, אני נוסע לניו יורק ב-1200 דולר.
16: שאלות שאין לאף אחד תשובות, למה המחירים פה בארץ, מהארץ, כל כך יקר, זה לא רק הטיסות, זה נסיעות פנים, זה המיטות שהשנה אנשים העלו מחירים פי 2 אם לא פי 3, משהו שהוא לא הגיוני, לא מוצדק, אני אפילו קורא לזה אפילו אכזרי, שאנשים שיודעים, שאנשים שמוסרים את הנפש, יצא לרבנו הקדוש, אבא שנוסע עם 2-3 ילדים במחירים האלה, הוא צריך לקחת היום משכנתה.
15: בטח.
16: מי מדבר שצריך להשאיר כסף לאישה, ועוד אוכל לחגים, ועוד מגיע תקופות החגים שמגיעים אחר כך, רק לנסוע לאומן אבא עם 2-3 ילדים, פשוט צריך לקחת היום משכנתה, אם לא בשוק האפור, בשוק השחור, אם לא אם נשאר עוד שם הכסף בכלל להלוות, אבל זה פשוט עזוי, עזוי, ואין פוצה פה ומצפצף, אף אחד לא יכול לדבר, אף אחד אין עם מי לדבר, וכואב. וכואב, זה הדברים היחידים שזה, אבל חוץ מזה, לראות את ההתרגשות בסיום בשבתות בבית כנסת, כמה שמתקרבים הימים, פשוט הלב גואש, הלב... צמרמורות.
15: חיים, תגיד, שאלה אחרונה, התחילה כבר תנועה לאומן, החבר'ה מתחילים כבר לזרום לשם?
16: קודם כל, בטח המון, וכל אלה שנמנע מהם לנסוע ויכלו לנסוע בכל כל הדרכים שמצאו לעצמם, אז אתה נמצאים שם. מישהו, אני לא יודע, כבר שמעתי משלושה כיוונים שונים שלא בדקתי את המקור של זה ואת האמיתות של זה, אבל מחבר'ה שנמצאים שם, אבא שלי שיהיה בריא כבר נמצא שם כבר כמעט שבועיים עם חלק מהמשפחה. אומרים ששבת כבר יש שם 3,500 איש.
15: טוב, תשמע, תישאר איתי בקשר. מתי אתה טס?
16: אני בעזרת השם טס תחילת שבוע הבא.
15: מתי איתי בקשר? יש עדכונים, אתה רוצה לעלות ולהעביר מסרים לנושאים, ואני משאיר לך פה.
16: שיבוא כבר השלום.
15: יאללה, תגיד את המסרים האלה, יש לך ערוץ פתוח פה.
16: יביא את הגאולה רק להיזכר ולזכור. הולך להיות עוד שבוע ביום חמישי בלילה, לצחור ברית, להיות יום שישי, שבוע הבא, את התיקון הכללי העולמי, כל עם ישראל, בתפארתו, ללא פילוג, ללא מחלוקת, כל המינים, כל הגוונים, כל הצורות וכל הצבעים. זה אין מקום שאפשר להתרגש יותר במקום הזה ערב ראש שנה ליד הציון של הרבינו.
15: לגמרי, חיים.
16: פשוט, וכבר חכים לזה, חכים לזה כבר.
15: לגמרי, תהיה בקשר, תודה רבה לך,
16: סורטו,
15: להתראות. להתראות. עכשיו השסניק העליז, הרב אריה, שלום, לילה טוב, מה נשמע? אני אמרתי למאזינים שיש לי פה שסניק שהתקשר לי היום בצהריים עליז מאוד, שישתף את המאזינים בעליזות שלו בארבע דקות שנשאר לו. מה העליזות, כבוד הרב?
10: אני אגיד לך מה, שאל אותי אתמול, הרב אריה, תגיד לי את האמת, כמה שס שילמו ליועצת המשפטית שתוציא החלטה כזאת? אתה יודע, זה היה כזו יציאה שהצריפה אותי, באמת באמת. אז הבנתי את גודל ההשגחה הפרטית שיש לשס, וכמובן ולמייסד של שס, מרן הראשון יצאון לבן עובדיה יוסף. אבל תראה פלא גדול. שמע, היו דכדוכים, היו דיבורים בתקופה האחרונה, ממש בערב, ושמענו אותם בצער רב, ואמרתי, בונו של עולם, אתה יודע שהתנועה הזאת היא באמת מיסודה של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף. הכל האלה שם שמיים. אף אחד, אני 35 שנה, הייתי, מתוכם 25 שנה נציג בעירייה של תנועת שס, וברוך השם אני כבר לא נמצא בפוליטיקה, אבל כמובן משס לא פרושים, אנחנו...
15: רגע, שירו אותי בעליזות רגע, כמה היית משלם לה, כמה היית משלם לה על קמפיין כזה שהיא עשתה לשס, שהיום כל המדינה רק הרב עובדיה והרב יצחק, זה כל היום, הרב עובדיה והרב יצחק.
10: אני אומר לך, מיליונים, קמפיין של מיליונים לא היה עוזר ומועיל כמו האמירה המטופשת של האישה הטיפשה הזאת. זה משהו לא יאומן, אתה יודע, זה כמו שהקדוש ברוך הוא שם את הכללה לבלעם בפה, והקדוש ברוך הוא הפך אותה לברכה. אם מרוב שנעתה לתנועת שס, ובכלל החרדים, ובפרט לתנועת שס, השנאה מעבירה אותה על דעתה, והיא מקבלת כזו החלטה, שעשתת כזו טובה לתנועת שס, אני אומר לך, תשמע, אני... פעלתי מאוד מאוד לדבר הזה.
15: הרב אריה, תמשיך להיות עליז ושמח כל החיים שלך, תודה רבה.
10: אני רוצה לומר דבר אחד, כן. אני באמת חושב שככל אשר יענו אותו כן יפרוץ, כן ירבה וכן יפרוץ, ולכן כפעיל שס וכנציג שס 25 שנה בראשון לציון, אני פונה לכל הנציגים בארץ, ואני מבקש מהם בכל אשר של בקשה, ונהפוך הוא. ככל אשר יענו אותו, כי אני ירבה וכן יפרוץ, תקים עצרות בכל מקום. גם אם חשבתם להקים עצרת אחת, תעשו שני עצרות, שלוש עצרות, כדי שיהיה כבודו של מרן, לא רק בסתר, אלא גם בגלוי, ובעזרת השם, הם מכר ונפלו, ואנחנו קמנו
15: בנפלו. הרב אריה כהן, עשית לכולם מצב רוח טוב, תודה רבה לך, ליועמ"שית, להתראות, לילה טוב.
10: תודה רבה, תודה.
15: אתם רואים, אמרתי לכם שיש לו עליזות שתדביק את כולם. אז עם החיוכים שלנו פה עיתון, נאמר תודה רבה לקובי סגל שערך, בנימין קגן שהיה בהפקה, אוריאל ספקטור שהיה לביצוע טכני, תנו לי את המוזיקה שאני אוהב, את האות, את האות. כן, כן, כן, תטריף אותה, תן לו את זה בבום.

יופי, מאזינים יקרים, לילה טוב לכם, בשורות טובות, בעזרת השם, מחר, 21:00, אנחנו כאן בגובה הלב, להתראות בטוב תלינו, וברחמים תקיצו להתראות.

0: כל חי, תמיד איתי.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: על פעילות העמותה. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חדשות כל חי השעה 10.
3: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לדרישה של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לחשוף את הפרוטוקולים מישיבות הקבינט בהן על פי טענתו תמך בכניסה לרפיח. בראיון לערוץ 14 אמר ראש הממשלה, נשקול לחשוף את האמת לציבור.
4: הציעו לנו את זה, זה מה שגדי אייזנקוט אמר לנו, אל תמשלימו את כיבוש רפיח, תעשו סינואר יצא לגלות, נצא מעזה. לא סיכם, לא הסכמנו.
5: הוא אמר שהוא רוצה לחשוף את הפרוטוקולים, שתחשפו את הפרוטוקולים.
4: אם זו הבקשה, אני בהחלט שוקל את זה, בהחלט מוכן לעשות את זה. אני חושב שזה דבר חיובי מאוד, כי חשוב שהציבור יראה את האמת. מה נאמר?
5: יש אפשרות כזאת להוציא את הפרוטוקולים?
4: אפשר לעשות משהו, אני חושב, בוועדת המשנה של חוץ וביטחון, אני בודק את זה. אני חושב שזה דבר מבורך, ואני אקבל את זה בשמחה.
3: בהמשך התייחס ראש הממשלה למערכה נגד המשטר האיראני ואמר, טהרן משקמת את תוכנית הגרעין, לא נסכים לאיראן גרעינית.
4: איראן מחדשת, רוצה לחדש את תוכנית הגרעין, ואני אומר, אני כבר מנעתי ממנה את זה פעם אחת עם הממשלה בראשותי, אני אמנע את זה ממנה כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: הרטיפה המשפטית נגד ממשלת הימין, שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, התייחס הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן לניסיון של היועצת המשפטית לממשלה למנוע את ההילולה המרכזית למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואמר, המערכת המשפטית מנסה למנוע את מורשת מרן.
6: הם יכולים למנוע אולי ממשרד הדתות לעשות את ההילולה הגדולה שתכננו לעשות לזכרו של הרב עובדיה. את הזכר של הרב עובדיה, את תורתו של הרב עובדיה, את ההנהגה של הרב עובדיה, וכמובן המורשת. את זה אף אחד לא יכול למנוע, ואת זה מנסים למנוע, ואין מה לעשות. החזון של הרב עובדיה זה ש"ס, אבל החזון של הרב עובדיה זה תורה, זה אהבת ישראל, ועל זה רצינו לעשות הילולה, לא בלי שום נגיעה פוליטית. את זה הם לא יכולים לסבול, ועל זה בדיוק הוויכוח. והגדילו החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון, שמה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה, ולכן אנחנו לא צריכים לגבות את דבריו של הראשון לציון, הם מגובים מכוח התורה, ואנחנו כתלמיד ואנחנו אומרים אמן על כל מה שהוא אומר.
3: כשבועיים לאחר הפריימריז במפלגת הליכוד פרסמו הערב את התוצאות הסופיות, כאשר חברת הכנסת אתי עטייה עלתה למקום ה-25 ברשימה וחברת הכנסת גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35. כתבנו מציין כי השינוי ברשימה נעשה בעקבות ספירה חוזרת בכמה קלפיות. בנוסף, חבר הכנסת משה סעדה עלה למקום העשירי ברשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף. ביום שלישי תורגש הכבדה בעומסי החום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד כאן חדשות כל חיים.

0: חושבים ש...
1: טוב, יום ראשון בשבוע י"ז באלול תפשין פי וב, אנחנו בתוכנית השטייגניסטים, השעה 5 דקות לאחר השעה 10. אתם מאזינים לתוכנית השטייגניסטים ברדיו קול חי 93 FM בכל רחבי הארץ, ו-92.8 בירושלים והסביבה ובחיפה ורכסים. אז אם אתם לא זוכרים, תזכרו 93, מקסימום תרדו ל-92.8 אם קשה לכם, אבל באופן עקרוני, בגדול, אנחנו 93. ירושלים וסביבה 92.8, רכסים וחיפה, אנחנו עדיין ב-92.8. התוכנית שלנו משודרת מדי יום ראשון, מהשעה 10 בלילה ועד חצות. מדי שבוע, כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב ראש כולל רועי ישראל ואב בדין לממונות, משתף את המאזינים באחת מהשאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לשידור, לעלייה לשידור, ואתם מאזינים יכולים להתקשר, לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמובן, כמו כל שבוע, גם השבוע אני אגיד, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה בשביל לעלות לשידור, אתם לא חייבים לדעת, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא סברה שנראית בעיניכם. אם אתם יכולים, תמיד זה יהיה טוב. אם אתם יכולים לצרף איזה מקור הלכתי משולחן ערוך, משנה ברורה, רמב״ם, כל מקור הלכתי בשביל להביא לטיעון שלכם. והעיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת כל הטיעונים ואת כל המקורות שהבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב נותן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך השעתיים. תרשמו לכם כבר את מספר הטלפון שלנו, 03-500-93-93, 03-500-93-93, זה מספר הטלפון שלנו שאתם יכולים כבר עכשיו להתקשר ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך ולהשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות, מהתוכנית הזאת, רוצים להעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית, יכולים לכתוב לתיבת המייל שלנו 03-593-93-FM-strudel-gmail.com. כן, זו הכתובת של תיבת המייל של תוכנית השטייגניסטים, 03-593-93-FM-strudel-gmail.com. אנחנו מביטים מדי פעם בתיבת המייל, לפחות פעם ביום, ועונים ומשיבים לכם. אתם יכולים גם כן לכתוב לאתר אמס, גם כן, מי שרוצה להגיב על התוכנית, לשאול שאלה, אפשר לכתוב ישירות באתר רדיו קול חי אמס. מאזינים שמעוניינים לקבוע דיון בסכסוך או ברורות ממונית בהרכב בראשותו של הרב מושקוביץ שליטה, יכולים לפנות למזכירות בית הדין לענייני ממונות של הרב מושקוביץ בטלפון 053-4179-687, 053-4179-687. יכולים להרים טלפון למזכירות בית הדין ולקבוע דיון. מאחורי הזכוכית כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו הערב הוא אריאל ספקטור, והמפיק הוא בנימין קגן. מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב אורי מושקוביץ, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין לממונות. ערב טוב כבוד הרב.
2: שלום וערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים פה בעוד שעתיים של לימוד התורה, לעסוק השמעתא ליבא דהלכתא. אתה יודע, רגעים ממש בישורת האחרונה שלפני יום הדין, היום הגדול
1: פחות משבועיים.
2: פחות משבועיים, ממש ככה. כאשר התפקיד שלנו כמובן להמליך את בורא עולם, את המלך הגדול, הגיבור והנורא. כי אנחנו יודעים שאנחנו רואים כל יום התפילה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא, כל העמים כולם יכירו וידעו גאידה כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אבל עכשיו עדיין אנחנו בתקופה שעדיין המשיח עוד טרם הגיע, אז עם ישראל הוא המלך, הוא זה שממליך את הקדוש ברוך הוא, והוא למעשה העם של המלך של בורא עולם. בפרט השבוע אנחנו קוראים, נקרא עוד מעט, אתם ניצבים היום. מה זה אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם? מה ההבנה, מה ההסתכלות, מה הפשט? אפשר להסביר, יש הרבה הסברים, אבל אפשר להסביר אולי, אתה יודע, כאשר אנחנו אומרים היום ניצבים, מה אתם קוראים ניצבים? תקופת בחירות, אנחנו יודעים, עושים כל מיני דברים, אז צריך ניצבים. מה זה ניצבים? אותם אנשים שעומדים, עומדים, לא כך, אין להם תפקיד. יש את ההוא שמשחק, התפקיד, ויש את הניצב, ההוא שמצא מאחור.
0: הם גם מקבלים כסף.
2: הם
0: ניצבים.
2: הם ניצבים. אתם ניצבים היום, כולכם. בעולם אומר, כולם, כולם, כל אלה שחושבים שהם עושים,
0: והם פועלים,
2: והם מזיזים, כולכם ניצבים, כולכם זה הכל. אתם ניצבים, אתם משחקים, קדוש ברוך הוא, קח אותך לפה, לשם, הכל, והנה אתה רואה, צריך את כללות, אותם אנשים שחשבו את עצמם, ואז מה הפתרון? איך אנחנו יכולים באמת להגיע ליום הדין ולזכות בדין? שרי, מי יצטק לפניך בדין? מי יכול להגיד שהוא צדיק וארץ, אין צדיק וארץ שעשה טוב, ולא יחתה, אז מה הפשט? חשבתי אולי להביא את דברי הבשלים כברמה זכר צדק שלוחה ראש ישיבת ספונבז' מראשי ישיבת ספונבז' שהביא על הפסוק שאנחנו עכשיו בפרשת כי תבוא וקראנו פסוק מאוד מעניין, מאוד מפתיע ודבר משה והכהנים הלוויים אל עם ישראל ואומר היום אתם נהייתם לעם מה זה משה מדבר עם הכהנים והלוויים תמיד זה משה, משה ואהרון תמיד פתאום נכנסו הכהנים מה זה היום נהייתם לעם הרי אנחנו מדברים כאשר רגע לפני כסתם לארץ ישראל ולעם נבחרו כבר בצאתם ממצרים מסביר ומביא רשי מאוד מעניין ומאוד מיוחד ואומר משה רבנו בתכנון שלו חשב לחלק את התורה לשניים תרי"ג מצוות לכולם כולם חיים תרי"ג מצוות כל עם ישראל אבל מי יוכל לעסוק בתורה? מי יוכל לפלפל בתורה? למי את כוח החידוש והלימוד והעיון והעמקות בתורה הקדושה? את זה משה רבנו ייעד למי? לשבט לוי. שבט לוי הוכיח את עצמו. הוכיח את עצמו בארץ גושן, במצרים, מול חטא העגל, הוכיח את עצמו. אז להם מגיע לעסוק בתורה. כל השאר יקבלו את התורה כמצוות. באים בני ישראל ואומרים, לא, לא, לא, אנחנו לא מסכימים. אנחנו רוצים להיות גם, שלנו את האפשרות לזכות לעסוק בתורה. כי הייטקיסטים ועורכי דין ורופאים וכאלה, בסדר, ברוך השם, יש מספיק. אנחנו רוצים לזכות להתרומם ולעסוק בתורה הקדושה, ולהגיע לחלק הרוחני של הבריאה. אנחנו לא מסכימים שהתורה תהיה אך ורק נחלתם של שבט לוי. שומעים את זה ממשה? והכהנים הלוויים שומעים את זה. וואו, עם ישראל רוצה להיות כמונו? היום הזה נהייתם לעם. עכשיו, כאשר אתם דורשים דרישה כזאת, של להיות חלק מעוסקי התורה, מהוגי התורה, מהאפשרות להגות ולזכות בכתרה של תורה, ברגע זה זכיתם להיות חלק מעם ישראל. ולכן, אנחנו כאשר אנחנו רגעים, שבועיים לפני ראש השנה, מה ההצעה של כולנו בשביל לזכות בדין? פשוט כל אחד שיגיע בתורה, יזכה לעסוק בתורה הקדושה. ונכון, לפעמים צריכים מסירות, היום זה קצת מסירות נפש, אחרי מה שקורה ברחובות כאשר עוצרים בני תורה. בכל זאת, ככל שאנחנו נרבה בלימוד התורה, בהפצת התורה, ככה נגיע יותר תורים, יותר קדושים ליום הדין, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לשתף אתכם בשאלה מאוד מאוד מעניינת, ודווקא אני רוצה להתחיל אתכם מהסוף, ולא מההתחלה. כאשר אנחנו מדברים על, אתה יודע, מכירת מקומות, כולנו קונים כמקומות בבית הכנסת, כל אחד הולך וקונה, והתשלום הוא כמובן לא קל, לא פשוט, לא זול, יש מקומות 300 שקל, 400 שקל
0: לכיסא. איזה 300-400? יש לך גם ב-1500 וגם ב-2000.
2: אנחנו מדברים פה על מקומות יותר סבירים.
0: הנה, מה, בבית המדרש של מרן ראש הישיבה מגור, התפרסמה אתמול המפה של האוהל. אז יש לך מדרגים, צבעו את הכיסאות, כאילו את השורות בצבעים.
2: זה הכסף לחושת.
0: יש לך ב-1500, יש ב-1000, יש ב-500, יש ב-300, אבל מי שרוצה מקום טוב, אני חושב שזה 1,500 או 2,000 שקל במקומות הטובים.
2: וואו. טוב, זה לא יקר.
1: זה לא נורא, בשורות הראשונות ממש, זה לא נורא.
2: אבל אנחנו נתחיל מהסוף, ודווקא מהסוף נגיע להתחלה. הגיע אותו יהודי, נקרא לו אברך, שבכלל לא גר באזור של הבית כנסת, הוא מתפלל שם בגלל הישיבה, בגלל ההורים שלו מתפללים שם, המקום טוב בשבילו. הוא מגיע ואומר, אני רוצה גם השנה כיסא, אני רוצה כיסא השנה. אומרים לו, 300 שקל עולה, אבל אומרים לו, תקשיב, מה זאת אומרת? מגיע לך הנחה? אומר, מגיע לי הנחה, למה מגיע לי הנחה? יש לך פה הוראת קבע. מה זאת אומרת, הוראת קבע? מאיפה זה הגיע, מאיפה זה צץ? ואז מתברר השאלה המעניינת. הוא נזכר ששנה שעברה, הוא גם ביקש להתפלל באותו בית מדרש חשוב. הוא ביקש לקנות מקום. הוא שאל כמה עולה. אמרו לו 300 שקלים, אבל איך משלמים? דרך כל מיני אפשרויות, אבל דרך כרטיס אשראי. הוא נכנס, הקיש את הכנסת, את הקהילה שהוא רוצה לתרום, להכניס לה 300 שקלים, והכרטיס אשראי שלו לא עבד לו. אז הוא ביקש מהחבר. נתן לחבר שלו 300 שקלים, הוא נותן את מספר אשראי, אני אשלם, קח 300 שקל, אין בעיה, החבר כמובן נתן לו, בשמחה. הוא הקיש את המספר אשראי, וככה, והוא חושב זכה למקום. מה התברר? התברר שהחיוב לא היה חד פעמי, אלא כל חודש מראש שנה, מיום כיפור שעבר, ועד כיפור עם זה, כל חודש דופק יורד 300 שקלים.
1: זאת אומרת,
2: לחשבון.
1: רגע, הקהילה השתמשה במספר האשראי הזה,
2: עכשיו, לא ברור איפה הטעות הייתה, אם הטעות הייתה שהוא לחץ בטעות הוראת קבע ולא חד פעמי, או שבכנסת באופן אוטומטי, כל מי שקונק מקום, כי בדרך כלל זה אנשי הקהילה קונים, הם לא קונים אנשים בחוץ, אז באופן אוטומטי זה עובד, ככה שכולם...
1: אני רק רוצה להבין את הסיפור, הוא ביקש מחבר שלו שישלם חד פעמי.
2: ביקש אשראי.
1: יפה, והקהילה קיבלה את זה כהוראת קבע.
2: נכון.
1: אוקיי, ומתי גילו את זה?
2: ועכשיו, שהוא בא לקנות מקום שנה אחרי,
1: גילו...
2: הוא אומרים לו, מגיע לך הנחה. למה מגיע לך הנחה?
1: 3,600 שקל.
2: שלמת 3,600 שקל בשנה?
1: וואו.
2: לא מגיע לך הנחה 150 שקל? הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא מתקשר לחבר, החבר אומר, לא שמתי לב, אני בודק, אני אבדוק, הוא אחרי דקה מתקשר, הוא נכון, כל חודש הוריד לי 300 שקל, הבנתי, לא שמתי לב, הוא מוציא הרבה, 300 שקל בחודש, הוא מתחזיר את הכסף, הוא אומר, אני אחזיר, לא השתמשתי בזה, אני אשים על 300, לא לקחתי את זה לעצמי.
1: רגע, אז בעל כרטיס האשראי אומר לאותו מתפלל לאורח, תחזיר 3,600.
2: נכון, תחזיר 3,300.
1: ומה הוא אומר?
2: מה אתה רוצה ממני? אותו אדם שכתב, הוא לא בא לקחת את הכסף לעצמו, הוא בטעות, הוא מושך שקרה.
1: אז מה, לך לבית הקהילה, שהם ישלמו?
2: הוא אומר, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? היה מספר אשראי, אופן אוטומטי זה יורד, כולם חברים, מה אתה רוצה? מה תרמת? מה עכשיו אתה רוצה כזה בחזרה? ונהיה פה בלגן שלם, מה עושים, למי משלמים.
1: אז מה אנחנו רוצים לדעת? מי בעצם חייב?
2: מי חייב? האם זה אונסים?
1: היה לי כזה סיפור, עכשיו אני אזכר, היה לי כזה סיפור, אני אשתף אותך, רב רון שקוביץ, את המאזינים, אבל תכף, אני אסכם קודם כל את השאלה. ו-03-593-93-03-593-93-93, זה מספר הטלפון שלנו.
2: הוא בקצרה השאלה.
1: אני כל שבוע חושב שכזה עוד לא היה לנו.
2: אבל תמיד, סיפור מבוסס על מקרה אמיתי.
1: אבל אני מופתע מחדש כל פעם מהשאלות ההלכתיות, זה באמת, זה מראה כמה אנשים יראה שמיים. אדם שאורח בקהילה בראש השנה, אורח, שמגיע לחמיב, לאבא שלו ומתפלל לזה, רצה לרכוש מקום בבית הכנסת, מקום עולה 300 שקלים, אבל אנשים שיש להם הוראת קבע לאותה קהילה, זה עולה 150 שקל, הוא בא לקנות מקום ב-300 שקלים, אומרים לו הגבאים, לך זה עולה 150 שקל ולא 300. למה? כי יש לך הוראת קבע. הוא אומר, מה פה? אין לי שום הוראת קבע אליכם.
2: לא גר פה בכלל.
1: אני מגיע פה לאבא שלי פעם בשנה, לראש השנה, אני מתפלל פה פעם בשנה, גם שנה שעברה התפללתי פעם בשנה. ואז הוא נזכר בפרטי המעשה. שנה שעברה בדיוק, בערב ראש השנה, גם כן בהלול, הוא רכש מקום, רצה לרכוש מקום ב-300 שקלים, לא היה לו כרטיס אשראי, כרטיס אשראי שלו לא עבד, הוא תפס מישהו, חבר שלו מאותו בית הכנסת, אמר לו, קח 300, תביא את המספר אשראי, אני רוצה לקנות מקום. ומסתבר שלקחו את זה כהוראת קבע. אני לא יודע מי הקיש, מי היה טעות, של מי היה טעות, אבל ירד הוראת קבע 300 שקלים כל חודש. עכשיו גילו את הסיפור הזה. בא בעל כרטיס האשראי ואומר, לאותו מתפלל...
2: שלא גילה את זה עד עכשיו.
1: כן, הוא קורא, לא יודע, לא שם לב, אומר לו, תשמע, ירד לי עד היום 3,600 שקלים, תביא לי אותם. אומר, זה שהאורח, אומר, אני לקחתי ממך פעם אחת הכרטיס אשראי, שילמתי לך 300 שקל, העברתי את פרטי האשראי שלך לבית הכנסת, זה שהם עשו אמצעי תשלום קבוע, או הוראת קבע ממספר אשראי, לחיליהם, הם שיחזירו את הכסף. הם, מה קהילה אומרים? תרמת, זה תרומה, לא מחזירים את הכסף, ובאמת, מי אמור, אם בכלל מישהו אמור לשלם על זה, ואם מישהו אמור לשלם על הטעות הזאת, מי משלם? שאלה מעניינת, אגב הרב, היה לי כזה סיפור בדיוק, ולא ב-3,600 שקל.
2: וואו, מה המקרה?
1: אני שתף את המאזינים, ב-82,000 שקל היה לי כזה סיפור. עצמאי, אני כעצמאי משלם לביטוח לאומי בערך כ-5,000 שקל בחודש, אני משלם לביטוח לאומי. ואני שם לב, זה הסיפור שהיה לפני איזה שנתיים, ואני שם לב, לפני הרבה שנים אני שם לב שיורד לי 5,000 שקל, גם בהוראת קבע לביטוח הלאומי וגם באשראי. עוד חודש, שואל את הרואה חשבון, הרואה חשבון אמר שהוא יחזור אליי, לא יודע, מה, עוד שנה עוברת, לא. ואז יום אחד אמרתי, אני חייב לבדוק מה זה, אותו סכום יורד לי, גם מהוראת קבע וגם מהחברה, מהכרטיס אשראי, אני מתקשר לביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אומרת לי הפקידה, תשמע, לפי מספר התעודת זהות שלך, אנחנו מקזזים לך רק מהחשבון בנק, מהוראת קבע. אין לנו שום תשלום לביטוח לאומי עליך מכרטיס אשראי. אמרתי להם, טוב, אוקיי, אבל הביטוח לאומי מקבל כסף ממני מהאשראי. אז לטובת מי זה? אם זה אני לא יכולה לדעת. על המחשב לא כתוב לי, אני יכולה להגיד שאת הכסף שלך שביטוח לאומי יורד רק מהחשבון בנק. ואני משתגע, אני לא יודע מה זה, אני משלם פעמיים ביטוח לאומי. התקשרתי לרואה חשבון שלי, שיש לו קצת מהלכים במחשבים בביטוח לאומי, בודק יום, יומיים, שלוש, ארבע, מתקשר אליי בערב אחד, אומר לי, חברון, תשב, אתה יושב? אני יושב. הוא אומר, גיליתי על מי אתה משלם ביטוח לאומי כבר 4-5 שנים.
2: וואו.
1: אמרתי לו, רגע, לפני שאתה אומר לי את השם, אני מכיר אותו? אומר לי, אתה מכיר אותו. יהיה לי קל לגבות ממנו את הכסף? הוא אומר, יהיה לך קל והוא גם ישלם. אמר לי את השם. מסתבר שזה חבר טוב, שפעם אחת הוא ביקש ממני שאני אשלם לו ביטוח לאומי, נתתי לו את המספר האשראי שלי, ביטוח לאומי הלך ועשה את זה כאמצעי תשלום קבוע. ואני במשך כמה שנים שילמתי עליו, הוא גם עצמאי כמוני, שילמתי גם כסכום של 4-5 אלף שקל. הרואה חשבון שלי התקשר אל ההוא, ואמר לו, אחרי שהוא שמע את השם, הוא גם מייצג אותו, אמר לו, תגיד, אתה משלם ביטוח לאומי? הוא אומר, לא יודע. אתה ראית פעם שיורד לך ביטוח לאומי? הוא אומר, לא יודע, לא שם לב. סופו, אבל הסוף טוב. ברגע שהתקשרתי, הרואה חשבון שלי טיווח בינינו, למרות שאנחנו חברים טובים מאוד, אמרתי שכדי שיאמין לי, אז הרואה חשבון קרא לו, וסיפר לו את הסיפור, והוא כמו יהודי, שומר תורה ומצוות, וכמו יהודי אמיתי, אמר כמה זה, 84,000 שקל. הוא אומר, תשמע, אני לא, אין לי בשלוף להוציא 84,000 שקל, אבל תן לי 10 תשלומים, אמרתי לו, אין שום בעיה, הלך פרס מני, פרס 10 צ'קים, ברוך השם, שילם את הכל, אז נזכרתי בסיפור הזה, פה זה סיפור, אמנם זה ב-3,600 שקל, אבל זה אותו סיפור, הוא נתן את הכרטיס אשראי, והם במקום לקחת חיוב חף פעמי, עשו מזה כרטיס, עשו מזה כרועת קבע.
2: מה הפתרון, מה עושים?
1: טוב.
2: מי איתנו?
1: 03-593-93, 03-593-93, אדם שעשה טובה לחברו, בכרטיס אשראי, ולקחו את זה כתשלום אמצעי קבוע. טוב, רק שנייה. אריאל, אנחנו ניקח את המאזין, או שנצא עכשיו לפרסומות? מה? טוב, ישראל, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: מאיפה ישראל בארץ?
3: אני מאלעד.
1: אלעד, ערב טוב לך. אלול טוב, ערב ראש השנה טוב. נו, בוא נתחיל לפרק את השאלה המורכבת.
3: מדובר שלא יודעים מי השם בסיפור הזה בעצם, אם הבנתי נכון.
1: כן.
2: מה זאת אומרת מי השם?
3: אין איזה מישהו ספציפי, אין מישהו ספציפי.
2: מה אתה מגדיר השם? השם עם א', מה אתה מגדיר?
1: השם בא, שזה קרה.
3: אין מישהו שהוא בעל הטעות.
2: מה זאת אומרת מי בעל הטעות? לא זאת אומרת.
3: אין מישהו להגיד שהוא עשה את הטעות ובגללו קרה.
2: יש מישהו, ברור שיש מישהו, אנחנו לא יודעים מי אולי, אבל יש מישהו, והשאלה מי השם, ברור שיש מישהו.
1: המאזין מתכוון שאין מישהו שלוקח את האחריות עליו. זה מה שהמאזין מתכוון.
2: אף פעם אף אחד לא לוקח את האחריות עליו. נמצא מישהו שקח את האחריות עליו.
1: אין פה מישהו שאומר כן, אני טעיתי. כי אם מישהו היה אומר אני טעיתי, זה לא היה שאלה בכלל. אולי, לא יודע.
2: מה השאלה, מה אתה בא להגיד?
3: מצד אחד, בסופו של דבר, כאילו, אותו אחד שלקחנו את הכרטיס עכשיו פעם אחת, אמר, עשיתי את זה חד פעמי, אני לא באתי לך ציפור קבוע, אני לא זוכר שלחצת על תשלום קבוע. ואפשר גם להגיד לבעל האשראי שהוא צריך לעקוב אחרי הכספים שלו, זה לא שיכול לזרוק את הכסף שלו ולהגיד...
2: נכון, אתה פותר את השאלות בצורה יפה, נכון. ומה עם הקהילה, עליהם אתה מדלג?
3: הוא צריך לקחת את האחריות.
2: נכון, ומה עם בני הקהילה?
3: אתה להגיד ש... בני הקהילה, בן אדם הביא תרומה, הם מוצאים קבלה, הם לא עכשיו
2: עוקבים כל אחד,
3: בן אדם הביא את הכרטיס אשראי.
2: אני לא צריך לברר למה פתאום אותו אברך שלא גר פה, גר בכלל באלעד, וזה בכנסת בירושלים, תורם כל חודש 300 שקל? מבחינתם זה איזה מישהו שנפלה עליו רוח הצדקה?
1: למה לא?
2: לא, תמיד יש כאלה, אבל...
3: יש קהילות שתורמים להם, ולא, לא מעט.
2: כן, אבל אתה יודע, אדם תורם כל חודש שורת קבע, לא צריכים לברר. מתנות תיקח, אתה אומר.
3: לא, זה לא רק מתנות תיקח, זה גם שאומרים בן אדם שנוח לו שעשו מצוות בחפצים שלו.
2: לא בממונו, בתשלום. אתה מקבל עכשיו כסף לחשבון כל חודש.
3: אומנם פה הוא מפסיד מזה, אבל כשבית הכנסת מקבל תרומה, הוא לא צריך עכשיו לבדוק כל תרומה.
2: דני, אנחנו מוצאים את האלון.
3: כוונה לכתחילה.
2: אנחנו התחלנו להוציא את השם תפיסה לשמע אחרי, שביקשו ממש מאות אלפי אנשים לנוציא את האלון של השאלה השבועית שיש פה. אנשים נותנים כל חודש 180, 1,800 שקל, כי כל אלון זה שקל 80 וזה יוצא ב-100,000 עותקים, לא את השם. אז אתה מבין, אם מישהו תורם, אני ישר אומר, תודה רבה, ישר כוח, שלח לו מכתב ברכה. אין כזה דבר שאדם תורם סתם. הקהילה לא צריכה...
3: אדם לא תורם סתם, זה נכון, אבל הקהילה כשהיא מקבלת תרומה, היא לא צריכה עכשיו אחרי כל תרומה לוודא שבאמת בן אדם התכוון באמת לתת. היא מקבלת תרומה, כנראה שבן אדם רוצה לתת. זה שהוא לא עקב אחרי הכספים שלו, והוא לא... עכשיו, אפשר להגיד שהוא לא עקב אחרי חודש, חודשיים, שלוש, געד חצי שנה, להגיד שמשך שנה שלמה בן אדם לא שם לב שלקח לו כסף, כנראה שהיה נוח לו עם זה. וזה לכאורה...
1: לא, לא תמיד, מה, זה לא, לא, לא נוח אף פעם לבן אדם עם המון... לא, אני אגיד לך מה... מלא אנשים בכרטיס אשראי לא עוקבים אחרי כל הוצאה ולא בודקים אחרי כל הוראת קבע.
3: אבל שנה שלמה, להגיד שנה שלמה בן אדם לא עקב.
1: בן אדם עסוק, רואה, סך הכל מחייבים את הכרטיס שלך החודש ב-7,000 שקל. הוא לא נובר ממה מורכבים ה-7,000 שקל.
2: אני מאוד נהניתי מהמאזין מרב ישראל שפתח לי את השאלות של כל המקרים.
1: כן.
2: זה יפה. אבל חסר לי מאוד ההגדרות. ההגדרות הלכתיות, איפה אתה תופס כל אחד ושם אותו באיזה מקום? זה פועל, זה קבלן, זה גנב, זה גזלן, זה שומר. איך אתה מגדיר את האנשים? יש פה שלושה אנשים, שלושה מצבים, ואיך אתה מתייחס לכל מצב?
3: אני לא יודע להגיד שיש פה שומרים, כי אין פה מישהו שהוא שמר על החפץ, שהוא שמר פה על הדברים.
2: אז מה כן? לא מה לא, מה כן? ברור שהרבה יש מה לא, מה כן?
3: אני אגיד שיש פה, אולי שואל, אבל גם לא כל כך הייתי רוצה להגיד פה שואל, כי אין פה מישהו ששאל חפץ. הוא סך הכל עשה פה, היה פה שליח, זה נכון, זה שהעביר את ה... זהו, הוא היה שליח שלו להעביר את התשלום לבית כנסת.
2: מעניין, זה היה יפה, שליח.
3: להעביר את התשלום שלו לשם.
2: יפה.
3: השליח פשעי יד, הוא היה שליח בלי אפילו תשלום על השליחות, בלי איזה משהו. זה מה שאני הייתי חושב להגיד, כאילו, שליח בלי יותר מדי תשלום או אחריות שהוא לקח על עצמו, זה היה...
1: רגע, את מי הוא מגדיר כשליח, המאזין?
3: את זה שהעביר את ה... לא את בעל הכרטיס אשראי, אלא החבר שלו, זה שהוא...
1: החבר שלקח הלוואה באשראי?
3: לא. החבר שהעביר את המספר האשראי לבית כנסת.
2: מעניין, שליח, עבור שליח ולתיקון השדר, תכלו לבוסי, זה הגדרה מעניינת.
1: בוא נסכם, הרב אומר שהוא פתח את כל הנושאים, אבל לא...
2: עדיין חסר הגדרות אחת, אבל מה היית עושה לך למעשה? מה היית עושה?
1: חפר בור, אבל לא יצק את הבטון מסביב. טוב, תכלס, מה אתה אומר, ישראל?
3: הלכה למעשה,
2: האמת
3: שאני קשה לי
2: להגיד... היית מאזין, היית מעדיף להאזין לצוות תוכנית. טוב, גם אופציה.
3: משהו כזה, כן.
1: אתה תאזין.
2: סיבר, סיבר, טובה, שנה טובה,
1: כל טובה. ואני בטוח, תחכים 03-03-593-93, 03-593-93, בנימין קגן, מחכה לטלפונים שלכם לשאלה המאתגרת שלנו הערב, שנחזור אליה מיד אחרי הפרסומות, מיד שווים.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים.
6: איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: פעילות העמותה. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו אליכם, השטייגניסטים. 1031-0593-93-93-0-3593-93, מספר הטלפון לעלייה לשידור עם השאלה המעניינת והמרתקת. אדם שנתן לחברו מספר אשראי, לשלם 300 שקל, לא נתן לו מזומן, והוא נתן את האשראי שלו לחד פעמי, בעבור תשלום מקום לראש השנה. לאחר שנה התברר שבית הכנסת אימץ את מספר האשראי כתשלום קבוע להוראת קבע. יש כרגע ויכוח בין בעל האשראי לחבר. בעל האשראי תובע את החבר שלו על 300 שקלים כפול 12, החבר טוען שהוא בסך הכל שילם פעם אחת, ועל הטעות של 12 פעם כפול 300 במהלך השנה, בית הכנסת אמור לשלם ולא הוא. מרדכי, ערב טוב.
7: כן, ערב טוב.
6: מאיפה מרדכי בארץ?
7: אזור חיוג חדש, מרחסים.
6: 92.8, נכון?
7: 92.8.
6: טוב.
8: ברוכים הבאים.
6: כן, הנה, עכשיו יש לך שיעור שבועי כל שבוע ב... דיני ממונות.
7: אני שמעתי פעם ראשונה שבוע שעבר, ומאוד מאוד נהניתי.
8: יישר כוח גם ברוך יהיה, כן. מה דעתך?
7: לעצם השאלה, אני, כאילו זה נושא שתמיד מעסיק אותי, אבל כאילו אני, תמיד העסיק אותי הנושא הזה, כאילו האם יש, האם להקדש, כאילו אנחנו תמיד נזהרים לא לגזול להקדש, השאלה אם הקדש שלוקח בלי רשות, האם יש לו כוח, כוח כזה דבר, אם יש פה גבייה חסרה, או שהרבה פעמים בשם הקדש, לא יודע, מקצצים מזכורת לזה אברך, או דברים כאלה, אז כאילו, האם, יש, האם הדין הזה גם קורה, גם קורה הפוך?
8: אתה יודע מה קורה, האם יש מושג של צדקה בטעות בעצם?
7: גם צדקה בטעות או צדקה בעל כוחי, כי מישהו בשם הקדש לקח מני ממון שלא מגיע לי, האם יש לו יכולת כזאת, אין לו יכולת כזאת. לעצם הנושא, אני אומר ששמעתי את השאלה על עלייה, המעשה עם רבי טרפון ורבי עקיבא, שרבי עקיבא הלך וקדיש ולקח את נכסיו, את המעות של רבי טרפון, והשקיע אותם במקומות.
6: גם הוא מתכוון להגיד שהיות וזה בהקדש, אז אי אפשר לתבוע את זה.
8: אז הוא אומר שיש מדרש, גמרא גם, שרבי טרפון היה אדם עשיר, והיה פחות נזקה, רבי קיבא ביקש לו כביכול כמו, תן לי ממון, והוא הלך וקנה, ונתן לזה את הלכה מי, ושאל אותו רבי טרפון, נו, איפה הכסף שהשקעת? אז הוא הראה לו את כל התורה וכל... ואז באמת אתה בא להגיד, גברה מאוד יפה, מאוד, באמת, מאוד מתאים לסוגיה שלנו, האם כאשר משתמשים בכסף לצדקה, האם יש פה כביכול מכך טעות, או כאילו יד הקדש על העליונה? יפה.
6: מה זה מכך טעות? אני אגנוב ממך כסף, בשביל אני אתן את זה לצדקה, אז אני יכול להגיד לך הקדש, אני יכול לך צדקה.
7: זה מה רבי עקיבא עשה לרבי טרפון, לקח
8: לו, וזיקר אותו. הוא לא גנה, כן, אבל הוא כן אמר לו תשקיע את הכסף, זה לא שהיה גנב לך שלום, הוא כן לקח את זה למנת להשקיע, אמר לו, זה השקעה הכי טובה שריך שמה הצעתי, כי הרי זה שכר גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אז בסדר. יכול להיות שגם שבין תמדי החמים אנחנו יודעים יכולת ריבית, שאין ביניהם קפדה, אז אולי זה יותר קל. יפה, יפה.
6: רגע, אז המאזין אומר שאין פה שאלה בכלל.
8: לא, הוא בא לטעון טענה מעניינת. וזו טענה שבאמת צריך לשים ללב, כי לפעמים אדם תורם לישיבה, תורם לכולל, תורם, ותורם סכום מסוים 50 שקלים, פתאום מגלה שבעוד קבע זה 55, אחרי חודש 65, ולפעמים גם צפון על 165. ואז יש השאלה, האם... זה גזל, זה לא גזל, אז על פניו ברור שזה לא אמור להיות. תרמת, התחייבת.
7: ליה שאלה במקרה הפוך, אני התקשרו אליי ממוסד מסוים, ואמרתי להם, תיקחו 50 שקל לשישה חודשים. כשאני מסתכל באשראי, אני רואה שהם עשו 50 שקל לחלק לשש.
9: לקחו 50 שקל?
8: חילקו את זה לשש, כל חודש 9 שקל, כאילו, כן.
7: כן, במקום לחלק אותו, במקום להכפיל אותו, חילקו אותו. אבל לא טעם, פה זה, בוא נגיד, כאילו זה הפרטים שמסרתי להם, אז גם קפלתי לשאלה הזאת, רגע, אני אמרתי להם, זה מה שהם הבינו, אבל זה מה שהם גבו, אבל פה אולי יש ממוצא סתיך, תשמור ודברים כאלה ונדרים, אז זה כבר נושא אחר.
8: אז לדבריך, איך אתה מעמיד את אותו אדם שטעה ו... נתן את הוראות קבע, נתן את המספר אשראי, בפועל לכל נגבות עד פעם יגבו מספר חודשים. אומר אותו יהודי, אני באתי ושילמתי על מקום, ובית הכנסת גבה 12 פעמים. אומרים לו, בית הכנסת יכול להיות שטעית, ולחצת במקום ללחוץ תשלום חד פעמי, לחצת תשלום הוראת קבע. אז ממילא, יכול להיות שזה באמת כן נחשב תשלום שאתה טעית. איך, מה ההגדרה?
7: השאלה מי עשה את הפעולה הזאת, זו פעולה שנעשתה עצמאית, או שהוא עשה את זה על ידי גבאי? אם הוא עשה את זה
8: לא, זה ברור שהוא עשה את זה באופן עצמאי.
7: הוא עשה בנדרים פלוס, אז ברור, פה יכול להיות אותו.
8: ברור זה... שהוא עשה את זה בנדרים פלוס וכדומה, זה המקרה. זה ברור.
7: דיינו שאם יש פה טעות, צריך לתלות את זה באמצעי, בשליח שהיה ביניהם.
8: מה עשית בשליח?
7: כאילו... בן אדם שילם על עצמות המקומות, אם לא הבנתי טוב
8: לא, המקרה היה שראובן נגיד היה צריך מקום לבית הכנסת להעלו את המספר אשראי, אז הוא ביקש משימון מספר אשראי, אז שימון נתן לו את האשראי שלו, אז הוא יקיש בה אותו מחשב, אותו נדרים פלוס וכדומה, הוא יקיש את המספר, ובמקום יכול להיות שבמקום ללחוץ תשלום חד פעמי הוא לחץ תשלום הוראת קבע, זה מאוד מבלבל, זה יכול מאוד לבלבל, יכול להיות שזה היה מקרה שקרה.
7: אז בוודאי שהדין וזברים עומד בין אותו אחד שטעה לבין אותו זה. זה שאותו אחד שטעה, הוא צריך להסתדר ודאי עם הבית כנסת. הוא צריך לראות על זה שהוא לקח ממישהו והעביר לבית כנסת. ברגע שיש פה מישהו אמצעי שבו אפשר לתלות את הטעות, ודאי שאנחנו נתלה בו את הטעות. כמובן, אם זה נעשה באופן של נדרים פה, זה מקום שהטעות יכולה להתבצע רק אצלו. זה ודאי שהוא...
8: זה יכול להיות אצלו, וזה יכול להיות... שככה תכננו את זה, שהתשלום יהיה קבוע, כי בדרך כלל מי שמשלם, בשביל הכיסא הוא לא משלם אחד פעמי, כי הוא חבר קהילה. אז הנורמל הוא שמשלים באופן קבוע, אז יכול להיות שככה זה היה מובנה, והוא לא שינה. האם יש פה גדרה של אונס, יש הודעה של פשיעה?
7: זה
8: כבר השאלה מה זה כמו
7: באמת ההגדרות.
8: או, כן. וזה, אנחנו צריכים לדון פה, זאת השאלה
9: אולי הרב ייתן מרי מקוין.
8: הנה, נתתי,
9: כן, אולי אנחנו נסדר את זה מחדש. איך מי זה? מרדכי. תודה רבה לך, פתחת עוד שביל בדרך לפסק ההלכה. תודה רבה, ערב טוב. 03-593-93 אמרו לנו שיש לנו איזה תקלה טכנית נקודתית בקווים, מאזינים שמנסים להתקשר לא מצליחים להעלות אותם לשידור. תמשיכו, יצליחו בעזרת השם, אל תרפו. יש לפעמים מאזינים שהם מתקשרים ויש תליל תפוס או לא עונים, אז אם יורדים מהקו אנחנו רואים את זה, רואים את הניסיונות של המאזינים להתקשר. אני מקווה שתוך כדי שאני מדבר התקלה כבר טופלה. כן, בנימין 03-5

0: פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
1: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השטייגניסטים, שבנו אליכם. הרב, אני רוצה לעשות קצת סדר, כי כן. המזיינים קצת מתבלבלים, או ככה. יש לנו פה שלושה ראשים. יש לנו את בעל האשראי, יש לנו את החבר, ויש לנו את הבית הכנסת. כן? אנחנו רוצים, הרב רוצה לעשות איך, הרב רוצה לעשות, קודם כל, מונחים של איך הם נקראים?
8: נכון מאוד. בעצם השאלה שבא לפתחינו היא שאלה מאוד מעניינת ומאוד אמיתית. אנחנו צריכים באמת לפתוח לסוגיה.
0: אז אולי שוב אני אחזור על השאלה, ואז הרב ייתן תמר מקוימס, אולי אנחנו ננגיש את השאלה יותר למאזינים, כי נראה לי שחלק מהמאזינים לא הבינו את השאלה, אבל תורה היא, וללמוד אותה אנחנו צריכים, והרב צריך לתת פסק הלכה מחר, והמאזינים נותנים עוד הרבה נקודות ראייה, לא שהרב לא רואה, הרב רואה הכל, אבל הרב אוהב לקחת את המיקס של כל המאזינים, ולעשות, לטחון את זה בבלנדר, ולראות מה אפשר עוד לעשות. אדם שבא לקנות מקום בבית הכנסת, איפה שאביו גר בירושלים, מקום עולה 300 שקלים, הוא בא לשלם 300 שקלים, הוא רוצה לרכוש מקום לראש השנה. הגבאי אומר לו, אתה לפי השם שלך, אתה יש לך הוראת קבע אלינו, ולכן המקום עולה לך רק 150 שקל, כי ככה קבעה הקהילה שמי שיש לו הוראת קבע משלם רק 150. מסתבר ששנה שעברה הוא רכש מקום ב-300 שקלים, ביקש מחבר כרטיס אשראי, נתן לו 300 שקל מזומן, תן לי את המספר האשראי לשלם בעבור מקום לראש השנה, נתן את המספר האשראי, חייבו את המספר האשראי ב-300 שקלים, אממה, מסתבר, שלקחו את זה כאמצעי תשלום קבוע, וירד הוראת קבע 300 שקלים כל חודש. בעל האשראי לא שם לב שהוא משלם 300 שקל, אף אחד לא ידע אותו, כמובן שהחבר לא ידע מכלום, רק היום מתברר לו שחבר שלו משלם 300 שקל בחודש, שילם 300 כפול 12, 3,600 שקל לבית הכנסת. הוא סיפר לו את זה, ואז בעל האשראי, חבר שנתן לו, אומר לו, טוב, עכשיו תחזיר לי 3,600 שקל. אומר לו אותו חבר, תתבע את זה מהקהילה, אני לקחתי לך את המספר האשראי, פעל לתשלום חד פעמי 300 שקל, נתתי לך את ה-300 שקל. זה שהגבאים טעו ולקחו את זה כאמצעי תשלום קבוע להוראת קבע, תתבע אותם. המעשה הזה הגיע לבית הדין של הרב מושקוביץ. בעל האשראי תובע, ואותו חבר אומר לבעל האשראי, תתבע את הקהילה או את הגבאים, אז למעשה, האם צריך לשלם? האם כסף של צדקה אולי או משהו אחר? מי צריך לשלם? האם הקהילה צריכה לשלם שהיא גבתה בטעות הוראת קבע? האם החבר שגבו בשמו הוראת קבע?

0: ואנחנו רוצים לעשות קצת סדר, איך ניגשים בכלל לפתרון של השאלה הזאת? 03-593-93-03-593-93-93, מספר הטלפון שלנו. הרב, מה הרב אומר?
1: אז באמת, שאלתי שאלה שבאמת שמקום לפתוח את השאלה, במחנה כמה סוגיות. והסוגיה הראשונה שאנחנו צריכים לדון בה, זה בעצם, האם יש פה מושג של אדם מועד לעולם? הרי סוף סוף, כאשר בן אדם הולך ולוקח מספר אשראי, לוקח כרטיס
0: של אגב, הרב, הרב נתן לי פסק הלכה מאוד אכזרי לפני שנתיים, אם הרב זוכר.
1: מה מקרה?
0: אם האדם מועד לעולם, אז למדתי על בשרים, אז אני אקרא אדם מועד לעולם. נכנסתי לחנות שעונים, אם הרב זוכר, נכנסתי לחנות שעונים ברמת גן, בסך הכל לסדר משהו ברצועה, שעלותה עלתה 10 שקלים. הורדתי את השעון יד, והוא נותן לי את השעון יד בחזרה, ואז אני הרמתי את היד להלביש את המעיל, הרמתי את היד בשביל להלביש את המעיל, וזה היה תקרה נמוכה. ותוך כדי שאני מרים את היד, פגעתי בשעון תצוגה, שעון קיר של סייקו שעמד על הקיר, השעון התנפץ על הרצפה, זה שעון שעולה 1,800 שקל. אז לא ידעתי מה לעשות. במקרה, צילמתי זה שהרב היה בבית, שלחתי לו במייל תמונה. אני אמרתי לבעל, אני אמרתי לבעל החנות, אמרתי לו, תשמע, מה שההלכה אומרת, אם ההלכה אומרת, צריך לשלם לך עכשיו 10,000 שקל, תקבל 10,000 שקל. אם לא חייב כלום, לא חייב כלום. אני מתקשר לרב, מה שהרב אומר זה. ואז שלחתי לרב תמונה, התקשרתי לרב, ניסיתי לתאר לו, הרב היה בבית, שלחתי לו תמונה במייל, והרב אומר, אתה צריך לשלם כמה ש... אתה צריך לשלם, אדם מועד לעולם.
1: כן, כמה שזה.
0: אמרתי לרב, כמה צריך לשלם? הוא אמר, המחיר הנקוב, 1,800 שקל. טוב, זה היה בחוץ, הייתי בשוק. נכנסתי לאף חזרה, בסך הכל נכנסתי תקן רצועה. נכנסתי לאף חזרה, אמרתי, תשמע, הרב אומר, צריך לשלם, אדם מועד לעולם, הרמתי את היד, לא שמתי לב, שברתי לך שעון, 1,800 שקל, הכנסתי יד לכיס, להוציא 1,800 שקל, אומר לי, תשמע, אני ממש מתפעל, איזה ישרים אתם, איזה זה, אבל אני לא, תן לי רק 900 שקל. ואז שאלתי את הרב, הרב אומר, תשמע, אם הוא מוותר, אתה צריך לשלם 1,800. אם הוא מוותר לך ל-900, בבקשה, נתתי לו 900 שקל, וכך נגמר הסיפור, אז כשאני שומע את, את הפסוק, אדם מועד לעולם, זה מזכיר לי.
1: יפה.
0: טוב, אלעזר, רגע, אז הרב רוצה להשלים את ה... טוב, נפנה למאזין, אלעזר, כן, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום.
0: מאיפה אלעזר?
2: לכאורה, מה שפלה?
0: מה זה שפלה? בוא נפרק את זה.
1: תן לו.
2: אחרי שידור נפרק את זה.
0: רחובות, נס ציונה... קריית, לא, קריית...
2: האזור, כן.
0: אוקיי, טוב, השפלה. בירת השפלה זה רחובות, סיכמנו כבר לפני כמה תוכניות. טוב, בסדר.
2: בירת השפלה היא יבנה.
0: יבנה?
1: אתה אומר.
0: לא, רחובות אומרים.
1: יבנה וחכמיה. כן, לעצם העניין, בואו נתקדם.
0: טוב.
2: לכאורה נראה שבעל האשראי צריך לתבוע את החבר שלו, והחבר שלו צריך לתבוע את הקהילה.
1: למה?
2: בעל האשראי אומר על הקהילה, לאו בעל דברים דידיאט, אני לא מכיר אותם, אני מכיר אותך.
1: אבל יש שבודד רב נתן, יש שבודד רב נוסון, לא?
2: נכון, בשבודד רב נוסון, איך זה קורה?
1: שבודד רב
2: נוסון זה בהלוואה, לא, שבודד רב נוסון זה שאני חייב לך, והוא חייב לו, אבל לא, פה זה לא ככה.
1: למה לא?
2: לקחתי הלוואה מרובן, ורובן חייב גם לשימון. אז שבודד רב נוסון, אני משלם משל לשימון. אבל פה אני לא חייב לו שום דבר, לא היה פה איזה הלוואה, אין פה שיבוד של משהו. ולכן לכאורה צריך בעל האשראי לתבוע את החבר שלו, על ה-3,300 הנותרים, והחבר יתבע את הקהילה, שהם עשו את הטעות הזאת בטעות כמובן, והם ישלמו את זה.
1: אז למה הוא צריך לתבוע את החבר שלו? אם נגיד שהקהילה עשתה את הטעות הזאת?
2: קהילה בעל דברים דידיאט, הוא לא מכיר אותם, הוא לא...
1: אבל אין כביכול...
2: הם גם לא מכירים אותו.
1: לא משנה, מה זאת אומרת שאתה צריך להכיר את מי שלקח, אם לא שלוקח לך מספר אשראי והשתמש בו, אתה צריך להכיר אותו? אתה צריך להכיר אותו בשביל לתבוע אותו? הוא לקח לי, הוא משתמש, הוא מספר אשראי ללא רשות. אז
2: הוא לקח את זה ברשות, הוא לקח את זה ברשות מהחבר. אז כיוון שכך, הוא צריך, הקהילה, החבר עומד מול הקהילה, ובעל הכרטיס עומד מול החבר.
1: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר.
2: זה לא שיהיה פה.
1: כן. אבל אם נקרא
2: לא היה פה איזשהו גזל.
1: לא, למה לא? למה לא? למה לא? סוף סוף התברר.
2: כי הם לקחו ברשות.
1: איזה רשות? מי נתן להם? נתן להם חד פעמי.
2: הם לקחו את המספר אשראי, הם לקחו ברשות.
1: כן, אבל חד פעמי, לא ל-12 חודשים.
2: נכון, קרתה פה טעות.
1: קרתה טעות, נו, הם עשו את הטעות הזאת.
2: נכון, הנה חנמי, אבל הם לא מכירים את בעל הכרטיס, הם יכולים לעמוד מולו.
1: איך אתה מגדיר את בעל הכרטיס? יש מושג של שומרים, בשומרים אולי אתה צודק, גם צריך לבדוק, אדם שמר על חפץ, ומישהו אחר בא וגנב את החפץ, מה הדין בכזה מצב? האם הגנב לא ישלם ישירות לבעל החפץ? ישלם דווקא לשומר? רק אם הוא נשבע או שילם, אז הוא קנה את המקנה.
2: גם שם אני חושב שהוא עומד מול השומר.
1: רק אם הוא שילם, רק אם הוא שילם. אם השומר שילם,
2: נכון, אם הוא שילם, אז
1: הוא קנה את החפץ. אבל פה עדיין לא שילם, אותו אדם שקנה את המקום, עדיין לא שילם. אז מבחינתו, הוא אומר, המקרה הוא מונח. תתביאו אחד את השני, אם אתם רוצים ממני.
2: מה זה שהוא לא קנה את המקום? אגב, אני עליתי ככה בשידור שאני שמעתי רק את סוף השאלה, אז אני מבין שהוא קנה בעצם מקום.
1: הוא קנה בשנה שעברה תשפ"ו מקום. שילם מכרטיס אשראי של החבר מקום אחד.
0: לתשלום חד פעמי.
1: חד פעמי.
2: יפה, אז המקום שלו, הוא קנה את המקום.
1: יפה, בימים הנוראים הוא התפלל לשמה. הוא בא השנה לקנות עוד פעם, הוא לא שכה רועת קבע, הוא אומר איזה רועת קבע, מתי לא תתכם רועת קבע? הוא לא, מה זאת אומרת? המספר אשראי הוא שימה שלנו בתור רועת קבע, אתה חבר קהילה אצלנו מאז. כל חודש 300 שקלים. הוא אומר, 300 שקלים? מה פתאום?
2: אז בגלל שהיה לו מקום, בגלל שכבר היה לו מקום, הוא השתמש במקום, אז לכן הוא עומד לבד מולו, מול הקהילה, בעל הכרטיס.
1: או, עכשיו השאלה היא, מי מול מי? את מי צריך לתבוע? אם צריך לתבוע, אולי בכלל אי אפשר לתבוע את הקהילה, כי מישהו פה עלה אמר, זה הקדש בטעות. הקדש בטעות, אולי זה מושג של הקדש כבר, כמו הסיפורים
2: לא, בקיבה. לא, זה לא הקדש בטעות. למה? כל העסקה פה נעשתה בטעות. זה כמו שאני בטעות תיתן, בטעות, נכון, אני אומר על חלקה, ה-300 שקל הראשונים אנחנו לא מדברים.
1: מצוין, נכון, נכון.
2: כל ה-300 שנשארו, הם בטעות.
1: ולכן, לכן.
2: אבל זה לא רק טעות, זה יותר מטעות.
1: אלא?
2: טעות, אם אני נתתי, זה בכלל לא צריך לקרות, זה לא רק טעות רגילה.
1: כל טעות לא צריך לקרות.
2: אין לי את ההגדרה, אבל זה בכלל לא
1: צריך לקרות. יפה מאוד. אנחנו מחפשים את ההגדרה ההגדרתית של ההלכה כיצד להתייחס לכל מבט בסוגיה שלנו.
2: לכאורה נראה שצריך להתייחס לזה ככה, שבעל הכרטיס תובע את החבר, והחבר תובע את הקהילה. לכאורה.
1: בסדר, טוב, ישר כוח. ישר כוח, גם ברוך יהיה מחיות חידושים אתה יכול לעלות.
0: תשמע, בירת השפלה, אתה שומע? שכחתי כבר את שימוך. אלעזר, כן, נכון. הסתכלתי על הרב, הרב התמוגג מנחת בכל השיחה איתך. זה ככה מנקודת מבט, ככה מהצד. הרב ננהל לדבר איתך. תודה רבה, תודה רבה לך.
1: מי איתנו?
0: יש לנו עוד מאזין. מרדכי, מרדכי, ערב טוב.
1: פעם שני.
2: ערב טוב.
0: מאיפה מרדכי?
3: מכפר חבד.
0: כפר חבד? נו, יש לנו מאזינים חדשים מכפר חבד. לא, לא מאזינים חדשים. כפר חבד כולם מאזינים.
1: כן, אבל זה לא סוג של שפלה?
0: לא, כפר חבד זה לא שפלה.
1: מה זה? בדרך.
0: לא, זה נקרא
3: עמק לוד.
0: נחל שורק אולי?
3: עמק לוד.
0: כן, בבקשה.
1: כן,
0: מרדכי.
3: האמת היא שאני מזדהה לגמרי עם מה שאלעזר אמר. זה מה שחשבתי להגיד. אין לי פתרון לבעיה, אבל אני יכול לצמצם את הבעיה. לצמצם שהדין ודברים הוא בין בעל הכרטיס האשראי לבין זה שקנה את המקום. הוא אומר לו, אני נשאתי לך, שילמת לי 300, ואתה לקחת ממני סכום ב-12.
1: נכון. אבל לא הוא לקח.
3: עכשיו בבית הכנסת?
1: אבל לא הוא לקח, מסכן.
3: אומר לה, דבר מדידי עד בכלל. אבל לא... לא מכיר אותך.
1: כן, אבל לא הוא לקח. הוא בסך הכל רצה לשלם 300 שקלים.
3: תסתדר. אתה צודק.
1: ומה עם מה שטען? סליחה, מאוד חבר שותך, המאזין הראשון טען. תקשיב, יש לך כרטיס אשראי, אתה מגיע לפירוט כל שבוע, כל חודש, תבדוק. אני לא יודע מה קורה בכרטיס אשראי שלך.
3: בסדר, אז אני שלם מזל, אבל לא מגיע לי עונש. לא, זה לא סיבה.
1: אין מושג שאדם מועד.
3: אני לא מתנהל נכון, אתה צודק. אבל לא מגיע לי בשביל זה.
1: אבל אם היית אומר ששילמו, שגובים, הייתי ישר מתקשר בכנסת, אומר להם, תקשיבו, תפסיקו את הגבייה. אני לא יכול לדעת מה קורה בכרטיס אשראי שלך. מסכנות, אותו אדם שטעה, הוא יכול להיות שהוא טעה ועשה בטעות במקום ללחוץ על חד פעמי, לחץ על הוראת קבע. אין לו אפשרות לגלות את זה.
0: הרב, זה שהוא לא... זה שהוא שנה לא...
1: אם הוא לא מגיע השנה, זה יכול גם 20 שנה ככה להיות.
0: נו, זה מה שקרה לי עם הביטוח הלאומי. חמש שנים. שילמתי למישהו 4,000 שקל בחודש.
1: נו, עכשיו אתה בא אומר לו, תקשיב, אתה צריך לשלם את כל ה-10 שנים. יש פה בית כנסת, יש פה אדם שמקבל פירוט.
0: זה שהוא לא אמר, מה זה 300 שקל האלה כל חודש?
1: כן.
0: זה ישמש לרעתו? ודאי,
1: יש מקום לדון בזה.
0: אבל הוא לא שם לב.
1: מה אם פה לא נכנס אדם מועד לעולם? פה לא נכנס המושג הזה?
0: וואו. מה אתה אומר?
3: אני חושב, אין לי פתרון, אבל אני חושב שהדין ודברים הוא בין שתיהם. דבר ראשון, זה שקנה את המקום צריך לשלם להיות מוקיר טובה, ולא להפך, כפוי טובה. עשה לך טובה, ונתן לך את הכרטיס
1: השואל. כן, עשה טובה, אתה צריך לשלם.
0: שילם 3,600 שקל על הטובה הזו.
3: תהיה מכיר טובה, תחזיר לו את זה.
1: תחזיר לו 4,000 שקל.
0: הוא אומר, שמה, קודם כל, זה שהוא גרם טעות, בוא, קח את הכסף. עשיתי לך עוגמת נפש.
1: עוגמת נפש,
0: בוא, תיקח את הכסף. עכשיו נתחיל הריב.
1: ואם זה 40,000 שקל, גם היית אומר את זה.
0: לא לריב, עכשיו נתמודד.
1: גם היית אומר את זה. ואם זה 400,000 שקל, גם היית אומר, מה זה תקח את הכסף? אני לא עשיתי שום דבר, אני בסך הכל עשיתי. אתה היית...
0: תגיד לי, הרב, החבר שלי עם הביטוח הלאומי, יכל לקחת לגרור אותי לבית דין ולהגיד, לא שמת לב 5 שנים על 4,000 שקל בחודש, מה אתה רוצה?
1: הוא באמת היה חייב לשלם ביטוח לאומי, הוא נהנה.
0: הוא היה חייב. אם הוא לא היה משלם, אז היו...
1: תחשוב שגם הוא היה משלם פעמיים.
0: הבנתי.
1: אז גם היית גובה ממנו? ברור שלא צריך לשלם לך פעמיים. במקרה שלך זה קצת שונה. ולכן המקרה שלנו הוא מקרה מאוד מאוד מיוחד. יש כוח מרדכי, יפה מאוד. חזק ואמץ, כל טוב.
0: טוב, תודה רבה לך, מרדכי מכפר חב"ד, אבל תמשיך להזין לנו באמצע השעה הבאה, בעזרת השם, אנחנו ניתן, הרב ייתן את פסק ההלכה. 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, אני אתמצת את השאלה, נפתח את השעה הבאה גם כדי עם השאלה יותר ברחבה, אבל בגדול בגדול, אדם שנתן לחבר שלו מספר אשראי על סך 300 שקל באופן חד פעמי בעבור תשלום מקום לראש השנה, אחרי שנה התברר, שאותו בית הכנסת שקיבל את התשלום החד פעמי, אימץ את אותו מספר אשראי כרועת קבע. עכשיו יש ויכוח בין בעל כרטיס האשראי, לאותו אחד שלקח את האשראי. בעל האשראי תובע את החבר שלו על 300 כפול 12. אומר, נתתי לך את זה חד פעמי, בערב ראש השנה שלם 300, ועכשיו גבו מני 300 כל חודש. הנה, גיליתי את זה שנה אחרי. החבר טוען שמי שטעה זה לא הוא, זה הבית הכנסת, שיפנה לבית הכנסת. אז האם מישהו פה צריך לשלם את הכסף הזה? האם זה כסף של צדקה? אולי זה כסף אחר? מה ההגדרה בהלכה של בעל האשראי, של אותו חבר, של הבית הכנסת, וכולי וכולי וכולי. אנחנו נרחיב בשעה הבאה. תודה רבה לאריאל ספקטור, לטכנאי שלנו, למפיק בנימין קגן, מאחורי מיקרופון חברון גרנביץ' לידי, אימי באולפן, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ. אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות, ואנחנו חוזרים בעזרת השם לאחר חדשות השעה 11 לשעה השנייה. כן, כמו שאני אומר תמיד, יישארו איתנו, אל תלכו לאף מקום, יהיה מעניין.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, אי

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה בשעה האחרונה על ידי פיצוצים שנשמעו באי לארק שבאזור מצר הורמוז. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית תקף משגרים איראנים במרחב, ומהדיווחים עולה כי ישנם לפחות שני מחוסלים בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לדרישה של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לחשוף את הפרוטוקולים מישיבות הקבינט בהן על פי טענתו תמך בכניסה לרפיח. בראיון לערוץ 14 הוסיף ראש הממשלה, נשקול לחשוף את האמת לציבור.
2: הציעו לנו את זה, זה מה שגדי אייזנקוט אמר לנו, אל תמשלימו את כיבוש רפיח, תעשו סינואר יצא לגלות, נצא מעזה. לא הסכמנו.
3: הוא אמר שהוא רוצה לחשוף את הפרוטוקולים, שתחשפו את הפרוטוקולים.
2: אם זו הבקשה, אני בהחלט שוקל את זה, בהחלט מוכן לעשות את זה. אני חושב שזה דבר חיובי מאוד, כי חשוב שהציבור יראה את האמת. מה נאמר?
3: יש אפשרות כזאת להוציא את הפרוטוקולים?
2: אפשר לעשות משהו, אני חושב, בוועדת המשנה של חוץ וביטחון, אני בודק את זה. אני חושב שזה דבר מבורך, ואני אקבל את זה בשמחה.
1: בהמשך התייחס ראש הממשלה למערכה נגד המשטר האיראני ואמר, טהרן משקמת את תוכנית הגרעין, לא נסכים לאיראן גרעינית.
2: איראן מחדשת, רוצה לחדש את תוכנית הגרעין, ואני אומר, אני כבר מנעתי ממנה את זה פעם אחת עם הממשלה בראשותי. אני אמנע את זה ממנה כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: כשבועיים לאחר הפריימריז במפלגת הליכוד פרסמו את התוצאות הסופיות, כאשר חברת הכנסת אתי עטייה עלתה למקום ה-25 ברשימה, וחברת הכנסת גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35. כתבנו מציין כי השינוי ברשימה נעשה בעקבות ספירה חוזרת בכמה קלפיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, ביום שלישי תורגש הכבדה בעומסי החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: שוב,
1: ערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM בכל רחבי הארץ ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה. אפתח סוגריים שברכסים וחיפה אנחנו עדיין על 92.8, אז אנחנו בעצם 93, פרט לירושלים והסביבה, רכסים וחיפה 92.8, אבל העיקר שניתן לשמוע אותנו היום בכל רחבי הארץ. לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, או מאזינים, לא מאזינים קבועים, שהנה נפלו עלינו, על רדיו כל חי 93 FM, אני אספר לכם שוב, כי מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רועי ישראל, ואב בדין הממנות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד יפתחו שוב לעלייה לשידור, ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שבסופו של תוכנית, בסופה של תוכנית, יוביל להכרעה הלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, אלא לעלות לשידור ולהביא סברה שנראית בעיניכם, ואם אפשר לצרף מקור הלכתי, יהיה מה טוב. העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים ואת המקורות, ובחלק האחרון של התוכנית, שזה 11:40 לערך, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93, ולהבטיח את המקום שלכם לעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים ליישב סכסוך ממוני או לקיים הליך תביעה ממוני בבית הדין בראשותו של הרב מושקוביץ, יכולים להתקשר למזכירות בית הדין בטלפון 053-4179-687, 053-4179-687, ולקבוע מועד לדיון. מאחורי הזכוכית כבר יושבים שוב הצוות הטכני וצוות ההפקה שלנו, הטכנאי שלנו אריאל ספקטור, והמפיק בנימין קגן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי שוב באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רועי ישראל ואב בית דין לממונות. אנחנו בעיצומו של השטייגן סביב שאלת האשראי. אדם שנתן לחברו מספר אשראי על סך 300 שקל באופן חד פעמי בעבור תשלום מקום לראש השנה, לאחר שנה התברר שאותו בית הכנסת אימץ את מספר האשראי הזה כהוראת קבע, וכרגע יש ויכוח בין בעל האשראי לאותו חבר. בעל האשראי תובע את החבר שלו על 300 כפול 12, 3,600 שקל שהוא שילם במהלך השנה ללא ידיעתו, ואותו חבר שלווה את מספר האשראי לתשלום חד פעמי טוען שהטעות היא בבית הכנסת, שיגש לבית הכנסת לגבאים לתבוע את אותם 3,600 שקלים. האם מישהו צריך לשלם למישהו? ואם כן, כמה צריך לשלם ומה לשלם ועל מי האחריות? פתחנו את זה בשנה שעברה, דנו על זה, ואנחנו רוצים להמשיך לדון גם בשעה הזאת, ובסוף כדאי לכם להמשיך להאזין עד הסוף, כי בסוף תשמעו את פסק ההלכה, וייתכן שבתוך פסק ההלכה השתרבבו גם הסברות והטענות שאתם העליתם במהלך התוכנית. ערב טוב למאזין הראשון שלנו, פנחס.
2: כן, שלום,
1: ערב טוב. מאיפה פנחס?
2: ערב טוב, מבני ברק.
1: בני ברק, כן, בבקשה.
2: דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכנית, זה סוף סוף קצת לשמוע דברים יותר מעניינים משאר היום.
1: תוך תוראי, זה... הרב אומר שכל הרדיו זה נועד בשביל להפיץ תורה בישראל. דרך אגב, אז אומרים חדשות, כבר משתמשים באותו כלי בשביל להעביר את המידע הזה, אבל למי זה... זה בשביל להפיץ תורה בעם ישראל?
3: כי הם חיינו ואורך ימינו. כן, ישר כוח. כן, כן. מה דברים?
2: כן, אני, דבר ראשון, אנשים צריכים להבין כמה דברים. דבר ראשון, צריכים להבין שלקנות כיסא בבית הכנסת, זה לא עניין של זה לא עניין של תרומה או משהו כזה, זה פשוט זה כמו לקנות לחם בסופר. הבית כנסת מציע בשביל לחסות את החשמל ואת העלויות שלו, הוא מוכר כיסאות ואת הכנסת. זאת אומרת שזה מקח וממכה לכל דבר, זה לא הקדש ולא סוג של דבר כזה.
1: זה לא תרומה?
3: הגבאים טוענים שעיקר התרומות נכנסים בזמן הזה, בזמן שלהם הם נוראים, אז נכון, עיקר התרומות כל השנה כולה. אז
2: אי אפשר לקרות לי, אבל אי אפשר לקרות לזה תרומה.
3: נכון, זה כביכול קנייה.
2: כביכול אני קונה כיסא, והכיסא הזה הוא שלי. אם לדוגמה ייכנס אדם מבוגר לבית הכנסת, כן. על פי הלכה, אני לא חייב לתת לו את המקום שלי לשבת בו, כי זה בעצם מקום, זה כמו בית שלי, זה כיסא שאני קניתי אותו ואני משלם עליו. זה דבר שצריך לדעת. דבר שני, שצריך לברר במהלך הקנייה, איך נעשה הקנייה. אם הוא קנה את זה דרך נציג של טלפון, מישהו שדיבר איתו.
3: לא, זה כמו המכשירים שעכשיו, כמו נדרים פלוס וקהילות וכדומה, שאתה נכנס, זה האמצעי היחידה שיש, להיכנס, לרשום את השם, את המקום בכנסת, לשלם את הסכום, ויש שם שתי אופציות, או עד קבע, או תשלום חד פעמי. פה יש ויכוח, האם הדף שממילא קם היה רק, ברשותך, רק הוראת קבע, והיה צריך לעשות שינוי בשביל לשנות את זה, או שהוא בעצם, פה יש ויכוח במציאות מה היה. אבל זה ברור שנוצר פה מצב שהתשלום היה ונוצר במקום חד פעמי הוראת קבע. השאלה אם זה היה באופן, מה שנקרא בייסיק, זאת אומרת הבסיס, הברירת מחדל הייתה הוראת קבע, או שהוא שינה וטעה. זה המקרה. עכשיו השאלה היא, אחרי שנה, מה עושים עם הכסף? נגבה 3,600 שקל, האם זה בעיה של בעל אשראי שלא יסתכל? האם זה בעיה של הקהילה שלא בדקה מאיפה מגיע הכסף? או של אותו מסכן שאתה?
2: אז ככה, אני אומר, מה שאני חושב, אני
3: חושב, כמובן על פי הסברות, על פי הראיות.
2: אבל היות בהשקפה שלי בנושא הזה, שזה כמו מקח וממכר, ולא להיכנס לעניין של צדקות, לכן, אם בפירוט, כשהוא אישר לפני שהעביר כרטיס אשראי, היה כתוב בדף בנדורים פלוס, שהתשלום הינו 300 שקל כפול 12, אז הכל החיוב על בעל, על זה שקנה את המקום, ולא על בעל הכרטיס. אבל...
3: למה? רגע, למה? בוא נעצור פה.
2: מפורש,
3: כתוב מפורש.
2: חותם,
3: כן.
2: כי כן. החיוב של הכרטיס אשראי כן. שלך במכשיר, בעצם זה כמו חתימה שלך, שאתה
3: נכון,
2: מאשר
3: נניח.
2: שזה החיוב.
3: נניח.
2: אבל אם זה לא
3: רגע,
2: היה
3: רגע,
2: כתוב...
3: רגע, לפני האם לא. עכשיו, נניח שבעל הכרטיס הגיע החודש חשבן, יורד לעוד 300 שקל מהכרטיס. הוא היה מתקשר לאותו ראובן או שימון, אומר לו, תקשיב, זוכר בתיך כרטיס אשראי? יורד עוד פעם. מה שימון היה עושה? מודיע לבית כנסת, תפסיקו לגבות את זה. זהו. ברגע אחד, באבחה אחת, לא היה מתרחש כל הסיפור, והיינו צריכים למצוא סיפור אחרי לשעה הזאת. עכשיו, מה שקרה בפועל, בעל הכרטיס התרשל.
2: נכון, השאלה אם קוראים לזה רשלנות.
3: איך אתה קורא לזה?
0: רוב עם ישראל לא בודק. אנשים תמיד באים לחברות וטובים כסף, ואותם חברות אומרים, מה לא ראיתם? לא, אנחנו לא שמים לב.
2: בפרט בציבור החרדי שיודעים שאין כל כך דרך לעקוב אחרי החיובים בכרטיסי אשראי.
3: למה אתה מקבל כל חודש, אתה מקבל דף, פירוט, עם כל הפירוטים?
2: ואם אני לא מקבל,
3: אז הבעיה שלך, אתה לא מקבל, אז אתה השם, כן, אתה אוכל.
2: עכשיו, יש גם דינים של 3 שנים, אגב, בן אדם שבאמת לא בא לגבות משהו, צריך שיהיה חזקה. זאת אומרת, אם 3 שנים הוא לא בא...
3: לא, אתה מרבה פה נושא של שוט, של חזקה סבתיים, חזקה מטלטלין, זה גדר אחר לגמרי, זה לא הגדרים שלנו. פה אנחנו מדברים פה על מעשה, כמו שאמרת, מקח, על אולי גניבה, אולי גזל, אולי טעות, אולי אבדה, אבל לא, בכלל לא נושא של קניין, של מטלטלין, של חזקס המטלטלין. זה אתה צודק, בגדר אחר לגמרי.
2: נכון, אבל במידה ואני אדם רחפן, ולא...
0: אני קצת, זה לא נוח לי המילה רשלנות ורחפן.
3: למה לא?
0: כי אדם יש לו כל כך הרבה חיובים באשראי.
3: נכון.
0: הוא עושה קניות בסופר, והביטוח, והזה, והביטוחים, והעניינים, והזה, והזה. עכשיו, כמה שבן אדם יחפור, הוא לא תמיד יוכל לעלות על הכל.
3: הוא לא תמיד יכול מאוד.
0: אני למשל הייתי צריך לקבל עכשיו זיכוי מהביטוח 1,700 ומשהו שקל. אני רושם לעצמי, ברגע שאומרים, טוב, נזכה אותך, אני רושם לבדוק בעוד חודש. עכשיו, היום במקרה, קפץ לי ההודעה הזאת של לבדוק, בדקתי ולא נכנס לי. אבל לתפוס היום את החברות ביטוח, אתה צריך לקחת שבוע חופש. בשביל עד שזה, הקש 1 והקש 2, והקש 3 והקש 4, והקש 9 ותעודת זהות, ותקי זה ותקי זה. בסוף אתה מחכה 122 דקות על הקו, ובסוף מתנתק לך. אחר כך אתה צריך לקחת עוד שבוע חופש. אתה לא תופס אותם. אבל להגיד רשלנות לבעל אשראי, לא הייתי קורא לזה רשלנות.
3: אז מה הייתי קורא לזה? מה? הכל הוא השם שטעה?
2: לא, אז אני אגיד לרב שאני אישית חושב שלא כל בן אדם שדוגמה יגעת כרטיס אשראי בשום מקום, צריך כל חודש לבדוק שאולי לא גובו ממנו זה עוד פעם ועוד הפעם. אנשים יודעים שאם יש גבייה פעם אחת, אנשים גובים, אז זה לא אמור לגבות עוד הפעם. אלא אם כן, אם הדבר הזה...
3: אז יפה, אז למה אותו אדם שטעה כן צריך לחשוב את זה? אתה מבין?
2: כל אדם שטעה. כי נכון, כי בן אדם זה רשלנות של בן אדם שגיעת, כי הוא היה אמור לראות בדיוק על כמה הוא מחייב. ואם הוא חייב את זה, אז לפעמים אנשים לא רואים, אבל אם אתה חותם על משהו שגם אם לא ראית, אנחנו מחייבים את הבן אדם.
3: זאת אומרת
2: שיהיה במוסכמות שלו. לפעמים אנשים עושים טעויות יותר גדולים בכל מיני דברים אחרים שבטעות חותמים בלי להסתכל על מה, אבל גם על פי דין הם מחויבים, כי אפילו שאולי לא היית יודע, היית פשוט, זה רשלנות שלך שלא קראת עד הסוף את הטעויות הקטנות. אבל אם באמת הלכת על זה ככה, זה אנשים עושים טעויות יותר גדולים.
3: ולכן, איך היית מגדיר את אותו אדם את אותו אדם? איך היית מגדיר אותו? אם היית נותן הגדרות הלכתיות לשלושה האנשים, המצבים שנפתחו בפנינו, בעל הכרטיס, מצד אחד, מה אתה מגדיר אותו? איך אתה מגדיר אותו? הוא כלום, הוא באמת מושלם.
2: בעל הכרטיס עשה חסד.
3: עשה חסד יפה, עשה חסד פעם אחת.
2: עשה חסד לבן אדם, בדיוק. והוא לא צריך להתחיל לעקוב כל פעם.
3: לא צריך לעקוב. לא צריך לעקוב.
2: שאולי יורד לו כל חודש.
3: לא, אבל יש לו כרטיס. ואם הוא יבחין, אפילו יבחין, הוא לא יודע, לא יבחין, ומה נזכר.
2: אבל אפשר לחייב בן אדם על זה שהוא לא בדק בכרטיס שלו?
3: יש מושג של מזיק ברשות. מה זה מזיק ברשות? אדם אומר לחבר שלו, בוא תכניס את הפרה שלך פה לחצר שלי. בפרה הזאת אתה יכולה לאכול את הפירות, את הירקות, את הסבים, ואתה כדומה שמשמע, לא התכוונתי. ואתה יש את הפרה, אני בא לשמוע את הפרה שלך, אבל לא שתוכל לי את הפירות, ולא את הירקות, ולא את הסבים, ולא את הבגדים, תתקקל. אומר לו, בן אדם, תקשיב, אתה הכנסת את הפרה לחצר שלך? תשים עלי עין. בדוד שלי יבוא ישמור עליך על הפרה שלך, אתה הסכמת, אם לא היית מסכים, והיא נכנסה בלי רשות, אתה צודק, 100%. אבל הפרה נכנסה ברשותך, אתה הסכמת. אם אתה הסכמת, אז
2: זהו. הפרה זה משהו שקצת קשה להשוות, כי פרה דרכה להזיק. כי היא דרכה להזיק,
3: אבל לא כדרכה להזיק, זה לא כדרכה להזיק. אתה רואה אותה שהיא מזיקה. אתה רואה את המזיקה, אז מה אתה בא, נתן לה לאכול פירות? תתקשר, תגיד, שמע, קח את הפרה שלך החוצה. אתה רואה כל חודש 300 שקל מקהילה, אתה גר בבני ברק, הקהילה היא בכלל ביבנה, כמו שמישהו עלה מקודם, או בכלל במקום אחר. ואם אתה לא רואה את הפרה המזיקה, אתה לא רואה, אני לא רואה את הפרה המזיקה, בסוף החודש אני רואה שכל הפירות נהרסו, אז מה חשבת, איך זה נזק?
2: נכון, נכון כבוד הרב, אבל זה קצת קשה להשוות לבן אדם שיודע שרואה שמחייבים לו 300 שקל, לבין להכניס פרה לחצר.
3: מה ההבדל? ברור שיש הבדל בין פרה ל-300 שקל. פרה עולה עם 15 ו-20 אלף, אבל מחוץ מההבדל הזה, מה ההבדל הרעיוני, המחשבתי?
2: נכון, המחשבתי הוא שיודעים שכרטיס אשראי שאתה משלם בו 300, כמו שהרב יעשה קנייה בסופר והמוכר יגיד לו 100 שקל, הרב לא ירוץ מיד אחרי זה לבדוק בפירוט שאולי המוכר...
3: אבל אם תראה כל חודש, קנייה, אני פעם ראיתי בכרטיס אשראי, תקשיב, קניתי בזה חנות איזה ספר. זה חנות עם הרבה, איך זה נקרא, הרבה סניפים.
0: כן.
3: אני רואה בכרטיס אשראי, באותו יום כל הסניפים חייבו אותי את המאה שקל הזה. אתה מבין?
0: בפריסה ארצית.
3: פריסה ארצית, כל אחד, עשר...
0: איך זה הגיע למחשבים כזה דבר?
3: עובדה. עשר סניפים.
0: זה טעות של מחשב, זה אפילו לא טעות של בן אדם.
3: תחשב עשר סניפים, כל העשר סניפים.
0: כל אחד 100 שקל.
3: כל אחד 100 שקל, מה רע? אז אני אגיד לעצמם, מה הסתכלת? לא יודע, צריך להסתכל, אתה צריך לחשוב אולי. אין כזה דבר. אם אתה לא תתבע אותם, אז מה אתה רוצה?
0: רגע, יש עניין, בעל חוב שהזכרתי לו על חוב, שהמון זמן לא הזכרתי לו, היה לי פעם מישהו שהיה חייב לי כסף.
3: כן.
0: ידעתי שהוא במצוקה, ורציתי להגיד לו, תהיה לו כנו איש, וידעתי שהמצב שלו קשה, ולא הזכרתי לו. ואחרי איזה שנה או שנה וחצי, וגם כתבתי, אמרתי לו, תשמע, זה לא בא לך עם קדח ברקה.
3: חלילה.
0: תזכור שאתה חייב לי ככה וככה, אם אין לך, אז עזוב, נחכה עוד קצת. אבל רק תזכור, אומר, אני אומר, עכשיו אתה בא, איפה היית, למה? אמרתי, תשמע, מה אתה רוצה, שאתה במצוקה, אני לא רציתי להזכיר. הוא בא אליי בטענה שאולי הוא לא חייב, כי לא הזכרתי לו כל השנה.
3: יש מושג שמחילה בכסוב 25 שנה, אבל זה לא שייך.
0: אני לא, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני לא מוכל בכסף. תמיד אני אומר, אני אומר, הנה, לפני ראש שנה, אנשים תמיד באים ורוצים לבקש סליחה. אמרתי, על כסף אתה מבקש סליחה? אלה, ביזית אותי, ביישת אותי, מחול לך. מה שתבייש אותי ומה שבייאשת מחול בזה ובבו. כסף? אתה יודע שאתה חייב לי כסף? למה שאני אסלח לך?
3: תחזיר
0: את הכסף. אנשים לפעמים בשוק.
3: למה?
0: אתה יודע שאתה חייב כסף. מה אתה מבקש ממחילה על כסף? תחזיר את הכסף. ואז לא תצטרך לבקש מחילה.
3: נכון.
0: אז בא אותו אחד, בא לחוב, אמר לי, תשמע, לא הזכרת לי כל השנה, אז הוא רוצה לבוא לעיתון שבגלל זה הוא לא חייב כסף. יש כזה דבר, יש כזה מושג?
3: אין כזה דבר שבעולם, ברור שלא. הנה, מצוין, איך זה קשור למקרה שלנו, רבי חברון, איך אתה מרצה
0: לא, כי המאזינים טוענים ואומרים שעצם זה שכל השנה הוא לא הזכיר את ה-300 שקל, יכול להיות שהוא מחל, יכול להיות שהוא ראה, הוא לא יכול לבוא לתבוע בסוף שנה על 3,600 שקל. כי אם היית צריך לשים לב, זה רשלון שלך, זה שלא שמת לב, לא יודע.
3: אז מה אומר המאזין? מה שיש למאזין?
2: אני שואל את הרב שאלה כזאת.
3: תזכיר שוב את השמחה, סליחה ברשותך.
2: פנחס
3: המלביש, כן. כמו שאתה משנה מביאה.
2: אני, דוגמה, אם אני מגיע לצורך העניין אדם נוכל, כן? הוא מבקש מישהו, יש דברים כאלו, זה לא סוד.
3: כן, צריך לנו יש הרבה. כן.
2: אם הוא מבקש מישהו, תן לי באמת 100 שקל, והוא מחייב 100 כפול 12 להורת, לחשבון שלו, לא, לא יודע למה. והוא בתפילה, נוכל הזה גם, שבן אדם לא יפים אליו שזה יורד לו. האם בסוף שנה הוא יכול להגיע לבן אדם הזה שהוא באמת בזדון גנב לו כסף? לא, לא באת לבקש את זה, לא, לא, אין דין הדברים, לא, לא חייב לך כסף.
3: ברור שלא.
0: מה ברור שלא? הוא
3: חייב לו.
0: הוא חייב לו.
3: ברור שהוא חייב לו.
2: למה ברור שהוא חייב לו?
3: כן.
2: למה ברור? הוא שואל, למה ברור שהוא חייב לו?
3: אבל שנייה ברשותך, אם אדם פותח, שבר למישהו צינור של מים, יוצא מים, יוצא מים, יוצא מים, ואחרי חודש כבר רואים כולם שיוצא מים, יוצא מים, וגם בעל הבית רואה יוצא מים, והוא לא מתקן את זה. ונהיה חוב לא של 3,000 שקל, של 30,000 שקל. אז מה? כמה הוא צריך לשלם אותו שיזיק? אני שואל אותך. ראית שיש תקלה, תתקן? אז גם פה, אתה רואה מושכים מהחשבון שלך כל חודש 300 שקל. או מושכים, מושכים, מושכים. אז מה תגיד?
2: אבל מי אמר שהוא רע?
3: אז זה השאלה פה, זאת נקודה השאלה. האם אי ראייה במקום שאפשר לראות, פותרת או לא פותרת? נכון מאוד? בדיוק אתה נגעת בנקודה שאליה אנחנו מכוונים. עצם שאפשר לראות, כולם מסכימים שאפשר לראות, כולם מסכימים שאפשר לבדוק, כולם מסכימים שאפילו זה נגיש.
2: נכון.
3: ובקש לנו גם ראה את זה. הוא אומר, וואלה, נכון, ראיתי כל חודש 300 שקל. נכון, אתה צודק. והייתי בטוח שזה, לא יודע, תרומה שתרמתי פעם למישהו.
2: לכן אני משווה את זה, לכן אני חושב להשוות את זה.
3: אז במקרה הזה זה כמו שהוא ראה צינור. אבל למה לא לעשות את זה למקרה שהוא ראה צינור שנוזל מים, מטפטף, הוא מתעלם.
2: כי לפעמים...
3: לאיפה אתה לוקח את זה? כן, אתה רואה צינור שבור. אתה רואה רובן שבר לך את הצינור, שמעון שבר לך את הצינור, נכנס לך שבר לך את הצינור. והזיק אותך, והמים זורמים. אז מה אתה רוצה?
2: נכון, אבל אני אגיד לרב שבאדם שרואה שבן אדם מזיק לו, אז ישר ההסתכלות הראשונה שלו, הוא רואה נזק. וזה שהוא מתמאמה, אז הוא בעצם הוא צובר את זה לעצמו, אבל פה ההסתכלות הראשונה, זה היה שומע למישהו אחר.
3: אז תן לי הגדרה הלכתית להסתכלות הראשונה. אני שומע את הסברה שלך, השעה עם הסברות היא מחלקת. אתה יודע, נעשו שתי מכוניות, מירושלים לתל אביב. אחד הגיע אחרי 40 דקות, אחד אחרי שעה. שאל רבי שמואל גרוזובסקי, מה ההבדל? אז אחד המחורי אמר, מה זאת אומרת, זאת מכונית בצבע כחול, וזאת בצבע אדום, מה זאת אומרת, מה ההבדל? אמר לו, יפה, חילוק יפה, אבל החילוק לא מחלק. צריך שהסבר לחילוק. זאת אומרת, אני מסכים איתך בהגדרה שלך, אתה אומר, פה הוא לא צריך, פה הוא כביכול היה לו תירוץ, ושם לא. השאלה עם תירוץ, זה מספיק... או, למה לא? למה
2: פה, לא? כי פה, במקרה שלנו, או. שהוא שילם לו, הבן אדם לא היה צריך באמת לבוא ולהסתכל כל חודש ולעקוב.
3: מה? למה? זה...
2: נו. כי אם זה שהוא שמח על החבר שלו, שהוא אמר לו 300 שקל, הוא ידע שזה מגיע במקום טוב.
3: ברור, אבל עכשיו בפועל עכשיו...
2: של נזק.
3: נו, אבל עכשיו הוא רואה נזק, אבל הוא רואה כל חודש נזק. הוא רואה כל חודש, יורד למקדיס ישראל 300 שקלים, והוא לא יודע לאיפה זה. הוא לא יודע מה זה.
2: השאלה אם הוא יכול לקשר את זה, או שהוא...
3: לא, שלא יקשר, שלא יקשר, שיבדוק.
2: יש הרבה אנשים שמקבלים טלפונים כל שני וחמישי, בוא תתרום לנו לפה, תתרום לנו לשם, יש דברים שבן אדם לא כל כך שם לב.
3: אז אין פה אדם מועד עולם. כלפי אדם עצמו, זה החידוש שאתה רוצה לחדש. אדם מועד עולם זה רק כלפי נזק, כלפי אחר. כלפי עצמך, אין לך דין אדם מועד לעולם. זה חידוש נפלא, תדע לך. השאלה אם הוא נכון. שכל הדין של אדם מועד לעולם, זה כלפי אחרים. אתה לא יכול להזיק אחרים.
0: אבל לעצמך, אתה לא יכול לתמועד.
3: אתה לא יכול לתמועד, אתה יכול לשחת תירוצים. אדם, אין אדם רואה נגיע לעצמו. זה יפה. השאלה אם זה נכון, ישר כוח עצום ממש. כסיב יחסים את היבה.
0: טוב, פנחס.
2: כן.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך על השטייגן ועל הריטחה דאורייסה שעשית לנו. כסיב יחסים את היבה, נגיד גיבן שיעור. אומר חתימה טובה. אלעזר.
3: היום השמות חוזרים.
1: אלעזר, יש לנו את אלעזר על הקו. שנו שוב אלעזר.
4: אליעזר, לא אלעזר, אליעזר.
1: אליעזר, אליעזר, לא אלעזר. ערב טוב, אליעזר, מאיפה אליעזר?
4: ערב, אליעזר מקירת מוצקין.
1: קירת מוצקין.
3: וואו, וואו.
1: בבקשה.
3: כן.
1: תודה, אנחנו, כן, 92.8.
3: יש ברוך השם, ברוך השם ויפה.
1: לא, מאזינים בטוח יש, יש גם מאזינים שעולים לשידור. מאזינים בטוח שבקירת מוצקין כרגע יושבים מאות מאזינים ומקשיבים לנו.
3: ויש המון ביקוש מחוץ לארץ, אני אמרתי לך פעם מספר פניות, מספר פניות.
1: ואיפה אתה שומע אותנו ב-92.8, ב-93?
4: לא,
1: ברדיו קול חי. רדיו קול חי, טוב.
4: כן,
1: יאללה.
3: זה הכי פשוט.
1: רבי אליעזר, פתח פיך והראו דבריך.
4: כן, אני חושב שככה, יש כאן משהו, מנהל יסודי של חשבונאות.
3: וואו, וואו, וואו, זה משפטים.
4: כן, כן, כן, כן, זה משפטים, וגם בגמרי אף חשבון. היום, אנחנו יודעים ככה, אני מוטל את זה שבית הכנסת, הוא בית הכנסת ככה מכובד, עם קהל גדול, ויש לו רישום, הוא רושם קבלה, הוא קיבל קבלה. עבור הכסף הנוצן קבלה, אגב, יש דין, שעבור כסף, כל דבר שבכסף חייב להתנהל בכתב. זה כלל, זה כלל מנהלי גדול. א', דבר שני, הגבאי שגבו את הכספים, בטח כשמור לכבוד פה, הנה פרוני אלמוני, ככה היינו לאשר שקיבלת, שקנית ביום זה וזה וזה, את המקום זה וזה, בבתי הכנסת גם במקומות ממוסמרים. והיות שמקומות מוסריים, ככה, אז שילמת כך וכך כסף. עכשיו, מי בעל, המקבל את הקבלה, היה צריך לקרוא. נוסף לך בשנה, בצלת השם יבוא בראש השנה, ואחד מישהו במקום, אדוני, הנה קבלה מה כתוב, אני שיוסף בן יעקב, קיבלתי, כי עניתי את המקום הזה, כך וכך שילמתי. אז מה כל ההתדיינות הזאת?
3: נכון מאוד, והשאלה אם התשלום הזה מגיע על בית הכנסת. בית הכנסת, הוא שילם עבור מקום אחד.
4: זה כבר עניין פלילי אחר.
3: מה זה?
4: זה כבר עניין של פלילים. זה כבר עניין של פלילים.
3: פלילים? מה זה פלילים?
1: פלילים?
4: מה זה?
3: פלילי כאילו משהו לא...
4: אתה דיין, נכון? הלכה לך צריך להסביר מה זה פלילים?
3: לא, לא,
1: הרב דיין,
3: לא הבנתי למה לקחת את זה לפלילי, מה זה פוסק שפלילי, אף אחד לא עשה פה בכוונה.
4: מה זה פלילי? אם אני קיבלתי למטרה א', ואני עושה לי, ואני לוקח את הכסף הזה למטרה ב',
3: אבל הם לא לקחו את זה, זה באופן אוטומטי ירד מהחשבון שלו, כי הוא ציין.
1: זה לא מי שעשה את זה, זה לא יצדוני.
3: לא, אני אסביר למה התכוונתי.
4: זה בכלל לא מגיע לעניין הזה. יש כאן משהו הרבה פרלימינרי, הרבה מוקדם, הרבה יותר מדיון מקדמי. ככה, מה כתוב בקבלה? מה כתוב בקבלה?
3: בקבלה כתוב כל חודש 300 שקל תרומה לבית כנסת, חבר ועד.
4: יפה.
3: כן.
4: אוקיי, יפה.
3: הוא לא התכוון לזה. הוא התכוון רק אחד פעמי.
4: מיידית היה צריך לערער.
3: נכון, אני מסכים איתך. אבל הוא לא ערער, זה הבעיה שלא ידע מזה למה, כי הוא לא בא לכרטיס. הוא לא בא לכרטיס. בבקשה?
1: הוא טועה, זה רשלנות.
3: רשלנות של מי? של מי?
4: הוא קיבל...
1: שלא משלם.
4: הוא קיבל את הקבלה כאן, בראש השנה, בעזרת השם, הוא יבוא לבית הכנסת, הוא צריך, אדוני, אתה יושב במקומי, הנה, כאן, ניתם מקום זה וזה.
1: הוא טוען, המאזין טוען שזה שקנת, זה קיבל הרי קבלה.
3: מתי קיבל קבלה?
1: בערב ראש השנה.
3: מתי? שנה או שנה שעברה?
1: שנה שעברה.
4: לא, לא, סליחה. אתה מציב את הדיון למשהו אחר לגמרי, אם נכנס או לא נכנס, זה לא עניין בכלל של מי שמשלם. אני לא רוצה להיכנס עד כדי של תחקירים וחקירות ודרישות
3: ולכן לדעתך, שים נקודה, לבחן לדעתך
4: לכן פשוט מאוד לפי מה שרשום ככה נית ספר ונרזה כך כתוב אצלנו, נכון?
3: נכון, נכון, נכון
4: יפה, אז כבוד הדיין נית ספר ונרזה זה כמו ספר זה כמו ספר, מה שכתוב זה מחייב
3: ולכן מסקנה, מסקנה, תן לי מסקנה
4: ולכן המסקנה, אם כתוב, אם כתוב בקבלה, ככה 12 תשלומים, אז הקונה המקום, הוא חייב להחזיר את החוב.
1: זה מה שהבנתי.
4: שברור למלווה, וגם ללווה וגם ללווים, לשניים ברור שלא התכוונו לדבר כזה.
3: נכון.
4: ברור.
3: אז מי יחזיר? אז מי יחזיר?
1: זה שקנת המקום.
3: זה שקנת המקום או בית הכנסת?
4: לא, רגע, יש שני מהלכים.
3: שני מהלכים, יש עוד מה אחד, יש כמה מהלכים.
4: שני מהלכים. דבר, המהלך הראשון קודם, ככה הוא, מי שנתן, מי שקנת המקום, בטעות, ככה, זהו. הדבר הראשון, בית הכנסת, צריך לבוא בדיון, ובנסה הוא מתן עם בית הכנסת. עכשיו ככה, אבל בית הכנסת יש לו תנה חזקה. לא מחית,
3: נכון.
4: אתה ראית, לא מחית במקום.
3: נפלו.
4: הכסף עלינו, אצלנו.
3: נכון, מה אתה עונה על זה? מה כבוד הרב יענה על זה עכשיו?
4: לא, אתה ארזו.
3: אתה אומר, אתה פותר את השאלות, אבל צריך גם תשובות. יפה לך עכשיו בזמן של תשובה או תפילה או צדקה, זה שאני מעבירים תורה גזרה. ישר כוח נפלא ביותר, הניתוח שלך, ניתוח מדויק, יפה. וממש שמחתי לשמוע אתכם, תבואו כל שבוע בעזרת השם. שנזכה.
4: יהי רצון, יהי רצון.
1: רבי אלעזר.
4: אליעזר,
1: למה אליעזר מתקרב בראש?
4: כרגע, כל רגע, אליעזר,
1: רבי אליעזר.
4: כרגע, בנוכחות, בנוכח.
3: ברוך השם.
1: תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה. טוב, אנחנו, כבוד הרב, אנחנו נצא להתנחתה מוזיקלית קצרה ופסק ההלכה.

0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, שבנו אליכם לחלק האחרון והמכריע של תוכנית השטייגניסטים, וזה פסק ההלכה לשאלה ההלכתית שהגיעה לבית הדין של הרב רק היום בבוקר, ומחר כנראה במהלך היום הוא אמור לתת פסק הלכה. דנו, דשנו, חפרנו, והנה פסק ההלכה.
0: השטייגניסט, ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
2: כן הרב, בבקשה.
3: פרט השם מצד ישמעי שנזכה לכוון למיטה של תורה, כאשר אנחנו יודעים לדון בשאלה כל כך מעניינת, כל כך הרבה גורמים וזוויות, הסתכלויות מכאן ולכאן, כיצד אנחנו בודקים מה עושים בכזה מצב, ולא בכדי ראית שהמשתתפים לקחו את זה לכל מיני מקומות מכאן ולשם, כאשר אנחנו צריכים לנתח את הסוגיה הזאת בשלושה אופנים. אופן אחד כמובן זה בעל כרטיס האשראי, האופן השני זה אותו אדם
2: מלווה,
3: כמובן שהוא לווה, אתה מתכוון לומר,
2: כן,
3: אדם שלווה את הכסף בסך הכל,
2: הוא לא לווה, הוא שילם הרי,
3: כן,
2: במקום,
3: כן,
2: שלו,
3: הוא שילם על המקום, נכון? הוא ביקש בסך הכל לקנות לעצמו מקום לבית הכנסת, והוא נכנס לתוך של תסבוכת, וכמובן בני הקהילה. אז דבר ראשון, יש פה כמה מושגים בסיסיים. מה מוגדר? כיצד מוגדרת אותה טעות של כרטיס אשראי שבמקום לשלם עבור מקום חד פעמי, שילמו ממנו 12 תשלומים? זה יכול להיות בשני אופנים, אבל הם אנחנו בזאת השם נדון, ומכאן נגזור בזאת השם בסעד ישמעיה את הדין להלכה למעשה. האם זה מוגדר כגזל או כאבידה? יש לנו שני מושגים. יש מושג אחד שנקרא גזל, אדם גוזל, אדם לקח כסף, ואם אדם הוא...
2: טוב, זה ברור, זה טעות אנוש, וזה לא משהו שהיה בכוונה.
3: כן, גם גזל, יש מושג שגזל בשגגה. זה לא חייב להיות גזל במזיד, יכול להיות במשגגה, הוא שגג, אבל הוא גזל. זאת אומרת, האם זה מוגדר כגזל, או הייתי מגדיר את זה כאבדה, וזה תלוי מאוד מאוד במציאות שהתרחשה. האם היה פה אדם שטעה, ואז כביכול זה יותר כמו גזל, לבין אדם שבאופן ברית המחדל הייתה הורת קבע, ואז ממילא זה מושג של אבדה. ולמה אני יותר נוטה לכיוון של האבדה ופחות לגזל? בגלל מה שדיברנו לאורך כל התוכנית, כל השיעור בסעד בשמיה, יש גם אחריות לבעל הכרטיס. אי אפשר לפתור אותו לגמרי. הוא לא יכול לומר, אני לא שמתי לב, לא ראיתי, לא בדקתי.
2: באמת?
3: לכן זה מודע כאבדה. זה כן אבדה, הוא צודק, נאבד ממנו, הוא לא שם לב, הוא לא מוצא את החפץ, הוא לא מוצא את ה-300 שקלים.
2: אבל התייחס לזה כאבדה.
3: הוא מתייחס ל-300 שקלים האלה, כאילו הוא שילם את זה. אז להגדיר את זה כגזל, זה מאוד מחודש, כי גזל בדרך כלל, זה כאשר אתה לא מודע, אין לך אפשרות לעצור את זה, מישהו לוקח את הממון, אתה לא יכול להחזיר את זה, בא מישהו גנב ורוצה לשוק לך את הממון, יש כאלה, גנבים, אז מה אתה עושה? זה גזלן, אבל במקרה הזה, היה לך את האפשרות לגלות את זה, זה היה אצלך, זה נאבד ממך, באיסימת לב אולי, לא יכלת לבדוק, לא יכלת, לא בדקת, לא שמת לב. זה, לעניות דעתי, אני תמשליך את זה לכיוון האבדה.
2: רגע, אז אם זה האבדה,
3: כן.
2: זאת אומרת, הכסף, זה שירד ממנו האשראי, זה נאבד לו 3,600 שקל.
3: 3,300 שקלים. והם נמצאו, מתי? אתה יודע מתי נמצאו?
2: בראש השנה הבא.
3: בערב ראש השנה, נכון, היום.
2: מי מצא אותם? החבר.
3: החבר, הגבאי במקרה מצא החבר. מצא אותם. ועכשיו השאלה, מי צריך להשיב את אותם 3,300 שקלים? האם החבר שאיבד את זה יכול להיות? הוא המוצא. מי המוצא?
2: רגע, המוצא הוא החבר.
3: לא, המוצא צריך שיהיה לו כסף ביד.

0: תן 10 פעמים חי, 100 פעמים חי. בית כנסת חייב לא 100 פעמים, 1000 פעמים חייב חי. ובית הכנסת, נו, תרומה. בית כנסת של 1000 פעמים.
1: לא, לא התכוונתי לזה תרומה.
0: לא התכוונתי, אין כזה דבר. גם הקדש, גם בית כנסת, יש טעות, צריך להחזיר.
1: למרות שזה כספי הקדש, וזה קרן הבניין, וזה...
0: וזה מטרה מוצדקת. אין יותר, אין שום יותר בעולם.
1: אני שואל שאלה, אדם שנותן...
0: שגובים יותר ממה שנתנו להם, נתנו להם הורת קבע 52 שקל, פתאום אתה מגיע לזה 82, ואחרי חודשיים זה נהיה 802. הוא אומר, באכפת לו, יש לו כסף, הוא תן צדקה. אין כזה גזל לכל דבר. אז אני קשה לנו, זה לא גזל, זה עבדה, כי אף אחד פה לא אשם אולי, אבל לעבדה צריך להחזיר. ואם יש הוכחה, ודאית, ברור, שאותו אדם מתכוון לקנות רק מקום, ואין לו צד שהוא חבר בית כנסת, כי הוא, הבית כנסת נמצא בעיר אחת, והוא גר בכלל בעיר אחרת.
1: בית הכנסת היה צריך להעיר.
0: גם אם הוא לא היה צריך, לא מעניין אם היה צריך או לא צריך, לא נכנס לזה עכשיו, כמו שכחד המאזין אמר. אני נכנס פה עם המציאות. עד כמה שברורה, ברורים העובדות. ואין צד שבית הכנסת אומר, לא, הוא רוצה להיות חבר קהילה, הוא רוצה... לא. כולם מסכימים לעובדות, שהיה פה טעות, הייתה פה עבדה, העבודה נמצאה בבית הכנסת, בתוך הקופה של בית הכנסת יש היום עבדה שנזכרת שהיא 3,300 שקל, מי צריך להשיב את העבדה? מי שמצאת את העבדה? מה רוצים? אמרו פה הרבה משתתפים, לא, לא בא על דברים לדיעת. מה השייכות? אדם מבית חפץ מפתחות, מצא את זה מישהו אחר, יכול להיות לא עובדים לדיעת?
1: אז זאת אומרת, כל ההגדרה ההלכתית לסיפור שלנו, זה השבת עבדה, זה דיני עבדה. זה הכל.
0: זה לעניות דעתי, שנזכה, שלא להתחשב לדבר
1: עליך. לשימון, לבעל כרטיס האשראי נאבד 3,600 שקלים.
0: מי איבד לו את זה? יכול להיות איבד לו את זה.
1: החבר שלו איבד לו את זה, את המציאה נמצאת אצל בבית הכנסת, ואז השבת עבדה צריך להחזיר.
0: עכשיו, מה יכול להיות מקרה שבעל עבדה לא רוצה להחזיר? יכול להיות שגידו, שמה, אתה איבדת, אתה צריך לשלם.
1: בעל עבדה אומר, לא רוצה, נכון, זה אצלי, לא רוצה להחזיר, כי לא יודע מה.
0: אז אתה איבדת, זה בעיה אחרת. ופה כבר אנחנו נכנסים לשאלה, האם זה עבדה מדעת, לא מדעת, כי יכול להיות שאותו אדם, שהוא בעל כרטיס אשראי, יש לו גם נגיעה בדבר הזה. ויהיה קצת קשה להוציא מאותו מתפלל.
1: אז, אז כפשוטו, זאת אומרת, במקרה שלנו, שבא בעל כרטיס אשראי ואומר לחבר שלו, תן לי את ה-3,600 שקל האלה שגבית, שבית הכנסת גבה ממני בטעות, ואותו חבר אומר, לך לבית הכנסת.
0: כן.
1: זה לא אני אשם, בית הכנסת אמור לשלם.
0: אמור לשלם, ודאי, ודאי.
1: כי זה, אנחנו כמו דיני מציאה, עבדה ומציאה.
0: נכון, במידה, במקרה, ובית הכנסת לא רוצה, לא יכול, אין עם מי לדבר, נסגר בית הכנסת, גילו שיש... ככזה, יש לנו בעיה של אדם מועד עולם, שגרם נזק, ולכן יהיה מקום לחייב את אותו אדם. אמנם יהיה פה סוג של התניה ובדיקה, האם יש פה ודאות גמורה, או כיוון שאותו בעל כרטיס, הייתה לו את האפשרות, ניתנה לו ההזדמנות לבדוק ולראות והוא לא, אז יש לנו פה פשיעה מסוימת, יכול להיות לפי הנסיב הזה בסוג של מכילה, ויש לו מקום מאוד מאוד להעמיק ולעיין האם יהיה אפשר להוציא מאותו אדם את הממון.
1: אבל במקרה שלנו, שבו בית הכנסת מוכן לקבל את פסק ההלכה של הרב, זאת אומרת, גם בעל כרטיס האשראי וגם בית הכנסת,
0: שלושתם
1: מוכנים, אומרים מה שהרב יפסוק זה מה שאנחנו מקבלים, זאת אומרת, הרב פוסק להם, מה שהם כבר עכשיו שומעים, ומחר הם ידעו, שהרב פסק שמי שאמור לשלם את אותם 3,600 שקל להחזיר, 3,600 שקל,
0: 300 מגיע לה.
1: 3,300 שקל זה למעשה קופת בית הכנסת מדין עבדה.
0: ולכן במקרה הזה צריך להוסיף שלא יהיה לו את ההנחה שלא רואה את הקבע לכיסא הבא של השנה הזאת, אלא ירד עוד 300 שקל, והוא צריך להחזיר 3,000 שקל, בית הכנסת צריך להחזיר.
1: כי השנה הוא משלם מחיר מלא, לא כשל חבר.
0: ישר כוח שנזכר אותי שמכתיבה וחתימה סליחה ומכילה, ישועות גדולות בכלל ובפרט.
1: תם אולי עם שעתיים רצופות טייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור והתנצחתם בדברי תורה. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש קוירו ישראל ואב בית דין אמנות. תודה רבה לצוות הטכני שלנו, אריאל ספקטור ובנימין קגן. הטכנאי שלנו הוא אריאל ספקטור, והמפיק שלנו הוא בנימין קגן. מאחורי המיקרופון, כמו כל שבוע, חברון גרנביץ'.

אנחנו ניפגש בעזרת השם בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה, ואז גם כן תהיה לנו ההזדמנות לאחל לכם המאזינים שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יש לנו עוד תוכנית אחת שהיא תוכנית אחרונה השנה, כמו שהולכים, כמו שאומרים, הכל הולך אחר חיתום. אז שיהיה לכם בינתיים המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות. לילה טובה.

0: נצור לשונך. פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: אנחנו ממשיכים בענייני שמירת הלשון. אנחנו רוצים היום לדבר על דבר שהוא כולל את כל הלכות שמירת הלשון משני הצדדים. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון. שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572. שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע שיש לנו בתורה שני מצוות שהן הפוכות זו מזו בתכלית שלהם. מצד אחד כתוב בתורה לא תלך רכיל בעמך, שאדם צריך להיזהר, ועל זה נוסעת באורך כל הספר של החפץ חיים, שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד בלשון. מצד שני, סמוך לזה כתבה התורה, לא תעמוד על דם רעך. שאדם רואה בנפילה של השני, שאדם רואה בצרה של השני, הוא צריך להציל אותו. ושני הדברים מחויבים לאדם כאחד, כמו שחלילה וחס לאדם לעבור על קוצו של יוד בלא תלך רכיל בעמך, כך חלילה וחס לעבור על קוצו של יוד בלא תעמוד על דם רעך. וכידוע שהיצר הרע עומד לאדם משני צדדי המתרס. כשבן אדם צריך לא לדבר לשון הרע, וזה אסור על פי דין, הוא משכנע אותו בהלכות, הוא משכנע אותו בדעת תורה, בהשקפה, שזה מצווה לדבר, וחלילה מלשתוק, ואוי ואבוי לנו, לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם כן צריך לדבר, היצר הרע משכנע את האדם, מה פתאום, אסור לדבר, לשון הרע, והאדם צריך למסור את כל מה שיש לו, על מנת לו לעבור דבר מהתורה. ואילו דברים שאדם צריך לראות, איך באמת להכיר את היצר הרע, איך לבדוק אותו, ותכף ניתן לזה כמה דוגמאות. אבל נוסיף ונאמר שרבינו הגרא הסביר את זה על דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. כתוב בגמרא, כי רבים חלילים מפעילה ועצומים כל הרוגיה. אז הגמרא דורשת את זה על מי שיכול, זה מי שהגיע להוראה ואינו מורה, והחלק השני זה מי שלא הגיע להוראה ומורה. רבינו הגרא אמר, כתוב בתורה פעמיים לא תרצח, בפרשת ויתחנן, בפרשת יתרו, פעם אחת הצדיק הוא בקמץ, פעם אחת הצדיק הוא בפתח. ולומר לך, לפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו, הוא מצמיד את זה לדברי הגמרא שהוא מורה או רק שהוא לא ראוי, ואנחנו מסבירים את זה גם כן על זה שהוא מדבר לשון רק שהוא לא צריך. הוא רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו, ולפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא קומץ את פיו, הוא סוגר את פיו. יש מקרים שאדם חייב לדבר. חכמים נתנו לנו כמה כללים שאדם צריך לשנות מפני השלום, מצווה לשנות מפני השלום לדעת חלק מהראשונים. לפעמים אדם משקיט מריבה בזה שהוא פותח את הפה שלו. אין ספור דוגמאות יש לזה, אם אנחנו רק ניכנס, רק נציץ, בעזרת השם נדבר על זה בעתיד עוד, נציץ לעניין של שידוכים למשל כדוגמה. כמה שידוכים, כמה דמעות, כמה צער היה יכול להימנע אם אדם במקרה שהוא היה צריך לומר את האמת, היה אומר את האמת. אם חלילה וחס יודעים שיש איזושהי מחלת נפש לאחד מהצדדים, ואדם יודע שהשני לא אומר את זה, בעזרת השם בעתיד נזכה אולי ללמוד בדיוק את ההלכות, מה כן ומה ומתי כן, וכמובן שצריך להיות בקיא בזה כמו שצריך, כי הרי טעות קטנה אחת יכולה להפיל עולם ומלואו. אבל במקרים שעל פי תורה אדם צריך לבוא ולומר, ולבוא ולהגיד, יש כאן איזשהו בעיה לחתן, יש כאן איזה היה לקלה, שהרי בוודאי הניסויים לא יוכלו לעלות יפה, הרי במוקדם ומאוחר זה ישתנה, זה ייפול, או גם אם לא, ואדם לא עושה את זה, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה רצח יש בזה שאדם קומץ את הפה שלו. זה רק במאמר מוסגר, הצצה קטנה. וכן הפוך כמובן, זה ודאי הדבר היותר מוכר, שאדם פותח את פיו ומקלקל, זה ודאי, זה פשיט הזה, כולם מכירים. זה אלו שני צדדי המתרס. היצר הרע, כידוע שכתוב בתורה בפרשת נוח, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מסביר רבינו ארור חיים הקדוש. היצר הרע הוא הוותיק, הוא נמצא אצל האדם ממתי שהוא ננער לצאת ממאי אמו. כשהיצר הטוב מגיע, הוא כבר מגיע למישהו משופשף, שכבר נמצא אצל הבן אדם כבר 13 שנים, הוא ותיק אצלו. עכשיו הדעת צריך להתמודד נגד מישהו שהוא מאוד ותיק. ולכן הטבעי של האדם, האינסטינג הטבעי של האדם, הראשון של האדם, תמיד זה היצר הרע. תמיד מה שעולה לאדם דבר ראשון זה לא, זה הרע. לאט לאט כשהבן אדם מתמודד ומעמיד את היצר הטוב, כאשר אדם מתרגל לזה, אז הוא מצליח להביא את היצר הטוב לקדמת הבמה, והטבעי שלו נהפך להיות יצר הטוב. אבל בטבע של האדם מתחילת בריאתו, האדם מדבר תמיד לא טוב. היצר הוא זה ששולט בכיפה, הוא הראשון. ולכן כשהאדם צריך לדבר, הוא אומר לו אל תדבר, וכשהוא לא צריך לדבר הוא אומר לו תדבר, וכך הוא מפיל אותנו מכל הכיוונים. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה שהיא בעצם הקומה השנייה של הדבר הזה, וזה באמת סובב על אותו דבר. אנחנו נמצאים בעולם שמצד אחד צריך מאוד מאוד מאוד לא להיזהר, לא לדבר מה שלא צריך, אבל מצד שני ולא פחות חשוב וחשוב ביותר, שאדם צריך לפרגן איפה שהוא צריך לפרגן, לדבר איפה שהוא צריך לדבר. הוא צריך לומר מילה טובה למישהו שעשה, לאו דווקא מישהו שעשה לו טוב. אנחנו יכולים לדבר על בתי ספר, על גנים, שיש גננת שעורכת בבית מערכים שלמים במסירות נפש, עד השעות הקטנות של הלילה, על המורה שמשקיע, על הרב שמשקיע, על הרב שמשקיע, כל אחד ואחד, והם מחכים לשמוע מילה טובה, מחכים לשמוע מילה של הערכה. אצלנו באה פעם איזושהי גננת והיא אמרה, אני עובדת קשה במסירות נפש, אני רוצה לומר לך, אם אתה יכול להגיד כאן למנהלת שהיה לנו איתה קשר, שלא, אפילו שלא תשלם לי, לא רוצה אפילו את המשכורת, אני רוצה לשמוע מילה טובה, מילה שעשיתי כאן, הערת פנים, לא רק לבוא ולהגיד מה לא בסדר. אין מהמנהלת, אין מההורים, אין מהשכונה, יש ועד בית שעושה דברים, צריכים לשמוע מילה טובה. גם כאן היצר רע נמצא על אותו בסיס, וזה גם כן הלכות לשון הרע. כשלא צריך לדבר ולהעיר הערות על הגננת, על המורה, על הרב, על הוועד בית, אז הוא משכנע שחייבים לדבר. ומה זאת אומרת? זה כבוד הציבור, זה כבוד הזולת, זה בן אדם לחברו, העולם לא הפקר, והוא משכנע אותנו כמה שצריכים לדבר בטובת העניין, זה רק לתועלת. הוא אומר אין לי משהו נגדך, אבל, אבל, כל האבל הזה שאדם אומר. וכשאדם כן צריך לדבר, יש משהו טוב, הרי לכל אדם יש דברים טובים, וצריך לשבח ולהעריך ולספר כמה דברים טובים נעשו כאן, כמה מסירות נפש הייתה פה, כמה אני נהנה מהדברים הטובים. הפה נסתם, הפה נעלם, אין פה. זה גם כן לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך. מי שמדבר כשלא צריך לדבר, הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך, כי גם אם זה לתועלת, אבל אם לא צריכים לדבר, כי לא כל מה שהוא לתועלת צריך לדבר, זה צריך שזה יהיה לתועלת של התועלת. ותועלת זה לא מה שלי נראה, לתועלת זה אמת שיש בה תועלת, לא כל מה שלך נראה ממבט ראשון של היצר הרע. וגם כשבן אדם צריך לדבר והוא לא מדבר, הוא צריך לתת הערכה, הוא גם כן עובר על לא תעמוד על דם רעך. זה גם כן, יש לנו בין הרגליים, מסתובבים לנו אין ספור מצוות, וחלילה את הצד השני, כל רגע וצעד בחיים, כל שנייה, כל מגע עם בני אדם יכול ליצור לאדם זכויות שאין כמוהם. צריכים להרגיל את הפה להיות מתוק, הפה צריך לדבר דברים טובים, לא רק לדבר דברי ביקורת. וכל שכן, בן בנו של קל וחומר, מי שרק מדבר דברי ביקורת, ודאי שצריך להפוך את עצמו. גם, אני מדבר גם מי שאומר, אני לא אומר כלום, יש אנשים שהם יבשים, הם לא עושים רע ולא עושים טוב. אני אשאל את אותו אדם ואומר לו, אתה יודע שאתה מפסיד את כל העולם הבא שלך? הרי במילה אחת טובה שלך, שאתה אומר, אתה מאיר פנים לשני. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. אדם מחכה להערת פנים, למילה היפה. יש אנשים שחוזרים אחרי זה עשרות פעמים על משפטים שהם שמעו הערכה עליהם. זה נותן להם כוח להמשיך. אני לא מדבר בין בעל לאישה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים. זה פשיטה. אני מדבר גם על המעגל היותר רחוק, פחות קרוב מבחינת המשפחה שלנו. אדם רוצה לשמוע, הטבע של העולם, היצר אומר לאדם, מה זאת אומרת? הוא מקבל על זה כסף, זה המשכורת שלו, זה העבודה שלו. ואתה לא מבין שהחיים שלך, לפני החיים שלו, העולם הבא שלך תלוי במילים היפות שאתה אומר. זה התפקיד שלך. הכסף הוא בעצם מתקלה והולך, ומה שנשאר לאדם זה המאור פנים, זה השלימות, זה הדביקות. צריכים לפתוח את הפה, צריכים לדבר דברים טובים. כמובן במאמר מוסגר צריך אדם להיזהר, לא להגזים, כשאנשים מגזימים אז הזולת מבין את זה והוא לא מקבל את זה, מלבד מקרים בודדים שיש אנשים שגם אוהבים לקבל גוזמאות, אבל כל אדם רוצה לשמוע דברים טובים, כל אדם רוצה לשמוע דברים, נאמר שאדם רוצה לשמוע דברים קצת יותר ממה שהוא באמת, יש אדם שיודע מה שהוא באמת, אבל כל אדם חושב שהוא קצת יותר ממה שהוא, תגדיל קצת. אין בזה, לא, יש אנשים שפתאום שזה מגיע לכאן, אז הוא אומר, לא, אני לא מגזים, אני לא משקר, אני לא אומר. יש סוגיה שלמה, זה בגמרא בכתובות בדף י"ז, שכשאדם קונה מקח, כשאדם נושא אישה, אפילו בית הלל אומרים, וככה ההלכה, שאפילו בן אדם שהוא לא, המקח הזה הוא לא כזה טוב, צריכים להגיד לו דברים טובים. הראשונים מדברים שמה, התוספות, הריטב"א, מדברים שם, מדברים, מה עם מדבר שקר תרחק, והמסקנה היא שיש כאן מערכת של שלום. כך בנוי העולם, כשבן אדם רוצה את השני, כשבן אדם רוצה טובתו של השני, הוא צריך לדבר בשבחו, למרות שהדברים הם לא לגמרי 100% מדויקים. אין לנו ספק כמה, ואנחנו יודעים את זה מקרוב, כמה שלום בית, כמה שמחת חיים נוצר לאנשים בעקבות המילים הטובות שהם שומעים. לא, כל און וזהב שבעולם לא ייתן לאדם את התחושה ואת הרגשה הטובה. אתה שותף גם כן בשמחת חיים של השני, אתה שותף בשלום בית שלו, בזכותך, בזכותך, האדם הזה, האישה הזו, יעניקו יותר חום ואהבה לילדים שלהם, ישמחו איתם, ינהגו יותר יפה בשלום ורעות, כיוון שיש מישהו שמעריך אותם, מישהו ששומר להם. זו מצוות הלשון, זה העומק של שמירת הלשון, זה המסר של התורה, בלא תלך אכיל בעמך ומאידך בלא תעמוד על דם רעך. זה שלימות האדם וזה שלימות הפה והלשון, שנזכה בעזרת השם לעשות עם הפה את הקדושה ותארה, אמן כן יהי רצון.
0: לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי. השעה 12.
2: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. נפתח עם הדיווחים על תקיפה אמריקנית הלילה באזור מיצר אורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס תווח על ידי פיצוצים שנשמעו באי לארק. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית תקף משגרים איראנים במרחב, ומהדיווחים עולה כי ישנם לפחות שני מחוסלים בתקיפה. במקביל, משמרות המהפכה של איראן איימו בתגובה ובעונש לתקיפה של ארצות הברית. בהודעה נמסר, התוקפנות של האויב באזור תיענה בתגובה והתוקף יענש, לשון ההודעה. כתבנו מציין כי מדובר בתקיפה ראשונה מזה כחודש באזור. בכיר אמריקאי מסר בשעה האחרונה כי התקיפה כוונה לעבר שני משגרי טילים של משמרות המהפכה שהיו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים לכיוון מיצר אורמוז. ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה ריזל. עכשיו לכמה כותרות הערב. בריאיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו בערוץ 14 לקראת סגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. נתניהו התייחס לדרישה של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לחשוף את הפרוטוקולים מישיבות הקבינט בהן על פי טענתו תמך בכניסה לרפיח, ואמר נשקול לחשוף את האמת לציבור.
3: הציעו לנו את זה, זה מה שגדי אייזנקוט אמר לנו, אל תמשלימו את כיבוש רפיח, תעשו סינואר יצא לגלות, נצא מעזה, לא סיכם, לא הסכמנו.
4: הוא אמר תכנסו... שהוא רוצה לחשוף את הפרוטוקולים, שתחשפו את הפרוטוקולים.
3: אם זו הבקשה, אני בהחלט שוקל את זה, בהחלט מוכן לעשות את זה. אני חושב שזה דבר חיובי מאוד, כי חשוב שהציבור יראה את האמת. מה נאמר?
4: יש אפשרות כזאת להוציא את הפרוטוקולים?
3: אפשר לעשות משהו, אני חושב, בוועדת המשנה של חוץ וביטחון, אני בודק את זה. אני חושב שזה דבר מבורך, ואני אקבל את זה בשמחה.
2: בהמשך התייחס ראש הממשלה למערכה נגד המשטר האיראני ואמר, טהרן משקמת את תוכנית הגרעין שלה, אנחנו עוקבים על כך מקרוב, לא נסכים לאיראן גרעינית.
3: איראן מחדשת, רוצה לחדש את תוכנית הגרעין, ואני אומר, אני כבר מנעתי ממנה את זה פעם אחת עם הממשלה בראשותי, אני אמנע את זה ממנה כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
2: לשאלה על טבח 7 באוקטובר, הצהיר נתניהו, עם הגנרלים היו מאירים אותי בזמן, זה היה נראה אחרת לגמרי, הנה הדברים.
3: בלילה הזה, לפי כל מה שאני הבנתי, הייתה תפיסה שאומרת, אנחנו, הגנרלים, השם מערכות הביטחון, אנחנו אחראים. והפוליטיקאים האלה, כולל ראש הממשלה, עממי הם, אז הם נבחרו, אז מה? אנחנו יודעים לפעול באחריות, ואחריות... זה למנוע מצב של מיסקלקולציה. ואיך תהיה מיסקלקולציה? אם חלילה נעיר את ראש הממשלה, הוא יגיד, תעירו מיד את כל צהל, תזניקו את חיל האוויר, אף אחד לא חוצה את הגדר הזאת, אולי חלק יחצו, אבל זה לא משנה. זה יכול להביא לכך שחמאס יתקוף אותנו. עכשיו, אם אתה חושב שאני מגזים, חכה ותראה. ולכן אני חושב, שאלת אותי מה היה קורה, אם היו מעירים אותי, זה לא היה קורה. אני לא אומר לך שמשהו לא היה קורה, כי הם הכינו את זה, כל התפיסה שהחמאס מורתע, ואתה תראה כמה פעמים שמעתי את זה. בכל אופן, אחרי זה, אני חשבתי שצריך לשנות את השיטה. אתה יודע מה עשינו? השיטה היא שהדרג המדיני מחליט.
2: כאן לרדיפה המשפטית נגד ממשלת הימין. שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, התייחס הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן לניסיון של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה למנוע את ההילולה המרכזית למרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ואמר המערכת המשפטית מנסה למנוע את מורשת מרן.
5: הם יכולים למנוע אולי ממשרד הדתות לעשות את ההילולה הגדולה שתכננו לעשות לזכרו של הרב עובדיה. את הזכר של הרב עובדיה, את תורתו של הרב עובדיה, את ההנהגה של הרב עובדיה, וכמובן המורשת. את זה אף אחד לא יכול למנוע, ואת זה הם מנסים למנוע, ואין מה לעשות. החזון של הרב עובדיה זה ש"ס, אבל החזון של הרב עובדיה זה תורה, זה אהבת ישראל, ועל זה רצינו לעשות הילולה, לא בלי שום נגיעה פוליטית. את זה הם לא יכולים לסבול, ועל זה בדיוק הוויכוח. והגדילו החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון, שמה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה, ולכן אנחנו לא צריכים לגבות את דבריו של הראשון לציון, הם מגובים מכוח התורה, ואנחנו כתלמידיו, ואנחנו אומרים אמן על כל מה שהוא אומר.
2: בתוך כך, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שוחח במשדר והתייחס להמשך מעצרם של בני הישיבות והגדיר את המעצרים אנטישמיות. לדבריו, היועצת מיארה רוצה להפיל את ממשלת הימין.
6: היא רוצה ללבות את סינה, היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, והיא רוצה להביא לפה ממשלת שמאל. ואת הדבר הזה לא נאפשר בעזרת השם. ואני צריך פה את החי החרדים שביום הבחירות ישימו את הרגשות המוצדקים והצודקים ואת הזעם הצודק ויפנו את זה לאנרגיה חיובית, לאנרגיה חיובית של הצבעת ימין. ואני אומר לכם, ככה היא תשלם את המחיר. מה שאתה רואה פה זה אנטישמיות. לרדוף, בלתי נתפס שילד שהוא בן תורה מפחד לעלות לאוטובוס. שהוא אמר לי, זה חבר שלי, ואני כולי תצמרמורת.
2: ההתייקרות במחירי הדלק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק לאחר ההתייקרות הצפויה של ליטר בנזין 95 שיזנק ל-8 שקלים ו-25 אגורות. מלשכתו של שר האוצר נמסר כי מתקיימים דיונים מקצועיים על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. כתבנו מוסר כי עם זאת גורמים באוצר, כולל בייעוץ המשפטי, מתנגדים למהלך של השר סמוטריץ'. כשבועיים לאחר הפריימריז, במפלגת הליכוד פרסמו הערב את התוצאות הסופיות, כאשר חברת הכנסת אתי עטייה עלתה למקום ה-25 ברשימה, וחברת הכנסת גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35. כתבנו מציין כי השינוי ברשימה נעשה בעקבות ספירה חוזרת בכמה קלפיות, ונוסף חבר הכנסת משה סעדה עלה למקום העשירי ברשימה. ולסיום, כשמים החלו לרדת בשעה האחרונה בכמה מוקדים באזור המרכז והשרון, לנהגים, סור בזהירות, הכשמים צפויים להיחלש בהדרגה כבר בשעות הקרובות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו לתחזית, מיד לאחרי חסות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף. ביום שלישי הגשמים ייפסקו ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ואלו הם זמני הלכה למחר, י"ח באלול תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:14, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:26, סוף זמן תפילה 10:30. שקיעת החמה בשעה 7:09, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף קכ"ג, ובירושלמי מסכת שבועות פרק דף A, סליחה, המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ז משנה י"ב, הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק ד', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות טומאת צרת פרק ח'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לאריאל ספקטור שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונותך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שיבון קליין ומכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן. שולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.

0: לילה טוב, מאזינים ומאזינות, ואנחנו שוב נפגשים ועונתך בלילות על הסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לראש השנה, לימים הנוראים. התחלנו למעשה את הימים הנוראים, מתחילים לראש חודש אלול, אבל ככה לימי הדין והרחמים, אלה שבינינו שכבר מבקשים סליחות ואומרים סליחות כל בוקר מראש חודש אלול, אז כבר בכלל עמוק עמוק עמוק עמוק בעניינים. וגם אלה מאיתנו שנתחיל את הסליחות במוצאי שבת הקרובה, זה נכון, זה כמעט שבוע, אבל אנחנו אוטוטו כבר מתכוננים. חלק מאיתנו מתארגנים על מקומות לראש השנה, וזהו, מתחילים להריח את העניינים באוויר, כמו שאומרים. אני חושב שאחד הדברים החזקים והטובים ביותר עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו בימים האלה, להכין את עצמנו לראש השנה, לשנה החדשה, לימי הדין, להתחזק באמונה. זה הבסיס הגדול ביותר, וגם בכלל כל ראש השנה סובב סביב המלאכת הקדוש ברוך הוא. מה זה המלאכת הקדוש? אנחנו יכולים להגיד מלך, מלך על כל העולם, אם אנחנו לא מאמינים בגדלותו, וגם בחלק המאוד מאוד פרטי שאנחנו ממליכים אותו עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו, שהתרגום של המלאכה של הקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד מאיתנו זה ההכרה בהשגחה הפרטית. אז הנה, יש לנו עוד הזדמנות הלילה ביחד איתכם, סיפורים שלכם, אפשר גם תובנות, מחשבות ככה בימים האלה. אמונה והשגחה פרטית, מספר הטלפון באולפן 03-500-93-93-03-500-93-93. לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, שביחד נוכל להתחזק, כמו שאמרתי, נוכל להכין את עצמנו ככה ראויים יותר לימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. אנחנו הישר למאזין ראשון, לילה טוב.
1: ערב טוב.
0: או, עמוס, כן, המכונה עמוס, לילה טוב ומבורך.
1: כן, קודם כל אני רוצה להגיד, היום זה היום האחרון של שכן שלי שנפטר, שהיום זה היום השבעה שלו. יהודי שממש מציב לראש השנה, בין אדם לחברו, משהו מיוחד. אני אספר סיפור קצר עליו רק. היינו עשרות שנים שכנים, אדם שכולם אהבו אותו, כולם חזקו אותו, קולו מנחם בן יצחק אביגדור.
0: מנחם בן יצחק אביגדור.
1: אביגדור, כן. קלוגמן, לבית קלוגמן, אדם צדיק. בן אדם לחברו זה בפרט היום, לכן חשוב הסיפור הזה שאני מספר, מה משהו, זה סיפור קצר, אחר כך אספר על החזון איש, לגבי תשובה. מדובר פה על בן אדם, שהוא שכן שהוא גרם מתחתי, הוא שמע יום אחד שאני רוצה לבנות סוכה. איך שהוא רק שמע איזה, עולה אליי הביתה, הוא אומר לי, תביא לי את התוכנית, אני רוצה לחתום. אני אומר לו, מה זה לחתום? אתה לא ראית את התוכנית. אתה לא יודע מה זה, מה אני הולך לעשות שם? לא משמע, תשמע, אני רוצה לעשות משהו גדול, 2 מטר, 4 מטר, משהו, שיחשיך לך את הבית. הוא אומר, לא משנה. אני רוצה שאברך ייהנה ושתהיה לו סוכה גדולה. אמרתי לו, תשמע, אבל למה אתה בא עכשיו? חכה ש... הוא אומר, תראה. אם זה יכול להפריע למישהו, זה יכול להפריע לי. אני גרם מתחתיך. לכן, אם אני בא, כל השכנים יחתמו, וכך היה באמת. הוא הראשון שהגיע וחתם, ואחרי שבניתי, הייתי איתו ממש חושב, ראיתי חושב בשני חדרים. זה עלה על שני חדרים. אמרתי לו, מייחם, אני מוכן לעשות לך את כל הקירות זכוכית. הוא אמר לי, תשמע, אני כל כך נהנה שטוב לך, לא רוצה שום דבר, את תוציא כסף עליי.
0: וואו, זה כל כך חשוב בימים, עוד פעם, גם האלה של ראש השנה.
1: בן אדם לחברו, שהוא כל כך הרבה מדברים על זה, הייתי צדיק, משהו, והוא באמת נפטר בגיל 91, ואתה יודע מה? אף אחד לא נתן לו 70, לא נתון לו. הוא תפקד עד לפני חודשיים, 3 חודשים, כאדם צעיר. מי יודע מה? אנחנו לא יודעים חשבון שמיים, אבל מי יודע אם זה לא בגלל זה. עכשיו, יש לי פה סיפור מדהים, שדווקא שבת...
0: אני רק רוצה להגיד, להוסיף על זה, רבמוס היקר, זה באמת סתם, עוד פעם, זה לא כך קשור לעולם האמונה, אבל זה גם ודאי קשור, אבל הנושא הזה של שכנים, יש באמת שכנים נחמדים, אבל כשזה מגיע באמת לכל הנושאים האלה של לחתום אחד לשני, כמו שאתה אומר, ברגע שהוא עשה את זה בכזה חפץ לב, ממנו יראו וכן יעשו, זה ממש ככה, זה... פעם מישהו, אתה יודע, מישהו פעם שאל את הרב שטיימן, אומר לה, אני רוצה להגדיל את הבית. אני רוצה להגדיל. אז הוא אמר לו, למה אתה לא עובר דירה? תעבור דירה, דירה מראש גדולה. זה כל הכאב ראש, להתחיל עכשיו לשפץ, משהו כזה. אז הוא אמר לרב שטיימן, יש לי פשוט שכנים מאוד נחמדים, אז אני רוצה להישאר בבניין. אמר לו, תיזהר מאוד, אבל כי אם אתה תתחיל לבנות, אתה תתחיל להראות להם את התוכניות, לא בטוח שיהיה לך שכנים נחמדים. זאת אומרת, לצערנו הרב, נקרא לזה כך, זה קורה.
1: דרך אגב, בבניין שלנו, באמת כולם חתמו לכל מי שבנה, ולא הייתה שום בעיות, לא היה ריב, לא היה שום דבר. אבל פה היה אדם שבמתי, באמת הפריע לו, החשיך לו את הבית. אבל זה הצדיק הזה לא אכפת לו. עכשיו, אני רוצה לספר פה סיפור על תשובה. זה ראש השנה, וזה, האמת היא, גילוי נאות, שמעתי את זה ברדיו כל חיים, הרב מנחם שטיין. הרב מנחם שטיין הביא ראש אב בית דין של בלייקווד, חסיד סאטמר. עכשיו, קוראים לו הרב קליין. הרב קליין, אבא שלו היה רב של העדה החרדית בבאר שבע. והוא מספר, הייתי ילד, ובא לאבא שלי יהודי בשם ינקי, ואני עומד בצד ומקשיב. הוא אומר לו, תשמע, אני באתי מבית דתי. לצערי, הגעתי לארץ ישראל, נהייתי חילוני לחלוטין, ופתחתי מסגריה, ואני לא שומר שבת או שום דבר. הוא אומר, לפני, בשבת, אני קם, מתכונן לפתוח את החשמל, אני שומע את אבא שלי, אומר, ינקי, ינקי, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה מחלל שבת? אני מסתכל, ואני, שנייה אחת ראיתי אותו, והוא נעלם לי. חשבתי שזה הזיות, אתה יודע, הזיות, מה פתאום עכשיו, לא יודע. באתי להדליק את החשמל, ואני שוב שומע את זה, למה אתה מחלל שבת? ואני מסתובב, ואני רואה אותו כבר כמה שניות. פה כבר הייתי בטוח שאני רואה אותו. כך הוא מספר לרב קליין, לבר שבע. והוא אומר לי, תדע לך ינקי, אם אתה תמשיך לחלל שבת, תמות בקיצור ימים. אם תחזור בתשובה, יהיה לך אריכות ימים. עכשיו, הינקי הזה מספר, הוא שמע באותו הזמן שהחזון איש, שהבן גוריון עשה לחזון איש. אז הוא אומר, אם בן גוריון עשה לחזון איש,
0: סימן שהוא אדם רציני.
1: הוא אדם רציני, גדול מאוד.
0: כן.
1: הוא נוסע לחזון איש, איכשהו פותח את הדלת, והוא נרץ לחזון איש, הוא אומר לחזון איש, ינקי, למה אתה מחלל שבת? אתה עושה את האות לאבא שלך למעלה. הוא אומר, הייתי באלם. מאיפה הוא יודע? לא דיברתי עם אף אחד עוד. אף אחד, כך אומר לרב קליין. והחזון איש אומר לו, אבא שלך בא אליי, ואמר לי שאתה עושה לו צרות בזה שאתה מחלל שבת. ואז החזון איש אומר לו, תגיד לי, יש כל כך הרבה אנשים שהיו דתיים והילדים היו חילונים, ואף אחד, האבא לא בא אליהם. למה אליך אבא שלך בא? עשית בטח איזה משהו טוב.
0: אז כי זו זכות מסוימת, כן? שיבוא אליו בשביל לתקן אותו, כן?
1: כן. אז לא תשמע. אני, יש לי יד המסגריה שלי, יש בית הכנסת, ומדי פעם מחפשים עשירי למניין, ואני הולך להשלים. הוא לא חזון איש, לא. בשביל זה עוד לא באים מהשמיים. צריך מסירות נפש עבור יהודי. תחשוב.
0: מה עשית?
1: מה עשית? אחרי שם את היד על הראש, על השולחן, את היד, את הראש על היד, והוא קם ואומר לו, עשית מסירות נפש, ותספר לי איזה מסירות נפש עשית עבור יהודי. הוא חושב, הוא אומר, כן, הזכרתי. הייתי בחור צעיר, והגיעו לאיזו בפולניה, יודע שהוא היה שם, והגיעו לאבא שלי אישה, ואמרה שיש לה בן 12 שנפטר, ואין להם גברים, כולם הנאצים לקחו אותם, מבקשת מאבא שלי שהוא יהודי ויהודתי שיבוא לקבור את הבן שלה. אבא שלו אומר לי, ינקי, אני הולך לבית הקברות להכין את הקבר, קח אתה איזה דף, מדף, שים את הילד על הראש שלך, על הכתפיים, ותיקח אותו לבית הקברות. עשיתי כמו שאבא שלי אמר, ופחדתי פחד מוות, הרי ידעתי שהנאצים מסובבים שם, הם היו רואים אותי, על המקום הורגים אותי. כך הלכתי בפחד עד שהגעתי וקברנו אותו. אומר לו חזון איש, אם ככה, זה
0: מגיע לך.
1: מגיע לך. טוב. עכשיו, הסיפור הזה עוד לא נגמר. הינקי הזה חזר בתשובה. הרב קליין, היה לו אישה ושלושה ילדים שדרגו בשואה. זה הרב קליין שדיבר, סיפר, הוא משתו השנייה. הוא מספר שאבא שלו הוציא ספר, והוא כתב שם על ארבע. ארבע הכוונה היא אשתו, הראשונה ושלושה ילדים. ובני ברק, היו פה אברכים, שהגיע ספר לידם, ובהתחלת הספר, הוא כתב את הסיפור הזה מיאנקי. הם רצו לדעת אם זה נכון. הלכו, חיפשו, חיפשו, מצאו אותו בסוף הארץ באיזה מקום. היהודי כבר היה מעל 90.
0: וואו.
1: שחזוני שאמר לו, אם אתה תעזור בתשובה, אתה תחיה כמו שאבא שלך אמר. מעל 90, משפחה דתית. עכשיו, אחרי שהוא סיפר לו את זה, הרב, אחד מי קוראים לו ערפלט מבר שבע, שמע את הסיפור. והוא הלך לסייפלה. והוא אומר לו, תגיד לי, מה זה, נפטרים, באים לחזון איש, מה הסיפור הזה? הוא אומר לו, הסייפלה, תקשיב טוב. סיפור כמו בימי אבא לשם טוב. והמשפחה יודעים שנפטרים באים לחזון איש לבקש תיקון.
0: וואו.
1: חזון איש בכלל לא מתאים לדור שלנו. הוא כאילו היה כמה דורות קודם, או בימי התנאים. אין, זה משהו, אף אחד לא ידע, הסייפלר אומר, גאון, אחד הצדיקי הדור, גאוני הדור. הוא אומר, ככה ידעו במשפחה שלנו, שבאים לפטרים, חמת, זה חיזוק לעשות תשובה. אדם שחוזר בתשובה, מעריך, הם פגשו אותו, הברכים האלה, והוא סיפר להם, הוא השאיר את הסיפור הזה, הוא היה מעל 90, הוא היה.
0: וואו.
1: עכשיו יש פה עוד, אני עושה את הכל קצר, אני חושב שיש הרבה אנשים שירצו לדבר. יש לפרשת השבוע דבר שמאוד חשוב להשמיע את זה ברדיו. כתוב, היה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך ושמת בטנה. אומר אחרו החיים הקדוש, יש פה רמז נפלא. את צריך לקיים את התורה כלפי תנה. מה זה טנה? זה 60. כמה יש פרשיות, כמה המסכתות יש בתורה? בגמרא 60. אומר אחרו החיים הקדוש, יש היום אנשים, ואנחנו רואים את זה גם לצערנו, האחיכם תלכו למלחמה ואתם אנשים חושבים שהם יודעים לפרש את התורה. הוא אומר, תראה את המילים שהוא אומר, זה משהו, אמרתי פה לאשתי, זה משהו. הוא אומר, אם אדם יפרש לפי מה שהשכל שלו מבין, תראה את הלשון שלו,
0: יעקם את כל מה שכתוב,
1: כדי שכלו מבין, הוא מבין את התורה. אומר חזון הרוחיים, יישרף הוא והם, הוא ומאסף. האנשים האלה שמסבירים את התורה, לא רק תגיד שמות, יש חלק מהם דתיים, חרדלים, יש כאלה חילונים, לא צריך, כולם יודעים מי אלה, שהם מפרשים, הם לוקחים פסוק, והם אומרים את הפירוש שלו. אנשים, חלק הם חללי שבת, חלק הם דתיים, שומרי שבת, אבל הם מפרשים לפי מה שהם חושבים. אומר אור החיים, יישרף הם והם, אומר.
0: וואו.
1: ולכן, לפרש את ההלכות רק לפי מה שחזל אמרו. עשיתי את הכל בקיצור, כדי שהשיר עוד יהיה
0: פלאי פלאים, ושמת בטנה, פלאי פלאים.
1: כדי שהנציבה וחזימה טובה, ואנשים ישתדלו לשים בטנה, להשיב, לפרוש רק לפי מה שחזל אמרו לנו. שיהיה לנו כתיבה וחתימה תורה טובה, ותהיה לך
0: הצלחה מרבה, ישר כוח.
1: ותמשיך לחזק אנשים, ועם מה שאני אוכל, אני אשתדל לעזור
0: לך. אמן ואמן, ישר כוח לך, רבמוס, אנחנו נראה רבמוס היקר, ישר כוח. אנחנו אישר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר הטלפון באולפן, ומנותך בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ככה אנחנו מתחזקים בימים האלה לקראת ראש השנה. מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. לא הזכרתי בפתיחת התוכנית את הצוות הנפלא שמלווה אותנו על הערב, פנחס בינדר על החלק הטכני, אריאל ספקטור ובנימין קגן שמפיק אותנו, מפיק ושומע את השיחות שלכם ומעלה אותם לשידור. ואנחנו ישר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: לילה טוב הרב.
0: לילה טוב ומבורך. בבקשה.
2: שלום רבה. יש לי חבר שלמד בישיבת תורחיים, ואין לי סיפור שכמות חיזק אותי. אמרתי, נשתף את הציבור. מחזק ביחד.
0: אם אתה יכול בבקשה, אם אתה יכול בבקשה לרדת מהרמקול או משהו להתקרב, כי שומעים אותך קצת מרחוק, בבקשה. רוצים כולם לשמוע את הסיפור.
2: רגע, רגע. עכשיו שומעים יותר טוב?
0: שומעים מצוין עכשיו, ממש טוב, כן.
2: כן. אני אומר, חבר סיפר לי שיש לו בן דוד, זה חבר שחזר בתשובה, יש לו בן דוד מאוד מאוד רחוק, לא שומר שבת, לא שומר כשרות, אוכל נבלות וטרפות, ממש רחוק. אבל ככה הוא מגיע לפעמים לחבר שלי, לכולל, וככה שומע ומתחזק קצת ומתעניין. והוא סיפר לו שהרופאים גילו לו מחלה שנקראת שחמת הכבד. זה בדרך כלל מגיע לשותה אלכוהול, ובלי שום סיבה אולי שותה אלכוהול, פשוט הגיע לו המחלה הזאת, והוא נזקק לעבור השתלת כבד. זה עניין מסובך כפי מה שהבנתי, עניין של סכנת חיים. וזהו, ככה התגלגל. סיפר לו, וחבר שלי ליווה אותו במשך תקופה, בבדיקות, בהתפתחות, לראות לאיפה זה הולך. ויום אחד הוא מגיע שוב לכולל ואומר לו שיש יום הולדת לאבא, ככה אותו בן דון סטור, יש יום הולדת לאבא, וקנינו בשרים והזמנו את כל החבר'ה וכל המשפחה המורחבת. אז חבר שלי שואל אותו ככה בצחוק, איזה בשרים קנית? בדץ בטח, לא? אז הוא אומר לו, איפה? אתה מכיר אותי, מה איזה בדץ? אמרו לו, קניתי את זה בכלל בחנות שהיא חנות ערבית בבאר שבע.
0: וואו, בגץ, לא בדץ.
2: לא, זה בדץ, וזה לא חנות בכלל שמורכים לנבלות וטרפות, חנות של ערבים בבאר שבע. שם קניתי את כל הבשר ב-2500 שקל.
0: וואו.
2: ואתה יודע, לא שומר כשרות, כאילו מה. סיפר לו, אז החבר שלי אומר לו, אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא, אתה נמצא במצב שיש לך מחלה כבדה, ובשביל להינצל ממצב כזה מזמנים לפעמים לאדם.
0: האם המאזין איתנו על הקו? האם המאזין איתנו על הקו? שהוא נפל מיד, מטופל מיד, הצוות פה הנפלא, אריאל ובנימין יעלו אותו בחזרה, שנשאל אותם, אולי נעבור כבר למאזין ומאזינה נוספת. יש לנו ככה רצף מאזינים. רק נסכים את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 03-500-93-93-03-500-93-93. האם המאזין חזר או שיש לנו מאזין חדש?
2: כן, הרב שומעים?
0: שומעים, כן.
2: עד איפה שמעו?
0: סיפרת על אותו חבר שסיפר שהבשרים לא, בכלל לא, איך אומרים, לא שלא בדץ, אלא בדיוק ההפך, בגץ, כמו שאמרתי.
2: כן, אז הוא אמר לו, תשמע, יש הזדמנות עכשיו שבן אדם...
0: בגלל המצב שלו, שהוא חולה.
2: בגלל המצב, הוא אמר, כן, יש לך הזדמנות שבו אתה יכול להרבות את הזכויות, ולך תדע, אולי משמיים שלחו לך את הניסיון, והרחיב במעלת אכילת הכשרות. אמרו לו, תקשיב, זה הרבה חבר'ה שאוכלים, אתה יכול להציל פה הרבה מאיסור, ובוא נקפות על זה, מה אתה אומר? אמר לו, תקשיב, חזקתי, שמע, באמת, ואני הולך על זה. אמר לו, היום אני חוזר לבית, אני זורק את כל הבשרים, 2500 שקל, קונה הכל חדש, רק זה, רק חלק. לא כשר, חלק, ממש הכי טוב שיכול להיות. הלך, קנה חלק בדצים, חלק לא בדצים, אבל חלק, ועשה קנייה חדשה. יום אחד חבר שלי, שלוש שבועות לאחר מכן, שלוש שבועות אחרי היום הולדת, שבאמת עשו את זה עם בשר כשר והכל, שלוש שבועות לאחר מכן, חבר שלי מקבל ממנו צלצול. בטירוף, ניון, אתה לא מבין מה קורה, יצאתי עכשיו מהרופא ו... מה? אומר לו הרופא, אומר לי, אין כלום. וואו. בבדיקות לפני ההשתלה שעושים מדי פעם, באמת כדי לוודא שצריך את ההשתלה, הרופא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה עשית, מקודם ראינו כבד שאכול לגמרי, שלוש שבועות לאחר מכן, לאחר אותו מסיבת יום הולדת, אין כלום. כבד נקי, טוב, מתפקד, וזה סיפור ככה מקרי ראשון, לא ממש, כן. חבר, סיפר לי מעשה שהיה איתו, ורואים איך הקדוש ברוך הוא באמת כופף את חוקי הטבע למצוות התורה. זה, זה, זה, זה, זה, זה כל פעם, כמה שרואים את זה, זה מרגש מחדש ומחזק.
0: מחזק מאוד. עכשיו בעיקר שאנחנו באמת לפני ימים הנוראים, לדעת כמה זה כשאדם מקבל לעצמו קבלה, כמה זה יכול לעזור, כמה זה יכול לסייע. כל כך חשוב, כל כך מיוחד. כמו שאתה אומר, גם בכלי ראשון אנחנו שומעים סיפורים ככה לפי מכלי חמישי, שישי, רואים איזה כתוב בספר, אבל פה אנחנו שומעים איזה ככה מכלי ראשון, שאתה שמעת את זה מכלי ראשון שמכיר, ידע במה מדובר. זה באמת אכן מחזק. ישר כוח גדול, ישר כוח.
2: שלוחה, הכל טוב, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, לילה טוב ומבורך. שלום, שנה מבורכת. אנחנו הישר למאזין נוסף. נשאל את אריאל, כן, יש לנו מאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-509-3993. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: לילה טוב, שומעים אותי?
0: שומעים מצוין, בבקשה.
3: כן, אני אספר משהו קטן.
0: אני תמיד אומר שאין אצלנו משהו קטן, יש אולי משהו קצר. קטן, הכוונה, אם אנחנו מתחזקים, אז זה גדול מאוד. זה יכול להיות קצר, אבל אם אנחנו נתחזק, ובעזרת השם נתחזק, אז זה יהיה גדול. בבקשה.
3: בעזרת השם. אז ככה, אני גר באזור חרדי שכמו כולם, אני אברך ויש מצוקת דיור, ממש, בוא נגיד ככה, אנשים מחפשים דירות להשכרה. טוב, למה יש? אני דיברתי, הלכנו לבדוק איזו דירה מסוימת, בלית ברירה הלכנו עליה, רצתה 4,800, קומה זה מינוס 2.5, טוב, 2.5 קומות לעלות. טוב, אמרתי, אין ברירה, אין דירות, אין משהו אחר.
0: זה מה יש,
3: אז כן. לא, אז אמרתי לשתי, תמי, אין לנו ברירה, בוא נסגור את הדירה, כי ראינו שאנשים מגיעים ובדיוק באנו לראות את הדירה והגיעו אנשים, אז פחדתי שלא יזכו את הדירה. טוב, אז אמרתי לבעלת הדירה, לפני שבוע שעבר זה היה, אני לא טועה, שבוע שעבר, אמרתי לה במוצאי שבת, אנחנו בעזרת השם, במוצאי שבת דיברתי איתה, אמרתי לה יום ראשון בערב, שעה 7 בעזרת השם נשב ונסגור חוזה. טוב, אז אשתי אמרה לי, אבל עדיין, בואו ננסה לבדוק, אולי יש עוד אופציות וזה. אמרתי לה, חבל על הזמן, שלא יקחו לנו את זה. אני כאילו פחדתי, אבל הקדוש ברוך הוא החליט משהו אחר. אין מחות נוגעת בחפתה אפילו כמו נעימה. יום ראשון בבוקר, יצא העיתון, העיתון יצא, אשתי מקשרת אליי, יאללה, בוקר אומרת לי, יש דירה ב-4,500, קומה ראשונה, ככה וככה, בדיוק, לך תראה. טוב, אני הולך. אמרתי, מה, אני הולך על הבוקר, הלכתי ב-9, הלכתי לראות את הדירה. באמת, זה ממש פשוט מושלמת, הכל מושלם שם, יש כאילו גם חלונות, גם זה, הכל. טוב, אמרתי למישהי שאחראית על זה, שאני מבחינתי לסגור את זה. אז היא אומרת לי, אותה אחת, אני לא בעלת הדירה, אני בסך הכל השכנה של בעלת הדירה, היא פשוט מחתנת את הבת. טוב, למה היא זה? חיכינו יום אחרי שהחתונה הסתיימה, וסגרנו את הדירה. למפרע, מה מתברר? למפרע מתברר, אני מדבר עם בעלת הדירה, היא אומרת לי, תשמע, הדירה הזאת שוכבת שבועיים. שבועיים הדירה הזאת שוכבת. עכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, חיכה לנו בדירה הזאת. שבועיים היא שוכבת, עכשיו אני, היא אומרת, אני לא רציתי שישגעו לי את הראש עכשיו טלפוני וזה, אז השכנה שלי אמרה שהיא תעשה את זה, אז היא פרסמה ביום של החתונה, ביום של החתונה באתי וסגרנו את הדירה. ואז היא אומרת לי למפרע, שמע, אתם השתחלתם לדירה, הרבה אנשים בנו עליה. כי כולם שואלו אותי, אחרי החתונה, יום אחרי החתונה לא רצו לשגע אותי, אז ככה היא אומרת, השתעלו אותי, מה עם הדירה, מה עם הדירה, מה עם הדירה, כבר היא שמעה כמה אנשים, והיא אומרת לי, כאילו, אתם, הקדוש ברוך הוא שמר לכם את זה, בשבילכם, ובאמת, סייעתא דשמיא גדולה, ואמרתי, נספר את זה כאן, להודות להשם גם על ההזדמנות הזאת, להודות להשם על הדעת חסד, זה באמת,
0: פלאי פלאים, פלאי פלאים.
3: יש מצוקה, אין, פשוט זה היה מצוקה, זה היה מהרגע לרגע, כי יום ראשון בערב אמרתי לאותה אחת שאני סוגר איתה, בבוקר כבר אמרתי לה, טוב, אני מצטער, הייתי משהו אחר.
0: וואו, תראה, בדברים האלה, אתה יודע, יש הקדוש ברוך הוא גם מזכה, כמו שכתוב, דרך בית פלוני לפלוני, לגור במקום מסוים ובדירה מסוים, זה לא עוד איזה, כל דבר בעולם ובחיים יש לנו את ה...
3: ארץ ישראל, איך הגמרא ברכות דפים, אני לא טועה, ארץ ישראל נקראת בייסורים, לא?
0: כן, אז אני אומר, זה...
3: יש עוד איזה דקה, שתיים, נגיד איזה וורד קטן?
0: בבקשה, בבקשה, חיזקת אותנו ככה ב...
3: יש שאלה, משהו קצר, אני לא רוצה, יש בו הרבה מאזינים. משהו, שאלה, שאלה מעניינת, שבאמת כולם שואלים אותה, איך זה שאברכים, אין היגיון בזה, הרי אברכים מקבלים 1,500 בכולל, במקרה טוב, 3,000, שכירויות עולות, 4,000, 5,000.
0: לא מסתדר, זה לא הולך, חשבון זה לא עובד, בחשבון.
3: אין היגיון, אז יש את הסבר הפשוט, שאיפה שנגמר השכל מתחילה האמונה. אין שכל, אז אם אין שכל, אז אין אמונה, זה או זה או זה. כן? אז אני שמעתי רעיון, רעיון בשם הרב זכאי בירושלים, הוא אומר משהו יפה, הוא אומר, מספר משל שהיה איזה אבא אחד שלפני שהוא נפטר...
0: האם המאזין... כן, כן, נעבור למאזין נוסף, או שנעבור אולי ככה נעימה ראשונה. היינו כבר ככה רצף של מאזינים, נפתח בנעימה ראשונה שככה מתאימה לימים האלה, פנחס ואריאל יודעים להכניס ככה את הדברים במקומם. אז יש לנו את פנחס עכשיו, ורק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מיד נמשיך, רק נשמע את הנעימה, ומיד לאחר מכן נמשיך.

0: נשב איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ולפני השיר הנפלא והמיוחד הזה של חמול, של ויז'ניץ, שמכניס אותנו באמת לאווירה של הימים הנוראים והמיוחדים. היינו בשיחה עם יאיר, אני חושב עם מאזין, שנפל לנו ככה באמצע. אז הנה, נוכל להמשיך איתו. המשך, לילה טוב.
2: טוב רב, כנראה דברים טובים יש להם מניעות.
1: כן, והנה רוצים לשמוע. כן, בבקשה.
2: אז היינו בשאלה, איפה נפלנו, אני לא זוכר איפה.
1: כן, כן, כן, כן. בדבר תורה הקצון.
2: כן, השאלה שכולם שואלים, איך אברך, מסתדר.
1: כן, קיצור, לא, זה לא, ה... לא מסתדר מבחינת, ה... כן. מבחינת המציאות, זה המספרים האלה. אז אמרת שאיפה שהשכל נעצר, הקדוש ברוך הוא נכנס.
2: כן, מתחיל על זה או זה או זה. אז יש הסבר שמאוד יפה, שנותן קצת צבע, שהרב זכאי מירושלים אמר את זה, שמעתי אותו פעם אחת, הוא אומר, הסיפור היה איזה, היה איזה אבא אחד, שהיה לו שלושה ילדים. ואת הבן זקוני הוא מאוד מאוד אהב אותו, ולפני שהוא נפטר, זאת אומרת הוא היה בבית חולים, והבן זקוני הוא תמיד היה איתו ותמיד היה שומר עליו. אז האבא לפני שהוא נפטר הוא רצה לתת מתנה לכל ילד, אז הוא אמר תשמע, כל ילד הוא יקרא לשתי הילדים שלו הגדולים שהוא פחות אוהב אותם, הביא להם כמו מין תרופה כזאת, לכל ילד הוא הביא 10 בקבוקים של תרופה. לילד הקטן שהוא ממש אוהב אותו, שהוא בן זקונים, הביא לו רק בקבוק אחד. אז הבן אומר לו, אבא, רגע, אתה אוהב אותי, מה הולך פה? מה אתה מביא לי בקבוק אחד? הרי אתה אוהב אותי, נכון? אז מה, אתה צריך להביא לי יותר מהם? אתה מביא להם 10 ולי אתה מביא בקבוק אחד? אז הוא אומר לו בשקט, אתה הבאתי לך את התמצית, כמו בפטל. תמצית, אתה שם קצת, יוצא הרבה. שם כל, אתה מבקבוק אחד יצא לך 100 בקבוקים, לא 10 בקבוקים. להם הבאתי 10 בקבוקים, אבל הם מעולים במים. זה לא תמצית. אז הוא אומר, אברך מקבל 1,500 שקל בחודש, זה תמצית, יש בזה ברכה. זה כל, הוא משתמש קצת,
1: וואו, אבל, זה, אבל זה, זה נותן הרבה.
2: נותן צבע, לא?
1: כן.
2: זה נותן קצת בהירות, כי הרבה אנשים שואלים את זה, ובמיוחד אחינו הטועים, הם לא מבינים את זה, כאילו, איך זה הולך, איך זה מסתדר? אז להם יש וילה ויש להם הכנסה גדולה, ומידך יש להם הרבה הוצאות, צריכים לצאת לחו"ל, צריכים לזה. זה הכל מעול במים, בוא נגיד ככה.
1: פילי פליים, סתם, הסתכלות מאוד מאוד מעניינת, וגם כמובן עוד פעם של אמונה, אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא שהכל מסתדר, אז גם מהמעט שיש ככה הדברים מסתדרים כמו שצריך.

0: תודה ביותר.
1: יישר כוח רב, תודה רבה על הזכות
0: של
1: ככה, שהרבה מאזינים, זיכוי הרבים, תודה רבה.
0: יישר כוח, תודה רבה, לילה טוב ומבורך, ואנחנו נשאר למאזינה או מאזין, רק נברר אצל בנימין. אנחנו נשאר למאזין הנוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום הרב נחמיה.
0: שלום וברכה.
2: מה שלום הרב? הרב משה מדבר, משה. דיברתי עם הרב לפני שנה אולי, הרב זוכר את הכל.
0: זוכר ככה, זה מצלצל, שר כוח.
2: טוב, בכל אופן, אם אנחנו עוסקים בהשגחה פרטית, אז קודם כל רציתי לחזק את הרב עמוס דיבר לפני כמה דקות.
0: כן.
2: שיהיה בריא, ותוך כדי הסיפור, אם הרב זוכר, הוא אמר כמה נתונים, הוא אמר שהיהודי היקר הזה שביטר לו ובא לקראתו.
0: כן, כן.
2: הוא נפטר בגיל 91, הוא אמר, וגם הוא דיבר על סוכה, נכון?
0: כן, שכמה שהוא נתן לו ל... כן.
2: כן. אז אחד מהתחביבים שלי, אני מאוד אוהב להתעסק בגימטריות, אני גם כותב סתם, אז זה מאוד קשור, סתם, בגימטריות, אותיות, אני אוהב לעיין בזה. אז כשהוא אמר את הסוכה, סוכה, אחד מהגימטריות של המספר 91, שהוא אמר שאותו ידיון נפטר, אחד מהגימטריות של 91 זה מלאך, אחד מהאחד יש משהו, כן? וגם אחד מהם זה סוכה, אז ממש כאילו, ממש מתחבר, סוכה, מלאך, אותו יהודי התנהג ממש כמו מלאך.
0: וואו, כמו שאני אומר, היום בדיוק, כל האנשים הנחמדים בסוף ברגע שמגיע לכיס שלהם או לבית, אז הוא משתנה, אתה אומר, זה גם התנהגות של מלאך וש...
2: כן, ממש, זה מדהים, הוא סיפר ממש התנהגות למופת, זה היה...
0: כן, פלאי פלאים, פלאי פלאים, פלאי פלאים, זה באמת...
2: וסוכה, סוכה זה כמעט 91, ואפשר שהוא זכר לאריכות ימים, להגיד את זה כמו שרמוס במעשה שהוא סיפר. בכל אופן, זה גם כזה, זה גם מה שככה פרטית, כן? עוד דבר בנוסף, אם אנחנו מעיינים, השם של הרב גם כן, ראשי תיבות, נחמיה, והראשי משפחה של הרב, זה ראשי תיבות נר.
0: כן, נר. כן, כן.
2: כמו שנר, זה דבר שהוא מאיר, כן, באפלה, הוא מאיר, זה עושה אור. אז ככה גם כן, יש השגחה פרטית שכל אחד זוכה לה, כל אחד, כן, באותו זמן שמגיע לזה, השגחה פרטית זה סוג של אור, שזה מאיר. אז כן, זה גם השגחה פרטית שהרב עוסק בדיוק בנושא של השגחות פרטיות, שגם זה רמוז בשם של הרב, כאילו זה העניין של הערה.
0: ישר כוח, ריגשת בזה. אני אגיד לך באמת, אני באמת חושב כך, לא, את הנקודה של המאיר, זה דווקא נותן לי ככה, באמת הסתכלות יפה איך שאתה מאיר את הדברים, כי באמת השגחה פרטית, כשאדם שם לב, זה מאיר לו את החיים שלו, הוא שם לב, וואי, הנה, פה הקדוש ברוך הוא, פה, נכון, יש קושי מסוים, והנה הקדוש ברוך הוא נתן לי לעבור אותו, נתן לי להתמודד, נתן לי ככה, ולא הוא בכלל... אז השגחה פרטית זה מאיר, אם אדם מתייחס לחיים שלו כהשגחה פרטית ומחפש את הדברים, החיים שלו מאירים לו, כי אדם כשכל הזמן, אוי, קשה לי, קשה לי, והוא לא מחובר לאמונה, אז הנושא של המאיר מאוד מתחבר לי גם, וישר כוח.
2: אז עכשיו אני, בחומם, אני אצלם בפיניש בדובדבן, אחד מהשגחות פרטיות שכן, ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, ועברנו הרבה דברים בחיים, אחד האחרון, אולי סיפרת אותי כבר עליו, אני לא זוכר, אבל בכל זאת זה משהו ממש קצר וחזק מאוד, זה ממש נר, באפלה, באור, ממש שקרה לי, זכיתי לקיים את הפסוק של כי כך, כי כך, וגם זכיתי לקיים את הפסוק של וכתב לה, אתה מבין מה הכוונה?
0: כן, כן, כן, עוד מצווה בתורה, לא חייבים בה, אבל כן.
2: אז עכשיו זה גם לפני שתי שבועות בערך, גם כן קראנו את הפסוק בכתב לה, אז עכשיו בהשגחה פרטית שממש נוגע לי אישית, אז בדיוק הייתי עוסק בכתיבת ספר תורה בתקופה הזאת, כן? באותו יום, ממש אותו יום שסיימנו את הסיפור, ממש בערב אמרתי אני קצת יכול להירגע, ואני רואה זה היה כזה מרגיע אותי לשבת, לכתוב כמה פסוקים, ואמרתי אני אתקדם קצת בכתיבה שלי, אפילו לא שמתי לב, כאילו איפה אני אוכל, אפילו ממש, אני בא לשבת, אמרתי טוב, אני כותב, גם התארגנתי לכתיבה, כן, אני אכנס לכתיבה, צריך להתארגן, צריך משהו לדעת. חשבתי וכתבתי ממש הכתיבה, אני רואה את הפסוקים שאני כותב אותם, ממש, אני, פסוק של הפסוקים מיד, אני כותב את הפסוקים בכתב לה, ממש. זה היה
0: וואו, וואו, בדיוק את אותם פסוקים.
2: זה היה מתוכנן, זה אחרי שעברתי את כל היום הזה, שהרב דמה זה היה ביום כזה, ממש כתבתי את הפסוקים האלה, ואמרתי, כאילו, זה המשפחה, אני שם הביאו.
0: וואו.
2: גם
0: מה זה ככה?
2: נר, להעיר.
0: וואו, וואו.
2: זה היה,
0: נפלא, וואו, באמת מרגש, מרגש, כמה שבן אדם, איך מתחבר לו הדברים, בוודאי שהוא עוסק במצווה, בדברים של קדושה, אז הוא רואה את החיבור הזה בצורה כל כך מיוחדת.
2: וואי, זה עבדתי זה, מה זה, זה מבין, מדהים, פלאות,
0: פלאי פליים, פלאי פליים הוא מיוחד ביותר.
2: אני איתך, וזה היה מוזגח, והכל, כן, זה היה כזה קודם, זה אני את ה...
0: פילי פלאים וישר כוח, ישר כוח משה, ישר כוח והצלחה רבה בזאת השם בכל העניינים. תודה, תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך.
3: מדבר יוסף מירושלים.
0: כן, גם כן קול מוכר ותמיד עם חיזוקים.
3: נחיתי לעלות כמה פעמים.
0: כן, כן.
3: אפילו נתתי, העזתי לחנות את עצמי עמוס הקטן, היום אני אומר עמוס מיני.
0: כן, אבל באמת זוכרת, הכל מצלצל ויוסף, וגם זוכרת דברים מיוחדים שסיפרת, כן.
3: שיוברים, ברוך השם. יופי, רציתי לספר אותי פה שקרה לי לפני איזה שנתיים, משהו כזה ש...
0: בבקשה.
3: כן, הפסקתי לעבוד במאפייה שעבדתי פה בשכונה שלי. ורציתי למשוך את הכספי פנסיה ולא פנסיה, פיצויים ופנסיה, כן, מה שמקבלים בגיל קצת יותר מאוחר, וזה פרוצדורה שהייתי צריך לעמוד מול חברת ביטוח, להמציא מהם תפסים, להביא מהם תפסים מול ביטוח לאומי, מול מס הכנסה. עכשיו לא היה לי גם תעודת זהות זמינה כאילו בתוקף, אז הייתי גם צריך לדש תעודת זהות בשביל לסדר חלק מהדברים. זה היה פשוט מסע המטורף של איזה ארבע משרדים ואישורים וקוד אישור וקוד זה ומלא קודים, מלא ניירות, סיפור סיפור. כאילו רציתי לספר אחד מהשגחות שהיה לי בכל המסע הזה, זה שבין כל האישורים שהייתי צריך להמציא, אבל הבית שלי שהפסקתי לעבוד אצלו במאפיית סנדריה, הוא היה צריך לתת לי אישור שהפסקתי פשוט לעבוד אצלו, על מנת שאני אוכל למשוך את כספי הפיצויים והפנסיה. עד פה הכל בסדר, הוא נתן לי אישור, אמר לא יודע למה משמיים צילמתי את זה, זה היה לי בטלפון. טוב, המשיכו עד הפרוצדורה מפה ומשם ולמשרד הזה ומשרד ההוא. סופו של דבר הגיע שיש לי תור למשרד הפנים, אחרי איזה חודש שקבעתי תור דרך האינטרנט וגם סיפור. הגעתי למשרד הפנים, אני אומר, שלום, איפה אני מוציא את המספר? יצבו לי למכונה, הוצאתי את המספר, אני אומר לה, שומר, פה אני עושה תעודת זהות ואני גם משנה כתובת, נכון? כי אני מופיע באפולה. ובשביל להיות זכאי לפיצויים, אני צריך להיות מופיע בערך שאני גר בה. בקיצור, גם עוד איזה פרוצדורה מסובכת.
0: כן, בשביל כן, לארגן את הפרוצדורה פה. בדיוק, איפה שאתה גר, כן.
3: בדיוק, זהו. אז עכשיו הוא אומר לי, כן, כן, גם פה הוא גם ישנו לך את התעודה, את הכתובת.
0: האם יוסף נפל לנו מקו השידור? ככה בסיפור שלו, אנחנו מיד נעלה בחזרה את יוסף לשידור. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. יוסף התחיל לספר לנו על הכספי פיצויים שהוא היה צריך לקבל לפני שנתיים, ויש קצת פרוצדורה וצריך להחליף תעודת זהות ולסדר את העניינים בשביל שכל הכספים, כספי פנסיה, כספי פיצויים, יכולים להתקבל אחרי שהוא... הנה, יוסף, אני סיכמתי לבינתיים עד אתה את הסיפור, כן, בבקשה.
3: אומרים לי, כן, משנים פה גם את
0: כתובת וגם, כן, את כל הדברים עושים בשביל את זה, כן.
3: בדיוק, אבל אתה רק צריך אישור שאתה גר בירושלים. אמרתי, או, ברוך השם, הבאתי חוזה שאני גר בירושלים. כבר 5 שנים אני מזכיר את החדר הזה מהבעל הבית הזה, ובאותו בניין גרתי גם 10 שנים לפני זה. זאת אומרת שאני כבר 15 שנה בירושלים. אמרתי, יופי. הוא אמר לי, לא, לא, לא, צריך אישור מהעירייה, או אישור חשמל, או אישור מים, או ארנונה, משהו שאתה גר בירושלים. חוזה לא מספיק. אמרתי, יופי, בונו של עולם, אחרי כל המסע שעברתי, כבר באמת כמעט הגעתי להפיסת כוחות. אמרתי לו, בורא עולם, תעשה לי טובה שיסתדר לי פה, לא יודע איך. ועכשיו הקטע שהוא, אני גר בסנדריה מורחבת, משרד הפנים זה בהר חומה, זה נסיעה של 45 דקות. וגם עוד נס שנסעתי עם חבר במקום עם מונית, אז הגעתי לשם, אני מסביר לה את המצב, אני אומר, שמי, אני רוצה לעשות שינוי כתובת וזה, היא אומרת לי, אני צריכה אישור. אמרתי, זה האישון שיש את חוזר, אמרתי, זה לא מספיק. פתאום משמיים, לא יודע איך הזכירו לי, שיש לי את האישור מהבעל הבית שלי, מהמאפייה, שהוא נתן לי אישור שהפסקתי לעבוד אצלו, ועם חותמת של סנהדריה מורחבת, רחוב ים סוף 101 ירושלים, זאת אומרת, תראה שאני אכן עבדתי פה, ואני אכן מקושר לעיר הזאת, אני לא סתם תייר. היא ראתה את זה, היססה שתי שניות, ובאמת יאמר לזכותה שהיא הייתה נשמה טובה, ולא חיפשה להקשות אל איפה להקל.
0: אז היא אומרת, הנה, זה מספיק.
3: זה מספיק, כן. הסתכלה על זה, קרה את זה בטלפון, אמרה, הכל בסדר. רוץ מהר, תעשה צילום של צילום פספורט, שיהיה תמונות פספורט לתעודת זהות. ובהשגחה באתי עם חבר ולא נסעתי מונית, אז היא אמרה לי, יש פה איזה 2 קילומטר מפה, איזה פוטו זה וזה וזה, לך לשם. אז אם הייתי נוסע במונית, זה היה רוצה להיות איזה 200 שקל כל הסיבובים האלה. משמיים גם הייתי עם חבר, שהחבר הזה ברוך השם לקח אותי טיק טק, ועשינו הכל מהר, בתוך 20 דקות סרטתי עם תעודת זהות, ועם הכתובת הנוכחית, ירושלים, והכל בסדר.
0: פלי פלי.
3: הייתי באמת את ההשגחה, כבר הגעתי באמת להפיסת כוחות, כי הבירוקרטיה פה בארץ היא קצת מאוד מקשה על אנשים. ולקבל פה משהו שמגיע לך לפעמים אתה יכול להתייסר מאוד מאוד קשה.
0: ואני לצערנו אנשים בדרך לפעמים מתייאשים, זה העניין, ואז זה מה שבאמת מגיע לה.
3: אז בורונה ממש סוף הדרך זה נתן לי את הפוש האחרון, כי הוא ראה שאני כבר באמת עברתי הרבה, ברוך השם. הכל זה לטובה, גם כל מה שעברתי זה לטובה, לא מתלונן. אבל עדיין עברתי...
0: פילי פלימי, אבל הנה אתה גם מפרסם את תעשיית הדשמיה.
3: ברוך השם, תודה ליופי, אז תודה רבה.
0: פילי פלאים, ישר כוח, בהצלחה רבה, שנה מבורכת, בהצלחה רבה.
3: תודה לכל הקהל, תודה.
0: בבקשה. לילה טוב ומבורך, ואנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. אנחנו ישר למאזין נוסף, לילה טוב.
4: לילה טוב, זה אני?
0: כן, זה אתה, אבל שומעים אותך היטב, בבקשה.
4: ערב טוב, הסיפור שלי, אני עושה הקדמה קטנה, הוא דומה קצת לסיפור שיוסף מכרו אותו לישמעאלים.
0: וואה.
4: והמתנה שהשם נתן לו קטנה, שהיה שם בסמים ולא, שלא יריח את הנפט. בדרך שם,
0: כן.
4: למצרים.
0: שכל הכתובים אני... מסבירים שגם במצב הכי קשה שלו, שהוא הורד למצרים וזה אמור לא להטריד אותו, אף על פי כן, היה לו ריח כן. טוב בדרך, כן.
4: אז זה רואים את, כאילו החיבוק של הקדוש ברוך הוא בנקודה הזאת. כן. הסיפור שלי הוא כזה, אני... יש לי ילדה מהנישואים השניים, ולא היה לי קשר איתה, כל התקופה שהיא, מגיל 3 אני עזבתי איתה, והיה קשיים וזה עם הפגישות איתה, עד שהיא התחתנה. היו פה ושם כמה מפגשים, אבל זה היה מעט מאוד. אבל היה גם כשהיא גדלה קצת, היה קשר של SMS במי ובינה, מדי פעם בחגים אני אומר, חג שמח, לכל זה. עכשיו, מה שקרה, הילדה שלי מהנישואים הראשונים התקשרה אליי להגיד לי, אומרת לי, אתה יודע שאחותך, הילדה שלך, היא עומדת להתחתן מהנישואים השניים. היא כאילו התארסה ועומדת להתחתן. ואני לא ידעתי, אמרתי, יופי, אני שמח מאוד, איך את יודעת את זה? אז היא אמרה לי שזה מישהו בעבודה, שאל אותה, מה לך ושם משפחה? אז יש לך קשר עם הילדה הזאת שזה אותו שם משפחה? אז היא אמרה, כן, זאת אחותי, כן. אז הוא אמר לה שהיא מתארצת.
0: וואו.
4: אז ואיך איך, איך הוא גילה לה שהוא מתארצת? הילדה שלי יצאה עם הבן שלו לשידוכים, והשידוכים האלה לא עלו יפה. אז הבן הזה הציע לו את החבר שלו מאותו ישיבה, הציע לו את הבן שלו, ואז אומר לה האבא הזה של הבן הזה, אומר לה שהיא עכשיו מתארסת איתו. אז היא סיפרה לי את זה ואני התרגשתי, אבל מצד שני כאב לי, מה לא אומרים לי שהיא התארסה וכו'. אז טוב, לקחתי את זה יחד איתי, ואמרתי, איך אני יודע מתי אני מתחתן לזה וזה וזה וזה, ופתאום עלה לי בראש, פתאום עלה לי בראש לשאול אותה, להגיד לילה שהיא תתקשרי אליו לאותו אדם הזה שאמר לך,
0: להגיד לי ש...
4: תשאלו אותו מתי, מה זה שהיא תתחתן, שיגידו לי באיזה תאריך ובאיזה אולם. אז באמת ככה זה קרה, פתאום הילדה שלי מתקשרת ואומרת לי, תשמע, היום הילדה שלך מתחתנת, באולם כזה וכזה, תלך לשם. בסדר, שמחתי מאוד, לקחתי מונית, נסעתי לאולם שם, ונכנסתי לאולם. ככה, בביטחון מלא וזה, כאילו, אני, כאילו הרגשתי תחושה, שידרתי תחושה שאין איתי כלום, אין איתי שום בעיה או משהו כזה שלא הודיעו לי, אני יודע מזה שהיא מתחתנת. ונכנסתי לעולם, התיישבתי בשולחן שהרבנים כותבים את הכתובה לפני כן וזה, אמרו לי את האבא של הילדה, כן, אני אבא של הילדה, אמרו לי, אנחנו נתן לך ברכות, כאילו שאתה תעלה לזה וזה וזה, כן, אמרתי, כן, נסכים לברך וזה. וככה היה, יצאו לכיוון החופה, אני התלוויתי אליהם, ואני הייתי כביכול מצד המחזיק את החתן, וזה, וכאילו, אף אחד לא יודע, כאילו, רק אף אחד לא יודע שאני כאילו ככה במחתר.
0: לא הוזמנת אפילו.
4: לא הוזמנתי אפילו, כן? ו... ועשו את הברכות וזה, הרב עשה את הקידושין ואת הברכות, נתנו לי גם לברך, ואני עומד שם, והכל טוב ויפה וזה, ובירכתי והכל, וגם לפני כן, כשהיה חופה, לפני שהיה חופה, אז גם כן היא הייתה יושבת על הכיסא המלכות שלה וזה, וגם פניתי אליה שאני כאילו... הגעתי וזה שהיא ראתה אותי, אז הצלם אומר לי, מי אתה? אז אני אבא שלה. אז הוא אמר לי, חכה, בוא, אני אצלם אותך וזה. אז אמרת לו, חכה, אל תעשה את זה כזה בלחץ, תשאל אותה קודם, שלא תיבהל. ואז היא הסכימה, וככה עשינו תמונה גם כן ביחד.
0: יפה.
4: ונגמר החופה וזה, נשארתי שם קצת, ויצאתי לדרך לכיוון, יצאתי הביתה. עכשיו מה שקרה בהמשך, מה שקרה זה שאחרי שהתחנה וזה גם היה קשר כזה חג שמח, חג שמח ב-SMS, והיא גם לא אמרה.
0: האם המאזין איתנו? האם המאזין, מאזין הבא, אז נמשיך למאזין הבא. מאזינה, מאזין, או ש... פנחס אומר שנצא לשיר, אז נצא לנעימה נוספת ומיד נמשיך.

0: ואמונת חב הלילות חזרנו, ככה אפשר לומר שכבר נכנסנו לשעה השנייה עם הצוות הנפלא, פנחס בינדר על החלק הטכני, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, בנימין קגן על ההפקה, ואנחנו ממשיכים לשמוע ולקבל את השיחות שלכם, את הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם, זה לא חייב להיות בכלל סיפורים דרמטיים, סיפורים היום יום גם כן מאוד מחזקים, 03-5093-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ואנחנו נשאר למאזינה נוספת. לילה טוב.
1: הלו.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: כן, שומעים אותי?
0: שומעים מצוין, יש הד מסוים, אני מקווה שזה לא מכך
1: שם. אני לא ברמקול ואין לי רדיו פתוח.
0: כן, כן, אז הנה, עכשיו שומעים מצוין.
1: כן. אני רציתי לספר סיפור טרי מהבן שלי שקרה לפני שבועיים.
0: וואו.
1: הבן שלי, ליאנה, יש לו משפחה ברוכת ילדים. הוא היה צריך לעבור דירה כי יש לו בן שצריך מסגרת של חינוך מיוחד. הוא עבר דירה לעיר אחרת. לא היה לו מקור של פרנסה, לא היה לו עבודה, ולאשתו גם אין עבודה. מחפשים, אין עבודה. הבן שלי קיבל על עצמו, בלי נדר, לא לדבר בבית כנסת בשעת התפילה ובקריאת התורה.
0: וואו.
1: הוא אמר לי, אני קיבלתי על עצמי בקבלה גמורה. כמה ימים אחר כך הוא קיבל עבודה מצוינת עם הרבה כסף, וגם אשתו קיבלה עבודה קבועה, זה היה למעלה מדרך הטבע. חוץ מזה שהבן שלהם, שהוא היה שהוא בחינוך מיוחד, לא הוראה מתקנת, אלא חינוך מיוחד, מוסד מיוחד, אז המנהל התקשר לבן שלי ואמר, תדעו לכם, הילד הזה מתקדם פלאים, בשנה הבאה הוא יכול לעבור למסגרת רגילה. והכל בזכות הקבלה, לא לדבר בבית כנסת. סיפור מהבן שלי טרי.
0: כמו שאתה אומר, זה לא מהשמועות ולא מהספרי הקודש, וגם שם כתוב דברים נפלאים על אי הדיבור, את אומרת פשוט מהבן שלך מכלי ראשון.
1: מכלי ראשון. עכשיו, אני שמעתי גם ממישהו שהיה חולה, זה גם מכלי ראשון, היה לו סרטן, והוא לקח בבית כנסת שלו והכפים 40 גברים לא לדבר בשעת התפילה ובשעת שקוראים את התורה, והבן אדם הזה עברי לגמרי. עכשיו, אני רוצה ככה, מצאו בבת משפחתי, מצאו גידול במוח. עכשיו היא צריכה לקבל לפני ראש השנה תשובה, בעזרת השם, שזה לא גידול חס וחלילה ממאיר. והיא בלחץ, היא עברה כבר ניתוח, ואני רוצה שכל מי ששומע אותי יעשה לרפואתה, לא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה, ולחזק את כל הבתי כנסת, מי שיכול בבית כנסת שלו, בבתי כנסת אחרים, שבעזרת השם תאריך ימים יהיה לה רפואה שלמה והתשובה תהיה תקינה.
0: בעזרת השם, מה שמה?
1: חווה בת ברכה קהילה.
0: הנה, אז שמענו גם את השם והקבלה, ואת אומרת מכלי ראשון שאת יודעת מה זה הקבלה הזאת, כשהקבלה
1: לא
0: הזה...
1: לא יאומן.
0: פלאי פלאי.
1: ברכה בבת ברכה קהילה, שיהיה לה רפואה שלמה, הבדיקות יצאו תקינות, שכל המאזינים יקבלו קבלה ויחזקו כל אחד את הבית כנסת שלו.
0: בעזרת השם, אז הנה. שמענו את הבקשה ואת הסיפור ביחד שמחזק כמובן את הדברים. תודה רבה, לילה טוב ומבורך. לילה טוב ומבורך, אנחנו, רק נזכיר מספר טלפון באולפן 03-5093-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כמו שאמרתי, זה יכול להיות סיפורים פשוטים מהיומיום שלנו. ואנחנו ישר למאזין נוסף, לילה טוב. האם המאזין נמצא איתנו על הקו? מיד בנימין יעלה לנו את המאזין. אז הנה, היה באמצע השיחה ונפל, בבקשה. מאזין נוסף.
2: שלום, אני דיברתי קודם על החתונה שלא הוזמנתי.
0: כן, כן, כן, כאבא. וברוך השם, אחרי זה עוד היית וליווית, ועוד היו, אחרי, עוד פעם, בהמשך הזמן היית בקשר ב-SMS וכולו, כן.
2: כן, אז זהו, אז מה שקרה זה שאחרי איזה שנה נולדה לה ילדה, וגם לא הודיעו לי שלא נולדה ילדה, נולדה לי נכדה, ולא הודיעו לי שלא נולדה לי נכדה. עכשיו, מה שקרה, הלכתי, נתנו לי התראה ש... תעודת זיהוי שלי פג תוקף וצריך לחדש את זה. הלכתי לחדש את זה במשרד הפנים, את התעודה שלי, ושם שאלו אותי את שמות הנכדים שלך. אמרו לי, מי הנכד הכי קטן? אמרתי להם שם של נכד הקטן. אמרו, לא, יש עוד אחד. אמרתי, אני לא יודע, יש לי איזה אולי ילדה שאני, אין לי כאילו קשר איתה. אז היא אמרה לי את השם שלה, אמרה לי את השם של הילדה הזאת, ושמחתי בלב וזה תוך כדי זה, ועזבתי את הדלפק של המשרד הפנים, ואז כתבתי לה SMS לילדה שלי, אמרתי לה, מזל טוב, יש לה ילדה, השם שלה ככה וככה. אז היא אומרת לי, מאיפה אתה יודע? אתה מ-8200? היא אומרת לי. אמרתי, לא, אני לא מ-8200, אבל... כאילו הקדוש ברוך הוא
0: משולח לי בדיוק לדעת,
2: אפילו שמנסים לנתק אותי ולא לגלות לי ולא להגיד איזה, הוא מראה לי שהנה, אני אומר, אני מגיע, אין מנסקים אותך, לא רוצה להגיד לך מתי החתונה, אני הבאתי אותך ליום החתונה, הם לא רוצים להגיד לך מה הילדה נולדה, מה השם שלה, אז גילו לי גם את השם שלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עם כל ה, כאילו אני צריך לעבור את הסער הזה,
0: אבל בסוף אתה תדע,
2: הוא נותן לי את מה שנקרא את הפחים הקטנים של זה שאני מלווה אותך. וואו. אני מלווה אותך וזה. זה גם השגחה בתוך הצער.
0: פלאי פלאים. כמו שאמרתי. זה בדיוק השגחה פרטית, להראות לבדל לפעמים, בכל הקושי, הנה, אני פה, אני עוזר. נכון, יש דברים שאנחנו לא מספיק מבינים, הקושי הוא גדול. קשה לנו לפעמים להתמודד, יש לנו קושי, אבל הנה, הקדוש ברוך הוא ככה שולח לנו לפעמים את ההערה כזאת, את האור. ונותן לנו אפשרות לראות.
2: אני אדבר לך מתי יש לך נכדים חדשים, אני אדבר לך מתי יש חתונה.
0: אל תדאג, כן.
2: אז אתה תקבל את זה בדרכים, לא דרכים. וככה, זה ההשגחה הגדולה, שלהודיע לי שאני בכלל מנותק את יום החתונה, זה משהו, כאילו, משהו אדיר, כאילו. למרות שזה, אצל אדם רגיל נורמלי, זה מובן מאליו, אבל פה במקרה הזה...
0: כמו שאתה אומר, אבל בסוף זה האור הזה שיש בתוך כל הקושי.
2: יפה מאוד, זה מה שרציתי להגיד, ברוך השם, שאת ההשגחה שבעולם היא בכל מצב, בין לטוב, בין למוטב, הוא איתנו.
0: פלאי פלאים.
2: יפלא ביותר.
0: תודה, ושיהיה
2: בזאת
0: שנה מבורכת, וחתימה טובה, והצלחה רבה, וזאת השם שתמשיך לשמוע בשורות טובות.
2: אמן, אמן.
0: ואנחנו הישר למאזין נוסף, נשים מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: שמי מיכאל רז.
0: שלום לך מיכאל.
3: את הנס שקרה לי, את ההשגחה שאי אפשר בכלל להבין, אם אתה לא רואה ניסים שקרו לך. ב-67 אני מכונאי טנקים, שהטרפתים הם מקסים, באתי מלחמת ששת מברזיל, ואני יושב בזחל טכני, לא ישנו יומיים, הגענו ליד כפר טובס שכם, ולא ידענו שיש טנקים בחורשת זיתים בצד השני, פטונים ירדנים. אנחנו נכנסים מהצד השני, והמטוס מקבל הוראה שיש טנקים. במקום שידע שיש טנקים בצד השני, הוא ראה אותנו, הוא חשב אותנו לירדנים, והוא יורד עלינו. באותו רגע אני יושב ליד הדלת של הזחל האמריקאי, מישהו פותח את הדלת, ואני לא ישנתי יומיים, ואני בפינה יותר נוח, אני אומר לו שיעבור ימיני מצידי, לא, הוא מתעקש, הוא רוצה את המקום שלי. שפת תלמים, אני מתרומם 30 סנטימטר ימינה, באותו שנייה המטוס פגז, הרג אותו, פצע את זה, קפצתי החוצה, כעבור 46 שנים הטייס פרסם את זה, אני הכנסתי את התמונה בספר פרננדה בין המצרים, שזה אף אחד לא מבין איך יצאתי בחיים מזה.
0: אבל העוצמה הגדולה זה שאתה עברו כל כך הרבה שנים ואתה שומר, זוכר את זה, זוכר להודות על זה.
3: היו לי עוד הרבה מקרים של ניסים. אני הצלתי חפים מפשע שישבו בכלא שהשבק רצח, שמעת על עמוס ברנס?
0: כן.
3: אז תשמע סיפור. אני כתבתי בספר שעזבתי את המשטרה, הייתי 4.5 שנים, איך הגעתי למשטרה? עבדתי בטפטים בתור סטודנט, שילמתי מזומן לסטודנטים, כעבור שנה במס הכנסה, אתה הרווחת על כל מטר 5 לירות, אתה חייב כך וכך. אבל אם תתגייס למשטרה, תבוא עם מדים, נמחק לך את החוב. אוקיי, הגעתי למשטרה. עברתי שם קורס חוקרים, עברתי אצל זיגל, ואז מה קורה? אני עוזב את המשטרה 4.5 שנים, בור פרק את המחלקה, חקרתי את אשר ילין, אני כותב איך אני חקרתי אותו. ואז אני כותב ספר, בא אחד מחיפה, רובן שמואלי, אומר, אני רוצה שהספר שלך יהיה בספריות. בסדר. מחרת לו 10 שרים, לא ידעתי שהוא הכניס לספריית כלא שטה בצפון, ספר. באיש שבק לשעבר, אלי קאופמן, לבקר מישהו, אומר, שמה, יש פה ספר מעין של רז מיכאל, מתקשר אליי, הבוס שלי, צבי פורסטר, רצח את רחל הרבודיה, רוצח סדרתי. אשתו של הרוצח, נבה פורסטר, מור יהודה, כתבה ספר שירים זמיר בתפריע על רציחות, כך זיקינו את עמוס ברנס. שהשופט חיים כהן אמר לי, ב-15 אוקטובר 98, ברנס לא רצח, הוא חף מפשע, אבל לא יעשו למשפט חוזר, ציטוט. יוקרת המערכת לא מאפשרת משפט חוזר, והוא זוכה בסוף. קיבל 5.2 מיליון, והשכר שלי היה שהבן שלו בלוויה, תודה לך שאבא שלי לא נחשב כרוצח, ולא קוראים לבן של רוצח. תראה את ההשגחות.
0: וואו, כל אחד יש מסתדר עם כל הכאב בשלב הראשון, אבל הוא קיבל את הכל בסוף, ואתה עוד זוכר כבר בחלק הראשון.
3: אבל הבעיה שהם לא העמידו לדין את הרוצח, צבי פורסטר, שלמעשה הוא רצח עוד, ויושבים חפים מפשע בכלא היום, על אותם, לפני 40 שנה, שאותו רוצח רצח, ועוד יותר הכי חמור, מה שהשבק עושה היום, זה ישתנה, כי ראש שבק חדש, הוא ישנה את זה בעזרת השם. מה שקורה היום, הם לוקחים אנשי שבק, מתחזים לדתיים, בישיבות, ומתחתנים בנות דתיות כדי לחדור עליהם. אחד מהם, ריקי אייל בחברון, יחד עם אבישי רביף שקשור לרצח רבין, פגשה בחור כזה בגיל 17, התחתנה איתו, אחרי זה התברר שהוא איש שבק, הוא ברח נעלם, ועד היום לא פתחו שם בגולה שם, שהם מכשילים, והכי חמור, אתה לא יודע היום, אם הדתיים, שבק, אז אני מקווה שרוב שבק
0: אחד, יש איזשהו הפרעה בקו, אולי אני אנסה לחדש אולי בכל אופן. הפרעה, הנה, הקו נפל, אבל את עיקר הסיפור שמענו לגבי הנס הגדול שהיה לו שם במלחמת ששת הימים. אנחנו ישר למאזינה נוספת, רק נזכיר אולי מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, מאזינה נוספת, לילה טוב.
4: לילה טוב, כן, שלום. אני רוצה להודות להשם, להודות להשם על כל הניסים והחסדים שהוא עושה איתי. אני חליתי אחרי לידה בדלקת ברקים, והיה לי מאוד קשה להתהלך ולתפקד. בקושי הייתי יורדת במדרגות, הולכת לאט לאט. וככה זה היה כמה שנים, הייתי לוקחת תרופות, התרופות לא היו עוזרות כל כך, ובאחת הפעמים שכנה פגשה אותי ושאלה אותי מה יש לי, ואז סיפרתי לה שיש לי דלקת ברקים. אז היא אומרת לי, וואי, תלכי לפרופסור זה וזה, ותקחי טיפול זה וזה, וזה יעזור לך. מתברר שלאותה שכנה בעלה חולה שנים כבר בדלקת פרקים, והוא ממש מתפקד רגיל. באמת הלכתי ונהייתי בן אדם חדש, היום אני יורדת במדרגות, רצה, הולכת, מתפקדת, תודה להשם, על החסדים הגדולים שהוא עשה איתי. ואין עוד מלבדו.
0: תמיד אני אומר, ואני חושב שזה חשוב, זה כשאדם קורא לו נס, קורא לו דבר טוב, והוא מודה להשם הקדוש ברוך הוא, אומר, אם אתה אומר תודה, אני יוסיף לך עוד כהנה וכהנה. מישהו אומר, כן, זה דברים רגילים, זה דברים שככה צריכים להיות. אז אם אתה חושב שככה זה, שאת עולה ומודה להשם,
4: זה המובן מאליו, הקדוש ברוך הוא מחיה, לא הייתי יכולה להרים את הידיים, לעשות דברים מינימליים, לא הייתי יכולה לעשות. פתאום והיום ברוך השם אני מתפקדת, ברוך השם, תודה להשם על החסדים הגדולים.
0: ברוך השם, ושבזאת השם תמשיכי להרגיש טוב בסייעתא דשמיא.
4: אמן, אמן, תודה.
0: בריאות איתנה, לילה טוב ומבורך, אנחנו נישאר לאמת, נעבור לנעימה, כבר רצף של מאזינים היה. נזכיר מספר טלפון באולפן לשיחות שלכם, בנימין ממתין לשיחות שלכם, המפיק שלנו 03-500-93-93, 03-500-93-93, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. נעימה נוספת ולהמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, ואמונתך בלילות, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393. זה כבר נהיה מסורת. זה, אני שומע תגובות מאוד מאוד חיוביות ומחזקות. יש לנו צוות כאן נפלא באולפן, וביקשתי לא פעם מפנחס לשתף, וגם בנימין המפיק שלנו כבר לא פעם משתף, מספר, וגם הפעם הייתי רוצה שבנימין יחזק אותנו קצת. בנימין,
2: ערב טוב הרב.
1: ערב טוב בנימין,
2: יש לו ישר כוח.
1: לילה טוב ומבורך, אתה יודע, רצף של מאזינים ככה. רצף ככה של כל כך הרבה מאזינים, אתה עסוק ולהוציא ככה...
2: ממש, זיקנו...
1: לא אגיד יקר מזולל, אבל להביא את הסיפורים הטובים, אז הנה גם אתה, ביקשתי ממך לשתף אותנו קצת ולחזק אותנו, בבקשה.
2: כן, כן, באמת, ממש זיקנו, אנחנו כבר שבוע שלישי שאנחנו עושים את זה, נכון הרב? משהו כזה.
1: אכן, כן, אכן.
2: שבוע שלישי. כן, גם שזכיתי להצטרף לתוכנית הנהדרת הזו.
1: זה בזכות המאזינים, המאזינים הרבים, באמת אתה רואה בעצמך?
2: כן, באמת.
1: באמת אתה רואה, נפלא, ממש מיוחד.
2: אני גם קיבלתי בעצמי גם תגובות מאוד מאוד יפות מאנשים שאומרים, התוכנית של הרב נחמיה, איזה... וואו. אז נתחיל. אז הגיע לידי סיפור, הגיע למערכת סיפור. מאוד מאוד עברתי עליו וחשבתי, טוב, אולי נספר אותו.
1: אדרבה, אנחנו באמת, יש דרך אגב, יש תיבה קולית לתוכנית, וגם שם אנחנו מדי פעם מקבלים סיפורים, ולא תמיד אנחנו מצליחים באמת להגיע לכל הסיפורים, אבל הנה, גם לך מגיע ולמערכת מגיע סיפורים, אז הנה, בבקשה.
2: כן, כן. טוב, מאזין כאן כותב, התלבטתי אם לספר את הסיפור שלי, אבל כשראיתי את הכותרת, סיפור פשוט בקשר לצאת החוצה. אקדים ואומר שהסיפור היה לפני תקופה ארוכה, ואבקש מהקוראים שלא לשפוט אותי בזלזול. המאזינים שלא לשפוט אותי בזלזול. לפני כמה שנים הייתה לי תקופה לא ממש מוצלחת ברוחניות, ומצאתי את עצמי במצב רוחני, מרחאות, לא מזהיר. אם להיות עדינים, ממש לא הייתי רוצה ממצבים. ברשותכם אני לא אפרט כי זה אישי, אבל העיקרון הוא כזה. בקושי הצלחתי לשמור על 3 תפילות ביום. גם אז מצאתי את עצמי מגיע מאוחר מאוד לתפילות, עד כדי כך שקרה פעם שהנחתי תפילין מתי שהציבור כבר הגיע לאשרי ובא לציון. כן, אתם יכולים להתנסה עליי, אבל שם הייתי. בקיצור, אחרי תקופת יובש כזו, קיבלתי על עצמי בפה מלא. ריבונו של עולם. אני מקבל על עצמי בחודש הקרוב להגיע כל שחריס במניין ב... נקבתי בקצת רציני ומכובד מאוד באזור מגוריי, ולהגיע לפני הברוכו של השתבח. קיבלתי על עצמי את הקבלה בצורה מאוד מחייבת, כולל כנס כספי במקרה של אם עמידה ביד. ואכן, הצלחתי. הגעתי יום יום, כמה דקות לפני השתבח, ועניתי בשמחה, בורחו את השם המבורך יולם ועד, עם כל המתפללים החשובים בבניין. יום יום, בקביעות במשך חודש, היום האחרון יצא בשבת. איכשהו יצא שבערב שבת שכחתי להכין שעון מעורר, וישנתי בשמחה רבה. בדרך כלל אני לא ישן כל כך חזק, אבל באותה שבת, מעשה שטן, ישנתי פשוט חזק ולא התעוררתי מהרעש של הילדים, ולא בכלום. בשלב מסוים התעוררתי וממש נפעלתי. מאוחר, מאוחר, מאוחר. התארגנתי במהירות, במהירות הבזק, ורצתי לבית הכנסת. חששתי שכבר אוחסים שם, בקריאת שמה של שחריס. ואני, אנה, אני בא. רצתי את הדרך הקצרה לשם. פתחתי את הדלת, נדחקתי בין המתגודדים ליד לוח המודעות. פתחתי דלתות היכל, שמעתי את החזן אומר, לא אמרתי למשמע אוזני, בורחו את השם המבוירוך. כלומר, הגעתי ברגע הנכון. שנייה אחר כך כבר הייתה מאוחרת מדי. ראיתי בזה חיוך, משתמש בלשון פנצנו, של השגחה בעליונה של אהבת הבורא אליי. הנה, רצית לשמח אותי, לבוא חודש שלם בזמן. אז מה, ביום האחרון תפסיד רק כי שכחת להכין שעון? לא ולא. כך הרגשתי שהשם חושב עליי ודואג לי בדיוק, בדיוק. וזהו. זה הסיפור, סיפור קצר.
1: יפה, וואו.
2: כן.
1: אני אגיד לך, בנימין, זה כל כך... אני באמת מודה לך, כי אתה יודע, כמו שאתה אומר, ראית הסיפור וזה קלט את האוזניים שלך.
2: כן, כן.
1: והרבה מאיתנו רואים סיפורים, שומעים סיפורים, וזה עובר להם ככה, איך אומרים, או שזה נכנס לאוזן, או שזה ככה יוצא מהר, ואתה ראית משהו, וזה הדליק לך משהו, ושיתפת אותנו, את המאזינים, וכל אחד לקח פה איזה נקודה. זה כל כך חשוב, כי כמו שאמרתי לך קודם, יש כל כך הרבה מאיתנו שאנחנו שומעים כל כך הרבה דברים, ועובר ליד העיניים שלנו כל כך הרבה דברים, אז החוכמה היא, אז כשמישהו באמת רואה סיפור, שומע סיפור, זה, ומשתף אחרים, במיוחד כשהוא עולה ברדיו, זה אין מה לדבר, שהוא משתף אלפים ואלפים, אבל גם לפעמים לסביבה שלו, למשפחה, בשבת להגיע ולהגיד, הנה, ראיתי משהו, סיפור טוב שחיזק אותי, כי כשאתה מתחזק ואתה מחזק אחרים, יש לזה עוצמה שאי אפשר לתאר. ממש נפלא ביותר, בנימין, תודה רבה.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
1: תודה, ממש שוב, כרגיל, ממש חיזקתנו ונפלא ביותר. אולי באמת, הנה, אני יכול לפנות אליך כבר ככה, ביחד, מקום מאחורי הקלעים בשידור.
2: כן, כן.
1: גם עם פנחס, נבוא לנעימה נוספת ונמשיך.
2: כן, נעביר עכשיו, יש לי נעימה כאן, באמת שיר שבאמת, אם כבר, עם הרב שמע, עם הרב שמע, כמובן עם המאזינים הקבועים של רדיו שמו, שבימים הקרובים, בימים האחרונים התחיל ההכנות מצד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק. וזה שיר שזכה בשיר העשור של שנות העין.
1: וואו.
2: הנה לי ביודחו אברהם פריד.
1: וואו, יפה. בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, וואי, זה שיר. תודה, בנימין, וגם פנחס, שיר באמת נפלא ומיוחד. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום וברכה, לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: אני רוצה לספר על סיפור שקרה לנו ממש לפני כמה חודשים. הייתי בשיעור, ופתאום אני רואה שאשתי מתקשרת אליי, דיברתי איתה, והיא אומרת שהבן שלנו, ילד קטן, בן 4 ומשהו, עם כאבי בטן מאוד חזקים, והיא לא יודעת מה זה. אז באמת אחרי השיעור ניגשתי והלכנו לרופאה, התייעצנו וזה, וכמובן חששו כמובן שזה פנדצית, כמו שהרבה פעמים חוששים. מולנו תלכו לבית חולים, הגענו בלילה שערי צדק, ניסו לבדוק ולחפש ואת כל סוגי האולטרסאונד ורנטגן וכל מה שרק אפשר, סיטי, כדי
1: בשביל להבין מה הבעיה.
2: מה הבעיה, ואם זה פנדצית או לא, ובינתיים הילד מתפתל מכאבים, לא יודעים מה זה, שללו כן פנדצית, ניסו ככה לבדוק מה זה משך הרבה זמן. ואחרי כמעט יממה מתחילת הכאבים, אולי אפילו מה שיממה, הוחלט שכנראה שיש איזשהו משהו שסותם את המעי שלו. ואמרו לנו שהם רוצים לעשות ניתוח כדי פשוט לראות מה זה, לפתוח שם. התחלנו לחקור את כל הילדים בגן, אולי הוא בלה איזה משהו, ולא ידענו מה זה. זהו, אז לא היה לנו ברירה, נכנסנו לניתוח אחרי יממה.

0: מה אמור לנו שתוך כדי תנועה הוא יראה הרופא מה, במה מדובר. ובאמת הוא פתח את המעי, היה ניתוח די ארוך, כמה שזה שעתיים, אולי לא זוכר כמה זמן היינו ככה, אז הוא פשוט פתח אותו והוציא משם את מה שסתם והביא לנו בתוך כוסית את מה שהוא הוציא.
1: וואו.
0: אנחנו מסתכלים וזה נראה כמו אוכל רגיל, לא יודע מה זה היה, עד היום אני לא יודע, אולי זה היה פירות טו בשבט שנשארו טו בשבט, אולי זה היה סתם פלפלים או משהו, אנחנו לא יודעים עד היום מה זה היה, אבל הכל היה סתום לגמרי, היה לצרח מכאבים ומאוכל. עד היום אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק הגורם הדבר הזה. וזהו, זה הניתוח, אחר כך החלמה, זה בכל זאת לא פשוט, ברוך השם שהם יודעים בכלל לעשות את הניתוחים הללו. והרבה פעמים סיפורים שמספרים, סיפורים של השגחה מסתיימים באיזשהו מופת או וואו או משהו מיוחד שבדיוק קרה וזה, אבל בעיניי הסיפור החזק ביותר פה של ההשגחה זה אשר יצר, זה זה ש הדבר, פעם אחת המערכת לא עבדה, והעסק נפתה מאוכל.
1: התובנה הזאת מדהימה, מדהימה.
0: וכל יום...
1: נקבים, נקבים, חלולים, כן.
0: זה פשוט... אז זה הסיפור שלי. אני יכול לעמוד פה עם הסיפור הזה, אבל האמת היא שכן גם קרה לנו משהו מאוד מאוד... מאוד מאוד מיוחד של התזמון, כי תוך כדי שהייתי איתו שם בבית חולים, אז הוא נרדם והיינו תקועים בחדר מיון הרבה הרבה זמן, כי בית היו כל הזמן בבירורים לנסות להבין מה זה. ואז תוך כדי שאני נמצא שם, אני רואה הרבה תכונה ומגיעים אנשים והבנתי שמגיע איזשהו ילד חולה, וזה היה בן של חבר שלי.
1: וואו.
0: חבר צעיר שהבן שלהם איבד את ההכרה, ובזכות זה שהייתי שם בחדר מיון ועוד באותו רגע הבן שלי ישן, אז הייתי פנוי, אז יכולתי להיות איתו עד שהגיעו בני המשפחה. הוא היה לבד כשהבן שלו במצב קשה, וככה גם בימים הבאים לפחות היינו איתם ביחד בבית החולים. אז ראינו ממש השגחה איך בדיוק בתזמון מושלם דאגו מהשמיים שהם לא יהיו לבד ברגעים.
1: שאתה תהיה באותו זמן, וואו.
0: כן, כן, זה היה... זה הסיפור. אולי אם כבר דיברתי על אשר יצר, אפשר עוד משהו קטן?
1: כן, בבקשה.
0: לפני כמה שנים ביקשו ממני לבוא משפחה של חברים שהאימא שלהם איבדה הכרה פתאום בשבת, והתברר שהיה לה מפרצת במוח, משהו באחד מהעורקים שם פשוט התפוצץ. והיה צריך דחוף, לא הייתה איתנו, כאילו אני ראיתי אותה, היא פשוט לא תקשרה, לא שום דבר, לא הייתה לעניין. והיה צריך מהר מאוד לנקז שם את הלחץ בגולגולת, ואחר כך לעשות ניתוח כדי לעשות איזשהו משהו עם הפרץ של הדם שפרץ בפנים. ואני זוכר עד היום את החוויה הזאת שאתה עומד בכניסה לחדר הניתוח ואומרים לך 50-50% שתחיה ו-50%.
1: בין שמיים לארץ ממש.
0: בין שמיים לארץ, ואתה מסתכל שם על הקיר, ואתה רואה סרטוט של מוח האדם, עם כל החלקים והעורקים, ומשהו מופלא מופלא. אמרתי לעצמי, איך אפשר לראות דבר כזה ולא להאמין שמישהו עשה את זה? זה הייתה
1: חוויית האמונה
0: העמוקות שלי. זהו, וניתחו אותה, ואחר כך הרופא הסביר לנו והראה לנו בדיוק את העורק שנפרץ ומה הם עשו, והכל קטן. ואז אמרתי לאנשים שם, למדנו פירוש נושא חדש לאשר יצא לראות את הדבר הזה.
1: וואו, להבין, איך הם לא להאמין אלא לראות, זה תמיד ההבדל.
0: לראות ולראות שזה, לראות, זה הרי עורק קטן ופצפון במוח, מה הגודל כבר של המוח? ונפתח העורק הזה, זהו, נגמר. אם לא היו עושים לניתוח כזה, וגם אחרי הניתוח לא תמיד נצליח. ברוך השם, אישה היום שמחה ומשגשגת ומצליחה, וראינו עוד פעם את הניסים של השם.
1: פילי פליי. ישר כוח, אנחנו פשוט דעת לקראת סיום, ממש מודה לך, באמת, שיהיה גם רפואה ובריאות איתנה.
0: אמן,
1: וחיזוק
0: אמן.
1: עצום מה שסיפרת ואמרת.
0: אני אבקש, יש לנו אישה צדיקה, ידידה, שגם סיפור במאים מאוד מאוד מורכב, היא ממש עכשיו בסכנת חיים, אז רק אנחנו מבקשים אם אפשר שזה יהיה לרפואתה.
1: בבקשה.
0: מי שיכול להתפלל, חיה הדסה רבקה, בת חנה לאה.
1: חיה הדסה רבקה בת?
0: חנה לאה.
1: חנה לאה. שיהיה באמת לפואה שלמה מהרה והצלחה רבה ותודה רבה. והנה סיימנו תוכנית נוספת, ותודה לצוות הנפלא והמיוחד שלנו, בנימין קגן שהפיק אותנו, בנימין פנחס בינדר על החלק הטכני, גם אריאל ספקטור היה כאן ועזר לנו, ודוד ויטו על הפיקוח הטכני, ואתם המאזינים ששיתפתם אותנו וחיזקתם, ממש תודה רבה, ולכולכם, לכל המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה. תודה, תודה, לילה טוב ומבורך.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים, יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש, כל אלה שמסייעים בהרבצת התורה, בזיכוי הרבים, חפץ השם בידם מצלח. היום בעזרת השם נדבר קצת על עניין הצדקה, ולמה זה מאוד מתאים לחודש אלול, כי כולנו רוצים להיכתב לחיים טובים, לפרנסה טובה, לחיים טובים, וזה כל כך תלוי בצדקה, מאוד מאוד תלוי במצוות הצדקה, כי הצדקה מביאה חיים, צדקה תציל ממוות. מסביר בעל התניא, כשאדם נותן צדקה בעצם הוא נותן את החיים שלו, כי בצדקה אדם, בכסף אדם חי, אדם משלם שכירות, אדם משלם את הכלכלה של בנו, שלו ושל בני ביתו. אז כשהוא נותן מהכסף שלו לעניים, בעצם הוא נותן מהחיים שלו, כי החיים של האדם בנויים על הכסף. אז כשהוא נותן לעני מהכסף שלו, בעצם כאילו נותן לעני מהחיים שלו, ולכן הצדקה מצילה ממוות, מידה כנגד מידה. ולכן כמה זה חשוב כשאנחנו עומדים בערב ראש השנה, לפני היום שבו נגזר על האדם מה יהיה עם הבריאות שלו, ומה יהיה עם הפרנסה שלו, ומה יהיה עם כל ההצלחה שלו במשך השנה, כמה זה חשוב שהאדם ירבה בצדקה. ומלבד זאת, הרי אנחנו עושים תשובה. תשובה בראשו של דבר, כמה אתה נותן עבור התשובה. הרי מה זה תשובה? אדם בא, מביע חרטה על מה שהוא עשה, דברים לא הגונים, מתנהג שלא כהוגן, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, והוא עושה תשובה. ומה יבוא הביטוי של התשובה? אז יכול לבוא בחרטה, בסדר, זה חשוב מאוד שאדם מתחרט על מה שהוא עשה ועוזב את החטא, כמובן שזה זה בעיקר, כי אחרת זה טובל ושרץ בידו. בכל אופן הוא משתדל, עושה מה שבכוחו כדי לעזוב את החטא. אבל מה אתה נותן עבור מה שאתה חטאת? מה אתה נותן ממך? מה אתה מראה מסירות נפש שאתה מוכן לתת כדי לחפר, כדי לחסות על מה שחטאת? לתת את היקר שלך. היקר של האדם זה הממון, כמו שאנחנו אומרים כל יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מסבירים המפרשים, בכל מאודיך, בכל ממונך. זאת אומרת, תאהב את הקדוש ברוך הוא גם על חשבון הממון שלך, לא עד הכסף, חברים עד הכיס. את הקדוש ברוך הוא תאהב מעל הכיס. תן מהממון שלך לצדקה. זה נקרא אהבת השם, שאתה באמת אוהב את השם בכל ממונך, מוכן להוציא ממון עבור המצווה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. אם זה עניים, אם זה צדקה לישיבות, או מה שאדם נותן, זה דבר שאדם באמת מראה כאן על אהבת השם, כי אתה נותן את היקר לך. פה נמדד מצוות אהבת השם, פה נמדד גם התשובה של הבן אדם, עד כמה אתה מביע חרטה לפייס כביכול את מידת הדין, לפייס את הקדוש ברוך הוא על מה שחטאת לו. כשאתה רוצה לפייס מישהו, צריך לתת ממון. ניקח למשל דוגמה, אדם שחטא לחבר שלו, אז יש כמה דברים שהוא צריך לשלם: נזק, צער, ריפוי, בושת. נדבר על בושת. אדם ש ביזה את החבר שלו, צייר את החבר שלו, צריך לבקש ממנו מחילה. עכשיו יש אנשים שמבקשים מחילה, יופי, יצאתי ידי חובה, ביקשתי ממנו מחילה, ביקשתי סליחה, גמרנו, הנה הוא סלח לי. אתה צריך לחשוב שהרבה פעמים בני אדם אומרים סלחתי, סלחתי, והם לא בדיוק סלחו. זה ממש לא בדיוק שהם סלחו. זה פשוט לא נעים. לא נעים לבן אדם לבוא ולהגיד, אני לא סולח לך. אדם אוהב להיראות שהוא באמת לא נפגע, ולא קרה שום דבר, עליו שבאמת ייתכן והוא נפגע מאוד. אז שמעתי פעם בשם הרב בציון הבא שהוא זכר צדיק לברכה, שכשאתה לא משוכנע ולא תמיד אפילו מסופק, אם הבן אדם באמת באמת צלח לך או לא, אז תשלם לו דמי בושת. נכון, היום אין לנו את ה... את ה... מי ש... זה דין, זה לא דין שאפשר לתבוע אותו בדין על הדבר הזה. אבל אתה תעשה את הדין לעצמך. כך, סכום כסף, תשים בתוך מעטפה, ותיתן לו. תגיד לו, תשמע, אני ביישתי אותך, נהגתי איתך לא יפה. ראה סיפור עם איזה אחד שהיה מורה. מורה בתלמוד תורה בבית ספר. המורה הזה הוא כבר בן 70. בא אליו איזה תלמיד שהוא היום בן 55 כבר, אותו תלמיד. בא לאותו מורה שהמורה כבר בן קרוב ל-70. הסיפור שאני יודע, אני מכיר אותו. אמר למורה, אני רציתי להגיד לך, אתה ברוך השם כבר אדם מבוגר, כבר בן 70, אני בן 55, שנינו כבר פחות או יותר מתקדמים בגיל יפה מאוד. רציתי להגיד לך שאתה היית מורה שלי כשאני הייתי ילד קטן בכיתה ג' או ד', ותסלח לי שאני אומר לך, אבל אתה ממש הייתי הכבשה השחורה שלך. אתה התנהגת הייתי לא כדין, היית מעניש אותי שלא כדין, תופס אותי קורבן בקיצור בכל דבר, ואולי היית לחוץ, אולי היה לך איזה סיבות, אבל תדע לך שמאוד היה לי צער ממך כשהייתי ילד ומאוד סבלתי ממך. טוב, המורה הזה היה ירא שמיים, והוא שמע את זה, זרזע, אמר, אוי אוי אוי, ככה מספר ילד שאני ככה התנהגתי איתו וכך וכך וכך. אז המורה הזה לא הסתפק, לא ביקש ממנו סליחה, וגמרנו ונגמר הסיפור. לקח 2,000 שקל, שם בתוך מעטפה ונתן לו, ואמר לו, אני בזה, אני מקווה שאתה מתפייס בזה שאתה סולח, כי אגב גם לצער ילדים קטנים זה גם כן אסור, וזה דמי בושת, ביישת תשלם דמים, וזה אתה מראה שאתה באמת מביע את החרדה שלך. אחרת מה, סתם לבקש סליחה? אותו דבר כלפי התשובה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא בחודש אלול. נכון, יפה מאוד, אתה מבקש סליחה, זה לא עולה כסף, זה הכי בזול לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא סליחה, סליחה, סליחה, זה אבל זה לא בהכרח שאתה אומר את זה מכל הלב, לא בהכרח שאתה מוכן להקריב בשביל הסליחה הזו משהו. אבל אם אתה נותן צדקה וחטאייך בצדקה פירוק, הצדקה גם מחפרת עוון. צדקה יש לה כוח, חוץ ממה שהיא גדולה כשלעצמה, היא גם מחפרת עוונותיו של אדם. לכן כשאתה נותן צדקה לשם כפרת עוונותיך, הדבר הזה הוא דבר גדול מאוד. כאן אתה בעצם מראה שאתה לא מסתפק באיזה בקשת סליחה ואומר סליחה סליחה וגומר את הסיפור, אלא אתה מוכן להקריב עבור הסליחה, אתה מוכן להביע את עומק החרטה שלך בסליחה, בזה שאתה נותן כסף לצדקה ואומר, ריבונו של עולם, אני חטאתי, עשיתי דברים שלא כהוגן, ואני מרגיש שאני לא מספיק בסליחה שלי, אלא אני רוצה לתת לזה ביטוי בזה שאני נותן צדקה לכפרת עוונותיי, ונותן סכומים יפים, בפרט אדם שנותן מעשר או חומש, זה דבר גדול שאדם נותן את זה לצורך כפרת עוונותיו, כי הצדקה זה דבר גדול מאוד מאוד כשלעצמו. וכאן אני רוצה לספר איזה סיפור, באמת סיפור שממש משקף כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אמנם הסיפור הזה הוא שייך לגבי צדקה, כן, אבל מגבי צדקה נבין מהי מעלת הצדקה. היה צדיק גדול שקראו אותו רב נפתלי חיים מדיז'יגוף. הוא היה הצדיק המופלא, כך קראו אותו. האביב הקדוש היה רבי מאיר מדיז'יגוף, בעל האמרי נועם, וממש סבו שהיה רבי אליעזר מדיז'יגוף הגדיר אותו ואמר, נכדי זה, ככה במילים האלה, לא טעם ימיו טעם חטא. ככה רבי נפתלי חיים הזה מדיז'יגוף היה אדם צדיק המופלא שתופס את עצמו בקדושה, סוגר את עצמו בעבודת השם. אז הסיפור היה ככה, הייתה איזו אישה צדקנית בירושלים שהתגוררה ליד המעונו של רב נפתלי חיים הזה שהזכרנו, והכירה בצדקותו, ומרוב הערצה שהייתה מעריצה אותו, אז נטלה על שכמה את עול הנהגת הבית, ולכן כשהצדיק הפלאי הזה היה ספון בבית המדרש, היה שקוע בתפילה ועוסק בתורה, מעוטר בתלי, תפילין וכו', אז היא הייתה מגיעה אל הבית ועושה מה שצריך, משרתת ועובדת תחזוקה, הייתה מנקה, מברישה, מעמידה סירים מלאים תפשילים על הקירה, מסיקה את התנור, מסדרת מה שצריך לסדר, וככה לא עזבה את המנהג הזה אפילו יום אחד, וככה שירתה את הצדיק. לאותה אישה צדקנית שהייתה ככה פועלת עבור הצדיק, הייתה לבת, נערה בת 17 שנה. ביום פתאומי, ללא כל התראה, ללא כל סימנים מקדימים, ילדה בת 17 בשנות הפריחה שלה, ואפילו כבר התחילו לדבר בנכבדות, לאירוסים וכדומה, קרה אסון. רוח רעה נדבקה בה בנערה, ודעתה השתפשה. הדבר קרה ממש ברגע אחד. רגע קודם היא דיברה בצלילות, ורגע לאחר מכן נאחזה בה רוח שטות. הוריה היו מבוהלים, מיהרו מאוד ללכת לכל הרופאים שהיו בירושלים העתיקה, זה היה בזמנו. אגב, אמיתות הסיפור הזה, הוא נספר אותו בהמשך. הסיפור הזה סיפר אותו בנו של הרב מדיז'יקוף, זה שאנחנו מדברים עליו, וזה מובא בספר אוצר הספרים בחלק י' ג' ובעוד בכמה מקומות. בקיצור, סיפור מאומת שבמשפחה של הרב, בנו של הרב, במשפחה של הרב, היו מספרים את זה, מעבירים את זה מאחד לשני. אז רגע קודם, כן, הייתם כרגיל, וקרה מה שקרה, והרופאים בירושלים ניסו לטפל, לא מצאו שום פתרון לזה. טוב, ההורים ניסו להמתין, אולי שזה יחלוף, כמו שזה בא מהר, זה ילך מהר. שום דבר לא עזר. שום מומחה לא ידע להצביע מה הביא את החולי הנפשי הזה לנערה, והאמא הצדקנית לא ידע מה לעשות. הצדקנית, האישה הזו, ישבה מחוץ לחדרו של הצדיק הפלאי הזה, רב נפתלי נחום, וביקשה באחד מבני הבית שייכנס ויזכיר את הצרה שלה. ידעה היטב שהצדיק הזה אוהב להסתיר את צדקותו, והוא לא סס לקבל לחדרו אנשים שדורשים ישועות, כי הוא לא היה מעוניין לפרסם את עצמו כמחולל פלאות. אבל היא ידעה, סוף סוף יש לו הכרת הטוב, כל צדיק יש לו הכרת הטוב. היא הבינה שזה יעמוד לה, והוא יישא את פניה על הבקשה שהיא רוצה. והזכירה לפני הצדיק את שמה של הבת שלה, תיארה בקול מלא ודמעות, הטרגדיה שקרה להם, ילדה בת 17, פתאום היא נשתבשה דעתה, ודבר קשה מאוד. טוב, הצדיק שמע את זה, עיניו היו עצומות, והוא חרג מהמנהג של הענבה שלו שלו לפעול ישורות, כיוון שסוף סוף, כמו שאמרנו, היה לו הכרת הטוב לאותה אחת שהייתה כל הזמן באה ומשרתת אותו ומנקה ועושה מה שצריך. אמר לה הצדיק ככה: מוכן ומזומן אנוכי ממידת הכרת הטוב לכתוב עבורה של הבת שלך קמיע מיוחד, קמיע שבעזרת השם יתברך יפעול נפלאות, ובעזרת השם יהיה בסדר. אך הוא אמר לה, בשביל לכתוב את הקמיע הזה צריך שתבוא אליי עם בעלך רב סנדר, כך קראו לבעלה, תבוא עם הבעל, כי אני צריך להזהיר את שניכם בהזהרה חמורה. או, פה נענחה אישה נחה כפולה, הייתה לה כאן בעיה. היא הכירה את בעלה רב סנדר, היה אדם טוב, אדם חסיד, והוא היה אדם שלא יסכים לקבל את הקמע, מכיוון שהוא היה לו נוהג אחר, הוא היה אדם עם מנהגים אחרים ודעות אחרות, ולא לא אהב את הדברים האלה של קמיעות וצדיקים ומופתים וללכת לרב מדיז'יגוף ולקבל ממנו קמיע, וידעה שבעלה היה קצת עקשן בדבר הזה. רב סנדר באמת כך היה, לא היה מוכן לשמוע ולקבל ולא ללכת לצדיק מדיז'יגוף, לא הסכים. וכמה שאשתו משכנעת אותו, לא הסכים, טוב, לא מסכים, תעשה פעולות אחרות. מה עשו? נדדו ההורים בקצוות הארץ, לכל מיני מקום, לצפון, לדרום, למצוא איזה רופא שירפא את הבת, שילמו ממיטב כספם, שלא היה להם, בזבזו ימים שלמים, הנסיעות מפרחות, ואפילו אחרון הרופאים פחר את ידיו בייאוש, וייאש את ההורים ואמר, אין מה לעשות. מחלת הנפש הזו לא ברורה, לא בת ריפוי, אין מה לעשות. טוב, אז האישה ראתה ככה, בכתה הצדקנית לפני בעלה, לפני שמרימים ידיים, אמרה לו, למה נרים ידיים? למה נרים ידיים? בוא ניכנס בכל זאת לצדיק מדיז'יגוף, תנסה, אם לא יועיל לא יזיק. חודש שלם עבר מאז שרב נפתלי חיים הבטיח לאישה הזו שאם יבואו היא ובעלה, כי הוא צריך לדבר עם שניהם, אז הוא מבטיח להם שהקמיע הזה יפעל. טוב, עבר חודש, הגיעו, באו, אמר להם הרב, טוב, אמנם עבר כבר חודש ממה שהבטחתי, אבל אני לא חוזר בי מההבטחה, אני מעניק לכם קמיע שבסייעתא דשמיא יועיל לרפות את הבת. ואז נכנס רב נפתלי חיים הצדיק הזה בגפו אל החדר, כתב את הקמיע בדיו על קלף, והדביק את השוליים של הקמיע בדבק, דבק ש... כדי שהאותיות יהיו נסתרות, שאף אחד לא יראה מה כתוב שם. ויצא, ניגש לאבי הבת עם הקמיע, ואמר להם את ההוראות, לאבא ולאמא. אמר להם ככה, תראו, את הקמיע הזה יש לתלות על הנערה, חוט, שרשרת, ושהנערה תלך עם הקמיע עליה. כמה שעות, לפחות מדי יום ביומו, שלפחות כמה שעות יהיה עליה הקמיע הזה. ואמר להם, בעזרת השם יתברך, יפעל את פעולתו, רק תיזהרו, יזהיר אותם, אתם שניכם. חלילה, שאיש לא ידע על הקמיע, ואיש לא ידע מה קרה פתאום שהבת פתאום התרפאה, ואיך זה פתאום שהשתנה. וגם אתם בעצמכם, אני מזהיר אתכם, שלא תקראו מה שכתוב בתוך הקמיע. טוב. הודו לצדיק, ופנו לצאת מהבית. ועוד הפעם, קולו של רבי חיים נפתלי השיג אותם, זכרו זאת היטב, לא לספר לאיש על הקמיע, וחלילה חלילה לא לפתוח ולא להראות את תוכן הקמיע לשום נברא. אם תגלו על אודות הקמיע או תפתחו אותו, אין לי כל אחריות למה שיתרחש. טוב, כמובן נשות ירושלים שהיו מכירים את הסיפור שפשפו עיניהם בתימהון, מה קרה? באמת הנערה שאיבדה את דעתה ושיגעון אחז בה שווה ונרפאה כליל ברגע שהקמיע הוא שם עליה. מעבירי שמועות בעיר העתיקה ידעו לספר שישנה תרופת פלא מסתורית שהביאו לרפואה הניסית, וכולם לחשו יש פה משהו, שרב סנדר שומר על זאת בסודי סודות. זה הם ידעו, היה פה איזה סוד שרבי סנדר שומר עליו ולא מגלה אותו, ואפילו לאחיו רב מאיר צבי שגם התחנן אליו והפציר בו, לא הסכים לספר ולא לרמוז על התרופה הנפלאה. מפעם לפעם היו החברים והידידים הקרובים של רבי סנדר מנסים בכור בכור, אבל רבי סנדר חשק את שפתיו כצור החלמיש, חלילה לו לסכן את ביתו בשום פנים, ולספר ברגע שבו ענדה ביתו את הקמיע, נעלמה ממנה רוח השטות המוזרה, אז מה, אני אסכן את הבת שלו? הרי נס כל כך גדול, ולכן בשום פנים ואופן לא הסכים לספר את הנס שקרה לו. ומאז כמובן הוא התחזק באמון הצדיקים, ופחת פחת גדול מהעזרה של הצדיק. וכידוע, אדם שיש לו אמונת צדיקים ויש לו אמונת חכמים, אז כמובן שהדבר פועל, כמה שאדם גם מאמין, גם אבל פה באמת היה הרב עשה מסירות נפש, כי סוף סוף היה לו הכרת הטוב גדולה לאותה אישה שהיית באה ומשרתת ועושה דברים גדולים לכבוד אותו צדיק. לכן הצדיק בכל כוחו נתן את נפשו למסור נפש על על אותו הדבר. אבל המשך הסיפור הוא באמת לא פשוט. בו אנחנו דווקא נראה כמה גדולה מעלת הצדקה, כמה גדולה מעלת בעלי הצדקה, כמה צדקה ובעלי הצדקה הם כל כך חשובים לפני השם יתברך, כמה יש להם את הכוח לפעול ישועות יותר ממלאכים, יותר מהדברים הגדולים והגבוהים ביותר שאנחנו יודעים. וזה בעזרת השם נראה בהמשך הסיפור, שאנחנו לאחר ההפסקה נמשיך בעזרת השם יתברך.
0: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה עם הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: כן, אז אנחנו ממשיכים בסיפור שהתחלנו. רב סנדר, האבא של הבת, שהתרפאה מהרוח שטות שנכנסה בה, מהקמיע שנתן לו רבי נפתלי חיים מדיז'גוף, ועמד בכל כוחו לשמור את הסוד, כמו שהזהיר אותו הצדיק, כדי שחס ושלום לא יוסר האחריות של התוקף של הקמע. אבל קרה מה שקרה. מה קרה? הגיע ליל בר מצווה, היה איזה בר מצווה, חברה וידידיו, אבל בוא נאמר אוי לחברים כאלה ואבוי לידידים כאלה. אז של רבי סנדר היה איזה לילה של בר מצווה, לילה שמח, והם, החברים האלה, הגיעו עם בקבוק יין משובח. וכתוב ליבם ביין, נתנו לרב סנדר לטעום מהיין, השקוהו כוס אחר כוס, וכתוב ליבו ביין, התחילו למשוך ממנו את הסוד הגדול. ומבין ערפילי האלכוהול, פלט רבי סנדר משהו על הקמיה. עוד כוס יין, הוא כבר סיפר בדיוק על הצדיק רבי נפתלי חיים ועל הקמיה אשר כתב, ואפילו הראה להם מכאן הקמיה מונח, והם כמובן מהרו להביא ולקרוע את השוליים של הקמיה, את מה שהוא דבוק שם. ומה היה כתוב בקמיה? רבותיי, תשמעו שוב, זה סיפור אמיתי, מקורות שסיפר אותם בנו של הרב מדיז'יגוף, בנו של הרב בעצמו סיפר את הסיפור הזה. ומה היה כתוב שם בקמיה? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הוא התכוון לשכינה הקדושה, שהשכינה הקדושה מכונה בשם אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שלח רפואה שלמה לרבקה בת סנדר. זה הכל. אבל מה? היה עוד משהו. מתחת לכיתוב הזה נכתבו עוד שני שמות, לא שמות קודש או שמות של מלאכים כדרך שכותבים בעלי הקמיעות, אלא כתוב שם שני שמות של גבאי צדקה שמכירים אותם. אחד היו אותו, קראו אותו רבי ניסן בק, והשני רבי אלעזר כהנה שפירה. ורשם את שני השמות של הגבאי צדקה האלה מתחת הבקשה של הקמיה. זה היה רשום בקמיה. לעג, צחוק, התפשט על פניהם של הידידים. הם לא היו מחוננים באמונת צדיקים, היו לצנים, חברים שלא, לא, החברות לא טובה איתם. לעגו לצדיק שמשתמש בשמות של גבאי צדקה. מי לא מכיר אותם? שתי גבאי צדקה שבעיר, במקום שמות של מלאכים. והיה מי שהפתיר אפילו בדרך הלצה, כנראה אפילו מלאכי חבלה מפחדים מהשמות של הגבאים האלה, וכולם התחילו לצחוק וללגלג. הצחוק דעך אבל ברגע אחד, כשהצבחות של הנערה נשמעו לפתע בבית כולו, היא חזרה למצבה הנורא, השיגעון חזר. ומני היום ואילך ידעו כל יהודי ירושלים לנהוג בחרדת קודש. כל מה, כל אימת שראו את פני הצדיק, אפילו רק שמעו את שמו. טוב, זה הסיפור. מה ההסבר של הסיפור? עברו שבועות אחדים, ובאחד הימים, כשהרבי יצא מבית התבילה שבירושלים, פגש אותו גבאי הצדקה רבי ניסן בק. פגש את הרב רבי נפתלי חיים הצדיק מדיז'יגוף. והגבאי הזה לא התאפק, התגבר על חרדת הקודש ונשאל לרב, אמר לו, ילמדנו רבנו, אני יודע את כל הסיפור שהיה עם הרב סנדר, וכבוד הרב כתב קמיה וכתב את השם שלי ושל הגבאי השני, ילמדנו רבנו, מה הטעם ראה כבוד הרב לכתוב את שמי ושם ידידי ורעי על הקמיה, וכי השמות שלנו יותר חשובים משמות הקודש של מלאכים וכדומה? רבותיי, תראו מה ענה הצדיק מדיז'יגוף. דרך רושמי קמיעות שהם כותבים שמות של מלאכים שיש בהם כדי לרחיק את המלאכי חבלה ואת המזיקים, וכשמרחיקים את המזיקים באה רפואה, ולכן כותבים שמות קודש, כדי שמות קודש של המלאכים, אז מרחיקים את המזיקים. אמר לו הרב לרבי ניסן בק, דע לך שמצוות הצדקה היא כל כך חשובה למעלה, ומעלתו של מי שמטריח את עצמו לאסוף צדקה היא נשגבה מאוד מאוד. גם הביזיונות שהוא מקבל, גם שחושדים בו, וגם עצם הצדקה שהוא עושה, שהוא נותן צדקה לאנשים, עד ששמו של גבאי צדקה הוא מרטיט את העולמות העליונים יותר מאשר שמו של מלאך, יותר מאשר שמו של שרף. לכן כתבתי את שמותיהם של גבאי הצדקה, ואכן הנה חפץ השם הצליח בידי. אותי למדנו מכאן דבר גדול, כמה הצדקה זה דבר חשוב. אז נכון, גבאי צדקה הוא עושה פעולות גדולות ונשגבות, אבל מזה נלמד על כל מעשה צדקה, כמה כל מעשה צדקה הוא בעצם חשוב מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן חז"ל אמרו לנו, עשר בשביל שתתעשר. אתה נותן מעשר, תדע לך שהמעשרות שאתה נותן זה דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך אומר, ובחנוני נא בזאת. תראו מה שכותב בספר החינוך, נתון תיתן לו. התורה אומרת, אם יש עני תן לו צדקה, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. אתה תקבל רק ברכה בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. אומר החינוך, תראו איזה לשון חזקה יש לו, וכל מבין דרכי התורה, כל מי שמבין את דרכי התורה ומשיג לדעת אפילו מעט בחין ערכה, אפילו שמעט יש לאדם ערך לתורה, יודע בבירור כי המפזר ממונו לצריכים נוסף עוד. זאת אומרת, לא רק שלא יחסר לו מממונו לצדקה, אלא גם יתרבה לו ויהיה לו יותר. כי השם ידין את האדם לפי מעשיו, הקדוש ברוך הוא ידון את הבן אדם לפי מעשיו, יעניקהו מברכתו כפי התקרבו אליו. הכוונה, כמו שהאדם מתקרב לברכה שמצויה ביד השם, אז כך הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. ולהתקרב לברכה שמצויה ביד השם זה הצדקה. אבל מידת הכילות הקמצנות היא מחיצה של ברזל בינו ובין הברכה והנדיבות. אדם שיש לו קמצנות זה מחיצה של ברזל בינו לבין הברכה. אבל אילו האדם שיש לו מידת הנדיבות הוא חלק מחלקי הברכה. יוצא שמי שמתנהג בנדיבות הלב הוא בתוך הברכה, הוא מונח בתוך הברכה. וכבר אמרו חז"ל על הפסוק שבפרשה, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. הוא אומר המהר"ל בספר החיים לאחיו של המהר"ל במאמר פרנסה וכלכלה פרק ה', הוא אומר, ממון הוא נקרא דמים, כן, בלשון חז"ל, דמים, גם דמים זה נקרא ממון. אומר למה? כשם שהדם הוא הנפש, ככה ממון הוא חיותו של האדם. כמו שהדם מחיה את הבן אדם, גם הממון מעמידו על רגליו. אבל כשם שלפעמים צריכים להקיז דם, כדי שלא ייפסד, לפעמים יש עניין שאדם יש לו איזה הרעלות בגוף, וצריך להקיז דם, וזה מועיל לבריאות הגוף. כך צריך גם לנקות מעותיו, כמו שצריך להוציא את הדמים מהגוף לבריאות, צריך גם להוציא את הדמים שזה מרות, על ידי צדקה, שלא יקבל הממון הפסד, שלא יתקלקל. ועל ידי זה מתקיימים הדמים, כמו שהגוף מתקיים על ידי סילוק הדמים של הקזת דם, כך הממון מתקיים על ידי שהדם מפריש ממנו לצדקה. וזה מה שאומר הפסוק, לפי זה נסביר, לא תחלה פאת שדך, כי אם האדם לא מניח את המתנות לעניים, הרי אדם שיש לו שדה צריך לתת לקט, שכחה, פאה, אז הוא מחלה ומאבד את כל השדה שלו. לא תחלה פאת שדך, דהיינו על ידי שאתה חלילה לא תיתן לעניים את החלק שלהם, אתה תחלה את הפאה של השדה שלך. וזה העניין של הממון. מלווה להוצאה ניתנה. אומרים חזל, הממון שביד האדם זה רק הלוואה, זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. כביכול ילווה לך, שאתה עושים את זה מה שצריך לעשות. מה התכלית? להוצאה ניתנה. תן את הכסף לצדקה. והוא מביא שמה שכמו שצריך ללמד האדם את בניו אחריו את דרך האמונה, כך צריך ללמד אותם דרך צדקה, כמו שכתוב למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה. אדם צריך גם לחנך את הילדים שלו מדי פעם לתת להם פרוטות ולהגיד להם תנו לצדקה, תנו לצדקה, כדי שבאמת ישריש בהם את העניין הזה של הצדקה. זה העניין של המעשרות. ראיתי כאן דבר יפה, מביא בספר הגן, כן, בספר דרך משה, זה נספח על ספר הגן. הוא מביא, יש מה שנקרא משפך, כן? עשר אומרים חזל בשביל שתתעשר. מה זה בספר, לפני כן נקדים הקדמה, יש ספר מקור ברוך לרב ברוך פייטוסי, כן, הוא מביא שמה משפך. הוא, מה זה משפך? יש לו רחב מלמעלה והוא צר מלמטה, וכשרוצים לשפוך מכלי אל כלי מעבירים אותו על ידי המשפך, כן, כרגיל כולם יודעים מה זה משפך. עכשיו הוא אומר משפך נאה ומפואר שיהיה מזהב טהור, זה לא משנה איך הוא יהיה, אבל אם סתום למטה אי אפשר להשתמש בו, סתום למטה אי אפשר לשפוך דרכו את המשקים. אבל לעומת זאת אם המשפך עשוי אפילו ממתכת פשוטה, אז אם פתוח למטה זה לא משנה, אפילו שיהיה מתכת מאוד מאוד פשוטה אפשר להשתמש בו. אומר אותו דבר, אנחנו רואים לפעמים אנשים צדיקים גדולים ויש להם בעיות בפרנסה, לא נותנים מעשר, ויכול להיות איש פשוט עם הארץ שהוא יתעשר בגלל המעשרות. למה? זה פשוט, התלמיד חכם הוא משפך מזהב, ממש

הרחב מלמעלה יהיה פי עשר מהפה הצר מלמטה. כי פחות מעשירית זה לא נשפך טוב, נהיה ברבועות כאלה וזה חוזר למעלה. מה שאתה שופך זה חוזר למעלה. אבל כדי שהמשפך יפעל טוב וישפך מלמעלה למטה, אז זה כאשר הפייה הצרה היא עשירית מהפייה הרחבה העליונה, שהיא פי עשר ממנה. ולכן העניין של המעשרות הוא גם מרומז יפה בסוד הזה. יש עניין של מעשרות, כן, בספר כתר ראש כתב שרב חיים ולוז'ין, כולם יודעים את זה, זה מפורסם, שאמר בשם הגאון מבילנה, שכל מי ששומר מעשר, מובטח שלא יבוא לידי היזק בממונו כלל. מי שנותן מעשר יכול להיות בטוח שלא יהיה לו שום נזק בממונו. ומי שנותן חומש, מובטח לו שיתעשר. זה כבר הבטחה נעלית מעל זה. וגם יושרש בו מידת הביטחון. הוא מביא שמה, והלוואי כל ישראל היו שומרים מעשר, אז היה מתקיים הפסוק, האפס, כי לא יהיה בך אביון. זה העניין של המעשר. זה מעשה הצדקה, זה דבר גדול מאוד, ידוע סיפור בגמרא. הגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא, שאחרי שהיא נולדה, אז אמרו החוזים בכוכבים לרבי עקיבא, תדע, אנחנו רואים במזל של הבת שלך, שביום שהיא תיכנס לחופה, ינשוך אותה נחש והיא תמות. טוב, רבי עקיבא שמע את זה, ובאותו היום, אחרי סעודת הנישואים, רבי עקיבא דאג מאוד שחס ושלום מה יהיה איתה, מה שראו, וכל הלילה היה בדאגה וככה. בבוקר, ברוך השם, הוא רואה את הבת שלו, בריאה ושלמה. הוא שמח מאוד, שאל את הבת שלו, ספרי לי מה קרה בלילה. אז היא סיפרה לו שבלילה היא לקחה את כשהיא הורידה את התכשיטים מעליה, אז לקחה את אחד התכשיטים שלה שהיה בו סיכה, בראש התכשיט היה סיכה, ונעצה אותה בתוך בין האבנים שלה. אז לא היה, הקירות לא היו כל כך מטויחות כמו היום, כן? היה אבנים, אז בין האבנים דחפה את התכשיט שם כדי לקחת אותו למחר. בינתיים היה שם נחש בפנים בסיכה שהיא דחסה אותה, זה ננעץ בראש של הנחש והרג אותו. ומחר בבוקר כשהיא הוציאה את התכשיט, נשרח אחריה, הנחש מת. אמר לרבי עקיבא, זה לא סתם, איזה מצווה עשית? כי הרי החוזים בכוכבים אמרו לו שיהיה באותו לילה בליל חופתה היא תנשך בנחש. אמרה לו שבאותו לילה היא נתנה צדקה, היה איזה עני שהקיש בדלת וכולם היו עסוקים בשמחה, אף אחד לא התפנה אליו, ואני אומר, מסיפרה לו לאבא שלה, קמתי, לקחתי את המנה שלי ונתתי לאותו עני. אמר לה, מצווה עבדת, עשית מצווה. יצא רבי עקיבא ואמר, צדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. לא רק ממיטה משונה צדקה מצילה ממוות, אלא ממיטה עצמה. מיטה, כלומר, כוח הצדקה מציל מעצם המיטה, לא רק מלהקל את הדין שאדם ימות, רק לא ימות במיטה משונה, אלא לא, שלא ימות בכלל. הקשה הגאון הבן איש חי, שיום ההילולה שלו היה ביום השני האחרון, י' ג' באלול, הקשה הבן איש חי, באמת, מה רב עקיבא כאן בא ואמר לה, מצווה עבדת? הוא אמר לה, עשית מצווה, ואז הוא יצא ודרש, צדקה תציל ממוות. מה בא להגיד לה, מצווה עבדת? בוודאי שעשת מצווה. זה פשוט, שעשת מצווה. מצאת הצדקה, זה מצווה, היא סיפרה לו מה שעשת. אומר הבן איש חי, שהוא אמר לה ככה, מצווה עבדת, גם זה שסיפרת לי את זה, עשית מצווה. עצם זה שסיפרת לי את זה, עשית מצווה. כי על ידי זה אני אדרוש את זה ברבים, וידעו את הכוח של מצוות הצדקה. זאת אומרת, מה שעשית, את הצדקה שעשית, זה ודאי מצווה גדולה. אבל מצווה עבדת, מה שסיפרת לי עכשיו, עשית בזה מצווה גדולה, כי אני עכשיו אלך ואני אספר את זה, אדרוש את זה ברבים, כדי ללמד לאנשים כמה הצדקה, מה המעלה של הגדולה, תציל ממוות, שיכנסו הדברים בליבותיהם. ידוע מעשה, דיברנו על גבי צדקה, כמה גדול המעשה יותר מן העושה. אדם שמאסף צדקה, ואתם אוסף עבור הכנסת קלה, עובר אוסף עבור כל מיני מצוות של חסדים. היה רב מאיר נתן, היה בנו של הדברי חיים פיצנז, הוא נפטר בגיל

0: צעיר מאוד. ולאחר פטירתו, אחיו, שהיה גם כן הבן של דברי החיים, ראה חלום, ראה את אחיו בחלום, שהוא לבוש בלבושים נעים, מהודרים עד מאוד, כובע נאה, והכל הכל לבוש ככה מלכותי, אבל ללא מנעלים לרגליו. ראה את אחיו הצדיק, איך שהוא לבוש בבגדי פאר, אבל בלי מנעלים. וסיפר את זה לאבא שלו, אמר לאבא שלו, דברי חיים, אבא, אתה יודע מה ראיתי בחלום? ראיתי את האח שלנו, את הבן שלך, את ההיא. ראיתי אותו בחלום במצב כזה. ואז נענח הדברי החיים ואמר, במשך החיים הקצרים אין מה להגיד, הבן שלי רבי מאיר נתן הרבה ללמוד ולהתפלל, ומזה נעשו לו המלבושים. אבל מה, דבר אחד היה חסר לו, לחטט רגליו ולאסוף ממון לצורכי בני ישראל. זה הוא לא הספיק בחייו, כי הוא נפטר צעיר. לכן חסר לו את התיקון הזה של מנעלים לרגליו. לכן כמה חשוב להבין שכמה זה משלים את נפש האדם, כאשר האדם באמת מתעצם במצעת הצדקה, כמה זה נותן לו שפע וברכה והצלחה. ותראו עוד מה שמביא הלאה בספר שהזכרנו, ויזכה לפתיחת שערי ברכה ורווחה. אדם שנותן צדקה זוכה לפתיחת שערי ברכה, לא רק כנגד מעשיו, אלא הרבה יותר יוסיפו לו בין השמיים, מתנת חינם, כמו שכתב הרב עבודת ישראל, שהבורא יתברך נותן, שהבורא יתברך נותן מידת חנינה ורחמנות לאדם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם רחמנות שיתנהג במידת החסד, כדי שיוכל להיות זכאי שיפתחו לו מן השמיים מידת הרחמים, כמו שכתוב, ונתן לך רחמים ברחם, ולכן וחנותי את אשר אחון. הכוונה, הקדוש ברוך הוא חונן לאדם ונותן לו שירחם על אחרים, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל גם לרחם עליו. אני אסיים באיזה מאמר מהזוהר הקדוש. הוא אומר, הזוהר הקדוש, תחזה בו ותראה כמה נהג קודשה בריחו טיבו עם כל בריין. בוא תראה כמה טובה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם בריאותיו. וכל שכן לעינון דאזלו באורחוי, כל שכן לאלה שהולכים בדרכו של השם יתברך, שאפילו בזמנה דבעלה מידן עלמה. כמו שאנחנו עכשיו מתקרבים בראש השנה, זה זמן שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. יהיו גרים למנדרחים לה, למזכה במילה עדלה יתאו דינה לעלמה. דתננן בשעתה דקות שפריחו רחים ללברנש, משדר לדורונה. ומני הוא? מסכנה דבי יזכבה. מה פירוש? כשהקדוש ברוך הוא חפץ באדם, יש דין בעולם, או דין פרטי לאדם, או כמו ראש השנה שזה דין כללי, גורם לאותו שאוהבו שיזכה בדין. איך הקדוש ברוך הוא גורם לו שיזכה בדין? שהשם אוהב אותו, אז הקדוש ברוך הוא גורם לו, עושה איזה אמתלה שיזכה בדין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח לו מתנה. מי זה המתנה? זה אני. אם אני בא, דופק בדלת, אדם חושב, עוד פעם נפל על הינודני כזה. זה מתנה שהשם שלח לך, כדי להציל אותך, כדי שתזכה בדין. וממשיך שם, זכאה חולקה דברנש, כד מסכנה ירע לגבי, אשרה ואשרה חלקו של האדם שבא איזה מסכן אצלו, זה הדורון שהשם שלח לו כדי להציל אותו בדין. השם יעזור שבזכות מצאת הצדקה נזכה לתשובה שלמה, נזכה לכתיבה וחתימה טובה, ונזכה לשנה טובה לנו ולכל ישראל, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ניצבים, שנת תשפ"ה, השבת האחרונה של תשפ"ה, והשבת אנחנו נקרא את הפרשה של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אלה הפסוקים שמופיעים בראשית הפרשה. אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה. ולכן כשהטור כותב לנו שעמדו ותקעו, אתם ניצבים, העניין של אתם ניצבים, זוהי ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. וכל אחד שואל את עצמו, מהי ההכנה שיש לנו לקראת ראש השנה באמצעות אתם ניצבים? אז במדרש אחד כתוב שההכנה היא שהיות וכולם מתייצבים לדין, הציבור מוגן, הציבור ככללותו יש לו הגנה, היחידים נמצאים בסכנה, אבל כשנחצים לציבור, לציבור יש הגנה, ולכן כתוב אתם ניצבים, כשכולם ביחד ישנה הגנה. חז"ל מביאים על זה מדרש, אומר המדרש, אדם מביא קן אחד, מביא קנה סוף אחד, אפילו ילד קטן שובר אותו, אבל אם אתה מביא חבילה של קנים, אפילו אדם בעל כוח לא שובר אותם, כי החבילה של קנים יש להם כוח. אותו דבר גם כאן, אם אתם ניצבים, כולכם מתעצבים באחדות, האחדות הזאת היא זאת שנותנת את האפשרות להתייצב לדין, אז זהו אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. בספר סז במרתך הוא מביא בשם החידה רבי דוד אזולאי, שכותב אתם אותיות אמת, אתם ניצבים, אם תהפוך את המילה אתם, קיבלתם את המילה אמת. אמת כידוע לכולם זה זכות התורה הקדושה, התורה הקדושה נקראת בשם אמת, זה המידה, המידה הזאת שנקראת אמת, זו התורה הקדושה, ותורת אמת זה המושג. האמת זה התורה הקדושה, וכותב החידה, אמת זה ראשי תיבות של שלוש התחלות. מה הם שלושת ההתחלות? האלף הוא התחלה של מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים, זו התחלה של מעמד הר סיני. האות מם היא התחלה של סדר המשניות, מתי קוראים את שמה בערבית, זה תחילת סדר המשניות, והטף זה התחלה של הגמרא, תנה מהי חקאי זה קטני מהמתי. אז ההתחלה שיש לנו, א' זה התחלה של מעמד הר סיני, אחרי זה מם זה התחלה של המשניות, והטף זה התחלת הגמרא. אז זה הראשי תיבות של אמת, אמת בשלושת הדברים, שלושת הקודקודים, א' זה תורה שבכתב, המם והטף זה תורה שבעל פה, אלה הדברים שכותב הרב החידה. ולכן זה בא לומר לנו שהתורה הקדושה היא אמת, ובזכות התורה הקדושה אדם יכול לעמוד לדין בראש השנה. התורה נותנת לנו את הכוח להתמודד בראש השנה עם הדין. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לעמוד לדבר נפלא, מה שכותב בעל הטורים, אומר לנו בעל הטורים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה כותב לנו בעל הטורים? ניצבים, מה פירוש הדבר ניצבים? אתם כמו שנאמר במעמד הר סיני והתייצבו בתחתית הר. מה קיבלנו שם? שם קיבלנו את התורה. בזכות אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, בזכות זה שעם ישראל התייצב במעמד הר סיני ואמר נעשה ונשמע, זה הכוח שאיתו אנחנו יכולים לעמוד בדין בראש השנה. הדבר שייתן לנו את הכוח לעמוד בדין בראש השנה זה הדבר הזה. עד כאן הדברים שאומר לכאורה משמע